0: សម្បត្តិហើយដើរតាមព្រះនៅយុបាននឹងជីវិតអកលយើងឃើញថាដូចជាលោកម៉ាថាយលោកក៏ជាអ្នកមានដែរគោលជាអ្នកយកពុនអញ្ចឹងទៅរកសម្បត្តិលោកគឺច្រើនប៉ុន្តែលោកសុខចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវដោយព្រះយេស៊ូវអត់មានអ្វីទាំងអស់អត់មានរកសម្បត្តិអ្វីដែលគួរឲ្យគាត់ដើរតាមទេប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តជ្រើសរើសយកជីវិតដើម្បីលោកីតែបើយើងសួរថាចុះបើយើងគ្រីស្ទានធម្មតាយើងលះបង់អីកើតយើងមិនអាចទៅលះយើងទៅយើងទៅលះបង់ពុកម្ដាយគ្រួសារយើងមែនឬអីចំណុចនេះយើងគួរយល់ថាតើយើងគួរលះបង់អ្វីយើងគួរលះបង់ពេលវេលាណាដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងព្រះនឹងយើងក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយើងគួរតែចំណាយពេលជាមួយព្រះដោយលះបង់នៅអំពើសុចរិតណាដែលនាំឲ្យយើងឆ្ងាយពីព្រះហើយយើងគួរតែមានពេលវេលាមកព្រះវិហារដែរបន្តនេះក៏ជាការលះបង់ដែលលះបង់នៃការរស់ស៊ីមួយថ្ងៃដែលគ្រាន់តែទៅចូលរួមនៅព្រះវិហារនៅទីនេះហើយសរុបមកវិញសារសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមនុស្សយើងមិនអាចរកសេចក្តីសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងទេតែតាមរយៈការដើរតាមព្រះវិញហើយសេចក្តីសច្ចរិតរបស់យើងមិនអាចជួយយើងឲ្យទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេហើយមនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍នេះមានតែព្រះតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកដែលល្អគួរតែទទួលពាក្យថាល្អហើយមនុស្សតែងតែធ្លាប់ប្រព្រឹត្តកំហុសផ្សេងផ្សេងទោះបីជាពួកគេខិតខំធ្វើអំពើល្អតាមក្របខ័ណ្ឌយ៉ាងណាក៏ពួកគេនៅតែប្រព្រឹត្តកំហុសហើយយើងត្រូវចាំថារបៀបនៃការទទួលបានជីវិតអកលនោះគឺដើរតាមព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងដើរតាមទ្រង់ហើយយើងនឹងលះបង់សម្រាប់ទ្រង់ទោះទ្រង់នឹងឲ្យជីវិតមកកាន់យើងរាល់គ្នាបាទសូមអរគុណ
1: โอเคชมาชกายมันซีรัตมีเมียนมาวปันแต่มนุษย์คลาอดดังมาวสำหรับยำบ่ายวิกอนยำอาหาสรบจมวยอาหาสำรันอาหาธรรมดาอย่างหอบจมวยบ่ายประหาទឹកដោះគោយើងញ៉ាំពីព្រោះទឹកដោះគោជាអាហារវាមិនទឹកតតៃណាវាអាហារដែរតើយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាពេលយើងញ៉ាំច្រើនមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើបទពិសោធន៍គេបានមើលគេឃើញយើងមានពេលវេលាច្បាស់សម្រាប់ញ៉ាំអាហារហើយពេលវេលាផ្សេងសម្រាប់តមអាហារឬក៏អត់ញ៉ាំអាហារធម្មតារយយប់យើងតមអាហារអាហ្នឹងតែយើងចេះហើយណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះញ៉ាំអាហារច្រើនម៉ោងច្រើនពេកមុនគេចូលដេកក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅFasting window and eating window. Ta peo kyam sua Google and pe translate fasting window. Google prap kyam tha bong uit to maha. Yam tha, chabas chia krom chumnum at sanap ban. Ta yam kompon yol san. Okay, yung mien ma pay buon maang. Knong prambay maang.អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញល្អបំផុតយើងអាចញ៉ាំអាហារមកផៃ sorry ប្រាំបីម៉ោងក្នុងមកផៃ4ម៉ោងយើងអាចញ៉ាំអាហារអូខេ so មានន័យថា16ម៉ោងយើងតមយើងអត់ញ៉ាំហេតុអីតិចម្ល៉េះហេតុអីមិនឲ្យ12ម៉ោងឬក៏16ម៉ោងញ៉ាំហើយ8ម៉ោងតមអ្នកខ្លះគេហូបរហូតដល់គេចូលដេកខ្លះងើបពេលយប់អូឃ្លានទៀតពេលកណ្ដាលយប់អត់មានម៉ោងត្រូវសម្រាប់ខ្លួនតើបាយើងជាសិស្សនៅសាលាគ្រូបង្រៀននៅសាលា ឬក៏យើងមានការងារចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង5ល្ងាចប្រហែលបញ្ហាសម្រាប់ឲ្យដាក់ពេលវេលាញ៉ាំនៅក្នុង8ម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញ8ម៉ោងច្បាស់ជាងគេសម្រាប់ពេលវេលាញ៉ាំបើសិនយើងអាចញ៉ាំក្នុង8ម៉ោងយើងអត់ត្រូវហូបបន្តិចទេយើងហូបច្រើនគេថាហូបច្រើនបានហូបច្រើនច្រើនដល់យើងឆ្អែតក្នុង8ម៉ោង16ម៉ោងអត់ញ៉ាំតមសម្រាប់មនុស្សមានបញ្ហាឡើងកាឡូច្រើនពេកឬក៏មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមផ្លូវញ៉ាំដូចផ្លូវនេះមាន8ម៉ោងញ៉ាំហើយ16ម៉ោងអត់ញ៉ាំវាអាចជួយឲ្យស្រកកាឡូហើយជួយឲ្យស្ករនៅក្នុងឈាមបានធម្មតាវិញទោះបីយើងញ៉ាំអាហារសែកខ្លាំងអាហារសម្រន់នៅក្នុងពេលវេលា8ម៉ោងហ្នឹងនៅតែស្រកឡើយតែសារយើងទុកពេលវេលា8ម៉ោងសម្រាប់ញ៉ាំអត់ទាន់ឃើញអ្នកណាសាកមើលនៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអានរឿងច្រើនអ្នកផ្សេងគេធ្វើហើយគេមានជោគជ័យនៅក្នុង
2: ខ្ញុំចង់និយាយខ្លះអំពីការផ្សាយដំណឹងយើងធ្វើមួយសប្តាហ៍មុនខ្ញុំសប្បាយច្រើនប៉ុន្តែសោកស្ដាយច្រើនដែរយើងសប្បាយដោយសារសប្តាហ៍មុននិងសប្តាហ៍នេះទាំងអស់មាន34នាក់ទទួលបន្ទុកមួយទឹកមានបាយណេតទៀតទទួលជាសះយើងទទួលនៅព្រះវិហារក្រុងប៉ុន្តែពេលយើងផ្សាយដំណឹងយើងអត់ឃើញអ្នកក្រៅមកចូលរួមជាមួយយើងយើងយកសេចក្តីអញ្ជើញបងប្អូនឃើញហើយដូចនេះជាង1000សម្រាប់ចែកឲ្យគេនៅភូមិជំនាញយើង6ភូមិប៉ុន្តែគេអត់មកហើយគេអត់មកគេអត់ជួប៉ុន្តែបើគេអត់មកគេមិនអាចស្ដាប់ដំណឹងល្អព្រោះយើងអត់បានប្រាប់ទៅប្រាប់គេធម្មតានៅកម្ពុជាបើមនុស្សមកប្រវេហាមកពីគេស្គាល់មនុស្សនៅប្រវេហាហើយមកពីអ្នកនៅប្រវេហាអញ្ជើញឲ្យគេមកខ្ញុំគិតយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញឆាប់ឆាប់អត់ចង់ឃើញ Hide away ពីព្រោះយើងអត់បានទៅប្រាប់គេកំហុសខ្ញុំដែរនៅខាងជើងយើងមានប្រទេសល្វីច្រើនខ្ញុំអត់ដើរបើកឡានមើលទៅឬដើរតាមផ្លូវប្រទេសល្វីនោះបើអត់ដើរទៅដើរឬបើកឡានអត់ដើរសួរសុខទុក្ខគេដែរអត់ស្គាល់គេសោះសឹកខ្ញុំមិនដាក់បន្ទោសនៅលើបងប្អូនទាំងអស់នឹងថាខ្ញុំអត់មានកំហុសទេយើងទាំងអស់គ្នាយើងសប្បាយនៅក្នុងបរិស្ថានយើងព្រោះវាកន្លែងល្អប៉ុន្តែអ្នកនៅក្រៅគេត្រូវការស្ដាប់ដំណឹងល្អដែរនឹងយើងត្រូវការជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះសូមខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកចូលរួមជាមួយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងយល់ឲ្យយើងដឹងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ជួយអ្នកជិតខាងស្គាល់ព្រះដែរនៅថ្ងៃនេះពេលខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីបញ្ហាសមចិត្តរបស់ព្រះខ្ញុំមិននិយាយទៅព្រះវិហារយើងទេបើអ្វីខ្ញុំនិយាយត្រូវសម្រាប់អ្នកសង្ឃឹមអ្នកសម្រាប់ខៃប្រៃប៉ុន្តែច្រើនខ្ញុំនិយាយអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលពេលគេឆ្លងដីកាណាន គេរស់នៅ2500ជាងមុនយើងប៉ុន្តែបញ្ហារបស់គេជាបញ្ហារបស់យើងពេលខ្ញុំមើលអ្វីកើតឡើងនៅផែនដីយើងសពថ្ងៃខ្ញុំឃើញព្រះយេស៊ូវអាយាមមកឆាប់ឆាប់បើខាងងាររបស់ព្រះធ្វើរួចហើយសម្រាប់ព្រះគម្ពីរទៅដំណិតទាំងខាងជំពូក78យើងអានមេងនិងខ្ញុំចង់អានឲ្យយើងអាននឹងចាប់អារម្មណ៍ពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅប្រទេសអេជីប400ឆ្នាំនឹងព្រះចង់នាំគេ ទៅដីកាណានវិញពីព្រោះរូបរយឆ្នាំមុនព្រះសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាំកូនចៅរបស់អាប់រ៉ាហាំត្រូវនៅដីកាណានវាជាដីល្អប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅអេស៊ីបមួយរយៈពេលដ៏សម័យត្រូវសម្រាប់អង្គទៅដីកាណានព្រះនាំគេចេញពីអេស៊ីបត្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនគេឃើញប៉ុន្តែគេអត់រៀនទុកចិត្តនៅលើព្រះនឹងពេលយើងអាននៅទិនមិត្តកានជំពូក78កុំអភ័យពីដោយព្រោះគេមិនបានជឿដល់ព្រះក៏មិនបានទុកចិត្តនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ផងទ្រង់បានបង្ខប់ដល់ប្រទេសមេកនៅខាងលើក៏បានបោកទ្វារនៃស្ថានសួគ៌ហើយបងអំនំម៉ាណាឲ្យធ្លាក់មកលើគេដោយជាភ្លៀងសម្រាប់គេបរិភោគគឺទ្រង់ប្រទានអាហារពីស្ថានសួគ៌ដល់គេអានេះថាគេអត់ជឿពេលអត់ជឿអត់ជឿយើងយូរយ៉ាងម៉េចគេអត់ជឿមានព្រះនៅស្ថានសួគ៌ឬគេអត់ជឿព្រះស្រឡាញ់គេគេឃើញការអស្ចារ្យព្រះធ្វើនៅអេស៊ីបសម្រាប់ឲ្យគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបប៉ុន្តែនៅគេនៅតែអត់ជឿពេលអត់មានទឹកគេរើរឿងពេលអត់មានអាហារគេរើរឿងអ្វីខ្ញុំឃើញគេជឿមានព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែគេអត់ជឿព្រះស្រឡាញ់គេពេលអត់អាហារគេថាព្រះនាំយើងទៅទីរសឋានសម្រាប់ឲ្យយើងស្លាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅទីនេះពីព្រោះគេអ្នកជឿមានព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែតាអ្នកជឿព្រះស្រឡាញ់អ្នកនឹងព្រះចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់អ្នកឬពេលយើងមានបញ្ហាយើងឆ្ងល់ Hide away ព្រះឲ្យយើងមានវេទនានេះឬវេទនានោះពីគេអត់ជឿព្រះទីអំពើឲ្យគេទឹកឲ្យគេអាហារប៉ុន្តែគេនៅតែអត់ជឿបើយើងក្រោករួចពេលព្រឹកនឹងយើងចេញទៅក្រៅនឹងយើងឃើញអាហារគ្រប់សម្រាប់ថ្ងៃនោះក្រៅពីថ្ងៃសោកគ្រប់សម្រាប់ពីរថ្ងៃតើយើងជឿព្រះស្រឡាញ់អត់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកជឿប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលគេអត់ជឿព្រះប្រទីនពោឲ្យគេរៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគេនៅតែអត់ជឿគេជឿមានព្រះគេជឿព្រះព្រះទីនអាហារឲ្យគេប៉ុន្តែគេអត់ឋានជឿព្រះស្រឡាញ់គេព្រះចង់សង្គ្រោះគេគេនៅក្នុងទីរហោសាតានសៃសប្តាហ៍ហើយព្រះចង់នាំគេចូលក្នុងដីកាណានភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែគេអត់ជឿមានមនុស្សចូលស៊ើបសួរនៅក្នុងដីកាណាននឹងពេលគេមកវិញគេថាអូមនុស្សនៅនោះគេជាយាកធំយើងដូចកដោបសម្រាប់គេនោះបើយើងជាកដោបយើងនៅតែកពួរប៉ុណ្នេះគេនៅកពួរប៉ុណ្ណោះគេក៏ហកមកពីគេអត់ជឿគេអត់ជឿព្រះចង់ជួយគេឈ្នះព្រះជួយគេចេញពីអេស៊ីបគេនៅតែអត់ជឿព្រះជួយឲ្យគេមានទុកនឹងអាហារក្នុងទីរហោសាតានគេនៅតែអត់ជឿពេលគេឃើញបញ្ហាមួយទៀតរឿងជាមួយព្រះតែយើងចង់ត្រឡប់ទៅអេស៊ីបវិញយើងអត់ចង់ស្លាប់ដោយសារយាកនៅដីកាណានខ្ញុំខ្លាចយើងទាំងអស់គ្នាដូចគេយើងឃើញការអចារព្រះធ្វើរៀលសព្ទាសម្រាប់ជាមយើងបន្តែពេលបញ្ហាធម្មតាយើងអត់ជឿសំមូលខោសំសពីសំសបៃទោះបើយើងយ៉ាងនោះក៏ដោយគង់តែគេនៅតែធ្វើបាបទៀតតែមិនព្រមជឿការអចាររបស់ទ្រង់ឡើយហេតុនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យអស់ទាំងថ្ងៃរបស់គេកន្លងទៅជាអត់ប្រយោជន៍ហើយអស់ទាំងឆ្នាំគេដោយសេចក្តីស្នែងខ្លាចតើយើងចង់ឲ្យព្រះធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់យើងឲ្យរាល់ថ្ងៃរបស់ជីវិតយើងអត់ប្រយោជន៍ដោយសារយើងអត់ជឿយើងត្រូវការចាប់អរងអំពីរឿងរបស់គេសម្រាប់រឿងរបស់គេអត់ខាតជារឿងរបស់យើងសំមើខ34-35វិលានាដែលទ្រង់ប្រហាពួកគេទើបគេសួររកទ្រង់ហើយត្រឡប់មកស្វែងរកព្រះអស់ពីចិត្តអានេះថាយ៉ាងម៉េចវាចង់ថាពីជីវិតគេស្រួលគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះទេមានតែបញ្ហាមកដល់ជីវិតគេក៏បានគេខំស្វែងរកព្រះអ្នកណាមានខនធំហើយបើហើយជាមានបបិសោតនេះហើយ còn những đôi click my ear to cái miếng phai nhà nên cái rót mà tiền vinh xong my ear chui kiếm khương mà nó khá nhiều nhiều kiếm miếng sừng khương này ăn miếng bắp bít sẹo nó bàn tay kiếm lưỡi rừng này chả đong còn lên chập rồi mắm bị my ear hay cái miếng sợi tiếp cái tay này cái lại say bàn tay bị ông phai nhà hà mà đó chập rót tiền vinh xong my ear chui phụ Israel thua đôi khnía xem ra prayer.Nâng away khi nhóm yêu bị prea khẩm bí. Prea áo ai ghê miệng phai nhá hà bí prua prea chong áo ai ghê xoang rôk trung vinh. Trung ở chong bắt bóng con. Sự trung prao plơi bộ bát xâm rạp con xâm rạp áo ai ghê màu xoang rôk trung. Khoa xăm sập pram. Kê có nức châm thà prea trung chia thầm mô đá rô bọc luôn ghê. Cư prea đô kập búa bòm phát trung chia nét bró lùa đô ghê.Ta prê trở cả áo ý chí vứt dương miền phái nhá xâm rạp áo ý dương nực khơn. Prê đọc lùa dương. Khi nhóm xứng khâm dương ọt thua đôi kê tê. Xám xâm phá mùi khi nhóm ọt chung an. Bần tay kìa mà an áo ý. Kì bàn lực bọn chế trung đào ý mốt kê. Tài ấn đát rô bọc kê bàn kà hót trung tê. Chong ta away kì thua nâng ở quê gây này dây vì khó kỳ nìa. Kê xuất khóm xoay ngọc prea, kê ta prea xóm tô, xóm tô. Văn tay chết kê, nơi ta chẳng nơi ta thả. Prea chẳng ai bố Israel cho, khăn ông đầy khả năng, khăn ông sai sập thang ai, kê châm sai sập chnam mèo bì kê ọt chùa. Yên ta yên chẳng thơ than xua. Nê kru LNG White ta, nơi chân âm mà phôn phẩm bài rồi phải sắp phẩm bài, phải sắp phẩm bồn. Bà xa mà chết rồi bà prea. Càng Seventh Day Adventist dương chưa. Bà nét đặc nôm prea về hìa dương chưa. Dương ai tới than sô hào. Bàn tay dương nơi. Phải đây nè. Xâm rạp dương chiên sai sắp chân âm hào. Prea nôm kê cho đầy khả năng. Bàn tay... Rup roi chanam kraoi, pre nom ge do cho Babylon ving. Pi prua ge achu. Pre kompi praap yung, pua Israel, praprut akrat chiang net jek kang. Chine achu pre, ban pre agita Babylon. Tai kinyam okun pre, pi prua kanong krom chine to Babylon, mien no mien net smotrong chimoi pre.ខ្ញុំចង់លើករឿងមួយយើងយល់ហើយប៉ុន្តែចង់លើកម្ដងទៀតស្ដេចនេបូខាដនេសាពីពួកអ៊ីស្រាអែលទៅបាប៊ីឡូនហើយគាត់មានយល់សពគាត់ឃើញរូបចម្លាក់នឹងយល់សពនោះជាបទតំនីយអំពីផែនដីយើងបទតំនីយនោះបានបង្ហាញឲ្យយើងយល់ត្រូវមាននគរបាប៊ីឡូនក្រោយនគរបាប៊ីឡូននគរមីដូភើស៊ីCry me to Percy, knock a Greece, cry Greek, knock a Rome. Rome with Bombay. One day, me and my panic lang clang. Nang panic nu, can omnai kang rot apibal, nang can omnai kang sasna. Something I young king, young how, pray here, Roman Catholic. My neck group grown, so like pop. Nebuchadnezzar king away through cat lang.ចុងក្រោយ Nebuchadnezzar ឃើញជើងរបស់រូបចម្លាក់នោះវាមានដែកលាយជាមួយដែកអេតដែកនេះជាសញ្ញារ៉ូមយើងនៅក្នុង Miriam ជើងរូបចម្លាក់នោះនឹងក្នុងរូបយូសុបរបស់ស្ដេច Nebuchadnezzar គាត់ឃើញមានថ្មមួយចេញពីភ្នំអត់មានដែកឆ្លាក់វាចេញនឹងថ្មនោះបកជើងរបស់រូបចម្លាក់នោះនឹងការរូបចម្លាក់នោះជាកតិកតិអស់អនុមេនេតាព្រះយេស៊ូវត្រូវយើងមកវិញនឹងបំផ្លែងផែនដីយើងមកពីមនុស្សហត់ជួសម័យនោះចិត្តដល់ហើយយើងដឹងអំពីរឿងរបស់បុណ្យនេះជាស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដានីយ៉ែលឆាដ្រាកមីសាក់និងអាបេតនីកាពីគេមកដល់បាប៊ីឡូនហើយព្រះសាឡបងសេចក្តីជំនួររបស់គេរឿងមហោបពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំព្រះយេស៊ូវចូលទីរហោសាតានសាតានមកលបងព្រះយេស៊ូវ សេចក្តីល្បងទី1រឿងមហោបើយើងត្រូវទទួលសេចក្តីល្បងនេះយើងឈ្នះឬយើងចាញ់ពួកអ៊ីស្រាអែលគេរើរឿងច្រើនជាមួយព្រះដោយសារអីមហោពេលព្រះឲ្យមហោមហោរបស់ទេវតាគេល្អគេចង់ហូបសាច់សេចក្តីល្បងទី2ឧកាសាតល្បងទី2របស់ Shadrach, Meshach, និង Abednego នៅ Babylon គេត្រូវជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះព្រមទៅត្រូវតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះរួចជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គេអូខេខ្ញុំនិយាយឲ្យនោះម្ដងទៀតគេត្រូវការជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះត្រមត្រូវក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះរួចជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គេខ្ញុំគិតបងប្អូនដឹងហើយគេជ្រើសរើសឯណាស្វ័យបង្គំត្រមត្រូវតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះឬជួយសង្គ្រោះជីវិតគេគេសម្រេចស្វ័យបង្គំត្រមត្រូវតាមព្រះទេព្រះតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយសារការសម្រេចនោះស្ដេចនេបូខាដនេសាឲ្យទៅហៀនបោះគេចូលក្នុងភ្លើងគេដឹងមុនគេប្រាប់ស្ដេចនេបូខាដនេសាយើងអត់ស្វ័យបង្គំរូបសម្លាប់នេះទេបាទត្រង់ចង់បងយើងចូលក្នុងភ្លើងបងទៅពីព្រោះព្រះរបស់យើងអាចសង្គ្រោះយើងប៉ុណ្ណឹងបើព្រះអត់សុខចិត្តសង្គ្រោះយើងនៅតែអត់ដូចចិត្តទេចង់តាគេចង់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើគេត្រូវការបាត់បង់ជីវិតរបស់គេគេសុខចិត្តបាត់បង់ពេលគេចូលក្នុងភ្លើងគេអត់ចេះនឹងព្រះយេស៊ូវដើរជាមួយគេក្នុងភ្លើងហើយដូចខ្ញុំលើករឿងនេះពីព្រោះសម័យចុងក្រោយយើងត្រូវមានការសាទល្បងដោយគេនឹងបើយើងអត់ជួព្រះពេលសេចក្តីល្បងនោះការសាទល្បងនោះមកដល់យើងធ្វើដោយពួកអ៊ីស្រាអែលក្នុងទីរហោស្ថាននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13សំទៅទីនោះវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញមានសត្វសាហាវពីរសត្វសាហាវទី1ជាងពីសមតជាងមុនសត្វសាហាវទី2យើងយល់ពេលយើងអានជំពូក13សត្វសាហាវទី1ជាស្ដេចផាបនិងព្រះវិហាររ៉ូម Roman Catholic ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសត្វសាហាវទី2សត្វសាហាវទី2យើងជួបពីវរណៈជំពូក13ខ11ខ្ញុំក៏ឃើញសត្វសាហាវមួយទៀតអានេះទី2ឡើងចេញពីដីមកវាមានស្នែងពីរដូចជាកូនឈាមកូនឈាមល្អស្លោតជិតជិតលេងសបាយតែពូពាកដូចជានាគវិញបើយើងត្រូវការជួបជ្រើសរើសយើងចង់ជួបសត្វណានាគឬឈាមកូនឈាមយើងជ្រើសរើសឯណាកូនឈាមពីព្រោះវាស្លោតប៉ុន្តែនគរនេះពីព្រោះសត្វសាហាវក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីនគរនគរនេះជាសត្វសាហាវប៉ុន្តែមើលពីមើលឃើញស្មានស្លូតដល់វាបាបមកនឹងនិយាយនឹងយើងដឹងវាសាហាវយើងយល់អំពីសត្វសាហាវនេះសត្វសាហាវទី2ជាស្រតអមេរិកអមេរិកខាងជើងយូហានសរសេររឿងនេះ7000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្វីគាត់សរសេរជាត្រូវក្រោយសម័យយូហានព្រះវិហារកាតូលិកឡើងនឹងគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើសហាវសម្រាប់មនុស្សជួព្រះស្មោះត្រង់អស់រូបលៀននេះខៃដបខៃដប yes ខៃដបខ្ញុំទៅប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអ៊ីតាលីជាប្រទេសស្រែកផាប់នៅនៅទីក្រុងរ៉ូមខ្ញុំអត់បានទៅរ៉ូមខ្ញុំឡើងលើភ្នំពីព្រោះ5-600ឆ្នាំមុនមានពួកមនុស្សគេហៅ Waldensi នៅពួក Waldensi គេចង់ថ្វាយបង្គំស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគេរិតសាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7គេចង់ចែកចាយព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែព្រះវិហាររ៉ូមអត់ចង់ឲ្យគេធ្វើចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំថ្ងៃទេតនឹងឲ្យទៅហ៊ានទៅចាប់សម្លាប់គេខ្ញុំចូលរុងភ្នំមួយរុងភ្នំនោះ ថ្ងៃមួយពួក Walden C ច្រើនគេចូលរួមសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះគេថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងរូងភ្នំសម្រាប់អត់ឲ្យទៅហ៊ានដងបន្តែថ្ងៃមួយទៅហ៊ានរកឃើញគេនឹងគេយកអស់នឹងគេដតនៅមួយរូងភ្នំនោះដល់មនុស្សនៅក្នុងស្លាប់អស់ខ្ញុំចូលក្នុងរូងភ្នំនោះខ្ញុំឃើញកន្លែងគេស្លាប់គេស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនួរបស់គេក្នុងទ្រង់រងមមគេអត់សិតអត់សុខចិត្តដោយថ្ងៃថ្វាយបង្គំគេអត់សុខចិត្តឈប់អានព្រះគម្ពីរនឹងគេអត់សុខចិត្តឈប់ផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានគេស្លាប់ខ្ញុំទៅមកកន្លែងទៀតនៅទីនោះមានផ្ទះទូតផ្ទះធ្វើពីថ្មសតតំបោវិសថ្មដែរផ្ទះនោះជាសាលាដោយក្នុងផ្ទះនោះមានតុមួយធម្មជាតិនេះទីវាថ្មសតតុនោះជាតុគេប្រើសម្រាប់សរសេរព្រះគម្ពីរក្នុងក្តារនឹងពេលគេសរសេរហើយគេដេកក្នុងអាគេសម្រាប់មនុស្សរកឃើញស្រួលអណងគេចាប់ផ្ដើមដើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ចែកចាយព្រះបន្ទូលនឹងពេលគេឃើញមនុស្សចង់ស្គាល់ព្រះច្បាស់គេយកព្រះគម្ពីរឲ្យគេសរសេរពីក្នុងអាគេនឹងចែកអាគេពេលគេរៀនហើយនឹងគេចេញទៅផ្សាយដំណឹងធម្មតាគេរស់ស៊ីខ្លួនឯងខ្លះធ្វើគ្រូពេទ្យខ្លះធ្វើគ្រូបង្រៀនខ្លះធ្វើអ្នកផ្សេងខាងងារផ្សេងប៉ុន្តែពេលគេធ្វើការគេស្វែងរកមនុស្សមានចិត្តល្អចង់ទទួលព្រះពេលគេចេញទៅគេអត់មានគំនិតមកវិញទេគេដឹងហើយតាមផ្លូវគេចាប់នឹងសម្លាប់ប៉ុន្តែគេសុខចិត្តទៅពីព្រោះគេចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះកន្លែងគេនៅអត់ស្រួលលើភ្នំគេនៅលើភ្នំសម្រាប់លេខខ្លួនកុំឲ្យទៅហ៊ានរកឃើញសពថ្ងៃមានផ្លូវស្រួលប៉ុន្តែកន្លែងរងាខ្ញុំមានអោឡខ្ញុំនៅតែរងាមានមនុស្សខ្លះមកអធិដ្ឋានមកយប់នៅថ្ងៃពុទ្ធនៅព្រះវិហារនេះគេឃើញពីព្រោះខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកគ្រូ Andy ពីព្រះវិហារមួយនៅលើភ្នំនោះពួកវ៉ាល់ដិនស៊ីគេជិតកាឡាហានប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំធ្វើមកកន្លែងគេលើកមកធំមួយជាកន្លែងពួកវ៉ាល់ដិនស៊ីចុងក្រោយធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយពួកប្រូតេស្តង់ថាគេចូលរួមជាមួយគេនឹងចាប់ពីថ្ងៃនោះតើគេចាប់ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទី7និងគេចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យពីព្រោះគេចង់ការពារសុវត្ថិភាពរបស់គេគេចង់ស្លាប់ទៀតអានេះ500ឆ្នាំមុនបន្តែពេលយើងអានវិវរណៈចំពុក13យើងយល់ថាអានេះមាននិយាយអំពី500ឆ្នាំមុនចាប់ពីខ11និយាយអំពីសម័យយើងនឹងពេលយើងអានទៀតខ12ក៏ប្រព្រឹត្តដោយនៅគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់សត្វទី1នៅមុខនេះនោះទាំងបណ្ដាលឲ្យផែនដីនិងអស់អ្នកដែលនៅផែនដីបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វទី1ដែលមានប្របួសដល់ស្លាប់នោះតែបានសះជាវិញនោះផងសត្វសាហាវទី2ឲ្យយើងធ្វើអីក្រាបថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1អានេះមិនសូវខុសពីរឿងរបស់ Shadrach Meshach និង Abednego និងសត្វសាហាវទី1ជាព្រះវិហារ Roman Catholic ជាពិសេសស្ដេចផាបនិងស្ដេចផាបមានច្រើនហើយប៉ុន្តែទាំងអស់បានថាគេមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះបើគេសម្រេចដល់គ្រីស្ទវិញគេមានសិទ្ធិនឹងសត្វសាហាវទី1 បានដល់ថ្ងៃថ្វាយបង្គំពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី1នឹងគេថាឃើញអានេះជាបតាងយើងមានសិទ្ធដោយគ្រីស្ទនៃរបស់ព្រះនឹងចងក្រោយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងខាងអាមេរិកបង្ខំឲ្យមនុស្សនៅពេញផែនដីគោរពថ្ងៃទី1បើយើងអត់គោរពយើងមិនអាចទិញយើងមិនអាចលួតអានេះធ្លាប់ទៅរឿងអីវិញបើយើងមិនអាចទិញយើងមិនអាចលួតធ្លាប់ទៅរឿងអីវិញអាហាបើយើងមិនអាចទៅផ្សារនឹងទិញអង្គរមិនអាចទិញបន្លែយើងត្រូវការមានបេតនីនឹងយើងត្រូវសម្រេចតើខ្ញុំជឿព្រះឬក៏ខ្ញុំថាខ្ញុំជឿព្រះដោយអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីរហោសាតានគេថាគេជឿព្រះពេលព្រះនិយាយជាមួយគេពីភ្នំស៊ីណាយគេថាគេជឿគេធ្វើតាមតែ40ថ្ងៃក្រោយសកម្មភាពគេថាគេអត់ជឿទេផ្លិកហើយសម្រាប់យើងវិញយើងថាយើងជឿហើយនេះមូលហេតុយើងមកព្រះវិហារប៉ុន្តែយើងជឿមែនទេឬយើងជឿលេងលេងពេលយើងត្រូវការជ្រើសរើសសង្គ្រោះជីវិតឬថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យតើយើងជ្រើសរើសអីហើយដើម្បីខ្ញុំថាសង្គ្រោះជីវិតព្រោះបើយើងចង់សង្គ្រោះជីវិតយើងចង់មានជីវិតអកលយើងត្រូវការនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើយើងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យយើងចប់ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍តែយើងអត់ជឿយើងជឿលេងលេងអ្វីមួយយើងនិយាយនិងអ្វីចិត្តយើងគិតខុសគ្នាខ្ញុំបានស្ដាប់ព័ត៌មានយូរឆ្នាំហើយពីប្រទេសអាមេរិកនិងខ្ញុំឃើញសាតាំងកំពុងរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃអាមេរិកត្រូវបង្ខំឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យជាមកដល់ពីសប្តាហ៍មុននៅអាមេរិកគេជ្រើសរើសអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីគេជ្រើសរើសអ្នកចាស់ដូណាល់ត្រាំនិងដូណាល់ត្រាំគាត់និយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះវិហារនៅខាងថ្ងៃអាទិត្យនិងប្រាប់គេបើគេឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងទៀតគាត់ឲ្យគេសិតដោយគេអត់ដល់មានពួកគេចង់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំថ្ងៃណាថ្ងៃអាទិត្យ Donald Trump គាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យ America កើតជាប្រទេសខាង Christian វិញព្រោះគេរងវិញច្រើនហើយពីយើងលើតំណែងនោះវាដូចល្អប៉ុន្តែពីគាត់ចង់ឲ្យ America កើតជា Christian វិញគាត់ចង់ឲ្យ America ធ្វើបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យមិនតែ America ពីយើងអានជំពូក13គ្រប់ប្រទេសមានតែប្រទេសមួយនៅផែនដីយើងមានអំណាចជាងគេអាមេរិកនឹងបើព្រះអើយគេធ្វើក្នុងពីរបីឆ្នាំទៅមុខយើងអាចឃើញច្បាប់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យចាប់ផ្ដើមកាត់ឡើងពីចេះពីគេបង្កើតវាស្រាលបន្តែវាចេះតែតាំងទៅដល់គេប្រកាសតាមវិវរណៈជំពូក13អ្នកណាអត់គ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនោះត្រូវការស្លាប់ពេលនោះមកដល់យើងដល់ដូចសម័យរបស់ Shadrach Meshach និង Abednego អ្នកណាអត់គ្រប់ក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់អ្នកនោះត្រូវការស្លាប់ពេលគេប្រកាសតំណែងនោះអនុតំណែងល្អអ្នកណាចង់លឺគេចង់សម្លាប់អ្នកដោយសារយើងអត់គ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំចង់លឺ hide away ពីព្រោះពេលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរវិវរណៈខ្ញុំដឹងហើយព្រះចិត្តយើងមកហើយពីព្រោះព្រះត្រូវការយើងមកនឹងសង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែអ្នកណាថាគេជឿប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់គេអត់ទៅតាមអ្វីគេនិយាយអ្នកនោះបាត់បង់ជីវិតព្រោះពេលព្រះយើងមកគេលើកដៃថាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំមកស្គាល់ពីព្រោះយើងជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំខុសពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះខ្ញុំមកចង់ឃើញបងប្អូនបាត់បង់ជីវិត đời xa chưa rời khó. Bây giờ kia ta, dân mình ai lướt, mình ai thêng, và dân ở thoại bằng cùng nơi thang.

0: សូមព្រះជួយកែប្រែចិត្តរបស់ខ្ញុំនិងឲ្យខ្ញុំធ្វើមកបម្រើដល់ល្អក្នុងនគររបស់ទ្រង់អានេះហើយព្រះបបិតាចុងស្ដាប់អនឹងបើយើងអធិដ្ឋានដូចនោះព្រះបានលើកលែងទោសយើងនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយឲ្យយើងមានអំណររីករាយពេលយើងធ្វើការងាររបស់ព្រះតើការងាររបស់ព្រះជាអីញញឹមពេលយើងឃើញអ្នកតន្ត្រីញញឹមពីព្រោះយើងសប្បាយដោយសារព្រះស្រឡាញ់យើងនិងព្រះស្រឡាញ់គេនិយាយអំពី away prayer ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសម្រាប់ឲ្យអ្នកសប្បាយឲ្យអ្នកមានជោគជ័យក្នុងជីវិតនេះប្រាប់គេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងអំពី away prayer យេស៊ូវធ្វើពេលត្រង់មកផែនដីនេះពិសេសពេលត្រង់សង្កត់នៅលើជើងខាងនិងរស់ឡើងវិញប្រាប់គេអំពីជំនុំជម្រះជំនុំជម្រះនោះកំពុងគេកំពុងធ្វើនៅឋានសួគ៌សពថ្ងៃនេះវិចិត្ររួចហើយប្រាប់គេអំពីព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកវិញហើយនឹងបើបំរើតួល្អតួស្មោះត្រង់ព្រះសន្យាយកទៅនៅជាមួយត្រង់នៅឋានសួគ៌ជួយអ្នកទៅជួយអ្នកក្រីក្រជួយខ្មាស់កំព្រាបើមានមនុស្សឈឺធ្វើអ្វីអ្នកអាចសម្រាប់ជួយគេបើមានអ្នកបាក់ទុកចិត្តលើកទុកចិត្តគេពេលយើងចូលរួមក្នុងខាងងារព្រះបកលអាយើងយើងមានរីករាយអំណរក្នុងចិត្តហើយនិងព្រះមានអំណរដែរបន្តិចទៀតព្រះយើងមកវិញនឹងត្រង់ចង់និយាយជាមួយយើងដោយត្រង់និយាយជាមួយបាវបំរើល្អតើត្រង់និយាយអីប្រប៉ៃហើយបាវល្អស្មោះត្រង់អើយអញមានចិត្តស្មោះនឹងទ្រុតរបស់បន្តិចនោះដូច្នេះអញនឹងតាំងអាយអាយអាយទ្រុតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលអាយអាយប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅវាយអាយចោះមានរឿងមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឃើញដែរអ្នកបម្រើទីមួយក៏ទទួលប្រាំពាន់ក៏រយប្រាំពាន់ទៀតបានមានមួយម៉ឺនក្នុងរឿងនេះយើងអត់ឃើញចៅវាយយកមួយម៉ឺននោះទេយើងឃើញចៅវាយឲ្យបន្ថែមពេលអ្នកបម្រើគាត់គាត់ប្រមល់សម្រាប់ខ្លួនគាត់អាសម្រាប់ចៅវាយគាត់ទីមិនយល់អំពីចិត្តរបស់ចៅវាយគាត់ព្រះឲ្យយើងចូលរួមផ្សាយដំណឹងធ្វើការងាររបស់ព្រះពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផែនដីថ្មីនិងស្ថានសួគ៌និងទ្រព្យសម្បត្តិនោះជាមនុស្សយើងប្រមូលសម្រាប់នគររបស់ព្រះសេចក្តីពេលយើងប្រាអ្វីព្រះឲ្យយើងនៅផែនដីនេះយើងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ស្ថានសួគ៌ទ្រព្យសម្បត្តិនោះនៅជាមួយយើងអស់កលមនុស្សយើងជួយសង្គ្រោះដោយសារយើងប្រាប់គេអំពីព្រះគេជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនឹងគេដូចយើងមានរីករាយអំណរអស់កលជានិច្ចដែរខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់ធ្វើបាបរំរាល់អស់កុំធ្វើដូចបាបរំរាចង់ក្រៃគេបាបរំរាទទួលមកពួនគិតកជិល គាត់ខ្លាចចាវាយនឹងគាត់កប់វេចាវាយឲ្យក្នុងដីកុំធ្វើដូចនោះអ្វីព្រះឲ្យយើងប្រើប្រើសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះនិងពង្រីកនគររបស់ទ្រង់អរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់រឿងអ្នកបម្រើបាយណេនិងយើងអរគុណព្រះពីព្រោះយើងឃើញក្នុងរឿងនេះទ្រង់មានរង្វាន់ដ៏ធំល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយទ្រង់និងយើងចូលរួមជាមួយទ្រង់សម្រាប់បង្រីកនគរនេះនគររបស់ព្រះសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងនឹងជួយនៅនំជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមានចំណេញច្រើនសម្រាប់នគរស្ថានសួគ៌ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណយើងជួបគ្នាទៀតនៅ
1: យើងខ្ញុំជាមនុស្សល្ងងល្ងើដោយយល់ព្រះគ្រីស្ទតែអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងព្រះគ្រីស្ទវិញយើងខ្ញុំខ្សោយតែអ្នករាល់គ្នាមានកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីរុងរឿងតែយើងខ្ញុំអាប់អន់គេឈ្មោះវិញលោកមកដល់ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំត្រូវទាំងឃ្លានទាំងស្រេកហើយនៅអាក្រាតទាំងត្រូវគេវាយហើយក៏ដាររសាត់អណ្ដែតយើងខ្ញុំធ្វើការនឿយហត់នឹងដៃយើងកាលណាគេជេរនោះយើងខ្ញុំឲ្យពោវិញកាលណាគេបៀតបៀននោះយើងខ្ញុំទ្រមទ្រកាលណាគេប្រមាថនោះយើងខ្ញុំអង្វរដល់គេយើងខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាសម្រាមរបស់លោកីហើយដូចជាកំអែលនៃមនុស្សទាំងអស់ដរាបដល់ឥឡូវនេះហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងការដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងការដែលគេម៉េះតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញខ្ញុំបានត្រឡប់ជាល្ងងខ្លោងដោយសេចក្តីអំនួតគឺអ្នករាល់គ្នាបានបង្ខំខ្ញុំត្បិតគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្ទុកប្រដាក់ខ្ញុំវិញទោះបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្វីក៏ដោយគង់តែខ្ញុំមិនចាញ់ពួកសាវកធំណាមួយនោះទេពិតមែនមានផតតាងបានកើតឡើងក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ការងារជាសាវករបស់ខ្ញុំដោយការអត់ធន់ដោយទីសំគាល់ការអស្ចារ្យនិងការរឹតបារមីគ្រប់យ៉ាងពីព្រោះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរក្នុងការដែលយើងខ្ញុំខ្សោយហើយអ្នករាល់គ្នាមានកម្លាំងឡើងតែយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមសេចក្តីនេះទៀតគឺឲ្យពួកអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងអស់គ្នាហេតុនោះបានជាកាលខ្ញុំនៅឃ្លាតពីអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំធ្វើសម្បត្តិនេះក្រែងកាលណាខ្ញុំមកនៅជាមួយនោះខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដោយតឹងរឹងតាមអំណាចដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានមកខ្ញុំគឺសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តឡើងមិនមែននឹងផ្ដួលទេអេសេក្តីអាទៀតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលមានគំនិតដូចគ្នាចូលនៅដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីរួបរួមគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាក់ហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំវិញអ្នកស្ងួនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះជេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងកាអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចនិងបរិភោគផលនៃរបស់ទាំងនោះនឹងទទួលយកចំណែករបស់ខ្លួនបានហើយរីករាយក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើដែរនេះឯងជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរ ចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីប្រៀនប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយល់បល់អ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទៀងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយ

0: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមុតទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: គឺក្នុងថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងការលាក់កំបាំងរបស់មនុស្សតាមដំណឹងល្អខ្ញុំដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅគ្រានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ចាញ់ផ្ចាលនៅលើមេឃចំពោះពួកពលបរិវារនៃឋានខ្ពស់ព្រមទាំងពួកស្ដេចនៃលោកីយ៍នៅផែនដីដែរគេនឹងត្រូវប្រមូលគ្នាដូចជាឆ្លើយដែលប្រមូលទុកក្នុងរំលងហើយនឹងត្រូវឃុំនៅក្នុងគុកក្រោយមកជាយូរថ្ងៃគេត្រូវរងទោសថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជិតមកដល់គឺបានមកជិតហើយក៏ប្រញឹកណាស់ដែរគឺឮសូរថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយវេលានោះពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែនឹងស្រែកឡើងយ៉ាងជូរចត់ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រោធគឺជាថ្ងៃដ៏វេទនាហើយមានទុក្ខជាថ្ងៃបំផ្លាញហើយរំលៀងជាថ្ងៃងងឹតហើយស្រអាប់ជាថ្ងៃមេឃមីស្រទំហើយងងឹតយ៉ាងក្រាស់ជាថ្ងៃឮសូរត្រែនិងសម្រែកដ៏ពន្លឹកទោះនឹងក្រុងដែលមានគ្រឿងការពារហើយទោះនឹងកំផែងយ៉ាងខ្ពស់អញនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកើតមានទុក្ខលំបាកឲ្យគេបានដើរដូចជាមនុស្សខ្វាក់ដោយព្រោះគេបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាឈាមគេនឹងត្រូវចាក់ចេញដូចជាធូលីហើយសាច់របស់គេដូចជាលាមកទោះទាំងប្រាក់ឬមាសរបស់គេក៏មិនអាចនឹងជួយគេឲ្យរួចក្នុងថ្ងៃនៃសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះយេហូវ៉ាដែរគឺស្រុកទាំងមូលនឹងត្រូវឆេះអស់ទៅដោយភ្លើងនៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផុតទៅទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកបានផុតទៅជាមួយរំពេចមើលថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាកំពុងតែមកដល់ជាថ្ងៃដ៏សាហាដោយសេចក្តីក្រោធនិងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញស្រុកឲ្យរលីងហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានបាបសូន្យចេញពីព្រោះអស់ទាំងផ្កាយនៅលើមេឃនិងផ្កាយចាក់រិស័យនឹងលែងបញ្ចេញពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងងងឹតតាំងតែពីរះឡើងហើយព្រះច័ន្ទក៏នឹងអាប់រស្មីទៅដែរ អញនឹងធ្វើទោសដល់លោកីដោយព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេព្រមទាំងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេផងអញនឹងបំបាត់សេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃរបស់ពួកអំនួតហើយនឹងបន្ទាបបន្ថោករឹកខ្ពស់របស
2: ់បាទជំរាបសួរសួស្តីថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធិម្ដងទៀតយើងអរគុណព្រះអង្គទោះបីជាយើងមិនបានជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំនៅពិធីអរិយពេល 5-6 សប្តាហ៍ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ដំណឹងល្អដែលប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវនេះអ្នកដែលផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នេះនៅសល់តែ3អ្នកទៀតទេដែលមិនទាន់ជាយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងជាសះស្បើយនិងប្រទេសយើងនឹងបើកធ្វើសារាចរឡើងវិញជាធម្មតាទាំងសកម្មភាពសាសនានិងសកម្មភាពអប់រំព្រោះយើងដឹងហើយមានការពិបាកសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនរួមជំនឿគ្រប់សាសនានិងគ្រប់និកាយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាឆាប់ៗយើងនឹងបានជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាកូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះថ្ងៃបុណ្យសពនេះម្ដងទៀតដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យទុំគុំសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានរៀបចំខ្លួនទទួលវត្តមានរបស់ទ្រង់រៀបចំខ្លួនទទួលកាយយើងមកវិញរបស់ទ្រង់ជាលើកទី2សូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានឆែកមើលថាតើកន្លែងណាខ្លះដែលទុំគុំដល់គ្នាកំពុងតែនៅច្បូកច្បល់ជាមួយលោកីសូមឲ្យទុំគុំទាំងអស់គ្នាបានប្រែចិត្ត 100% មកឲ្យទ្រង់កូនសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ញាណរបស់សិររបស់ទ្រង់គង់ជាមួយទុំគុំដល់គ្នាក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់កូនសូមអរគុណទ្រង់និងសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទចំណងជើងនៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចូលប្រែចិត្តយើងដឹងហើយមុនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ1ដល់ខ3បានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ1ដល់ខ3នៅគ្រានោះយូហានបាទីសគាត់មកនៅក្នុងទីរហោស្ថានស្រុកយូដាកំពុងតែប្រកាសថាចូលឲ្យប្រែចិត្តត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយគឺពីនេះហើយដែលហោរាអេសាយបានទាយថាមានសម្លេងនៃមនុស្សម្នាក់កំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវចូលថ្វាយទូចថ្វាយទ្រង់ចុះអាមែនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមុនដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈថាព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះមានហោរាម្នាក់ឈ្មោះលោកយូហានបាបទីសដែលគាត់កំពុងតែប្រកាសនៅវាលរហោស្ថានឲ្យមនុស្សទាំងអស់ប្រែចិត្តដើម្បីទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីទទួលនគរឋានសួគ៌ត្បិតនគរឋានសួគ៌ជាមួយដល់ហើយតើយើងសពថ្ងៃនេះមានការកំពុងតែត្រាស់ហៅឲ្យយើងប្រែចិត្តដែរឬទេសូមយើងមើលព្រះចង់ឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គបានឮទៅដល់ទូទាំងពិភពលោកមិនថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ព្រះគម្ពីរវិវរណៈសាទេវតាទាំង3បានប្រាប់ថាឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងសាទេវតាទាំង3នឹងឮទៅដល់គ្រប់ជាតិសាសគ្រួសារភាសាហើយនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកវិញអញ្ចឹងយើងដឹងថាមុនដែលព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយសម្បីតែសាវករបស់ព្រះអង្គនិងមនុស្សនៅចំនួននោះក៏សួរព្រះអង្គដែរថាតើអ្វីជាទីសម្គាល់នៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះអង្គជាលើកទី2សូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ជាមួយខ្ញុំពីខ3រហូតដល់ខ14រួចការទ្រង់គង់នៅលើភ្នំអូលីវនោះពួកសិស្សមកឯទ្រង់ដោយឡែកទូលសួរថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំពីការទាំងនេះកាលណានឹងមកដល់តើមានទីសម្គាល់ណាពីទ្រង់យាងមកហើយពីបំផុតកលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាចូលប្រយ័ត្នក្រែងអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាឲ្យវង្វេងត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយថាខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវង្វេងចេញផងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលប្រយ័ត្ននឹងសញ្ញាទាំងនេះតើយើងឃើញហើយឬនៅមនុស្សជាច្រើនបានយកឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវមកនិយាយមកអួតអាងថាខ្លួនឯងគឺជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវអាចព្យាបាលអាចធ្វើការអស្ចារ្យយ៉ាងច្រើនឲ្យមនុស្សទៅតាមពួកគេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានដាស់តឿនយើងថាចូលប្រយ័ត្នតែយើងអាចប្រយ័ត្នបានដោយរបៀបណាគឺតាមរយៈការសិក្សាព្រះបន្ទូលពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ10បានប្រាប់ថាចូលឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹង យកកំពីបញ្ញត្តិមកផ្ទៀងផ្ទាត់បើគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងគេទេនោះគ្មានពន្លឺរះនៅក្នុងខ្លួនគេទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងប្រយ័ត្នសូមឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញាទាំងអស់មុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសូមឲ្យយើងបានប្រែចិត្តពីការបោកបញ្ឆោតរបស់ហោរាខ្លាំងខ្លាយនិងអ្នកដែលយកព្រះនាមព្រះមកប្រើដើម្បីបោកបញ្ឆោតយើងពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាចូលប្រយ័ត្នក្រែងអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាឲ្យវង្វេងត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយខ6អ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយពីចម្បាំងនិងដំណើរពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទាស់នឹងសាសមួយនគរមួយនឹងទាស់នឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្នរោគនិងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងបាទខ្ញុំសូមផុសត្រង់នេះសិន slash យើងមើលនៅក្នុងខគម្ពីរបទទំនាយបាននិយាយថាអ្នករាល់គ្នានឹងឮពីចម្បាំងតើយើងឮហើយនៅមុនកូវីដថ្មីថ្មីអ្នកខ្លះបានឮថាអាមេរិកប្រហែលជានឹងច្បាំងជាមួយចិននឹងមានសង្គ្រាមលោកទី3ឬជាមួយកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងដែលសប្តាហ៍នេះគេកំពុងតែផលិតអាវុធជាច្រើនយើងឃើញថាប្រទេសមួយមួយគ្រប់គ្នាកំពុងតែភ័យខ្លាចប្រទេសមហាអំណាចមួយមួយនឹងបង្កើតសង្គ្រាមលោកលើកទី3ឡើងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយយើងឮហើយយើងមានបទពិសោធន៍ហើយសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលោកលើកទី2សង្គ្រាមរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយកើតជាច្រើនយ៉ាងហើយហើយសាសមួយទាស់នឹងសាសមួយហើយនឹងកើតអំណត់បើយើងមើលនៅក្នុងស្ថិតិពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែខ្វះចំណីអាហារជាពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះកំពុងតែកើតឡើងហើយសំខាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយជំងឺអាសន្នរោគ COVID-19 តើជាជំងឺអីតើមិនមែនជាជំងឺអាសន្នរោគទេឬពីព្រោះវាធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលកើតរឿងអាសន្នប្រទេសត្រូវបិទសាលាប្រទេសត្រូវបិទដំណើរការអ្វីៗយ៉ាងអាសន្នធ្វើឲ្យមានអាសន្នអន់ក្រមានអាសន្នមានភ័យមានខ្លាចកើតឡើងនេះកំពុងតែកើតឡើងនៅមុខយើងទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់និងក៏ក្រៅដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងម្សិលមិញខ្ញុំឃើញនៅ Facebook បានប្រាប់ថាមានភ្នំភ្លើងផ្ទុះនៅប្រទេសចិនខ្ញុំអត់ដឹងថានៅប្រទេសចិនមានភ្នំភ្លើងផងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញហើយយើងឃើញហើយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមុននឹងទទួលការគម្រាមដោយសារជំងឺ Covid នេះគឺមានភ្នំភ្លើងផ្ទុះនៅដាវៅហើយនៅជិតសាលារបស់យើងនៅហ្វីលីពីនផងដែរនៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូទាំងពិភពលោកឯប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែជួបមិនទាន់ផុតពីគ្រោះនៃជំងឺ Covid ផងយើងឃើញថាមានស៊ូណាមីទាំងមុន Covid កើតឡើងឥឡូវនេះក៏មានទៀតអញ្ចឹងតើផែនដីនេះកាន់តែជិតចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយព្រះយេស៊ូវកាន់តែជិតយាងមកវិញហើយឬនៅខ8ថាតែការទាំងនេះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខវេទនាគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយឈ្មោះព្រះខ្ញុំយើងឃើញហើយការទាំងឡាយជំងឺអសន្នរោគនិងអ្វីៗបានកើតឡើងទាំងអស់ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់សាសនឹងស្អប់យើងដោយឈ្មោះព្រះគ្រីស្ទមិនទាន់កើតឡើងទេប៉ុន្តែវានឹងកើតឡើងឆាប់ៗពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាការទាំងនេះជាដើមចមណាអំណត់ជំងឺអសន្នរោគនិងអ្វីៗទាំងអស់ជាដើមចមបន្ទាប់ដើមចមនោះកើតឡើងហើយដល់គ្រាមួយគេនឹងបញ្ជូនអ្នកដែលជាព្រះឲ្យត្រូវសម្លាប់ណាគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាគេស្អប់យើងដោយឈ្មោះព្រះយេស៊ូវបើយើងមើលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសប្តាហ៍ថ្ងៃទូទាំងពិភពលោកគេកំពុងតែស្រែកហៅព្រះយេស៊ូវប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសប្រាស៊ីលប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេចេញមកគេដុតទៀនគេឈរនៅទីផ្លូវសាធារណៈគេអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវព្យាបាលពិភពលោកទាំងមូលហើយដើម្បីបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាគេនឹងស្អប់យើងដោយឈ្មោះព្រះអង្គពីព្រោះ អ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំព្រះដោយសេចក្តីពិតនឹងត្រូវគេស្អប់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលពីខ3ខ4ថានឹងខ5ថានឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវង្វេងចេញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះព្រះអង្គថាគេគឺជាព្រះគ្រីស្ទហើយគេនឹងនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងដូច្នេះបើសិនជាយើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់នោះសពថ្ងៃនេះដែលកំពុងតែគេបាននាំយើងវង្វេងចេញពីព្រះគ្រីស្ទសូមប្រែចិត្តសូមប្រែចិត្តស្វែងរកព្រះគ្រីស្ទដែលពិតតាមរយៈការសិក្សាព្រះគម្ពីរពីព្រោះបើសិនជាយើងជាអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះពិតនោះថ្ងៃនេះនឹងមកដល់យើងរាល់គ្នាគេនឹងបញ្ជូនយើងទៅឲ្យសម្លាប់ណាហើយគេនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាមនុស្សជាច្រើនគ្រប់សាសន៍នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាគ្រប់សាសន៍មិនមែនតែញាតិជិតខាងយើងទេអញ្ចឹងយើងដឹងបទទំនាយបានប្រាប់ថាសត្វនោះដែលនេះពីបុរាណដែលចេញនឹងមកច្បាំងជាមួយនឹងពូជសំណល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈពូជសំណល់របស់នាងគឺពូជសំណល់របស់ក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំដែលថ្វាយបង្គំព្រះពិតថ្វាយបង្គំតាមការត្រាស់បង្គាប់របស់ព្រះថ្វាយបង្គំដោយរសារថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្វាយបង្គំដោយធ្វើតាមអ្វីៗតាមព្រះហឫទ័យព្រះមិនតាមចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនោះនឹងកើតឡើងយើងរាល់គ្នាត្រូវតែត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយត្រូវតែបែចិត្តត្រូវតែប្រែចិត្តពីការបង្រៀនคล้ายๆត្រូវតែប្រែចិត្តពីការថ្វាយបង្គំតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែថ្វាយបង្គំតាមអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនបានប្រាប់ថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីពិតនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខេខ11ខ10និយាយថានៅគ្រានោះមនុស្សជាច្រើននឹងរវៀតចិត្តចេញគេនឹងបញ្ជូនគ្នាហើយនឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សជាច្រើននឹងរវៀតចិត្តចេញពីអ្វីមនុស្សជាច្រើននឹងរវៀតចិត្តចេញពីសេចក្តីជំនឿដែលពិតពីព្រោះដើម្បីរក្សាសេចក្តីពិតมันអាចរស់នៅងាយស្រួលជាមួយនឹងអ្នកដែលគ្មានសេចក្តីពិតពីព្រោះខលឺបានប្រាប់ថាគេនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយគេនឹងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគេនឹងសម្លាប់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គគេនឹងស្អប់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គដោយយើងរក្សាសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់គ្រប់សាសន៍មិនមែនតែមនុស្សស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមិនថាយើងរត់ទៅស្រុកអាមេរិកយើងបានសុខពីព្រោះពីមុនមនុស្សជាច្រើនគិតថាអូបើយើងជឿព្រះយើងទៅស្រុកអាមេរិកស្រួលពីព្រោះជាប្រទេសគ្រីស្ទានប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ច្បាស់ថាទូទាំងពិភពលោកមនុស្សគ្រប់សាសន៍នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដែលរក្សាសេចក្តីពិតរបស់ព្រះខ12បាននិយាយថាខ11 12ក៏មានហោរាคล้ายๆជាច្រើនកើតឡើងនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនវង្វេងដែររួចដោយព្រោះការទៅទឹងច្បាប់និងចម្រើនជាច្រើនឡើងបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សជាច្រើននឹងរសាយអស់ទៅតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសទៅគ្រប់ទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសាសនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់សាទេវតាទាំង3ក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាដំណឹងល្អត្រូវតែប្រកាសទៅដល់គ្រប់ទាំងសាសទូទាំងសកលលោកនោះចុងបំផុតបានមកដល់អញ្ចឹងហោរាคล้ายคล้ายសេចក្តីបង្រៀនដែលខុសឆ្គងការបង្រៀនដែលទៅទឹងច្បាប់និងចម្រើនឡើងខ12តើការបង្រៀនទៅទឹងច្បាប់និងចម្រើនឡើងយ៉ាងដូចម្តេចសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ឡើងវិញ Okay លោកយូហានបាទីសបានហៅឲ្យមនុស្សប្រែចិត្តពីទង្វើរបស់គេមកតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះលោកយូហានបាទីសបានហៅមនុស្សឲ្យប្រែចិត្តមករង់ចាំទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវដែលនឹងមកសង្គ្រោះពួកគេដោយការសគត់នៅលើឈើឆ្កាងតើការប្រែចិត្តប្រែចិត្តចេញពីជីវិតរបៀបណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ5បាននិយាយថា នោះពួកក្រុងយេរូសាឡិមនិងពួកស្រុកយូដាទាំងអស់ព្រមទាំងមនុស្សដែលនៅក្រវល់ជុំវិញទន្លេយូដានគេចេញមកឯគាត់ក៏លុនតួបាបហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកពីគាត់ក្នុងទន្លេយូដានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការប្រែចិត្តទី1ទទួលបន់ជ្រមុជទឹកទទួលជឿព្រះគ្រីស្ទហើយទទួលធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកជាការទទួលជឿថាព្រះអង្គទ្រង់រស់ពីស្លាប់ហើយយើងត្រូវតែស្លាប់ក្នុងជីវិតសាច់ឈាមប៉ុន្តែមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាតែកាលគាត់ឃើញពួកផារ៉ាស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីមកទទួលបន់ជ្រមុជទឹកពីគាត់ជាច្រើនដែរនោះគាត់សួរគេថាឱពូជពស់វែកអើយតើអ្នកណាបានប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នារត់ចេញពីសេចក្តីក្រោធដែលត្រូវមកដូច្នេះតើសេចក្តីក្រោធដែលត្រូវមកគឺអ្វីយើងដឹងហើយបទគម្ពីរបានទាយទំនាយថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញហើយនឹងបំផ្លាញផែនដីខ្មែរយើងក៏និយាយដែរថាភ្លើងឆេះកលអញ្ចឹងតើពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារ៉ាស៊ីជានរណាហើយហេតុអ្វីបានជាលោកយូហានថាពូជពួកគេគឺជាពូជពស់វែកពូជពស់វែកគឺជាពូជដែលបង្រៀនបាបោដែលខ្ញុំអធិប្បាយពី2សប្តាហ៍មុនសាទេវតាទី2បានហៅយើងឲ្យចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនឲ្យយើងប្រែចិត្តអញ្ចឹងពូជពស់វែកគឺជាពូជដែលប្រឆាំងនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះប៉ុន្តែលោកយូហានបាននិយាយទៅចំពោះពួកផារ៉ាស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីនៅក្នុងសម័យនោះពួកផារ៉ាស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីគឺជាមេដឹកនាំសាសនាហើយបើគេជាមេដឹកនាំសាសនាហេតុអ្វីបានជាគាត់ហៅគេថាជាពូជពស់វែកគេគួរតែជាពូជរបស់ព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យច្បាស់ថាតើយើងជាគ្រីស្ទានមែនប៉ុន្តែតើយើងជាគ្រីស្ទានឬក៏យើងជាពូជពួកវែកដូចជាពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារ៉ាស៊ីតើយើងមានចំណុចត្រង់ណាខ្លះដែលយើងត្រូវប្រែចិត្តដែរឬទេសូមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតនៅពេលនោះបើយ៉ាងនោះចូលអ្នករាល់គ្នាបង្កើតផលដែលសំណំនឹងសេចក្តីប្រែចិត្តនោះចុះអូខេបើយើងប្រែចិត្តហើយពួកសាដូស៊ីពួកផារ៉ាស៊ីបានប្រែចិត្តពីអំណួតរបស់គេអញ្ចឹងបើសិនជាគេប្រែចិត្តហើយយូហានបាទីសបានប្រាប់ថាអូខេបើអ្នកប្រែចិត្តហើយចូលបង្កើតផលផ្លែសំណំនឹងការប្រែចិត្តនោះចុះផលផ្លែអ្វីនៃការប្រែចិត្តផលផ្លែនៃការបន្ទាបខ្លួនពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារ៉ាស៊ីគឺជាមនុស្សអំណួតគេគិតថាម៉េចគេជាមនុស្សសុចរិតគេរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធបានត្រឹមត្រូវសូមកុំភ្លេចប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះគិតថាខ្ញុំថ្វាយបង្គំថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំអត់លក់ដូរខ្ញុំអត់ធ្វើការអ្វីទាំងអស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំនឹងបានសង្គ្រោះនៅពេលព្រះគ្រីស្ទយើងមកវិញតែសូមកុំច្រឡំបងប្អូនមួយចំនួនក៏គិតដែរថាត្រារបស់ព្រះគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ុន្តែបើដូច្នោះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់សពថ្ងៃក៏បានសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែមិនមែនការរសាថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះធ្វើឲ្យយើងបានសង្គ្រោះនោះទេគឺប្រែចិត្តពីទំលាប់ពីអំណួតដែលយើងមានថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវជាអ្នកដតីខ9បាននិយាយថាហើយកុំគិតក្នុងចិត្តថាមានលោកអាប់រ៉ាហាំជាឪពុកខ្លួននោះឡើយតែបើខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាព្រះទ្រង់អាចនឹងបង្កើតកូនឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំពីថ្មទាំងនេះក៏បានដែរយើងយល់ថាពាក្យលោកអាប់រ៉ាហាំក្មេងៗយល់ច្រើនលោកអាប់ជីតាអាប់រ៉ាហាំមានចៅច្រើនអ្នកឯខ្ញុំជាចៅឯអ្នកជាចៅចូលសរសើរព្រះនាមព្រះប៉ុន្តែលោកអាប់រ៉ាហាំបានប្រាប់កាលនេះថាកុំឲ្យអួតថាខ្លួនឯងជាចៅកុំឲ្យអួតថាខ្លួនឯងជាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែត្រូវប្រែចិត្តត្រូវកើតជាថ្មីបើពុំនោះទេព្រះអាចបង្កើតកូនចេញពីថ្មក៏បានដែរព្រះអាចបង្កើតពូជថ្មីដែលចេញពីថ្មដែលតែងតែរឹងទៅទឹងជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងខ10បាននិយាយថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះពូថៅបានដាក់នៅឫសដើមឈើហើយដូច្នេះអស់ទាំងដើមណាដែលកើតផ្លែមិនល្អនោះត្រូវកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងអូខេខ7លោកអាប់រ៉ាហាំបានសួរថាតើអ្នកណាប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យចេញពីសេចក្តីក្រោធសេចក្តីក្រោធនោះគឺនឹងត្រូវកាប់បោះទៅក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងលោកយូហានបាទីសបានប្រាប់ថាពូថៅបានដាក់នៅឫសដើមឈើហើយពេលនេះតើពូថៅរបស់ព្រះបានដាក់នៅឫសដើមឈើរបស់យើងហើយឬនៅតើយើងកំពុងតែបង្កើតផលផ្លែរបស់ព្រះតើយើងកំពុងតែបង្កើតផលផ្លែនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលនាំឲ្យគេស្គាល់ព្រះហើយឬនៅឬក៏យើងគ្រីស្ទានតែឈ្មោះមាននាមជាអ្នកជឿព្រះដោយដែលព្រះយេស៊ូវបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 24 មានអ្នកយកឈ្មោះខ្ញុំជាច្រើនមកប្រើប៉ុន្តែគេមិនបានអនុវត្តគេមិនបានបង្រៀនគេមិនបានបង្កើតផលផ្លែរបស់ព្រះអង្គនោះទេដូច្នេះបើសិនជាយើងជ្រមុជទឹកហើយមែនប៉ុន្តែយើងមិនបានបង្កើតផលផ្លែល្អនោះពូថៅនឹងកាត់ឫសយើងចេញហើយតើយើងមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យពូថៅនោះកាត់ឫសយើងចេញពីខ្នែងចេញពីដើមនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវទេសូមគិតហើយបើមានសូមមេត្តាធ្វើការផ្លាស់ប្រែចិត្តឲ្យខ្ញុំមិនមែនជាធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយទឹកពីព្រោះមានសេចក្តីប្រែចិត្តអញ្ចឹងបើយើងប្រែចិត្តយើងជ្រមុជដោយទឹកប៉ុន្តែលោកយូហានបាននិយាយទៀតថាតែព្រះអង្គដែលយាងមកក្រោយខ្ញុំនោះទ្រង់មានអំណាចលើសជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនគួរនឹងកាន់សពោះបាទទ្រង់ទេព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងភ្លើងវិញទ្រង់កាន់ចង្អេរនៅព្រះហស្តទ្រង់នឹងចោលទ្រង់នឹងបោះរំលីងទីលានទ្រង់ហើយនឹងប្រមូលស្រូវទ្រង់មកដាក់ក្នុងជង្រុកតែអង្កាមទ្រង់នឹងដុតក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានវិញអញ្ចឹងព្រះលោកយូហានបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវព្រះមួយអង្គទៀតដែលនឹងមកព្រះអង្គនឹងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យយើងដោយព្រះវិញ្ញាណនឹងភ្លើងភ្លើងគឺជាអ្វីឆេះបំផ្លាញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិតជាប្រែចិត្តហើយយើងមិនគ្រាន់តែធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកទៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែយើងព្រមស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងស្លាប់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំយើងស្លាប់ពីការចង់បានអ្វីៗនៅផែនដីស្លាប់ពីការចង់មានមុខមានមាត់ដោយពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារីស៊ីដែលលោកយូហានហៅថាពូជពុះវែងតើយើងអាចជាខ្លួនយើងឬទេពេលខ្លះយើងអង្គុយនៅក្នុងពហិយយើងថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែយើងមិនមែនជាពូជរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងគឺជាពូជពុះវែងតើយើងបានស្លាប់និងបានជ្រមុជទៅក្នុងភ្លើងហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយឬនៅអញ្ចឹងយើងមើលលោកយូហានបានហៅមនុស្សឲ្យប្រះប្រែចិត្តនៅក្នុងតើយើងត្រូវផ្លាស់ប្រែចិត្តយ៉ាងដូចម្តេចយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក3ខ10ដល់ខ14ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក3ខ10ដល់ខ14បណ្ដាមនុស្សក៏សួរគាត់ថាតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចវិញគាត់ឆ្លើយថាអ្នកណាដែលមានអាវពីរត្រូវឲ្យអ្នកនោះចែកដល់អ្នកដែលគ្មានផងហើយអ្នកណាដែលមានស្បៀងអាហារក៏ត្រូវធ្វើដូច្នោះដែរមានពួកអ្នកយកពុនមកដើម្បីទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដែរគេក៏សួរគាត់ថាលោកគ្រូតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចអ្នកយកពុនគេសួរលោកយូហានថាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចមនុស្សពីមុនផ្សេងទៀតដែលមកទទួលជឿព្រះគេសួរថាតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចតើពួកសាដូស៊ីនិងពួកផារីស៊ីគេធ្វើដូចម្តេចនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះគេឈរចាំចង្អុលថាអ្នកនេះដាក់ដង្វាយតិចជាងអ្នកនេះអ្នកនេះធ្វើបាបអ្នកនេះយ៉ាងនេះអ្នកនេះយ៉ាងនោះប៉ុន្តែគេអត់បានទទួលការប្រែចិត្តគេអត់បានមើលខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះលោកយូហានបាននិយាយព្រះគម្ពីរលូកាបាននិយាយថានៅពេលដែលមនុស្សមកជួបលោកយូហាននៅពេលដែលគេប្រែចិត្តគេសួរថាតើលោកគ្រូខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីលោកយូហានបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់បើអ្នកមានអាវពីរឲ្យគេមួយចោះបើអ្នកមានមហូបយកមហូបរបស់អ្នកទៅចែកដល់អ្នកដែលស្រីឃ្លានតើការត្រាស់ហៅឲ្យមានការប្រែចិត្តកំពុងតែកើតមានឡើងសម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទានហើយឬនៅខ្ញុំជឿថាពេលនេះគឺជាពេលដែលព្រះកំពុងត្រាស់ហៅយើងដូចជាលោកយូហានហៅមនុស្សឲ្យប្រែចិត្តដែរយើងឃើញសប្តាហ៍នេះមានបងប្អូនខ្លះដោយសារបាត់បង់ការងារធ្វើអត់មានថវិកានឹងទិញចំណីអាហារហូបចុកដោយសារមិនអាចទៅធ្វើការបានដូចមុនគ្មានកន្លែងដែលធ្វើការដោយសារគេបិទដោយសារជំងឺកូវីដតើយើងភ័យខ្លាចយើងទុកទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏យើងប្រែចិត្តធ្វើដូចជាលោកយូហានប្រាប់យកប្រាក់ការរបស់យើងទៅទិញចំណីចំណុកចែកដល់អ្នកដែលត្រូវការ យើងអរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងបេសកកម្មព្រះវិហាររបស់យើងសប្តាហ៍មុនខ្ញុំឃើញតាម Facebook គឺស្ទើរគ្រប់ទាំងខេត្តលោកគ្រូកងវិលអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំបានប្រមូលថវិកាមួយចំនួនដើម្បីទិញជាចំណីអាហារចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាជនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងកំពុងតែធ្វើការនេះយើងកំពុងតែបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងគឺជាអ្នកដែលប្រែចិត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែតទៅទៀតគាត់បាននិយាយថាពួកអ្នកយកពុនក៏សួរគាត់ថាតើពួកខ្ញុំវិញតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដែរខ13គាត់ឆ្លើយថាកុំឲ្យទាពុនហួសកម្រិតដែលបានកំណត់មកឡើយអ្នកទាពុនអូតើមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនណាខ្លះដែលគិតថាយើងឃើញស្រាប់នៅពេលដែលជំងឺកូវីដមកដល់អ្នកលួសម៉ាស់លួសម៉ាស់ឡើងថ្លៃបើយើងជាគ្រីស្ទៀនបើយើងពិតជាប្រែចិត្តតើយើងដំឡើងថ្លៃដើម្បីបានកម្រៃកាន់តែច្រើនដែរឬទេសំគិតអ្នកយកពុនមកសួរលោកយូហានលោកយូហានថាបើអ្នកធ្លាប់យកពុនអ្នកកេងប្រវាញ់តាមការយកពុនរបស់អ្នកប៉ុន្តែសូមកុំទារពុនហួសកម្រិតដែលបានដាក់មកពីក្រសួងពន្ធដារដែលបានដាក់មកពីរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមានទៀតពួកទាហានក៏សួរថាឯខ្ញុំតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចក៏ឆ្លើយថាកុំសង្កត់សង្កិនឬចោទបង្កាច់អ្នកឯណាឡើយចូលស្កប់ចិត្តតែនឹងប្រាក់ខែរបស់អ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះតើយើងទាំងអស់គ្នាស្កប់ចិត្តនឹងកម្រៃដែលយើងរកបានទេឬក៏យើងយកតំណែងជាអ្នកដឹកនាំទៅសង្កត់សង្កិនអ្នកទុនទាបបើបងប្អូនជាគ្រីស្ទៀនតើយើងមានឬទេយកអំណាចយកមុខមាត់យកតំណែងរបស់យើងមិនថាយើងធ្វើជាមន្ត្រីរាជការឬយើងធ្វើជាមន្ត្រីអង្គការណាណាឬក៏យើងជាអ្នកបម្រើព្រះតើយើងកំពុងតែសង្កត់សង្កិនអ្នកដទៃឬក៏យើងស្កប់ចិត្តនឹងអ្វីដែលជាកម្រៃរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់មកវិញក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបើយើងមិនមានការកែប្រែនោះយើងនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះគឺនឹងត្រូវបំផ្លាញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការកែប្រែចិត្តទៅខ្ញុំជម្រាបមិនមែនតែអ្នកខាងក្រៅត្រូវការកែប្រែចិត្តដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវទេមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញតើមានអ្វីខ្លះដែលយើងកំពុងតែស្រឡាញ់ដែលយើងកំពុងតែចង់ឱបក្រសោបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានអ្វីខ្លះដែលបងប្អូនស្រឡាញ់រហូតទាល់តែបងប្អូនមិនចង់ឱ្យព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញមានអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យយើងភ័យខ្លាចរហូតទៅដល់យើងបានខ្លាចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានអានក្នុងសៀវភៅដែលយើងអានប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមអាននៅថ្ងៃទី29មេសានៅទំព័រគេដាក់ទំព័រ1082នៅក្នុងសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមអានជូនពីឡាតទន្ទឹងចង់រំដោះព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែគាត់ឃើញថាគាត់មិនអាចធ្វើដូច្នោះហើយរក្សាដំណែងនិងកិត្តិយសរបស់គាត់ផងបានទេជាជាងបាត់បង់អំណាចលោកីយ៍របស់គាត់គាត់សោកចិត្តជ្រើសរើសលះបង់ជីវិតឥតទោសមួយអង្គតើមានប៉ុន្មានអ្នកដែលលះបង់គោលការណ៍ក្នុងរបៀបដូចគ្នានេះដើម្បីដោះខ្លួនពីការបាត់បង់និងការរងទុក្ខសម្បញ្ញៈនិងភារកិច្ចចង្អុលទៅផ្លូវមួយរីឯផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចង្អុលទៅផ្លូវមួយទៀតចរន្តរត់យ៉ាងលឿនទៅកាន់ផ្លូវខុសរីឯអ្នកដែលចោះសម្រងនឹងអំពើអាក្រក់ត្រូវរសាត់ទៅក្នុងភពងងឹតនៃទោសកំហុសដ៏ក្រាស់ពីឡាតបានចោះចូលតាមការទៀមទារបស់ពួកមនុស្សអាក្រក់ជាជាងប្រថុយបាត់បង់ដំណែងគាត់សុខចិត្តប្រគល់ព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យគេឆ្កាងវិញប៉ុន្តែទោះបីគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយអ្វីដែលគាត់ខ្លាចកើតដល់ខ្លួនណាស់នោះបានកើតឡើងមែនគេបានសម្រាតយកកិត្តិយសពីគាត់ចេញគេទម្លាក់គាត់ពីដំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការឆ្កាងទៅគាត់ក៏ប្រឡាយជីវិតខ្លួនឯងទៅដោយព្រោះវិបដិសារីនឹងរឹកធំដែលត្រូវរបួសធ្វើ ធ្វើទុកដុកដាន់គាត់ខ្លាំងពេកដូច្នេះអស់អ្នកដែលចោះសម្រងជាមួយនឹងអំពើបាបនឹងទទួលបានតែសេចក្តីសោកសង្រេងនិងមហន្តរាយប៉ុណ្ណោះមានផ្លូវមួយដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវល្អដល់មនុស្សតែចុងបំផុតនៃផ្លូវនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់វិញអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយអំពីរឿងលោកពីឡាតគាត់ត្រូវបានដាស់តឿនព្រះបានពន្យល់សពដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់បានសរសេរសម្បត្តិមកប្រាប់គាត់ថាសូមកុំឲ្យប៉ះពាល់មនុស្សនេះហើយសោះប៉ុន្តែពីឡាតដោយការស្ដាយដំណែងផ្ទាល់ខ្លួនសុខចិត្តប្រគល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យគេឆ្កាងតើនឹងអាចកើតឡើងចំពោះយើងឬទេបើព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅឲ្យយើងលះបង់ដំណែងឲ្យយើងលះបង់មុខមាត់ឲ្យយើងលះបង់ផែនដីទាំងមូលប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់យើងស្ដាយរហូតទៅដល់ជ្រុលពេលយើងសុខចិត្តបិទបាំងសេចក្តីពិតយើងសុខចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលពិភពលោកឲ្យយើងធ្វើយើងខ្លាចគេស្អប់យើងយើងខ្លាចគេសម្លាប់យើងយើងខ្លាចដូចពីឡាតខ្លាចបាត់បង់មុខមាត់នៅក្នុងសង្គមខ្លាចគាត់ខ្លាចរឿងទាំងអស់នោះនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់គឺនៅតែកើតឡើងដល់គាត់អញ្ចឹងយើងមិនអាចបំរើជាវាយពីបានយើងមិនអាចស្រឡាញ់ព្រះផងស្រឡាញ់លោកីផងបានទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានប្រាប់ច្បាស់នៅក្នុងជំពូក16ខ26ខ្ញុំសូមអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ26ត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីទាំងមូលតែបាត់ប្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានប្រលឹងខ្លួនព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលច្បាស់បើយើងបានលោកីទាំងមូលបើយើងមានតំណែងធំនៅក្នុងពិភពលោកបើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលជាងBill Gates ទៀតឬអ្នកមានផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនេះប៉ុន្តែយើងបាត់ជីវិតអស់កលបាត់សេចក្តីសង្គ្រោះយើងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះអស់កលតើមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើងខ្ញុំនិយាយចំពោះបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទានដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិហារយើងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលមិនទាន់ជឿព្រះក៏ដោយបើបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយបងប្អូនសូមយកពិចារណាប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលជឿព្រះហើយសូមគិតតើយើងបានប្រែចិត្តហើយឬនៅបើយើងជាគ្រីស្ទាននៅក្នុងសង្គមគ្រីស្ទានយើងគ្មានណាម្នាក់គិតថាខ្ញុំល្អជាងអ្នកនេះខ្ញុំជាគ្រូពងវាល្អកុំស្ដាប់គ្រូពងវានោះកុំស្ដាប់គ្រូពងវានេះប៉ុន្តែយើងនឹងប្រែចិត្តមករួមគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរ

ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងភ្លើងវិញយើងមើលនៅពេលដែលព្រះធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានអីកើតឡើងតើមានអីកើតឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទៀននៅពេលដែលយើងអត់អាចទៅណាមកណាបានតើយើងធ្វើឲ្យនៅផ្ទះតើចិត្តរបស់យើងប្រែទៅរកឲ្យព្រះឬចិត្តរបស់យើងកំពុងតែប្រែទៅរកភាពភ័យខ្លាចដែលពិភពលោកកំពុងតែភ័យខ្លាចបើយើងពិតជាប្រែចិត្តបើយើងពិតជាទទួលពិធីជាមួយទឹកដោយព្រះវិញ្ញាណយើងមើលលោកយូហានបាទីបាននិយាយច្បាស់ថាព្រះអង្គនោះនឹងជ្រួចទឹកឲ្យយើងដោយព្រះវិញ្ញាណនឹងភ្លើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅឋានសួគ៌វិញសាវករបស់ព្រះអង្គបានចូលរួមគ្នានៅក្នុងបន្ទប់មួយគេអធិដ្ឋានតាមរយៈការអធិដ្ឋានដោយស្រុះស្រួលគ្នាដោយសាមគ្គីភាពគ្នាគេបានទទួលពិធីបុណ្យជាមួយទឹកដោយព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមានភ្លើងធ្លាក់ពីឋានសួគ៌មកលើក្បាលគេនៅពេលនោះគេបានចេញទៅផ្សាយដំណឹងគេបានចេញទៅនិយាយគ្រប់ភាសាមនុស្សគិតថាគេនិយាយភាសារបស់ខ្លួនឯងដែលគេមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងមុនពេលដែលព្រះយាងមកវិញព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ថាភ្លៀងរដូវចុងក្រោយរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងគង់ស្ថិតលើអ្នកបម្រើទ្រង់គ្រប់ទីកន្លែងហើយគេនឹងធ្វើការបានដូចជាសាវកនៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរកិច្ចការនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅឋានសួគ៌វិញប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបានទាល់តែគ្រប់គ្នាមានការប្រែចិត្តមករួបរวมតែមួយនោះទើបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចធ្វើការលើយើងបានតើបងប្អូនចង់ឃើញកិច្ចការទាំងអស់នេះកើតឡើងឬទេខ្ញុំក៏ជាបុគ្គលមួយនៅក្នុងចំណោមនោះខ្ញុំក៏ចង់សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាលន់តួទោះលន់តួកំហុសទៅគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងដើរនិយាយនឹងចង្អុលគេថាអ្នកនេះមិនល្អអ្នកនេះមិនសុចរិតដោយពួកផារីសីប៉ុន្តែលើកទឹកចិត្តគ្នាលន់តួទោះអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាអត់ទោះកំហុសឲ្យគ្នារួមរួមសាមគ្គីគ្នាឡើងបើសិនជាព្រះវិហារយើងបើកឡើងវិញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលមកថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារវិញតើយើងនឹងថ្វាយបង្គំព្រះដោយលក្ខណៈបែបណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងថ្វាយបង្គំព្រះដោយការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីពិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានធ្នងតែមួយនឹងដើរនៅក្រោមផ្លូវនឹងការដឹកនាំតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលយើងទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តស្លាប់ដោយការបញ្ឆេះរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចជាលោកសាវកពូលបាននិយាយថាពេលនេះខ្ញុំរស់មិនមែនជាខ្ញុំទៀតទេប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំសាវកពូលមុនដែលគាត់ខ្លាចជាសាវកពូលគាត់គឺជាអ្នកដែលសម្លាប់អ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែគាត់អួតខ្លួនឯងថាគាត់ធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីបំផ្លាញអ្នកដែលថ្វាយបង្គំខុសឆ្គងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រែចិត្តមិនមែនគាត់រស់ទៀតទេមិនមែនការអធិប្បាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរយើងទើបតែសិក្សាសាបាស្គូលក្នុងសប្តាហ៍មុនយើងដឹងហើយសាវកពូលបានលើកយកខជាច្រើនពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូចគ្នានឹងព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាព្រះគម្ពីរដែលដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមានការប្រែចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចង់ឲ្យព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងយើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ17ពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់រាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីនោះទេគឺឲ្យលោកីបានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទានសូមយើងចែកចាយនៅសារនេះសូមយើងចែកចាយសេចក្តីសង្គ្រោះយើងដឹងហើយថាមនុស្សនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងដោយសារការមិនប្រែចិត្តប៉ុន្តែសូមចាំថាព្រះមិនចង់មកបំផ្លាញមនុស្សទេព្រះចង់ឲ្យមនុស្សប្រែចិត្តព្រះចង់មកដើម្បីសង្គ្រោះលោកីយ៍ទាំងមូលសង្គ្រោះគ្រប់គ្នាដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ប៉ុន្តែព្រះមិនអាចសង្គ្រោះបុគ្គលណាម្នាក់បានទេបើសិនជាបុគ្គលនោះមិនព្រមប្រែចិត្តទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រឡប់មកឲ្យព្រះអង្គ
ហើយសារភាពថាខ្លួនឯងគឺជា

0: ពុះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បានសម្អាតយើងទាំងអស់គ្នាដោយការសម្រេចចិត្តនឹងមកឲ្យទ្រង់នៅក្នុងការប្រែចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានការប្រែចិត្តពិតប្រាកដយើងមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រីស្ទានដោយសារពុកម្ដាយយើងជាគ្រីស្ទានយើងមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រីស្ទានដែលអួតខ្លួនថាជាកូនជាចៅរបស់អាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែយើងជាគ្រីស្ទានដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរួមរស់គ្នានៅក្នុងសម័យចុងក្រោយនេះដើម្បីនឹងបង្ហើយការងារដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះប្រទានពរហើយសូមយើងសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះដែលគុណកោតានសួរគុណសម្អគុណទ្រង់តែព្រះអង្គទ្រង់ដាស់តឿនទូលគុំដល់គ្នាតាមរយៈហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងផែនដីសម្អគុណទ្រង់ដែលពេលនេះព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសឲ្យទូលគុំដល់គ្នាអង្គុយគិតពិចារណាថាតើចំណុចណាខ្លះដែលទូលគុំដល់គ្នាមិនទាន់បានកែប្រែចិត្តតើអ្វីខ្លះដែលទូលគុំស្រឡាញ់នៅក្នុងលោកីដែលឲ្យទូលគុំអោបរបស់ទាំងនោះប៉ុន្តែបែរចេញពីការអោបទ្រសោបវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលគុំដល់គ្នាសម័យទូលគុំដល់គ្នាបានប្រែចិត្តនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀននឹងការបង្រៀនរបស់លោកយូហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយផងដែរសម័យទូលគុំដល់គ្នាបានក្លាយជារាសសម្រាប់ដល់ព្រះរបស់ទ្រង់សូមគុំឲ្យទូលគុំចាញ់បោកកាបោកបញ្ឆោតរបស់ព្រះគ្រឹះខ្លាំងខ្លាយដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងផែនដីឡើយសម័យទូលគុំបានស្វែងរកសេចក្តីពិតនិងស្គាល់សេចក្តីពិតតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គុណសម្បងទ្រង់សំស្្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីព្រះវិហារ7 Day Adventist 1ដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះគឺមានមនុស្សតិចខ្លាំងមែនទែនប្រហែលជា10នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយมันមានកូនក្មេងហើយក៏มันមានមនុស្សជំទង់ដែរគឺមានតែមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ចាប់តាំងតែពីអាយុ50ឡើងទៅមើលទៅក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះវិហារនេះពួកគាត់មានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ដែលបានជឿទៅលើព្រះនៅតែរឹងមាំនៅថ្ងៃមួយមាននារីម្នាក់ដែលគាត់គឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឬក៏យើងអាចហៅថា missionary ហើយនារីម្នាក់នេះផងដែរក៏នាងមានឈ្មោះថាអាមីយ៉ាអាមីយ៉ានាងបានចូលមកក្នុងព្រះវិហារនេះជាមួយនឹងស្វាមីរបស់នាងដែលគាត់មានឈ្មោះថាលោកបែនលោកបែនគាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានជំនឿខ្លាំងមែនទែនទៅលើព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាអ្នកស្រីអាមីយ៉ាដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចគ្នាហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជា missionary ស្ម័គ្រចិត្តពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ដូចគ្នាគាត់មិនដែលមានភាពត្អូញត្អែគាត់មិនដែលរអ៊ូជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលត្រង់ប្រើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ទៅធ្វើការរបស់ត្រង់នៅថ្ងៃនេះផងដែរលោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាក៏បានចូលរួមក្នុងការថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំទាំងអស់ហើយពួកគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែរគាត់បានថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលមានជំនឿហើយនឹងជឿទុកចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះគាត់បានអធិប្បាយគាត់បាននិយាយពីទីបំទាល់ហើយនឹងពីរឿងផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការងារបម្រើព្រះហើយគាត់ក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់មនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់គាត់ដូចជាប្តីប្រពន្ធឬក៏កូនកូនរបស់គាត់ជាដើមហើយក៏អាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកជិតខាងរបស់ពួកគាត់ទៀតផងលោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាគាត់បានស្នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារនេះអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេញគាត់បានធ្វើការបម្រើព្រះហើយនិងដាស់តឿននិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំទោះបីជាពួកគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយក៏ដោយក៏សេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅតែធ្វើឲ្យគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នៅសប្តាហ៍បន្ទាប់លោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាក៏បានសម្រេចចិត្តស្នើសុំទៅថ្នាក់លើដើម្បីនៅបន្តការងារនៅក្នុងព្រះវិហារមួយនេះហើយថ្នាក់លើរបស់ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យពួកគាត់រស់នៅនិងធ្វើការបម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារមួយនេះរយៈពេលមួយឆ្នាំពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនលោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាគាត់ក៏បានចុះទៅលេងតាមផ្ទះរបស់ក្រុមជំនុំគាត់បាននិយាយហើយនឹងប្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាអំពីរឿងរបស់ព្រះអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការអស្ចារ្យដល់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការបម្រើដល់ទ្រង់នៅសប្តាហ៍ទី2ដែលលោកបែនហើយនឹងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាគាត់បានរស់នៅក្នុងព្រះវិហារនិងធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារគ គឺចាប់ផ្ដើមមានក្រុមជំនុំជាច្រើនដែលបានចូលមកថ្វាយបង្គំដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់លោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ារួមទាំងការទៅសួរសុខទុក្ខរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ផងដែរដូច្នេះហើយក៏បានបង្ហាញដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគាត់រួមទាំងក្រុមជំនុំថ្មីថ្មីដែលបានចូលមកថ្វាយបង្គំអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មានហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃគាត់មានគឺសត្វតែបានមកពីព្រះព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ទាំងពីរនាក់ហើយគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់មកទៅដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ដូចគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍លោកបែននិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាតែងតែធ្វើការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់រួមទាំងព្យាយាមដឹកនាំហើយនឹងដាស់តឿនចិត្តយុវជនយុវតីទាំងអស់រួមទាំងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនៅក្បែរក្បែរព្រះវិហារឲ្យមកថ្វាយបង្គំហើយនឹងប្រាប់ពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ពួកគេទាំងអស់គ្នាអស់រយៈពេលតែ3ខែតែប៉ុណ្ណោះព្រះវិហារមួយនេះបានពោពេញទៅដោយមនុស្សដោយសារតែលោកបែនហើយនឹងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាគាត់បានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមានក្រុមជំនុំហើយនឹងអ្នកទទួលជាព្រះកាន់តែច្រើនលោកបែនគាត់ក៏បានខលទៅប្រាប់ដល់ថ្នាក់លើរបស់គាត់អំពីការងារដែលគាត់បានធ្វើហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់ពិតជាសរសើរនិងអរគុណដល់លោកបែនហើយនិងអ្នកស្រីអាមីយ៉ាខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលោកបែនគាត់បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរអរគុណដល់ខ្ញុំនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែអរគុណនិងសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានវិលមករកត្រង់វិញចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកលោកបែនគាត់នៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តរហូតដល់មានក្រុមជំនុំពេញព្រះវិហារហើយពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តនឹងរៃលុយគ្នាដើម្បីធ្វើព្រះវិហារថ្មីពីព្រោះថាព្រះវិហារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺវាចង្អៀតណាស់ទៅហើយมันអាចដាក់ក្រុមជំនុំបានច្រើននោះទេដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើព្រះវិហារថ្មីចំណែកឯអ្នកស្រីអាមីយ៉ាវិញគាត់បានបង្រៀនដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសនោះគឺក្រុមជំនុំអំពីការថែរក្សាសុខភាពអំពីការមើលថែក្រុមគ្រួសារឲ្យបានល្អដោយដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់គាត់ព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានកាន់តែច្រើនទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តនៃព្រះអង្គម្ចាស់បានមានឡើងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងធ្វើការបម្រើព្រះវាមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលហើយវាក៏មិនយ៉ាប់ពេកនោះដែរពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងដាក់កម្រិតឲ្យយើងទ្រង់ដឹងថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានហើយយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានបង្ខំយើងឲ្យធ្វើការដើម្បីទ្រង់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទើបយើងទាំងអស់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើការបម្រើដល់ទ្រង់ដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាពន្លឺនៃលោកីដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបំភ្លឺដល់លោកីឲ្យបានភ្លឺហើយនឹងប្រាប់ពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះថាពេលវេលានៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺកាន់តែគៀកហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះជាម្ចាស់ជាចុងក្រោយផងដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: តាអ្នកត្រប់ទេនៅពេលដែលអ្នកគេងនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រហើយអ្នកក៏បានគិតពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនគិតទាំងអារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយហើយមានទាំងអ្នកខ្លះទៀតគឺគិតពីរឿងដែលមិនទាន់បានកើតឡើងយើងតែងតែហៅវាថាការគិតច្រើនឬក៏ overthinking ហើយយើងតែងតែនិយាយលេងសើចពីវាដូចជាពាក្យថាកុំគិតច្រើនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកចែករំលែកអំពីការគិតច្រើននេះកំពុងធ្វើបាបសុខភាពរបស់អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដការគិតច្រើនគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាទម្លាប់ដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវកាយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយហើយនិងសារធាតុគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលគិតច្រើនមិនឈប់នេះគឺជាហេតុផលដែលរាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែអង្វរឲ្យអ្នកបញ្ឈប់វាចំណុចទី1ខួរក្បាលមិនអាចបែងចែករឿងពិតនិងរឿងគិតរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនដូនតាយើងមានអារម្មណ៍ថា stress ខ្លាំងលុះត្រាតែមានគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដកើតឡើងនៅចំពោះមុខដូចជាពេលសត្វខ្លាដេញខាំជាដើមនៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងគឺមានប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នតូចមួយប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺត្រង់ថាប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នតូចនោះវាមិនអាចបែងចែកថាអ្វីទៅគឺជាសត្វខ្លាដ៏ពិតប្រាកដនិងអ្វីជាគំនិត stress នោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកកំពុងអង្គុយលើសាឡុងរាប់ម៉ោងគិតអំពីសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏សម្ដីអ្នកដទៃដែលបាននិយាយមកកាន់យើងគូក្បាលរបស់អ្នកគឺកំពុងគិតថាយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធ ដើម្បីរស់ហើយវាក៏បង្ហូរអរម៉ូន stress ចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងគំហុកបើសិនជាវាកើតឡើងតែមួយភ្លែតគឺមិនអីនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាកើតឡើងខ្ពស់រាល់ថ្ងៃវានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកចុះខ្សោយហើយនឹងអាចមានការឡើងសម្ពាធឈាមដែលនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកមានការអស់កម្លាំងខ្លាំងទោះបីជានៅក្នុងថ្ងៃនោះអ្នកមិនបានធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយចំណុចទី2ទំនាក់ទំនងរវាងខួរក្បាលហើយនិងពោះវៀនតើអ្នកធ្លាប់កត់សម្គាល់ទេថានៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែមានរឿងពិបាកចិត្តឬបារម្ភខ្លាំងអ្នកច្រើនតែឈឺពោះហើមពោះឬក៏ញ៉ាំបាយមិនចូលរឿងនេះមិនមែនជាការចៃដន្យទេខួរក្បាលរបស់យើងនិងពោះវៀនគឺមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតតាំងឬក៏រត់គេចដោយសារការគិតច្រើនរាងកាយរបស់អ្នកនឹងកាត់ផ្ដាច់មុខងារណាដែលមិនសូវសំខាន់ដើម្បីថែរក្សាធម្មពលវាដកលំហូរឈាមចេញពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហើយរុញទៅកាន់សាច់ដុំវិញការកាត់ផ្ដាច់ឈាមភ្លាមៗនេះហើយដែលបង្កជាអាការៈរមួលពោះចង្អោនិងចកពោះវៀនអ្នកឃើញទេពោះវៀនរបស់អ្នកកំពុងតែរងគ្រោះព្រោះតែការគិតរបស់អ្នកចំណុចទី3អ្នកកំពុងតែកែប្រែទម្រង់ខួរក្បាលខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងនិយាយពីពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រមួយហៅថា neuroplasticity វាមានន័យថាខួរក្បាលរបស់អ្នកគឺដូចជាផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងវាអាចបត់បែននិងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមទម្លាប់របស់យើងបើនិយាយឲ្យចំអ្នកកំពុងតែវឹកហាត់គូក្បាលខ្លួនឯងឲ្យស្គាល់តែភាព stress តែប៉ុណ្ណោះកាលណាអ្នកធ្វើវាកាន់តែច្រើនគូក្បាលរបស់អ្នកនឹងងាយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពស្លន់ស្លោដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលក្រោយចុងក្រោយបង្អស់ការគិតច្រើនគឺបំផ្លាញដំណេករបស់អ្នកទោះបីជាអ្នកអាចគេងលក់ដោយសារតែអ្នកអស់កម្លាំងក៏ដោយក៏ខួរក្បាលដែល stress មិនអាចចូលទៅដល់វដ្តនៃការគេងលក់ជ្រៅនោះឡើយការគេងជ្រៅគឺជាពេលដែលខួរក្បាលបានចំអាតជាតិពុលនិងរៀបចំអារម្មណ៍ឡើងវិញបើគ្មានវាទេអ្នកនឹងភ្ញាក់ឡើងយ៉ាងស្ពឹកស្រពោននិងកាន់តែ stress ជាងមុននៅថ្ងៃបន្ទាប់បំពេញពីការគិតច្រើនអ្នកគួរតែទុកចិត្តទៅលើព្រះព្រះបានបង្កើតយើងមកដោយទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងយ៉ាងល្អនៅពេលដែលអ្នកប្រគល់ភាពខ្វល់ខ្វាយអនាគតនិងភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកទៅកាន់ព្រះនោះអ្នកនឹងបានរកឃើញសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពិតប្រាកដព្រះចង់ឲ្យយើងរស់នៅដោយក្តីជំនឿមិនមែនរស់នៅដោយការមានភាពភ័យខ្លាចនោះទេហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ

0: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឯអស់ទាំងសង្ឃស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយយើងពីដើមនៅក្មេងឥឡូវនេះចាស់ហើយតែមិនដែលឃើញមនុស្សសុចរិតត្រូវលះបង់ចោលឬពួចពងគេសូមទានអាហារឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺជាព្រះដោយជាទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហៅមាត់ឲ្យធំចុះនោះអញនឹងបំពេញឲ្យពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយមនុស្សសុចរិតគេបរិភោគទាល់តែស្កប់ស្កល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃ្លានវិញបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមបង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពោធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់មិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនុំគំគួននឹងកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ានៅចំពោះអ្នកមានចិត្តមេត្តានោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកមានចិត្តមេត្តាដែរនៅចំពោះមនុស្សគ្រប់លក្ខនោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់លក្ខត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវវិនិយោគដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅក៏ឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរកុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងមានអ្នកណាខ្វះខាងឯព្រះគុណនៃព្រះហើយមានរើសជួចចតណាពន្លកឡើងនាំឲ្យទំនាស់ចិត្តរួចមានមនុស្សជាច្រើនបានស្មោកគ្រោកដោយសារសេចក្តីនោះ
1: ខ្ញុំបាទសូម គ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណានម្ដុក
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងនឹងមេរៀនទី13ហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី13នោះខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីមេរៀនមុនគឺមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃផែនដីហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី13សូមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសង្ឃឹមចិត្តទៅឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលនេះដែលកូនទាំងពីរអាចមកជួយពិភាក្សាហើយបញ្យលបន្ថែមចេញពីបទព្រះគម្ពីរអំពីមេរៀនដែលតតោងជាមួយនឹងមហាវិវាទហើយនឹងថ្ងៃចុងក្រោយបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនៅពេលនេះសូមទ្រង់ចាក់ព្រះពររបស់ទ្រង់ហើយនឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសង្ឃិតទៅលើរាសរបស់ទ្រង់ទាំងអស់កូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: បាទហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍មុនគឺបានបង្រៀនយើងជាច្រើនតតោងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីហើយយើងក៏បានឃើញថាយើងក៏បានរៀនផងដែរថាតកតងទៅនឹងការដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងមកហើយហើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជម្រើសឲ្យយើងជ្រើសរើសថាតើយើងគួរតែជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះឬក៏ថ្វាយបង្គំអ្នកណាហើយយើងនឹងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដូចជាតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះបាទជាអ្នកតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះថាតើការថ្វាយបង្គំព្រះនៅសម័យព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយហ្នឹងនឹងមានរឿងអីកើតឡើងដូចជាដូចថាមានការថ្វាយបង្គំថ្ងៃខុសគ្នាបន្តែពាក្យព្រះយេស៊ូវតែមួយអីចឹងទៅហើយនឹងមានគ្រូខ្លែងខ្លាយជាច្រើនដែលបណ្ដាញខ្លួនធ្វើជាព្រះយេស៊ូវបាទហើយនៅមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលបានទទួលជ័យជំនះ
2: បាទ
1: ហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងរៀនបន្តតកតងទៅនឹងពេលវេលាដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ឬក៏ដែលហៅថាបញ្ជីជីវិតនឹងត្រូវបានបិទដែលអង់គ្លេសថា cross of probation ហ្នឹងណា
2: បាទខចងចាំយើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ3ហើយនិងខ4ខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកមើលរងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដ៏គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញហើយគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬសេចក្តីទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
1: បាទយើងឃើញថាតាមរយៈខព្រះគម្ពីរនៅសប្តាហ៍នេះគឺតកតងទៅនឹងការយើងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះហើយនឹងការដែលព្រះទ្រង់បានលើករាជរបស់ព្រះទៅគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងរៀនឲ្យស៊ីជម្រៅដែលតកតងទៅនឹងគ្រាវេទនាបំផុតបាទថាតើមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់យាងមកតើរាជរបស់ព្រះនឹងជួបរឿងអីគេខ្លះហើយថាទស្សនីយវេទនានឹងមានអីគេខ្លះដែលនឹងពួកយើងនឹងត្រូវជួបទាំងអស់គ្នា
2: បាទអញ្ចឹងនៅបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងប្រមាណដែលយើងនិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានកើតឡើងគឺនឹងមានគ្រាដែលមកដល់ដែលមនុស្សលែងមានជម្រើសក្នុងការជ្រើសរើសយកព្រះឬក៏ជ្រើសរើសយកសាតាំងដែលអង់គ្លេសថា close of probation នៅពេលនោះព្រះនឹងបញ្ចប់នៅការជំនុំជម្រះទាំងអស់ហើយមនុស្សលោកនឹងទទួលជ្រើសរើសយកអ្វីដែលខ្លួនជ្រើសរើសព្រះឬក៏សាតាំងនៅគ្រានោះព្រះនឹងដកហូតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីចេញពីពួកមនុស្សលោកទាំងប៉ុន្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ក៏នៅស្ថិតជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានរារាំងមនុស្សដែលមិនជឿព្រះកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងនឹងត្រូវដកចេញហើយមនុស្សនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅក្រក់ទៅយ៉ាងខ្លាំងគេនឹងចេញបទបញ្ជាតាមសម្លាប់រាជរបស់ព្រះដោយសារដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16នឹងមានគ្រានៃទុក្ខវេទនាដែលនឹងធ្លាក់មកលើផែនដីដូចយើងឃើញនៅសម័យអេស៊ីបសម័យម៉ូសេអញ្ចឹងនឹងមានឡើងកទួលមានឡើងបោសពន្លឺថ្ងៃនឹងឆាបឆេះដុតមានកម្ដៅខ្លាំងហើយមនុស្សនឹងស្រែកតែគេមិនប្រែកែប្រែចិត្តទេតែសារគេលែងមានអារម្មណ៍កែប្រែគឺគេនឹងទម្លាក់កំហុសទាំងនេះមកលើរាជរបស់ព្រះទាំងអស់ហើយរាជរបស់ព្រះ
3: នឹងត្រូវទទួលបន្ទុកនៃការឈឺចាប់ដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សលោកទាំងប្រមាណស្អប់គេហើយចង់សម្លាប់ខ្លួនចឹងនៅពេលនេះពេលនេះហើយដែលគេហៅថាគ្រានៃវេទនាបំផុត a time of trouble ហើយរាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវរត់អ្នកខ្លះនឹងរត់ទៅជ្រកនៅក្នុងភ្នំនៅក្នុងឡាងភ្នំដូចយើងឃើញសម័យយុគនឹងងងឹតដូចគ្នាអ្នកខ្លះទៀតនឹងត្រូវជាប់គុកនឹងត្រូវវេទនានៅក្នុងគុកដោយគ្មានឱកាសនឹងបានឃើញពន្លឺអ្នកខ្លះទៀតនឹងត្រូវពិបាកនឹងរោគអវ័យហូបក៏ប៉ុន្តែគ្រានៃពេលវេទនានេះក៏ដូចគ្រាវេទនាដែលកើតឡើងនៅប្រទេសអេស៊ីបដែរព្រះទ្រង់បានជួយរាសរបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញលោកអេលីយ៉ានៅក្នុងទីរហោស្ថាននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរត់គេចពីស្ដេចព្រះបានប្រទានអាហារឲ្យគាត់ចឹងរាសរបស់ព្រះមានសេចក្តីសន្យាដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបានរួចផុតពីការវេទនានេះក៏ប៉ុន្តែពេលវេទនានេះគឺជាពេលមួយដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់រាសរបស់ព្រះគឺគេនឹងកលែងមើលទៅដូចជាអត់ឃើញព្រះនៅក្នុងផែនដីហើយគេនឹងរងចាំពេលវេលាដែលព្រះនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីទទួលគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះក្រុមជំនុំរបស់សាតាំងមនុស្សដែលសម្រេចចិត្តដើរតាមសាតាំងគេនឹងមើងាយគេនឹងវាយតប់គេនឹងចេះផ្ដាសារាជរបស់ព្រះហើយពេលនោះរាជរបស់ព្រះនឹងខំប្រឹងអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយសួរខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងបានត្រូវរូវជាមួយនឹងព្រះហើយឬនៅគេនឹងរវិតចិត្តដើម្បីដើរឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលគេបានសិក្សាអំពីព្រះហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលគ្រាមួយដែលគេបានចេញរីកបញ្ជាមកសម្លាប់គ្រីស្ទានទាំងអស់សម្លាប់រាជរបស់ព្រះទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយប់ងងឹតបំផុតនៅពេលដែលតបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនឹងពត់ជុំវិញរាជរបស់ព្រះហើយគំរងនឹងសម្លាប់នោះនឹងមានការអស្ចារ្យមួយកើតឡើងហើយនៅពេលដែលងឹតបំផុតនឹងគឺផ្ទៃមេឃនឹងបើកចំហហើយរាជរបស់ព្រះនឹងកលេចទៅឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ
1: នៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមើលសម្លឹងមើលទៅពន្លឺដែលចែងចាំងនោះគឺពួកគាត់បានឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះហើយយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីរបស់យើងចាប់ពីម៉ាថាយរហូតដល់វិវរណៈហ្នឹងគឺក្នុង25ខក៏មានមួយខដែលនិយាយអំពីការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកទាំងអ្នកស្លាប់ដែលជឿព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកស្លាប់ដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទពួកគាត់បានរស់ឡើងហើយនឹងឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលស្លាប់ដោយមិនបានជឿព្រះគ្រីស្ទគឺពួកគាត់បានទួញយំសង្កេតថ្មីហើយក៏បានរត់ទៅរូងភ្នំឬក៏ទៅក្រំថ្មដើម្បីអង្វរឲ្យថ្មធាក់សង្កត់ទៅលើពួកគាត់ហើយចំណែកអេរៀរបស់ព្រះដែលជាអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពួកគាត់បានឡើងទៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទេវតារបស់ព្រះ
3: ដូច្នេះយើងឃើញថាការសន្យារបស់ព្រះគឺមានគឺជាការពិតទាំងអស់ការសន្យារបស់ព្រះមិនដែលបរាជ័យឡើយរាជរបស់ព្រះបានទទួលនៅការគ្រងរាជជាមួយនឹងព្រះ1000ឆ្នាំនៅនគរឋានសួគ៌តើគេធ្វើអីនៅនគរឋានសួគ៌1000ឆ្នាំគឺគេវេកញែកអំពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងអំពើបាបគេមានអាចមានសំណួរទាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់ខ្លួនដែលអត់បាននៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយឬក៏គេអាចមានសំណួរថាហេតុអីបានព្រះដោះស្រាយម្នាក់នេះខុសពីម្នាក់ទៀតសំណួររបស់គេនឹងទទួលបានចម្លើយទាំងអស់នៅនគរឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែនៅផែនដីអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកដែលដើរតាមសាតាំងនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ផែនដីនឹងត្រូវលែងមានមនុស្សរស់នៅនឹងទទួលនៅរងនៅការវេទនាកក្រើកដីភ្លើងឆេះរហូតដល់ផែនដីលែងមានជីវិតរស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20យើងឃើញថាសាតាំងបានត្រូវទេវតាចាប់បោះចូលទៅក្នុងជង្ហុកជ្រៅជង្ហុកនឹង ហើយឃុំឃាំងសាតាំងរហូត1000ឆ្នាំការឃុំឃាំងនេះយើងឃើញនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទគឺថាសាតាំងតាំងពីដើមកំណើតលោកកៃមកសាតាំងមិនដែលទំនេរសោះគឺរវល់នឹងការបោកបញ្ឆោតមនុស្សរហូតជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែ1000ឆ្នាំនេះសាតាំងនឹងអត់មានការងារធ្វើសាតាំងនឹងនៅវល់វល់តែឯងអត់មានអ្នកនាំដើម្បីនាំគេឲ្យបោកឲ្យដើរឲ្យខូចជាមួយនឹងព្រះទៀតអញ្ចឹង1000ឆ្នាំនេះគឺជាពេលវេទនាសម្រាប់សាតាំងហើយផែនដីទាំងមូលនឹងត្រូវបានសម្រាកអស់1000ឆ្នាំហ្នឹងនឹងលែងមានការរស់នៅនឹងលែងមានអ្វីដែលកម្រើកលើផែនដី
1: ហើយយើងនឹងអាចដឹងថារាជរបស់ព្រះនៅពេលដែលពួកគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះ1000ឆ្នាំហើយពួកគាត់អាចដឹងថាពិតប្រាកដថាសេចក្តីបិទឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ពិតប្រាកដដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាហុំជំពូក1ខ9បាននិយាយប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាឯងរាល់គ្នាគិតបង្កើតអ្វីទើសនឹងព្រះយេហូវ៉ានោះឯទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផុតទៅអស់រលីងសេចក្តីទុក្ខវេទនានឹងមិនកើតឡើងដល់ទៅពីដងទេបាទយើងឃើញថាឈ្នួលនៃអំពើបាបដូចក្នុងគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់យើងថាគឺជាស្អីស្លាប់ហើយព្រះធ្វើការងារទាំងអស់នេះបាទជាមួយនឹងអំពើបាបគឺព្រះអត់ឲ្យអំពើបាបនឹងមានទៀតទេព្រះនឹងបំផ្លាញអំពើបាបបំបាត់ចោលបាទដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងបាននិយាយអញ្ចឹងថាព្រះអត់ឲ្យមានអំពើបាបទៀតទេហើយព្រះធ្វើបែបនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើបាទគឺទី1ព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញតកតងទៅនឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គមានដែនកំណត់ហើយព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះយើងរាល់គ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់បានអាចណានឹងបង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់អាចសង្គ្រោះមនុស្សនៅលើផែនដីនេះបានបងនិយាយតទី2តើ
3: ចំណុចទី2ដែលទ្រង់បានបង្ហាញនៅចំណុចទាំងនេះគឺដោយភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធដែលទ្រង់មាន
1: បានហើយទី3នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សទូទាំងសកលលោកឬក៏ពិភពលោកមួយនេះបានឃើញអំពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយនឹងការដែលមានសັບបង្គប់ដល់ព្រះអង្គ
3: បាទ
1: ហើយតាមរយៈដែលយើងបានលើកខាងលើអំពីមិញនេះគឺនៅរយៈពេល1000ឆ្នាំនោះគឺព្រះបានឲ្យរាជរបស់ព្រះបានស៊ូសំណួរនៅពេលដែលពួកគេឆ្ងល់ពីការដែលជំនុំជម្រះថាហេតុអីព្រះជំនុំយុធនេះខុសពីអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅហើយនៅបន្តទៀតនេះគឺព្រះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអំពីការកាត់ទោសដ៏សុចរិតអំពីព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយចោះថាតើចុងបញ្ចប់នៃ1000ឆ្នាំហ្នឹងតើសត្វតាំងហើយនឹងទេវតារបស់វានឹងត្រូវទៅជាយ៉ាងណា
3: បាទនៅចុងចប់នៃ1000ឆ្នាំយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ5ព្រះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់រស់ឡើងវិញហើយនឹងមានជំនុំជម្រះជាលើកចុងក្រោយកើតឡើងប៉ុន្តែពីមុនមានសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះសាតាំងនឹងមានឱកាសបោកបញ្ឆោតមនុស្សម្សាទៀតហើយវានឹងនាំមនុស្សលោកទាំងអស់ឲ្យដើរតាមវាដើម្បីឡោមព័ទ្ធទីក្រុងរបស់ពួកបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងចង់យកឈ្នះព្រះជាលើកចុងក្រោយហើយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រះទ្រង់នឹងកាត់ក្តីសាតាំងហើយនឹងអំពើបាបជាលើកចុងក្រោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះពីវិវរណៈជំពូក21ខ2យើងឃើញថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងយាងចុះមកផែនដីហើយព្រះនឹងគង់ជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ហើយឱកាសព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាពេលវេលាដែលសាតាំងនឹងមកពត់ជុំវិញទីក្រុងបូបរិសុទ្ធហើយព្រះនឹងកាត់ក្តីនៅសាតាំងហើយនឹងមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាដែរយើងឃើញថានឹងមានបល្ល័ង្កដែលព្រះនឹងគង់នៅហើយព្រះនឹងកាត់ក្តីសាតាំងជាលើកចុងក្រោយអំពើបាបនឹងត្រូវកាត់ទោសឲ្យលែងមានតទៅមុខទៀតដូច្នេះនៅចុងបញ្ចប់នៃមហាវិវាទគឺគ្រប់ជង្គង់នឹងត្រូវតែលុតចោលហើយទាំងសាតាំង ក៏នឹងដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះក៏ប៉ុន្តែអំពើបាបមិនអាចលើកលែងបានទៀតទេគេបានជ្រើសរើសយកខ្លួនជ្រើសរើសយកសាតាំងបានជ្រើសរើសយកខ្លួនឯងជាជាងដើរតាមព្រះមហាវិវាទដែលយើងបានចាប់ផ្ដើម13សប្ដាហ៍មុនបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជំរើសរបស់សាតាំងជំរើសនៃការតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាព្រះហើយអំពើបាបនេះព្រះមិនអាចលើកលែងឲ្យសាតាំងបានទៀតទេពិភពលោកទាំងមូលសកលទាំងមូលត្រូវឃើញថានេះគឺជាផលផ្លែនៃអំពើបាបហើយសាតាំងជាមួយនឹងទេវតាអាក្រក់របស់វាជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់នឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងហើយគេនឹងត្រូវឆេះសូន្យបាត់ទៅទាំងអស់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក37ខ20តែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនាសទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនចៀមគេនឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់អំពើអាក្រក់អ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅដូចជាផ្សែងមិនមែនដោយការបង្រៀនរបស់ព្រះវិហារខ្លះដែលថាមនុស្សនឹងត្រូវឆេះជារៀងរហូតទេឬក៏សាតាំងនឹងត្រូវឆេះជារៀងរហូតទេព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សអាក្រក់ហើយនឹងសាតាំងក៏ដូចគ្នានឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅដូចជាផ្សែងនឹងលែងឃើញមានអំពើបាបតទៅទៀតដូចនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងដែលយើងអានពីដំបូងអញ្ចឹងរាជរបស់ព្រះនឹងលែងមានទឹកភ្នែកគេនឹងលែងមានការឈឺចាប់គេនឹងលែងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគេនឹងលែងត្រូវមនុស្សតាមសម្លាប់ដោយសារព្រះទ្រង់នឹងឃ្វាលគេព្រះទ្រង់គឺជាពន្លឺរបស់គេនឹងលែងមានអំពើបាបតទៅមុខទៀតនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាយើងរង់ចាំជាអំណររបស់យើងជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់អនាគតរាល់ថ្ងៃយើងជួបជាមួយនឹងអំពើបាបរាល់ថ្ងៃជីវិតរបស់យើងត្រូវហូរចេញដូចទឹកចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៅថ្ងៃដែលព្រះនឹងកាត់ក្តីអំពើបាបនោះយើងនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសង្ឃឹមតែជាសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនេះហើយយើងនឹងមានភាពដើរជាមួយនឹងព្រះជាកូនរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូតតទៅ
1: បាទយើងឃើញថាការបកស្រាយរំបងគាត់បកស្រាយមិញគឺបានក្បោះក្បាយហើយយើងនឹងបានយល់បន្ថែមអំពីការដែលបញ្ចប់នៃអំពើបាបថាតើអំពើបាបនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រោះនេះគឺជាមហាវិវាទមួយរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ហើយរវាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងសាតាំងចុងបញ្ចប់នៃមហាវិវាទនេះគឺសាតាំងត្រូវបានចាញ់ព្រះដូចជាណងជើងនៅមេរៀនរបស់យើងបាននិយាយច្បាស់ហើយថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានទទួលជ័យជំនះព្រះអង្គមិនចាំបាច់យកការបង្ខំបាទព្រះអង្គមិនចាំបាច់យកការសម្លុតមកដើម្បីនឹងយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីអាក្រក់ទេបាទព្រះអង្គសេចក្តីប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គសេចក្តីប្រើសេចក្តីពិតដើម្បីយកឈ្នះទាំងអស់រឿងទាំងអស់នេះបាទនេះហើយគឺជាជ័យជំនះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទដោយសារតែការសក្ដិរបស់ព្រះអង្គទើបព្រះទ្រង់អាចបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គទ្រង់មានតែព្រះអង្គទីដែលអាចស្លាប់ជំនួសបាបរបស់យើងបានហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃអំពើបាបគឺនឹងរលីងទៅបាទនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសបញ្ញមិញថាព្រះនឹងដុតគេឲ្យដូចជាផេះហើយឬក៏ដូចជាផ្សែងបាទគឺគ្មានទេអំពើបាបទៀតហើយរាជរបស់ព្រះនឹងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ដើម្បីគ្រងជាមរតកបាទដូចយើងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងរៀនអំពីមហាវិវាទនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃនេះហើយគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងយើងនឹងបានទៅគ្រងមរតកជាមួយនឹងព្រះនៅឯនគរឋានសួគ៌នៅថ្ងៃចុងបញ្ចប
3: ់បាទហើយដូចយើងឃើញ13សប្តាហ៍នេះព្រះចង់ឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅឯព្រះគម្ពីរ ចំណុចសំខាន់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងការសិក្សាមេរៀនរបស់យើងទៅប្រហែលគឺថាចូលអ្នកសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរសាជាថ្មីហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងពីរក៏ដូចគ្នាដែរសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅឯព្រះគម្ពីរវិញសិក្សាពីព្រះគម្ពីរហើយស្វែងរកព្រះឲ្យកាន់តែខ្លាំងគ្រាវេទនាជិតមកដល់ហើយប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវក៏ចិត្តយើងត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាហើយយើងក៏ចិត្តបានទៅគ្រងរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌សេចក្តីសន្យានេះយើងមានតែតើយើងនឹងឆោមចាប់យកសេចក្តីសន្យានេះទេតើយើងទទួលនៅអំណោយតែជាជីវិតអកលដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងឬក៏យ៉ាងណាគ្រាវេទនាចិត្តមកដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដ៏អស្ចារ្យលើសពីគ្រាវេទនានេះទៀតគឺថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងត្រឡប់មកវិញហើយជាងយើងត្រូវឈរពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរបន្តកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលសាតាំងបញ្ឆោតយើងគឺយើងត្រូវតែរត់ទៅពឹងផ្អែកលើព្រះទាំងស្រុងដើម្បីយកឈ្នះទៅលើការបោះបញ្ឆោតទាំងនោះយើងមានតែពឹងផ្អែកលើព្រះតែមួយគត់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលបានពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងក៏ត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿដែលគេធ្លាប់មានយើងក៏ត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះដូចគេបានធ្លាប់ពឹងផ្អែកដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលវិលទៅអានសៀវភៅមហាវិវាទសាជាថ្មីការអានសៀវភៅមហាវិវាទនឹងនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្លឺភ្នែកហើយយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវមកដល់ហើយនោះបងប្អូននឹងមិនត្រូវវេទនាឬក៏ភ័យខ្លាចដោយអ្នកផ្សេងឡើយ
1: ដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកុំអោយអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអណ្ដែតអណ្ដូងរមួយរមាយតាមតែលោកកៃឡើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រឡប់មកឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសាជាថ្មីទាំងអស់គ្នានោះផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមសូមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះបិតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមិចាស់គង់នៅខោតានស៊ូដល់គង់ផុតអើយប្រងៃគុណសូមអធិដ្ឋានតបថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅពេលដែលគ្រូបង្គំរបស់គ្នាបានសិក្សាពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយឲ្យគង់បានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តហើយកត់ចំណាំនៅក្នុងចិត្តរបស់ទូបង្គំទាំងគ្នាដើម្បីកុំឲ្យចិត្តទូបង្គំបានរង្គើឡើយប្រងៃគុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
1: ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: ដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអានោះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអរិយដោយទ្រង់សគត់ហើយឲ្យបានប្រោះដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាបអំរើគ្រប់មួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញចាត់ទូតបង្គំអន្តាសានៅក្នុងខ្លួនហើយសេចក្តីស្ញែងខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់បានគ្របសង្កត់លើទូលបង្គំទូលបង្គំបានកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយញាប់ញួរសេចក្តីតក់ស្លុតបានគ្របទូលបង្គំហើយកាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមេសាលាប្រជុំថាកុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះអើទោះបើទូលបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃមលប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំរនងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំឯចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់បានរុំជុំវិញទូលបង្គំហើយចំនួននៃសេចក្តីទុច្ចរិតបានបំភ័យទូលបង្គំត្បិតរលកនៃសេចក្តីស្លាប់បានពួតជុំវិញទូលបង្គំសេចក្តីទុច្ចរិតបានហូរជន់ឡើងបំភ័យទូលបង្គំឯបណ្ដាជនដែលអង្គុយក្នុងសេចក្តីងងឹតគេបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំមានពន្លឺរះឡើងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងគំឡុងហើយនឹងម្លប់នៃសេចក្តីស្លាប់អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមពិចារណាមើលហើយឆ្លើយមកទូលបង្គំផងសូមបំភ្លឺផ្នែកទូលបង្គំក្រែងទូលបង្គំដេកលក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់បានជាចិត្តនៃទូលបង្គំសູ້ស្លាប់ដោយច្របាច់ក
4: ហើយក៏រើសយកសេចក្តីស្លាប់ជាជាងឆ្អឹងទាំងនេះអឺអញនឹងឲ្យជន់ជាតិជាច្រើនមានសេចក្តីអស្ចារ្យពីដំណើរឯងហើយស្ដេចរបស់គេនឹងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដោយព្រោះឯងក្នុងកាលដែលអញលើកដាវអញនៅមុខគេគេនឹងញ័រញាក់ជានិច្ចដោយព្រោះជីវិតរៀងខ្លួននៅថ្ងៃដែលឯងនឹងត្រូវដួលនោះហើយខ្ញុំប្របាទមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះដែលគេក៏យល់ព្រមដែរគឺថាទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតនឹងបានរស់ឡើងវិញទាំងអស់

0: មានបរោះម្នាក់ឈ្មោះប៉ានបណ្ដើរយ៉ាងយឺតៗមកពីផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គាត់ទៅតែមកពីលេងបៀគាត់ចំណាយពេលផឹកស្រានិងលេងល្បែងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃគាត់មានផ្ទះដ៏ស្អាតតែកម្រចំណាយពេលនៅផ្ទះណាស់គាត់និងប្រពន្ធគាត់ក៏មិនដែលនិយាយគ្នាជាយូរណាស់មកហើយនៅល្ងាចនោះនៅពេលដែលប៉ានដើរមកផ្ទះវិញគាត់បានគិតរឿងពីមុនមកប៉ានបានធំឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រីស្ទានមួយគាត់បានដឹងអំពីព្រះដ៏មានវជនរស់ហើយនិងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរនៅកាលនោះគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើជាបុរសដ៏ល្អម្នាក់ហើយចង់មានគ្រួសារមួយដែលសប្បាយរីករាយដូចជាឪពុកម្ដាយគាត់អញ្ចឹងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែរវល់នឹងការងារនិងឥទ្ធិពលពីសំណាក់មិត្តភ័ក្ដិបានទាក់ទាញគាត់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដោយមិនដើរតាមព្រះទៀតឡើយក្តីសកលពីនៅតូចៗលែងមានទៀតហើយពេលថ្មីៗនេះប្រពន្ធគាត់គំរាមចោះចោលគាត់ទៀតនៅពេលដែលលោកប៉ានដើរចិត្តទៅដល់ផ្ទះគាត់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយបានឃើញជនចម្លែកម្នាក់កំពុងរងចាំគាត់នៅមុខផ្ទះជននោះគឺជាគ្រីស្ទៀនមកពីខេត្តនៅក្បែរនោះដោយគាត់បានសម្រាកអង្គុយលេងនៅទីនោះមុននឹងបន្តិចនៅពេលមុននោះបុរសគ្រីស្ទៀននោះក៏បានសួរប្រពន្ធរបស់លោកប៉ានថាតើអ្នកស្រីឬក៏មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍រៀនព្រះគម្ពីរដែរឬទេប្រពន្ធលោកប៉ានក៏បានប្រាប់បុរសជាគ្រីស្ទៀនម្នាក់នោះឲ្យមកពេលល្ងាចដោយសង្ឃឹមថាការរៀនព្រះគម្ពីរនឹងអាចជួយដល់ប្តីរបស់គាត់បានលោកប៉ានបានស្វាគមន៍គ្រីស្ទៀនម្នាក់នោះដែរដោយឃើញព្រះគម្ពីរនៅក្នុងដៃរបស់គ្រីស្ទៀននោះគាត់ក៏បាននិយាយថាសួស្តីខ្ញុំប្រកាសជាមានព្រះគម្ពីរមួយដែរនៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏ទៅរកគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទាំងស្រវឹងតែគាត់រកមិនឃើញសោះគាត់បានឈប់អានព្រះគម្ពីរយូរណាស់មកហើយបន្ទាប់ពីសួរសុខទុក្ខបន្តិចមកគ្រីស្ទៀនម្នាក់នោះបានសួរលោកប៉ានថាតើលោកប៉ានចង់ឲ្យគាត់មកបន្តទៀតដើម្បីរៀនព្រះគម្ពីរដែរឬទេលោកប៉ានក៏បានយល់ព្រមចាប់ពីពេលនោះមកលោកប៉ានហើយនឹងមិត្តថ្មីរបស់គាត់ម្នាក់ដែលជាគ្រីស្ទៀននោះបានចំណាយពេលសិក្សាជាមួយគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅជប់មួយនោះលោកប៉ានបាននិយាយថាសួស្តីសំឡាញ់តើអ្នកបានធ្វើអ្វីចំពោះខ្ញុំទៅខ្ញុំខានផឹកស្រាអស់រយៈពេល4អាទិត្យហើយសំបីតែជក់បារីក៏ខ្ញុំលែងមានអារម្មណ៍ទៀតដែរលោកប៉ានបានបន្តទៀតថាកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនោះគឺប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយរកខ្ញុំវិញហើយព្រោះនៅថ្ងៃមុននោះប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តប៉ានថ្មីនេះណាស់តើមានរឿងអីកើតឡើងដល់ខ្ញុំទៅខ្ញុំដឹងថាច្បាស់ជាមានអ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរហើយនឹងសម្លាញ់ឯងហើយមិត្តជាគ្រីស្ទៀននោះបានញញឹមហើយនិយាយថានេះគឺជាអំណាចដែលបានមកពីព្រះដ៏មានវជនរស់ឥឡូវនេះសម្លាញ់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះហើយទ្រង់នឹងកែប្រែជីវិតរបស់សម្លាញ់ឲ្យបានប្រសើរឡើងហើយចូលខិតខំស្គាល់ទ្រង់បន្ថែមទៀតនោះសម្លាញ់នឹងរកបានក្តីសុខពីក្រុមគ្រួសារដូចកាលនៅពីតូចតូចដែរមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកនេះក៏កំពុងតែរកក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេដែរអ្នកខ្លះរៀនតាមសភៅឬចូលសិក្ខាសាលាដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើងអ្នកខ្លះទៀតខំធ្វើការដើម្បីឲ្យបានលុយកាក់ថែមទៀតដោយសង្ឃឹមថានឹងមានផ្ទះល្អស្អាតជាងមុនឬក៏មានឡានលុយនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេបានសប្បាយជាងមុនដែរពួកគេភ័យច្រើនមិនបានដឹងទេថាពួកគេអាចរកសេចក្តីសុខបានឬក៏សុភមង្គលពិតបានតាមរយៈការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់នោះទេព្រះគម្ពីរចែងថាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនេះគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតដែលយើងអាចជួបជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិត
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានប្រាប់បន្ទូលដូច្នេះថាកុំបីឲ្យអ្នកប្រាជ្ញអួតពីប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឡើយក៏កុំឲ្យមនុស្សខ្លាំងពូកែអួតពីកម្លាំងខ្លួនឬអ្នកមានអួតពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែរឯអ្នកដែលអួត នោះត្រូវឲ្យអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយោបល់ហើយក៏ស្គាល់ដល់អញថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោសផ្សាយសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនោះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា
0: ជីវិតរបស់លោកប៉ានបានប្រសើរឡើងនៅពេលដែលគាត់អានព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននិងចំណាយពេលជាមួយគ្រីស្ទានដទៃទៀតតើអ្នកបានរកឃើញក្តីសុខបែបនេះហើយឬនៅតើអ្នកបានដឹងទេថាការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់អ្នកបានប្រសើរឡើងនោះអ្នកណាដែលមានទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដជាមួយនឹងព្រះនឹងបានទទួលសេចក្តីអំណរឬសេចក្តីសុខសាន្តប្រចាំថ្ងៃជាមិនខានពួកគេបានតភ្ជាប់ទៅនឹងចំណេះប្រាជ្ញានិងរត់អំណាចរបស់ព្រះដើម្បី

0: ូច្នេះអ្នករកគ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំជាកុលអ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះតបនឹងបានបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ចេញពីខ្ញុំនោះអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេទំពាំងបាយជូរដែលផ្អែមធំនិងស្អាតដែលអ្នកឃើញនៅទីផ្សារនោះវាដុះនៅខាងចុងមេឃដែលភ្ជាប់ទៅនឹងដើមរបស់វារយៈពេលជាច្រើនខែរួមជាមួយទឹកនិងពន្លឺថ្ងៃបូកបញ្ចូលគ្នាបានធ្វើឲ្យដើមវាបង្កើតផ្លែដែលមានរសជាតិពិសេសនេះឡើងស្រដៀងគ្នានេះដែរព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាជីវិតរបស់យើងអាចមានពេញទៅដោយលក្ខណៈសម្បត្តិល្អល្អបើសិនជាយើងនៅចិត្តជាប់នឹងព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាយើងថប់រៀនព្រះគម្ពីរនិងឈប់អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នោះយើងមុខជាបាត់បង់ព្រះពរដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះបាននៅពេលដែលគាត់បានឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារគ្រីស្ទានរបស់គាត់ហើយឈប់អធិដ្ឋាននឹងអានព្រះគម្ពីរនោះព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបធៀបរឿងនេះទៅនឹងមេឃដែលដាច់ចេញពីដើមត្រង់បានមានបន្ទូថាបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែរបើសិនជាយើងចង់បានព្រះពរធំធំមកពីព្រះយើងត្រូវបដិញ្ញាបន្តធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះបិតានៃជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃកំបីខានព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយយើងធ្វើការនេះព្រះគម្ពីរចែងថាត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះនោះត្រង់នឹងចូលមកចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរ
1: តែយ៉ាងធ្វើអ្វីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យយើងអាចមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបានន
0: ិយាយទៅគឺមានច្រើនវិធីណាស់ឥឡូវចូលយើងមើលទៅវិធី4យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះបានរឹងមាំដោយធ្វើតាមវិធីទាំងនោះជីវិតយើងនឹងផ្លាស់ប្រែកាលណាយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញ
2: តើអ្នកចង់មានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះដែរឬទេនេះគឺជាវិធី4យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះបានរឹងមាំឡើងវិធីទី1អធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ចំណុចសំខាន់មួយដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកបានល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះគឺតាមរយៈការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺគ្រាន់តែជាការនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះយើងអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងសូមព្រះជាម្ចាស់នៅអ្វីមួយឬនៅពេលដែលយើងចង់អរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏សរសើរដំកើងដល់ទ្រង់មានរឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីរស់នៅខេត្តកញ្ជនបុរីប្រទេសថៃជាមួយនឹងប្តីហើយនឹងកូនអាយុ2ខែរបស់គាត់ពួកគាត់ក្រីក្ររស់នៅតាមចន្លងភ្នំនៅក្នុងខ្ទមឫស្សីមួយទោះពួកគេក្រមែនតែពួកគេមានខាងចំណេះប្រាជ្ញាមកពីព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ពួកគេឧស្សាហ៍អធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់សូមការការពារពីត្រង់ណាមានល្ងាចមួយនោះម៉ោងប្រហែលជា6អ្នកស្រីចន្ទធីបានគេងនៅលើកន្ទេលនៅក្នុងផ្ទះហើយបំពេកូនគាត់ឲ្យគេងនៅក្បែរទ្រូងរបស់គាត់តាមធម្មតាបន្ទាប់ពីកូនគាត់គេងលក់ទៅគាត់នឹងដាក់កូនថ្នមឲ្យដេកនៅក្បែរគាត់ហើយយកមុងឆាត់ទៅគ្របលើកូនហើយគាត់ក៏គេងនៅក្បែរនោះយ៉ាងលង់លក់ទៅប្រហែល2ម៉ោងក្រោយមកគាត់ងើបឡើងទាំងភ័យតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាមានភ្លើងឆេះរនាបនៅលើក្បាលដំណេករបស់គាត់គាត់រត់ទៅយកកូនដោយភ័យតក់ស្លុតហើយគាត់ក៏ឱបកូនជាប់ទៅនឹងដើមទ្រូងរបស់គាត់គាត់ភ័យផងហើយមានអារម្មណ៍ថាធូរផងព្រោះនៅពេលនោះគាត់បានឃើញមុងឆាត់ដោយឃើញវាឆេះអស់រលីងរលាយទៅជាដុំតូចមួយអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ីស្រែកហៅប្តីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែរត់យកទឹកមកពន្លត់ភ្លើងពួកគេទាំងពីរនាក់បានអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមានអំណរជាមួយគ្នាព្រោះថាព្រះបានជួយសង្គ្រោះកូនស្រីរបស់ពួកគេនិងការពារពួកគេឲ្យរួចផុតជីវិតព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាព្រះជាម្ចាស់គឺដូចជាឪពុកយើងដូច្នោះដែរឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់និយាយទៅកាន់ពួកគាត់សុំនៅការទូន្មាននិងចេះគួរសមនៅពេលដែលកូនកូនត្រូវការអ្វីមួយពីពួកគាត់ពួកគាត់ចូលចិត្តឮកូនកូននិយាយពាក្យថាអរគុណដែរព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទូលប្រាប់ទ្រង់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការផងដែរតើអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងធ្វើការដែរឬទេអ្នកអាចប្រាប់ទ្រង់អំពីរឿងទាំងនោះនៅក្នុងការអធិដ្ឋានហើយសូមឲ្យ

0: ទ្រង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានទ្រង់អាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពឬក៏ប្រទានចំណេះប្រាជ្ញាឲ្យអ្នកយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានទ្រង់អាចប្រទានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្មាំងសត្រូវឬក៏ជ័យជំនះលើទម្លាប់អាក្រក់នានារបស់អ្នកទ្រង់នឹងស្ដាប់ឮហើយក៏ប្រទានពរឲ្យអ្នកនៅអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកផងដែរព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីយើងនេះដើម្បីបង្ហាញយើងពីរបៀបធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាទោះបីជាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះតាំងតែពីដើមរៀងមកក៏ដោយតែទ្រង់ក៏សុខចិត្តយាងមកក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីត្រូវការដូចយើងរាល់គ្នាដែរគឺដើម្បីអាចឲ្យទ្រង់បង្ហាញយើងពីរបៀបសុំជំនួយពីព្រះវរបិតាបានព្រះយេស៊ូវបានចំណាយពេលអធិដ្ឋានជាច្រើនសាវករបស់ទ្រង់ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើមហិទ្ធិឫទ្ធិនៃការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះនៅពេលដែលទ្រង់សូមអ្វីមួយនោះវាតែងតែកើតមកមានមែនពួកសាវកទូលទៅព្រះយេស៊ូវថាសូមបង្រៀនពួកទូបង្គំពីរបៀបអធិដ្ឋានផងព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចមួយនេះដោយមានបន្ទូលថា
1: ចូលសូមនោះតែងនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នកក្នុងពួកអ្នករកគ្នាបើកូនសូមនំប៉័ងតើមានអ្នកណានឹងឲ្យថ្មដល់វាឬបើវាសូមត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬអីចុះបើអ្នករកគ្នាដែរអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អដល់កូនខ្លួនដូច្នេះនោះចំណងបើប្រវោបិតានៃអ្នកដែលត្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់នឹងប្រទានរបស់ល្អមកដល់អ្នកដែលសូមតើជាងអំបានមានទៅទៀត
0: ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះរបស់ផែនដីទាំងមូលហើយយើងគួរតែនិយាយទៅកាន់ត្រង់ដោយគោរពនិងដោយបន្ទាបខ្លួនបំផុតតែត្រង់ក៏ជាឪពុករបស់យើងដែរនោះមានន័យថាអ្នកមិនចាំបាច់ចេះអធិដ្ឋានឲ្យល្អហួសហេតុពេកទេដោយប្រើពាក្យណាលយៗដើម្បីនិយាយទៅកាន់ព្រះនោះដែរព្រះជាម្ចាស់រីករាយនៅអ្វីដែលយើងសូមដល់ត្រង់ទោះបីជាយើងប្រើពាក្យសាមញ្ញឬក៏រអាក់រអួលយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមសូមត្រង់នៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនៅថ្ងៃនេះបានចូលជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះថាត្រង់ពិតជាឆ្លើយតបមកយើងនៅអ្វីដែលត្រង់ឃើញថាល្អបំផុតសម្រាប់យើងតើនៅពេលណាទៅឬក៏កន្លែងណាទៅដែលយើងអាចអធិដ្ឋានបាននោះព្រះជាម្ចាស់ត្រង់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះយើងអាចអធិដ្ឋាននៅគ្រប់ទីកន្លែងបានទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗដែលនិយាយអំពីទីកន្លែងឬក៏ពេលវេលាដែលយើងអាចអធិដ្ឋានបានទី1គ្រួសារជាច្រើនអធិដ្ឋានរៀងរាល់ព្រឹកមុននឹងទៅធ្វើការឬក៏ទៅសាលារៀនពួកគេលុតជង្គង់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីបង្ហាញពីការគោរពដល់ព្រះនិងសូមទ្រង់ឲ្យការពារដល់ពួកគេអ្នកក៏អាចសាកល្បងធ្វើបែបនេះហើយចាំមើលថានឹងអាចជួយដល់គ្រួសាររបស់អ្នកបានដែរឬទេចំណុចទី2មនុស្សខ្លះចូលចិត្តដើរលេងតាមធម្មជាតិមើលទៅអ្វីអ្វីដែលព្រះបានបង្កើតហើយនិយាយទូលទៅព្រះពីបញ្ហានិងការលំបាករបស់ពួកគេអ្នកក៏អាចសាកល្បងបែបនេះដែរហើយចាំមើលថាការនេះអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរបស់អ្នកបានដែរឬទេឧទាហរណ៍ទី3បរិសម្នាក់បានអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែភ្ជួរស្រែរបស់គាត់អ្នកជិតខាងរបស់គាត់ភ័យច្រើនក៏បានคลายទៅជាអ្នកដើរតាមព្រះដោយគាត់ដែរពិតប្រាកដណាស់អ្នកក៏អាចជួយអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកបានដែរសូមព្យាយាមអធិដ្ឋានឲ្យពួកគេហើយចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងឧទាហរណ៍ទី4មានមនុស្សផ្សេងមួយចំនួនទៀតចូលចិត្តអធិដ្ឋានមុនពេលដែលពួកគេចូលគេងដោយថ្វាយរាល់ទុកកង្វល់ទៅព្រះហើយសូមសេចក្តីសុខពីទ្រង់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងគេងលក់នោះពួកគេក៏សូមការអភ័យទោសចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើខុសនៅពេលថ្ងៃផងដែរចូលរៀបគម្រោងធ្វើកិច្ចការនេះដែរនៅយប់នេះចុះតើនេះគឺជាគំនិតល្អឬតើអ្នកគួរតែសាកល្បងអធិដ្ឋានបែបនេះដែរឬទេឪពុកម្ដាយចង់ស្ដាប់កូនៗនិយាយពាក្យថាអរគុណហើយនឹងបង្ហាញពីការដឹងគុណណាស់ dương mình cua tư thản đầm bầy trong tại sông nơi bỏ vầy mùi bị bệnh chìm chạc nội tế dương cua tại ốp được con đo trông nơi bê đại dương tư thản đài bệnh cứ đôi chưa bông đai bỏ trường bụt thả trông ban bằng cao dương hơi bật tiên chỉ vật bật trăm thang ngay ở dương tam bật dạ bần lưu thang ngay tất liền nâng cho đọ thằng hàm chỉ đàm đời xa tại trông mình trơ ca trong nơi hà rứ còn lối cạ bị dương ở quay đây là ô bông phốt đại dương ai thoái tới trông quên bàn nụ cứ thoái sẽ cái đây sẽ lan nhật bò dương hơi nâng ca đằng côn đò trông đôi đại bác gầm bi bàn trang thả
1: đôi chứ nè trời ở dương rô khả nìa thoái bia xa xa đòi xa trông tốt chứ cái rương bố chìa đò bác chìa nịch cứ chìa phò nây bộ bồ mọt đại thoái bác bi bà niềm trông
0: mình thả nơi bà tẻ rừng nơi chìa môi nè chưa bác giê xu xên tiệt nụ tê nè ạ chú riêng chùm riêng thoái tơ bè bàn cổ bê về lìa môn nâng nè nhằm chùm này ở hà nè ạ ạ ạ bè côn trống chùm bùa chùm này ở hà rồi bỏ nè nở bê đè nè đà cắt tam thoa mà chịt nè ạ ạ ạ bè côn trống chùm bùa quay đè sro sát cổ giang đè trông bàn bằng cao lạng mặc ảo nè nở bê nà đè miên rương là ạ ạ cao lạng chùm bùa nè nè ạ ạ dọc bê nụ tơ ạ ạ bè côn trống bàn tu bây chưa nực nòng pe min pan ha có đổi còn nét ai o bạc côn đo pre chiêm cha bàn đài pro thả trung tay từ côn nơi cả bài nè nâng đo cầm lang đo nè chuyển lệch ní cứ chụp lấy bật bạc cốt chụp từ căn cái đây sọc sàn đo thầm thề nơi nòng sấp hơi từ nốt bằng cảng nòng pre cầm pì min sấp đây là tư than chấm riêng nâng cầm nạp là o chỉ chản nằm bay chui ở dương nòng cả thoái bằng cụm rư có ca sơ sa đầm càng đọc bè. Ní cử chi ô ti hò mùi.
1: Cho chương bọt thầm ấy thoái bà Giê-hô-va. Cho áo chôn tương lai nơi phán đầy chương thoái bà Giê-hô-va cho. Cho chương thoái bà Giê-hô-va. Hỏi grab thoái bằng cung đọc bà niềm trùng. Cho xâm đàn chân nơi sẽ kết đáy xong cừu rô bọt trùng rô tạch ngay tỏ tử. Cho thái lãnh bà bí xê rây lò trùng nơi còn đáy ở tiếng xa. Hỏi bì ca ở cha rô bọt trùng nơi con đàl bọn đá chôn tiền lại. Bất bà Giê-hô-va trung thông bà xà, hai cầu cua xà xà nà. Trung chỉ ti cua cao khách lớp chiên ở tiền bà.
0: Mình sẽ trời chôn chết cho bọn mà nè, bàn khách tới chìa Christian đài. Quát rung phớp chất ông bí đồng năng lọ, nơi sẽ đầy sẵn cụ rồi bọc bà Giê-xu đài. Ai bà đây rồi bọc quát vinh, cho chất nhằm xà nà. Đây quát mình chôn lưu ở vầy để tiện tôn năng bà Giê-xu tề. Nè sợi bán là tư than ở đây là bọc quạt. Đói quạt đăng bọc quạt nơi nông khuôn là bọc quạt thả. Đây là bọc quạt nâng cài bài tam để chạy cả tư than là bọc quạt. Xám sập chân nằm gần lòng phót tử. Khi miên ở vầy bàn phạt đồ sọ lòi. Sự trời chỉ Christian bàn khó chất cho môi nâng bè mên tên. Hay là vầy bàn chỉ trông mình chói tọp tư nâng cả tư than là bọc quạt. Còi một, nơi thứ hai mũi quạt ban xâm ra chất ở tư thàn khóc phái bị thường ngày mồn mồn. Quạt ban ở tư thàn thà. Bà chìa mà chả, cần lo một tư bằng cụm một ban thơ chìa bà bôn là ổ tê. Tư bằng cụm ban để dây trong đai, chìa mùi nâng bà đầy tư bằng cụm. Hai rì côn quạt tràn bề đài. Xôm trông mê ta cái bà tư bằng cụm. Hai xôm ở tư bằng cụm chết sở lạnh bà đầy tư bằng cụm. Đồ chìa sở lạnh đò trông đài. Bọn tốt một, quát bàn chắp đam xa xa đồng càng bè thàm tiệt. Chúng bố rương đài là ô lô chì chả ơn, đài bè bàn thơ nơi khăn ông chì vật rồi bỏ quát. Quát chưa tục chất bè. Đòi ai trúng, chui đọc sài bà nhà hà nơi khăn ông cổ xa rồi bỏ quát, tờ tam bê lì về lì rồi bỏ bè cho. Trâm tài mùi rì chạp bê khá lây bằng nó, đây rồi bỏ quát bàn chốp nhằm xả, hai cơ bàn khai tư chì nẹ đào tam bè chìm chả đài. Ta nẹ nâng xâm ra chất. Tu pra pra chim cha, ông bia vay đa nẹ trời cả, nâng o pra con đo trống, chung bua vay đa trống ban thơ mực oi nẹ, hai giờ xa đâm càng trống, chung bua con xâm bát lo lo đa trống miên xâm rạp nẹ đài rực tế. Bà sân chìa nẹ xâm rạch chất bạp nâng, nụ nẹ nâng khơi thả, nẹ ai miên chì vứt mây, chì mùi nâng pra chim cha bàn. Vì thi xa ti bì, đàm bay ở dương, miên tùm nẹ tùm nông rừng mòm chì mùi nâng pra chim cha bàn nô cử. Tam rồi chuyện, cả án nâng cả sạch đập bà cầm bì. Bà cầm bì cứ đôi chia sầm bót nhau một bì bà chìm chá đâm bầy ai một dường cực nìa. Nở bê đại dường an vỉa, យើងនឹងដឹងបន្ថែមទៀតអំពីព្រះអំពីក្តីអាណិតមេត្តានិងលក្ខណៈសម្បត្តិបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងក៏ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីគោលបំណងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ៗដែរមានអ្នកសរសេរព្រះគម្ពីរម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពូលគាត់បាននិយាយថា
1: គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខ
0: ព្រះគម្ពីរមានពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញាដែលអាចជួយអ្នកបាននៅក្នុងការងារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចម្លើយសម្រាប់រាល់បញ្ហាដែលអ្នកជួបប្រទះបើសិនជាអ្នកអានព្រះគម្ពីរបានញឹកញាប់នោះអ្នកនឹងតាំងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យធ្វើជាគ្រូរបស់អ្នកជាមិនខានហើយអ្នកនឹងបានលើរឿងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងមានរបស់ជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងអានស្ដាប់និងមើលបើសិនជាយើងចង់បានផលប្រយោជន៍ល្អល្អទាំងអស់មកពីព្រះគម្ពីរយើងត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តអានព្រះគម្ពីរឲ្យបានច្រើនមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Randy បានបដិញ្ញាចិត្តអានព្រះគម្ពីរដែរ Randy ត្រូវរបួសនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2គាត់ខ្វាក់ភ្នែកទាំងសងខាងហើយក៏កំបុតដៃជើងទាំងសងខាងដែរមនុស្សភាគច្រើនបានគិតថាគាត់នឹងคล้ายទៅជាមនុស្សអស់សង្ឃឹមហើយនឹងចង់សម្លាប់ខ្លួនជាមិនខានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Randy ក៏ធ្លាប់បានស្គាល់ព្រះហើយក៏ធ្លាប់បានដឹងពីប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរគាត់បានសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកគ្រូកង្វៀលម្នាក់ដែលជាអ្នកដឹកនាំពួកគ្រីស្ទៀននៅក្នុងតំបន់មួយក្នុងសម្បត្តិនោះបាននិយាយថាខ្ញុំបានថ្វាយចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅឯព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះគឺជាឆ្នាំដែលសប្បាយបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានដៃជើងហើយក៏គ្មានភ្នែកដែរតែខ្ញុំសូមសរសើរដំណើរព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំនៅមានច្រមុះសូមលោកគ្រូមេត្តារកព្រះគម្ពីរមួយក្បាលដែលសរសេរសម្រាប់មនុស្សខ្វាក់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចរៀនអានវាដោយប្រើច្រមុះតើបានដែរឬទេមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ទទួលបានព្រះគម្ពីរនោះគាត់ក៏រៀនអាននឹងច្រមុះរបស់គាត់ហើយការនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានទឹកចិត្តឡើងវិញហើយគាត់បានប្រាប់ពួកគេពីរបៀបដែលព្រះបន្ទូលអាចជួយដល់ពួកគេបានផងដែរតើអ្នកនឹងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងទទួលយកផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ពីការរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេជួនកាលនៅពេលដែលអ្នកគ្រីស្ទានថ្មីទើបតែជឿព្រះព្យាយាមសាកល្បងអានព្រះគម្ពីរពួកគេយល់ឃើញថាពិបាកយល់ណាស់ទាំងនេះគឺជាយោបល់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពងាយស្រួលនិងអាចយល់អត្ថន័យរបស់ព្រះគម្ពីរបានយោបល់ទី1មុននឹងអ្នកអានព្រះគម្ពីរចូលសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីជួយអ្នកឲ្យបានយល់យោបល់ទី2ចូលចាប់ផ្ដើមអាននៅផ្នែកណាដែលស្រួលសិនព្រះគម្ពីរសុភាសិតនិងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបមានការណែនាំល្អបំផុតនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរីឯលូកានិងព្រះគម្ពីរយូហានមានរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានរឿងល្អល្អជាច្រើនទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរនិងនិខមណង្គព្រះគម្ពីរបានចែងថារៀនសូត្រពីរឿងទាំងនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវបានរីឯការទាំងនេះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកលយោបល់ទី3ចូលអានមួយផ្នែកសារចោះសារឡើង2ទៅ3ដងរហូតតតអ្នកយល់ន័យរបស់វាហើយព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលអ្នកអានវានោះសំណួរទី1តើចំណុចនេះប្រាប់ខ្ញុំអ្វីខ្លះអំពីព្រះជាម្ចាស់នោះសំណួរទី2តើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីសំណួរទី3តើព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថាធ្វើអ្វីឲ្យដល់ខ្ញុំយោបល់ទី4ចូលទន្ទិញខព្រះគម្ពីរ សូមជ្រើសរើសយកខមួយដែលអ្នកចូលចិត្តហើយអានវាសាចោះសាឡើងអ្នកអាចសរសេរវាចោះទៅលើกระดาษហើយដាក់វានៅកន្លែងណាដែលអ្នកអាចមើលឃើញជាញឹកញាប់អ្នកប្រហែលជានៅចងចាំអំពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវជួបនឹងសេចក្តីល្បួងនៅវិលហោស្ថានពីសំណាក់សាតាំងពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះវាដោយស្រង់យកអត្ថបទព្រះគម្ពីរដែលទ្រង់បានទន្ទេញការទន្ទេញខព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យយើងយកឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងបានដែរព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ទូលបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយ
0: យោបល់ទី5ចូលពិចារណាលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្នាក់បានសន្យាថា
1: អែងរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកអែងរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្ត
0: គ្រីស្ទានភាគច្រើនតែងតែពិចារណាលើខណាមួយឬក៏រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាមួយនៅក្នុងការពិចារណាបែបនេះពួកគេអាចគិតឃើញពីអត្ថន័យហើយយកវាទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អនេះគឺជាឧទាហរណ៍អំពីរបៀបដែលការពិចារណាអាចជួយដល់អ្នកបានចូលគិតអំពីការឈឺចាប់ដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលរងនៅលើឈើឆ្កាងហើយនឹងពីរបៀបដែលទ្រង់បានអភ័យទោសឲ្យពួកទាហានដែលបានធ្វើទុកដល់ទ្រង់បន្ទាប់មកចូលគិតអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យអ្នកអភ័យទោសដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកផងដែរចូលគិតអំពីសេចក្តីពិតដ៏ល្អដែលព្រះជាម្ចាស់សុខចិត្តគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនិងប្រទានឲ្យអ្នកនូវឫទ្ធិអំណាចក្នុងការអភ័យទោសឲ្យអ្នកដទៃទៀតការអានព្រះគម្ពីរគឺធ្វើឲ្យរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវាដូចជាការអានសម្បត់មកពីព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងដែរព្រះសុខចិត្តប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីបំពេញសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដែលបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលអ្នកសាកល្បងវិធីផ្សេងផ្សេងទាំងនេះដោយដាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងកាន់តែឃើញថែមទៀតថាអ្នកអាចមានជីវិតផ្លាស់ប្រែបានដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិធីសាស្ត្រទី3ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបាននោះគឺតាមរយៈការបង្កើតមិត្តភាពជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដទៃទៀតគ្រីស្ទានជាច្រើនជួបជុំគ្នាជាប្រចាំម្ដងទៅពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ពួកគេអានព្រះគម្ពីរហើយនឹងអធិដ្ឋានជុំគ្នាពួកគេចែកចាយរឿងអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើដល់ពួកគេហើយនឹងបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងតែប្រឈមមុខនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេអាចរៀនពីអ្នកដទៃហើយអាចឲ្យពួកគេមានឱកាសលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានបែបនេះមានប្រយោជន៍ជាពិសេសណាស់សម្រាប់គ្រីស្ទានណាដែលមានសមាជិកគ្រួសារមិនទាន់បានជឿព្រះនៅឡើយមានរឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរនៅថ្ងៃមួយមានគ្រីស្ទានថ្មីម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានជួយឲ្យគាត់បានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដោយស្ត្រីនោះរវល់តែចំអិនអាហារនៅពេលព្រឹកគាត់ក៏បានសួរស្ត្រីនោះថាតើខ្ញុំអាចនៅរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានដោយរបៀបណាទៅបើមិត្តភក្តិខ្ញុំជាច្រើនមិនដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ផងនោះពេលនោះមិត្តជាគ្រីស្ទានរបស់គាត់បានយកដង្កៀបចាប់រងើកភ្លើងចេញពីភ្លើងគាត់ដាក់វានៅលើដីឆ្ងាយពីចង្ក្រានមិនយូរប៉ុន្មានរងើកនោះក៏រលត់អស់ទៅរួចហើយគាត់ក៏ចាប់រងើកនោះយកមកដាក់នៅក្នុងចង្ក្រានដែលមានភ្លើងឆេះវិញហើយគាត់ក៏និយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិគាត់នោះថាចូលនៅឲ្យចិត្តជាមួយនឹងអ្នកណាដែលគេស្រឡាញ់ហើយធ្វើការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរចោះវានឹងជួយអ្នកឲ្យនៅរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបានជារៀងរហូត
1: មានគ្នាពីរនាក់នោះវាសេះជាងនៅតែឯងត្បិតបើដួលនោះម្នាក់នឹងច្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងការដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយច្រងឡើងវិញ
0: ព្រះយេស៊ូវបានដឹងពីសារៈសំខាន់ពីចំណុចនេះហើយបានជាទ្រង់ជ្រើសរើសសាវករហូតដល់12នាក់ឲ្យដើរតាមទ្រង់នៅជុំវិញពិភពលោកមានគ្រីស្ទានជាច្រើនបានយល់ឃើញថាការប្រជុំគ្នាជាក្រុមតូចៗនៅតាមផ្ទះអាចជួយឲ្យពួកគេឲ្យនៅកាន់តែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះច chiêng thơ sẽ cầm một hiệp xem tiền. Bà sân chìa nẹ thơ ca xùm ra chật chùm nai bê riêng bà cầm phì chìa môi nâng nẹ ruông chùm nửa xem tiền. Nụ nẹ nâng đăng thả nẹ ách miên chùm vứt phát bài bán đòi miên tâm nẹ tâm nông chùm môi nâng bà chìa mà chạc. Vì thi xác tị bốn đẹp ách oi nẹ miên tâm nông rưng môm chùm môi nâng bà chìa mà chạc bán nô cử tam rồi chạy cả trái trái bót với sót bò nẹ chìa môi nâng nẹ đọt tẩy. Nở bê đờ nẹ prap nở nam mà nẹ ông bì ca đại bè bà nôm sẽ kết đây sốc đò krom krua xa rồi bò nẹ nâng nôm sẽ kết đây sân khâm đò nẹ xâm rạp bè nà cốt bụ kế nâng ban tờ tua phòl bà choi khla vì bị lược tật chật rồi bò nẹ tiền nụ hai nẹ có ai tờ tua ban phòl bà choi bị bụ kế vệnh đại hai đờ vầy ban chìa đồ chân nó bê đờ nẹ prap đò nẹ đợt tẩy nẹ nâng chong cham nơ rương lò lò đại bè chìm cha ban thờ hai nâng sẽ kết đây chùm nưa rồi bò nẹ có bàn rừng mòm tờ tàm nâng phòng đài. Ta nẹ thua bàn chuốc màn ốc mùa chùm nuốn đài cất tay bì nhám đòi màn hạt bàn đài rửa tế. Ta ở bụ kê mơ tờ miền sập hiệp bạp ná. Bất vật gọt nà, bụ kê phía tràn cứ thoát chủ rồi hơi ai cao chùm ngư kèng bẹt đồn tiệt phòng. Christian nà đài kron tài riêng hai riêng tiệt tài màn chai chai ở quay đài kê chè tờ đò nẹ đợt tầy tê nốt. Nụ tùm nẹ tùm nông rồi bỏ phụ kê cho mùi nâng bè có nâng thòi cho tự đại. Miên bên mùi, miên lục rưu bẹt mà nẹ đại quạt gò chì nẹ đặc nôm nẹ Christian mà nẹ đại bản thư đâm nào tự cho ruộm nâng nông bè vỡ hiê mùi đợt ngài. Nờ bê đại quạt tự đo bè vỡ hiê nụ có miên chụ bọ bào mùi dân khẳng. Quạt bà nhạc rốt cho tự nông bè vỡ hiê nụ hai bản khơi tay bờ rõ vây khmênh mà nẹ tay bản nọ nâng tì nụ khmiên nẹ nạp xe anh tiết một lòi bố tệ cho lập chú khlang bề gót gặp bàn xua khôn ai thà ta gót cua tài ạ thị bài rư ớt nở tiêm phót gót gót xâm rạch chất thà gót trở tài ạ thị bài nở bê đợi gót ạ thị bài chóp liếm bố rõ vây khmê nụ gó rốt chanh tờ cài phliếm mà phê chân nam cài mộc lục rút bét nụ gó bàn chóp bê lơ rốt phlương cho tờ khăn khát mùi tiền nở bê nụ miên bố rõ mà nẹ bàn mộc chùm riêp xua gót gót gặp bàn xua lục rưu bẹt thà. Lục rưu bẹt ta lộn nơi chạm khả nhóm tế. Lục rưu bẹt gặp cháu lòi thà. Khả nhóm xông tố. Tại khả nhóm nâng mân khơi anh thà. Khả nhóm thua bàn chụp nẹ đài rưu tế. Bỏ rõ nô gặp bàn xua thà. Ta lộn miên chạm thà. Lộn bàn bằng riêng mân nốt tay mà nẹ cốt. Cảm bì bằng màn chân nằm môn nị đài rưu tế. Lục rưu bẹt bất chì chạm dành cho bác nạ. Nơi khả nông giúp đài miên chụp nụ. Bỏ rõ nô có bàn tò thà. Khnhóm cứ chia bờ rõ nụ ảnh. Khnhóm bàn xôm bè xu áo dạp hơi tốt áo khnhóm nâng cái prai chất khnhóm nâu dục nụ ảnh. Tăng ta bị bè nụ một khnhóm bàn prap mà nụ thật tây tiết chứ chẳng ông bì ở vây đà bè xu bàn thơ nở lơ chơi chẳng. Mà nụ tiếng nụ có bàn cái prai chất hơi gặp bàn tơ chung vinh khát hơi lâu ni bộ kê gặp miên sân khâm hơi gặp miên gặp lang to xu xùm rạp chì vật bộ kê đôi khnhóm đài. ព្រះយេស៊ូតែងតែជួយមនុស្សដទៃជានិច្ចព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់បានបង្ហាញពីក្តីអំណរពីព្រោះជីវិតរបស់ទ្រង់មានពេញទៅដោយអត្តន័យនិងគោលបំណងក្នុងការបម្រើនិងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់មនុស្សទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលព្រះជាម្ចាស់ក៏ចង់ប្រើអ្នកដែរតើអ្នកនឹងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនៅចំណេះដឹងដ៏មានប្រយោជន៍ ដែលអ្នកបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរទេតើអ្នកនឹងប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីការដែលព្រះឆ្លើយតបនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកដែរទេការធ្វើបែបនេះអ្នកអាចមានជីវិតផ្លាស់ប្រែបានដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទាំង4វិធីនេះហើយគឺជាវិធីដែលយើងអាចមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានបើសិនជាប្រទេសមួយមានស្ដេច
1: ើមានអ្នកណានឹងស្ទងបានហើយផ្លូវត្រង់តើមានអ្នកណានឹងរកតាមបានតើអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឬធ្វើជាអ្នកជួយគំនិតត្រង់បានតើអ្នកណាបានថ្វាយដល់ត្រង់ជាមុននោះនឹងបានប្រគល់មកអ្នកនោះវិញត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីត្រង់ដោយសារត្រង់ហើយសម្រាប់ត្រង់សូមឲ្យត្រង់បានសេរីល្អនៅអស់កលជានិច្ចអាមែន
0: តើយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដ៏ធំមហិមានេះបានដោយរបៀបណាទៅដោយពឹងលើខ្លួនឯងគឺយើងមិនអាចស្គាល់ព្រះដ៏អស្ចារ្យនេះបានឡើយយើងអាចស្គាល់ត្រង់បានលុះត្រាតែព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតបង្ហាញអ្វីៗដែលតាក់ទងពីត្រង់ដល់យើងតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរចែងថា
1: ឯព្រះដែលពីដើមត្រង់មានបន្ទូលនឹងពួកអាយកោដោយពួកហោរាជាច្រើនដងច្រើនបែបនៅជាន់ក្រោយបង្អស់នេះត្រង់បានមានបន្ទូលនឹងយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះរាជបុត្រាវិញ
0: ព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនយើងនៅរឿងជាច្រើនតាមរយៈពួកហោរាដែលបានសរសេរព្រះគម្ពីរជាពិសេសតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីទៅបានតាមរយៈឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងត្រង់ផ្ទាល
2: ់ឥឡូវយើងឃើញហើយពីវិធីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបានហើយយើងអាចតាក់ទងទៅកាន់ព្រះបានគឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវ
3: តើព្រះមានប្រមាណអង្គទៅបានយើងត្រូវតាក់ទងទៅព្រះមួយអង្គទៀតតាមរយៈព្រះយេស៊ូវនោះ
2: ព្រះមាន3អង្គគឺព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គទាំង3អង្គនេះអាចពណ៌នាបានថាជាព្រះទាំង3អង្គរួមតែមួយព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាតាំងពីដើមអស់កាលរៀងមកគឺមានព្រះដ៏អស្ចារ្យ3អង្គរួមតែមួយនោះគឺព្រះដែលជាព្រះបិតានៃជីវិតព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះមួយអង្គមួយអង្គគឺជាព្រះដែលត្រាស់ដឹងគ្រប់យ៉ាងនិងមានអំណាចលើអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គទាំង3ដ៏អស្ចារ្យនេះគឺរួមសាមគ្គីដោយមានគោលបំណងច្បាស់លាស់មិនដែលតែស្ទែងគ្នាឬធ្វើការប្រឆាំងគ្នាឡើយព្រះទាំង3អង្គគឺជាព្រះតែមួយប៉ុន្តែអាចកំបាំងនៃព្រះអង្គនីមួយៗត្រូវបានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវចូលយើងមើលពីការបកស្រាយពីចំណុចនេះបន្តិច
0: ប្រហែលជាអ្នកឆ្ងល់ហើយអំពីព្រះដែលជាព្រះ3អង្គរួមតែមួយព្រះ3អង្គរួមតែមួយនោះរួមមានព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះទាំង3អង្គកំពុងតែព្យាយាមជួយដល់យើងព្រះគម្ពីរចែងថា
1: សូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនិងសេចក្តីរួបរួមគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែន
0: វាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបានហៅថាជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មិនត្រូវបានហៅថាជាព្រះរាជបុត្រាដោយសារតែទ្រង់ទើបតែចាប់កំណើតក្រោយគេនោះទេតាមការពិតទៅព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវគង់នៅជានិច្ចស្រាប់ហើយហើយមិនដូចមនុស្សយើងដែលមានដើមកំណើតនោះទេ
1: ត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបើជារាជឬអំណាចជាព្រះអង្គម្ចាស់ឬអំណាចគ្រប់គ្រងឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផងទ្រង់គង់នៅមុនទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏នៅស្ថិតស្ថេរដោយសារទ្រង
0: ់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានហៅថាជាព្រះរាជបុត្រាដោយសារទ្រង់បានជ្រើសរើសមកចាប់កំណើតជាមនុស្សនៅផែនដីនេះតាំងពីដើមមកម្ល៉េះព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅជាមួយមនុស្សដោយពឹងលើព្រះដែលជាព្រះបិតាដើម្បីបង្ហាញយើងពីរបៀបរស់នៅជាកូនប្រុសស្រីរបស់ព្រះបិតាកាលណាយើងរៀនពីជីវិតនិងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវកាន់តែច្រើនទៅនោះយើងនឹងកាន់តែយល់អំពីព្រះដែលជាព្រះបិតារបស់យើងដែរព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងអំពីព្រះដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថា
1: ប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យាងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
0: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យថាអ្នកជំនួយបានគង់នៅជាមួយយើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងណាដែលយើងទៅព្រោះថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះ អាចជួយយើងគ្រប់រាល់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនៅផែនដីនេះបានសម្រាប់យើងជាច្រើនជីវិតគឺពិបាកណាស់វាមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទាំងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហើយនិងនៅតាមផ្ទះយើងពិតជាត្រូវការអ្នកជំនួយដូចជាព្រះទាំង3អង្គរួមតែមួយនេះណាស់ដែលមិនចេះប្រែប្រួលដែលអាចឲ្យយើងសង្ឃឹមជឿជាក់បានសំណួរសំខាន់សម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់នៅពេលឥឡូវនេះគឺតើនៅពេលនេះតើតំណាក់តំណងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែរឹងមាំដែរឬទេដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់លោកប៉ែនហើយនឹងនៅក្នុងរឿងប្រៀបធៀបរបស់ព្រះស៊ូអំពីដើមហើយនឹងមែទំពាំងវិជុះដែរការតភ្ជាប់តំណាក់តំណងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅលើជីវិតរបស់យើងតើអ្នកដែលធ្លាប់បានឃើញដើមឈើធំមួយដួលរបើកឬចេញមកក្រៅដែរឬទេភ្លៀងនឹងខ្យល់ព្យុះបក់បោកខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យដើមឈើធំធំដែលមានឫសខ្លីៗនោះដួលបានយ៉ាងស្រួលតែដើមឈើផ្សេងទៀតដែលមានឫសដោះចាក់ជ្រៅទៅក្រោមមិនត្រូវបានដួលដោយសារតែកម្លាំងខ្យល់ព្យុះនោះទេមនុស្សប្រៀបបានដូចជាដើមឈើទាំងពីរប្រភេទនោះដែរអ្នកខ្លះយកពេលទៅស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ការនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេអាចនៅរឹងមាំហើយអាចឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកបានអ្នកខ្លះទៀតមិនបានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទេហើយក៏ត្រូវបានដួលរលំដោយសារតែសក្តិល្បួងដែលពួកគេជួបប្រទះទៅក្រោយមកក្តីអាម៉ាស់របស់ពួកគេក៏ត្រូវបានលាតត្រដាងឡើងការជឿទុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អាចជារឿងស្លាប់រស់ចំពោះយើងមនុស្សខ្លះទៀតដែលបានស្គាល់ព្រះតាំងពីយូរមកហើយតែក្រោយមកបែរជាលែងខ្វល់ខ្វាយហើយឈប់ដើរតាមត្រង់ទៅវិញមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេនឹងខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយអំពើបាបនឹងបំផ្លាញជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលចុងក្រោយឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងពីវិធីសាស្ត្រទាំង4ដែលអាចជួយឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយវិធីទាំងនោះមានដូចជា1អធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់2ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ3បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដទៃទៀត4ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកដល់អ្នកដទៃដោយធ្វើតាមវិធីទាំង4យ៉ាងនេះនោះអ្នកនឹងអាចមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលតែងតែផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងគ្រប់គ្នា
2: ឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងហើយអំពីព្រះដែលជាព្រះ3អង្គរួមតែមួយនិងវិធីតាក់ទងទៅកាន់ត្រង់នោះព្រះវរបិតាគឺជាព្រះដែលបានប្រទានជីវិតឲ្យយើងព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលបានយាងមកសង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះដែលកំពុងតែជួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ិតប្រកបណាស់យើងគួរតែចំណាយពេលនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ទ្រង់ពីក្នុងព្រះគម្ពីរតើអ្នកនឹងបដិញ្ញាចំណាយពេលខ្លះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអម្ចាស់ដែរឬទេ
3: តើគួរតែតងទៅព្រះនៅពេលណាទៅ
2: ពេលដែលប្រសើរបំផុតសម្រាប់អ្នកអាចជាពេលដែលអ្នកងើបពីគេងមុនចាប់ផ្ដើមប្រវល់នឹងការងារផ្សេងផ្សេងពេលសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ឬក៏មុនពេលអ្នកចូលគេងនៅពេលយប់ក៏ជាពេលល្អសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងព្រះដែរចូលជ្រើសរើសយកពេលណាមួយហើយតាក់ទងទៅព្រះឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈការជ្រើសរើសធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃជីវិតយើងនឹងផ្លាស់ប្រែកាលណាយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញមានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់បានធ្វើការយ៉ាងយូរនៅក្នុងការិយាល័យនៅឯទីក្រុងមួយដល់ពេលល្ងាចគាត់បានដើរទៅតាមផ្លូវក្នុងអាគារសម្ដៅទៅជិះចណ្ដើរយន្តចុះទៅក្រោមគាត់ស្រឡាំងកាំងដោយបានឃើញផ្សែងខ្មៅហើយបានឮសំឡេងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានស្រែកប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនៅជាន់ទី9ខ្ញុំមិនអាចចុះទៅក្រោមបានទេគាត់បានឮសំឡេងឡានពន្លត់អាគារភ័យហើយក៏បញ្ញាប់រត់ទៅការិយាល័យរបស់គាត់វិញរួចឡើងទៅខាងក្រៅបង្អួចឈរនៅលើយ៉កតូចមួយគាត់សង្ឃឹមថាអ្នកនៅខាងក្រៅអាចជួយគាត់ដោយដាក់ចណ្ដើរឲ្យដល់គាត់តែអ្វីដែលគាត់អាចមើលឃើញទៅខាងក្រោមនោះគឺសត្វតែជាផ្សែងបន្ទាប់មកគាត់បានឮមនុស្សម្នាស្រែកថាលោតចុះមកតែដោយភ័យស្លន់ពេកគាត់បានតង់មកកាន់ដៃបង្អួចយ៉ាងជាប់មានអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យម្នាក់បាននិយាយតាមមេក្រូថាយ ើងបានពង្រាយសំណាញ់សុវត្ថិភាពហើយមិនអីទេលោតចុះមកតែបុរសនោះនៅតែមិនហ៊ានលោតកាត់ផ្សែងនោះទេទោះបីជាភ្លើងនៅក្នុងការិយាល័យកាន់តែឆេះរៀលចិត្តដល់គាត់ក៏ដោយក្រោយមកមានសំឡេងថ្មីមួយទៀតតាមមេក្រូនិយាយថាមិនអីទេកូនប្រុសកូនអាចលោតមកបានសំឡេងនោះគឺជាសំឡេងប៉ារបស់គាត់ដែលបានរត់ទៅមើលនៅពេលដែលគាត់បានឮអំពីរឿងភ្លើងឆេះនៅក្នុងការិយាល័យគាត់ដោយបានស្ដាប់ឮសំឡេងប៉ារបស់គាត់គាត់ក៏អន់ភ័យហើយបានលោតកាត់ផ្សែងចុះមកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនៅខាងក្រោមតើមានអ្វីខុសគ្នាទៅគាត់ដឹងថាគាត់អាចទុកចិត្តឪពុករបស់គាត់បានចុះអ្នកវិញតើអ្នកបានរៀនអំពីព្រះបិតានៃជីវិតដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទុកចិត្តត្រង់បានថាត្រង់អាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់អ្នកនិងអាចសង្គ្រោះអ្នកបានដែរឬទេពិតប្រាកដហើយត្រង់បានបង្ហាញអង្គត្រង់រួចហើយថាត្រង់ពិតជាអ្នកដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានមែនបើសិនជាអ្នកចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមការអធិដ្ឋានតាមការអានព្រះគម្ពីរតាមការតាក់ទងគ្នាក្នុងនាមជាគ្រីស្ទាននិងតាមការចែកចាយជាមួយនឹងអ្នកដទៃនោះអ្នកនឹងមានការជឿទុកចិត្តលើត្រង់ហើយនឹងរកឃើញថាត្រង់ពិតជាមានអំណាចក្នុងការសង្គ្រោះអ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមែន
3: ខ្ញុំចង់មានទំនាក់ទំនងរីកចម្រើនរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរ
2: អញ្ចឹងតើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកអាចមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបាននោះ
3: ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ទុកព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដទៃទៀតចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែរខ្ញុំនឹងរៀបចំគម្រោងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ
2: សម្លាញ់សម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់មានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះរបស់យើងនោះសូមសម្រួលចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតានៃជីវិតទ្រង់បរិសុទ្ធហើយសុចរិតទ្រង់ជ្រាបដឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយទ្រង់យល់ពីចិត្តរបស់កូនកូនមិនមានអារម្មណ៍ថាកូនសមនឹងធ្វើជាអ្នកដើរតាមទ្រង់ទេតែទ្រង់បានប្រាប់កូនឲ្យជឿទុកចិត្តទ្រង់ថាទ្រង់ជាព្រះបិតារបស់កូនកូនសូមថ្វាយជីវិតកូនហើយសូមទ្រង់ជួយថែរក្សាកូនផងកូនចង់ស្គាល់ទ្រង់ឲ្យបានច្បាស់សូមទ្រង់មេត្តាជួយឲ្យកូនបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទ្រង់ផងកូននឹងមើលទៅតែទ្រង់មួយអង្គត់ហើយអរព្រគុណទ្រង់ដែលបានជួយសង្គ្រោះកូនតាមរយៈព្រះយេស៊ូវកូនគោរពទ្រង់និងសរសើរទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងឈ្មោះថាអាមីអាមីនាងគឺជាក្មេងស្រីដែលស្រស់ស្អាតមានស្នាមញញឹមដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយនាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលពូកែលេងសើចខ្លាំងមែនទែននាងតែងតែរីករាយជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងអាមីតែងតែលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃលេងរហូតដល់ថ្នាក់នាងភ្លេចការសិក្សាម្ដាយរបស់នាងបានដាស់តឿននាងថាអាមីកូនគួរតែខិតខំសិក្សាណាអាមីបានឆ្លើយដោះសារថាកូននឹងធ្វើវានៅពេលក្រោយម៉ាក់កុំបារម្ភអីអាមីនាងតែងតែនិយាយបែបនេះរហូតប៉ុន្តែនាងមិនដែរធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់នាងដែលនាងបាននិយាយថានាងនឹងសិក្សាបន្ទាប់ពីការលេងរបស់នាងចប់នោះទេនៅថ្ងៃមួយនៅក្នុងសាលារបស់នាងអ្នកគ្រូគាត់បានដាក់វិញ្ញាសាមួយសម្រាប់ឲ្យសិក្សានុសិស្សដើម្បីធ្វើតេស្តមុននឹងប្រឡងអាមីនាងមានអារម្មណ៍ថាវារំភើបហើយនឹងក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានាងដឹងច្បាស់ថាខ្លួននាងអាចនឹងមិនជាប់ក្នុងការតេស្តនេះនោះទេដោយសារតែនាងមិនបានមើលមេរៀនឬក៏សិក្សាឬក៏អានសៀវភៅសំបីតែបន្តិចនៅពេលដែលអ្នកគ្រូបានចែកក្រដាសដើម្បីតេស្តអាមីនាងបានមើលក្រដាសហើយវាហាក់ដូចជាភាសាផ្សេងមួយទៀតដែលនាងមិនដែលធ្លាប់ឃើញមិនដែលធ្លាប់អានវាពិតជាពិបាកមែនទែនសម្រាប់នាងអាមីនាងបានសោកស្ដាយហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើវាឲ្យបានចង់តេស្តឲ្យជាប់មុនពេលប្រឡងប៉ុន្តែវាមិនអាចនោះទេពីព្រោះថាសំណួរទាំងអស់គឺនាងមិនអាចឆ្លើយបានសំបីតែមួយសំណួរដោយសារតែនាងមិនបានអានសៀវភៅហើយនឹងសិក្សាបន្ថែមនៅផ្ទះនោះទេហើយមេរៀនទាំងប្រមាណដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀននៅសាលារៀននាងក៏បានភ្លេចអស់បាត់ទៅហើយពេលអាមីមកដល់ផ្ទះវិញនាងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយក្រៀមក្រំម្ដាយរបស់អាមីបានសួរអាមីតើកូនមានរឿងអ្វីអាមីក៏បានត្រឹមតែនិយាយខ្សឹបខ្សួរថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាបាននោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនឯងរៀនពូកែជាងមុនខ្ញុំនឹងឈប់លេងសាច់ច្រើនហើយម៉ាក់ដឹងទេថាថ្ងៃនេះនៅសាលារៀនអ្នកគ្រូបានឲ្យខ្ញុំតេស្តមុនពេលប្រឡង ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាបាននោះទេដោយសារតែខ្ញុំមិនបានមើលមេរៀនមុនហើយខ្ញុំក៏មិនបានអានសៀវភៅខ្ញុំតែងតែកុហកម៉ាក់មករហូតថាខ្ញុំនឹងអានសៀវភៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំរួចម្ដាយអាមីក៏បានលើកទឹកចិត្តអាមីថាកូនសំឡាញ់ការរៀនសូត្រគឺប្រៀបដូចជាការដាំគ្រាប់ពូជអញ្ចឹងបើសិនជាកូនយកចិត្តទុកដាក់និងថែទាំគ្រាប់ពូជដែលកូនបានដាំឲ្យបានល្អវានឹងលូតលាស់មានផ្កាមានផ្លែដែលល្អគឺដូចជាការសិក្សារបស់កូនអញ្ចឹងបើសិនជាកូនសិក្សាកូនខិតខំកូនអានសៀវភៅកូននឹងទទួលបានលទ្ធផលដែលល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកអាមីមិនសូវលេងសើចច្រើនដូចពីមុននោះទេនាងបានខិតខំសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមនៅផ្ទះបន្ទាប់ពីនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញម្ដាយរបស់អាមីបានសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានឃើញកូនស្រីរបស់គាត់ខិតខំរៀនសូត្របែបនេះនៅថ្ងៃប្រឡងក៏បានមកដល់អាមីពិតជារំភើបខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានាងសង្ឃឹមថាខ្លួននាងនឹងអាចប្រឡងជាប់បានពិន្ទុដែលល្អគឺដូចជាការដែលអាមីបានរំពឹងទុកអញ្ចឹងនាងពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនក្នុងការប្រឡងលើកនេះគឺអាមីនាងបានជាប់ហើយអ្នកគ្រូក៏បានសរសើរដល់នាងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាបន្ទុករបស់នាងគឺបានឡើងមួយកម្រិតទៀតហើយចំណែកអាមីវិញនាងក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរពីព្រោះថាការខំប្រឹងរបស់នាងគឺមិនអត់ប្រយោជន៍នោះទេនាងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក៏បាននិយាយប្រាប់ដល់ម្ដាយរបស់នាងនាងបាននិយាយប្រាប់ដល់ម្ដាយរបស់នាងថាម៉ាក់កូនអាចធ្វើវាបានហើយកូនបានធ្វើតាមអ្វីដែលម៉ាក់បានប្រាប់កូនគឺកូនបានខិតខំសិក្សាដូចជាកូនបានថែទាំដំណាំឬក៏គ្រាប់ពូជដែលកូនបានដាំនោះដែលម៉ាក់បានប្រាប់កូនកាលពីលើកមុនម្ដាយរបស់អាមីគាត់ក៏សប្បាយចិត្តហើយគាត់ក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាមីខិតខំរៀនសូត្របន្តទៀតចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកអាមីតែងតែខិតខំរៀនសូត្រហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការរៀនសូត្ររបស់នាងខ្លាំងមែនទែនសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់ដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាថាការដែលយើងខិតខំរៀនសូត្រគឺមិនអត់ប្រយោជន៍នោះទេការដែលយើងខិតខំរៀនសូត្រគឺអាចជួយឲ្យយើងមានអនាគតដែលល្អគឺដូចជាអាមីអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតរបស់នាងនាងអាចទទួលបានបន្ទុកដែលល្អហើយនឹងនាងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលនាងបានខំប្រឹងដូចជាយើងដែរយើងក៏ត្រូវតែខំប្រឹងហើយនឹងខិតខំរៀនសូត្របន្តទៅមុខទៀតយើងត្រូវចាំថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាខ្នងបង្អែករបស់យើងព្រះជាម្ចាស់គឺប្រៀបដូចជាម្ដាយរបស់អាមីអញ្ចឹងដែលគាត់តែងតែនៅក្បែរកូនស្រីរបស់គាត់ហើយនឹងដាស់តឿនឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ខិតខំរៀនសូត្រព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាព្រះជាម្ចាស់ត្រង់តែងតែដាស់តឿនចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងនឹកឃើញពីការរៀនសូត្រពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យអនាគតរបស់យើងកាន់តែល្អដូចនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាការរៀនសូត្រគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនោះគឺការខិតខំរៀនសូត្រខព្រះគម្ពីរការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីព្រះគម្ពីរគឺរិតតែល្អឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះវរបិតារបស់យើងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាអំណាចលើវិញ្ញាណអាក្រក់មានរឿងបុរាណខ្មែរមួយពីព្រៃមួយដែលមានសិលមន្តគមខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យមានគ្រូជាច្រើនដែលបានចោះចាញ់មហិទ្ធិឫទ្ធិបារមីរបស់ព្រៃនោះថ្ងៃមួយមានគ្រូក្មេងម្នាក់បានទៅលួងលោមព្រៃនោះថាបើឯងពុតជាខ្លាំងពូកែមែនចូលឯងចូលទៅក្នុងដបនេះឲ្យរួចចោះដោយវាល្ងងផងនិងចង់អួតអាងពីអំណាចរបស់ខ្លួនផងព្រៃនោះក៏ធ្វើខ្លួនវាឲ្យតូចរួចក៏ចូលទៅក្នុងដបនោះគ្រូក្មេងក៏យកឈ្នុកមកញុកដបនោះយ៉ាងតឹងរួចក្រវែងចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រទៅចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកស្រុកក៏បានសុខសប្បាយរួចពីការភ័យខ្លាចចំពោះព្រៃនោះទៅចុះតើសពថ្ងៃនេះនៅមានវិញ្ញាណអាក្រក់បែបនេះដែរឬទេហើយបើមានតើអ្នកណាទៅដែលអាចកម្ចាត់វាបាននៅក្នុងមេរៀននេះនឹងជួយបង្ហាញពីវិញ្ញាណអាក្រក់និងអ្នកខ្លាំងពូកែដែលអាចកម្ចាត់វិញ្ញាណអាក្រក់នេះបាន
1: 1អំណាចអារក្ស
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមាននិយាយជាច្រើនអំពីអារក្សជើងមនុស្សដូចជានៅគ្រាមួយកាលឡើងទៅដល់លើគោកនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់ចេញពីក្រុងនោះមកជួបនឹងទ្រង់គាត់មានអារក្សចូលជាយូរណាស់មកហើយគ្មានស្លៀកពាក់អ្វីឡើយគាត់មិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺអាស្រ័យនៅតែក្នុងភ្នូរខ្មោចវិញកាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចំពោះមុខទ្រង់រួចទូលជាសំឡេងខ្លាំងៗថា
2: កាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូលជាសំឡេងខ្លាំងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូលបង្គំមានការអ្វីនឹងគ្នាទូលបង្គំសូមអង្វរទ្រង់កុំឲ្យធ្វើទុកទូបង្គំឡើយ
0: គួរឲ្យខ្លាចមែនអារក្សបានចូលមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សឲ្យរស់នៅកន្លែងភ្នូរខ្មោចយ៉ាងស្ងាត់គ្មានខោអាវថែមទាំងមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដាក់ច្រវាក់ឬខ្នោះមិនជាប់ដូចនេះបច្ចុប្បន្នយើងនេះយើងបានឃើញការដែលអារក្សធ្វើបាបមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងឃើញមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលរងគ្រោះដោយសារអារក្សធ្វើនោះអ្នកខ្លះក៏បន់ទៅជាហើយអ្នកខ្លះទៀតបានរៀបចំសែនព្រេងអស់លុយអស់កាក់ជាច្រើនហើយជំងឺនៅតែមិនជាទៀតថ្មីៗនេះមានក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានអារក្សចូលក្មេងនោះចេះតែចង់រត់ចេញពីផ្ទះឃើញរបស់អ្វីមិនបានឡើយចង់តែបោកឬវាយបំផ្លាញចោលជួនកាលវាប្រកាច់មិនដឹងខ្លួន2ទៅ3ម៉ោងម្ដាយឪពុកក្មេងនេះបានចំណាយប្រាក់កាក់ជាច្រើនដើម្បីព្យាបាលវាក៏នៅតែឥតប្រយោជន៍ជួនគ្រូឲ្យសែនក្បាលជ្រូកជួនគ្រូឲ្យសែនមាន់ឆ្កាងជួនកាលគ្រូឲ្យយកម្សៅមកសូនធ្វើជារូបមនុស្សជាធ្នូនឹងក្មេងនោះហើយមានពេលខ្លះរហូតដល់ទៅលេងភ្លេងសៀមថ្វាយទៀតក៏កូននៅតែមិនជាដដែល
1: ពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវកសម័យព្រះយេស៊ូវ
0: ម្ដាយឪពុកគ្រប់គ្នាតែតែចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យកូនចៅតែខ្លះទៀតក៏សោប្រកបដូចបំណងហើយខ្លះទៀតក៏មិនបានដូចបំណងទៅវិញចុះព្រះយេស៊ូវតើព្រះអង្គមានព្រះទ័យយ៉ាងណាដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទោះបីមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយតើព្រះអង្គមានអំណាចអាចការពារពួកគេនឹងរំដោះពួកគេពីវិញ្ញាណអាក្រក់បានដែរឬទេរឿងមនុស្សមានអារក្សចូលខាងលើ ព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញវាឲ្យចូលក្នុងវងជ្រូកជ្រូកក៏បោមនាមនីតាមភ្នំចោតធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកងាប់ទាំងអស់ទៅ
2: អារក្សទាំងនោះក៏សូមអង្វរកុំឲ្យទ្រង់បង្កប់វាឲ្យចុះទៅក្នុងចង្ហុកធំឡើយនៅទីនោះមានវងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរស់ស៊ីនៅលើភ្នំហើយអារក្សទាំងនោះក៏សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបើកឲ្យវាចូលទៅក្នុងជ្រូកទាំងនោះទ្រង់ក៏បើកឲ្យរួចវាចេញពីមនុស្សនោះចូលទៅក្នុងវងជ្រូកជ្រូកក៏បោមនីមនីតាមភ្នំចោលធ្លាក់លុងទឹកស្រាប់ទាំងអស់ទៅ
0: រឿងមួយទៀតមានថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់នាំកូនប្រុសរបស់គាត់មកឯព្រះយេស៊ូវដែលមានអារក្សចូលដោយស្ថិតនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមគាត់ក៏បានឮថាព្រះអង្គអាចព្យាបាលកូនគាត់បានគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាន
2: ោះមានម្នាក់ក្នុងវងមនុស្សទូគាត់ឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំបាននាំកូនខ្ញុំមកឯលោកព្រោះវាមានអរិយកោចូលនៅកន្លែងណាដែលអរិយចន់វាម្ដងម្ដងនោះក៏ធ្វើឲ្យវាប្រកាច់ជាខ្លាំងវាបែកពពុះមាត់ព្រមទាំងសង្កៀតថ្មិញហើយចេះតែហេវទៅហេវទៅខ្ញុំបានសូមពួកសិស្សលោកឲ្យដេញអរិយនោះដែរតែគេពុំអាចនឹងដេញចេញបានទេ
0: ឪពុកម្នាក់នេះមានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះជីវិតកូនប្រុសរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មានអ្នកណាអាចជួយបានឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថា
2: ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំគេក៏នាំវាទៅការបានឃើញទ្រង់នោះស្រាប់តែអរិយចន់វាឲ្យប្រកាច់ដួលនោនៀលនៅដីទាំងបែកពពុះមាត
0: ់ឃើញដូច្នោះព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់ឪពុកនិងក្មេងដែលបានរងទុក្ខដោយសារអរិយនេះយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់ក៏សួរឪពុកក្មេងនេះថាតើក្មេងនោះមានជំងឺដូច្នេះពីអង្ការណាមកឪពុកក៏ឆ្លើយថាតាំងពីកំណើតមកជួនកាលក៏បោះវាចូលទៅក្នុងភ្លើងជាច្រើនដងដើម្បីឲ្យវាស្លាប់ទៅតែឥឡូវនេះបើព្រះអង្គអាណិតយើងខ្ញុំសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំផងបុរសនោះហាក់ដូចអស់សង្ឃឹមព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចជួយគាត់បានសោះតែក្រោយមកគាត់បានឮថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយគាត់បានព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៀតថា
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះក៏បន្លឺវាចាឡើងទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងកាលព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែរត់មកនោះទ្រង់កំហែងទៅអារិយអសោយថាណែអារិយកោថ្លង់អើយអញបង្កប់ឲ្យឯងចាញ់ពីវាទៅកុំឲ្យចូលវាទៀតឡើយវាក៏ស្រែកឡើងទាំងចន់ក្មេងនោះឲ្យប្រកាសជាខ្លាំងរួចក៏ចេញទៅក្មេងនោះត្រឡប់ដូចជាស្លាប់ដល់ម្លេះបានជាមនុស្សជាច្រើនបានថាវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដៃលើកវាឡើងហើយវាក៏ក្រោកឈររ
0: ឿងនេះបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវកាន់តែមានបន្ទូលដោយអំណាចនោះអរិយសាតាំងក៏បានចេញពីមនុស្សទៅមនុស្សទាំងឡាយគេមានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងដោយឃើញទ្រង់ដេញអរិយបែបនេះគឺដោយមិនចាប់បាច់បន់ស្រន់ឬសាយព្រេនោះទេតែដោយសារព្រះបន្ទូលបញ្ជាទៅវិញតើរឿងនេះពិតឬទេដែលថាព្រះយេស៊ូវបានជាងមកពីស្ថានសួគ៌តើទ្រង់អាចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនឬយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថា
2: បើខ្ពស់ជាងអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចមានឫទ្ធិបារមីនិងពួកមែទាំងប៉ុន្មានហើយគ្រប់ទាំងឈ្មោះតែបានតាំងឡើងដែរមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះគឺតែក្នុងអនាគតខាងមុខទៀតផង
0: ហេតុដូច្នេះទើបទ្រង់មានអំណាចបង្គាប់ឲ្យវិញ្ញាណអារក្សស្ដាប់ទ្រង់បាន ្រោះទ្រង់មានអំណាចជាងពួកអារក្សរឿងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងមនុស្សដែលមានអារក្សចូលអារក្សតែងតែស្រែកដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាសូមគុំធ្វើបាបខ្ញុំព្រោះវាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវខ្លាំងជាងវាចូលយើងក្រឡេកមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ថាតាហេតុអ្វីបានជាក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានរួចពីអារក្សជន់បុរសនោះបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាផ្សេងអាចជួយគាត់បានឡើយហើយគាត់បានស្គាល់ច្បាស់ថាវិញ្ញាណនោះគឺពិតជាអារក្សសាតាំងដែលគាត់មិនអាចយកឈ្នះវាបាន2បុរសនោះបានសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយ

0: ដ៏អស្ចារ្យបែបនេះដែរឬទេបើរឿងខាងលើជារឿងពិតព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចលើវិញ្ញាណអារក្ស
1: ខសម័យបច្ចុប្បន្ន
0: ច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅលោកពូយើងនៅខេត្តស្វាយរៀងគាត់ទ្រលាយអស់គោក្របីដីធ្លីដោយសារតែរោគគ្រូមើលជំងឺកូនដែលមានអារក្សចូលថ្ងៃមួយគាត់បានជួបនឹងលោកគ្រូអ៊ីងណាងដែលជាមនុស្សម្នាក់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងដែរលោកគ្រូអ៊ីងណាងជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើជាទាហានគាត់ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរសឹងពេញខេត្តស្វាយរៀងទាំងមូលនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បានរៀនអំពីព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍នេះព្រមទាំងមានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់អំពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវលើអំណាចសាតាំងគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងព្រះយេស៊ូវដេញអារក្សនេះដល់ឪពុកក្មេងនោះលោកពូបានស្វែងរកគ្រូពូកែពូកែឲ្យព្យាបាលកូនរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ឮលោកគ្រូណាងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវពូកែដូច្នេះគាត់មិនបង្អែបង្អង់ឡើយក៏បានអញ្ជើញលោកគ្រូអ៊ីងណាងឲ្យទៅអធិដ្ឋានឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់គាត់មានជំនឿជឿជាក់ថាគាត់គ្មានអំណាចអ្វីដែលអាចបណ្តេញអារក្សចេញពីកូនរបស់គាត់បានឡើយលោកគ្រូណាងក៏បានអធិដ្ឋានសូមយាងអំណាចរបស់ព្រះឲ្យបណ្តេញអំណាចរបស់អារក្សចេញពីក្មេងនោះអារក្សក៏បានចេញពីក្មេងនោះទៅវាបានជាស្រឡះចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារក្មេងនោះមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដោយកូនប្រុសរបស់គាត់បានរួចពីការគ្រប់គ្រងរបស់អារក្សពួកគេក៏សម្រេចចិត្តសិក្សាបន្ថែមពីព្រះដែលបង្កើតលោកីយ៍នេះនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់សពថ្ងៃនេះយើងដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងត្រូវអារក្សធ្វើឲ្យឈឺចាប់ខ្លះកំពុងតែព្យាបាលខ្លះកំពុងតែរង់ចាំថ្ងៃស្លាប់ដោយគ្មានគ្រូព្យាបាលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រូដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់ដែលយើងជឿថាអាចជួយបងប្អូនបានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅរកទ្រង់ទេគ្រាន់តែលុតជង្គង់ជៀងព្រះអង្គពីផ្ទះបងប្អូនមកទ្រង់នឹងយាងទៅព្យាបាលភ្លាមយោងតាមព្រះគម្ពីរសាតាំងផ្ទុយស្រឡះពីព្រះអង្គដែលបង្កើតអ្នកនិងស្រឡាញ់អ្នកទ្រង់ដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផែនការរបស់សាតាំងដែលចង់បំផ្លាញអស់លោកអ្នកហើយទ្រង់តែងតែតាមការពារនិងថែរក្សាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដោយមិនចាំបាច់ខាតបង់ប្រាក់កាក់អ្វីនោះឡើយទ្រង់តែងតែជួយដល់អស់អ្នកណាដែលមានការពិបាកព្រះអង្គមានអំណាចលើសាតាំងហើយចង់ឲ្យជីវិតអ្នកបានសុខសាន្តតែប៉ុណ្ណោះតើបងប្អូននឹងប្រគល់ជីវិតថ្វាយដល់ទ្រង់ឬទេដើម្បីឲ្យទ្រង់ផ្ដាច់ចំណងសាតាំងចេញពីជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនេះជាពិធីពីរយ៉ាងដែលយើងជឿថាអាចជួយឲ្យអ្នករួចចំណងពីសាតាំង
1: 1ត្រូវដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកមិនអាចទប់ទល់នឹងវិញ្ញាណអាក្រក់បានទេគឺមានតែព្រះយេស៊ូវមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចយកឈ្នះលើវាបាន2. សូមឲ្យព្រះអង្គជួយរំដោះអ្នកពីវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយជំនឿ
2: បីសង្គ្រាមក្នុងចិត្ត
0: នៅលើពិភពលោកនេះហាក់ដូចជាមានកម្លាំងពីរកំពុងប្រទាញយើងមួយគឺការចង់ធ្វើអំពើល្អដែលទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពិតប្រាកដដល់គ្រួសារយើងនិងសង្គមជាតិយើងមួយទៀតគឺការលួងឲ្យយើងចង់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ដែលផ្ដល់មកឲ្យយើងវិញនៅការវិនាសដែលធ្វើឲ្យពេកខ្លះហាក់ដូចជាមានសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលណាដែលកម្លាំងទាំងពីរនេះកើតមាន

0: ្នុងចិត្តយើងនៅពេលតែមួយពួកគ្រីស្ទៀនមានជំនឿថាការដែលនាំឲ្យចង់ធ្វើអំពើល្អនោះគឺមកពីព្រះដែលបានបង្កើតលោកីនិងជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយបង្ហាញឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អដើម្បីឲ្យជីវិតយើងមានសេចក្តីសប្បាយយ៉ាងបរិបូរណ៍រីឯកម្លាំងម្ខាងទៀតនោះគឺបណ្ដាលមកពីអារក្សសាតាំងដែលយើងស្គាល់ថាជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលកំពុងព្យាយាមលួងលោមយើងឲ្យប្រព្រឹត្តនៅតែអំពើអាក្រក់ហើយការយើងចូលនៅក្នុងអន្តរវាហើយនោះវាក៏បំផ្លាញយើងតែម្ដងពួកវាពោពេញទៅដោយកលបិចអាក្រក់ហើយតែងតែប្រើអំណាចរបស់វាដើម្បីឲ្យយើងចោះចូលជាមួយវាទៀតផងពួកវានេះហើយដែលប្រឆាំងនឹងព្រះព្រមទាំងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យមើលមិនឃើញព្រះប៉ុន្តែអំណាចនេះមិនខ្លាំងដល់អំណាចរបស់ព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីនេះឡើយ
1: បួនអារក្សមិនចង់ចេញពីយើងឡើយ
0: តែប្រាពាកប្រៀបប្រដូចមួយថាស្អិតដូចឆ្លឹងទៀមតែបើអារក្សវាចូលអ្នកណាហើយនោះស្អិតជាងឆ្លឹងទៀមទៅទៀតនេះគឺវាមិនចង់បោះបង់អ្នកនោះចេញនោះឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវដេញវានោះវាក៏មិនចង់ចេញដែរតែដោយមិនអាចយកឈ្នះអំណាចព្រះបានទើបវាចេញទាំងបង្ខំនិងស្ដាយស្រណោះហើយវាក៏រកតែឱកាសដើម្បីនឹងត្រឡប់មកវិញព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាប្រសិនបើយើងសូមឲ្យទ្រង់បណ្ដេញអារក្សចេញហើយតែមិនបានយាងព្រះអង្គមកគង់ក្នុងចិត្តទេនោះថ្ងៃណាមួយវានឹងត្រឡប់មកវិញជាក់ជាមិនខានព្រៀបបានទៅនឹងផ្ទះមួយដែលគ្មានមនុស្សស្នាក់នៅហើយមានអ្នកដំណើរម្នាក់ទៅស្នាក់នៅតែបើអ្នកបានដេញចេញហើយមិនដាក់អ្នកយាមឲ្យចាំថែរក្សាឬរកសោឲ្យមាំមកចាក់ទេនោះថ្ងៃណាមួយអ្នកនោះឯងនឹងត្រឡប់មកវិញក៏ប្រហែលជាពិបាកដេញជាងលើកមុនទៅទៀតដូច្នេះការដែលយើងគេចចេញពីអរិយនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតាមការពិសោធន៍របស់គ្រីស្ទៀនគឺត្រូវតែពឹងព្រះដើម្បីបំពេញជីវិតយើងដោយអំណាចរបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែររឿងទាំងនេះតើសមហេតុផលដែរឬទេយើងបានឃើញរួចមកហើយនៅវិធី2យ៉ាងដើម្បីគេចចេញពីវិញ្ញាណអាក្រក់នេះគឺជាជំហានទី2ដើម្បីការពារកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់នេះត្រឡប់មកវិញ
1: 1ថ្វាយខ្លួនដាច់តាមផ្លូវរបស់ព្រះដោយជោគតាក់តងជាមួយវិញ្ញាណអាក្រក់ដូចជាការបន់ស្រន់ជាដើម2សូមយើងព្រះឲ្យគង់ក្នុងចិត្តអ្នកជានិច្ច
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគ្រីស្ទៀនយើងបានឃើញច្បាស់ថាព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍មកទ្រង់ក៏បានបង្កើតយើងផងដែរទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់មានអំណាចអាចជួយយើងបានគ្រប់បញ្ហានិងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះសូមបងប្អូនជ្រើសរើសយកជំហាន2ខាងលើដើម្បីជួយអ្នកឲ្យផុតពីវិញ្ញាណអាក្រក់តើលោកអ្នកគួរស្វែងរកជំនួយពីទ្រង់ពីឥឡូវនេះតទៅឬទេដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់និងការពារពីវិញ្ញាណនេះតាមយោបល់យើងលោកអ្នកគួរតែសម្រេចចិត្តទទួលទ្រង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមព្រះប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា

0: គោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមយុវជនទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណមដុក
0: ពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមកនិយាយអំពីសិស្សស្គាល់នៅមេរៀនទី2របស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយអំពីសង្គ្រាមនៅឋានសួគ៌ហើយនឹងផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រោះលោះពេលរបស់ព្រះអង្គបាទមេរៀនទី2របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាប្រធានបទដែលសំខាន់ជាងគេសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ភាពអាត្មានិយមអញ្ចឹងសូមមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមយើងស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងបងជំនាន់ទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសនេះដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយនឹងកម្មវិធីសិក្សាមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងចំណេះហើយប្រាជ្ញាដល់កូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនកូនអាចនិយាយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ព្រះតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទថ្ងៃនេះខចង់ចាំសរុបសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំព ুক 41ខ10ខ្ញុំសូមអានជូនកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយតបិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញ
0: ចឹងបាទសំណួរដែលយើងនឹងត្រូវសួរគឺថាតើចំណុចសំខាន់ដែលសំខាន់ជាងគេបងអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ភាពអត់ធ្មត់ខ្ញុំមានន័យថាម្ដេចថាដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះព្រះអង្គបានយាងឡើងទៅភ្នំអូលីវហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើយព្រះអង្គហើយក៏មើលមកទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកឯទីក្រុងយេរូសាឡិមអញ្ចឹងព្រះអង្គបានមើលឃើញថាព្រះអង្គមានចិត្តសង្វេគព្រះអង្គមានចិត្តសង្វេគចំពោះទីក្រុងនោះទីក្រុងនោះគឺនឹងត្រូវរលាយនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំព ুক 19ខ41ដល់ខ44ខ្ញុំសូមអានជូនកាលទ្រង់យាងទៅបង្កើយនឹងឃើញទីក្រុងហើយនោះទ្រង់ព្រះកន្សែងនឹងទីក្រុងនោះថាអឯងឯងអើយនៅថ្ងៃរបស់ឯងនេះគួរណាស់តែឯងបានស្គាល់សេចក្តីដែលសម្រាប់ឲ្យឯងបានសុខសាន្តទៅអេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេចក្តីទាំងនេះទាំងនោះសេចក្តីទាំងនោះបានកំបាំងនឹងភ្នែកឯងហើយត្បិតនឹងមានថ្ងៃមកដល់ដែលពួកខ្មាំងសត្រូវឯងនឹងធ្វើបន្ទាយនៅជុំវិញឯងព្រមទាំងឡោមព័ទ្ធហើយបិទផ្លូវគ្រប់ទិសគេនឹងពង្រាបឯងឲ្យស្មើនឹងដីព្រមទាំងកូនចៅដែលមានក្នុងឯងផងឥតទុកថ្មណាមួយឲ្យនៅត្រួតលើថ្មណានៅក្នុងឯងឡើយពីព្រោះឯងមិនបានស្គាល់ពេលដែលព្រះយាងមកប្រោះឯងសោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យក្តួលអាណិតព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យសោកសង្រេងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងថាតើក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវរំនៅពេលណានោះអញ្ចឹងយើងនឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
1: បាទអញ្ចឹងនៅឆ្នាំទី70នៃគ្រិស្តសករាជទីក្រុងយេរូសាឡិមបានត្រូវរលំដោយសារពួករ៉ូម៉ាំងហើយយើងឃើញថាការនេះកើតឡើងដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងកាពីយើងទៅអានមិញហ្នឹងយើងឃើញថាពួករ៉ូម៉ាំងមកដោយសារពួកសាសអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងជាមួយនឹងរ៉ូមហើយក្នុងការប្រយុទ្ធនោះគឺមនុស្សស្លាប់រាប់លាននាក់ចឹងព្រះបានផ្ដល់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនៅភាពមេត្តាករណាឲ្យអស់រយៈពេល750ឆ្នាំដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានការកែប្រែចិត្តប៉ុន្តែយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់យើងថាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលអត់កែប្រែចិត្តទេហើយគេត្រូវរលំដោយសារកំហុសរបស់គេក្នុងការស្ដាប់ព្រះស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវចឹងយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជតំណាងរបស់ព្រះបានត្រូវបាត់បង់នៅភាពជាតំណាងរបស់ទ្រង់ចេញហើយព្រះបានផ្ទេរនៅតំណាងនោះទៅលើគ្រីស្ទានវិញចឹងពួកគ្រីស្ទានដែលបន្ទាប់ពីទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវរលំគេបានបន្តលើកស្នងរាជនៃសាសអ៊ីស្រាអែលបន្តទៅមុខទៀតច chừng đôi dương khơi nước nông của Pima Thai giờ phục mà phải buồn. Bây ban bình chế pháp ở rí rô bò trông. Ôi kê chừng nam tục nữ hẹt cả mùi. Hay nơi bê nô, xa rôm. Để tốt kê cùng rôn ta nâng rùm lùm tì krong rô Jerusalem hơi. Kê ban đó thôi chừng. Hơi tốt Israel của chính tư đình tam vay lục của tốt rôm. Có vấn đề ở cả này, cứ chữ ở cả để bệnh văn bất đoàn dùm rạp Christian rút trên bí thị trường Jerusalem. Đại hát nụ, nơi bế đại thị trường Jerusalem rồi lùm, Christian thằng ơ, bàn rút tới phía khuôn tới cái lãnh xe bà tay. Chẳng Christian bàn bật to, sông riêng năng, to từ mục tiết, đại xa kì sạp bệnh văn tù rồi bỏ bệnh.
0: Ok, chẳng nơi bế đại dương, bàn sạp bàn bì vô tài sát đấy. Cả đã đủ rốt lốm rồi bỏ tì cổng dưới xa lấm hay nợ bê ní dừng nâng sức xa tình ọc nha ông bì thà ta nợ bê đại bốn tốt bì Christian bàn rốt chanh bì tì cổng dưới xa lấm hay chỉ ọc cả đại bộ cột bàn rốt kịch chẳng dừng nâng khơi ông bì thật đập hiệp thà ta bộ cột rốt nợ bẹp nà ta bộ cột rốt nợ bẹp nà nợ bê đại cột rốt chanh bì tì cổng dưới xa lấm nâng
1: chẳng thật đập hiệp bộ cột bật tốt bì cột chanh bì tì cổng dưới xa lấm cứ có bạn phía khuôn tới group tì krong nơi chung quanh tì krong Jerusalem hay nâng tam bật tế chất khang xem xế hay có bậc cao nơi krom chùm nôm đá chè từ thang hay krom chùm nôm nô ta có thua ấy
0: bà nó bê đầy dương khơi tha nó bê đầy bộ quạt chanh tới tam tì krong xem xế nó bê nô cứ chìa krom chùm nôm đá thầm ấy chìa krom chùm nôm đá bê trông bàn rơ bộ quạt tăng chẳng ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅទីនោះគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នារួបរមគ្នាដើម្បីនឹងអធិស្ឋាននៅពេលដែលគាត់អធិស្ឋានគាត់បានមានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់បានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនគាត់អត់បានគិតតែពីផលប្រយោជន៍ចូលខ្លួនទេគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាននាំគ្នាបាទយើងពួកគាត់បាននាំគ្នាបំពេញតម្រូវការរៀងៗខ្លួនដោយដែលព្រះបានប្រាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ106ហើយនឹង206នៃគ្រិស្តសករាជយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺមានជំងឺអសន្តរោគមួយដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនមែនទែនរាប់សែននាក់អញ្ចឹងនៅពេលនោះមនុស្សទាំងអស់មិនថារដ្ឋាភិបាលមិនថាអ្នកនៅភូមិមិនថាអ្នកនៅជិតគ្នាទេគឺពួកគាត់ទទួលរងនៅជំងឺមួយនោះអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលបៀតអ្នកណាទេអញ្ចឹងមានតែពួកគ្រីស្ទានឬក៏ដែលគេហៅថាពួកក្រុមជំនុំថ្មីដែលព្រះរើសតាំងហ្នឹងគឺពួកគាត់ចាញ់ពីផ្ទះរៀងៗខ្លួនទៅដើម្បីនឹងជួយដល់អ្នកជំងឺជួយសម្រាប់បន្ទប់មើលថែអ្នកជំងឺទាំងអស់នោះដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងទោះបីកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពួកគាត់នៅតែបន្តអញ្ចឹងទាំងអ្នកគ្រីស្ទានទាំងអ្នកមិនជឿព្រះទាំងអ្នកដែលសាសដតីគឺពួកគាត់ទៅជួយដើម្បីឲ្យរួចផុតពីជំងឺមួយនោះអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ206ដូចគ្នានៃគ្រិស្តសករាជគឺមានជំងឺនឹងធ្លាក់មកលើប្រទេសម្ដងទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏បានធ្វើការងារជួយដល់សហគមន៍ជួយបំរើមនុស្សទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បានធ្វើរឿងនេះទាំងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តដោយសារតែពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើរឿងនេះគឺគាត់ផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះគឺគាត់ផ្ដល់សេចក្តីស្លាញ់ដែលពួកគាត់មានពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងពួកគេអត់ចូលចិត្តនៅទង្វើបែបនេះទេពួកគេតែងតែយាយីពួកគេតែងតែបៀតបៀនថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកនោះតើព្រះនៅទីណា
1: ចឹងតើព្រះនៅទីណានៅពេលដែលគេជួបទុក្ខលំបាកបែបហ្នឹងយើងឃើញមានសុបិនមួយដែលគេបានសរសេរចងក្រងជាសារមួយគេទុកសម្រាប់យើងជំនាន់ក្រោយនេះគេសេថានៅយប់មួយខ្ញុំបានសុបិនហើយខ្ញុំឃើញជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺប្រៀបដូចនឹងជំហានដែលកំពុងដើរនៅលើខ្សាច់នៅពេលដែលខ្ញុំដើរនៅក្នុងខ្សាច់ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញមានជំហានពីរគូដែលដើរផ្ទឹមគ្នារហូតក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានទុក្ខលំបាកខ្លាំងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់មិនខ្ញុំឃើញជំហានហ្នឹងតែមួយគូអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរព្រះថាព្រះអង្គអើយហេតុអីបាននៅពេលដែលទូបង្គំជួបទុក្ខលំបាកហេតុអីបានទូបង្គំឃើញតែជំហានមួយគូអញ្ចឹងព្រះ ទ្រង់ក៏ឆ្លើយថាកូនជាទីស្រឡាញ់អើយនៅពេលដែលកូនឯងជួបទុក្ខលំបាកគឺខ្ញុំនេះហើយដែលកំពុងតែ3នាក់ហើយហេតុហ្នឹងមកអ្នកឃើញជំហានតែមកគូចឹងព្រះទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកគឺព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងចឹងព្រះទ្រង់ថានេះអញនឹងចម្រើនកម្លាំងឲ្យឯងអញនឹងជួយឯងហើយអញនឹងទ្រាំទ្រឯងចឹងនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលគ្រោះនៃជីវិតមកគ្របដណ្ដប់នៅលើយើងយើងត្រូវចងចាំថាព្រះនៅឯណាព្រះទ្រង់គង់ជិតយើងនៅពេលដែលយើងយំព្រះទ្រង់ស្រក់ទឹកភ្នែកដែរនៅពេលដែលយើងឈឺព្រះទ្រង់ក៏ឈឺដែរចឹងនៅពេលដែលយើងដើរជួបទុក្ខលំបាកបែបនេះគំបាក់ទឹកចិត្តឯសោះចូលចម្រើនកម្លាំងខ្លួនឯងដោយដឹងថាព្រះទ្រង់គង់នៅចិត្តយើងជានិច្ច
0: ចឹងតាមអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ហើយអ្វីបានយើងបានឮចឹងខ្ញុំក៏មានបន្តិចដែរចឹងនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកចិត្តនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែរយើងដើរនឹងឆាកជីវិតមួយនេះជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងដើរម្នាក់ឯងយើងគិតថាយើងដើរម្នាក់ឯងយើងអត់មានព្រះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចងចាំថាព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាមុនពេលដែលព្រះអង្គឡើងទៅឋានសួគ៌ថាម៉េចព្រះអង្គថាបិទខ្ញុំនឹងគង់នៅជាមួយអ្នកជារៀងរាប់ដរាបអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះអង្គបាននិយាយថាទោះបីព្រះអង្គទៅឋានសួគ៌ក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមានវត្តមាននៅជាមួយនឹងយើងដែរអញ្ចឹងលើកលែងតែយើងខ្លួនឯងទេពេលខ្លះយើងតែងតែជួបទុក្ខលំបាកភ្លាមយើងយល់ទុក្ខលំបាកនឹងធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញហ្មងគេធ្វើឲ្យទុក្ខលំបាកនឹងធំហ្មងអញ្ចឹងយើងអត់អាចមើលឃើញព្រះបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថានៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកគឺជាពេលដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែចាំទ្រយើងហើយនៅពេលណាដែលយើងគិតថាយើងនៅម្នាក់ឯងគឺជាពេលដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែបោះអង្អែលស្មាយើងនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងព្រះតែងតែអង្គុយជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងវត្តមានរបស់ព្រះគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនសបាស្គូលមួយនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមសូរំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គម្ចាស់គុណអង្គតាន់ស៊ូដល់ពុកប្អូនអើយព្រះអង្គគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនឲ្យកូនអស់គ្នាបានទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យកូនអស់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គជាការងារដែលផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំចម្រើនកម្លាំងដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានចិត្តក្លាហានដូចជាពួកសាវកដូចជាពួកសាសដូចជាពួកជំនុំថ្មីដែលព្រះអង្គបានរៀបតាំងនោះផងដែរព្រះថ្ងៃក៏សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះ
2: មនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដង្កាដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទៀនរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ត្បិតបើសិនជាប្រងព្រៀបនឹងធ្វើហើយនោះព្រះទ្រង់ត ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេខ្ចីនោះបានសប្បាយហើយអ្នកនោះនឹងរក្សាទុកនៅកិច្ចការខ្លួនតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌រីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករល់គ្នាផងចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមអ្នកហើយបើអ្នកណាយករបស់អ្វីផងអ្នកនោះកុំឲ្យទារវិញឡើយទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលវើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែបើអ្នករល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាឥតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបើអ្នករល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញ
3: កុំអោយច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេបើពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចុះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញអ្នកណាដែលព្រោះខាងសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញកុំអោយយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយបើបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមខ្ញុំបានចាត់អ្នករាល់គ្នាទៅច្រូតចម្រូតដែលមិនបាននឿយនឹងធ្វើសោះមានអ្នកឯទៀតបាននឿយហត់ហើយអ្នករាល់គ្នាបានចូលទៅក្នុងការរបស់គេខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកចូលពិចារណាពីក្អែកបាត់វាមិនដែលសាបព្រោះឬច្រត់កាត់ឡើយអត់គ្មានឃ្លៀងគ្មានចងរុកអ្វីផងតែព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាចំណងបានអ្នករាល់គ្នាតើមានដំឡៃលើជាងសត្វស្លាប់អំបាលមានទៅទៀតតើមានអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងបន្ថែមកំពស់ខ្លួនឡើងមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេដូច្នេះបើការទូចបំផុតពុំអាចនឹងធ្វើបានទៅហើយនោះហេតុអ្វីបានជាចង់ខ្វល់ខ្វាយពីការអេទៀត
4: រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអេរិកគាត់មានអាយុ17ឆ្នាំគាត់រស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់អេរិកគឺជាកូនប្រុសតែមួយគត់របស់ម្ដាយរបស់គាត់ម្ដាយរបស់គាត់ពិតជាស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់មិនព្រមទៅសាលានោះទេគាត់បាននិយាយថានៅសាលាគឺគួរឲ្យធុញហើយគាត់មិនចូលចិត្តការទៅសាលានោះទេមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់តែងតែនិយាយហើយនឹងប៊ូលីគាត់ធ្វើបាបគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃថែមទាំងនិយាយថាគាត់គឺជាមនុស្សមិនបានការទៀតផងនៅពេលដែលគាត់បានឮសម្ដីទាំងនេះហើយគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អន់ចិត្តតូចចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាខ្លាំងគាត់បាននិយាយជាមួយម៉ាក់របស់គាត់ថាហេតុអីក៏ម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំនៅតែពីអ្នកម៉ាក់ចុះឯណែប៉ាខ្ញុំចង់ឃើញមុខរបស់ប៉ាខ្ញុំចង់ឃើញប៉ាខ្ញុំមិនចង់នៅជាមួយម៉ាក់ទៀតនោះទេខ្ញុំចង់នៅជាមួយប៉ាល្អជាងពីព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយប៉ាគឺប៉ារបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានោះគឺតែងតែការពារនិងថែរក្សានិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកឯខ្ញុំវិញហេតុអីទៅហេតុអីក៏ខ្ញុំគ្មានប៉ាដូចគេខ្ញុំចង់បានប៉ាឯណាប៉ារបស់ខ្ញុំទៅម៉ាក់ហេតុអីក៏ខ្ញុំមានតែម៉ាក់ខ្ញុំងើបឡើងមកឃើញតែម៉ាក់ ហើយខ្ញុំបានឃើញត្រឹមតែរូបថតរបស់ប៉ាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់ឃើញប៉ាពិតប្រាកដខ្ញុំចង់អោប៉ាខ្ញុំចង់ចូលចិត្តប៉ាខ្ញុំចង់ថតជាមួយនឹងប៉ាដូចជាម៉ាក់បានថតជាមួយនឹងប៉ាដែរម៉ាក់ដឹងទេនៅក្នុងសាលាគឺគេតែងតែប៊ូលីនិងធ្វើបាបខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃគេបាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាក្មេងអប៉ាជាកូនដែលគ្មានឪពុកជាកូនដែលមិនបានការជួយអ្វីក៏មិនបានគ្មានឪពុកនៅចាំការពារដូចជាកូនអ្នកដតីហើយពួកគេតែងតែនិយាយបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ាក់ខ្ញុំលែងចង់ទៅសាលាទៀតហើយទោះបីជាពេលនេះខ្ញុំរៀនដល់ថ្នាក់ទី10ហើយក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនចង់ទៅសាលាទៀតនោះទេខ្ញុំចង់បោះបង់ការសិក្សាចោលពីព្រោះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមិនដែលមានអ្នកណាយកចិត្តខ្ញុំនោះទេហើយម៉ាក់ដូចគ្នាម៉ាក់មិនដែលយកចិត្តខ្ញុំនោះទេម៉ាក់មិនអោយខ្ញុំជួបប៉ាហេតុអីទៅខ្ញុំចង់ជួបប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំចង់ជួបប៉ាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឈប់និយាយរំម៉ាក់ទៀតហើយហេតុអីក៏ម៉ាក់មិនឆ្លើយនឹងខ្ញុំបែបនេះបន្ទាប់ពីនិយាយខ្លាំងៗដាក់ម៉ាក់របស់គាត់រួចហើយអេរិកក៏បានរត់ឡើងទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបានសងំយំពេលនោះម្ដាយរបស់អេរិកពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនម្ដាយរបស់គាត់គឺបានអធិដ្ឋានទ្រព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជួយកំសាន្តចិត្តរបស់អេរិកប៉ុន្តែការអធិដ្ឋានរបស់គាត់មើលទៅដូចជាមិនបានផលសោះគឺគាត់បានអធិដ្ឋានម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងប្របពេលវេលាដែលពេលណាដែលគាត់មានពេលទំនេរសម្រាប់អធិដ្ឋានហើយមុនពេលដែលគាត់ចូលគេងគឺគាត់តែងតែអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយម៉ាក់របស់អេរិកតែងតែរៀបចំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្រាប់អេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែទង្វើរបស់អេរិកគឺបានបង្ហាញថាអេរិកលែងចង់នៅជាមួយម៉ាក់របស់គេទៀតហើយពីព្រោះថាម៉ាក់របស់គេមិនដែលឲ្យគេបានឃើញមុខប៉ារបស់គេនោះទេមូលហេតុគឺមកពីប៉ារបស់គេបានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមបាត់ទៅហើយម្ដាយរបស់គេពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលអេរិកបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងប៉ារបស់គេពីព្រោះថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ប្តីរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែព្រះមិនបានឲ្យប្តីរបស់គាត់រស់នៅជាមួយគាត់បន្តទៀតនោះទេព្រះបានសម្រេចចិត្តឲ្យប៉ារបស់អេរិកសម្រាកនៅក្នុងទីដែលស្ងប់ស្ងាត់បាត់ទៅហើយអេរិកគឺគាត់នៅតែធ្វើចរិតដែលមិនល្អសម្រាប់ម៉ាក់របស់គាត់គឺតម្រើសហើយនឹងនិយាយសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងដាក់ម៉ាក់របស់គាត់ម៉ាក់របស់គាត់តែងតែយំជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីសកម្មភាពនិងទង្វើហើយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់អេរិកទៅកាន់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ពិតជាពិបាកចិត្តហើយគាត់មិនដែលបោះបង់ការអធិដ្ឋានរបស់គាត់នោះទេគាត់នៅតែអធិដ្ឋានសម្រាប់អេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គឺគាត់តែងទៅព្រះវិហាររហូតប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺចម្លែកខ្លាំងមែនទែនគាត់បានទៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃប្រហោះគាត់បានទៅដល់គាត់បានស្វែងរកលោកគ្រូគង្វាលហើយគាត់បានយំដាក់លោកគ្រូគង្វាលថាលោកគ្រូតើខ្ញុំគួរតែធ្វើបែបណាជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅគេមិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងយល់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំមិនមែនមិនចង់ឲ្យគេជួបប៉ារបស់គេនោះទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានសម្រេចចិត្តឲ្យប៉ារបស់គេសម្រាប់បាត់ទៅហើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចទៅហើយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តថាអធិដ្ឋានអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំពិតជាមិនបានផលនោះទេមើលទៅព្រះទ្រង់កំពុងតែលេងសើចនឹងខ្ញុំហើយតើព្រះទ្រង់មានកម្រងការអ្វីឲ្យប្រកាសទៅលោកគ្រូគង្វាលអើយសូមជួយដល់ខ្ញុំផងតើលោកគ្រូអាចជួយដល់អេរិកបានដែរឬទេឥឡូវនេះអេរិកគាត់មិនបានទៅសាលាអស់ជាច្រើនខែមកហើយពីព្រោះថានៅសាលាគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់តែងតែប៊ូលីនិងធ្វើបាបគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃថាគាត់គឺជាកូនដែលអត់ឪពុកជាកូនដែលគ្មានអ្នកការពារមានតែម្ដាយមិនមានឪពុកការពារដូចជាគេខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្តណាស់លោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយអធិដ្ឋានហើយនឹងអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយដូចជាខ្ញុំហើយនឹងយល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់អេរិកប៉ុន្តែមើលទៅអេរិកគាត់មិនយល់ពីខ្ញុំសោះពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បានស្ដាប់ហើយគាត់បានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីអ្នកដែលជាម្ដាយរបស់អេរិកខ្លាំងគាត់បាននិយាយលងលោមជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ថាមិនអីទេអ្នកស្រីពួកយើងនឹងជួយដល់កូនរបស់អ្នកស្រីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលាមួយដែលសាលានោះគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សានុសិស្សដែលរៀននៅក្នុងសាលាស្នាក់នៅនៅសាលាបានគឺអនុញ្ញាតបានគឺមានបន្ទប់ស្នាក់នៅរួមគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិច្រើនពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអេរិកដើម្បីឲ្យគាត់ទៅរៀននៅសាលានោះហើយនៅសាលានោះគឺក្មេងៗទាំងអស់គ្នាគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់มันមានអ្នកណាគេប៊ូលីអ្នកណានោះទេគឺដូចជានៅក្នុងនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងពេលនោះអ្នកស្រីដែលជាម្ដាយរបស់អេរិកគឺគាត់ចាប់ដើមមានសង្ឃឹមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគាត់បានសង្ឃឹមថាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងបានផ្លាស់ប្រែម្ដាយរបស់អេរិកក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូមានបំណងល្អប៉ុន្តែឥឡូវនេះអេរិកគាត់មិនព្រមចេញក្រៅបន្ទប់នោះទេហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់ចេញមកតែពេលយប់ហើយពេលយប់គឺជាពេលដែលខ្ញុំសម្រាកបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់ ចេញមកដើម្បីរកអ្វីដើម្បីញ៉ាំហើយខ្ញុំមិនដែលភ្លេចនោះទេសម្រាប់ម្ហូបអាហារទុកនៅលើតុសម្រាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែលោកគ្រូកំវិលអើយតើអាចមានបញ្ហាដែរឬទេបើសិនជាអេរិកគាត់ទៅរៀននៅសាលាថ្មីដែលលោកគ្រូកំវិលបានណែនាំនេះហើយมันមានការបូលីចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចជាมันស្ងប់សោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅខាងសាលានោះគឺនៅតែមានការបូលីនិងការធ្វើបាបដល់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគេមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែអធិដ្ឋានសម្រាប់គេបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចប់សម្ដីរួចហើយប្រពន្ធរបស់លោកគ្រូកំវិលក៏បាននិយាយឡើងថាមិនអីទេអ្នកស្រីទុកចិត្តលើពួកយើងហើយទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះថាសាលារៀននៃខ្ញុំបានបង្រៀននេះគឺជាសាលាដែលបង្រៀនអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយឲ្យក្មេងៗទាំងអស់ស្វែងយល់អំពីព្រះនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយក្មេងៗទាំងអស់គឺពួកគេបានមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងគ្នាផងដែរក៏មានការណែនាំល្អៗអំពីព្រះអំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើខុសពីមុនហើយនឹងការនិយាយស្ដីពាក្យសម្ដីល្អៗជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរសូមអ្នកស្រីទុកចិត្តចោះបន្ទាប់ពីប្រពន្ធលោកគ្រូកងវានិយាយរួចហើយអ្នកស្រីដែលជាម្ដាយរបស់អេរិកក៏បានជឿជាក់ទៅលើសាលាមួយនេះជាខ្លាំងហើយក៏បានទៅនិយាយលួងលោមជាមួយនឹងអេរិកថាអេរិកម្ដាយដឹងថាកូនចង់ជួបឪពុកណាស់ប៉ុន្តែឪពុករបស់កូនគាត់មិននៅទៀតទេគាត់បានទៅកន្លែងដែលឆ្ងាយបាត់ទៅហើយគាត់បានសម្រាកគាត់បានគេងលក់យូរណាស់ទៅហើយកូនមិនអាចជួបមុខគាត់ផ្ទាល់បាននោះទេប៉ុន្តែម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនត្រឡប់ទៅរៀនវិញម៉ាក់សន្យាថាមិនអោយកូនត្រឡប់ទៅរៀនសាលាចាស់របស់កូនវិញនោះទេម៉ាក់បានរកសាលាថ្មីមួយដែលល្អសម្រាប់កូនហើយពេលនោះអេរិកគាត់នៅតែមិនព្រមចេញមកពីក្រៅបន្ទប់ដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ហើយពី3ថ្ងៃកន្លងមកលោកគ្រូគង្វាគាត់ក៏បានមកលេងផ្ទះរបស់ម្ដាយអេរិកហើយគាត់បានទៅនិយាយបញ្ចុះបញ្ចោអេរិកគឺកំពុងតែអង្គុយលេងនៅក្នុងបន្ទប់ហើយចង់ជួបនឹងឪពុករបស់គាត់ជាខ្លាំងលោកគ្រូគង្វាគាត់បានឈរនៅទ្វារបន្ទប់របស់អេរិកហើយបាននិយាយថាអេរិកអើយអេរិកគឺជាកូនរបស់ព្រះឪពុករបស់អេរិកគឺជាព្រះទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់ដល់អេរិកខ្លាំងណាស់គឺដូចជាម្ដាយរបស់អេរិកអញ្ចឹងគាត់បានស្រឡាញ់ដល់អេរិកខ្លាំងមែនទែនគាត់តែងតែខ្វល់ខ្វាយនឹងអេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់តែងតែអធិដ្ឋានសម្រាប់អេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃអេរិកអើយឆាប់ចេញមកខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំអ្នកដឹងទេពួកយើងកំពុងតែស្វែងរកសាលាមួយដែលល្អសម្រាប់ឲ្យអ្នកហើយសាលានោះគឺជាសាលារបស់ព្រះសាលាដែលព្រះបានគាត់ផ្គងដល់កូនកូនរបស់ទ្រង់ទាំងអស់គ្នារួមទាំងរូបអេរិកផងដែរអេរិកត្រូវចាំថាអេរិកគឺជាកូនរបស់ព្រះណាព្រះទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់និងគាត់ផ្គងដល់អេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃដឹងទេថានៅពេលដែលអេរិកធ្វើបែបនេះព្រះទ្រង់មិនសប្បាយចិត្តនោះទេហើយឪពុករបស់អេរិកក៏មិនសប្បាយចិត្តដូចគ្នាអេរិកក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងបើកទ្វារចេញមកនិយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូកងវិលពេលនោះម្ដាយរបស់អេរិកពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាគាត់មិនបានឃើញមុខកូនប្រុសរបស់គាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយគាត់ក៏បាននិយាយបញ្យល់ដល់អេរិកជាច្រើនអំពីសាលាថ្មីដែលអេរិកត្រូវទៅរៀនអេរិកគាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយគាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងម៉ូតូរបស់គាត់ទៅវិញគាត់មានអារម្មណ៍ថាម្ដាយរបស់គាត់ពិតជាស្រឡាញ់គាត់ដូចជាអ្វីដែលលោកគ្រូគង្វាលបាននិយាយប្រាប់គាត់ពិតមែនពេលនោះការអស្ចារ្យបានកើតឡើងគឺអេរិកបានសម្រេចចិត្តថារៀបចំអីវ៉ាន់ដាក់ក្នុងវ៉ាលីរបស់គាត់ហើយដើរអូសចេញមកខាងក្រៅក៏បាននិយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូគង្វាលថាលោកគ្រូខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាខ្ញុំនឹងទៅរៀននៅសាលាមួយនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមិនមានភាពបូលីនិងការធ្វើបាបបន្តទៀតដូចជាសាលាចាស់របស់ខ្ញុំមិនចង់ជួបទៀតនោះទេពាក្យថាបូលីហើយនឹងពាក្យសម្ដីវាយប្រហារមកលើផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនចង់យំដោយសារអ្នកណាទៀតនោះទេពេលនោះលោកគ្រូគង្វាគាត់ក៏បាននិយាយថាប្រកបណាស់អេរិកអើយគ្មានអ្នកណាគេធ្វើបាបអ្នកនោះទេពីព្រោះថាអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះនៅពេលដែលអេរិកបានទៅដល់សាលារៀននោះហើយអេរិកក៏បានជួបនឹងមិត្តភក្តិដែលល្អៗរួសរាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងអេរិកហើយអេរិកមិនដែលជួបពាក្យថាធ្វើបាបឬក៏បូលីពីមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទៀតនោះទេអេរិកពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ហើយបន្ទាប់ពីអេរិកបានរៀនចប់ទី12រួចហើយគាត់បានអញ្ជើញម៉ាក់របស់គាត់ដើម្បីទៅទទួលសញ្ញាបត្រជាមួយនឹងគាត់បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាថាម៉ាក់គឺជាមនុស្សទី1ដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់ពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំសូមទោសម៉ាក់ក្នុងរឿងកន្លងដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើទៅកាន់ម៉ាក់ទាំងពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមទោសម៉ាក់ខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ម៉ាក់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ទ ទោះបីជាពេលនេះខ្ញុំមិនអាចជួបមុខរបស់ប៉ាបានក៏ដោយក៏ខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់នៅតែនៅក្បែរខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចជាប៉ាបានស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចគ្នាអរគុណដល់លោកគ្រូគង្វាលរបស់ខ្ញុំដែលគាត់តែងតែមកលេងខ្ញុំនិងលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំមានបញ្ហាតូចបញ្ហាធំក៏គាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់ស្វែងរកព្រះស្វែងយល់ពីព្រះកាន់តែច្បាស់ហើយនឹងបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលនៅក្នុងសាលាមួយនេះបន្ទាប់ពីអេរិកគាត់បាននិយាយចប់ហើយអេរិកគាត់ក៏បានលូតជង្គង់ហើយបាននិយាយថាម៉ាក់កូនដឹងកំហុសរបស់កូនហើយកូនសុំទោសម៉ាក់ជាទីស្រឡាញ់របស់កូនបន្ទាប់មកអេរិកគាត់ក៏បានរត់ចុះទៅអបម៉ាក់របស់គាត់ទាំងយំហើយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះផងដែរក៏បានបញ្ចប់ហើយសាច់រឿងមួយនេះគឺបានបង្ហាញថាការទទួលស្គាល់កំហុសរបស់យើងទោះបីជាមុនដំបូងកំហុសរបស់យើងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទោះបីជាវាល្អឬអាក្រក់ក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់កំហុសមួយនោះគឺកំហុសនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងបានបើមិនជាយើងមិនទទួលកំហុសរបស់យើងទេគឺជីវិតរបស់យើងអាចនឹងដើរផ្លូវដែលខុសប៉ុន្តែបើមិនជាយើងទទួលស្គាល់កំហុសរបស់យើងហើយយើងបានកែប្រែវាកំហុសមួយនោះគឺនឹងដឹកនាំយើងថាយើងមិនត្រូវធ្វើវាទៀតនោះទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អជាក្មេងមិនល្អជាមនុស្សមិនល្អហើយនឹងជាកូនដែលមិនល្អផងដែរហើយអ្នកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយក៏យើងកុំធ្វើអតច្ចរៈក្រអឺតក្រទមជាមួយនឹងអ្នកមានគុណជាពិសេសគឺជាមួយនឹងម្ដាយឃើញទេអេរិកកាលពីមុនដំបូងគឺគាត់ពិតជាក្រអឺតក្រទមជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់បានយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម៉ាក់របស់គាត់គឺគាត់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីម៉ាក់របស់គាត់ហើយនិងដើម្បីខ្លួនគាត់ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាគឺទ្រង់មិនដែលបបងយើងនោះទេទោះបីជាយើងមានបញ្ហាមានទោសកំហុសធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺមានចំណងជើងថាការចេះទទួលស្គាល់កំហុសជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតគឺដែលមានឈ្មោះថាឆាត្រយ៉ូងចេកចា៎ឆាត្រយ៉ូងចេកគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចា៎ឆាត្រយ៉ូងចេកមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយ៉ូងចេកផ្សិតសឬផ្សិតអំបោះយើងដាក់ខ្ទឹមអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំយកស្លឹកជាកណ្ដោពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ផ្សិតអ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមានស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងសណ្ដែកអំបិលស្លឹកខ្ទឹមចាក្រូចឆ្មារនឹងគឺទៅសិនជាយើងចង់បានរសជាតិជូរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនានៅការចម្អិនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាចាំមុនដំបូងនេះខ្ញុំបើកភ្លើងចានេះខ្ញុំដាក់ខ្ទះដើម្បីឲ្យវាឡើងកម្ដៅបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំដាក់ប្រេងសណ្ដែកចូលចាដាក់ប្រេងសណ្ដែកបន្តិចចាបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំ

0: chai lau chát là dùng chai rồi bỏ dưỡng cứ ban rồi chia sẻ miền rồi chia chui ngắn cua chong nhầm dân thôi sau cặp hiệp dân lò nật ngày nay nên nhầm bịch chia con khăn na chấm bút ca tạm đan tu sơn á nơi ca chấm ân nằm một mà hộ mùi một nì cha bụng mày bằng phôn ai ăn ở vật ban là tam cây hạt than cho nên nhầm sôm ọc con sôm bẹp bẹp tiền bồ
1: ឯសេចក្តីសង្ឃឹមមិនដែលនួមហើយយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយពីព្រោះព្រះគម្ពីរថាអស់អ្នកណាជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយគេបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយបានរួចចេញគេបានទុកចិត្តនឹងទ្រង់ហើយមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយ ខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភេទភ័យរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងមានបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលនិយាយដើមពីអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានអៀនខ្មាស់វិញដោយព្រោះគេនិយាយបង្កាច់កិរិយាល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តក្នុងព្រះគ្រីស្ទសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយទៅនោះនាំឲ្យរអាចិតតែកាលណាបានដ យទ្រង់ឲ្យទូលបង្គំបានរស់នៅសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ទូលបង្គំឡើយទីណាគ្មានការប្រឹក្សានោះមិនបានតាមចិត្តផងទេតែបើមានអ្នកណាជួយគំនិតជាច្រើននោះនឹងកើតការវិញឯងរាល់គ្នានឹងបានស៊ីជាបរិបូរហើយបានឆ្អែតផងក៏នឹងសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តនឹងឯងយ៉ាងអស្ចារ្យរួចរះអញនឹងមិនត្រូវមានសេចក្តីខ្មាស់ទៀតឡើយគេនឹងមិនត្រូវខ្មាស់ក្នុងគ្រាអាក្រក់ឡើយហើយនៅវេលាអំណត់នោះគេនឹងបានឆ្អែតអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយត្បិតទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់សូមឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់មានសេចក្តីខ្មាស់វិញសូមឲ្យគេស្ងៀមនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់សូមឲ្យចាត់ទូលបង្គំបានជាប់សុបនិងបញ្ញត្តិទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយ
2: សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងនៅតែអធិប្បាយហើយដាក់លើ Facebook ខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចថ្វាយបង្គំនៅទីនេះហើយបានមានសេចក្តីអំណរដែលសារយើងបានថាព្រះគង់នៅជាមួយយើងនៅទីនេះណាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការអធិប្បាយខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាបកប្រែតើបើសិនខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំសូមអត់ពេកទៅហើយហើយមុនដំបូងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថាអាន Pray and Execute the Command សិភៅយើងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានព្រះបលច្រើនមានអំណរក្នុងចិត្តព្រះអានរាល់ថ្ងៃហើយនៅក្នុងសិភៅនោះវាជួយលើកទឹកចិត្តយើងហើយអាចពេលកំពីរាល់ថ្ងៃដែរតើក្នុងមួយខែកំឡុងណាហើយយើងអានចោលទិយកថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមកពីខ្ញុំដកត្រង់ពីចោលទិយកថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើសូមរៀបចំព្រះគម្ពីរអស់ហើយតិចទៀតយើងប្រាប់ព្រះគម្ពីរចំណងជើងរបស់ការអធិប្បាយខ្ញុំថ្ងៃនេះជាសម្បត្តិចុងក្រោយខ្ញុំដឹងថាក្មេងខ្មាស់កំព្រាគេធ្លាប់មើលរឿងមួយវីដេអូមួយយើងមានមានចំណងជើងអញ្ចឹងសម្បត្តិចុងក្រោយហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានមើលទាំងអស់ប៉ុន្តែបាទម៉ាក់បាឬក៏អ្នកផ្សេងអត់ អត់ដឹងអំពីរឿងហ្នឹងបានសួរកូនក្មេងគេបានប្រាប់ប៉ុន្តែក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាអពុកម្នាក់កើតសរសេរសម្បត្តិសម្រាប់កូនគាត់មុនអពុកស្លាប់ហើយពេលកូនអានសម្បត្តិហ្នឹងវាជាសម្បត្តិចុងក្រោយមកពីអពុកគាត់ពីអាទិត្យមុនម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានសរសេរសម្បត្តិហើយយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់និយាយអីខ្លះបដំអីខ្លះពីព្រោះយើងមិនអាចនៅជាមួយគាត់នៅអូស្ត្រាលីហើយគាត់មិនច្រើនមានជំងឺមិនប៉ុន្តែយើងដឹងថាមនុស្សច្រើនបាសិនគេដឹងគេចិត្តស្លាប់ហើយប្រហែល2 3ថ្ងៃឬក៏2 3ខែឬក៏មួយអាទិត្យឬក៏យើងអាចដឹងប្រកបប្រមាណប៉ុន្តែបាសិនយើងដឹងថាយើងចិត្តស្លាប់ហើយយើងចង់ធ្វើអ្វីអ្វីជាសំខាន់សម្រាប់យើងបាទយើងតាយើងគិតថាយើងត្រូវកត់អំពីលុយយើងត្រូវប្រមូលលុយអស់សិនឬក៏យើងចង់មានឈ្មោះល្បីឬក៏យើងកត់អំពីខោផ្លែផ្លែឬក៏យើងកត់អំពីចង់បានការងារធំមានឈ្មោះធំធំនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏យើងកត់អំពី music តន្ត្រីចម្រៀងឬក៏យើងកត់អំពីតារាចម្រៀងឬក៏យើងកត់អំពីផាតមុខផាតមាត់ឬក៏យើងកត់អំពី movies កុនឬក៏ games យើងចង់លេង game ខាងទៀតសិនមុនស្លាប់ឬក៏ប្រហែលយើងកត់អំពីចង់បានទីថ្មីឬក៏ចង់បានដីឬក៏ចង់ហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សិនមុនស្លាប់ខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនគេគិតអញ្ចឹងការពិតអាហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍ទេសំខាន់យើងគិតអំពីក្រុមគ្រួសារយើងគិតអំពីកូនរបស់យើងយើងគិតអំពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងយើងគិតអំពីការទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនជាមួយអ្នកដទៃជាមួយមិត្តភ័ក្តិអានេះជាសំខាន់មុនយើងស្លាប់ហើយយើងគិតអំពីសេចក្តីជំនឿតើយើងមានសេចក្តីជំនឿថាពេលស្លាប់ហើយមានសោនឬក៏មានទៅឋានសួគ៌ភ្លាមឬក៏ទៅឋានរួចឬក៏បញ្ញាអានេះជាអ្វីមនុស្សច្រើនចាប់ដានគិតពីដើមថាគេចិត្តស្លាប់តើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងគម្ពីរចាលយេកថាម៉ូសេសរសេរសម្បត្តិចុងក្រោយរបស់ម៉ូសេសរសេរ

Liam, come here, a boat, or a boat, go. I got to say to them, and then, I'm not like the chicken. Mundabo, Nakanon Jati Hikata, Mose, Jetam, Jumoy, Sasei, Jetam Sasei, Umpi, Rumlun, for Israel. Rumlun Umpi A. រំលឹកអំពីព្រះថែរក្សាគេយូរឆ្នាំហើយសូមបើកចាលទិកថាចំពុក2ខ7ហើយខ្ញុំសាកមើលអានតបព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាងទ្រង់បានប្រទានពរដល់អាងក្នុងគ្រប់ការដែលតែអាងធ្វើត្រង់ក៏ស្គាល់ផ្លូវតែអាងបានតាក្នុងទីរហោស្ថានសម្បាមនេះផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាងត្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងអាងអស់រយៈ40ឆ្នាំនេះហើយអាងគ្មានខ្វះខាតអ្វីឡើយយេល្អមែនតើមកសេចក្តាមឲ្យគេនឹកឃើញរំលឹកគេថាព្រះអត្តាឲ្យគេខ្វះខាតទេព្រះគង់នៅជាមួយគេនៅទីរស់ថាអត់មានទីក្រងអត់មានអ្វីសោះមានតែពួកគេនឹងព្រះតើមកសេចក្តាមទៀតក្នុងចំពុក4ខ4មកសេចក្តាមប្រាក់គេអំពីពីនេះទៅមុខយើងត្រូវធ្វើអ្វីដល់សំបាចំពុក4ចាត់ទៀតថាដែរខទាំងអស់ថ្ងៃនេះមកពីចាត់ទៀតថាចំពុក4ខ9ខ្ញុំសូមអានប៉ុន្តែត្រូវឲ្យអាយរកគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យរក្សាចិត្តI maintain crying click off the ham car that up night and up night and ban khoeng hai crying nou knong chivit and ka tieng nuh ban khleat jeng pi chet and tau trou aoy and prap pi ka tieng nuh to kou chao and ai dang to rueng pai wae at tau wing.ហើយដល់តរៀងទៅវិញមែនថាត្រូវប្រាប់កូនប៉ុន្តែត្រូវប្រាប់កូនចៅទៀតសម្រាប់ឲ្យកូនចៅបានដឹងតទៀតយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនកុំភ្លេចហើយបង្រៀននិយាយរឿងរើពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យកូនយើងបានដឹងអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតទៀតនៅក្នុងចាវិកថាក្នុងចពុ5ម៉ូសេរំលឹកអំពីគ្រីបឥណៃដល់ប្រការបស់ព្រះអ្នកអានអានខ្លួនឯងគឺអត់មានពេលវេលាថ្ងៃនេះសម្រាប់អានពីព្រោះវាវិញប៉ុន្តែក្នុងចំពោះ5យើងឃើញគ្រីបវិន័យម្ដងទៀតមកសេរំលឹកគេកុំអាយភ្លេចគ្រីបវិន័យដល់ប្រកាសរបស់ព្រះហើយពេលមកសេនិយាយអំពីដល់ប្រកាសហើយមកសេនិយាយដោយទៅអពុកមានចង់បានអ្វីខ្លាំងសម្រាប់កូនហើយក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំខ្ញុំសរសេរអានេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំសម្រាប់កូននិងចៅនិងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំដែរចំពោះ5ខ29ប៉ុន្តែនៅទីនោះអាយនឹងស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាយហើយនឹងឃើញត្រង់ក្នុងកាលដែលរកត្រង់អស់ពីចិត្តហើយអស់ពីព្រលឹងអញផងមកសេ

0: កុំឲ្យខ្វែកអានេះជាសំខាន់ព្រះមិនឲ្យយើងជ្រើសរើសផ្លូវរបស់ព្រះសម្រាប់ទុកចោលឲ្យយើងតាមតែឯងទេព្រះថាកុំឲ្យខ្វែកត្រង់ទៅមុនយើងត្រង់ទៅមុខហើយត្រង់ទៅជាមួយដែរអានោះអស់ចាត្រង់ទៅមុខផងប៉ុន្តែត្រង់ទៅជាមួយផងតើកុំឲ្យខ្លាចឬស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះក្នុងចំពុះ31មានខលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ12និង13ជួនកាលយើងគិតថាអូខ្ញុំមិនបាច់ទៅព្រះវិហារខ្ញុំបាច់ជុំគ្នាខ្ញុំបាច់ថ្វាយបង្គំជាមួយគ្រូសាខ្ញុំនិយាយអធិដ្ឋានភាពខ្លួនឯងនៅកន្លែងស្ងាត់ប៉ុន្តែក្នុងខនេះយើងឃើញថាម៉ូសេលើកទឹកចិត្តគេឯងជួបជុំគ្នាឥឡូវយើងជួបជុំគ្នាតាម Facebook តាម Internet តាម YouTube តាមអីខ្លះយើងមិនអាចចូលរួមក្នុងព្រះវិហារទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវជួបជុំគ្នាយើងត្រូវអានព្រះបន្ទូលយើងត្រូវស្ដាប់យើងត្រូវជ្រៀងយើងត្រូវរៀនកុំឲ្យភ្លេចអានេះជាសំខាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ12 13ក្នុងចំពុះ31ត្រូវឲ្យប្រមោបណ្ដាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងកូនក្មេងហើយនិងពួកអ្នកតតេដែលនៅអស់ទាំងទីក្រុងរបស់ឯងមកតាមបីឲ្យគេស្ដាប់ហើយបានរៀនព្រមទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទាំងប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងពីតក្នុងគ្រីស្ទវិន័យនេះហើយឲ្យកូនចៅគេដើមិនដឹងបានលើដើលហើយបានទម្លាប់ការខ្លាចតើព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនៅអស់ពេលាណាតើឯងនៅក្នុងស្រុកដែលឯងឆ្លងទន្លេយូដានទៅឆាប់យកទៅចាប់យកនោះនៅឡើយមិនមែនថាមកបានត្រូវជួបជុំគ្នាខប្រាប់យើងថាទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងកូនក្មេងទាំងពួកអ្នកតន្ត្រីធ្លាប់នៅជាមួយយើងហើយត្រូវឲ្យកូនចៅរបស់គេបានដឹងទៀតថ្ងៃអនាគតតើនៅពេលខ្ញុំអានចៅវិកថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅពីព្រោះវាជាសម្បត្តិចុងក្រោយមកពីឪពុករបស់ខ្ញុំឪពុកម៉ូសេសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងម៉ូសេជាហូរ៉ាណាហើយច្បាស់ជាគាត់ដឹងអំពីរ៉ូលពេលវេលាក្នុងប្រវត្តិរបស់ផែនដីយើងមានបញ្ហាមានឧបសគ្គមានអ្នកណាចង់ឆក់ជឿមានអ្នកណាចង់ភ្លេចព្រះតើគាត់សរសេរសម្បត្តិចុងក្រោយនេះសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងគិតថាចិត្តអស់ថ្ងៃសម្រាប់ផែនដីយើងម៉ូសេនិយាយពីចុងក្រោយក្នុងចំពុះ32ខ41និង47អានេះភាពចុងក្រោយរបស់ម៉ូសេមិនមែនភាពធម្មតាទេវាភាពច្បាស់ច្បាស់សម្រាប់ឲ្យយើងបាននឹកឃើញធ្វើអ្វីរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកទី2 sum an ខ 46 និង 47 ក្នុង ចំពោះ 32 នោះ លោក ក៏ មាន ប្រសាសន៍ ថា ចូល យក ចិត្ត ទុក ដាក់ និង ភាព ទាំង អស់ ដែល អញ បាន ប្រាប់ ដល់ អឯង រាល់ គ្នា នៅ ថ្ងៃ នេះ ចុះ ដើម្បី និង បង្គាប់ ដល់ កូន ចៅ អឯង រាល់ គ្នា ឲ្យ ប្រយុទ្ធ នឹង ប្រព្រឹត្ត តាម តែ គឺ ជា អស់ ទាំង ពាក ក្នុង គ្រីស្ទ-វិន័យ នេះ នេះ មិន មែន ជា សេចក្តី អត្ថប្រយោជន៍ ដែល អឯង រាល់ គ្នា ទេ គឺ ជា ជីវិត ដល់ អឯង រាល់ គ្នា វិញ ហើយ ដោយ សារ សេចក្តី នេះ នោះ អឯង រាល់ គ្នា នឹង បាន ជីវិត ជា យូរ អង្វៀង ដល់ ទៅ នៅ ក្នុង ស្រុក ដែល អឯង រាល់ គ្នា នឹង ឆ្លង ទន្លេ យូដាន ចូល ទៅ ចាប់ យក នឹង មិន មែន ភាព អត្ថប្រយោជន៍ ទេ ក្នុង ចៅពាក្យថា ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ ទាំងមូល មិន មែន ភាព អត្ថប្រយោជន៍ ទេ វា មាន ប្រយោជន៍ វា មាន ជីវិត ជួនកាល យើង មាន បទចម្រៀង ថា ព្រះ បន្ទូល ជា ជីវិត ជា នំប៉័ង ជីវិត មាន បទចម្រៀង ច្រើន និយាយ លើក បញ្ជាក់ យើង ថា អាន ព្រះ បន្ទូល រាល់ ថ្ងៃ ជា សំខាន់ សម្រាប់ ជីវិត របស់ យើង បើ អត់ មាន ពេលវេលា មាន ន័យ ថា អត់ ចង់ បាន ជីវិត រាល់ ថ្ងៃ ខ្ញុំ សូម លើក បញ្ជាក់ ម្ដង ទៀត អាន ព្រះ ន័យ សេចក្តី ស្រឡាញ់ ហើយ អាន ព្រះ បន្ទូល អានេះ ជា ភាព ជីវិត សម្រាប់ យើង សម្រាប់ ឲ្យ យើង ឆ្លង ពី ពេលវេលា នេះ ជា ពេលវេលា យើង អាច ដឹង អ្វី កើត ឡើង រាល់ ថ្ងៃ យើង អាច ដឹង ធ្វើ លំអែក ប៉ុន្តែ ព្រះ បន្ទូល បាន ជួយ ឲ្យ យើង ឆ្លង ពី ពេលវេលា នេះ រហូត ដល់ ព្រះ យេស៊ូវ យើង មក លើក ទី 2 សូម ព្រះ ទានពរ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា សូម ព្រះ ឲ្យ យើង អ្វី យើង ត្រូវ ការ រៀង រាល់ ថ្ងៃ ហើយ សូម ឲ្យ យើង មាន សង្ឃឹម ថា ថ្ងៃ អនាគត យើង ឃើញ ព្រះ យេស៊ូវ យើង មក លើក ទី 2 សូម ព្រះ ទានពរ ហើយ សូម អធិដ្ឋាន ជាមួយ ខ្ញុំ ពេល យើង ចាប់ លៃ អព្រឹកបបិតា នៅនគរឋានសួគ៌ កូន សូម អព្រឹកគុណ ត្រង់ ឲ្យ យើង មាន សម្បត្តិ ចុង ក្រោយ របស់ លោក ម៉ូសេ នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ របស់ យើង សូម អព្រឹកគុណ ត្រង់ ឲ្យ យើង មាន យុវល សម្រាប់ ឲ្យ រស់ នៅ ពេលដៃ នេះ បាន មាន សង្ឃឹម បាន មាន ជីវិត បាន មាន ទុក ដាក់ ច្បាស់ ថា ត្រង់ គៀង មក លើក ទី 2 ចិត្ត ហើយ ថ្ងៃ នេះ សូម ព្រះ ទានពរ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា នៅ កន្លែង គេ ថ្វាយ បង្គំ សូម ឲ្យ គេ មាន សង្ឃឹម សូម ឲ្យ គេ មាន សេចក្តី ស្រឡាញ់ ទៅវិញ ទៅមក ហើយ សូម ឲ្យ គេ បាន មាន កក់ ក្តៅ ដឹង ថា ត្រង់ កុំ នៅ ជាមួយ ហើយ ត្រង់ ដឹង អំពី ជីវិត របស់ គេ ទាំង អស់ គ្នា យើង មិន អាច ជួប ជុំ គ្នា ឥឡូវ ប៉ុន្តែ យើង ដឹង ថា ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ចង់ គង់ នៅ ជាមួយ យើង ទាំង អស់ គ្នា ផង ដែរ ឲ្យ យើង ជា ក្រុម គ្រួសារ របស់ ត្រង់ សូម អព្រឹកគុណ សូម ទានពរ ទាំង អស់ គ្នា ថែរក្សា និង ការពារ ពី វិញ្ញាណ អាក្រក់ និង អារក្ស សាតាន កូន សូម ក្នុង នាម របស់ ព្រះ យេស៊ូវ អាមែន
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថា ពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលងាយនឹងយល់ដែរឬទេ?
2: Do you think Jesus' words are easy to understand?
1: តើពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវខាងរូបសាច់ឬត្រូវខាងវិញ្ញាណ?
2: Are Jesus' words flesh or spirit?
1: កាលពីជាង 2000 ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីទ្រង់ជានំប៉័ងជីវិត
2: One day Jesus said about himself as the bread of life
1: ពួកសិស្សទ្រង់ជាច្រើនដែលឮសេចក្តីនោះក៏និយាយថាពាក្យនេះពិបាកស្ដាប់ណាស់តើអ្នកណាយល់បាន
2: Therefore many of his disciples when they heard this said this is a hard saying who can understand it
1: ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ថាពួកសិស្សរទូរទាំពីសេចក្តីនោះ
2: When Jesus knew in himself that his disciples complained about this
1: បានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាតើសេចក្តីនេះនាំបង្អាក់ដល់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាឬអី
2: He said to them Does this offend you
1: ចុះបានអ្នករាល់គ្នាបានឃើញកូនមនុស្សឡើងទៅឯស្ថានដែលលោកនៅពីដើមនោះតើនឹងគិតដូចម្តេចទៅ
2: What then if you should see the son of man ascend where he was before
1: គឺជាវិញ្ញាណដែលឲ្យមានជីវិតរូបសាច់គ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេ
2: It is the spirit who gives life the flesh profit nothing
1: ឯពីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវខាងវិញ្ញាណនិងជីវិតវិញ
2: The words that I speak to you are spirit and they are life
1: ប៉ុន្តែមានអ្នករាល់គ្នាខ្លះមិនជឿទេ
2: But there are some of you who do not believe
1: ត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាគឺហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងមកឲ្យខ្ញុំបានទេលើកតែព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យប៉ុណ្ណោះ
2: And he said Therefore I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my father
1: ដូច្នេះពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនងាយនឹងយល់ទេ
2: So Jesus words are not easy to understand
1: ព្រោះពាក្យទ្រង់ត្រូវខាងវិញ្ញាណដែលរូបសាច់ដូចមនុស្សយើងមើលមិនឃើញទេ
2: Because his words are spirit that are invisible to human eyes
1: ពាក្យព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវខាងវិញ្ញាណនោះនឹងធ្វើឲ្យមានជីវិតឡើង
2: The spiritual words of Jesus are life
1: ប៉ុន្តែកុំព្រួយបារម្ភថាមិនអាចយល់ពីពាក្យខាងវិញ្ញាណរបស់ព្រះឡើយ
2: However don't worry that you cannot understand God's spiritual word
1: ព្រះនឹងជួយឲ្យមនុស្សយល់ពីពាក្យខាងវិញ្ញាណហើយជឿដល់ត្រង់ដើម្បីទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
2: God will help people to understand his spiritual words and believe in him for eternal life
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: ព្រះគ្រីស្ទថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកចូលរួមតាមអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពេលយើងថ្វាយបង្គំទ្រង់យើងអរគុណព្រះសម្រាប់ការថែរក្សាការផ្ដល់ឲ្យរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើទ្រង់អត់ជួយមើលយើងយើងអត់រួចទេបានដែលយើងសពថ្ងៃដូចឈួតហើយមនុស្សកុហកនេះកុហកនោះយើងអត់ដឹងជួនេះណាតែអរគុណព្រះយើងអាចជួព្រះយើងអាចជួព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពេលខ្ញុំគិតអំពីបរមីខ្ញុំលឺរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកសិថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយ time អំពីរឿងនោះប៉ុន្តែយើងមិនគិតអំពីថ្ងៃនេះយើងគិតអំពីសម័យបុណ្យពូនបុណ្យរយឆ្នាំមុនសម័យរបស់លោកណូអេនឹងសម័យរបស់លោកណូអេមានបញ្ហានៅផែនដីដូចសម័យយើងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿង របស់ Noah បន្តែមុនយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនោះយើងត្រូវការយល់អំពីអ្វីកើតឡើងមុនខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនដឹងអំពីរឿងអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបនៅសួនអ៊ីដិននឹងប្រែបន្តជាងគេពីសួនអ៊ីដិនពេលគេចេញហើយគេមានកូនមួយឈ្មោះកាអ៊ីនក្រោយទៀតគេមានកូនមួយទៀតឈ្មោះអាបែលពេលកាអ៊ីននិងអាបែលធំហើយមានរឿងទាក់ទងជាមួយការថ្វាយបង្គំកាអ៊ីនក៏ចង់ថ្វាយបង្គំតាមចិត្តរបស់គាត់អាបែលក៏ថ្វាយបង្គំតាមប្រហារតៃព្រះព្រះឲ្យគេធ្វើយ៉ាងបូជាយកកូនជាមមកនឹងបូជាវាអានេះជានិមិត្តរូបអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងប៉ុន្តែកាអ៊ីនក៏មិនចង់ធ្វើតាមប្រហារតែព្រះក៏ចង់ថ្វាយបង្គំតាមចិត្តរបស់គាត់និងគាត់មិនយកកូនជាមមកថ្វាយបង្គំគាត់យកផ្លែឈើសម័យនោះពេលគេធ្វើយ៉ាងបូជាគេអត់ដតអស់សម្រាប់បច្ចេះកូនជាមគេថ្វាយព្រះឲ្យភ្លើងធ្លាក់ពីមេឃនឹងបច្ចេះវាថ្ងៃយើងឃើញក្នុងលោកបាទចំពុះ4អាបែលក៏យកកូនជាមនឹងដាក់លើលើអាសនៈធ្វើពីថ្មនឹងព្រះឲ្យភ្លើងធ្លាក់បញ្ចេះវាអស់ព្រះបានទទួលប៉ុន្តែកាអ៊ីនក៏យកផ្លែឈើដាក់ផ្លែឈើនៅលើអាសនៈនឹងព្រះអត់ឲ្យភ្លើងធ្លាក់ទេពេលកាអ៊ីនឃើញកាយយ៉ាងបូជារបស់អាបែលមានជោគជ័យព្រះទទួលប៉ុន្តែព្រះអត់បានទទួលរបស់គាត់កាអ៊ីនខឹងអនងគាត់ទៅតាមព្រះអង្គគាត់និងសម្លាប់ព្រះអង្គគាត់ក្រោយមកព្រះបានជួបគាត់និងព្រះបណ្ដឹងជាងគាត់ឲ្យគាត់ទៅឆ្ងាយជាមួយប្រពន្ធពីព្រោះក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់ចិត្តគិតខុសពីប្រហារតែព្រះពេលគាត់ទៅឆ្ងាយហើយគាត់មានកូនកូនច្រើនគាត់ធ្វើទីក្រុងទី1នៅផែនដីយើងនឹងកូនរបស់គាត់មានចិត្តដូចគាត់គេអត់ដាល់តាមព្រះទេក្រោយមកទៀតអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាមានកូនប្រុសមួយទៀតឈ្មោះសេះគាត់ដើរតាមព្រះច្បាស់គាត់គេមានកូនច្រើនទៀតជាអ្នកដើរតាមព្រះយើងមាននៅផែនដីយើងមានពីរក្រុមយើងមានក្រុមដើរតាមព្រះយើងមានក្រុមមិនដើរតាមព្រះក្រុមព្រះគម្ពីរយើងឃើញពេលយើងដើរតាមព្រះព្រះហៅយើងហៅយើងជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងសម្រេចមិនដើរតាមព្រះព្រះអត់ទទួលយើងជាកូនទេរឿងនេះសំខាន់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមគិតអំពីសម័យលោកណូអេសំបើមានព្រះគម្ពីរសំបើកទៅលោកបាទនឹងយើងមើលចំពុក6ខ1កាលពួកមនុស្សចាប់តាំងមានគ្នាច្រើននៅលើផែនដីឡើងហើយបង្កើតបានកូនស្រីស្រីនោះពួកកូនប្រុសរបស់ព្រះគេឃើញកូនស្រីរបស់មនុស្សជាថាជាស្រស់ល្អក៏យកធ្វើជាប្រពន្ធតាមតែចិត្តគេទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាវិញ្ញាណឯងនឹងមិនតវ៉ានឹងមនុស្សជាដរាបទេពីព្រោះគេជាសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះអាយ នឹងបានក្រុមតៃ1120ឆ្នាំវិញ
4: សុំតើ
3: ព្រះសម្រាប់នៅសម័យនោះអាយមនុស្សរួត120ឆ្នាំមុនព្រះសម្រាប់នោះគេរួចិត្ត1000ឆ្នាំហើយលើព្រះអនចិត្តជាមួយគេចង់ឲ្យគេមានជីវិតខ្លីយើងឃើញកូនរបស់ព្រះអ្នកជួព្រះរៀបការជាមួយកូនរបស់អ្នកលោកេនឹងពេលគេធ្វើដូចនោះគេចាប់ផ្ដើមដើរតាមខាងលោកេនឹងគណិតរបស់គេសត្វអក្រក់ទាំងអស់ព្រះបានសោកស្ដាយពីព្រោះពេលគណិតរបស់មនុស្សអក្រក់គេប្រព្រឹត្តអក្រក់នឹងពេលមនុស្សប្រព្រឹត្តអក្រក់អ្នកផ្សេងមានវេទនាជាច្រើនឥឡូវយើងអានទៀតខ4នៅចំណាននោះមានមនុស្សរូបធំសម្បោមនៅផែនដីក្រៃនោះមកកៅពួកកូនប្រុសរបស់ព្រះបានចូលទៅឯកូនស្រីរបស់មនុស្សហើយនាងទាំងនោះបានមកកើតកូនឲ្យគេនោះបានជាមនុស្សខ្លាំងពូកែដែលរស់នៅកាលពីដើមជាមនុស្សមានល្បីឈ្មោះក៏ប្រាំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាខាអក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេក៏សុទ្ធតែអក្រក់ជានិច្ចដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាយដែលបានបង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងលុបមនុស្សដែលអង្គបានបង្កើតមកឲ្យសូនឲ្យបាត់ពីផែនដីជិងចាប់តាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វជើងបួនសត្វលួនវានិងសត្វហើរលើអាកាសផងត្បិតអញស្ដាយដែលអញបានបង្កើតគេមកប៉ុន្តែនោះអេបានប្រកបដោយព្រះគុណនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញពេលព្រះបង្កើតមនុស្សទ្រង់ចង់ឲ្យគេមានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពេលមនុស្សតាមសាតាំងគេបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់គេកុហកគេលួចគេប្លង់គេសម្លាប់គេបាក់បត់និងគេធ្វើបង្គំព្រះដតីព្រះបានស្ដាយនឹងសម័យនោះព្រះបានឃើញមនុស្សចិត្តទាំងអស់ខូចនឹងទ្រង់សុខចិត្តសម្លាប់គេអស់សម្លាប់គេនឹងសត្វដែរប៉ុន្តែព្រះបានឃើញមនុស្សម្នាក់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនឹងទ្រង់សុខចិត្តជួយសង្គ្រោះគាត់នៅសម័យនោះកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់សម្លាប់មនុស្សទ្រង់ប្រាទឹកអាយផៃដៃយើងលិកអស់អាយមនុស្សសត្វនៅលើដីសត្វនៅហាអាយគេស្លាប់អស់ប៉ុន្តែដោយសារនោះអីបានដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់ព្រះបាផ្លូវអាយគាត់និងក្រុមគ្រួសារគាត់បានសង្គ្រោះនិងរស់ទៅមុខទៀតបើយើងមើលក្នុងលោកបាទចំពុក7នឹងខមកពេបបៃលោកបាទចំពុក7ខមកពេបបៃគ្រប់ទាំងជីវិតទាំងឡាយនៅលើផែនដីក៏ត្រូវផ្លាញ់សំទោផ្លាញ់លៀងទ tieng oh tei tieng pi manu rohot dol sat cheng buon sat luon vie nang sat ha le aka no troe venia cheng pi pain dei tieng oh no sol tai no ei nang pu ne dal noi knong tu chmuoy nang kot pano. Bill Press and Wright, Brett Wu. Nen yung kung premal pande, kung manu puprit akrop. Some right, bum plang gay, I gave veneer. Pande pre kung noe, trung chui some crew got. I lay yung good umpy, some I yung. Yung no, bun pun bun roi chnam krai lok no ei krai prae ban bum plain pain dai yeung nung pra tuk yeung meo pain dai yeung ta vi duik smai no ei ruat mun yeung chlai sam nuo no sam bak tae mathai chumpuk 24 mathai chumpuk 24 Nên yên a khô, an khô, sam sab prum bel, nâng sam sab prum bay. Ai trông ta thay nâng peo gom nót, nốt khmien nét na đăng tay. Tua tên bú tê vật đá, nơi lơ sát thán sô, có mân đăng tay. Trip tay pre vô bê đá, nê yên nay khnyom pno tibet kal na kon manu ma nu nang ban doik chia no chumnan loke lok no a dai okay see young melanie young khoeng samai pre young ma wing vi doik samai robo lok no a Young Ankor Sam Sub from by. The bit no gram no tuk chun lick. No ke kumpong tai sipak hai ripka per day propon. The rap do tie dial look no a jolto kanong tuk tom. So young mill, some my young, pay young mill manu. Mình khó bị xe máy nào ấy đấy. Xe máy nào ấy, anh khuyên con rồi bọc prea, nét chua prea, riếp gà cho mùi nét lô kê, nâng tớ tạm kê, xe máy nít khuyên. Dương bàm prap kê, kê át xe đạp, kê chong thua tạm chết rồi bọc kê. Xe máy nào, Semai rebah kain neng Abel. Yang keng menuh kelah kituai bengkum tam praharate pre. Pantai menuh kelah tuai bengkum tam jet rebah ke. Semai yang mengkotai. Pe yang keng disengkol na semai yang yang dang cubah. Bridget, you my hai. When they look me, Brem and Pratuk, some rap by Bumplain Pandey, Duig Moon. Thrungban, Twer, Antonu, no Samino A, Bill got Jing Pituk Hai. Twer gets Sunny A, Thrungman, look Pandey, Duig, no Samira Bakot. When they thrung me, come wrong, we did. Come wrong, no, Yung Kung, no Isai. Some about the Isaiah Chumpuk Dot Bai, Chimwe Kyom, Nang Yung An Pi Ko Prambun, Nang Ko Dop. Isaiah Chumpuk Dot Bai Ko Prambun, Nang Ko Dop. Mel, Tngai Nay Pre Yehovah, Kompong Tai Mark Dol, Chi Tngai Do Sahah Dai Sekade ក្រោតនិងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញស្រុកឲ្យលិងរលឹងរលឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានបាបសូនជាងពីព្រោះអស់ទាំងក្តីនៅលើមេឃនឹងសំដៅពីព្រោះអស់ទាំងផ្កាយនៅលើមេឃនឹងផ្កាយច្រករាសៃនឹងលេងបញ្ជូនពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងងងឹតតាំងតៃពីរះឡើងហើយព្រះជន់ក៏នឹងអាប់អបោអាប់ព្រឹកស្មីទៅដែរសំទៅអានអត់សូវច្បាស់ប៉ុន្តែខនេះវានិយាយអំពីពេលព្រះបំផ្លាញផែនដីស្មៃចុងក្រោយពេលព្រះបំផ្លាញផែនដីស្មៃចុងក្រោយមនុស្សទាំងអស់សត្វទាំងអស់ស្លាប់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះព្រះបានប្រាប់ភ្លើងនឹងព្រះទឹកលេងភ្លឺហើយវិញងើបបើយើងប្រព្រឹត្តដូចមនុស្សនៅសម័យលោកណៅអីពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងបំផ្លាញផែនដីទ្រង់បានបំផ្លាញយើងដែរពីព្រោះយើងបានជ្រើសរើសធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រហារតីរបស់ទ្រង់សម័យរបស់លោកណយគីបានដឹងព័ត៌មានហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងលោកណយផ្សាយដំណឹង120ឆ្នាំអំពីព្រះត្រូវបំផ្លាញផែនដីលោកណយអញ្ជើញមនុស្សមកចូលក្នុងទូកជាមួយគាត់សម្រាប់សង្គ្រោះប៉ុន្តែគេជាប់រវល់ពេកជាងអានគេរវល់រៀបការគេរវល់រស់ស៊ីគេរវល់សុបាយតាមលោកគេនឹងថ្ងៃលោកណួយចូលក្នុងទូកគេអត់ចាប់រងនឹងពេលទឹកធ្លាក់ពេលនោះគេចាប់រងប៉ុន្តែវាហួរហើយសម័យចុងក្រោយវាស្ដៀងគ្នាដែរនៅក្នុងវិវរណត្តយើងបានឃើញសម័យចុងក្រោយមានច្បាប់ថ្ងៃទឹកច្បាប់ពេញផែនដីមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការគោរពថ្ងៃទឹកជាថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះបាយងកត់ពីរឿងដើមដំបងកាអ៊ីននិងអាបែលពីរឿងថ្វាយបង្គំនឹងសម័យចុងក្រោយយើងត្រូវការជ្រើសរើសដូចកាអ៊ីនត្រូវជ្រើសរើសតើគាត់របស់គាត់ឬតាមប្រហារតែព្រះយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរចាប់ពីលោកុបាទជំពូក2ការថ្វាយបង្គំព្រះបានជ្រើសរើសថ្ងៃទី7ថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់ថ្វាយបង្គំទ្រង់ប៉ុន្តែមនុស្សគេជ្រើសរើសថ្ងៃផ្សេងខាងព្រះពុទ្ធថ្ងៃទី8ខាងអ៊ីស្លាមថ្ងៃទី6កាន់ Catholic និង Protestant ថ្ងៃទី1ប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងថ្វាយបង្គំថ្ងៃទី7មនុស្សខ្លះថាថ្ងៃណាក៏បានរលថ្ងៃបានរលថ្ងៃបានប៉ុន្តែថ្ងៃទី7នៅតែថ្ងៃជាថ្ងៃពិសេសព្រះឲ្យយើងរក្សាជាថ្ងៃបរិសុទ្ធសម័យចុងក្រោយ មិនសកខពីស្មៃណូអីទេព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងស្តៀងគ្នារឿងស្តៀងគ្នាមនុស្សស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែស្មៃណូយើងអត់មានទូកចោលនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ព្រះយេស៊ូវថាយើងត្រូវការនៅក្នុងទ្រង់យើងមិនចោលក្នុងទ្រង់ដូចណូអេចោលក្នុងទូកយើងចូលក្នុងទ្រង់តាមចិត្តបើយើងចូលក្នុងទ្រង់តាមចិត្តនឹងទ្រង់នៅក្នុងយើងនឹងយើងនៅក្នុងទ្រង់សម័យចុងក្រោយវាមានអីសម្រាប់យើងប៉ុន្តែពួកគេគេនៅតែធ្វើដដែលរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក24ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងពេលទ្រង់យាងមកទ្រង់បាននាំពួកបរិសុទ្ធឡើងទៅនៅក្នុងពពកជាមួយព្រះអានោះយើងអាចថាពពកវាស្តីងទុករបស់ណូអេប៉ុន្តែពួកទុច្ចរិតអ្នកសម្រេចធ្វើតាមចិត្តគេព្រះបំផ្លាញអស់ពេលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មិនពីរឿងនេះនឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សជំនាញខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ព្រួយព្រួយសម្រាប់ជីវិតរបស់គេខ្ញុំឃើញមនុស្សក្បែរខ្ញុំជាអ្នកជួយព្រះប៉ុន្តែគេអត់ចាប់រងអំពីសម័យយើងនៅខ្ញុំមានរំភៃសម្រាប់គេពីព្រោះថ្ងៃព្រះឲ្យយើងចូលក្នុងទូកមិនទូកនៅអីប៉ុន្តែចូលក្នុងព្រះជាប់ជាមួយព្រះស្រដៀងនៅអេចូលក្នុងទូកនឹងគេបាត់ទ្វារសម័យនោះចិត្តអស់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេចង់ទៅសប្បាយនៅតែគិតអំពីរៀបការនៅតែគិតអំពីរៀបការជាមួយអ្នកលោកីនៅតែគិតអំពីទាំងដែលធ្វើផ្ទះសម័យយើងនៅជាសម័យចុងក្រោយនឹងអ្វីសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាអាយព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប្រាយយើងមានដីយើងមានផ្ទះយើងមានឡានប៉ុន្តែយើងគ្មានព្រះជីវិតរបស់យើងគ្មានតម្លៃពីព្រោះថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកទ្រង់បំផ្លាញយើងខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចាប់រងកុំឲ្យថ្ងៃនោះមកដល់នឹងយើងអត់បានរៀបចំរឿងខ្ញុំជឿចិត្តក្នុងម៉ាថាយជំពូក25ជារឿងរបស់ស្រីប្រមជារី .net ប៉ុន្តែស្ដាយនៅរឿងនោះដែរពីព្រោះមាន10នាក់ជួយព្រះប៉ុន្តែ5នាក់រៀបចំនឹងពេលថ្ងៃមកដល់ចូលអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយប្ដី5នាក់អត់ចូលទេពីព្រោះគេអត់រៀបចំគេអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគេសំបងប្អូនកុំអតិថានស្វែងរកព្រះកុំអានព្រះគម្ពីរសម្រាប់ស្វែងរកព្រះកុំឲ្យថ្ងៃនោះមកដល់នឹងយើងអត់រៀបចំ អរគុណបងប្អូនបានស្ដាប់ខ្ញុំ

0: ប៉ុន្តែបើយើងរៀបចំយើងមានឱកាសជាមួយព្រះសូមព្រះប្រទានពរយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាអរព្រះបិតាយើងអបអរគុណព្រះម្ដងទៀតសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាព្រះគម្ពីរជួយឲ្យយើងឃើញសម័យមុនសម័យយើងសម័យក្រោយយើងឃើញអ្វីព្រះធ្វើទ្រង់ធ្វើសម័យមុនពលមនុស្សមិនស្ដាប់ទ្រង់ទេនឹងប្រព្រឹត្តតាមចិត្តគេប្រព្រឹត្តខុសរហូតទ្រង់បានបំផ្លាញគេអនុត្រមត្រៃពីប្រពៃគេធ្វើក្រក់គេធ្វើឲ្យអ្នកចិត្តខាងមានវេទនាដែរទ្រង់បានប្រាប់យើងនៅសម័យក្រោយចុងក្រោយទ្រង់ធ្វើម្ដងទៀតមិនថាលើកនេះបំផ្លាញផែនដីអីមនុស្សវិញ្ញាអាយប្រតិតលេងភ្លឺយើងអបអរព្រះពីព្រោះទ្រង់មានកម្រងសម្រាប់សង្គ្រោះអ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសម័យនោះឯងទ្រង់ជួយសង្គ្រោះគាត់នឹងសម័យចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងហើយយើងអាចឡើងចូលក្នុងពពកជាមួយទ្រង់នឹងទៅនៅឋានសួគ៌អពន់ឆ្នាំជាមួយទ្រង់សូមទ្រង់ជួយដាស់ចិត្តយើងក្នុងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យយើងចូលក្នុងទ្រង់នឹងឲ្យទ្រង់ចូលក្នុងយើងនឹងឲ្យយើងដើរស្មោះជាមួយទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាព្រោះយើងចង់ទៅឋានសួគ៌យើងចង់នៅជាមួយទ្រង់ទូបង្គំសូមអរគុណទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចាប់ផ្ដើមអាននៅជំពូកទី1ចាប់ពីខ1ដល់ខ38ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីទេវតាជួនដំណឹងអំពីកំណើតរបស់យូហានបាបទីសនិងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: មានមនុស្សជាច្រើនបានផ្ដាំតែងរឿងពីអស់ទាំងការដែលពួកយើងខ្ញុំបានជឿជាក់ដូចជាគេបានប្រាប់មកយើងខ្ញុំដែលគេបានឃើញការទាំងនោះជាក់នឹងភ្នែកតាំងពីដើមរៀងមកហើយក៏ធ្វើជាអ្នកបំរើសិបន្ទូលហេតុនោះបានជាខ្ញុំគិតថាគូគប់សរសេរទេផ្ញើមកជូនលោកដោយលំដាប់ដែរអោព្រះដេជៈព្រះគុណទេវភិលអើយត្បិតខ្ញុំបានពិនិត្យពីរឿងទាំងនោះតាំងតែពីដើមរៀងមកចប់ហើយដើម្បីឲ្យលោកបានជ្រាបពីសេចក្តីពិតនៃអស់ទាំងសេចក្តីដែលគេបានបង្រៀនលោកកាលនៅរាជហេរ៉ូតជាស្ដេចស្រុកយូដានោះមានសង្ឃមួយក្នុងពួកលោកអូបីយ៉ានាមសាការីប្រពន្ធឈ្មោះអេលីសាបែតជាពូជលោកអេរ៉ុនអ្នកទាំងពីរនោះជាមនុស្សសុចរិតនៅចំពោះព្រះបានកាន់តាមក្រឹតក្រមនិងច្បាប់នៃព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងប៉ុន្មានឥតកន្លែងបន្ទោសបានទេលោកមានកូនសោះត្បិតអេលីសាបែតជាស្ត្រីអាហើយទាំងប្តីប្រពន្ធក៏ចាស់ណាស់ផងរីកទំលាប់ការងារពួកសង្ឃដែលគេចាប់ឆ្នោតនោះត្រូវវេនឲ្យលោកចូលទៅដុតគ្រឿងក្រអូបនៃព្រះអង្គម្ចាស់កាលកំពុងតែធ្វើការងារនៃពួកសង្ឃនៅចំពោះព្រះតាមវេនលោកហើយបណ្ដាមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅកំពុងតែអធិដ្ឋាននៅវេលាដុតគ្រឿងក្រអូបនោះមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់លេចមកឈរខាងស្ដាំនៃអាសនៈគ្រឿងក្រអូបឲ្យលោកឃើញថាសាការីឃើញទេវតាហើយលោកក៏ភន់ភាំងហើយកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចប៉ុន្តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីសាការីអើយព្រោះពាក្យដែលលោកបានទូលអង្វរនោះបានទទួលហើយឯអេលីសាបេតលោកនឹងបង្កើតកូនប្រុសមួយឲ្យលោកត្រូវឲ្យវាមានឈ្មោះថាយូហានលោកនឹងមានសេចក្តីរីករាយនិងសេចក្តីអំណរហើយមនុស្សជាច្រើននឹងអសាទរក្នុងកាលដែលវាកើតមកនោះបាទវានឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់វានឹងមិនផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងទេ

0: វានឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងតែពីផ្ទៃម្ដាយមកវានឹងបង្វិលកូនចៅសាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនឲ្យត្រឡប់វិលមកឯព្រះអង្គម្ចាស់វិញវានឹងនាំមកត្រង់ដោយនៅវិញ្ញាណហើយនឹងអំណាចរបស់លោកអេលីយ៉ាដើម្បីនឹងបំបែកចិត្តពួកឪពុកមកឯកូននិងពួកចចេះមកឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សសុចរិតវិញប្រយោជន៍នឹងរៀបចំមនុស្សមួយពួកទុកជាស្រេចសម្រាប់ជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សាការីសួរទេវតាថាតើខ្ញុំបានដោយសារអ្វីត្បិតខ្ញុំសោតក៏ចាស់ហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ចាស់ណាស់ដែរទេវតាឆ្លើយតបនឹងលោកថាខ្ញុំនេះឈ្មោះកាព្រីយ៉ែលដែលឈរនៅចំពោះព្រះទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកនិយាយនឹងលោកហើយប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនេះមើលលោកនឹងត្រូវកោនិយាយមិនបានដរាបដល់ថ្ងៃដែលការទាំងនោះកើតមកពីព្រោះលោកមិនបានជឿពាក្យខ្ញុំដែលនឹងសម្រេចនៅវេលាកំណត់នោះទេឯបណ្ដាមនុស្សគេនៅចាំសាការីក៏នឹកផ្លាច់ពីលោកដែលនៅក្នុងព្រះវិហារជាយូរម្ល៉េះលោកនិយាយនឹងគេមិនបានទេគេក៏យល់ឃើញថាលោកបានឃើញការជាក់ស្ដែងណាមួយនៅក្នុងព្រះវិហារជាមិនខានដោយលោកធ្វើគ្រឿងសម្គាល់ឲ្យដឹងហើយក៏នៅតែគោកាលវេលាដែលការងារលោកនោះលោកក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញត្រីក្រោយនោះអេលីសាបេតជាប្រពន្ធលោកនាងមានផ្ទៃពោះរួចក៏លាក់ខ្លួននៅ5ខែដោយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានប្រោសខ្ញុំយ៉ាងដូច្នេះក្នុងត្រីដែលទ្រង់តតមកខ្ញុំដើម្បីនឹងដោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់របស់ខ្ញុំនៅកណ្ដាលមនុស្សចេញកន្លង6ខែនោះមកព្រះទ្រង់ចាត់ទេវតាកាព្រីយ៉ែលឲ្យទៅឯនាងព្រហ្មចារីដែលនៅភូមិណាសារ៉ែតក្នុងស្រុកកាលីលេជាស្ត្រីដែលបានបំរុងទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយូសាបជាពូជលួងដាវីតនាងនោះឈ្មោះម៉ារីទេវតាក៏ចូលមកឯនាងពោលថាជម្រាបសួរនាងឱនាងដែលប្រកបដោយព្រះគុណអើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គង់នាងក្នុងបណ្ដាពួកស្រីស្រីនាងជាស្ត្រីមានពោពិតនាងមានសេចក្តីភាំងដែលលឺពាក្យនោះហើយរីកិតក្នុងចិត្តពីពាក្យជំរាបសួរយ៉ាងនោះមានន័យដូចម្តេចតែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះបានប្រោសមេត្តាដល់នាងហើយមើលនាងនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រាមួយដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូបុត្រនោះនឹងបានជាធំឧត្តមហើយគេនឹងហៅទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងប្រទានរាជនៃលួងដាវីតជាអាយកោទ្រង់ថ្វាយទ្រង់សោយទ្រង់នឹងសោយរាជលើពួកវងរបស់យ៉ាកុបនៅអស់កាលរៀងទៅហើយរាជទ្រង់នឹងមិនផុតឡើយតែម៉ារីសួរទេវតាថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសណាផងដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចសម្រេចបានទេវតាក៏ឆ្លើយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងហើយព្រះចេស្តានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងមកគ្របបាំងនាងដោយស្រមោលហើយដូចបរិសុទ្ធដែលនឹងប្រសូតមកនោះត្រូវហៅថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមើលឥឡូវអេលីសាបេតជាញាតនាងក៏មានផ្ទៃពោះជាកូនប្រុសក្នុងការដែលចាស់ហើយដែរគឺអ្នកដែលគេបានហៅថាជាស្ត្រីអានោះនាងមានផ្ទៃពោះ6ខែមកហើយបាត់ការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយនោះម៉ារីនិយាយថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដូចពាក្យទេវតាក៏ថយចេញពីនាងបាត់ទៅ
1: វគ្គទី1ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី2នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីទេវតាជូនដំណឹងពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវរួចសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខស្រឡាងសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមុខម្ហូបនេះដែលមានឈ្មោះថាឆាគ្រឿងឆាគ្រឿងរបស់យើងខ្ញុំគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាម្រះព្រៅសណ្ដែកគួរការ៉ុតម្ទេសក្រហមតៅហ៊ូចាតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនអាចដាក់ផ្សិតក៏បានយើងមានគ្រឿងបុកខ្ទឹមរួចជាស្រេចអំបិលស្ករក្រហមបងប្អូនអាចដាក់ស្ករអំបិលក៏បានហើយនឹងប្រេងសណ្ដែកចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលរួមនៅការបង្ហាញជូនអំពីវិធីចម្អិនចាយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងនេះខ្ញុំបើកភ្លើងចាយើងបើកភ្លើងឲ្យក្តៅខ្ទះបន្តិចបន្ទាប់មកដាក់ប្រេងចូលដើម្បីឲ្យបន្លែយើងទន់និងឈ្ងុយបន្តមកទៀតយើងបង់គ្រឿងចូលដើម្បីឲ្យបង្កើនរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយ

0: ចាឥឡូវនេះឆាគ្រឿងយើងមួយមុខបានរួចជាស្រេចចឹងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើមុខម្ហូបនេះនៅផ្ទះបានយ៉ាងងាយស្រួលចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចាអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រះទានពរ
1: នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងជួយចិត្តធ្វើសម្លដូចជាសម្លកកោហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើសម្លកកោនោះយើងគឺប្រើស្លឹកបាសសម្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងគ្នាមានដឹងទេថាស្លឹកបាសគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងនេះគឺជារុក្ខជាតិវល្លិម្យ៉ាងដែលមានស្លឹកពណ៌បៃតងហើយគេតែងតែបេះស្លឹកវាដើម្បីធ្វើម្ហូបជាច្រើនមុខមែនទែននៅប្រទេសកម្ពុជាស្លឹកបាសគឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមែនទែនដូចជាការបំបត្តិជាតិពុលពីក្នុងខ្លួននៅពេលដែលយើងមានគ្រុនក្តៅរលាកក៏ដូចជាអាការៈរមាស់អវ័យផ្សេងៗទៀតដែលវីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺនឹងនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្លឹកបាសទាំងស្រុងតែម្ដងយើងឃើញថាស្លឹកបាសគឺជាបន្លែដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយវាគឺជាបន្លែយ៉ាងសាមញ្ញមែនទែនដែលយើងអាចរកបាននៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងដោយយើងមិនចាំបាច់ទៅរកនៅទីផ្សារក៏បានដែរចំណុចទី1នោះគឺស្លឹកបាសគឺជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងឈាមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រួយបារម្ភថាខ្លាចលើសជាតិស្ករសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសយកជាមួយនឹងស្លឹកបាសយកទៅពិសាចោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អំពីស្លឹកបាសដែលការបន្ថែមស្លឹកបៃតងចូលទៅក្នុងចំណីអាហារគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពចំណុចទី2នោះគឺស្លឹកបាសក៏អាចជួយកាត់បន្ថយជាមួយនឹងការធាត់នោះផងដែរការដែលយើងកង្វះនៃការញ៉ាំបន្លែខៀវឬក៏បន្លែបៃតងនោះគឺធ្វើឲ្យយើងឆាប់ងាយនឹងធាត់គឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបន្លែបៃតងទៅគឺវានឹងធ្វើឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងគឺធ្វើដំណើរការបានល្អមែនទែនដែលមិនធ្វើឲ្យមានការស្ទះនៅក្នុងក្រពះពោះវៀនរបស់យើងនោះទេចំណុចទី3នោះគឺជួយការកម្លាំងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រទះឃើញខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាទន់ខ្សោយគឺមិនសូវមានកម្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងព្យាយាមទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែបៃតងដែលហៅថាស្លឹកបាសនេះបានគឺវាពិតជាជំនួយខ្លាំងមែនទែនវាជួយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានកម្លាំងថែមទៀតមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាស្ត្រីឬក៏បុរសនោះទេគឺស្លឹកបាសគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយស្លឹកបាសនេះផងដែរគឺវាសម្បូរទៅដោយជាតិដែកដូច្នេះហើយបើសិនជានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិដែកគឺវានឹងធ្វើឲ្យយើងមិនមានកម្លាំងនោះទេចំណុចទី4នោះគឺការពារប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទស្លឹកបាសគឺអាចជួយនៅក្នុងបញ្ហាសរសៃប្រសាទជាច្រើនដូចជាជំងឺវង្វេងឬក៏ភ្លេចភ្លាំងនិងការថប់បារម្ភជាដើមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតស្លឹកបាសគឺត្រូវបានគេជឿថាវាគឺមានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន B6ដែលវាគឺជាវីតាមីនម្យ៉ាងដែលល្អមែនទែនដែលក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺត្រូវការវាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសារធាតុម្យ៉ាងដែលនៅក្នុងស្លឹកបាសគឺអាចជួយឲ្យយើងបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ដែលជាបញ្ហាមកពីការមានការប្រហោងឆ្អឹងទី5នោះគឺជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងការរំលាយអាហារស្លឹកបាសគឺជាប្រភេទវីតាមីន B1 ផងដែរដែលវាគឺមានមុខងារក្នុងការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមនៅពេលដែលយើងទទួលទានចំណីអាហារចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយលើពីនេះទៅទៀតបើសិនជាអ្នកទទួលទានស្លឹកបាសគឺវាអាចជួយសម្រួលទៅដល់ប្រព័ន្ធអុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថែមទៀតផងទី6នោះគឺការពារគ្រោះតម្រងនោមបន្លែស្លឹកបាសគឺជាប្រភពនៃប៉ូតាស្យូមដែលអាចការពារអ្នកពីជំងឺគ្រោះតម្រងនោមបានដូច្នេះហើយយើងដឹងថាស្លឹកបាសគឺជាស្លឹកបន្លែដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជួយការពារសុខភាពរបស់យើងទី7នោះគឺជួយព្យាបាលបញ្ហាស្បែកមួយចំនួនគឺអាចព្យាបាលជំងឺស្បែកមួយចំនួនដូចជាការរលាកឬក៏ការមានពងបែកនៅលើស្បែកនោះផងដែរចំណុចទី8នោះគឺជួយការពារសុខភាពឆ្អឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងឆ្អឹងគឺសំខាន់មែនទែនបើសិនជាគ្មានឆ្អឹងទេគឺមនុស្សយើងមិនអាចមានទ្រង់ទ្រាយឈរបាននោះទេការរួមផ្សំនៃជាតិកាល់ស្យូមនិងជាតិដែកដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងស្លឹកបាសជាហេតុផលមួយដែលយើងអាចដឹងថាវាគឺជំនួយទៅខាងផ្នែកសុខភាពឆ្អឹងមែនទែនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគេបាននិយាយថាស្លឹកបាសគឺអាចជួយមែនទែនចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ធ្វើឲ្យការលូតលាស់របស់កូននៅក្នុងផ្ទៃពោះនោះឆាប់លូតលាស់បានល្អនោះផងដែរហើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្លឹកបាសអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមប្រើប្រាស់ស្លឹកបាសបូកបញ្ចូលទៅក្នុងចំណីអាហារបរិភោគប្រចាំថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានសុខភាពល្អនោះផងដែរហើយអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ចូលនឹកចាំពីក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញដែលអញបានបង្គាប់ដល់លោកនៅលើភ្នំហូរ៉េបសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាគឺអស់ទាំងក្រឹតក្រមនិងបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននោះចូលផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីនៃមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាហើយចង់ចិត្តចំពោះតម្រិះរបស់អញចុះត្បិតបើឯងរក្សាទុកសេចក្តីនោះនៅក្នុងខ្លួននោះសប្បាយហើយគឺបើសេចក្តីនោះស្ថិតនៅជាប់នឹងបបោមុតឯងអញនឹងសម្ដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាមើលខ្ញុំរៀបនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាជាគម្រប់3លើកនេះហើយខ្ញុំក៏មិនឲ្យអ្នកណាព្រួយនឹងខ្ញុំទៀតត្បិតខ្ញុំមិនរោគចង់បានរបស់ទ្រពអ្នករាល់គ្នាទេគឺរោគតែខ្លួនអ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនគួរឲ្យកូនចៅត្រូវប្រមូលទុកឲ្យឪពុកម្ដាយទេគឺឪពុកម្ដាយទេតើដែលត្រូវប្រមូលទុកឲ្យកូនវិញកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែងស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់ឪពុកតែមនុស្សចំអកមើលងាយមិនព្រមស្ដាប់តាមពាក្យបន្ទោសទេមនុស្សនឹងបានសេចក្តីល្អដោយសារផលដែលកើតពីមាត់មកតែប្រលឹងរបស់មនុស្សក្បត់នឹងបានតែសេចក្តីច្រឡោតវិញចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននោះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោងអេព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះអែអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ដោយសារទ្រង់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផងពួកស្ងួនភ្ញាអើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះនោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយតែបើយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានពេញខ្នាតក្នុងយើងដែរគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងយើងពីព្រោះទ្រង់បានប្រទានព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មកយើងរាល់គ្នាហើយយើងបានឃើញក៏ធ្វើបន្ទាល់ថាព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះបុត្រាមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃមនុស្សលោកអ្នកណាដែលយល់ព្រមថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះអ្នកនោះឈ្មោះថាមានព្រះគង់នៅក្នុងខ្លួនពិតហើយខ្លួនក៏នៅក្នុងព្រះដែរយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបផ្លូវរបស់មនុស្សសុចរិតតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនាសទៅវិញពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវបំបែកទៅឯឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញគឺគ្រប់ទាំងសាសដែលភ្លេចព្រះបងត្បិតមនុស្សកំសត់មិនត្រូវគេភ្លេចជាដរាបទេហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទល់ក្រក៏មិនត្រូវវិនាសបាត់ជានិច្ចដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់តើនឡើងសូមកុំអោយមនុស្សឈ្នះឡើយសូមអោយសះដតៃទាំងប៉ុន្មានត្រូវជំនុំជម្រះនៅចំពោះទ្រង់ អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបណ្ដាលឲ្យគេតក់ស្លុតសូមឲ្យគ្រប់សះបានដឹងខ្លួនថាគេជាមនុស្សទេពីព្រោះពួកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញតែអស់អ្នកដែលរងចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានផែនដីជាមរតកដល់បន្តិចទៀតមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនមានទៀតទេអឺអ្នកនឹងខំមើលកន្លែងគេតែគេមិននៅទេមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចិត្តរីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដ៏បរិបូរណ៍តែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនាសទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនចៀមគេនឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងពួកមនុស្សមានបាបនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនគេភ័យខ្លាចសេចក្តីញុបញ័របានចាប់ពួកមនុស្សក៏គ្រោះហើយតើមានអ្នកណាក្នុងពួកយើងអាចនឹងនៅចំពោះភ្លើងដ៏ឆេះបន្សុះនេះបានក្នុងពួកយើងតើមានអ្នកណាអាចនឹងនៅចំពោះការដ៏ឆេះនៅអស់កាលជានិច្ចបានតើអ្នកណាដែលដើរដោយសុចរិតហើយពោលសេចក្តីទៀងត្រង់ជាអ្នកដែលស្អប់កំរៃដែលបានមកដោយសង្កត់សង្កិនហើយដៃមិនព្រមទទួលសំណូកក៏ចុកត្រជាមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងអ្នកនោះនឹងបាននៅក្នុងទីខ្ពស់ទីពំនាក់របស់អ្នកនោះនឹងនៅលើថ្មដាដ៏មមួនអែអាហារនឹងបានប្រទានមកអ្នកនោះហើយទឹករបស់អ្នកនោះនឹងចេះតែមាននៅ
3: ហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេបើមានអ្នកណាដែលមិនគត់គួងឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿទៅទៀតអ្នកណាដែលធ្វើការដោយដៃខ្ជិលច្រអូសនោះរមែងធ្លាក់ខ្លួនជាក្រតែដៃមនុស្សដែលឧស្សាហ៍នាំឲ្យមានវិញចំណែកអ្នកណាដែលខំប្រឹងប្រមូលទុកនៅក្នុងរដូវក្តៅនោះឯងជាកូនដែលមានគុណិតតែឯងអ្នកណាដែលរវល់តែដេកនៅរដូវជំរត់វិញនោះគឺជាកូនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់អ្នកណាដែលធ្វើស្រែខ្លួននោះនឹងបានបាយជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលតាមសេចក្តីអត់ប្រយោជន៍នោះគ្មានយោបល់វិញដៃរបស់មនុស្សព្យាយាមនឹងបានឡើងគ្រប់គ្រងតែមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនឹងត្រូវទទួលការបំរើវិញអស់ទាំងការដែលខំធ្វើសុទ្ធតែមានកំរៃតែសម្ដីទទេទទេនាំឲ្យក្រខ្សត់វិញអស់មនុស្សខ្ជិលច្រអូសអើយចូលទៅមើលស្រមោចចុះចូលពិចារណាផ្លូវទាំងប៉ុន្មានរបស់វាហើយមានប្រាជ្ញាឡើង
4: ទិញម៉ូតូទិញឡានទិញរបស់ផ្សេងផ្សេងទិញទូរស័ព្ទអាចមិនពេញចិត្តលក់ចេញវិញតែសក្តីពិតមិនឲ្យលក់ចេញវិញទេហាមមិនឲ្យលក់ចេញវិញតែម្ដង
5: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានមកជួបជុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅទីនេះអរគុណព្រះដែលបងប្អូនមានការនឹករលឹកហើយខ្ញុំក៏មិនដែលខាននឹងនឹករលឹកបងប្អូនដែរបាទព្រះបិតាព្រះរាជវត្តរាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌ទូបង្គំសូមសរសើរដំណើងព្រះនាមព្រះអង្គអរគុណដែលទ្រង់បានប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះអង្គជំនួយដែលជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យប្រទានមកនៅលើផែនដីនេះដើម្បីដឹងនឹងសុខទុក្ខរបស់ទូបង្គំជាពួកជំនុំជាអ្នកដែលមិនជឿនៅលើផែនដីនេះឲ្យបានដឹងពីទូលបង្គំដល់គ្នាហើយក៏នាំយកនៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានពីទូលបង្គំដល់ព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រាទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ក៏សូមសរសើរដំណើងព្រះអង្គដែលតែងតែប្រទាននៅប្រពល់នឹងការលើកលែងទោសដល់ទូលបង្គំគ្រប់គ្នាសូមសរសើរដំណើងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមនៅព្រះវិញ្ញាណដល់ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យដដែលដើម្បីដឹកនាំទូលបង្គំឲ្យនិយាយបទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់កុំឲ្យតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយទូលបង្គំសូមអរគុណនិងសូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់នេះដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងឃើញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរការប្រែប្រួលទាំងធម្មជាតិទាំងកម្ដៅហើយទាំងមនុស្សផងហេតុអីបានទាំងអស់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូច្នេះ ទាំងការរស់នៅទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងសំអប់កើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងមានដែលធ្លាប់សួរខ្លួនយើងម្ដងម្កាលទេថាតើយើងជាណាណាមានធ្លាប់អត់ម្ដងម្កាលបើសិនជាធ្លាប់សុំលើកដៃបាទអរគុណមានម្នាក់ពីរនាក់ដែរខ្ញុំធ្លាប់កាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំមុនថយក្រោយ10ឆ្នាំមុនថយក្រោយខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំជាអ្នកណានៅពេលនោះខ្ញុំរកចម្លើយមួយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកជឿព្រះខ្ញុំគឺជាគ្រីស្ទៀនហើយនៅពេលដែលឆ្លើយសំណួរនោះរួចបានគិតបន្តទៀតថាគិតក្នុងចិត្តណាថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំជាគ្រីស្ទៀនហើយជាកូនព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់មិនបានខ្ញុំលំបាកម្ល៉េះព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌ហើយទាំងផែនដីផងប្រសិនបើសិនជាទ្រង់ជាម្ចាស់នៃឋានសួគ៌និងផែនដីផងហើយយើងជាកូនរបស់ផងព្រះអង្គមិនបានយើងលំបាកម្ល៉េះពេលជីវិតរបស់ខ្ញុំលំបាកពេលជីវិតរបស់ខ្ញុំទទួលរងនៅសក្តិលបងខ្ញុំសួរសំណួរបែបនេះបាទនេះជាសំណួរមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតមែនតើតើទ្រង់ពិតជាចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតសុខស្រួលចង់ឲ្យយើងមានអ្វីមួយចង់បង្ហាញដល់អ្នកដទៃឲ្យគេស្គាល់ថាយើងជាកូនរបស់ផងព្រះអង្គដែរអត់បើសិនជាយើងម្នាក់អត់ដែលសួរខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាទេនោះយើងប្រកាសជារស់មិនខុសអំពីអ្នកដែលអត់ជឿប្រមាណទេហើយអ្វីបានខ្ញុំខ្វះខាតហើយអ្វីបានខ្ញុំគ្មានកាលមុនខ្ញុំលើករឿងមួយថាខ្ញុំតែងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមើលទៅអ្នកដទៃឃើញគេបានកង់ល្អខ្ញុំចង់បានកង់ល្អចាំទេបាទនៅពេលដែលខ្ញុំបានកង់មីគីល្អអាថ្លៃពណ៌ឡាបកាហ្វេមកហើយខ្ញុំចង់បានម៉ូតូដូចគេដែរអាសង់កូរ៉េបាទនៅពេលបានអាសង់កូរ៉េខ្ញុំថាអានឹងបនកូរ៉េនឹងចង់បានរបស់ជប៉ុនអាល្អថ្មីនៅពេលបានជប៉ុនល្អអាថ្មីមានជំរើសជប៉ុនល្អអាថ្មីហើយបានជប៉ុនអាល្អអាធំនៅពេលបានជប៉ុនល្អអាធំហើយសួរខ្លួនឯងថាយើងឯងខ្លួនជាណាទៀតហើយអ្វីបានមិនមានអ្វីលើសប្រសើរជាងម៉ូតូសក្តិលបួងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំលំបាកក្រោយពី10ឆ្នាំមុនចុះថយក្រោយខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនខ្ញុំបែបយ៉ាងដូចនោះឯងអរលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះបើយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងជាណានាទេចឹងស្ថានភាពបងប្អូនមិនខុសអំពីខ្ញុំដែលសួរខ្លួនឯងជាងប្រមាណ10ឆ្នាំមុនទេហើយក៏មិនខុសអំពីអ្នកដែលមិនទាន់បានទទួលជឿព្រះដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយមកដល់បដិបត្តិយើងជាអ្នកគ្រីស្ទៀនយើងបានជឿព្រះហើយអរលោកបងប្អូនបានជឿព្រះខ្ញុំបានជឿព្រះហើយយើងសិតតែដឹងថាព្រះគឺជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គជាតួអង្គនៃសេចក្តីពិតហើយបើព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីពិតតើយើងមានសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនយើងដែរឬអត់អ្នកត្រូវសួរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចំណាយពេលបន្តិចគិតជាមួយនឹងខ្ញុំណាគិតថាហេតុអ្វីបានយើងជាអ្នកជឿព្រះជាគ្រីស្ទៀនជាកូនរបស់មហាសេដ្ឋីកំពូលមិនត្រឹមតែលើលោកទេលើឋានសួគ៌ទៀតប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានយើងជួបឬក៏យើងពើប្រទះតែនឹងបញ្ហាការខ្វះខាតហេតុអីតែយើងខ្វះអ្វីមួយបាទខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅព្រះគម្ពីរលោកកបាទជំពូក2ជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ដើមចេញអំពីអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានមើលរំលងបានមើលរំលងព្រះគម្ពីរលោកកបាទជំពូក2ខ15ដល់10ដល់16សំទោសព្រះយេហូវ៉ាដ៏ត្រង់យកអាដាមទៅដាក់ក្នុងសួនច្បារអេដែនការហើយ
4: ្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះអាដាមថាឯងនឹងស៊ីផ្លែឈើទាំងអស់នេះបានតាមចិត្តចំណុចបទព្រះបន្ទូលដើមនៅទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សដំបូងជាបុគ្គលទី1នៅលើផែនដីគឺលោកតាអាដាមព្រះអង្គបានបង្កើតហើយយកលោកទៅដាក់នៅក្នុងសួនច្បារដែលល្អឥតខ្ចោះមួយដែលមិនខ្វះខាតអ្វីឡើយសូម្បីតែម្ហូបមានគ្រប់ទាំងអស់មានសពទាំងអស់ដែលមិនចាំបាច់បែកញើសនៅក្នុងការរកទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតទេឃើញទេនេះជាបទបន្ទូលដើមប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានខ្ញុំម្នាក់នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទានដទៃទៀតសួរសំណួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានលំបាកម្ល៉េះខ្ញុំជឿថាសំណួរនេះប្រហែលជាបងប្អូនក៏ធ្លាប់សួរខ្លួនឯងដែរបើមិនធ្លាប់សួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាអ្នកណាខ17តែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវអស់ឡើយត្បិតថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានព្រះបន្ទូលដើមដោយមិនមានលាយពណ៌ដោយមិនមានលាយអំពើបាបចូលទេនេះជាព្រះបន្ទូលដើមអត់មានទេចន្លោះពីខ18មកដល់ខ25ខនេះព្រះបានបង្កើតអេវ៉ានៅចន្លោះខនេះស្ត្រីចេញពីបរោះមកពីខ18ដល់ខ25ខ្ញុំសូមរំលងទៅចម្ពោះ3ឯពស់ជាសត្វចេះអបាយកលលើសជាងអស់ទាំងសត្វព្រៃដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតវានិយាយទៅកាន់ថាព្រះបានមានបន្ទូលហាមិនអោយអ្នកបងណាខ្លះនៅក្នុងសួនច្បារមែនឬស្ត្រីឆ្លើយតបទៅពស់ថាយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានតែអាត្រង់ដើមឈើមួយនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំអោយបរិភោគផ្លែនោះឡើយថែមទាំងកុំអោយប៉ះពាល់ផងក្រែងលោស្លាប់គ្រីស្ទានត្រូវបានបង្រៀនសេចក្តីពិតគ្រីស្ទានត្រូវបានបង្រៀនឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់គ្រីស្ទានត្រូវបានបង្រៀនឲ្យស្ដាប់បង្គាប់មែនឬមិនមែនឥឡូវយើងមើលអ្វីដែលជាចម្លើយរបស់ស្ត្រីដើមរបស់ម្ដាយដើមនៃពិភពលោកទាំងមូលហើយគាត់បានយកអ្វីទៅដាក់នៅព្រះបន្ទូលដ៏ពិតរបស់ព្រះពីមុននេះជាមូលហេតុធំចម្បងដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបប្រទះនៅថ្ងៃនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបប្រទះនៅថ្ងៃនេះសូមមើលគាត់ឆ្លើយយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានខ្ញុំគិតថាអត់អីប៉ុន្តែអ្វីដែលអីតើអាត្រង់ដើមឈើមួយនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះសូមពិចារណាជាមួយខ្ញុំបន្តិចអំពីពាក្យប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូននិយាយថានៅកន្លែង Soul Center នេះមានដើមឈើជាច្រើនឯដើមឈើនោះដែលដើមឈើមួយនៅក្នុង Soul Center នេះលោកគ្រូធីមអត់ឲ្យហូបអត់ឲ្យប៉ះពាល់ទេអស់លោកបងប្អូនដឹងថាដើមឈើអីអត់ល្ហុងក្រូចទៀបចេកស្វាយអលឹក confusion ការភ័ន្តច្រឡំបានកើតឡើងតែឯត្រង់ដើមឈើនោះហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបានពាក្យនឹងมันអាចបំភ័ន្តយើងនៅពេលណាដែលយើងចេះនៅពេលណាដែលយើងចេះព្រះវរបិតាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាតែឯត្រង់ដើមដឹងក៏ត្រូវដើមអីគេដើមអីគេដើមដឹងខុសត្រូវលោកយាយអេវ៉ាក៏ថាម៉េចតែឯត្រង់ដើមឈើមួយនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះដើមអីគេអូខេបន្ទាប់ពីមនុស្សទទួលសេចក្តីលបួងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា លោកគ្រូអើយអរិយលបួងខ្លាំងណាស់កន្លែងនេះសបោអរិយលបួងហ្មងសូមពិចារណាជាមួយខ្ញុំតិចអរិយមកលបួងយើងតែម្ដងឬយើងបើកឱកាសឲ្យអរិយលបួងនេះហេបើស្ត្រីនឹងគាត់និយាយថាឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះអានឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនត្រូវបានបំភាន់ទេមិនត្រូវបានបំភាន់ទេមិនត្រូវបានបំភ្លៃទេមិនត្រូវបានកែទេតើយើងជាគ្រីស្ទានជាញញយធ្លាប់ប្រើភាសាបែបនេះដែរអត់តើយើងធ្លាប់ប្រើភាសាបែបនេះដែរអត់មិនដែលអត់ទេអញ្ចឹងបើមិនដែលអត់ខ្ញុំក៏សូមឆ្លើយទៅវិញថាមិនដែលបានសក់ដែរនៅក្នុងសួនសក់សក់មានទាំងចំណីមានទាំងអាកាសធាតុមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមិនត្រូវបែកញើសតែដោយសារតែភាពបំភ្លៃដោយសារតែភាពមិនទៀងត្រង់ដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់ដោយសារតែការបញ្ចូលពាក្យអត្តអត់ដោយពាក្យដើមយើងហៅថាកុហកហើយនេះហើយបានឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងត្រូវបានបណ្ដេញចេញអំពីសួនច្បារអេដែនឆ្ងាយចេញពីកន្លែងសុខស្រួលឆ្ងាយចេញពីដើមនៃជីវិតហើយគាត់បានបន្ថែមទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះថែមទៀតផងថាថែមទាំងកំឲ្យប៉ះពាល់ផងព្រះមានថែមឯកន្លែងហ្នឹងអត់ហើយគាត់ថាព្រះថាថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីឯងនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានស្ត្រីបានប្រាប់ទៅពស់ថាម៉េចថ្ងៃហើយកំឲ្យប៉ះពាល់ផងក្រែងលោស្លាប់មើលពាក្យគាត់មិនឆ្ងល់ទេបើអរិយមិនលបួងអ្នកទើបជារឿងចម្លែកឥឡូវយើងឃើញនេះជាមូលហេតុហេតុអ្វីបានមនុស្សហើយបានគ្រីស្ទៀនមានការលំបាកជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវិតហេតុអ្វីបានគ្រីស្ទៀនចេះកុហកហេតុអ្វីបានគ្រីស្ទៀននិយាយមិនពិតនោះក៏ព្រោះតែមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះសូមទៅមើលចរិតរបស់បងធំនៅផែនដីបន្តិចសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ44បាទកពីយូហានចំពោះ8ខ44ឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងបានចាញ់សេចក្តីលបួងទៅដល់ពស់ហើយពស់នោះឯងជាសាតាំងឥឡូវមកដល់កពីសញ្ញាថ្មីបានផ្ដែផ្ដាំដល់យើងទាំងអស់គ្នាទៀតបានផ្ដែផ្ដាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានផ្ដែផ្ដាំដល់ខ្ញុំផងដែរនៅខនេះគឺព្រះអង្គព្រះស៊ូផ្ទាល់ព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលដោយអង្គទ្រង់ហេតុអ្វីបានយើងចេះកុហកហេតុអ្វីបានយើងចេះភូតហេតុអ្វីយើងចេះលោភហេតុអ្វីបើលោភខ្ញុំមិនសូវខឹងទេខឹងអាលោភមកលើលន់ទៀតលោភលន់ទៀតហេតុអីនៅក្នុងខកម្ពីនេះបានប្រាប់យើងថាម៉េចអ្នករាល់គ្នាមានអរិយសត្វតាំងជាឪពុកហើយអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តធ្វើតាមតណ្ហាដែលគប់ចិត្តដល់ឪពុកអ្នករាល់គ្នាមានឪពុកមានអរិយសត្វតាំងជាឪពុកហើយចូលចិត្តធ្វើតាមម្នឹងទៀតដែលសួរថាហេតុអីបានតែងតែមានបញ្ហាទេពីព្រោះតែកន្លែងហ្នឹងឯងព្រោះតែកន្លែងហ្នឹងឯងប្រាប់ថាវាជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងពីដើមមកព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គរំលឹកក្រានរំលឹកដល់យើងទាំងគ្នាថាអរិយសត្វតាំងជាបិតានៃអ្នកកំពូតជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងតែពីដើមរៀងមកមកដល់វគ្គយើងតើអរិយឈប់សម្លាប់ហើយនៅនៅប៉ុន្តែហេតុអីបានតែយើងចូលចិត្តធ្វើបំពេញទៅតាមអានឹងនៅក្នុងកាពីរ៉ូមសាវកប៉ុលបាននិយាយថាម៉េចការល្អដែលខ្ញុំចង់ធ្វើដែលចិត្តខ្ញុំចង់ធ្វើការល្អបែរទៅជាអត់ធ្វើឃើញទេសូម្បីតែសាវកប៉ុលក៏រំលឹកយើងណាអញ្ចឹងតើកាលណាយើងឃ្លាតឆ្ងាយទី1ពីសេចក្តីពិតទី2ការស្ដាប់បង្គាប់អានឹងទៅហើយទៅឯងហ្មងទៅឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីសេចក្តីពិតហើយច ឹងសក្តិលបួងគ្រប់យ៉ាងនឹងកើតឡើងមកហើយហើយនៅតែប្រាពាក្យថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទៀនខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះតើលោកយាយអេវ៉ាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតគាត់តើមិនមែនព្រះដែលបង្កើតលោកយាយអេវ៉ាដោយប្រហោះផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គទេឬអីបង្កើតផ្ទាល់នៅតែបើកឱកាសឲ្យឪពុកនៃសក្តិកម្ពូតលបួងបានចុះតម្រាំបើយើងព្រះអង្គបង្កើតយើងតាមរយៈព្រះញោមសុទ្ធដោយការជំនួយទឹកតើយើងអាចឈរត្រឹមត្រូវទៀងត្រង់បើប៉ុណ្ណាគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់អស់អ្នកណាដែលស្ដាប់បង្គាប់អស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមអស់អ្នកណាដែលរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះអង្គអ្នកនោះតែងតែកិច្ចផុតអំពីសេចក្តីលបួងផងទាំងឡាយនេះជាចរិតលក្ខណៈរបស់សាតាំងជាឪពុកនៃសេចក្តីកំពូតខនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំប្រសិនបើមានចំណែកនៅក្នុងនេះគឺយើងដឹងថាទោះបើយើងអះអាងថាខ្លួនយើងជាកូនរបស់ព្រះជាគ្រីស្ទានក៏ដោយចុះតែយើងកំពុងតែងាកចេញពីផ្លូវរបស់ព្រះហើយយើងកំពុងតែបើកឱកាសឲ្យសាតាំងលបួងយើងហើយព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក23ខ3ជោទិញសេចក្តីពិតចោះកុំឲ្យលក់ចេញឡើយអឺទាំងប្រាជ្ញាសេចក្តីដំបូលមាននិងយោបល់ផងតែប្រាប់យើងថាម៉េចស្ដាច់នៃប្រាជ្ញាប្រឲ្យយើងអស់ប្រមាណក៏អស់ចោះឲ្យយកសេចក្តីពិតមានន័យថាម៉េចដែលមានបងប្អូនណាមួយយកលុយទៅទិញសេចក្តីពិតទេអត់ទេប៉ុន្តែសេចក្តីពិតដែលអស់លោកបងប្អូនដែលត្រូវទិញនេះគឺពេលនេះម៉ោងនេះរៀងរាល់ការថ្វាយបង្គំរៀងរាល់ការច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះរៀងរាល់ការសិក្សាបទព្រះបន្ទូលព្រះក្នុងទម្រង់បែបណាក៏ដោយបូកទាំងថ្នាក់សបាស្គូលផងគឺអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនទិញយកសេចក្តីពិតទិញយកសេចក្តីពិតអំពីព្រះប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំលើកអាខនេះឡើងមកយកមកនិយាយថាម៉េចនៅពេលណាដែលយើងរក្សាបាននៅសេចក្តីពិតព្រះឲ្យយើងមាននៅប្រាជ្ញានិងយោបល់នៅក្នុងខនេះយើងល្បីទាំងអស់គ្នាណាស្ដេចសាឡូមោនយើងមិនអាចស្មើព្រះអង្គទេប៉ុន្តែយើងល្បីអំពីស្ដេចសាឡូមោនដែលទ្រង់មានបញ្ញាហើយទ្រង់បានសរសេរខនេះឲ្យយើងអនុវត្តទុកហេតុអីកុំឲ្យយើងត្រូវលបួងមិនត្រឹមតែឲ្យទៅទិញសេចក្តីពិតទេកុំឲ្យលក់ចេញវិញទិញម៉ូតូទិញឡានទិញរបស់ផ្សេងផ្សេងទិញទូរស័ព្ទអាចមិនពេញចិត្តលក់ចេញវិញតែសេចក្តីពិតមិនឲ្យលក់ចេញវិញទេហាមមិនឲ្យលក់ចេញវិញតែម្ដងប៉ុន្តែយើងភាកច្រើនលក់សេចក្តីពិតចេញពីខ្លួនទៅអ្ហ្មងមិញយើងស្ដាប់ឮទាំងអស់គ្នាណានៅសួនច្បារដែនសំបីតាមហូបក៏មានស្រាច់អត់បែកញើសទេតែម៉ោងនេះបងប្អូនគ្រាន់តែអង្គុយស្ដាប់ក៏បែកញើសដែរហេតុអីដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់ម្ដាយដើមហើយដល់សម័យយើងទាំងអស់គ្នាផងសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំបន្តិចសូមពន្យល់បន្តិចបាទនឹងពីយូហានចំពុក8ខ32អ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានរួចនៅពេលណាដែលយើងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះយើងឲ្យបានរួចមានន័យថានៅពេលដែលយើងស្គាល់យើងសិក្សាបទព្រះគម្ពីរមានន័យថាព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់អំពីអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយបើយើងបដិបត្តិតាមមានន័យថាយើងធ្វើដូចព្រះដែលបានសម្ដែងបានបង្រៀនឲ្យយើងធ្វើនោះនឹងអាចប្រោះយើងឲ្យរួចតែគូឲ្យស្ដាយមានរឿងពីរយើងដែលមានសេចក្តីពិតនោះគឺជាព្រះគម្ពីរមិនព្រមអានទេគូមិនព្រមទាំងរំពីមើលផងបើមិនអានគម្ពីរបើមិនរំពីមើលផងតើអ្នកដែលមិនជឿព្រះគេមើលឃើញព្រះដោយរបៀបណាយើងគ្រីស្ទានយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងឃើញអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ គឺព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរយើងយល់អំពីអ្វីដែលជាបំណងបាទីចង់ឲ្យយើងធ្វើយើងទៅធ្វើយើងរស់នៅបែបហ្នឹងគេដែលអត់គម្ពីរគេមើលព្រះឃើញតាមទង្វើរបស់យើងទាំងអស់គ្នា The unbeliever they read your action God ប៉ុន្តែតើយើងបានធ្វើជា example តើយើងបានធ្វើជាគំរូដល់អ្នកដែលមិនជឿហើយឬនៅសូម្បីតែខ្លួនឯងមិនតាន់បានផងបានយើងចេះតែសួរសំណួរថាខ្ញុំជាណាខ្ញុំជាណាចឹងខ្ញុំសូមយកកលឹះសំខាន់សំខាន់ថាម៉េចទិញសេចក្តីពិតហាមលក់សេចក្តីពិតនៅពេលដែលយើងទិញបានសេចក្តីពិតស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងជួយយើងឲ្យរួចសូមទៅមកខទៀតជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ17ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ17នៅពេលដែលយើងទិញយកសេចក្តីពិតហើយនៅពេលដែលយើងយល់សេចក្តីពិតហើយយើងបានសង្គ្រោះឲ្យរួចដោយសារសេចក្តីពិតតើខនេះបានប្រាប់យើងថាម៉េចសូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឯសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តោះណាណាខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅមកខទៀតទេខ្ញុំគិតថាបក់ឡើងរញាហើយហើយបែកញើសក៏ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងប្រគុណរបស់ផងព្រះដែលយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានសេចក្តីពិតនៅក្នុងដៃគ្រួសារបងប្អូនមានសេចក្តីពិតនៅក្នុងគ្រួសារសូមបង្រៀនកូនកូនឲ្យដើរតាមសេចក្តីទៀងត្រង់និងសុចរិតនោះវានឹងចាំរហូតដល់ចាស់វានឹងមិនវាចេញពីផ្លូវសុចរិតនិងផ្លូវត្រឹមត្រូវឡើយព្រះគម្ពីរសុភាសិតបានប្រាប់យើងយ៉ាងដូច្នោះដែរកុំឲ្យអរិយមានឱកាសដើម្បីលបួងយើងឡើយហើយកុំឲ្យយកលេសថាអរិយវាលបួងអរិយលបួងបានលើកឹកណាដែលយើងបើកឱកាសបើកចន្លោះធ្វើឲ្យមានប្រហោងនៅក្នុងការຕົកចិត្តរបស់យើងទៅដល់អរិយនោះវាអាចលបួងបានហើយដោយលោកយាយអេវ៉ាព្រះថាតែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវយាយអេវ៉ាក៏ថាម៉េចតែឯត្រង់ដើមឈើមួយនៅក្នុងសួនច្បារនោះខ្ញុំធ្លាប់ឮមនុស្សនិយាយជាពិសេសយកតាពាកខ្ញុំទៅនិយាយហ្នឹងក៏អត់ត្រូវដល់អញ្ចឹងហើយវាបាត់អាន័យនោះបាត់អាន័យពិតហ្នឹងកាលណាបាត់ន័យពិតមានន័យស្ដីពិតអត់បាននៅក្នុងការនិយាយនោះទេមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរំលឹកនៅពាក្យ2មួយទៀតមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងគេទាំងខ្ញុំនៅពេលបានទទួលអ្វីមួយពីនរណាម្នាក់នៅពេលបានទទួលអ្វីមួយពីព្រះយើងតែងតែពោលពាក្យថាអរគុណមែនឬក៏មិនមែនប៉ុន្តែពាក្យថាអរគុណគឺសំដៅទៅលើការឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើល្អរបស់អ្នកនោះឬក៏ព្រះបានប្រទានអ្វីមួយមករកយើងយើងប្រើពាក្យថាអរគុណឬអរព្រះគុណប៉ុន្តែយើងកម្រនឹងនិយាយពាក្យថាខ្ញុំនឹងដឹងគុណអរគុណចប់ខ្ញុំនឹងដឹងគុណមានន័យថានឹងចាំនៅទង្វើចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍ល្អទាំងឡាយដែលព្រះបានប្រទានពរឲ្យយើងឃើញសាសអ៊ីស្រាអែលសូមទាញទៅបន្តិចមុនបញ្ចប់សាសអ៊ីស្រាអែលគាត់តែងតែអរគុណនៅពេលដែលគាត់រួចផុតពីទុក្ខទោសជាពិសេសនៅសម័យកាល40ឆ្នាំឆ្លងកាត់ទីរហោឋានពេលដែលគាត់បានចេញពីភាពជាទាសករគាត់អរគុណព្រះពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់សមុទ្រក្ហមឡើងគាត់អរគុណព្រះពេលដែលគាត់បានសាច់ហូបហើយគាត់អរគុណព្រះពេលដែលគាត់បានពពកជ្រកនៅកម្ដៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃគាត់អរគុណព្រះពេលដែលគាត់បានផឹកទឹកហើយគាត់អរគុណព្រះគាត់មិនដែលនិយាយថាខ្ញុំនឹងដឹងគុណព្រះទេបងប្អូនឆ្ងល់ទេហេតុអ្វីបានព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃលោកអាប់រ៉ាហាំអេសាក់យ៉ាកុបជាព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលអញដែលដោះឯងចេញពីអេស៊ីបមកហេតុអ្វីបានព្រះនៅរំលឹកគុណរបស់ផងព្រះអង្គជារៀងរាល់ពេលទៅអានកាភីសញ្ញាចាស់យើងនឹងឃើញព្រះតែងតែលើកឡើងកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គរំលឹកព្រោះអ្នកភ្លេចណាប៉ុន្តែដល់យើងគ្រប់គ្នានេះជាឪពុកម្ដាយគេនេះពេលដែលបដៅកូនម្ដងថាម៉េចបើមិនបានដឹងគុណទេក កុំនាំទុកឃើញទេតើពាក្យនឹងចេញមកពីណាពី original ពីដើមរបស់យើងគឺយើងខ្លួនយើងអត់បានដឹងគុណប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្រៀនកូនចៅយើងយើងទូមានកូនចៅយើងយើងយកពាក្យនោះមកទៀមទាពីកូនវិញព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនៅគម្ពីរម៉ាថាយថាម៉េចឯងជាមនុស្សអក្រក់តែងតែឲ្យល្បល់អរដល់កូនតើអញជាព្រះនៃសេចក្តីពិតអញនឹងឲ្យល្បល់អរដល់ឯងជាងអំបានម៉ានទៅទៀតឃើញទេយើងជាមនុស្សអក្រក់តែងតែទាសគុណពីកូនដល់ពេលខ្លួនឯងមិនដែលចេះដឹងគុណដល់ព្រះទេនេះជាមូលលហេតុធំបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានភ្លេចព្រះបានព្រះអង្គរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យយើងទិញយកសេចក្តីពិតកុំឲ្យលក់ចេញពេលដែលស្គាល់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនោះនឹងអាចជួយយើងឲ្យរួចពេលដែលបានស្គាល់សេចក្តីពិតសូមញែកខ្លួនយើងចេញជាបរិសុទ្ធនេះសំខាន់ឯសេចក្តីពិតនោះគឺជាព្រះបន្ទូលនេះឯងប្រសិនបើលោកតាអាដាមលោកយាយអេវ៉ាស្ដាប់បទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបង្គាប់ហាមគាត់មិនឲ្យធ្វើកិច្ចការនោះហើយគាត់ពិតជាមិនបានធ្វើទេសេចក្តីល្បួងពិតជាមិនបានមានទេយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាយើងឃើញឯកកោឯកការបព្វបរោះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមានជំនឿមុតមមដល់ព្រះព្រះគង់នឹងការពារពួកគាត់រហូតចំណែកយើងខ្ញុំនិយាយយើងមិនមែននិយាយថាខ្ញុំនឹងអត់បានទទួលនូវសេចក្តីល្បួងទេចំណែកយើងជួបបញ្ហាជារឿយរឿយសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាបាននៅជាប់នឹងសេចក្តីពិតមានន័យថាអាននៅបទព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជាប្រចាំដើម្បីឲ្យដឹងអំពីអត្តចរិតរបស់ផងព្រះយើងត្រូវតែអានបទព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញរូបភាពព្រះតាមការរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមព្រះបានគង់នៅជាមួយនិងប្រទានពរដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណ
2: បើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះរហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហិមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរឯសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអត់ទោសនោះជារបស់ផងព្រះដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំវិញទោះបើយើងខ្ញុំបានបះបោនឹងទ្រង់ក៏ដោយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់បោះបង់ចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតចោលគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែររួចឲ្យគេត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាដល់គេគឺឲ្យវិលមកឯព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្បិតទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យជាបរិបូរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយកាលណាអ្នកចូលអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរ ហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយសុភាពនោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរួមចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចោះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរួមគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្ត

ទ្រង់គឺទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមានអត្ថប្រយោជន៍ទេពួកស្ងួនភ្ងាអើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះនោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរឯមនុស្សទាំងវងដែលបានជឿគេក៏មានចិត្តមានគំនិតតែមួយគ្មានអ្នកណាប្រកាន់ថាអ្វីៗដែលខ្លួនមានជារបស់ផងខ្លួននោះទេគឺគ្រប់របស់ទាំងប៉ុន្មានជារបស់សម្រាប់ប្រើជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងមូលមាត់តែមួយនិងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា

0: ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកានមេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី15ដែលមានចំណងជើងថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវយើងធ្លាប់បានឮគេនិយាយអំពីមេបញ្ជាការម្នាក់ដែលសុខចិត្តឲ្យគ្រាប់បែករបស់សត្រូវឲ្យស្លាប់ខ្លួនឯងដើម្បីការពារអាយុជីវិតកូនចៅគាត់ពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់ខ្ពស់សម្រាប់កូនចៅមែនហើយយើងក៏ធ្លាប់ឮពួកគ្រីស្ទាននិយាយផងដែរថាព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសមនុស្សដែរតើរឿងនេះពិតឬទេ
1: 1តើព្រះយេស៊ូវមានកំហុសឬទេ
0: ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាបានអះអាងថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតទោះបីជាគេមិនអាចរកកំហុសត្រង់ឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គត្រូវសុគតដោយសារការច្រណែននិងការស្អប់ខ្ពើមរបស់មនុស្សចំនួននោះចៅហ្វាយខេតម្នាក់ឈ្មោះថាពីឡាតបានវាយត្រង់នឹងរំពាត់ដែលមានដាក់អំបែងកញ្ចក់ផងមានឈាមហូររហាមចេញពីខ្នងព្រះអង្គពួកគេបានបំពាក់ភួងបន្លាលើព្រះកេសទ្រង់គេបាននិយាយចំអកដាក់ទ្រង់ផងដែរគេបានប្រគល់ឈើឆ្កាងដ៏ធ្ងន់មួយឲ្យទ្រង់លីនៅពេលដែលទ្រង់មានរបួសស្នាមរំពាត់ពេញទាំងខ្លួនមានចៅពីរនាក់បានប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើក៏បានលីឈើឆ្កាងទៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវផងដែរដល់កំពូលភ្នំដែលគេត្រូវសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវនិងចៅពីរនាក់នោះពួកទាហានបានយកចោលទាំងពីរនាក់ទៅបោះដៃគោលជាប់នឹងឈើឆ្កាងធ្វើឲ្យវាទាំងពីរនាក់ស្រែកយ៉ាងរំពងអាកាសប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកទាហានបោះដៃគោលចំពោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគ្មានធ្ងោសូម្បីតែមួយអឺព្រះគម្ពីរដដែលនោះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការដែលទ្រង់ទ្រាំទ្រនឹងការឈឺចាប់ដូច្នោះព្រោះនេះជាផែនការរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់បានយាងមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីរងទុក្ខនិងសុគតក្នុងគោបំណងសង្គ្រោះមនុស្សក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ប្រើព្រះហស្ថនេះដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃធ្លាប់បានលើកអ្នកខ្វិនឲ្យដើរបាននិងធ្លាប់ចាប់ដៃអ្នកភ័យព្រួយដោយក្តីស្រឡាញ់ឥឡូវដៃនេះត្រូវបានបោះដៃគោភ្ជាប់នឹងឈើឆ្កាងដូចជើងទ្រង់ដែរប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានខឹងនឹងពួកគេឡើយហើយបែរជាមានការអាណិតអាសូរដល់ពួកគេទៅវិញហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថា
2: អព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងបើគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេ
0: យើងមិនដឹងជាអ្នកមានគុណិតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវមានប្រតិស្រឡាញ់មនុស្ស

0: ស៊ូរងការជាចាប់នៅលើឈើឆ្កាងរហូតដល់សគត់ចំនួនមនុស្សលោកមែននោះព្រះអង្គពិតជាមានព្រះទ័យពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរកមិនបានឡើយយោងតាមរឿងព្រះយេស៊ូវខាងលើយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា1ព្រះយេស៊ូវគ្មានកំហុសទេទ្រង់គ្មានបាបទ្រង់មិនត្រូវសគត់ទេមានតែមនុស្សមានបាបទេដែលត្រូវស្លាប់2ព្រះយេស៊ូវសគត់ព្រោះតែបាបរបស់មនុស្សលោក3ព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលសុខចិត្តទទួលនៅអំពើបាបជួសមនុស្សទាំងអស
1: ់2សារៈសំខាន់នៃការលះបង់
0: សិភើព្រះគម្ពីរដែលគ្រីស្ទានជាទុកចិត្តនោះបានពិពណ៌នាពីការដែលព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងដោយមានវគ្គមួយបានចែងថារីឯចៅម្នាក់ដែលព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងនោះវាប្រមាថមើងងាយដល់ត្រង់ថាបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទពិតនោះចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងហើយនឹងជួយយើងផងប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតឆ្លើយបន្ទោសវាថាតើឯងមិនខ្លាចព្រះទេឬអីត្បិតឯងក៏ជាប់តោសដូចគ្នាគេធ្វើតោសយើងត្រូវហើយត្បិតយើងត្រូវតោសចំពោះការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែព្រះអង្គនេះមិនបានធ្វើខុសអ្វីសោះរួចអ្នកនោះទូលព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយកាលណាចូលទៅក្នុងនគរទ្រង់សូមនឹកចាំពីទូលបង្គំផងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថាថ្ងៃនេះអ្នកនឹងទៅស្ថានបរមសុខជាមួយនឹងខ្ញុំដែរយើងអាចយល់បានថាចៅទី2បានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនដោយដឹងច្បាស់ថាខ្លួនសមនឹងស្លាប់ព្រោះខ្លួនបានប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ប៉ុន្តែគាត់មានការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេស៊ូវព្រោះឃើញព្រះអង្គគ្មានទោសសោះហើយត្រូវមកសគត់ដោយគេដែរដូច្នេះដោយហេតុនោះហើយទើបបានជាគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងបានលន់ទូទោសរបស់គេចំពោះទ្រង់ទោះបីជាគេបានដឹងថាខ្លួនហៀបនឹងស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយគាត់បានដែរយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សមានការពិបាកនឹងទប់ចិត្តកុំឲ្យខឹងនិងអត់អោនទោសឲ្យអ្នកដទៃណាស់ប៉ុន្តែរឿងខាងលើបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានអាណិតនិងអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនទ្រង់និងដល់ពួកចោរដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរតើព្រះយេស៊ូវមានព្រះទ័យអស្ចារ្យដូច្នេះមែនឬទេយោងតាមរឿងនេះការអះអាងរបស់ពួកគ្រីស្ទានដែលថាព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់មនុស្សលោកហើយបានលះបង់ជីវិតទ្រង់ដើម្បីជួសអំពើបាបមនុស្សលោកនោះដូចជាសមហេតុផលយ៉ាងដែរស្របគ្នានឹងព្រះគម្ពីរដែរអះអាងថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាធ្នូដែលព្រះបានបញ្ជូនមកឲ្យស្លាប់ជំនួសយើងហើយពាក្យនេះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក2ខ22ដល់ខ24
2: ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះអង្គទ្រង់ឡើយការគេបានចេញប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានចេញតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហុសកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាដែលលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងអាសក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងអាអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមចំរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករកគ្នាបានជា
0: មានរឿងដ៏ចំណាស់មួយទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសថៃបាននិយាយថាមានពេលមួយស្ដេចនៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃបានលើកទ័ពចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមហើយនៅសល់តែម្ចាស់ស្ត្រីនៅក្នុងនគរនោះខ្មាំងស្ត្រីបានដឹងការនេះក៏លើកទ័ពមកឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនោះម្ចាស់ស្ត្រីនៃទីក្រុងឈៀងម៉ៃក៏ចេញមករកមេតបរបស់ស្ត្រីដោយមិនចង់ឲ្យស្លាប់ពលតបច្រើននិងដោយព្រះអង្គមិនសូវធ្នឹកខាងធ្វើសឹកសង្គ្រាមផងព្រះអង្គក៏បបួលតបខាងម្ខាងទៀតភ្នាល់គ្នាមួយទឹកដោយសន្យាថាបើខាងព្រះអង្គមួយទឹកបានយូរជាងនោះសូមឲ្យគេដកតបថយទៅវិញ តែបើខាងមកខាងទៀតមុជទឹកបានយូរជាងព្រះអង្គនឹងសុខចិត្តប្រគល់នគរឲ្យមេតបដែលឡើងព័ទ្ធទីក្រុងឈៀងម៉ៃរើសបានអ្នកមុជទឹកយ៉ាងចំណានយកមកភ្នាល់តែខាងម្ចាស់ស្ត្រីនៅពុំទាន់មានអ្នកពូកែមុជទឹកនៅឡើយស្រាប់តែមានតាចាស់ម្នាក់គាត់វេកគេវេកឯងឡើងមកខាងមុខហើយប្រកាសថាគាត់គឺជាអ្នកមុជទឹកភ្នាល់ជាមួយស្ត្រី1 2 3អ្នកទាំងពីរក៏លោតចូលទៅក្នុងទឹកព្រមគ្នាហើយមនុស្សម្នាទាំងសងខាងកំពុងសម្លឹងមើលទៅក្នុងទឹកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ច្រើននាទីបានកន្លងផុតទៅគេបានឃើញមនុស្សម្នាក់ងើបពីទឹកឡើងគឺជាទាហានរបស់អ្នកឡោមព័ទ្ធទីក្រុង5នាទី10នាទី1ម៉ោង2ម៉ោងនៅតែមិនទាន់ឃើញលោកតាងើបឡើងទៀតខាងម្ចាស់ស្ត្រីក៏ឈ្នះខ្មាំងស្ត្រីទៅហើយស្ត្រីក៏ដកតបទៅវិញអស់គេក៏ចោះតាមរោគលោកតាបានឃើញគាត់ស្លាប់ដោយចងកជើងជាប់ទៅនឹងគល់ឈើមួយដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិលោកតាស៊ូបដូរបងជីវិតតែតាមការអះអាងរបស់ព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានបដូរបងប្រជជនដើម្បីជំនួសមនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកីយ៍នេះ
1: 3ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: រឿងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបន្តទៀតថានៅពេលប្រហែលថ្ងៃត្រង់មានភាពងងឹតបានគ្របដណ្ដប់មកលើទីក្រុងទាំងមូលហើយមនុស្សនេះមិនអាចមើលអ្វីឃើញឡើយពួកគេមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងខ្លះគិតថាតើនេះជាការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះឬខ្លះទៀតយល់ថាប្រកាសជាព្រះទ្រង់ខ្ញាល់នឹងអ្នកដែលបានធ្វើគុតដល់ព្រះយេស៊ូវដែលគ្មានទោសនោះហើយអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងឡាយបានផ្ទុកយ៉ាងធ្ងន់លើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនដែលមានកំហុសសូម្បីតែបន្តិចប៉ុន្តែទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខព្រួយនិងឈឺចាប់ដោយសារតែអំពើបាបរបស់មនុស្សក្រោយពីមានភាពងងឹតអស់រយៈពេលប្រហែល3ម៉ោងមកព្រះយេស៊ូវបានស្រែកឡើងថាព្រះអង្គនៃទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ចោលទូលបង្គំសម្រែកនេះបានលឺរំពងអាកាសធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានការស្រឡាំងកាំងដោយនឹកអស្ចារ្យពីការពលីកម្មនិងសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះយេស៊ូវយោងតាមព្រះគម្ពីរសាតាំងបានដឹងច្បាស់ថាបើព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គអាចនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សទាំងអស់បានថែមទាំងមានអំណាចជំនុំជម្រះមនុស្សអាក្រក់រួមទាំងវាផងដែរទើបវាខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នោះប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះអង្គពុំបានបោះបង់ផែនការនោះឡើយទ្រង់អាចរំដោះអង្គទ្រង់ពីឈើឆ្កាងបានសត្វចាបក្នុងរឿងសព្វសិទ្ធបានហើរចូលក្នុងភ្លើងដើម្បីឲ្យស្លាប់ជាមួយកូនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់តែកូនចាបមិនបានរស់ឡើងវិញដោយសារមេរបស់ខ្លួនស្លាប់នោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រីស្ទៀនបានមានជំនឿថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបតាមរយៈការសុគតរបស់ទ្រង់នោះពួកគេនឹងបានជីវិតវិញផងដែរប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវបានសុគតដើម្បីលុបបាបយើងហើយយើងនឹងបានជីវិតដោយគ្រាន់តែជឿដល់ទ្រង់នោះគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យមានការស្ទាក់ស្ទើរនោះឡើយព្រោះវាជារឿងមួយងាយណាស់ក្នុងការស្វែងរកជីវិតដ៏មានតម្លៃនេះគំថាឡាយមនុស្សសពថ្ងៃនេះសូម្បីតែពួកដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់នោះក៏គេមិនបានជឿត្រង់ដែរហើយដូច្នោះហើយបានជាព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានអ្នកខ្លះមើងងាយត្រង់ខ្លះចំអកឲ្យត្រង់ហើយខ្លះទៀតរហូតដល់វាយដំត្រង់ថែមទៀតផងប៉ុន្តែពួកគេបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ចាប់ផ្ដើមពិចារណាឡើងព្រោះតាមធម្មតាអ្នកដែលត្រូវគេឆ្កាងតែងតែនៅរងទុក្ខវេទនាជាច្រើនថ្ងៃ តែព្រះយេស៊ូវបានសក្កត់តែក្នុងរយៈពេល6ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះគេចាប់ផ្ដើមគិតថាព្រះយេស៊ូវពិតជាសក្កត់ដោយសារអំពើបាបរបស់មនុស្សគឺមិនមែនដោយសារខ្សោះជាតិទឹកឬខ្សោះឈាមពីខ្លួននោះឡើយគេបានយកលំពែងទៅចាក់ពោះទ្រង់ពីចំហៀងដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាតើព្រះអង្គសក្កត់មែនឬយ៉ាងណាមានមេតិហានម្នាក់មានការនឹកផ្លៃក្នុងចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការអត់ធ្មត់និងភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23ខ47បានមានបន្ទូលថាពួកគេបាននិយាយថាមនុស្សនេះសុចរិតពិតមែនដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជនទេ
1: 4ព្រះសពព្រះយេស៊ូវត្រូវបានបញ្ចុះក្នុងភ្នោដ៏ល្អមួយ
0: សិភើក្បួនច្បាប់របស់គ្រីស្ទានដែលឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរនោះបានពិពណ៌នាបន្តទៅទៀតថាក្រោយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានសក្កត់ទៅមានអ្នកមានម្នាក់បានមកសុំព្រះសពព្រះយេស៊ូវទៅបញ្ចុះក្នុងភ្នោដែលបំរុងទុកសម្រាប់បញ្ចុះខ្លួនគាត់អ្នកមាននោះបានស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវជាយូរយារណាស់មកហើយតែដោយខ្លាចក្រែងបាត់បង់បុណ្យស័ក្តិនិងមុខមាត់របស់ខ្លួនទើបមិនហ៊ានចេញមុខជឿទ្រង់ជាចំហតែពេលនេះគាត់ចង់លើកកិត្តិយសនិងសម្ដែងនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ដល់ទ្រង់ដោយការបញ្ចុះសពទ្រង់ការនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវពុំមែនជាឧក្រិដ្ឋជនដោយអ្នកទោសធម្មតាទេព្រោះធម្មតាអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយជាប់ឆ្កាងបែបនេះគ្មានអ្នកណាគេរវីរវល់នឹងទុកដាក់ខ្មោចឡើយគេទុកឲ្យស្អុយរលួយដោយខ្មោចសត្វហើយមានសត្វស្លាប់មកហែកចឹកស៊ីគួរឲ្យខ្ពើមរអើមតែព្រះសពព្រះយេស៊ូវបែរជាមានអ្នកមានយកទៅបញ្ចុះយ៉ាងថ្លៃថ្នូរទៅវិញក្រោយមកទើបគេយល់ថាព្រះយេស៊ូវបានសក្កត់ជំនួសពួកគេហើយអំពើបាបរបស់គេត្រូវអត់ទោសឲ្យបានហើយជាពិសេសគឺពួកគេអាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌ដោយសារព្រះយេស៊ូវបានទទួលជំនួសតាមរយៈការសក្កត់នេះក្រោយមកមានសិស្សត្រង់ម្នាក់បានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ8ដល់ខ9ថា
2: បើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងមិនឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់តួបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង
0: យើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់និងចង់តាមដានរឿងនេះតទៅទៀតព្រោះទាំងលោកអ្នកបងប្អូនមិត្តភក្តិលោកអ្នកឪពុកម្ដាយលោកអ្នកហើយជាពិសេសគឺជីដូនជីតាលោកអ្នកសុទ្ធតែធ្លាប់បានឮអំពីស្ថានសួគ៌ហើយកំពុងតែស្វះស្វែងរកផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌និងស្ថានដែលមិនស្លាប់នោះគ្រប់គ្នាតែនៅមិនទាន់មានច្រកចេញនៅឡើយឥឡូវនេះតាមការអះអាងរបស់ព្រះគម្ពីរការសក្កត់ព្រះយេស៊ូវហាក់ធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថានឹងរកផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌នោះឃើញប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវបានសក្កត់ជួសមនុស្សនៅលើឈើឆ្កាងមែននោះឈើឆ្កាងពិតជាតំណាងសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះយេស៊ូវដល់លោកកីយើងនេះហើយការសក្កត់របស់ទ្រង់នេះហាក់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅដំណាក់កាលនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយខាងក្រោមនេះ1ដោយសារមនុស្សមានបាបមនុស្សត្រូវជាប់ទោសនិងត្រូវស្លាប់តែដោយសារព្រះយេស៊ូវបរិសុទ្ធហើយបានសក្កត់ទ្រង់អាចអត់ទោសឲ្យយើងបាន2ព្រះអត់ទោសដល់អ្នកដែលលន់តួដល់ទ្រង់ព្រោះទ្រង់បានទទួលបាបជំនួសមនុស្សនៅលើឈើឆ្កាងរួចហើយ3ព្រះយេស៊ូវសម្អាតមនុស្សពីអំពើបាបនិងប្រទានមកវិញនៅចិត្តថ្មីដែលបរិសុទ្ធស្អាត នៅពេលដែលមនុស្សបានទទួលយកទ្រង់សូមយើងពិចារណាមើលថាបើព្រះយេស៊ូវបានសគត់ដើម្បីជាថ្នូរដល់យើងគ្រប់គ្នាហើយទ្រង់អាចប្រទានជីវិតដល់សុខសាន្តដល់មនុស្សទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតអស់កលនោះយើងមិនគួរឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅឡើយគួរតែទទួលជឿទ្រង់ចុះយើងបានស្គាល់លោកយាយម្នាក់ដែលមានអាយុ67ឆ្នាំលោកយាយបានខំស្វែងរកបុណ្យកុសលអស់ពាក់កណ្ដាលអាយុគាត់ហើយដើម្បីសម្រេចសម្បត្តិសួគ៌តែគាត់មិនប្រកាសក្នុងចិត្តសោះថ្ងៃមួយគាត់បានឃើញរូបព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងគាត់ហាក់ដូចជាមានចិត្តអាណិតព្រួយគាត់ក៏បានយករូបនេះទៅសួរគ្រូគង្វាលម្នាក់ដែលនៅភូមិរបស់គាត់លោកគ្រូនោះបានពន្យល់ថាព្រះយេស៊ូវសគត់មិនមែនដោយទ្រង់ជាប់ទោសនោះទេគឺដោយសារទ្រង់ទទួលទោសជំនួសយើងវិញដូច្នោះហើយបានជាព្រះគម្ពីរអះអាងថាអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នឹងបានរស់ហើយរស់នៅអស់កលជានិច្ចក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ចាប់ពីពេលនោះមកលោកយាយបានទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរហូតដល់ឥឡូវនេះលោកយាយមានអាយុ71ឆ្នាំហើយចុះលោកអ្នកវិញតើយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវតើការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវមានន័យយ៉ាងណាដែរចំពោះជីវិតអស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកយល់ថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យលោកអ្នករួចពីសេចក្តីស្លាប់នោះតើលោកអ្នកមានសេចក្តីសប្បាយយ៉ាងណាដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែទទួលជឿនិងទុកចិត្តលើទ្រង់ចុះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងថ្វាយបង្គំតាមអ៊ីនធឺណិតម្ដងទៀតហើយសូមព្រះគង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនៅកន្លែងយើងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះខ្ញុំមានអំណរសប្បាយរីករាយដើម្បីអធិប្បាយម្ដងទៀតសម្រាប់លើកតម្កើងនាមរបស់ទ្រង់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ឲ្យយើងមានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃសប្បាយជាថ្ងៃយើងអាចចូលរួមថ្វាយបង្គំគ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះសូមត្រង់គង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាយគេមានអារម្មណ៍អារម្មណ៍ល្អអាយគេមានអំណរអាយគេសប្បាយរីករាយនៅពេលយើងរងចាំព្រះសុយាមាតលើកទី2កូនសូមព្រះទីពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាយគេមានសុខភាពល្អអាយគេមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំនៅពេលយើងចាំព្រះសុយាមកកូនសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមរបស់ព្រះសុអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងវែងតិចសម្រាប់ការអធិប្បាយថាតើអ្នកនឹងឆ្លើយថា Yes man ចំពោះទីជួបពាក្យរបស់ព្រះសុតេនៅសម័យព្រះគម្ពីរប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមានទីពិសេសសម្រាប់ជួយឲ្យកូនរបស់គេរៀបការហើយវាមានថាខ្ញុំស្រឡាញ់កូននេះមកបារៀបចំឲ្យវាវិញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះសុនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយកម្រងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះព្រះសុប្រាភាសាដោយជាភាសាទីជួបពាក្យ So ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់អំពីប្រពៃណីរបស់ជាជនអ៊ីស្រាអែលសម័យចាស់សពថ្ងៃគេខុសគ្នាខ្លះប៉ុន្តែសម័យចាស់ប្រពៃណីរបស់គេសម្រាប់ជួបពាក្យហើយរៀបចំសម្រាប់រៀបការប្រហែលលោកក្រៅខ្ញុំអាចអធិប្បាយម្ដងទៀតអំពីពិធីមង្គលការរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលដែរវាព្រោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយច្រើនអំពីទីមង្គលការដែរតើយើងនិយាយអំពីជាប់ពាក្យសិនទី1គេមានផ្នែក3សម្រាប់រៀបការផ្នែកទី1ជាការប្រគល់កងនៅក្នុងអង់គ្លេសយើងហៅ matchmaking ហើយនេះសម្រាប់ជ្រើសរើសរវអ្នកណាត្រូវហើយផ្នែកទី2ជាជាប់ពាក្យហើយផ្នែកទី3មង្គលការតើថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីផ្នែកទី1ហើយផ្នែកទី2 So នៅក្នុងប្រពៃណីរបស់គេពាក្យធម្មតាអពុកទាំងសងខាងរបស់ស្រីនិងប្រុសធ្វើការសម្រេចទាំងអស់សូមបាក់ព្រះគម្ពីរពីព្រោះយើងចង់ប្រៀបធៀបជាមួយអ្វីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្វីព្រះសុនិយាយសូមបាក់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក2ហើយខ9
1: តែអ្នករាល់គ្នាជាពូជរើសជាពួកសងលួងជាសាបរិសុទ្ធជារាជដ៏ជាកេរកនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញ ឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង
0: ់នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាយើងជាប្រជាជនយើងជាមនុស្សព្រះជ្រើសរើសព្រះជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ធ្វើជាសង្ឃសម្រាប់ធ្វើជាបរិស័ទសម្រាប់ធ្វើជារបស់ព្រះហើយទ្រង់ហៅយើងចេញពីជ្រើសរើសយើងចេញពីងងឹតចូលក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះតើយើងឃើញអានេះពេលវេលាសម្រាប់ជ្រើសរើសហើយយើងនឹកឃើញនៅក្នុងប្រពៃណីរបស់គេឪពុកជាអ្នកជ្រើសរើសប៉ុន្តែប្រហែលយើងថាអូខ្ញុំមិនចង់បានទេខ្ញុំចង់សម្រេចខ្លួនឯងការពិតក្នុងប្រពៃណីគេឪពុកទាំងសងខាងមិនអាចបង្ខំខាងស្រីខាងប្រុសបើសិនមួយឬក៏ទាំងពីរមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីម្នាក់ទៀតទេមិនអាចបង្ខំទេហើយបើសិនគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លះឪពុកទាំងពីរចាប់តាមចរចាហើយរៀបលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់កូនទាំងពីរនេះមែនកូនអ្នកចរចាមែនកូនអ្នករៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងឪពុកមើលខុសត្រូវធ្វើទាំងអស់ I could excuse me I could say ជាប់ស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យការពៀខាងស្រីសម្រាប់ឲ្យការពៀអនាគតរបស់គាត់ឧទាហរណ៍បើសិនថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារច្បាប់នឹងវាជួយការពៀខាងស្រីកុំឲ្យគាត់បានដឹងបតីសូមបើកខបើកព្រះគម្ពីរគម្ពីរយ៉ូហានចំពូក14ហើយខ12 13 14
1: ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការទាំងនោះទៅទៀតពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានដំកើងឡើងក្នុងព្រះរាជវត្រាបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យ
0: នៅក្នុងខ12 13 14នេះយើងឃើញអ្វីខាងប្រុសសន្យាធ្វើសូមនៅក្នុងឯកសារជាប់ស្របច្បាប់សម្រាប់កូនទាំងពីរវាមានសរសេរអំពីអ្វីខាងប្រុសត្រូវធ្វើត្រូវផ្ទាល់សម្រាប់ប្រពន្ធហើយមួយទៀតប្រាប់សរសេរអំពីអ្វីកូនស្រីត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធល្អរបស់ប្តីគាត់ច្បាប់នេះវាធំហើយសំខាន់នៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ2និងចំពោះ3អ្នកអាចរោពេវលៀសម្រាប់អានភាតសន្យាសម្រាប់អ្នកណាឈ្នះនៅក្នុងណាអានេះជាអ្វីព្រះយេស៊ូវសន្យាថាឲ្យយើងជាកូនក្រមុំរបស់ព្រះ អានឹងវិវរណៈចពុ2និង3ឃើញច្រើនព្រះសញ្ញាឲ្យយើងមានមកុដឲ្យយើងមានរូបសឲ្យយើងមានឈ្មោះថ្មីច្រើនច្រើនហើយសម្រាប់ឲ្យខាងស្រីអ្វីគាត់ចង់ធ្វើសម្រាប់ធ្វើជាប្រពន្ធល្អសម្បាយ៉ូហានចម្ពុ13យ៉ូហានចម្ពុ13ហើយខ34និង35
1: ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាគឺជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
0: ក្នុងខនេះយើងឃើញព្រះសុចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ត្រង់វិញបាទយើងគិតអំពីប្រពន្ធប្តីចង់ឲ្យប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីហើយស្ដាប់បង្គាប់ទៀតពេលប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីបានអ្នកផ្សេងអាចឃើញថាអូស្រីនឹងស្រឡាញ់ប្រុសនឹងបានឃើញប្រពន្ធល្អហើយក្នុងយ៉ូហានចពុ14ខ15មួយទៀត
1: បាទអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះ
0: បាទយើងស្រឡាញ់ត្រង់យើងស្ដាប់បង្គាប់អ្វីត្រង់ប្រាប់នៅក្នុងច្បាប់នឹងគេសរសេរ away away ខាងស្រីមានជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនស្រីពីព្រោះពេលគាត់រៀបការហើយគាត់ចេញពីផ្ទះរបស់ម៉ាក់ប៉ាគាត់ហើយគាត់ទៅនៅជាមួយប្តីនៅជាគ្រួសារថ្មីប៉ុន្តែគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះគាត់ត្រូវយកជាមួយគាត់ឧទាហរណ៍បើគាត់មានគ្រឿងអលង្ការឬក៏សពថ្ងៃបើគាត់មានម៉ូតូឬក៏ឡានឬក៏ដីមរតករបស់គាត់អានេះជាទ្រព្យសម្បត្តិហើយគេសរសេរទាំងអស់នៅលើច្បាប់នៅលើច្បាប់ហ្នឹងគេសរសេរអំពីតម្លៃកូនក្មុំក្នុងប្រពៃណីខ្មែរយើងហាថ្លៃទឹកដោះប្រហែលមែនឬក៏អត់ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែអានេះមិនមែនថាយើងតេងកូនក្មុំប៉ុន្តែសម័យគេគេថាគេឲ្យតម្លៃសម្រាប់ឲ្យគ្រូសារបស់កូនក្រមុំពីព្រោះគ្រូសារបស់កូនក្រមុំបានបាត់បង់ម្នាក់ក្នុងគ្រូសាគេហើយគេត្រង់ចង់លើកតម្កើងគ្រូសាហ្នឹងដោយអរគុណគេដោយសារគេបាត់កូនមួយទ្រព្យសម្បត្តិយើងខ្ញុំ click prep call មិញទ្រព្យសម្បត្តិកូនស្រីយកពេលគាត់រៀបការសូមបើកមើលទៅកាឡាទីចំពុ5ហើយខ22 23
1: តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុខភាពសុប្រោះស្មោះត្រង់ slow boat ហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេ
0: ប្រហែលយើងចាំខនេះផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានអំណរមានសេចក្តីសុខសាន្តមានការអត់ធ្មត់មានសប្បុរសហើយតទៀតអានេះជាទ្រព្យសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយកជាមួយព្រះ េលយើងរៀបការជាមួយព្រះសូពេលគេធ្វើច្បាប់ពេញរួយអស់ហើយត្រឹមត្រូវគេអាចចាប់បានចូលក្នុងផ្នែកទី2ផ្ទីជាប់ភាកខ្ញុំនឹកឃើញទៅwhat's that place ភូមិវប្បធម៌យូរឆ្នាំមុនជាមួយកូនសិស្សហើយយើងមកពីទីជាប់ភាកនៅកន្លែងហ្នឹងប្រប៉ៃនៃខ្មែរជាជ្រៅដែរប្រប៉ៃនៃអ៊ីស្រាអែលជ្រៅផ្សេងទៀតទីជាប់ភាកមានផ្នែកពីរសម្រាប់ធ្វើដែរមួយគេធ្វើឯកជននៅក្នុងផ្ទះរបស់កូនក្រមុំហើយមកផ្នែកទៀតគេធ្វើសាធារណៈហៅបងប្អូនអ្នកសាស្ត្រស្អីអីមកទាំងអស់គ្នាតសម្រាប់ផ្នែកទី1ឯកជនកូនប្រុសនិងឪពុករបស់គាត់ទៅផ្ទះរបស់ខាងស្រីហើយគេគួរទ្វារខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាអ្នកស្គាល់ខព្រះគម្ពីរខ្ញុំនិយាយមួយទៀតឥឡូវពាក្យបរណៈចំពុ3ខ20
1: មើលអញឈលនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងជាមួយនឹងអញដែរ
0: នៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយដោយភាសាជាប់ពាក្យព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំចូលនៅទីនេះខ្ញុំចាំខ្ញុំគួរទ្វារបើមានអ្នកណាឮសំឡេងខ្ញុំហើយបើកទ្វារខ្ញុំនឹងចូលហើយញ៉ាំជាមួយគ្នាឬក៏ហូបជាមួយគ្នាសូបាសិនខាងស្រីបើកទ្វារផ្ទះគាត់មានន័យថាខាងស្រីឆ្លើយចាខ្ញុំយកខ្ញុំទទួលផ្ទុយទៅវិញបើសិនគាត់អត់បើកទ្វារមានន័យថាគាត់អត់យកកងកម្លោះទេហើយយើងទៅផ្លូវគេបើកគេបើកទ្វារហើយកងកម្លោះនឹងអបោករបស់គាត់ចូលក្នុងផ្ទះរបស់កូនស្រីគេនិយាយអំពីគេពីពាក្យសាអំពីឯកសារភ្ជាប់ស្របច្បាប់ហើយគេនិយាយគ្នាគេយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាពេលគេយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាគេហូបជុំគ្នាហើយក្នុងមហូបរបស់គេមាននំដោយនំអត្តបាយប្រហែលមានអ្វីបានចលក់នំអត្តបាយដោយប្រប៉ៃណែគេគេហូបគេអត់ហូបបាយដូចយើងហើយគេមានទឹកទំពាំងបាជូរសម្រាប់ចែកគ្នាអូខេអ្នកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកន្លែងណាយើងឃើញនំហើយទឹកទំពាំងបាយជូរច្បាស់ជាយើងដឹងហើយតើពេលគេហូបជុំគ្នាគេរៀបចំសម្រាប់ជួបពាក្យសាធារណៈវិញមុនទីជាប់ពាក្យសាធារណៈស្រីខាងស្រីនិងខាងប្រុស excuse me. The light piknia, throw to moik tuk, ka panlik ping clone. Ong lay yung ha immersion. Throw moik tuk completely covered with water. Right. Doit what? Yung kung. Peel yung to a prayer. Yung to tool square prayer. Yung to bon to moik tuk. So about my thai, jumpu bay, card up pram moi.
1: Gabriel Suban the two bunch of mutter high, no trunk, ying lang to beat the claim, strap time, make up bag lang, I trunk curn preveny in a prayer, ying chalk mark doches sat reap, causing tattler trunk.
0: Pale pray sue, bunch of mutter high, pray sue, jing beat duck high, preveny in barisat. Miles and Tetler Throng. Some rap young, sub tonight. Me and Bondry Moy Duck, the Ping Lick Cluan, Bond Lick Ping Cluan, Cockney Clatnire, me and Time Tate. Some ba Maka, Jump Boot Dop. Hi car Sam Sap Prambay Hi Sam Sap Prambuan.
1: Tai pre su mien bantu tha neak mon yul sekdai dai neak som no te ta neak aich ning phak ampi peing dai khnyom phak hai tatuol bon chmuoch dai khnyom tatuol ban ru te ke tu chlai tha tatuol ban noh pre su mien bantu top tha neak ro khnie ning phak ampi peing khnyom hai tatuol bon chmuoch dai khnyom tatuol men.
0: Pray su su sawe Jacob ning Johan ki jong mien chmu thom nei knong na ko robas pray hai pray prab ke tha ne at dang away ne som vi trau da ne ai phak tak tam peang che bai chu chmuoy khnyom hai da ne ai pon chmuoy tak chmuoy bon chmuoy tak robas khnyom hai ke chlai ke ai pon tai bon chmuoy tak robas prea prei sui mien nai tha tik dai slap mien nai tha ke biet bien panha chran nai knong chivit doi vi doi phleung chran ching chran ching tak ta hait ai hait away kong kumam nang kong kumlah trou chol tver moik tak phing khluon dam bai sam art khluon hai riep jom sam rap phuak pia tia sam khan sam rap chivit robas ke. Pale gay doll tonight, some rap drop beat satire nut. Gong mum, then gongum law. Choke and cram. Doit tongue. Yum, curing gay bot prater, prayer bun. Pan lia pi sai nang tha anang mien nei roi ko at ti roi a weng non thom nai le ke ke chau kan kram nang hai kong kum la chuan ka dau mien tam lai ai kong kum mom som rap bong hang sekdai sor lan roba ko at da nien pray su chong ao yeung mien gadau dai mien dam lai peo yeung the tool squall hai chlai tha khom yo prom to pray su som ba episode jumpu buwan ka 7-16
1: តែមានព្រះគុណផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នារៀងរាល់ខ្លួនតាមខ្នាតអំណោយទាននៃព្រះគ្រីស្ទបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលបានយាងឡើងទៅស្ថានខ្ពស់នោះទ្រង់បានចាប់ពួកឆ្លើយនាំទៅជាឆ្លើយហើយបានប្រទានអំណោយទានដល់មនុស្សតែដែលថាទ្រង់យាងឡើងទៅនោះតើមានន័យដូចម្ដេចបើមិនមែនជាព្រះបានយាងចុះដល់ស្ថានទាបក្រោមដីជាមុនប៉ុណ្ណោះឯព្រះដែលយាងចុះទៅនោះគឺជាព្រះដដែលដែលបានយាងឡើងផុតអស់ទាំងជាន់នៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានគង់នៅពេញគ្រប់ទាំងអស់ហើយទ្រង់បានប្រទានឲ្យអ្នកខ្លះបានធ្វើជាសាវកខ្លះជាគ្រូអធិបាយខ្លះជាគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អខ្លះជាគ្រូគង្វាលហើយខ្លះជាគ្រូបង្រៀនប្រយោជន៍នឹងនាំឲ្យពួកបរិសុទ្ធបានគ្រប់លក្ខណៈឡើងសម្រាប់ធ្វើការជំនួយហើយនឹងស្អាងរូបកាយព្រះគ្រីស្ទឡើងតាល់តែយើងរាល់គ្នាបានរួបរួមឯសេចក្តីជំនឿរួចជាស្រេចហើយបានស្គាល់វិរិយវត្រានៃព្រះដូចគ្នាទាំងអស់គឺដល់បានពេញជាមនុស្សហើយដល់ខ្នាតកម្ពស់នៃសេចក្តីពោពេញផងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទាំងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្យល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចោះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយអបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយតែដោយកាន់តាមសេចក្តីពិតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឲ្យយើងបានធំឡើងខាងឯគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងទ្រង់ដែលទ្រង់ជាសេរសាគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលរូបកាយទាំងមូលបានផ្ដុំហើយភ្ជាប់តាមអំពីទ្រង់ដោយសារគ្រប់ទាំងសញ្ញាដែលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យតាមខ្នាតការងាររបស់អវិជ្ជវៈនីមួយនីមួយនោះរូបកាយបានបង្កើនឡើងដើម្បីនឹងស្អាងខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ
0: ់ហើយយើងឃើញ away ព្រះអាយយើងជាកដោជាអំណោយទានខាងវិញ្ញាណឧទាហរណ៍ខ្លះធ្វើគ្រូកំវៀលខ្លះធ្វើគ្រូបង្រៀនខ្លះធ្វើអ្នកសុបសាយខ្លះធ្វើសាវេតខ្លះធ្វើហោរាហើយផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងកូរិនថូសយើងមានច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែមានមូលហេតុដែរមានមូលហេតុព្រះឲ្យកដោឬក៏ away មានតម្លៃឲ្យយើងសម្រាប់ឲ្យយើងលត់លោល្អកាជាពេញវ័យក្នុងព្រះអាយពេលកូនកំឡោះអាយអំណាយទានឬក៏កដោហើយកូនកំឡោះលើកទឹកទាំងពីរបាយជូរមួយពែងឬក៏មួយកែវអត់មានពីរមានតែមួយហើយកូនកំឡោះយកទឹកទាំងពីរបាយជូរបន្តិចពេលគាត់យកហើយផឹកហើយគាត់ជូនអីកូនកំមុំបាសិនកូនកំមុំយកហើយផឹកបន្តិចវាមានអត្ថន័យថាចាខ្ញុំយកព្រមខ្ញុំទទួលយកអ្នកជាប្តីរបស់ខ្ញុំបាទគាត់អត់ទាំងថាជាប់ពាក្យបាត់ហើយជាប់ហើយនៅក្នុងម៉ាកុសចម្ពុះ14យើងឃើញដូចគ្នាពេង1ហើយប្រមាណអ្នកផឹកពីពេងហ្នឹងម៉ាកុសចម្ពុះ14 ខ 23 ដល់ 25
1: នោះទ្រង់យកពេញមកអរព្រះគុណរួចប្រទានដល់គេហើយគេក៏ផឹកគ្រប់គ្នាព្រះមានបន្ទូលថានេះហើយជាឈាមខ្ញុំគឺជាឈាមនៃសញ្ញាថ្មីដែលត្រូវច្រូចសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនផឹកពីផលផ្លែទំពាំងបាយជូរទៀតទេដរាបដល់ថ្ងៃណាដែលខ្ញុំនឹងផឹកជាថ្មីក្នុងនគរព្រះ
0: ព្រះយេស៊ូវយកពេញទឹកទំពាំងបាយជូរហើយអធិដ្ឋានហើយជូនឲ្យគេហើយគេទាំងអស់ជាសាវករបស់ព្រះគេផឹកពីកែវនឹងមួយទាំងអស់គ្នាអត់មានម្នាក់មួយម្នាក់មួយដោយយើងមានសពថ្ងៃពិសេសសម័យ COVID គេមានតែមួយមានន័យថាយើងចូលរួមជាមួយព្រះក្នុងវិធានរបស់ព្រះក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមានតែមួយហើយព្រះសុសនីយ៉ាក្នុងខ25ថាព្រះថាត្រង់មិនផឹកទៀតទេរហូតដល់យើងផឹកជាមួយគ្នានៅក្នុងនគររបស់ព្រះថ្មីតាហ្នឹងជាសំខាន់ដែរពេលគេកងកម្មកងកលផឹកទំពាំងបាយជូររួចហើយទឹកទំពាំងបាយជូររួចហើយ sorry គេដល់ម៉ោងសម្រាប់សញ្ញាសញ្ញាច្បាប់ច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដល់អពុករបស់គេសរសៃហើយធ្វើហើយហើយច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងវាចម្លងចំនួន3 1 2 3 1អពោកទាំងសងខាងអឺ sorry អពោករបស់កងកម្មក៏ទុកនៅទីគាត់1សម្រាប់គូថ្មីបានទុកខ្លួនឯងហើយ1ទៀតសម្រាប់ឲ្យទុកនៅតឡាកាហើយមួយទុកនៅតឡាកាគេបាត់វាអឺទុយដាក់ត្រាលើវាសម្រាប់អត់អាយអ្នកណាបោតដល់បើសិនមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ថ្ងៃណាអឺខាងប្រុសថាគាត់ឈប់នៅជាមួយប្រពន្ធនេះគាត់ចង់លេងលះគ្នាអាហ្នឹងគេអាចបើកមួយច្បាប់នឹងនៅតុលាការបាទហ្នឹងរឿងផ្សេងសិន So អ្នកណាត្រូវសញ្ញាកូនកំមត្រូវសញ្ញាកូនកំឡោះត្រូវសំឡេងសញ្ញាហើយអពុករបស់កូនកំមសញ្ញាអពុករបស់កូនកំឡោះសញ្ញាគេមានអ្នកសាស័យពីរនាក់ត្រូវសញ្ញាហើយអឺគ្រូរ៉ាប៊ីឬក៏គ្រូគំវិលរបស់គេនៅភាសាគេគេហៅរ៉ាបៃឬរ៉ាប៊ីត្រូវសញ្ញាទាំងអស់មានប្រមាណអ្នករាប់ហើយមាន7សញ្ញា7នាក់7ជាលេខរបស់ព្រះហើយនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ5ខ1យើងអាចអានប៉ុន្តែអ្នកអាចមើលឃើញថាមានទុច្បាប់របស់ព្រះមាន7ត្រា7តាយើងឃើញច្បាប់របស់អ្នកចង់រៀបការមាន7ដែរទួយអីទៀត ឥឡូវនេះគូថ្មីរៀបការដោយសរុបច្បាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់រស់នៅគ្នាទេជួនកាលនៅក្នុងប្រពៃណីរបស់អ៊ីស្រាអែលជាជនអ៊ីស្រាអែលគេធ្លាប់ធ្វើជាប់ពាក្យពេលកូនគេនៅទូចអាយុ10ឆ្នាំឬក៏8ឆ្នាំឬក៏12ឆ្នាំតើគេអត់ទាន់បាននៅគ្នាទេទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែគេធ្វើជាប់ពាក្យហើយកូនក្រមុំត្រូវតែមានភាពចាស់ទុំហើយកូនកំឡោះត្រូវតែស្ទើរពីបហរិនវត្តមុនគេអាចប្រះប្រាស់អភិភិពីរបស់ពួកគេតោះនេះវានៅក្នុងប្រប័យនៃគេគេគិតអំពីទាំងអស់ដូច្នេះគេមិនអាចនៅរស់គ្នានៅរស់ជាមួយគ្នាបានទេតើកូនកំឡោះគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ឪពុកវិញហើយគាត់ទៅដើម្បីរៀបចំកន្លែងសម្រាប់កូនក្រមុំឥឡូវនេះសូមគិតអំពីខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះសូថាខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់ឪពុកខ្ញុំវិញចាំមកយ៉ូហានចំពុះ14ខ1ដល់3
1: កុំអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នា

0: พระเยซูท่านก็ไม่ทบก็ไม่ไพ่ก็ไม่ปิบาเจ็ดก็ไม่ทบปรมลายตุกเจ็ดเลยเปรียหายตุกเจ็ดเลยขย่อมขนองเตี้ยระบบเอาปกขย่อมเมียนเป็นตุกจราญหายปามันเมียนขย่อมปรับหายขย่อมទៅផ្ទះរបស់ពុកខ្ញុំវិញសម្រាប់រៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នកហើយបាទខ្ញុំទៅហើយរៀបចំកន្លែងហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយយកអ្នកទៅនៅជាមួយខ្ញុំអានឹងអស់ចានៅពេលខ្ញុំលឺអំពីប្របីនៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ជាប់ពាក្យខ្ញុំឃើញខនេះអស្ចារ្យមែនតើព្រះយេស៊ូវនិយាយដោយជាប់ពាក្យជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះសន្យាថាគាត់ទៅផ្ទះរបស់ឪពុកវិញសម្រាប់រៀបចំកន្លែងយើងចូលយើងទៅ enough វិញសូមHosea, Hora Hosea, នៅក្នុងគម្ពីរចាស់ Hosea, Joel, around that area. After Daniel. Hosea, ចំពោះ2. ខ 19 និង 20.
1: នោះអញនឹងដណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញទុកជាដរាបទៅអើអញនឹងដណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញដោយសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាក៏នឹងដណ្ដឹងនាងសម្រាប់អញដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ផងនោះនាងនឹងបានស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ា
0: ក្នុងខនេះយើងឃើញព្រះចង់ស្រឡាញ់យើងចង់ជាប់ពាក្យជាមួយយើងរហូតក្នុងសេចក្តីសុចរិតក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីអណិតមេត្តាហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់ព្រះព្រះអត់ភ្លេចយើងទេតើព្រះសន្យាមកវិញច្បាស់ជាព្រះមកវិញតើនៅក្នុងប្របីនៃគេពេលកូនកំឡោះលាហើយទៅផ្ទះឪពុកវិញគេមិនជួបគ្នាទៀតសម្រាប់ស្មានប្រមាណមួយឆ្នាំឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំក៏អស្ចារ្យមែនជាប់ពាក្យហើយអត់បានជួបគ្នាទៀតមួយឆ្នាំឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំអាហ្នឹងស្រេចលើកូនកំមពេញចាស់ទុំហើយឬក៏នៅគេត្រូវចាំហើយស្រេចលើកូនកំឡោះរៀបចំកន្លែងហើយឬក៏នៅតើនៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំគេអាចទំនាក់ទំនងល្មាច់គេមានមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះអាចត្រឡប់យកសាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ទាំងពីរនេះគេអាចសរសេរសម្បត្តិគេអាចផ្ញើព័ត៌មានគេអាចនិយាយគ្នាប៉ុន្តែគេអត់បានជួបគ្នាមានតែមិត្តភក្តិរបស់កងកម្លោះបានយកតំណែងទៅវិញទៅមកពីគេសមមកក្នុងព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតអំពីមិត្តភក្តិរបស់កងកម្លោះយ៉ូហានចំពូ16ខ13 14
1: កាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយស្អាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់លើហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកទ្រង់នឹងនំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នា

0: Nou knan kane yun kong pre su ni ye and be pre ni en bar sat. Doi chia mat pet oba gongum la. Ha nou peo pre ni en bar sat mau. Trung nang ni ye away got lu pre su ni ye. Hai got nai nom hai got ai prap yung away away nou kang muk. Hai got man yo sarai da kluan got yo sarai da prayer wing. Ta kong kumam got trai for a knang mo chnam ru ko yu jing mo chnam. Kong kumam rian away da niang act for ban on pi kong kum la. Ba sang got ak chup mat phe ro ba kong kum la. Rui ka ai sua bong paon ra ba kong kum la. Kwat doi maik, kat jo jet ane, kat jo jet ano, kat fua ai kla, kat mien ra biap la maik. Kat kom rian sua sam rap dang away away kat ai tfua ban, kat ai tfua ban ang pi kwat. Hai, nien kat avulda, kat trai riap chom rop. Reap car, Rabba Ning. Got three reap. Hi, got Rian, Ning Rian, Umpy, away da Ning act for Doit Malik, Dumbay, Clyde, Cheer, Propuan, Nang Madai, Dollar O. Got Otmian and Queen up there, up sock, much numpy. Got me and Kanye to work. Bise through Yul and Pikong Gamla. Away got Chojet, away got Ochojet, away got to Rabib Rabakwat. Hi, Rip Jom Kluan, Kaow, Samrap, Rip Ka. Hi, to work. Throw rian on be kluon ang, throw kout jia la, minuh la, samrap paday. Don net na, riep jom tngay, api api pia. Pti man ko ka. Mien tai, apok, rabah kong kum la. Dial dang. Tha pati mongkoka nang tau chia yang na. Pahal yung nak khen ka prekampi mui tiet hai. Som bak tau ma thai jimpu ma pai buon ka samsap pramoy.
1: Ae trong thangay nang pe kum nat nuk mien anna dang te.
0: ตัวเตียงปุเตวดาได้ในเลสทานสู่ก็มันดังได้ชรีบใต้พระบวบิดาในขยมปนเนาะยังมีบัจจมเรียงในขนมสิพายสิพายสสาสิพายจมเรียงระบอบพระวิหารยังได้ขมีนเนตนาดังเตยทั้งไงรู้ก็เมาตัวใบเจียเทวดาก็มันดัง Pre-su, gom-dang. Kron-tai, net-na-dang. Prea, bo-bay-da. Tam-manet. Got-dang. Tngay-na. Pre-su, hiang-mak. Pre-su, at-ton-dang. Kinyom at-ton-dang. Yung at-ton-dang. Pantai, prea, bo-bay-da. Trung, dang. Nai knong, papayne, Israel. Mien tai apok robah kong kum lah te da dang tha piti mongko ka nang tau chia yang na kong kum mom kot at dang da at dang thngai na pontai kot trai riep chom ro thngai pi pro kot nak cham phiet sanya robah kong kum lah Nyam nang មកវិញយកអ្នកទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំតើកូនក្រមុំក៏រៀបសារចង្គៀងដែលមានពន្លឺនៅក្នុងបង្អួចរបស់នាងរាល់ថ្ងៃរាល់យប់ពីព្រោះធម្មតាកូនកំឡោះមកពេលយប់ក្នុងប្របីនៃគេហើយចង្គៀងដែលមានពន្លឺនេះជាសញ្ញាថានាងនៅចាំកូនកំឡោះមកវិញគាត់អត់ខ្ជិលគាត់អត់ភ្លេចគាត់នៅនឹកឃើញថាកូនកំឡោះមកវិញកូនកំឡោះមកវិញអត់ដឹងថ្ងៃណាអួយចង្គៀងទៀតអួយចង្គៀងទៀតហើយវាមានភ្លឺរហូតសមើយ៉ូហានទី1ចំពុ1ចិត្តវិវរណៈយ៉ូហានទី1ចំពុ1ខ5ដល់7
1: នេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីណាងងឹតនៅក្នុងទ្រង់សោះបើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងទ្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតទេតែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស
0: ់អំពីពន្លឺព្រះជាពន្លឺអត់មានល្ងិតទេបើយើងថាយើងស្គាល់ព្រះហើយយើងដើរជាមួយព្រះហើយប៉ុន្តែយើងនៅកន្លែងល្ងិតយើងជាអ្នកកុហកយើងអត់និយាយពិតទេប៉ុន្តែបើសិនយើងដើរក្នុងពន្លឺដោយព្រះនៅក្នុងពន្លឺយើងអាចចូលរួមជាមួយគ្នាហើយលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្អាតយើងពីអំពើបាបកូនកុមារត្រូវរក្សាចង្គៀងដែលមានពន្លឺដូចយើងជាកូនក្រមុំរបស់ព្រះយើងត្រូវរក្សាចង្គៀងជាចិត្តរបស់យើងមានពន្លឺជាភ្លឺរបស់ព្រះតែសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រេងសម្រាប់ឲ្យភ្លឺសម្រាប់ខមួយទៀតម៉ាថាយចំពុក25ខ4និង5
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាចូលប្រយ័ត្នក្រែងអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាឲ្យវង្វេងត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយថាខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវង្វេងចេញផង
0: យើងស្គាល់រឿងព្រះយេស៊ូវនេះទៀងនេះច្បាស់អំពី10នាក់ជាកូនកុមុំអ្នកដាជាមួយកូនកំមភាវអពីពីតខ4និងខ5និយាយអំពីអ្នកមានប្រាជ្ញា5នាក់គេមានចង្គៀងហើយគេមានប្រេងថែមទៀតពីព្រោះគេខ្លាចថាចង្គៀងរបស់គេអស់ប្រេងអស់ពន្លឺតគេកាន់ប្រេងជាមួយគេយកជាមួយពេលគេតាទៅជួបកូនកំឡោះប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងហ្នឹងយើងឃើញកូនកំឡោះយូយើងអាចដឹងយូប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយូតើគេងុយដេកកុំឲ្យយើងងុយដេកប្រពៃណីរបស់អ៊ីស្រាអែលមានន័យជ្រៅសម្រាប់យើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយពេលខ្ញុំរៀន អំពីប្រពៃណីនេះពីព្រោះវាអាយព្រះកម្ពីទុយនិយាយខ្លាំងជាងតើខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរសំណួរពីរសម្រាប់ចង់បញ្ចប់ដានអ្នកបានឆ្លើយថាបាទឬក៏ចាស់ទៅព្រះស៊ូទេហើយដានអ្នកចង់ត្រៀមខ្លួននៅពេលដែលព្រះស៊ូយាងមកនាំយើងទៅពិធីមង្គលAgain. Start that again. ដានអ្នកចង់ត្រៀមខ្លួននៅពេលដែលព្រះស៊ូយាងមកនាំយើងទៅពិធីមង្គលការទេសូមព្រះទៀងបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមអាយយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ជ្រៅមែនទែនព្រះមានសម្រាប់យើងសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌សូមអរព្រគុណទ្រង់ដឹងអំពីពេលវេលាព្រះស៊ូយាងមកលើកទី2សម្រាប់យកយើងទៅនគរឋានសួគ៌សម្រាប់ចូលពិធីមង្គលការនៅនគរឋានសួគ៌សូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងបានឆ្លើយថាបាទចាស់ទៅឲ្យត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនរៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយសម្អាតយើងហើយធ្វើឲ្យតច្រិតរបស់យើងខ្លាយទ ôi ព្រះវិញកូនសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងដាស់មកត្រង់ជាមួយត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃហើយកុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមសូមឲ្យយើងទុកចិត្តនិងទុកចង្គៀងមានពន្លឺនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃកូនសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែន
2: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអរគុណព្រះយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃនេះនិងអរគុណព្រះយើងអាចបើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងសិក្សាទៀតពីសៀវភៅវិវរណៈថ្ងៃនេះយើងចង់ចូលមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក8អានឹងនៅទីនោះវាជួយយើងយល់អំពីពេលយើងអធិដ្ឋានតើការអធិដ្ឋានរបស់យើងតើណានឹងតើវាប្រយោជន៍ឬទេបន្តែមុនយើងនិយាយអំពីរឿងនោះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌យើងខ្ញុំបានមានរីករាយក្នុងចិត្តនៅថ្ងៃនេះដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងខ្ញុំនៅជាមួយទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌នឹងក្នុងផែនដីថ្មីប៉ុន្តែទ្រង់មានកម្រងនិងកម្រងនោះចិត្តរួចអស់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅទៅនៅផែនដីនេះមរយៈទៀតសិនពេលយើងបើវិវរណៈជំពូក8ថ្ងៃនេះនឹងយើងមើលនឹងជំពូកផ្សេងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងឃើញទ្រង់បានដឹងអំពីរឿងរបស់យើងនិងទ្រង់រៀបចំដោះស្រាយសូមអរគុណសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងសូមនេះទាំងអស់អាមែនពេលយើងបើទៅវិវរណៈជំពូក8យើងឃើញរឿងនៅឋានសួគ៌នឹងយើងឃើញរឿងនៅផែនដីនេះយើងឃើញមានត្រៃ7ទេវតា7ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចង់មើលរឿងត្រៃ7ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលអ្វីគេធ្វើនៅឋានសួគ៌ដោយសារវេទនារបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅផែនដីនេះនឹងចង់ឲ្យយើងឃើញអ្វីត្រង់រៀបចំសម្រាប់អ្នកពួកបរិសុទ្ធពិសេស ពួកគេជាអ្នកលះបង់ជីវិតរបស់គេសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះ So let's talk about the Vivarana Chumpuk Pumbai Nang Yeng Mel Kopi Vivarana Chumpuk Pumbai Kopi Rui Knyom Kung Tevada Teng Pumpel Dao Chono Chumpu Prea Ko Mien Trai Pumpel Ban Brakol Tau Aoi Nang Kopi Mien Tevada Mui Tiet Ban Jeng Mauk Chono Chumpu Asna ទាំងកាន់ពៀនមាសហើយមានគ្រឿងក្រអូបជាច្រើនបានប្រកល់ឲ្យទេវតានោះដើម្បីនឹងថ្វាយជាមួយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅលើអាសនាមាសដែលនៅមុខបល្ល័ង្កកូបុននោះផ្សែងនៃគ្រឿងក្រអូបក៏ផ្សាយឡើងជាមួយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធជិងអំពីដៃនៃទេវតានៅចំពោះព្រះក៏ប្រាំរួចទេវតាក៏យកពៀនទៅដាក់ពេញដៃភ្លើងពីលើអាសនាបោះទៅលើផែនដីនោះកើតមានសំឡេងបកលន់ផ្លេកបន្ទោនិងកក្រោកដីSo yung kung tevada prampel na tanso, kung tevada mui tiet, nang yung bang kung gamien piang twepi mea, krong piang no, ki dat krong krop, nang psaing krong krop no, ban laung.នៅទីនេះពិតថាវាឡើងជាមួយការអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅចំពោះបលាំងមុខបលាំងរបស់ព្រះសុភាជាយើងឆ្ងល់តើការអធិដ្ឋានរបស់យើងឡើងហួតផ្ទៃយើងឬទេតើព្រះបានឮអត់ពីសម័យរបស់ព្រះយេស៊ូវរហូតដល់សម័យរបស់យើងពួកបរិសុទ្ធទឡប់មានវេទនាដោយសារគេផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយើងដឹងអំពីពួកសាវករបស់ព្រះគេទាំងអស់បានមានវេទនាដោយសារគេផ្សាយដំណឹងល្អគេចូលក្នុងគុកគេវាយគេវាយខ្លះគេឆ្កាងកាក់កបោលលោកយូហានគេដាក់ក្នុងព្រេងពុះហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ស្លាប់អឺយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធច្រើនខាងរងគេឲ្យតោស៊ីគីចខាងឈើឆខាងរូបមែនរពន់មនុស្សដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេក្រោយមកទៀតពេលយើងមានសាសនារ៉ូម៉ង់កាតូលិកពួកគេបានបៀតបៀននិងសម្លាប់អ្នកណាអត់ថ្វាយបង្គំតាមបង្រៀនមេបង្រៀនរបស់គេយើងបានឃើញគេមានវេទនាច្រើនមានពួកអ៊ូលដិនស៊ីនៅអ៊ីតាលីនិងអូបហ្គិនស៊ីនៅប្រទេសបារាំងគេជួព្រះស្មោះត្រង់និងពួកកាតូលិកទៅតាមគេនិងចាប់សម្លាប់គេដល់គេជិតអស់ហើយនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក6យើងឃើញត្រាទី5អនុនិយាយអំពីវេទនារបស់ពួកបរិសុទ្ធសូមតើជាមួយខ្ញុំវិវរណៈជំពូក6និងយើងអានខ9វិវរណៈជំពូក6ខ9 លុះបត្រាទី5នោះនៅក្រោមអាសនាខ្ញុំក៏ឃើញមានអស់ទាំងព្រលឹងរបស់មនុស្សដែលគេបានសម្លាប់ដោយព្រោះកាន់តាមព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទូលអាយព្រលឹងទាំងនោះក៏ពន្លឺសំឡេងថាអោព្រះដូចជាម្ចាស់ជាព្រះបរិសុទ្ធហើយពិតប្រកបអើយតាត្រង់ចំដោកាលណាទៀតបានជំនុំជម្រះហើយសងសឹកដល់ពួកមនុស្សនៅលើផែនដីដោយព្រោះឈាមយើងខ្ញុំរកគ្នាយើងត្រូវយល់គេមិននិយាយខ្លួនឯងពីព្រោះគេស្លាប់ហើយប៉ុន្តែនេះបង្ហាញអំពីគំនិតរបស់មនុស្ស Hide away ព្រះអត់ឆាប់មកនឹងសងសឹកពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់ត្រង់ Hide away ត្រង់ឲ្យគេសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធមិនតែម្នាក់រូបមែនរូបលៀនហើយវិញព្រះអត់មកនឹងដោះស្រាយសំនួរនេះគឺសួរក្នុងជំពូក6នឹងគេសរសើរព្រះគេជឿព្រះជាព្រះពិតប្រាកដមានការចម្លើយនៅទីនោះនោះមានគេឲ្យអោសោវិញតនេទាំងនោះហើយក៏ប្រាប់ឲ្យឈប់សម្រាប់បន្តិចសិនទូលតែពួកបោបំរាជាគូកនហើយជាបងប្អូនដែលត្រូវសម្លាប់បែបដូចជាគ្នាបានគ្រប់ចំនួនបាទជាអនុមិនចម្លើយយើងចង់លឺគេសួរតាព្រះមកវិញកាលណានឹងសងសាកនឹងចម្លើយគេលឺត្រូវចាំតិចទៀតដោយសារពួកបរិសុទ្ធអត់តន់ស្លាប់អស់គ្រប់បាទយើងឆ្ងល់ហើយដើម្បីព្រះចង់ឲ្យគេស្លាប់ទៀតអរងនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយព្រះធ្វើអ្វីជាត្រឹមត្រូវព្រះជាបរិសុទ្ធគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើទ្រង់ធ្វើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សនឹងពួកគេគេលះបង់ជីវិតរបស់គេសម្រាប់ព្រះប៉ុន្តែយើងដឹងពេលមនុស្សឃើញគេហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់គេពីព្រោះគេជឿព្រះជាព្រះដ៏ពិតនិងគេចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមានអ្នកផ្សេងចង់ជឿដែរអនុសម័យមកពូនឆ្នាំជាងហើយពួក Catholic Big on Chat ដោយសារគេស្លាប់មួយសម្លាប់មួយនិង5 6ទៀតចោលជឿពីគេឃើញពួកបរិសុទ្ធមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តពួក Catholic គេយកគេចង់គេជាប់បង្ខំគេដាក់ចំប៉ាងជំវិញឈើអស់គេដតគេឲ្យមនុស្សឆេះពីគេរស់នឹងគេហៅមនុស្សនៅភូមិមកទាំងអស់មើលនឹងពេលអ្នកស្រុកបានឃើញគេឃើញពួកបរិសុទ្ធមិនស្រែកមិនជេរគេច្រៀងរហូតដល់គេស្លាប់គេញញឹមរហូតដល់គេស្លាប់ពួកបរិសុទ្ធឃើញព្រះធ្វើការអស្ចារ្យសម្នឹងអ្នកតន្ត្រីពេលគេឃើញខអស្ចារ្យនេះច្រើនចូលជឿដែរ នៅចុងក្រោយក៏យើងអាននៅវិវរណៈចំពុក8យើងបានឃើញរឿងផ្លែកសំបាក់ទៅចំពុក8វិញនឹងយើងអានម្ដងទៀតចំពុក8ខ5រួចទេវតាក៏យកពៀនទៅដាក់ពេញដៃភ្លើងពីលើអាសនាបោះទៅលើផែនដីនោះកើតមានសំឡេងផ្គរលាន់ផ្លេកបន្ទោនិងក៏ក្រាកដីអានេះផ្លែកពីមុនយើងឃើញរឿងនេះនៅឋានសួគ៌ទេវតាបានថែមក្រអបនៅជាមួយកាអតិថានរបស់ពួកបរិសុទ្ធឥឡូវមានទេវតាមួយយកពេងនោះបានដាក់ភ្លើងពីអាសនានិងប៉ះទៅលើផែនដីមានកូឡុនផ្លេកបន្ទោកង្កក្រាក់ផែនដីបីនេះជានិមិត្តសញ្ញាព្រះសម្រេចសង្សារហើយព្រះបានយាងមកវិញបើយើងបើកទៅវិវរណៈចំពុក11យើងបានឃើញរឿងនេះច្បាស់ជាងវិវរណៈចំពុក11អនង្គ15ខ15ជាទេវតាទី7ពេលវាផ្លុំត្រៃសំមើលវិវរណៈចំពុក11អនង្គ15ទេវតាទី7ក៏ផ្លុំឡើងនោះមានឮសំឡេងជាច្រើនពន្លឺឡើងនៅលើមេឃថានគរទាំងប្រមាណនៅលោកេបានត្រឡប់ជានគររបស់ព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានឹងដរាបនឹងជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនៃទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងសោយរាជ្យនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅតំណាងល្អការអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធព្រះបានស្ដាប់និងពេលដល់ថ្ងៃព្រះរៀបចំព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញហើយដើម្បីព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសម្រាប់ឲ្យពួកបរិសុទ្ធបានរួចឡើងវិញនិងឲ្យពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកនៅរស់បានឡើងជាមួយអ្នករួចឡើងវិញចូលពពកជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងសាយរៀតជាមួយព្រះយេស៊ូវគរនេះថានគរទាំងអស់នៅផែនដីនេះបានត្រឡប់ទៅនគររបស់ព្រះវិញវេទនានៅផែនដីនេះបានចប់ហើយព្រះបានសង្សងសក់ក្នុងស្ត្រីរបស់ទ្រង់ហើយនឹងមានដំណឹងល្អទៀតយើងឃើញនេះនៅវិវរណៈចំពុក20យើងបានឃើញអ្នកលះបង់ជីវិតរបស់គេសម្រាប់ព្រះបានអធិដ្ឋានសួរតើព្រះសង្សឹកកាលណាយើងបានឃើញឆ្លើយតបហើយពីព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញប៉ុន្តែនៅវិវរណៈចំពុក20និងខ5យើងជួបពួកគេម្ដងទៀតវិវរណៈចំពុក20និងខ4គញមក៏ឃើញបលាំងជាច្រើននឹងពួកអ្នកដែលអង្គុយលើហើយមានអំណាចបានប្រកលដល់អ្នកទាំងនោះហើយជំនុំជម្រះនោះប្រលឹងមនុស្សទាំងប្រមាណដែលត្រូវគេកាត់ក្បាលដោយព្រោះធ្វើបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវហើយដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រមទាំងពួកអ្នកដែលមិនបាន ក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះឬរូបវាក៏មិនបានទទួលទីសម្គាល់វានៅលើឋានៈឬនៅលើដៃឡើយអ្នកទាំងនោះបានរស់វិញហើយក៏សោយរាជ្យជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅមកពូនឆ្នាំព្រះបានមានកម្រងប៉ុន្តែយើងត្រូវការអត់ធ្មត់ពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញត្រង់យាងមកសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញអ្នករស់នឹងថ្វាយជីវិតទៅព្រះហើយគេបានឡើងចូលពពកជាមួយព្រះនឹងគេទៅនៅស្ថានសួគ៌មកពូនឆ្នាំនៅស្ថានសួគ៌ព្រះឲ្យគេសោយរាជ្យជាមួយត្រង់គេមានបលាំងនឹងគេមានអំណាចនឹងគេជួយធ្វើជំនុំជម្រះជាមួយព្រះនៅក្រោយនោះទៀតព្រះមានកម្រងនាំពួកបរិសុទ្ធមកផែនដីនេះវិញនឹងត្រង់នៅជាមួយយើងអកលជានិច្ចសំមើលវិវរណៈជំពូកមកផែនមួយនឹងយើងឃើញយើងអានខ3និងខ4វិវរណៈជំពូក21ខ3និងខ4គញមមានលឺសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងជិងពីស្ថានសួរមកថាមើលរៀងអបោរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយត្រង់នឹងខ្វងនៅជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ត្រង់ហើយព្រះអង្គត្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដ៏គេព្រះត្រង់នឹងជួតអស់ទាំងទុកភ្នែកពីភ្នែកគេជិងនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួនឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយតបិតសេចក្តីមិនទាំងប្រមាណបានកន្លងបាត់ទៅហើយតំណាងល្អព្រះមានកម្រងជួយលុបជួយទុកភ្នែកយើងជួយឲ្យវេទនារបស់យើងបាត់ទៅពេលព្រះឲ្យយើងរស់ឡើងវិញឬព្រះផ្លាស់ប្តូររាងកាយយើងនឹងនាំយើងទៅនៅជាមួយព្រះយើងលែងស្លាប់ទៀតទៅហើយយើងលែងមានវេទនាទៀតហើយយើងបាននៅជាមួយព្រះនឹងព្រះនៅជាមួយយើងអានេះមូលហេតុព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះពីពួនឆ្នាំមុននឹងសកត់ដល់ឆើឆ្កាងត្រង់សកត់សម្រាប់លុះយើងពីអំណាចរបស់អំពើបាបអំណាចរបស់អំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់នឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់អកលជានិច្ចនឹងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់អកលជានិច្ចប៉ុន្តែពេលយើងរងចាំព្រះយើងមានការងារធ្វើការងារនោះជាការផ្សាយដំណឹងល្អអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងព្រះគុណរបស់ទ្រង់អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់លះបង់ទាំងអស់និងជួយសង្គ្រោះយើងពេលយើងផ្សាយដំណឹងល្អបហាគេបៀនបហាគេដាក់យើងក្នុងគុកបហាគេសម្លាប់យើងកាក់ក្បាលយើងមិនអីទេកុំព្រួយព្រះបានដឹងហើយយើងឃើញក្នុងវិវរណៈហើយនឹងព្រះមានកម្រងទុកចិត្តនៅលើព្រះនឹងត្រង់បានឲ្យអ្នករស់អកលជានិច្ចជាមួយត្រង់នឹងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់អានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងកុំឲ្យសាតាំងល្បួងនឹងឲ្យយើងភ័យកុំឲ្យយើងគិតយើងត្រូវធ្វើតាមគេសម្រាប់កុំឲ្យមានវេទនាតាតាមព្រះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនឹងថ្ងៃចុងបំផុតព្រះបានជួយឲ្យអ្នកទទួលជីវិតអកលនឹងសុភមង្គលជាមួយត្រង់សូមជួយ ផ្សាយដំណឹងល្អនេះទៅអ្នកជិតខាងនិងអ្នកជិតឆ្ងាយពីព្រោះគេត្រូវការទទួលព័ត៌មាននេះដែរព្រះយេស៊ូវជិតយើងមកហើយយើងចង់ឃើញគេរៀបចំជាមួយយើងសម្រាប់ទទួលព្រះពរត្រង់មកវិញសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់ដំណឹងល្អនេះត្រង់ដឹងអំពីវេទនារបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែត្រង់មានកម្រងកម្រងនោះតាត្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់បានអង្គុយលើបល្ល័ង្កនឹងសាយរៀតជាមួយត្រង់អស់កលជានិច្ចយើងសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងអត់ធ្មត់ជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើយើងត្រូវលះបង់ជីវិតសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានអនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមសង្ឃឹមនោះថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយអនឹងពេលត្រង់យាមមកត្រង់ឲ្យយើងរួឡើងវិញនឹងនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយត្រង់សូមឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងសូមនេះទាំងអស់អាមែនអរគុណច្រើនយើងបានជួបគ្នាទៀតនិងសិក្សាទៀតអំពីវិវរណៈនៅថ្ងៃក្រោយ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាអំណាចលើវិញ្ញាណអាក្រក់មានរឿងបុរាណខ្មែរមួយនិយាយអំពីព្រាយមួយដែលមានសិលមន្តគមខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យមានគ្រូជាច្រើនដែលបានចោះចាញ់មហិទ្ធិឫទ្ធិបារមីរបស់ព្រាយនោះថ្ងៃមួយមានគ្រូក្មេងម្នាក់បានទៅលួងលោមព្រៃនោះថាបើឯងពុតជាខ្លាំងពូកែមែនចូលឯងចូលទៅក្នុងដបនេះឲ្យរួចចោះដោយវាល្ងងផងនឹងចង់អួតអាងពីអំណាចរបស់ខ្លួនផងព្រៃនោះក៏ធ្វើខ្លួនវាឲ្យតូចរួចក៏ចូលទៅក្នុងដបនោះគ្រូក្មេងក៏យកឈ្នុកមកញុកដបនោះយ៉ាងតឹងរួចក្រវែងចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រទៅចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកស្រុកក៏បានសុខសប្បាយរួចពីការភ័យខ្លាចចំពោះព្រាយនោះទៅចុះតើសពថ្ងៃនេះនៅមានវិញ្ញាណអាក្រក់បែបនេះដែរឬទេហើយបើមានតើអ្នកណាទៅដែលអាចកម្ចាត់វាបាននៅក្នុងមេរៀននេះនឹងជួយបង្ហាញពីវិញ្ញាណអាក្រក់និងអ្នកខ្លាំងពូកែដែលអាចកម្ចាត់វិញ្ញាណអាក្រក់នេះបាន
1: 1អំណាចអារក្ស
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមាននិយាយជាច្រើនអំពីអារក្សជាមនុស្សដូចជានៅគ្រាមួយកាលឡើងទៅដល់លើគោកនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់ចេញពីក្រុងនោះមកជួបនឹងទ្រង់គាត់មានអារក្សចូលជាយូរណាស់មកហើយគ្មានស្លៀកពាក់អ្វីឡើយគាត់មិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺអាស្រ័យនៅតែក្នុងភ្នូរខ្មោចវិញកាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចំពោះមុខទ្រង់រួចទូលជាសំឡេងខ្លាំងៗថា
2: កាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូលជាសំឡេងខ្លាំងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូលបង្គំមានការអ្វីនឹងគ្នាទូលបង្គំសូមអង្វរទ្រង់កុំឲ្យធ្វើទុកទូបង្គំឡើយ
0: គួរឲ្យខ្លាចមែនអារក្សបានចូលមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សឲ្យរស់នៅកន្លែងភ្នូរខ្មោចយ៉ាងស្ងាត់គ្មានខោអាវថែមទាំងមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដាក់ច្រវាក់ឬខ្នោះមិនជាប់ដូចនេះបច្ចុប្បន្នយើងនេះយើងបានឃើញការដែលអារក្សធ្វើបាបមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងឃើញមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលរងគ្រោះដោយសារអារក្សធ្វើនោះអ្នកខ្លះក៏បន់ទៅជាហើយអ្នកខ្លះទៀតបានរៀបចំសែនព្រេងអស់លុយអស់កាក់ជាច្រើនហើយជំងឺនៅតែមិនជាទៀតថ្មីៗនេះមានក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានអារក្សចូលក្មេងនោះចេះតែចង់រត់ចេញពីផ្ទះឃើញរបស់អ្វីមិនបានឡើយចង់តែបោកឬវាយបំផ្លាញចោលជួនកាលវាប្រកាច់មិនដឹងខ្លួន2ទៅ3ម៉ោងម្ដាយឪពុកក្មេងនេះបានចំណាយប្រាក់កាក់ជាច្រើនដើម្បីព្យាបាលវាក៏នៅតែឥតប្រយោជន៍ជួនគ្រូឲ្យសែនក្បាលជ្រូកជួនគ្រូឲ្យសែនមាន់ឆ្កាងជួនកាលគ្រូឲ្យយកម្សៅមកសូនធ្វើជារូបមនុស្សជាធ្នូនឹងក្មេងនោះហើយមានពេលខ្លះរហូតដល់ទៅលេងភ្លេងសៀមថ្វាយទៀតក៏កូននៅតែមិនជាដដែល
1: 2អំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវកសម័យព្រះយេស៊ូវ
0: ម្ដាយឪពុកគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យកូនចៅតែខ្លះទៀតក៏សប្រកបដោយបំណងហើយខ្លះទៀតក៏មិនបានដោយបំណងទៅវិញចុះព្រះយេស៊ូវតើព្រះអង្គមានព្រះទ័យយ៉ាងណាដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទោះបីមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយតើព្រះអង្គមានអំណាចអាចការពារពួកគេនិងរំដោះពួកគេពីវិញ្ញាណអាក្រក់បានដែរឬទេរឿងមនុស្សមានអារក្សចូលខាងលើព រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញវាឲ្យចូលក្នុងវងជ្រូកជ្រូកក៏បោមនាមនីតាមភ្នំចោតធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកងប់ទាំងអស់ទៅ
2: អារ្យទាំងនោះក៏សូមអង្វរកុំឲ្យទ្រង់បង្គាប់វាឲ្យចូលទៅក្នុងចង្ហុកធំឡើយនៅទីនោះមានវងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរស់ស៊ីនៅលើភ្នំហើយអារ្យទាំងនោះក៏សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបើកឲ្យវាចូលទៅក្នុងជ្រូកទាំងនោះទ្រង់ក៏បើកឲ្យរួចវាចេញពីមនុស្សនោះចូលទៅក្នុងវងជ្រូកជ្រូកក៏បោមនីមនីតាមភ្នំចោលធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្លាប់ទាំងអស់ទៅ
0: រឿងមួយទៀតមានថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់នាំកូនប្រុសរបស់គាត់មកឯព្រះយេស៊ូវដែលមានអារ្យចូលដោយស្ថិតនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមគាត់ក៏បានឮថាព្រះអង្គអាចព្យាបាលកូនគាត់បានគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាន
2: ោះមានម្នាក់ក្នុងវងមនុស្សទូគាត់ឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំបាននាំកូនខ្ញុំមកឯលោកព្រោះវាមានអារ្យកោចូលនៅកន្លែងណាដែលអារ្យចន់វាម្ដងនោះក៏ធ្វើឲ្យវាប្រកាច់ជាខ្លាំងវាបាយពពុះមាត់ព្រមទាំងសង្កៀតថ្មិញហើយចេះតែហេវទៅហេវទៅខ្ញុំបានសូមពួកសិស្សលោកឲ្យដេញអារ្យនោះដែរតែគេពុំអាចនឹងដេញចេញបានទេ
0: ឪពុកម្នាក់នេះមានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះជីវិតកូនប្រុសរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មានអ្នកណាអាចជួយបានឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថា
2: ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករកគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំគេក៏នាំវាទៅកាលបានឃើញទ្រង់នោះស្រាប់តែអារ្យចន់វាឲ្យប្រកាច់ដួលនៅនាលនៅដីទាំងបាច់ពពុះមាត
0: ់ឃើញដូច្នោះព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់ឪពុកនិងក្មេងដែលបានរងទុក្ខដោយសារអារ្យនេះយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់ក៏សួរឪពុកក្មេងនេះថាតើក្មេងនោះមានជំងឺដូច្នេះពីអង្ការណាមកឪពុកក៏ឆ្លើយថាតាំងពីកំណើតមកជួនកាលក៏បោះវាចូលទៅក្នុងភ្លើងជាច្រើនដងដើម្បីឲ្យវាស្លាប់ទៅតែឥឡូវនេះបើព្រះអង្គអាណិតយើងខ្ញុំសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំផងបុរសនោះហាក់ដូចអស់សង្ឃឹមព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចជួយគាត់បានសោះតែក្រោយមកគាត់បានឮថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយគាត់បានព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលទៀតថា
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅក៏ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះក៏បន្លឺវាចាឡើងទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំជឿហើយលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងកាលព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែរត់មកនោះទ្រង់កំហែងទៅអារ្យអាសោយថាណែអារ្យកោថ្លង់អើយអញបង្កប់ឲ្យឯងចាញ់ពីវាទៅកុំឲ្យចូលវាទៀតឡើយវាក៏ស្រែកឡើងទាំងចន់ក្មេងនោះឲ្យប្រកាសជាខ្លាំងរួចក៏ចេញទៅក្មេងនោះត្រឡប់ដូចជាស្លាប់ដល់ម្លេះបានជាមនុស្សជាច្រើនបានថាវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដៃលើកវាឡើងហើយវាក៏ក្រោកឈររ
0: ឿងនេះបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវកាន់តែមានបន្ទូលដោយអំណាចនោះអារ្យសាតាំងក៏បានចេញពីមនុស្សទៅមនុស្សទាំងឡាយគេមានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងដោយឃើញទ្រង់ដេញអារ្យបែបនេះគឺដោយមិនចាប់បាច់បន់ស្រន់ឬសាយប្រេនោះទេតែដោយសារព្រះបន្ទូលបញ្ជាទៅវិញតើរឿងនេះពិតឬទេដែលថាព្រះយេស៊ូវបានជាងមកពីស្ថានសួគ៌តើទ្រង់អាចជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនឬយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថា
2: បើខ្ពស់ជាងអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចមានឫទ្ធិបារមីនិងពួកមេទាំងប៉ុន្មានហើយគ្រប់ទាំងឈ្មោះតែបានតាំងឡើងដែរមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះគឺតែក្នុងអនាគតខាងមុខទៀតផង
0: ហេតុដូច្នេះទើបទ្រង់មានអំណាចបង្គាប់ឲ្យវិញ្ញាណអារ្យស្ដាប់ទ្រង់បានព្រ រោះទ្រង់មានអំណាចជាងពួកអារក្សរឿងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងមនុស្សដែលមានអារក្សចូលអារក្សតែងតែស្រែកដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាសូមគុំធ្វើបាបខ្ញុំព្រោះវាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវខ្លាំងជាងវាចូលយើងក្រឡេកមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ថាតាហេតុអ្វីបានជាក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានរួចពីអារក្សជន់បុរសនោះបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាផ្សេងអាចជួយគាត់បានឡើយហើយគាត់បានស្គាល់ច្បាស់ថាវិញ្ញាណនោះគឺពិតជាអារក្សសាតាំងដែលគាត់មិនអាចយកឈ្នះវាបាន2បុរសនោះបានសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយដោយគាត់មានជំនឿលើទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានសូមឲ្យបុរសនោះមានជំនឿលើទ្រង់តែតាមពិតទ្រង់បានជួយគាត់តាំងពីគាត់នៅមានជំនឿតិចម្ល៉េះនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សមិនចាំបាច់យល់ឲ្យអស់អំពីព្រះយេស៊ូវទើបទ្រង់ជួយនោះទេគឺទោះបីជាមនុស្សមានការភ័យខ្លាចចំពោះវិញ្ញាណអារក្សហើយស្រែករោគទ្រង់នោះក៏ទ្រង់ជួយដែរតើបងប្អូនចង់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំណាចដ៏អស្ចារ្យបែបនេះដែរឬទេបើរឿងខាងលើជារឿងពិតព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចលើវិញ្ញាណអារក្ស
1: ខសម័យបច្ចុប្បន្ន
0: ច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅលោកពូយើងនៅខេត្តស្វាយរៀងគាត់រលាយអស់គោក្របីដីធ្លីដោយសារតែរោគគ្រូមើលជំងឺកូនដែលមានអារក្សចូលថ្ងៃមួយគាត់បានជួបនឹងលោកគ្រូអ៊ីងណាងដែលជាមនុស្សម្នាក់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងដែរលោកគ្រូអ៊ីងណាងជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើជាទាហានគាត់ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរសឹងពេញខេត្តស្វាយរៀងទាំងមូលនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បានរៀនអំពីព្រះដែលបានបង្កើតលោកីនេះព្រមទាំងមានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់អំពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវលើអំណាចសាតាំងគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងព្រះយេស៊ូវដេញអារក្សនេះដល់ឪពុកក្មេងនោះលោកពូបានស្វែងរកគ្រូពូកែឲ្យព្យាបាលកូនរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ឮលោកគ្រូណាងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវពូកែដូច្នេះគាត់មិនបង្អែបង្អង់ឡើយក៏បានអញ្ជើញលោកគ្រូអ៊ីងណាងឲ្យទៅអធិដ្ឋានឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់គាត់មានជំនឿជឿជាក់ថាគាត់គ្មានអំណាចអ្វីដែលអាចបណ្តេញអារក្សចេញពីកូនរបស់គាត់បានឡើយលោកគ្រូណាងក៏បានអធិដ្ឋានសូមយាងអំណាចរបស់ព្រះឲ្យបណ្តេញអំណាចរបស់អារក្សចេញពីក្មេងនោះអារក្សក៏បានចេញពីក្មេងនោះទៅវាបានជាស្រឡះចាប់ពីពេលនោះមកគ្រួសារក្មេងនោះមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដោយកូនប្រុសរបស់គាត់បានរួចពីការគ្រប់គ្រងរបស់អារក្សពួកគេក៏សម្រេចចិត្តសិក្សាបន្ថែមពីព្រះដែលបង្កើតលោកីនេះនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់សពថ្ងៃនេះយើងដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងត្រូវអារក្សធ្វើឲ្យឈឺចាប់ខ្លះកំពុងតែព្យាបាលខ្លះកំពុងតែរងចាំថ្ងៃស្លាប់ដោយគ្មានគ្រូព្យាបាលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រូដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់ដែលយើងជឿថាអាចជួយបងប្អូនបានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅរកទ្រង់ទេគ្រាន់តែលុតជង្គង់ជៀងព្រះអង្គពីផ្ទះបងប្អូនមកទ្រង់នឹងយាងទៅព្យាបាលភ្លាមយោងតាមព្រះគម្ពីរសាតាំងផ្ទុយស្រឡះពីព្រះអង្គដែលបង្កើតអ្នកនិងស្រឡាញ់អ្នកទ្រង់ដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផែនការរបស់សាតាំងដែលចង់បំផ្លាញអស់លោកអ្នកហើយទ្រង់តែងតែតាមការពារនិងថែរក្សាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដោយមិនចាំបាច់ខាតបង់ប្រាក់កាក់អ្វីនោះឡើយទ្រង់តែងតែជួយដល់អស់អ្នកណា ដែលមានការពិបាកព្រះអង្គមានអំណាចលើសាតាំងហើយចង់ឲ្យជីវិតអ្នកបានសុខសាន្តតែប៉ុណ្ណោះតើបងប្អូននឹងប្រគល់ជីវិតថ្វាយដល់ទ្រង់ឬទេដើម្បីឲ្យទ្រង់ផ្ដាច់ចំណងសាតាំងចេញពីជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនេះជាពិធី2យ៉ាងដែលយើងជឿថាអាចជួយឲ្យអ្នករួចចំណងពីសាតាំង
1: 1ត្រូវដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកមិនអាចទប់ទល់នឹងវិញ្ញាណអាក្រក់បានទេគឺមានតែព្រះយេស៊ូវមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចយកឈ្នះលើវាបាន2សូមឲ្យព្រះអង្គជួយរំដោះអ្នកពីវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយជំនឿ
3: បីសង្គ្រាមក្នុងចិត្ត
0: នៅលើពិភពលោកនេះហាក់ដូចជាមានកម្លាំងពីរកំពុងប្រទាញយើងមួយគឺការចង់ធ្វើអំពើល្អដែលទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពិតប្រាកដដល់គ្រួសារយើងនិងសង្គមជាតិយើងមួយទៀតគឺការលួងឲ្យយើងចង់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ដែលផ្ដល់មកឲ្យយើងវិញនៅការវិនាសដែលធ្វើឲ្យពេកខ្លះហាក់ដូចជាមានសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលណាដែលកម្លាំងទាំងពីរនេះកើតមាននៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលតែមួយពួកគ្រីស្ទៀនមានជំនឿថាការដែលនាំឲ្យចង់ធ្វើអំពើល្អនោះគឺមកពីព្រះដែលបានបង្កើតលោកីនិងជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយបង្ហាញឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អដើម្បីឲ្យជីវិតយើងមានសេចក្តីសប្បាយយ៉ាងបរិបូរណ៍រីឯកម្លាំងមកខាងទៀតនោះគឺបណ្ដាលមកពីអរិយសាតាំងដែលយើងស្គាល់ថាជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលកំពុងព្យាយាមលួងលោមយើងឲ្យប្រព្រឹត្តនៅតែអំពើអាក្រក់ហើយការយើងចូលនៅក្នុងអន្តរវាហើយនោះវាក៏បំផ្លាញយើងតែម្ដងពួកវាពោពេញទៅដោយកលល្បិចអាក្រក់ហើយតែងតែប្រើអំណាចរបស់វាដើម្បីឲ្យយើងចោះចូលជាមួយវាទៀតផងពួកវានេះហើយដែលប្រឆាំងនឹងព្រះព្រមទាំងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យមើលមិនឃើញព្រះប៉ុន្តែអំណាចនេះមិនខ្លាំងដល់អំណាចរបស់ព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីនេះឡើយ

0: ទើបវាចេញទាំងបង្ខំនិងស្ដាយស្រណោះហើយវាក៏រកតែឱកាសដើម្បីនឹងត្រឡប់មកវិញព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាប្រសិនបើយើងសូមឲ្យទ្រង់បណ្ដេញអរិយចេញហើយតែមិនបានយើងព្រះអង្គមកគង់ក្នុងចិត្តទេនោះថ្ងៃណាមួយវានឹងត្រឡប់មកវិញជាក់ជាមិនខានប្រៀបបានទៅនឹងផ្ទះមួយដែលគ្មានមនុស្សស្នាក់នៅហើយមានអ្នកដំណើរម្នាក់ទៅស្នាក់នៅតែបើអ្នកបានដេញចេញហើយមិនដាក់អ្នកយាមឲ្យចាំថែរក្សាឬរកសោឲ្យមកចាក់ទេនោះថ្ងៃណាមួយអ្នកនោះឯងនឹងត្រឡប់មកវិញក៏ប្រហែលជាពិបាកដេញជាងលើកមុនទៅទៀតដូច្នេះការដែលយើងគេចចេញពីអរិយនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតាមការពិសោធន៍របស់គ្រីស្ទានគឺត្រូវតែពឹងព្រះដើម្បីបំពេញជីវិតយើងដោយអំណាចរបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែររឿងទាំងនេះតើសមហេតុផលដែរឬទេយើងបានឃើញរួចមកហើយនៅវិធី2យ៉ាងដើម្បីគេចចេញពីវិញ្ញាណអាក្រក់នេះគឺជាជំហានទី2ដើម្បីការពារកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់នេះត្រឡប់មកវិញ
1: 1ថ្វាយខ្លួនដាច់តាមផ្លូវរបស់ព្រះដោយជោគតាក់តងជាមួយវិញ្ញាណអាក្រក់ដូចជាការបន់ស្រន់ជាដើម2សូមយើងព្រះឲ្យគង់ក្នុងចិត្តអ្នកជានិច្ច
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគ្រីស្ទានយើងបានឃើញច្បាស់ថាព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍មកទ្រង់ក៏បានបង្កើតយើងផងដែរទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់មានអំណាចអាចជួយយើងបានគ្រប់បញ្ហានិងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះសូមបងប្អូនជ្រើសរើសយកជំហាន2ខាងលើដើម្បីជួយអ្នកឲ្យផុតពីវិញ្ញាណអាក្រក់តើលោកអ្នកគួរស្វែងរកជំនួយពីទ្រង់ពីឥឡូវនេះតទៅឬទេដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់និងការពារពីវិញ្ញាណនេះតាមយោបល់យើងលោកអ្នកគួរតែសម្រេចចិត្តទទួលទ្រង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមព្រះប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា

ដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូន្មានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោររួចខ្ញុំឬសូសៀងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកថាតើអញនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅតើអ្នកណានឹងតោឲ្យអញនោះខ្ញុំទូលឆ្លើយថាទូលបង្គំនៅឯណេះហើយសូមចាត់ទូលបង្គំចុះដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ពួកកូនតូចតូចអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញដូច្នេះបើគេមិនជឿធ្វើដូចម្ដេចឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានហើយបើគេមិនបានឮនិយាយនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យគេជឿដល់ព្រះបានហើយធ្វើដូចម្ដេចឲ្យគេឮនិយាយបានបើគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះគឺដោយខំបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអំណោយទានដែលគ្រប់គ្នាបានទទួលមកទុកដូចជាអ្នកចែកចាយយ៉ាងល្អនៃព្រះគុណដល់បែកជាច្រើនផ្លូវវិញបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអត់រង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកជប់

0: ុកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើរបែបគួរនឹងការងារដែលទ្រង់បានហៅមកធ្វើចុះកុំឲ្យអ្នកណាមើលងាយអ្នកដោយព្រោះនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើជាគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធដូច្នេះចូលតបបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកអោយដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះឯអ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្មេងនោះត្រូវចោះចូលនឹងពួកចាស់ទុំដែរហើយត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាមានចិត្តសុភាពដល់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះទ្រង់តែងតតាំងនឹងមនុស្សអួតអាងតែផ្ដល់ព្រះគុណដល់ពួករៀបសារវិញក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះបាត់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវាមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាប់ដល់ចាស់ឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់ឥតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីកាលនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយតែចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធក្នុងគ្រប់កិរិយាទាំងអស់ដូចជាព្រះដែលហៅអ្នករាល់គ្នាទ្រង់បរិសុទ្ធដែរឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រោគកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំឲ្យកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយបាត់សេចក្តីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងទុកជាគ្រឿងលម្អហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅកឯងព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញស្រីល្អទ្រង់គឺជាស្រីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញឯអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនជាប់មានទោសទេតែអ្នកណាដែលមិនជឿវិញនោះត្រូវមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានជឿដល់ព្រះនាមនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺបានមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់ត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនអើយសូមជ្រាបថាដែលមានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីបាបបានប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះគឺដោយសារព្រះអង្គនោះឯងមួយទៀតដោយសារទ្រង់អស់អ្នកណាដែលជឿបានរួបជាសុចរិតរួចពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលពុំអាចនឹងបានរົບជាសុចរិតដោយសារក្រឹតវិន័យលោកម៉ូសេបានឡើយតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផង
1: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងចង់មើល ក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់អំពីតើយើងមានសិទ្ធិបណ្ណាពីព្រះសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះនៅផែនដីនេះអានេះតេតងជាមួយសេចក្តីជំនឿនិងជាមួយបេសកកម្មព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបន្តមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលជាមួយខ្ញុំនិងអធិដ្ឋានទៅព្រះអព្រះបបិតានៅឋានសួគ៌ត្រង់ជាព្រះធម្មអស្ចារ្យអនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ល្អអស្ចារ្យពិតមែនទេនឹងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានមានអំណរពីព្រះត្រង់ឲ្យយើងមានឱកាសសិក្សាទៀតពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់នៅថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីសិទ្ធិយើងមានពេលយើងប្រើនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយសាវក12នាក់ត្រង់បានបកលសិទ្ធតកេសម្រាប់អាយីពជាបាមនុស្សអាយីពន្ធិងអរ៉ាក់អាយីជួយអាយអ្នកស្លាប់រួឡាំវិញថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយអំពីសិទ្ធព្រះអាយយើងទាំងអស់គ្នាសំចូលមើលលូកាជំពូក9និងខ1និង2សម្រាប់មើលអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់សាវកប្របត្រង់លូកាជំពូក9ខ1និង2លូត្រង់បានហៅពួកសាទាំង12នាក់មកនោះក៏ប្រទានអាយគេមានព្រះចេស្តានិងអំណាចលើអស់ទាំងរាហើយឲ្យមើលជំងឺឲ្យជាត្រង់ចាក់គេឲ្យទៅប្រកាសប្រាប់ពីនគរព្រះហើយឲ្យមើលមនុស្សមានជំងឺឲ្យបានជាផងនៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវឲ្យគេមានអំណាចសគេមានសិទ្ធប្រាអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្សបណ្ដេញអរ៉ាក់ឲ្យអ្នកស្លាប់រួឡើងវិញតាអំណាចនេះព្រះឲ្យយើងដែរឬទេនៅក្នុងលូកាជំពូក10ខ17យើងឃើញព្រះបានហៅ70អ្នកទៀតទៅផ្សាយដំណឹងប៉ុន្តែព្រះអត់បាននិយាយអំពីព្រះអាយិសិតមានសិតប្រោតនាមរបស់ទ្រង់សម្រាប់ធ្វើការអចារ្យនិងប្រោតអំណាចរបស់ព្រះសំស្ដាប់លូកាជំពូក10ខ17ពួក70អ្នកនោះក៏មកវិញដោយអំណរហើយទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយទួទាំងពួករាក់ក៏ចោះចោលចំពោះយើងរាល់គ្នាដោយព្រះនាមត្រង់ដែរពេលព្រះហៅគេត្រង់ប្រាប់គេទៅផ្សាយដំណឹងបន្តែពេលគេទៅគេប្រាប់អំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយបណ្ដេញអរ៉ាក់គេប្រាប់សិទ្ធព្រះហៅគេបន្តែយើងអត់ឃើញព្រះហៅគេអានេះជួយយើងយល់ថាពេលព្រះហៅយើងធ្វើការងាររបស់ត្រង់ត្រង់បានប្រកលសិទ្ធទៅយើងហើយសម្រាប់ឲ្យខាងងារនោះមានជោគជ័យយើងត្រូវការយល់ដែរគេប្រាអំណាចឬសិទ្ធក្នុងនាមរបស់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគេជាអ្នកដូចជាអ្នកបម្រើនឹងគេប្រាឈ្មោះរបស់ម៉េពេលគេធ្វើការសំណួរយើងត្រូវសួរតើព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងមានអំណាចនេះតើតើយើងមានសិទ្ធប្រើនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវព ពេលយើងផ្សាយដំណឹងល្អព្រះហើយយើងទៅជួយបង្ហាញចរិតរបស់ព្រះបើយើងទៅប៉ុន្តែយើងអត់មានអំណាចរបស់ព្រះទៅជាមួយតើមនុស្សជឿឬមិនជឿ បាទយើងមើលលូកាជំពូក10នឹងខ10:9យើងឃើញអ្វីព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ថាមើលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំណាចនឹងដើរជន់ទាំងពួរនឹងខ្ចៅដំរីហើយលើសគ្រប់ទាំងអិតរិតរបស់ខ្មាំងសត្រូវផងគ្មានអ្វីនឹងធ្វើទុកអ្នករាល់គ្នាឡើយ នៅទីនេះយើងឃើញថាព្រះថាខ្ញុំឲ្យអ្នកមានអំណាចប៉ុន្តែអានេះពេលគេតើហើយព្រះបានប្រាប់គេគេប្រាអំណាចរបស់ព្រះមុនពីព្រោះគេជឿបើព្រះឲ្យគេតើព្រះនៅជាមួយគេនិងព្រះជួយឲ្យគេគ្រប់ស្រេចទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យខាងងាររបស់ព្រះមានជោគជ័យ ពេលយើងប្រើអំណាចរបស់ព្រះយើងត្រូវការប្រយ័ត្ននិងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីនេះនៅក្នុងលូកាជំពូក10:20ប៉ុន្តែកុំឲ្យអូសបាយដោយព្រោះអរិយចេះចូលចោះចូលអ្នករាល់គ្នានោះឡើយត្រូវឲ្យរីករាយដោយព្រោះ ឈ្មោះអ្នករាល់គ្នាបានកត់ទុកនៅស្ថានសួគ៌វិញព្រះយេស៊ូវឃើញពេលគេប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់គេអាចធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងជាអួតពីព្រោះគេធ្វើការអស្ចារ្យតែព្រះយេស៊ូវថាសូមអូសបាយដោយសារយើងដឹង ឈ្មោះរបស់យើងក៏ទុកក្នុងបញ្ជីរបស់ព្រះពេលយើងប្រើអំណាចរបស់ព្រះយើងត្រូវយល់ថាអានេះអំណាចរបស់ព្រះអានេះមិនអំណាចរបស់យើងព្រះឲ្យយើងមានសិទ្ធិប្រើសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក10 ព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយសាវកគេអាចធ្វើការអស្ចារ្យដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើចង់ថាគេមានអំណាចធ្វើការអស្ចារ្យដោយព្រះយេស៊ូវសាមុអែល យ៉ូហាន ជំពូក14:10-14ប្រកាសមែន ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងធ្វើការដល់ខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការទាំងនោះទៅទៀតពីព្រោះខ្ញុំទៅឲ្យព្រះបិតាហើយការអ្វីក៏ដោយដល់អ្នករាល់គ្នានឹងសមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះ ខ្ញុំនឹងសម្រាយឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះបិតាបានដំណើរឡើងក្នុងព្រះរាជបុត្រានៅទីនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយសាវកនិងប្រាប់គេគេអាចធ្វើការអស្ចារ្យធំជាងព្រះយេស៊ូវធ្វើដោយសារព្រះយេស៊ូវទៅស្ថានសួគ៌វិញ ប៉ុន្តែសម្រាប់ធ្វើនេះយើងត្រូវជឿសានេះតេតតងជាមួយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតើបងប្អូនជឿព្រះហើយអ្នកធ្វើការដូចព្រះយេស៊ូវឬទេនៅក្នុងលូកាជំពូក6ព្រះសួរសាវករបស់ទ្រង់សំណួរមួយ លូកាជំពូក6គូស46ហើយទៅបានជាហៅខ្ញុំថាអោព្រះអម្ចាស់អើយតែមិនធ្វើតាមពាក្យខ្ញុំវិញដូច្នេះអានេះជាសំណួរល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់ថាបើយើងហៅត្រង់ជាព្រះអម្ចាស់យើងត្រូវការធ្វើតាមអ្វីព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងអានេះតតងជាមួយជីវិតយើងនិងអ្វីយើងប្រព្រឹត្តតើយើងគោរពក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបន្តែវាតតងជាមួយអំណាចព្រះបកលឲ្យយើងដែរបើយើងហៅព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់យើងត្រូវប្រើអំណាចព្រះឲ្យយើងឬព្រះមិនជាព្រះអម្ចាស់របស់យើងទេយើងខ្ញុំច្រើនមានបញ្ហាយើងគិតគេអាចធ្វើការអស្ចារ្យប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើខ្ញុំធ្លាប់គិតដូចនេះដែរហើយដូចយើងគិតដូចនេះព្រោះយើងអត់ឃើញព្រះយេស៊ូវប្រាប់អស់អ្នកនេះធ្វើអានេះបានប៉ុន្តែអ្នកនោះអត់បានទេព្រះឲ្យ70អ្នកចេញទៅនឹងគេធ្វើទាំងអស់គ្នាសៀងត្រូវការជឿបើព្រះហៅយើងព្រះចង់ឲ្យយើងប្រើអំណាចរបស់ព្រះដែរព្រះប្រកលសិទ្ធិទៅយើងដែរបើយើងធ្វើក្នុងនាមរបស់ព្រះបើយើងធ្វើសម្រាប់ដំណខាងឡើងនាមរបស់ព្រះបបេដានៅក្នុងរ៉ូមជំពូក4យើងឃើញលោកផូលនិយាយអំពីរឿងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំរ៉ូមជំពូក4និងខ20ដល់22លោកក៏មិនបានសង្ស័យចំពោះសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលចិត្តមិនជឿឡើយគឺរត់តែមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងឡើងទាំងសរសើរដំកើងដល់ព្រះវិញហើយក៏ជឿជាអស់ពីចិត្តថាសេចក្តីអ្វីដែលទ្រង់សន្យានោះអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចបានហេតុនោះបានជារៀបសេចក្តីជំនឿរបស់លោកទុកជាសេចក្តីសុចរិតដល់លោកព្រះបានសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាំគាត់អាចមានកូនប៉ុន្តែគាត់ចាស់ហើយប្រពន្ធគាត់ចាស់ហើយប្រពន្ធគាត់អត់តាមានកូនទេប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំជឿអ្វីព្រះនិយាយអ្វីព្រះសន្យាទ្រង់អាចធ្វើបាននឹងដោយសារគាត់ជឿអានេះកើតឡើងAway pray sonia ban kat lam kat a chua a pichet yeung yeung chran yeung ta oh khom chua pon ta nau ta song sai anita lok abraham kot mun song sai tae សមូលហេតុយើងអត់ឃើញព្រះធ្វើការអាចារ្យច្រើនសពថ្ងៃមកពីយើងសង្ស័យយើងជឿប៉ុន្តែយើងអត់ជឿអស់ពីចិត្តយើងជឿអសាវករបស់ព្រះអាចធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើយើងគិតខុសហើយពីព្រោះព្រះមើលយើងដូចព្រះមើលសាវករបស់ទ្រង់នៅពេល
2: តពីអ្នកដែលជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះយើងជាសាវកនៅសម័យនេះយើងមានសិទ្ធិដូចគេនៅសម័យនេះបើយើងជឿបើយើងដើរតាមព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានរូបពណ៌កិត្តសញ្ញារបស់ព្រះយើងអាចយកកិត្តសញ្ញានោះបើយើងជឿយើងអាចឃើញកិត្តសញ្ញានោះកើតឡើងតាមអ្វីព្រះសញ្ញាជាមួយយើងមនុស្សច្រើនគិតថាអូខ្ញុំបានដឹងដល់តាវិត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះពេលខ្លះយើងអត់ត្រូវគិតតានេះត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះពីព្រោះអនុច្បាស់អស់ហើយបើយើងគិតអំពីមនុស្សមានរាជចូលតើព្រះចង់ឲ្យរាជនៅក្នុងគេមិនទេបើយើងគិតអំពីតើព្រះចង់ឲ្យមនុស្សបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អនុច្បាស់ព្រះប្រាប់យើងទ្រង់មិនមកវិញដល់គេលឺដំណឹងល្អទាំងអស់ស្បាយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចយល់ច្បាស់អំពីអ្វីជាត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះបើយើងមានកិត្តសន្យាយើងអត់ត្រូវការសង្ស័យអូប្រហែលនេះមិនត្រូវតាមកិត្តសន្យារបស់ព្រះទេបើព្រះប្រាប់យើងអំពីប្រហារតីព្រះហើយយើងអាចទៅមុខអត់ត្រូវការសង្ស័យពេលខ្លះយើងដឹងក្នុងចិត្តយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសម្បាចិត្តយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះបានប្រាប់យើងព្រះអត់បានស្ដាប់យើងពេលយើងអធិដ្ឋានសើបើយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងអាចថាគិតត្រូវអំណាចរបស់ព្រះមិននៅជាមួយយើងសើអានេះជាបញ្ហាយើងអាចដោះស្រាយពីព្រោះយើងអាចលន់តួនិងស្វែងរកព្រះវិញសំមើលរ៉ូមជំពូក8នឹងខ31និង32រ៉ូមជំពូក8ខ31និង32ដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីទាំងនោះនេះជាដូចម្តេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចតោះនឹងយើងបានអាយព្រះអង្គដែលមិនបានសំចៃទឹកនៅព្រះរាជបត្រាត្រង់បង្កើតគឺបានបញ្ជូនត្រង់ទៅជំនួសយើងរាល់គ្នានោះតើមានតំណែងអ្វីហើយត្រង់មិនប្រទៀងគ្រប់ទាំងអស់មកយើងជាមួយនឹងព្រះរាជបត្រាត្រង់នោះផងនេះជាកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅជាប់ជាមួយព្រះបើព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបត្រាសន្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងនៅជាមួយយើងយើងអាចជឿគ្រប់សេចក្តីគ្រប់កិច្ចសន្យារបស់ព្រះជាកិច្ចសន្យាព្រះអើយសម្រាប់យើងប្រានឹងបើយើងជឿនឹងព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអ្វីព្រះសន្យាអនុកាលឡើងពេលខ្លះយើងអត់ប្រើអំណាចត្រឹមត្រូវសំមើលអេពីសូតជំពូក3និងខ20អេពីសូតជំពូក3និងខ20អាយព្រះដាល់ត្រង់អាចនឹងធ្វើហួសន្តិលើជាងអស់ទាំងសេចក្តីដាល់យើងសមឬគិតក្តីតាមព្រះចេស្តាដល់បញ្ចូលក្នុងយើងទៅរលគ្នាយើង đi ở chùa âm nhạc của bậc prea chỉ group xem rap thưa ở vai dương trong thưa sự dương ở ban song khi nhóm an mà đăng tiền ai prea đã trúng ai nâng thưa hua sân tất lơ chiên ở tên sẽ cái đây đã dương song rư kịch cái đây nơi phêu prì sư rùa lăng vâng hai trung ta trung miền cớp ổng nai nơi sư thàn xua nâng nơi phain đầy ni prì sư chung ta away away trung thua bàn thua hô phì away yung ai kết đò công kết ព្រះអមមានអំណាចគ្រប់កំគត់ព្រះមិនចង់ប្រើអំណាចពីក្នុងយើងសម្រាប់ជួយគេយើងមានកិត្តិសន្យាហើយព្រះចង់ប្រើព្រះជាស្តាពីក្នុងយើងសម្រាប់ជួយអ្នកដទៃ Yên trở cả ai private niệm bờ sập nơi chư mùi yên. Bà private niệm bờ sập nơi chư mùi yên, được private niệm bờ sập nơi chư mùi Phra Yêu-sư. Được private niệm bờ sập nơi chư mùi Sa Vết rồi bà thông. Yên miên, hôm nay yên miên sếp, pra niệm rồi bà Phra, xâm rạp ai nọ cơ rồi bà Phra, rì chùm rạm. Bà nhá thom rồi bỏ yên. Chia bà nhá yên ọt rệt xa tùm nét tùm nông chú mùi prea ông bì khá nghe rồi bỏ trông. Bà yên mơ chú vết rồi bỏ prea sư. Brức bà lâm prea sư tờ á tì thàn. Nô pêu prea sư á tì thàn. Trông bạc ạc ca ai private niệm bờ sát, chui bằng hai, khang nghĩa bây sư trai thua nơi thái nô, nâng bây sư được đăng môn, ông bị khang nghĩa, nâng đăng hai, trung miên sát, thua ca ở cha. Pra am nai krabha prea. Samrap ai kangia prea prakol ai. Mien chok chay. Yung kinyom. Pi yung atitan. Ba yung atitan pil pri. Tomada vi clay. Nung tomada yung ba niye om pi away yung troka hai. Yung ọt sơ ni yê ông bì kha nghiê rô bò prea. Yung ni yê ông bì kha nghiê rô bò yung. Nâng bì yung prap prea ọ hai. Yung ta amen. Nâng yung chinh tay. Tay bì kha nhầm mưu chì bít rô bò prea yisư. Prea yisư chăm tê tu pò rô miên ông bì kha nghiê trông miên. Samrap trong nơi thai nô. Biểu khóa yên khương bởi sư tờ chai. Samrap chụp tờ mân nét. Mân nô trong mân sqo. Ô thị hò. Thai mùi. Bởi sư chi tuk chi mùi sa vẹt rô bọ trong. Tờ kinh lạng sngát. Nơi kết đà ra. Bị bố trông tờ chua mân nuh mân nẹ mên ả rẹ chran cho. Bởi sư đôi ọt đá tớ sọc nuh. Bởi sư ọt bàn sqo mân nuh. Bọn tay trông đăng môn. Ôm bì khá nghĩa bởi vô bài đá riêp chom xâm rạp trông nơi thai nuh. Nâng ពេលគេឆ្លងកាត់សមុទ្រហើយគេមកដល់កន្លែងស្ងាត់ហើយមនុស្សមានរាជោរត់ទៅជួបព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវប្រោសអំណាចព្រះបិតាប្រកោអាយសម្រាប់បណ្ដេញចេញរាជប្រពន្ធនឹងឲ្យអ្នកនោះបានជាសះស្បើយហើយពេលនោះព្រះយេស៊ូវឲ្យអ្នកធ្លាប់មានរាជនៅក្នុងគាត់ទៅផ្សាយដំណឹងធ្វើទីបន្ទោអំពីអ្វីព្រះបានធ្វើសម្រាប់គាត់តើព្រះយេស៊ូវដឹងពីណាអំពីរឿងរបស់អ្នកនោះខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវដឹងពីព្រះយេស៊ូវដំណេតនងជាមួយព្រះបបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រឹកព្រលឹមនឹងចាំស្ដាប់អំពីខាងាព្រះចង់ឲ្យត្រង់ធ្វើនៅថ្ងៃនោះនឹងស្ដាប់ហើយត្រង់ត្រូវធ្វើទៅធ្វើនឹងប្រាអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះមានជោគជ័យមូលហេតុធំមួយយើងអត់បានប្រាអំណាចរបស់ព្រះពីព្រោះយើងអត់បានទំនិតតំណងដោយព្រះយេស៊ូវខ្ញុំមិនបន្តបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំមានបញ្ហានេះដែរបាទខ្ញុំអធិដ្ឋានមកពេលនេះទីកន្លះម៉ោងហើយខ្ញុំថាអាមែនខ្ញុំប្រាប់អស់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឲ្យព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ away នៅក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងខ្ញុំទៅបំរើព្រះប៉ុន្តែ away ខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំមិនធ្វើតាមប្រហារតែព្រះព្រោះខ្ញុំអត់ចាំស្ដាប់គេខ្ញុំចង់កាយប្រាយខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះមានឱកាសបញ្ញូញោមអំពីអ្វីត្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃបើខ្ញុំធ្វើដូចនេះបើបងប្អូនធ្វើដូចនេះខ្ញុំជឿយើងឃើញមនុស្សច្រើនបានចូលជួបព្រះពីព្រោះយើងធ្វើការងាររបស់ព្រះយើងប្រាអំណាចរបស់ព្រះត្រមត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះសំបាទអេពីសូតចំពុក2និងមើលក៏ប្រមួយហើយទ្រង់បានប្រោះឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅស្ថានទកពួរតែពីយើងអានខនេះយើងអាចយល់វាតាមពីផ្លូវមួយយើងអាចយល់ថាពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងឲ្យស្នេតស្លាប់រស់ឡើងវិញយើងអាចទៅសោយរាជ្យជាមួយព្រះប៉ុន្តែយើងអាចយល់តាមផ្លូវមួយទៀតយើងសោយរាជ្យជាមួយព្រះឥឡូវនេះបើព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងយើងនិងយើងក្នុងព្រះយើងបានរស់ឡើងវិញហើយពេលយើងថ្វាយជីវិតរបស់ព្រះនឹងទទួលបានជាមួយទៅនឹងព្រះគិតយើងជាស្ដេចនឹងលោកសំមើលវិវរណៈចំពុក5វិវរណៈចំពុក5

0: Viva an achin pu pram nang ko dop. Ko tang yeng ril kini laung chia noko hawe chia pu song. Twai do pre na yeng ril kini hawe yeng ban sai riet le pine day. Natini ta yeng chia noko. Onglai ta yeng chia sadai. Nung put song. Twai do pre na yung ro knia. Our yung ban sai riet le. Pine day. Manuk gut. Manuk clack gut. Anisamrap an a court. Pandai pilk him an. Anisamrap eleni. Pre chong our yung sai riet eleni. Gia. Sadaik. Nung sandaik song. Ba yung kut hideaway ta sadaik nung sadaik song. Pru sadaik krup krong no le rung no lokai ni. Sadaik song krup krong no le rung tetong chimoy prilung vit ni yung. Nung prayer chong ao yung pra om naik rupa prayer. Ting pi kang. Kang prilung vit ni yung. Nung kang yip same saying no pine lady. Luik sadaik krup krong. Yung tro ka chua. Beo yung aoi pre yisu sao iriak katong chet rubok yung. Yung sao iriak chumwe pre. Pre aoi yung prao niam rubok trong. Om naik rabatrong. Samrap ai noko rabat prea. Mien chok chay. Prisu ao yung to saidam nang. Prisu ao yung to panchok panchok savet. Samrap noka rubah prea. Prayusu ao yeng tau pendeng arak. Nang chui ao inet chu banchia. Noi kanong makoh chumpuk dot pramui. Makoh chumpuk dot pramui. Yeng bang keng. Away prayusu. Chong ao yeng tua. Anichipa. Mako chumpuk dot promoy, nung ko dot prom bell, nung dot prom bay. Ti sum kol ting ni, nung job tam och net da jua, ku ta ki nung ding a red dai, no chmuk yom, hai nung jeh ni ye, pisat mai, nung chap kan poo ban, ru ba ki. Pak away pull, nuk men tua ai on the rai, day. Hai gay nung da dai le menu chungu ai ban chia pom. Net na tua. Kodam pelta ti sung kol teng ni nung chop tam oh net da jua. Bump on a dying twir and the hairy night. Kinyom, Kung prayer. I can pray on night about the wrong some rap and ding a rack. Nung, but you bow. One day, Kinyom chew bread on twir, tranching drunk flop twir. Bạn tay đời xa chùm nua cái nhóm sao ấy. Đời xa cái nhóm ọt bàn tầm nét tầm nông chùm ui prea nâng xua prea. Ai cái nhóm thua ấy. Ở với ខ្ញុំធ្វើនឹងប្រើអំណាចរបស់ព្រះជាទូតមិនត្រូវតាមអ្វីព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំឃើញរឿងមួយខ្ញុំជឿជាក់មែនទែននៅក្នុងកិច្ចការជំពូក3ពេត្រុសនិងយ៉ូហានគេដើរទៅព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងនៅក្បែរទ្វារចូលព្រះវិហារគេឃើញមនុស្សម្នាក់ខុនជើងពីកំណាអ្នកនោះសំទៀននឹងពួកគេនិយាយជាមួយអ្នកខុនជើងថាលុយយើងគ្មានប៉ុន្តែអ្វីយើងមានយើងអោយពេលនោះគេនិយាយនឹងថាជាមួយគាត់នឹងថាក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវចូលឡើងតាគេមានអ្វីគេមានអំណាចរបស់ព្រះជាមួយគេនឹងគេប្រើអំណាចនោះសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺនោះខ្ញុំជឿគេបានដឹងរឿងរបស់គាត់មុនដោយសារគេបានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះហើយនៅថ្ងៃនោះនឹងពេលគេមកដល់គេដឹងអំណាចប្រកលអាយព្រះប្រកលអាយគេគេត្រូវប្រាសម្រាប់ជួយព្យាបាលអ្នកនោះខ្ញុំសំទោសព្រះពីព្រោះខ្ញុំអត់បានធ្វើដូចគេខ្ញុំចង់កែប្រែនិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់កែប្រែដែរយើងត្រូវការឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងសំមើយ៉ូហានទី1យ៉ូហានដឹងពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ប្រើអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះនិងឲ្យនគររបស់ព្រះមានជោគជ័យយ៉ូហានទី1ជំពូក3ខ22ហើយទោះបើយើងសុំអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការតាមកាព្រះហឫទ័យទៅទ្រង់ដែរនៅទីនេះយ៉ូហានក៏ដឹងដែរថាគាត់សម្រេចក្នុងចិត្តគាត់ចង់ប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគាត់ចង់ធ្វើតាមប្រហារតែរបស់ព្រះសម្គ្រប់ពេលវេលាគាត់អាចប្រើអំណាចរបស់ព្រះបានអ្វីគាត់សុំគាត់ជឿព្រះអើយពីព្រោះគាត់ធ្វើត្រូវតាមប្រហារតែព្រះសម្មូយ៉ូហានជំពូក5:15នៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយយ៉ូហានជំពូក15នឹងកោប្រំពេលបើអ្នករលគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករលគ្នានោះចូលសុំអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករលគ្នាជាមិនខានព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងយើងអាចសុំអ្វីតាមប្រាថ្នាយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅជាប់នឹងទ្រង់និងយើងត្រូវការឲ្យពាក្យរបស់ទ្រង់នៅជាប់នឹងយើងចង់ថាយើងត្រូវការដឹងអំពីសេចក្តីសន្យាព្រះធ្វើឲ្យយើងព្រោះបើយើងអត់យល់អំពីសេចក្តីសន្យាយើងមិនអាចប្រើអំណាចសម្រាប់ធ្វើ So yung khơi pre chong khong nơi khong yung chong ao yung khong nơi khong trong pre chong ao yung krup krit vit nay robo trong nâng bao pre khong nơi khong yung yung ai krup ra ban pi pru yung mi anum nai robo pre sam rap chua yung bọn tay pre chong ao yung thua hua pi krup krit vit nay trong chong ao yung pra ob nai robo trong sam rap chui ne ta tay chui age sko pre chui age mi ruik pi nai pa satang chui age chia bọn tay yên tra ka chu krup teng a yung thua yên tra thua sam rap tung kang lang niem robo pre ខ្ញុំមានកោមួយទៀតកោនេះនៅក្នុងកូរិនថូសទី2កូរិនថូសទី2ចំពោះមួយនឹងខមកហើយតបតួបាមានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយកោនៅសត្វតៃជាបាទក្នុងត្រង់ហើយអាមែនក្នុងត្រង់ដែរសម្រាប់នឹងចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះដោយសារយើងរកគ្នាខ្ញុំគិតលោកផលប្រាប់យើងច្បាស់នៅទីនេះទួបាមានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅសត្វតែជាបាទអ្នកណាថាបាទចង់និយាយអំពីអ្វីព្រះបន្ទូលថាពេលយើងសុំព្រះធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់ទ្រង់ឆ្លើយថាបាទចង់ថាខ្ញុំធ្វើហើយអ្វីទ្រង់ចង់ធ្វើពីព្រោះទ្រង់ចង់ចម្រើនសេរីល្អដល់ត្រង់ពេលយើងប្រាអំណាចប្រាសិទ្ធព្រះប្រកលឲ្យយើងក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានទំកាំងសេរីល្អរបស់ព្រះកុំខ្លាចកុំអៀនព្រះថាមានចិត្តកលាហានពីព្រោះត្រង់ខងនៅជាមួយយើងនឹងត្រង់ចង់ឲ្យនគររបស់ព្រះនៅផែនដីនេះរីកចម្រើនដល់ដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយវាមិនអាចទៅគ្រប់កន្លែងបើយើងអត់ប្រាអំណាចនឹងព្រះជាសតារបស់ត្រង់នឹងពេលដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបន្តែថ្ងៃនេះយើងអាចសាយរៀតជាមួយព្រះយើងអាចមានសិទ្ធនៅក្នុងអំណាចសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះបើយើងអាចប្រាសើរគង់នៅក្នុងចិត្តនិងសាយរៀតក្នុងចិត្តនិងជីវិតរបស់យើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវិតាអ្វីយើងឃើញពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនេះជាអស្ចារ្យពីព្រោះយើងឃើញទ្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ប្រាអំណាចរបស់ទ្រង់និងឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើននិងតង្ខោងឡើងសេរីល្អរបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះយើងមានបញ្ហាបញ្ហាធំជាយើងអត់ជួបព្រះចង់ប្រាយើងដូចព្រះបន្ទូលបានប្រាសំជួយផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងសម្រាប់យើងយល់ថាយើងសាយរៀតជាមួយត្រង់នៅស្ថានសួគ៌សពថ្ងៃបើយើងឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងបានស្ដាប់ប្រហារតីរបស់ត្រង់ យើងមានសិទ្ធប្រើអំណាចរបស់ព្រះនឹងជួយមនុស្សរួចពីអំណាចរបស់សាតាំងជួយមនុស្សជានឹងជួយមនុស្សបានស្គាល់ត្រង់នឹងទទួលត្រង់ជាសេចក្តីជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេសូមព្រះជួយឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកែប្រែជីវិតនឹងឲ្យព្រះសោយរាជក្នុងជីវិតយើងនឹងឲ្យព្រះជួយណៃណោមយើងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អ្វីយើងធ្វើអ្វីយើងនិយាយជាត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនោះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណជួបគ្នាទៀតក្រោយនឹងយើងនិយាយទៀតអំពីបេសកកម្មសេចក្តីជំនឿនឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនិយាយអំពីកាពិកាព្រះចង់ឲ្យសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើន
1: បងប្អូនកាន់ព្រះគ្រីស្ទរីករាយមកកាន់កម្មវិធីអធិប្បាយសម្រាប់ព្រះវិហារ7 Day Adventist សម្បូរនៅពេលព្រឹកនេះយើងនឹងនិយាយអំពីតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណាសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវបល្ល័ង្កវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើមាត់របស់កូនហើយកូនអាចបញ្យលនៅអ្វីដែលទ្រង់បានដាក់នៅក្នុងចិត្តកូនទៅកាន់បងប្អូនរបស់កូនទាំងអស់គ្នាកូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ទាំងនេះឲ្យកូនអាមែនតែព្រឹកនេះតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណាព្រះគម្ពីរមានច្រើនខដែលតទៅជាមួយនឹងកខ្ញុំគឺជាអ្នកណាប៉ុន្តែមួយចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺខ្ញុំគឺជាកូនរបស់ព្រះសូមកលែកមើលក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ដល់ខ12ខ្ញុំនឹងអានខ12ហើយប្រហែលជាខ13ដែរប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលត្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ត្រង់ដល់ព្រះនាមត្រង់នោះត្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកពីព្រះវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអ្នកគឺជាអ្នកណាតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណាខ្ញុំគឺជាកូនរបស់ព្រះព្រះបានបង្កើតខ្ញុំមកមើលទៅក្នុងក្លេកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះគម្ពីរយើងព្រះបានបង្កើតអាដាមដោយធូលីដីក្នុងរូបសាច់ក្នុងរូបរបស់ព្រះព្រះបានបង្កើតយើងមកយើងមិនមែនកើតមកពីស្វាទេយើងមិនមែនកើតមកពីខាងសារធាតុចិញ្ចឹមឯណាមួយទេយើងកើតមកពីព្រះគឺជាកូនរបស់ព្រះចឹងនឹងគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះឬក៏ព្រះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំជឿទេសូមបើកទៅគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15ខ្ញុំនឹងអានជូនខ្ញុំមិនហៅអ្នកបម្រើទៀតជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងថាចៅវាយធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសម្លាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកនៅពេលដែលបងប្អូនកើតជាកូនរបស់ព្រះហើយព្រះយេស៊ូវ

0: និយាយទៅកាន់ទ្រង់នៅពេលណាដែលអ្នកចង់និយាយបានតែសារទ្រង់គឺជាមិត្តសម្លាញ់មិត្តសម្លាញ់មិនដែលបោះអាក្រាតមិត្តខ្លួនឯងទេមិត្តសម្លាញ់មិនដែលធ្វើបាបមិត្តខ្លួនឯងទេមិត្តសម្លាញ់គឺស្ដាប់មិត្តរបស់ខ្លួនហើយខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងនេះហើយគឺមិត្តសម្លាញ់ហើយព្រះទ្រង់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងរាល់ពេលរៀងរាល់ពេលព្រះពិតជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏អស្ចារ្យមែនសូមគលេចទៅចំណុចមួយទៀតនេះមិនមែនគឺចំណុចថាកូនឬក៏ខ្ញុំគឺជាទេនេះគឺព្រះនិយាយមកកាន់យើងវិញខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកដោយអត់លក្ខណ្ឌខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នករៀងរហូតជារៀងរហូតមើលទៅក្នុងគម្ពីរអេភេសូជំពូក3ខ16ដល់ខ19ពីអេភេសូជំពូក3ខ16ដល់ខ19ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក3ខ16ដល់ខ19ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រជេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសេរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរត្រៃលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទទឹងបណ្ដោយជម្រៅនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដែលរកគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះអស្ចារ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមានអីខ្លះមិញនៅក្នុងព្រះនៅក្នុងខ18មានទទឹងបណ្ដោយជំរៅហើយនឹងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនេះហើយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកធ្វើអ្វីទេខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកមានបញ្ហាអីទេខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកធ្វើអ្វីចំពោះខ្ញុំទេខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកសូមកលែងមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយហើយនឹងកូនទោះជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាកូនខឹងធ្វើបាបម្ដាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយម្ដាយនៅតែទឹកភ្នែកស្រឡាញ់ថ្នាក់ស្នំដល់កូនរហូតសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែព្រះខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតរាល់ថ្ងៃបងប្អូនដែលធ្វើអំពើបាបឯងបងប្អូនដែលខុសឯងតើព្រះនៅតែស្រឡាញ់បងប្អូនទេព្រះនៅតែស្រឡាញ់បងប្អូនទោះបងប្អូនធ្វើខុសទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះផ្ដល់សោគន្លឹះមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចដើរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសូមកលែកមើលនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតកលែកមើលទៅក្នុងចំណុចមួយទៀតព្រះបានទិញបងប្អូនព្រះបានទិញយើងព្រះបង្កើតយើងហើយព្រះគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងហើយព្រះស្រឡាញ់យើងឥតឈប់ឈរឥតព្រំដែនហើយព្រះឆ្លៀតនឹងទិញយើងលួសយើងមកវិញទៀតមានរឿងមួយមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះចូលនៅប្រទេសអាមេរិកជំនាន់ដែលនៅមានគេទេសកលខាងស្បែកខ្មៅប្រុសចូលគាត់គឺជនជាតិស្បែកខ្មៅគេកំពុងតែលក់គាត់នៅទីផ្សារលក់ដូរលក់ដូរទេសកលមានបរិសម្នាក់យើងហៅគាត់ថាឈ្មោះម៉ៃចុះមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃគាត់ដើរមកគាត់ឃើញបរិសម្នាក់ឈ្មោះចូលកំពុងតែឈរបរិសម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃគាត់ស្បែកសគាត់ឈរគាត់មើលមានគេកំពុងតែទិញដូរឲ្យតថ្លៃជាមួយនឹងបរិសចូលហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ bid តអញ្ចឹងលក្ខណៈដាក់ដេញថ្លៃពីរនាក់ប្រកួតគ្នាដើម្បីទៅតាមយកចូលប៉ុន្តែប្រុសម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃក៏តថ្លៃហើយក៏ដេញថ្លៃហើយក៏ដេញថ្លៃទៀតរហូតដល់ម្នាក់នោះក៏ដកខ្លួនចេញប្រុសចូលខ្លាចទៅជាកម្មសិទ្ធិពេញសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ម៉ៃជ
1: ជាទេសកល

0: រស់ចូលគាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយគាត់មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តមែនតើដល់ពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃកហ្នឹងទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់គាត់មិនអាចទៅមុខបានទេប៉ុន្តែមានការអស្ចារ្យមួយដែលកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះរបស់ម៉ៃកប្រុសម្នាក់គាត់បែរជាមួយបែរមកមុខមកប្រុសចូលហើយគាត់ហុចឯកសារជាកណ្ដាស់ដោយអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រុសចូលហ្នឹងគាត់ហុចកណ្ដាស់ហ្នឹងទៅឲ្យចូលហើយគាត់និយាយថាអ្នកគឺជាមនុស្សពេញសិទ្ធិស្របច្បាប់អ្នកលែងជាទាសករទៀតហើយខ្ញុំមិនលួសអ្នកអ្នកលែងគឺជាតសទាសកររបស់អ្នកណាទៀតហើយអង់គ្លេសគេហៅថា free man you are a free man ប្រុសចូលគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកគាត់ដួលលុតជង្គង់គ្រឹបនៅនឹងដៃពីមុខប្រុសម៉ៃកហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាទេសកររបស់អ្នកមួយជីវិតខ្ញុំនឹងបម្រើអ្នករហូតដល់ថ្ងៃខ្ញុំស្លាប់នេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះបានលួសយើងដោយអំពើបាបរបស់យើងយើងជាមនុស្សមានបាបអ្នកមានបាបគឺសមតែនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកសគត់លើឈើឆ្កាងដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងយើងអាចមានคล้ายទៅជាមនុស្សពេញសិទ្ធិវិញយើងលែងនៅក្រោមអំពើបាបទៀតហើយតែសារព្រះទ្រង់បានលួសអំពើបាបរបស់យើងតាំងតែពីមុនដែលយើងនឹងធ្វើទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកដោយព្រះម៉ៃចឹងមកលួសយើងហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងคล้ายទៅជាមនុស្សថ្មីបានបងប្អូនព្រះបានលួសយើងចំណុចនេះសំខាន់មែនតើតបមកបើតបពីព្រះបានលួសយើងពីអំពើបាបឬក៏ភាពងងឹតសូមចំណុចមានចំណុចមួយទៀតខ្ញុំមានការតាក់ទងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាប់ជាមកខ្ញុំអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាសូមគលេចមើលគម្ពីរហេព្រើរចំពុក4ខ16ព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពុកពីហេព្រើរជំពូក14ជំពូក4ខ14ដល់ខ16ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក4ខ14ដល់ខ16ដូច្នេះដែលមានសម្ដេចសង្ឃយ៉ាងធំមួយអង្គដែលទ្រង់បានយាងកាត់អស់ទាំងស្ថានជាន់ស្ថានសួគ៌គឺព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះនោះត្រូវតែឲ្យយើងមានចិត្តដាច់ស្រឡះនិងជឿតាមចោះត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនអាចនឹងអណិតអសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បលាំងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះបានលួសយើងពីអំពើបាបព្រះទ្រង់បានស្គត់លើឈើឆ្កាងដើម្បីលួសយើងពីអំពើបាបហើយតើយើងនៅក្នុងអំពើបាបទៀតទេតើរាល់ថ្ងៃនេះយើងនៅជាប់នៅក្នុងអំពើបាបទៀតទេយើងលែងជាប់នៅក្នុងអំពើបាបទៀតហើយដោយសារព្រះទ្រង់បានលួសយើងអំពីអំពើបាបឥឡូវខ្ញុំសូមសួរតើព្រះយេស៊ូវបានធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងអីខ្លះតើអរិយបានល្បួងព្រះឲ្យលោកចង់បានរបស់ទ្របអ្នកដតីអត់តើរៈបានលោកបានល្បួងទ្រង់ឲ្យសម្លាប់មនុស្សអត់តើរៈបានល្បួងទ្រង់ឲ្យកំផិតអត់តើរៈបានល្បួងទ្រង់ឲ្យមើលរបស់ដែលខុសអត់តើរៈបានល្បួងទ្រង់ដើម្បីឲ្យមិនគោរពដល់ឪពុកម្ដាយអត់តើព្រះតើរៈបានល្បួងទ្រង់ដើម្បីមើងងាយប្រណីមរបស់ព្រះអត់តើរៈបានល្បួងទ្រង់ឲ្យញៀនចង់ធ្វើអ្វីអ្វីរបស់លោកកៃអត់ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរិយបានល្បួងទ្រង់គ្រប់សពបែកយ៉ាងមើលខ15ហ្សាទៀតព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយតែឥតធ្វើបាបឡើយព្រះទ្រង់បានឆ្លងកាត់គ្រប់សេចក្តីល្បួងដែលបងប្អូនកំពុងតែឆ្លងកាត់រាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនមានកម្លាំងហើយព្រះទ្រង់ឈរនៅគៀនយើងជាសម្ដេចសង្ឃសម្អាតចិត្តកាយរបស់យើងដោយទ្រង់កំពុងតែសម្អាតទីលានបរិសុទ្ធនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងបងប្អូនបើបងប្អូនជឿជាក់ថាព្រះទ្រង់មានពិតជាមានអំណាចលោះអំពើបាបបងប្អូនមែនអធិដ្ឋានសូមទ្រង់នៅថ្ងៃនេះឲ្យទ្រង់យាងសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តបងប្អូនដើម្បីសម្អាតចិត្តកាយបងប្អូនឲ្យคลายទៅជាល្អឥតខ្ចោះឡើយវិញហើយបើបងប្អូននៅមានបញ្ហាក្នុងសេចក្តីល្បួងនៅពេលដែលអរិយល្បួងបងប្អូនស្រែកចូលស្រែកទៅកាន់ព្រះដោយថាព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់ជួយដោះលែងទូបង្គំអំពីបញ្ហានេះអំពីសេចក្តីល្បួងនេះហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យបងប្អូនអាចរួចពីសេចក្តីល្បួងនេះបានខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំដឹងថាព្រះទ្រង់អាចធ្វើបានចឹងដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំបាក់ទឹកចិត្តបើបងប្អូនធ្លាក់ចូលក្នុងបញ្ហាសេចក្តីល្បួងសូមព្រះអត់ទោសឲ្យបងប្អូនហើយខំប្រឹងក្នុងកម្លាំងអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការរួចគេចឲ្យរួចពីសេចក្តីល្បួងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលវេលារបស់យើងនៅលើលោកីយ៍នេះមានតិចណាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់សម្អាតចិត្តកាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្អាតល្អឥតខ្ចោះនៅថ្ងៃនេះពេលវេលានេះនាទីនេះពេលនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់ចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តបងប្អូនសម្អាតចិត្តកាយបងប្អូនឲ្យស្អាតដើម្បីបងប្អូនអាចដើរត្រូវជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃសប្បាយទាំងអស់គ្នានៅពេលវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមរីករាយក្នុងការតាមសម្ដាប់នៅពេលវេលាអាទិត្យក្រោយនៅម៉ោង8ដដែល8កន្លះដដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានបាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំបេដាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ពេលនេះកូនបានចែកចាយពីចិត្តកូននៅអ្វីដែលទ្រង់បានផ្ដល់កូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់អំណាចនៅក្នុងការចែកចាយនេះឲ្យរីកសាយដោះដាលជុំវិញពិភពលោកឲ្យបងប្អូនរបស់កូនបានជួបបានស្គាល់បានដឹងផ្លូវទៅកាន់ទ្រង់បេដាសូមទ្រង់ផ្ដល់អំណាចនេះដើម្បីយកឈ្នះអំពើបាបមកលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់សម្អាតចិត្តកាយរបស់បងប្អូនហើយក៏ចិត្តកាយរបស់ព្រះវិហាររបស់យើងផងដែរបេដាសូមទ្រង់ផ្ដល់អំណាចទាំងនេះសូមព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាកូនសូមអរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនសូមរីករាយ
1: ព្រះបន្ទូលក៏បានផ្សាយតងកាន់តែច្រើនឡើងហើយចំនួនកូនសិស្សបានចម្រើនឡើងក្រៃលែងនៅក្រុងយេរូសាឡិមឯពួកសង្ឃក៏មានសន្ធិដ្ឋចោះចូលជឿដែរបាត់មនុស្សទាំងអស់បានដឹងពីបែបដែលអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រេកអរអំពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាខាងសេចក្តីល្អហើយល្ងងខាងអសេចក្តីអាក្រក់វិញឯព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តនៅបន្តិចទៀតទ្រង់នឹងកេណ្ឌអារិយសាតាំងនៅក្រុមជើងអ្នករាល់គ្នាហើយសូមឲ្យអ្នកបានប្រកបដោយនៅព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងចុះត្បិតដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំធ្វើសម្បត្តិនេះដែរគឺដើម្បីនឹងលោមើលអ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងតើនឹងស្ដាប់បង្គាប់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ឬទេបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសដល់អ្នកណាពីរឿងអ្វីបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសដល់អ្នកណាពីរឿងអ្វីនោះខ្ញុំក៏អត់ទោសដែរហើយរឿងអ្វីដែលខ្ញុំបានអត់ទោសឲ្យពួកគេបើសិនជាបានអត់ទោសអ្វីមែននោះគឺដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នានៅចំពោះព្រះគ្រីស្ទហើយដើម្បីមិនអោយអរិយសាតាំងមានឱកាសនឹងឈ្នះយើងបានឡើយត្បិតយើងស្គាល់អស់ទាំងកិច្ចកលរបស់វាហើយអពួកស្ងួនភ្ងាអើយ ចូលបងហើយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយកោតខ្លាចហើយញប់ញួរចុះដូចជាបានស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំជាដរាបរៀងមកដែរមិនមែនតែកាលខ្ញុំនៅជាមួយប៉ុណ្ណោះទេសំបីឥឡូវនេះដែលខ្ញុំមិននៅជាមួយនោះក៏ចូលខំប្រឹងឲ្យលើសទៅទៀតផងត្បិតគឺជាព្រះហើយដែលបណ្ដាលចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានទាំងចំណងចង់ធ្វើហើយឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយឥតអូនត្អែឥតប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឥតសៅមងឥតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងដំណរមនុស្សវិញហើយខែលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកឯអ្នករាល់គ្នាពីដើមជាបាបបំរើរបស់អំពើបាបមែនប៉ុន្តែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គឥឡូវនេះបានស្គាល់ដោយស្ម័គ្រពីចិត្តតាមក្បួននៃលទ្ធិដែលគេបានប្រគល់មកអ្នករាល់គ្នាហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបំរើនៃសេចក្តីសុចរិតវិញដោយទ្រង់បានប្រោសឲ្យរួចពីអំពើបាបហើយតែអានិកកាណាអធិដ្ឋាននោះត្រូវឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបិទទ្វាររួចអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅទីលាក់កំបាំងចុះនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទតឃើញក្នុងទីលាក់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់ហើយកាលណាអធិដ្ឋាននោះកំអយពលពាកអិតប្រយោជន៍ទុនទួនដូចពួកសាសដតៃឡើយបាត់គេស្មានថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយគេពលពាកជាច្រើនដូច្នេះកំអយអ្នករលគ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងដូច្នេះចូលអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងនេះវិញថាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមអោយព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមអោយរាជទ្រង់បានមកដល់សូមអោយព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរកាលទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេលនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទទួលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណត់លោកីយ៍មកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់ហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានិងដំរិះសពគ្រប់ព្រមទាំងសំដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃព្រះហឫទ័យទ្រង់តាមគំនិតដែលទ្រង់បានគិតសម្រេចក្នុងព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ការកាន់កាប់ត្រួតត្រាក្នុងកាលដែលពេញកំណត់បានមកដល់ដើម្បីនឹងបំរួមគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងរបស់នៅឋានសួគ៌និងរបស់នៅផែនដីផងយើងខ្ញុំជាមនុស្សល្ងងល្ងើដោយយល់ព្រះគ្រីស្ទតែអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងព្រះគ្រីស្ទវិញយើងខ្ញុំខ្សោយតែអ្នករាល់គ្នាមានកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីរុងរឿងតែយើងខ្ញុំអាប់អន់គេឈ្មោះវិញលោមកដល់ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំត្រូវទាំងឃ្លានទាំងស្រេកហើយនៅអាក្រាតទាំងត្រូវគេវាយហើយក៏ដាររសាត់អណ្ដែតយើងខ្ញុំធ្វើការនឿយហត់នឹងដៃយើងកាលណាគេជេរនោះយើងខ្ញុំឲ្យពោវិញកាលណាគេបៀតបៀននោះយើងខ្ញុំទ្រមទ្រកាលណាគេប្រមាថនោះយើងខ្ញុំអង្វរដល់គេយើងខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាសម្រាមរបស់លោកីហើយដូចជាកំអែលនៃមនុស្សទាំងអស់ដរាបដល់ឥឡូវនេះហេតុនោះបានជាខ្ញុំអសប្បាយក្នុងការដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងការដែលគេម៉េះតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកការគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញខ្ញុំបានត្រឡប់ជាល្ងងខ្លោងដោយសេចក្តីអំនួតគឺអ្នករាល់គ្នាបានបង្ខំខ្ញុំត្បិតគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្ទុកផ្ដាក់ខ្ញុំវិញទោះបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្វីក៏ដោយគង់តែខ្ញុំមិនចាញ់ពួកសាវកធំណាមួយនោះទេប ិតមែនមានផុសតាងបានកើតឡើងក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ការងារជាសាវករបស់ខ្ញុំដោយការអត់ធន់ដោយទីសំគាល់ការអស្ចារ្យនិងការរឹតបារមីគ្រប់យ៉ាងពីព្រោះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរក្នុងការដែលយើងខ្ញុំខ្សោយហើយអ្នករាល់គ្នាមានកម្លាំងឡើងតែយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមសេចក្តីនេះទៀតគឺឲ្យពួកអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងអស់គ្នាហេតុនោះបានជាកាលខ្ញុំនៅឃ្លាតពីអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំធ្វើសម្បត្តិនេះក្រែងកាលណាខ្ញុំមកនៅជាមួយនោះខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដោយតឹងរឹងតាមអំណាចដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានមកខ្ញុំគឺសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តឡើងមិនមែននឹងផ្ដួលទេអេសេក្តីអាទៀតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលមានគំនិតដូចគ្នាចូលនៅដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីរួបរวมគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែន

0: ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេហើយដែលក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដងវាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏បែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមុខម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតវិញការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគួរព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនញាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នំរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើដែរគឺដើម្បីនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងលួសយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទៅតឹងច្បាប់ហើយនឹងសំអាតមនុស្សមួយពួកទុកដាច់ជារាសរបស់ផងទ្រង់ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអំបានមានចុះក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុច្ចរិតផងហើយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីប្រលឹងនិងអស់ពីកម្លាំងហើយដែលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងនោះវិសេសលើជាងអស់ទាំងដងវាយដុតនិងញាញ់បូជាទាំងប៉ុន្មានទៅទៀត
1: តាព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងយ៉ាងម៉េចអំពីសេចក្តីស្លាប់ការរស់ឡើងវិញហើយជ័យជំនះចង់បញ្ចប់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយឡើយសូមអតិថានជាមួយខ្ញុំអោប្រវបេដានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណត្រង់អាយើងបានបើកព្រះគម្ពីរអាយើងបានថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារថ្ងៃនេះសូមត្រង់គង់នៅជាមួយកូនពីកូនអតិបាយសូមអាយយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីកំរងត្រងមានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរព្រគុណក្នុងនាមរបស់ព្រះសិអាមែននៅក្នុងកូរិនថូសទី1ចំពោះ15ខ្ញុំអាយស្រីនិតអានខ្លះប៉ុន្តែការពិតសម្រាប់ការអធិប្បាយខ្ញុំចង់ឲ្យអានច្រើនប៉ុន្តែព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះវាខុសគ្នាពីព្រះគម្ពីររបស់យើងអានេះគេហៅ paraphrase វា main translation វា paraphrase អ្នកសរសេរជាអ្នក professor នៅអាមេរិកគាត់ជាគ្រូកងវាលយូរឆ្នាំគាត់បង្រៀនសិស្ស កូនសិស្សរៀនធ្វើគ្រូគំរូនៅមហាវិទ្យាល័យមួយនៅអាមេរិកពេលខ្ញុំទៅអាមេរិកជាមួយលោកគ្រូឆ្នាំ2008ជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយគាត់ឲ្យមួយខ្ញុំចូលចិត្តអានពីព្រោះដោយអ្វីគាត់សរសេរដោយការអធិប្បាយតើថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកមើលព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអានពីអ្វីគាត់សរសេរក្នុងចំពុកហ្នឹងប៉ុន្តែអានេះអង់គ្លេសហើយខ្ញុំត្រូវដាក់ភាសាខ្មែរសម្រាប់ឲ្យយើងស្ដាប់តើអញ្ចឹងយើងសាកមើលឆ្នាំនេះខ្ញុំបាត់បង់ពីរនាក់នៅក្នុងគ្រួសារដោយសារសេចក្តីស្លាប់ខែពីរអពោម្ដងហើយខែ4បងប្រុសម្នាក់ដែរតាន់ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ស្គាល់អ្នកណាស្លាប់ហើយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើព្រះយេស៊ូវអត់ទាន់មកយើងក៏ត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ដែរប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់រឿងស្លាប់វាសំខាន់ថាអ្វីៗកើតឡើងក្រោយបើអត់មានអ្វីកើតឡើងដោយអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងយើងជឿថាអីវាអត់មានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើយើងជឿ excuse me បើយើងជឿព្រះច្បាស់យើងមានសង្ឃឹមដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមានសង្ឃឹមឲ្យយើងយល់ច្បាស់ឲ្យយើងមានអំណរដែលសារត្រង់មានកម្រងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសាវៀផលពេលគាត់សរសេរព្រះគម្ពីរក្រិនថូសទី1គាត់សរសេរផ្ញើទៅក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងក្រិនថូសគេចាប់បានជឿខ្លាំងប៉ុន្តែគេច្រឡំខ្លះគេអត់យល់ខ្លះគេចាប់បានស្ដាប់គ្រូមកប្រាប់ខុសហើយគេចាប់បានដូចមានលីការអធិប្បាយជំនសេចក្តីជំនឿផ្លែកផ្លែកពីអ្វីសាវៀផលប្រាប់គេតាន់ចឹងគាត់សរសេរហើយគាត់សរសេរច្រើនអំពីការរស់ឡើងវិញការរស់ឡើងវិញខ្ញុំគិតថាពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយយើងមានការរស់ឡើងវិញខ្ញុំចង់នៅកន្លែងភ្នៅនៅខាងនោះនៅខាងនោះសាលាពីព្រោះខ្ញុំចង់ជួបគេអ្នកណាដែកនៅនោះអរ៉ាយយើងចាប់ផ្ដើមពីខ42ព្រះថាទី1ចំពោះដល់5ខ42នៅផែនដីនេះយើងមានខ្លួនប្រាណមានបាបហើយខ្លួនប្រាណហ្នឹងវាកាន់តែយឹបយ៉ានហើយស្លាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងការរស់ឡើងវិញខ្លួនប្រាណរបស់យើងបាន មានគ្មានបាបទៀតទេហើយមិនស្លាប់ទៀតទេពេលការរស់ឡើងវិញខ្លួនប្រានស្លាប់ហើយគ្មានអ្វីស្អាតហើយគ្មានកម្លាំងទេបន្តែនៅពេលខ្លួនប្រុសរស់ឡើងវិញខ្លួននឹងមានកម្លាំងពោពេញហើយមានស្អាតយ៉ាងអស្ចារ្យខ្លួនប្រាងរបស់យើងហើយខ្លួនប្រាងរបស់យើងគេត្រូវកប់ដោយខ្លួនប្រាងធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលរស់ឡើងវិញរស់ឡើងវិញដោយជាខ្លួនប្រាងលើកតម្កើង That's glorified body Hi មិនមែនថាលើកតម្កើងតែប៉ុន្តែខ្លួនប្រាងរបស់យើងបានខាងវិញ្ញាណហើយអមតៈដោយខ្លួនប្រាងរបស់ព្រះសុគ្រីព្រះគម្ពីរខ្ញុំដល់ខ45ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាអាដាមជាមនុស្សប្រុសទី1ព្រះបង្កើតអាដាមព្រះបង្កើតពីទូលីដែរហើយព្រះផ្លំដុតដង្ហើមចូលក្នុងអាដាមហើយឲ្យអាដាមកើតជាមនុស្សរស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអាដាមទី2ហើយអាដាមក្រោយគេ the second and the last មានខ្លួនប្រាណសាកសំណាងសម្រាប់ឋានសួគ៌ហើយមានអំណាចសម្រាប់ឲ្យជីវិតខ46សូមពិចារណាអំពីលំដាប់នៅក្នុងរឿងនេះខ្លួនប្រាណខាងវិញ្ញាណមានភាពអមតៈមិនមែនឲ្យយើងមុនតែប៉ុន្តែមុនដបងយើងមានខ្លួនប្រាណសាច់ឈាមហើយក្រោយទៀតយើងមានខ្លួនប្រាណខាងវិញ្ញាណហើយមានអមតៈនៅពេលការរស់ឡើងវិញមានន័យថាអាដាមមនុស្សប្រុសទី1មានខ្លួនទូលីដែរនៃទូលីដែរហើយគាត់មិនគាត់មានតែសមត្ថភាពនៅផែនដីដោយយើងប៉ុន្តែនៅខ្លួនប្រាណរបស់ព្រះសុគ្រីមានសមត្ថភាពរស់នៅឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីផងដែរថ្ងៃអនាគតយើងក៏មានខ្លួនប្រាណមានលើកតម្កើង ដោយគ្នាខ48មានខ្លួនប្រាណនៅផែនដីធម្មជាតិហើយមានបាបហើយនៅឋានសួគ៌មានខ្លួនប្រាណមានរឿងរឿងហើយអត់មានបាបអាដាមមកពីទូលីដែរមកពីផែនដែរដូចយើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកើតមកដោយសារអំណាចរបស់ទ្រង់ដោយយើងទាំងអស់គ្នាពេលយើងកើតជាថ្មីកើតជាថ្មីមានន័យថាពេលយើងទទួលយកព្រះជាសង្គ្រោះរបស់យើងទោះបីយើងមានរូបដោយអាដាមទី1អាដាមនៅផែនដីអនាគតយើងនឹងមានរូបដោយអាដាមឋានសួគ៌មានន័យថាដោយព្រះយេស៊ូវវិញខ50អូខេឥឡូវយើងនិយាយអំពីការរស់ឡើងវិញហើយព្រៀបទៀបអំពីអាដាមព្រៀបទៀបអំពីព្រះយេស៊ូវហើយព្រៀបទៀបអំពីយើងសពថ្ងៃហើយអនាគតយើងមានខុសគ្នាពីអនុទៀតតើលោកខហើយសាប់ចាប់បាននិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរយើងហើយកាហាសាប់អឺខហាសាប់ sorry away away ខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយមានន័យថាសាច់ឈាមមានបាបដោយសពថ្ងៃមិនអាចទទួលយកក្នុងនគររបស់ព្រះទេក្នុងភាសាខ្មែរនិយាយអំពីមរតកអំពើបាបមិនអាចទទួលយកចូលក្នុងកន្លែងបរិសុទ្ធទេខ51ខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីអាកំបាំងដ៏អស្ចារ្យខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សការផុតពុយហើយស្លាប់មែនអត់បើយើងអត់ទាន់ស្លាប់ប៉ុន្តែយើងដឹងថាខ្លួនយើងចាស់ទៅវាមិនស្រួលទេអ្នកណាថាអាមែននេះអាមែនអាមែនយើងដឹងអស់ហើយណាក្មេងខ្លះក៏ដឹងដែរខ្លួនយើងផុតពុយទៅវាមិនស្រួលទេប៉ុន្តែអ្នកណាជឿក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃខាងមុខក្នុងមួយរំភើបនៅក្នុងមួយរំភើបភ្នែកថ្មិចភ្នែក that's itនៅពេលឮត្រែផ្លុំខ្លាំងខ្ញុំដឹងថាជេនចូលចិត្តស្ដាប់អំពីផ្លុំត្រែ ្រាយខ្លាំងមែនអត់ចេនហើយអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញអ្នកណាផ្លុំត្រាយដឹងអត់ខ្ញុំក៏ថាទេវតាដែរបន្តែគេផ្លុំខ្លាំងមែនទេហើយអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញនៅពេលហ្នឹងយើងឬក៏គេអ្នកនៅរស់ពេលហ្នឹងពីព្រោះយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងពេលណាព្រះសូយើងមកយើងអត់ដឹងថាយើងស្លាប់ហើយឬក៏យើងនៅរស់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងពេលព្រះសូយើងមកលឺផ្លំហើយលឺផ្លំត្រែខ្លាំងហើយអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញនៅពេលហ្នឹងអ្នករស់គេមានផ្លាស់ទាំងអស់ក្នុងព្រះគម្ពីរនេះថា transformed ផ្លាស់ប្រែឬក៏បានប្រែក្លាយ I don't know, ask Google, right? So if my words are wrong, it's because Google told me the wrong words, right? Okay. Plap rai, ruko, ban brak klai. Hai yung ting oknia. Prea ao yung. Ting net slap bimun, ting net no rua, peo prea hiung mark. ឲ្យខ្លួនប្រានថ្មីវូហូណាគេចង់ខ្លួនប្រានថ្មីលើកដែរទាំងអស់គ្នាណាច្បាស់ជាយើងអាចជួយធ្ងន់ប៉ុន្តែមានអ្វីយើងចង់បានផ្លាស់យើងចង់បានថ្មីខ្លួនប្រានថ្មីខ្លួនប្រានមានរឿងរឿងផ្លាស់ប្រែអស់ហើយហើយខ្លួនប្រាណនឹងមិនស្លាប់ទៀតទេមកយើងដឹងថាបើយើងស្លាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងអាចចាំដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកអាយរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែបើយើងមានតែខ្លួនធម្មតាមួយទៀតវាស្លាប់ទៀតដល់វាអត់ប្រយោជន៍យើងត្រូវចាំដល់ព្រះយើងមកអាយខ្លួនប្រាណថ្មីមែនទេអត់ស្លាប់ទៀតទេខ្លួនប្រាណមានបាបត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជាមួយខ្លួនប្រាណមិនមានបាបហើយ wait look for the word ខ្លួនប្រាណរមែងស្លាប់ត្រូវស្លៀកពាក់ភាពអមតៈ wow ដូចព្រះអាយុស្លៀកពាក់ភាពអមតៈពេលព្រះសូយើងមកហើយ up to ខ54នៅពេលខ្លួនប្រាណមានបាបនេះផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ខ្លួនប្រាណមិនមានបាបហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរយើងផ្លាស់ប្ដូរ wait let's step remain slap សម្រាប់ភាពអមតៈនៅពេលហ្នឹងយើងអាចឃើញព្រះគម្ពីរបទទំនីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហោរាហូសេ បានកើតឡើងហរ៉ាហូសេថាសេចក្តីស្លាប់លេបអស់លេបអស់ដោយសារជ័យជំនះ with the other way around right ជ័យជំនះលេបសេចក្តីស្លាប់ហើយ there better okayជ័យជំនះលេបសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីស្លាប់អើយអ៊ីណាកម្មរបស់អ្នកឯងសេចក្តីមានសេចក្តីភ្នៅអ៊ីណាជ័យជំនះរបស់អ្នកអើយកម្មជាសេចក្តីស្លាប់កម្មរបស់សេចក្តីស្លាប់ជាអំពើបាបហើយអំណាចរបស់អំពើបាបមកពី away away creep you know jong ayung twer the demands of the law.ទៅពេលយើងលឺអញ្ចឹងយើងអស់សង្ឃឹមទៀតខ្ញុំថាចង់ឲ្យមានសង្ឃឹមថ្ងៃនេះហើយថាដោយសារគ្រីបវិន័យយើងមានកម្មយើងមានបញ្ហាក្នុងអំពើបាបខ57កុំទួនអស់ចិត្តណាខ57ប៉ុន្តែអរគុណព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងមានជ័យជំនះលើអំពើបាបហើយលើសេចក្តីស្លាប់ដោយជាអំណាចទានមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងមានសង្ឃឹមវិញអំណាចទានព្រះសុជុងអាយយើងមានអំណាចទានអំណាចទានសម្រាប់មានជ័យជំនះសម្រាប់ឈ្នះអំពើបាបខ58ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយសូមចាប់ខ្ជួនហើយមិនអាចផ្លាស់ពីបានកុំធ្វើដោយទឹកអលោកនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងបន្តិចជឿបន្តិចអត់បន្តិចជឿបន្តិចអត់នៅនឹងហើយកុំឲ្យមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យអ្នកណាប្រាប់ថាអូខ្ញុំឃើញនិកាយផ្សេងនោះឯងគេបង្រៀនស្រួលយើងបែកតាមគ្រីបវិន័យយើងបែកធ្វើនេះយើងបែកធ្វើនោះយើងមានថាស្រឡាញ់ព្រះយើងសប្បាយអស់ហើយកុំឲ្យមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងសូមធ្វើសូមធ្វើអ្វីអ្វីយើងអាចធ្វើសម្រាប់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លាមហើយអ្វីអ្វីយើងធ្វើតែសាយយើងធ្វើស្មោះត្រង់មិនមានមិនខ្ជះខ្ជាយទេជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបំរើព្រះឬក៏យើងធ្វើការសម្រាប់ព្រះ ហើយអត់មានអ្នកណាដឹងអត់មានអ្នកណាគិតអត់មានអ្នកណាអរគុណណាប្រហែលអរៈលវងយើងថាមិនបាច់ធ្វើទៀតទេខ្ជិលមានអ្នកណាដឹងមានអ្នកណាអរគុណណាប៉ុន្តែខនេះឲ្យយើងនឹកឃើញថាអ្វីយើងធ្វើវាមិនខ្ជិលខ្ជាយទេអ្វីអ្វីយើងធ្វើព្រះដឹងវាមិនខ្ជិលខ្ជាយទេអានឹងចង់បញ្ចប់សម្រាប់ខតជំពូក15ប៉ុន្តែខ្ញុំមានពីរខទៀតនៅក្នុងជំពូក16គ្រីនតោះទី1ជំពូក16អានេះពីតចង់បញ្ចប់សម្រាប់លើកទឹកចិត្តមែនតើអូខេគ្រីនតោះទី1ជំពូក16ហើយខ13និង14ក្នុងពេលនេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នអូចូលប្រយ័ត្នភ្នែកតូចអ្វីណែមើលណូត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើណាភ្នែកទៅជាមាត់ដៃជើងទាំងអស់សូមចូលប្រយ័ត្នសូមប្រកាន់ជាប់នៅវេដល់អ្នកជឿសូមរងរួរងមមហើយសូមបោបែងដៃភាពក្លាហានដោយមេរៀនសាប់ស្គូលប្រាប់យើងថាអនាគតរបស់យើងអ្នកជឿព្រះវាមិនស្រួលទេប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមយើងត្រូវការមានភាពក្លាហានហើយយើងជឿថាព្រះសូជិតយើងមកពេលវេលាមិនស្រួលនៅចិត្តដែរប៉ុន្តែព្រះសន្យាថាគង់នៅជាមួយយើងនៅក្នុងបញ្ហានឹងហើយខ14អ្វីអ្វីអ្នកធ្វើសូមធ្វើវាដោយក្តីស្រឡាញ់សូមព្រះពីពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាយើងមានសង្ឃឹមច្រើនជាងមុនបើយើងនៅពេលយើងអស់សង្ឃឹមឬក៏យើងពិបាកចិត្តសូមបើកមើលម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរទាំងមូលក៏បានប៉ុន្តែចំពោះក្នុងគ្រីនតោះទី1នេះជាពិសេសសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងសូមព្រះទីពោមានសង្ឃឹមថាយល់ខ្លះបាទអត់យល់ខ្លះអាហ្នឹងអានម្ដងទៀតខ្លួនឯងចាស
0: ់មិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនុំគំគួននឹងកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ានៅចំពោះអ្នកមានចិត្តមេត្តានោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកមានចិត្តមេត្តាដែរនៅចំពោះមនុស្សគ្រប់លក្ខនោះទ្រង់នឹងសំដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់លក្ខត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវវិនាវដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចាញ់ពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនិងមនុស្សផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញ ហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរកុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងមានអ្នកណាខ្វះខាងឯព្រះគុណនៃព្រះហើយមានរើសជួចចតណាពន្លកឡើងនាំឲ្យទំនាស់ចិត្តរួចមានមនុស្សជាច្រើនបានស្មោកគ្រោកដោយសារសេចក្តីនោះ

0: 1. គ្រួសារដែលស្រេកឃ្លានយុត្តិធម៌
1: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី1ដែលមានចំណងជើងថាតើនឹងមានយុត្តិធម៌ឬទេអ្នកស្រីផូលីបានខំប្រឹងប្រែងតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្កើតមុខរបរលក់មាសរបស់នាងឡើងគាត់និងកូនស្រីគាត់បានលក់គ្រឿងអលង្ការដោយមានកូនប្រុសគាត់ធ្វើជាជាងតូងដែលហៅថាជាងមាសដោយសារមុខរបរនេះ

កូនប្រុសរបស់គាត់ដែលជាជាងមាសបានតស៊ូជាមួយពួកក្រុងចោររហូតដល់ពួកវាបាញ់សម្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធមជាទីបំផុត។

0: ក្រោយពីបានទុកដាក់សពកូនប្រុសរបស់គាត់រួចរាល់មកអ្នកស្រីផូលីរស់នៅពោពេញទៅដោយទុកកង្វល់ប្តីក៏ស្លាប់ចោលកូនត្រូវចោលបាញ់សម្លាប់ទៀតរីឯទ្រព្យសម្បត្តិក៏អស់រលីងនាងតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវទទួលរងកម្មអាក្រក់បែបនេះខ្ញុំខំសាងតែអំពើល្អក្នុងឆាកជីវិតនេះខ្ញុំធ្វើការដោយកម្លាំងនិងប្រាជ្ញាប៉ុន្តែឥឡូវបែរជាត្រូវរងគ្រោះបែបនេះទៅវិញនាងមានកំហឹងឆេះឈួរយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្មានអ្នកណាជួយនាងបានសោះនាងផូលីមានការក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដោយគេមិនអាចចាប់ចោលដែលប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់និងសម្លាប់កូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានវាហាក់បីដូចជាគ្មានយុត្តិធម៌សោះព្រោះគាត់បានសាងនៅតែអំពើល្អតែបែរជាបានទទួលលទ្ធផលអាក្រក់ទៅវិញតើនៅលើលោកនេះមានយុត្តិធម៌ដែរឬទេនេះជាសម្រែកគក់ទ្រូងត្រហូយំរបស់មីងផូលី
1: ពីតើអ្នកណាមិនត្រូវការយុត្តិធម៌
0: មនុស្សច្រើនណាស់សពថ្ងៃនេះដែលកំពុងតែសួរនៅសំណួរខាងលើនេះសិស្សខ្លះជាកូនអ្នកក្រីក្រខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបណ្ដើររៀនបណ្ដើរទោះបីគេខំរៀនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែប្រឡងមិនចប់ដដែលខុសពីកូនអ្នកមានខ្លះដែលដើរតែលេងតែដល់ពេលប្រឡងបែរជាជាប់យ៉ាងធូរទៅវិញពួកគេស្រែកយំទាំងនិយាយថាតើពេលណាទើបមានយុត្តិធម៌រីឯនៅក្នុងរឿងធនជ័យឯណោះវិញយើងឃើញធនជ័យខំប្រឹងរើបំរាស់យ៉ាងនោះនេះនោះនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌តែទោះបីជាធនជ័យមានប្រាជ្ញាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចទម្លុះភាពអយុត្តិធម៌នេះបានដែរកសិករកម្មករជាច្រើនបានខំបញ្ចេញកម្លាំងកាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាតែជួនកាលរោគអាហារចិញ្ចឹមគ្រួសារមិនគ្រប់គ្រាន់ផងមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានពេលខ្លះត្រូវទទួលការមើងងាយមើលថោកទៀតផងជួនកាលពួកគេសម្លឹងទៅលើមេឃទំនងជារោគទេវតាឲ្យជួយដោយស្រែកសួរថាតើហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មបែបនេះមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានអារម្មណ៍យល់ដឹងអំពីយុត្តិធម៌យើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តខុសមកលើយើងយើងចង់ទទួលនៅអំពើល្អដែលយើងគិតថាយើងគួរទទួលយើងចង់ឲ្យមនុស្សអាក្រក់ទទួលទណ្ឌកម្មរបស់គេសូម្បីតែក្មេងតូចតូចក៏វាចង់បានយុត្តិធម៌ដែរពួកគេតែងតែមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលគេឃើញឪពុកម្ដាយគេស្រឡាញ់បងប្អូនគេខ្លាំងជាងខ្លួននោះគឺពួកគេតែងតែមានអារម្មណ៍ការឈឺចាប់ចំពោះការលំអៀងនេះពួកគេដឹងថានេះជាការមួយមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយតើហេតុអ្វីបានជាយើងមានអារម្មណ៍ដឹងអំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌នេះតើអ្នកណាបានប្រាប់យើងអំពីការខុសនិងត្រូវឬអាក្រក់និងល្អនេះ
1: បី

0: ្វីដែលព្រោះ
1: ទោះបីជាយើងមិនបានឃើញយុត្តិធម៌កើតមានឡើងភ្លាមៗតាមចិត្តយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយមនុស្សអាក្រក់នឹងទទួលទណ្ឌកម្មរបស់គេហើយមនុស្សល្អនឹងបានទទួលរង្វាន់ជាមិនខានត្រង់នេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងរង់ចាំសូមឲ្យការនេះកើតមានឡើងឥឡូវនេះចុះយើងតែងតែគិតថាកម្មពីរបស់គេនឹងកើតមានដល់គេនៅជាតិក្រោយមានមនុស្សជាច្រើនដែលបាននិយាយអំពីការកាត់ទោសក្រោយពេលគេស្លាប់ទៅប៉ុន្តែមនុស្សអាក្រក់គេធ្វើហាក់ដូចជាមិនដឹងមិនឮពីការកាត់ទោសនោះឡើយគេកុហកគេលួចគេកាប់សម្លាប់គ្នាឡាក់ហើយគេរស់នៅយ៉ាងស្រួលហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកគេនាំគ្នាសើចហើយនិយាយថាពួកគេមិនខ្លាចឡើយដោយគេគិតថាជាតិនេះគេមានសំណាងល្អហើយគេមិនខ្វល់អំពីជាតិក្រោយឡើយប៉ុន្តែធម្មជាតិបានបង្រៀនយើងអំពីការជំនុំជម្រះនេះដោយមេរៀនដែលបង្រៀនយើងថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នោះយើងអាចឃើញនៅតាមទីវាលស្រែឬចំការនានានៅពេលណាដែលយើងសាបព្រោះពូជល្អយើងនឹងច្រូតកាត់ស្រូវល្អបើយើងស្ទូងស្រូវដំណើបយើងនឹងច្រូតកាត់បានស្រូវដំណើបប្រសិនបើមានមនុស្សល្ងង់ម្នាក់បានព្រោះស្រងែនៅក្នុងស្រែតើគេមានចំណីអាហារសម្រាប់គ្រួសារគេឬទេទេគឺមានតែស្រងែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចបេះផ្លែស្វាយពីដើមត្នោតឬផ្លែត្នោតពីដើមដូងនោះឡើយដូចមានសុភាសិតមួយនិយាយថាអ្នកដែលសាបព្រោះខ្យល់តែងបានទទួលផលជាពុះសង្គ្រាដោយគ្នានេះដែរមិនដែលមានអ្នកណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ហើយសង្ឃឹមថានឹងទទួលលទ្ធផលល្អនោះឡើយអំពើអាក្រក់តែងតែនាំទៅរកការឈឺចាប់មែនហើយការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មិនអាចគេចផុតពីការផ្ដន់ទាទោសបានឡើយបើថ្ងៃនេះគេមិនទាន់ចាប់បានក៏គង់មានថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវអស់លក្ខជាក់ជាមិនខានដែលខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាដល់ថ្ងៃអន្សារម្យ៉ាងទៀតគេតែងនិយាយថាលួចគេបានវាក្រន់ដល់ពេលគេតន់វាក្រែលដូច្នេះកាលដែលមនុស្សអាក្រក់កំពុងរស់នៅដោយសុខសាន្តនោះមិនមែនបានសេចក្តីថារួចខ្លួននោះទេគឺមកពីមិនតន់ដល់ពេលវេលាជំនុំជម្រះខគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ13របស់គ្រីស្ទសាសនាបាននិយាយថា
2: អាសមុទ្រនោះបានប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅឯនោះមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តទៀងខ្លួន
1: បងប្អូនអើយសូមកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមនឹងប្រព្រឹត្តកាលអស់ឡើយថ្ងៃណាមួយមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវទទួលផលអាក្រក់ពីអំពើរបស់គេជាក់ជាមិនខានឡើយគឺគ្រាន់តែយូរនឹងឆាប់ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីយើងស្ទូងរួចយើងមិនអាចច្រូតបានក្នុងពេលមួយអាទិត្យក្រោយនោះទេគឺត្រូវរង់ចាំរាប់ខែចំណែកឯចម្រូតនៃជីវិតនឹងកើតមានឡើងក្រោយពីសេចក្តីស្លាប់ដែរនិយាយឲ្យខ្លីទៅទាំងពុទ្ធសាសនិកជននិងគ្រីស្ទានយល់ថានឹងមានការជំនុំជម្រះដូចគ្នាមានន័យថាមនុស្សរាប់លាននាក់នៅលើពិភពលោកនេះជឿនិងរំពឹងថានៅថ្ងៃណាមួយមនុស្សអាក្រក់នឹងទទួលទណ្ឌកម្មចំពោះអំពើអាក្រក់របស់គេឯមនុស្សល្អនឹងទទួលរង្វាន់ចំពោះអំពើល្អវិញ នេះជាជំនឿយ៉ាងល្អដែលលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យខំប្រព្រឹត្តល្អហើយបោះបង់ចោលអំពើបាបឬក៏អំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាពួកគេបានឃើញអំពើអយុត្តិធម៌និងអំពើអាក្រក់យ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគេសង្ស័យថាតើនឹងមានយុត្តិធម៌ដ៏ពិតប្រាកដឬទេតើអ្នកណាដែលនឹងធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌តើនឹងមានចៅក្រមត្រឹមត្រូវមែនឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែតើអ្នកណាទៅណោះដែលជាចៅក្រមក្នុងការជំនុំជម្រះនោះតើអ្នកណាទៅដែលនឹងធ្វើឲ្យមានភាពពិតប្រាកដក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌តើនៅពេលនោះនឹងមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដឬទេជាការពិតប្រាកដណាស់នៅលើពិភពលោកយើងនេះយុត្តិធម៌มันអាចកើតមានបានឡើយដល់រាប់ណាគ្មានចៅក្រមដ៏មានប្រាជ្ញានិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះត្រូវតែមានអ្នកណាម្នាក់ដែលប្រកាសជាអាចដល់យុត្តិធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដដល់លោកីយ៍នេះបានជាញឹកញាប់អ្នករងគ្រោះជាច្រើនត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិនដោយសារនៅលើលោកីយ៍ពុំមានយុត្តិធម៌ច្បាស់លាស់ព្រោះជួនកាលចៅក្រមខ្លួនឯងជាអ្នកអយុត្តិធម៌ជួនកាលចៅក្រមទទួលសំណូកជួនកាលចៅក្រមខ្លាចអំណាចគេឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរឿងបុរស២នាក់នៅផ្ទះជិតគ្នាហើយទៅដាក់អន្ទាក់ជាមួយគ្នាអ្នកដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើក៏យកសាច់ក្តាន់ទៅសោកសុភាសេកមុនទើបគេបានឈ្នះចំណែករឿងអេសីនិងខ្លាវិញនៅពេលដែលខ្លាចង់ស៊ីអេសីអេសីទៅពឹងគោឲ្យជួយគោដឹងថាអេសីត្រូវឬខ្លួនតែដោយខ្លាចខ្លាស៊ីខ្លួនក៏កាត់សេចក្តីឲ្យខ្លាឈ្នះទៅវិញនៅក្នុងរឿងនិទានខ្មែរគេតែងយកសត្វទន្សាយមកធ្វើជាតួអង្គចៅក្រមយុត្តិធម៌ដែលគេដាក់ងារឲ្យថាសុភាទន្សាយរីឯនៅលើពិភពលោកយើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានសាសនានិងសញ្ជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាជឿថានឹងមានការជំនុំជម្រះដ៏ធំមួយប្រសិនបើយើងសួរលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់នៅភូមិយើងនោះគាត់នឹងរៀបរាប់យ៉ាងគួរឲ្យភ័យខ្លាចអំពីការជំនុំជម្រះនេះគឺថាពេលយើងស្លាប់ទៅនឹងមានយមបាលដែលមានបញ្ជីកំណត់ត្រាអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់របស់យើងហើយអ្នកណាដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះយមបាលនឹងផ្ដន់ទាទោសតាមកំហុសរបស់គេដូចជាយើងធ្លាប់ឮចាស់ចាស់និយាយថាអ្នកមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងផ្ទះដែលមានទឹកកំពុងពុះជាដើមដល់ទីបំផុតព្រះសិអាមេត្រីនឹងជាងមកជំនុំជម្រះជាគ្រាក្រោយបង្អស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានជំនឿថាចៅក្រមដ៏ឧត្តមដែលពួកគេហៅថាព្រះអាឡានោះនឹងជាងមកជំនុំជម្រះមនុស្សលោកនិងបំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ដោយភ្លើងដែរចុះពួកគ្រីស្ទានវិញតើគេមានជំនឿយ៉ាងណាចំពោះចៅក្រមនឹងថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះតើគេជឿថាមានព្រះមួយអង្គដែលជំនុំជម្រះលោកីយ៍នេះឬមនុស្សមិនអាចជំនុំជម្រះអ្នកដតីបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេព្រោះគេអាចមើលឃើញតែសកម្មភាពខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ
0: បួនចៅក្រមល្អផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិត
1: ប្រសិនបើពិតជានឹងមានការជំនុំជម្រះមែនហើយប្រសិនបើចៅក្រមនោះជាព្រះដែលអាចដឹងចិត្តយើងទាំងអស់មែនតើយើងគួរតែរស់នៅរបៀបណាព្រោះកំហុសរបស់យើងយើងមិនអាចលាក់នឹងចៅក្រមនោះបានឡើយព្រះគម្ពីរបុរាណមួយ របស់គ្រីស្ទៀនបាននិយាយអំពីចៅក្រមនេះតាំងពីបុរាណមកថា
2: ខ្ញុំក៏គុណមើលតតែមានគេយកបាឡាំងមកតាំងហើយព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណទ្រង់ក៏គង់លើព្រះផតទ្រង់សោះស្គូដូចហេមៈហើយព្រះកេសនៅព្រះសិទ្ធទ្រង់ក៏សោះដូចរោមជាងយ៉ាងស្អាតឯបាឡាំងទ្រង់នោះសុទ្ធតែជាអណ្ដាតភ្លើងហើយកង់នៃបាឡាំងនោះក៏ជាភ្លើងឆេះដែរមានដូចជាភ្លើងហូរចេញពីចំពោះទ្រង់មកមានទាំងពាន់ទាំងពាន់តែគោរពដល់ទ្រង់ហើយទាំងមើលទាំងសែនក៏ឈរនៅចំពោះទ្រង់លោកកាវិនិច្ឆ័យបានរៀបចំជាស្រេចឯបញ្ជីទាំងប៉ុន្មានបានបើកឡើងហើយ
1: ទាំងមើលទាំងសែននៅជាមួយទ្រង់នោះគឺជាទេវតាដែលបានចូលរួមមើលបញ្ជីជីវិតរបស់មនុស្សទេវតាទាំងនោះបានដឹងទាំងអស់នៅអំពើទាំងឡាយដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តទោះបីគេធ្វើដោយលាក់កំបាំងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីអ្វីទាំងអស់ត្រូវកត់ត្រាចូលក្នុងបញ្ជីដោយមិនអាចលាក់កំបាំងបានឡើយសូម្បីតែគំនិតនិងអំពើបាបដែលនៅក្នុងចិត្តដូចជាសម្អប់ការច្រណែននិន្ទានិងកាមតណ្ហាជាដើមក៏ត្រូវបានកត់ត្រាដែរព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាព្រះពស់ទ្រង់សរដូចហេមៈបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់លក្ខនិងបរិសុទ្ធនិងមានភ្លើងចេញពីបាឡាំងបញ្ជាក់ពីអំណាចរបស់ទ្រង់អស់អ្នកដែលកុហកបោកប្រាស់ឬលួចប្លន់មិនអាចយកលុយកាក់ទៅសូកប៉ាន់ព្រះដើម្បីឲ្យរួចពីការជំនុំជម្រះនេះបានឡើយព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះដោយសុចរិតជាទីបំផុតទ្រង់ក៏មិនលំអៀងទៅខាងអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយបើដូច្នេះមែនគ្រានោះនឹងមានការភ័យខ្លាចព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានបាបទោះបីយើងមិនបានសម្លាប់មនុស្សមិនបានប្រព្រឹត្តកំផិតឬមិនបានក្បត់នឹងឪពុកម្ដាយយើងក៏ដោយក៏យើងដឹងថាយើងនៅតែមានកំហុសដែរខគម្ពីរគ្រីស្ទៀនមួយឈ្មោះយេរេមៀជំពូក17ខ9ដល់ខ10បាននិយាយថា
2: អាចិតជាគ្រឹះបញ្ឆោតលើជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ហួសល្បាតផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទង់ចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេ
1: ហើយបទទំនាយមួយទៀតក៏បានទាយថារ
2: ីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចៅប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រមក្រែងអាធាតសព្សារពើនឹងរលីទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសព្សារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅចុះដែររបស់ទាំងនោះនឹងត្រូវរលីងទៅនោះតើគួរឲ្យអ្នករស់គ្នាប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងណាវិញក្នុងកិរិយាបរិសុទ្ធនិងសក្តីគោរពប្រតិបត្តិទៀនទន្ទឹងចាំហើយខំជួយឲ្យថ្ងៃនៃព្រះបានឆាប់មកដល់ផងដែលនៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងឆេះរលីងអស់ហើយធាតុសព្សារពើនឹងរលីទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងដូច្នេះ
1: តើលោកអ្នកជាអ្នកដែលកំពុងរងចាំការជំនុំជម្រះដោយព្រះអង្គនោះដែរឬទេទីបំផុតការនោះប្រហែលជានឹងមកដល់ឆាប់ជាងយើងបានគិតទៅទៀតសប្ដថ្ងៃនេះយើងតែងឃើញមានមនុស្សខ្លះខំប្រមូលសាក្សីនិងផុសតាងផ្សេងៗដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាឃុំសាលាស្រុកឬតុលាការជួនកាលពេលត្រឡប់មកវិញក៏លក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងកំហឹងដោយខ្លួនចាញ់ក្តីគេចុះលោកអ្នកវិញបើលោកអ្នកជឿថាមានជំនុំជម្រះមែនចៅក្រមដោយយុត្តិធម៌មែនតើលោកអ្នកគួររៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីគ ំអោយមានទោសនៅពេលជំនុំជម្រះចុងក្រោយនោះតាមជំនឿរបស់ពុទ្ធសាសនាអ្នកធ្វើល្អនឹងបានទៅស្ថានសួគ៌ហើយអ្នកធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវចុះនរករីឯគ្រីស្ទានវិញក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកធ្វើល្អនឹងបានរស់នៅនគរឋានសួគ៌រហូតហើយអ្នកធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវស្លាប់រហូតដែរឥឡូវនេះតើអ្នកស្រីផូលីយ៉ាងណាទៅហើយគាត់មានការតូចចិត្តដោយគ្មានយុត្តិធម៌តើគាត់នឹងអាចទទួលយុត្តិធម៌បានថ្ងៃណាឬទេពិតមែនហើយគាត់ពិតជាអាចទទួលយុត្តិធម៌នៅពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានថ្ងៃណាមួយចៅដែលប្លន់គាត់នឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មតែប្រហែលគាត់ត្រូវរងចាំរហូតដល់ជាតិក្រោយក៏មិនដឹងយើងមានចម្ងល់មួយថាតើមានជាតិក្រោយដែរឬទេបើយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការជំនុំជម្រះមែនតើអ្នកស្រីផូលីគួរធ្វើការល្អស្មោះត្រង់និងជួយដល់អ្នកដទៃឬមួយក៏ធ្វើការអាក្រក់ខូខើកំហឹងសំអប់និងអាត្មានិយមឬយ៉ាងណាចុះចំពោះលោកអ្នកវិញតើគួរធ្វើយ៉ាងណាដែរតើលោកអ្នកនឹងរស់នៅជាអ្នកដែលនឹងត្រូវជំរុញជំរះនោះដែរឬយ៉ាងណាសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ដែលបានចំណាយពេលវេលាមកសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឯអស់ទាំងសឹងស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយយើងពីដើមនៅក្មេងឥឡូវនេះចាស់ហើយតែមិនដែលឃើញមនុស្សសុចរិតត្រូវលះបង់ចោលឬពួចពងគេសូមទានអាហារឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺជាព្រះដោយជាទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហៅមាត់ឲ្យធំចុះនោះអញនឹងបំពេញឲ្យពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអតីតហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយមនុស្សសុចរិតគេបរិភោគទាល់តែស្កប់ស្កល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃ្លានវិញបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមបង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពោធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស
1: ់ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់សង្ឃឹមហែលម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីជាតិស្ករឬក៏ glucose ជាតិស្ករគឺជាធម្មពលសម្រាប់ជំនួយដល់រាងកាយរបស់យើងហើយពិតប្រាកដណាស់រាងកាយរបស់យើងពិតជាត្រូវការជាតិស្ករសម្រាប់ធ្វើការដំណើរការនៅក្នុងរាងកាយទាំងមូលផងដែរគឺវាបានផ្ដល់ធម្មពលដល់ខួរក្បាលសាច់ដុំហើយនិងកោសិកាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយើងទទួលបានជាតិស្ករមកពីចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគដូចជាអាហារណាដែលមានម្សៅដូចជាអង្ករនំបញ្ចុកនំប៉័ងដំឡូងហើយនិងម្ហូបផ្អែមៗផ្សេងៗទៀតតាមពិតទៅរាងកាយរបស់យើងត្រូវការធម្មពលពីស្ករតែបន្តិចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងញ៉ាំស្ករច្រើនវាបណ្ដាលឲ្យមានជាតិស្ករលើសនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយវាក៏អាចបង្កទៅជាបញ្ហាមួយយ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ហើយអស់កម្លាំងទៀតផងជាពិសេសនោះវាក៏អាចផ្ដល់ហានិភ័យនៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ផងដែរទោះបីជាតិស្ករនោះបានមកពីធម្មជាតិដូចជាទឹកខ្មុំឬក៏ទឹកផ្លែឈើអ្វីផ្សេងផ្សេងក៏ដោយកាលណាតែយើងប្រើប្រាស់វាលើសកំណត់វាក៏អាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងបានផងដែរសម្រាប់សុខភាពហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះសប្តាហ៍នេះបើសិនជាយើងគិតមើលទៅជាតិស្ករគឺមិនមែនជាតម្រូវការរបស់រាងកាយនោះទេគឺភាគច្រើនមនុស្សញ៉ាំជាតិស្ករដោយសារតែពួកគេមើលទៅឃើញគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅពេលដែលយើងដើរកាត់ទីកន្លែងផ្សារឬក៏កន្លែងលក់នំផ្អែមផ្អែមយើងគឺតែងតែមានអារម្មណ៍ថាចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយក្នុងចិត្តរបស់យើងគិតថាខ្ញុំត្រូវតែទិញនំផ្អែមនោះញ៉ាំពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំជាតិស្ករចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងបញ្ចេញសារធាតុមួយយ៉ាងដែលហៅថាដូប៉ាមីនដែលវាគឺជាសារធាតុមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារីករាយហើយសប្បាយចិត្តមែនទែនស្ករគឺជាសារធាតុមួយយ៉ាងដែលហៅថាញៀនដូច្នេះហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលពួកគាត់មិនអាចឈប់ញ៉ាំស្ករបានដោយសារតែពួកគាត់មានការញៀនជាមួយនឹងស្ករមនុស្សខ្លះអាចបញ្ឈប់ញ៉ាំស្ករបានទាំងស្រុងតែម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សខ្លះគឺពួកគាត់មានការពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែគោលបំណងនោះគឺយើងមិនត្រូវបញ្ឈប់ការញ៉ាំស្ករផ្ដាច់ប៉ុតតែម្ដងនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចញ៉ាំម្ហូបផ្អែមៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងជាតិស្កររបស់ខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករច្រើនគឺវាធ្វើឲ្យសម្ពាធសរសៃឈាមរបស់យើងគឺឡើងខ្ពស់មែនទែនហើយនៅពេលដែលបំពង់អង់ស៊ុយលីនបានចេញមកយកស្ករដើម្បីទៅផ្ទុកទៅតាមកន្លែងដែលវាត្រូវផ្ទុកនោះប បើសិនជាជាតិស្ករនោះនៅតែបន្តកើនឡើងកាន់តែច្រើនទៀតវានឹងធ្វើឲ្យអង់សេលីនរបស់យើងធុញហើយវានឹងមិនធ្វើដំណើរការនោះទេវានឹងបំបែកជាតិស្ករទាំងអស់នោះទៅជាខ្លាញ់វិញការឡើងជាតិស្ករគឺបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ចម្បង3គឺទី1នោះគឺមានការនឿយហត់នៅក្នុងកោសិកាដែលធ្វើឲ្យរាងកាយបាត់បង់ធម្មពលហើយនឹងងាយនឹងនឿយហត់ទី2នោះគឺធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាស់ទី3នោះគឺមានការរលាកនៅក្នុងរាងកាយបង្កជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមនិងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗនៅពេលខ្លះយើងអាចគិតថាយើងមិនដែលញ៉ាំស្ករច្រើនទេប៉ុន្តែជាតិស្ករគឺមានលក្ខនៅក្នុងចំណីអាហារមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋគឺពួកគាត់បានប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីហើយនឹងផលិតផលអ្វីផ្សេងៗទៀតដើម្បីដាក់ទៅក្នុងចំណីអាហារហើយនៅក្នុងផលិតផលដែលយើងបានទិញមកនោះយើងអាចនឹងអានទៅឃើញថាมันមានដាក់ជាតិស្ករចូលទេប៉ុន្តែតាមពិតវាមានបង្កប់ជាតិស្ករម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនដឹងទេមួយវិញទៀតនោះចំណីអាហារនៅពេលព្រឹកព្រលឹមក៏សំខាន់សម្រាប់យើងដែរពីព្រោះថាអាហារពេលព្រឹកបើសិនជាយើងជ្រើសរើសទទួលទានជាមួយនឹងចំណីអាហារផ្អែមដូចជាទឹកផ្អែមឬក៏នំអ្វីផ្សេងៗគឺវាធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងខ្ពស់មែនទែននៅពេលនោះហើយបន្តមកទៀតវានឹងស្រកចុះទៅវិញហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយចង់ញ៉ាំស្ករកាន់តែច្រើនទៀតដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែជ្រើសរើសចំណីអាហារពេលព្រឹកទៅជាអាហារដែលមិនផ្អែមបើសិនជាអ្នកឈប់ញ៉ាំស្ករភ្លាមៗនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មមួយចំនួនដូចជាការឈឺក្បាលឈឺពោះហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្វះធម៌ពលនេះគឺធម្មតានោះទេព្រោះថារាងកាយរបស់យើងគឺព្យាយាមសម្របហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺការកេងមិនគ្រប់គ្រាន់ការកេងយឺតគឺអាចធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងដូចគ្នាហើយវានឹងងាយធ្វើឲ្យយើងមានភាពតានតឹងងាយនឹងឆាប់ខឹងជាតិស្ករមិនមែនជាសត្រូវគឺវាគឺជាធម្មពលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់វាក្នុងផ្លូវខុសគឺវាប្រកបណាវានឹងក្លាយទៅជាសត្រូវរបស់អ្នកដែលបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់វាបានបំផ្លាញអ្នកតែម្ដងដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែជ្រើសរើសរបៀបញ៉ាំឲ្យបានឆ្លាតវៃត្រូវចាំថាការផ្លាស់ប្ដូរតិចៗប្រចាំថ្ងៃគឺជាជំហានធំបំផុតសម្រាប់សុខភាពហើយឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីជាតិស្ករឬក៏ glucose ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់អំពីថាតើអ្វីទៅគឺជាជាតិស្ករនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើមនុស្សយើងអាចធ្វើកិច្ចការដូចកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរឬទេ
1: Do you think that people can do the works that Jesus did
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដើរតាមទ្រង់ថា
1: Around 2000 years ago before Jesus ascended to heaven he told his followers that
0: ចូលជឿខ្ញុំថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាហើយព្រះវរបិតាក៏គង់ក្នុងខ្ញុំ
1: Believe me that I am in the Father and the Father in me
0: ពុំនោះសោតឲ្យជឿខ្ញុំដោយព្រោះការទាំងនោះឯងចោះ
1: Or else believe me for the sake of the works themselves
0: ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំ
1: Most assuredly I say to you he who believes in me
0: នោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការនោះទៅទៀត
1: The works that I do he will do also and greater works than this he will do
0: ពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះបិតាហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករកគ្នានឹងសូមនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានសម្រេចឲ្យ
1: Because I go to my Father and whatever you ask in my name that I will do
0: ដើម្បីឲ្យព្រះបិតាបានដំកើងឡើងក្នុងព្រះរាជបុត្រា
1: That the Father may be glorified in the Son
0: បើអ្នករកគ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានសម្រេចឲ្យ
1: If you ask anything in my name I will do it
0: ដូច្នេះមនុស្សយើងអាចធ្វើកិច្ចការដោយកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរហើយក៏អាចធំជាងនឹងទៀត
1: So people can do the same works as Jesus did and it can be even greater
0: កិច្ចការនោះនឹងសម្រេចបានកាលណាមនុស្សយើងសូមដោយនៅឈ្មោះព្រះយេស៊ូវ
1: That work will be done when we ask in the name of Jesus
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ជំរាបសួរបានអត់ឃើញមកយូរហើយអរគុណព្រះត្រង់ឲ្យខ្ញុំមកវិញមនុស្សខ្លះលើខ្ញុំឈឺមិសុមេងអ្នកគ្រូនិយាយអំពីហូបកំហូបមហូបខខ្ញុំហូបមហូបខខមិសុមេងបានរំខានខ្ញុំនៅភ្នំពេញ4ម៉ោងលើកំណត់ខ្ញុំពេលខ្ញុំក្អួតអស់ហើយបានមកវិញត្រឡប់មកស៊ីមរីវិញប៉ុន្តែអរគុណព្រះព្រះជួយថែរក្សាខ្ញុំមិននឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុង5សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយក្នុង5សប្តាហ៍ខ្ញុំដើរឆ្លងកាត់12រដ្ឋនៅអាមេរិកទៅអាឡាស្កាកណ្ដាលត្រជាតឃើញទឹកកកធំជាងព្រះវិហារនេះអានឹងឃើញព្រិលច្រើនប៉ុន្តែពេលទៅរដ្ឋ Tennessee តាមឈើវាចេញផ្កាច្រើនហើយចាប់ផ្ដើមចេញស្លឹកថ្មីព្រោះអស់ខៃរងាហើយនៅទីនោះនឹងតែខាងកាំងរដ្ឋខ្លះមានព្រិលជ្រៅជ្រៅរដ្ឋខ្លះចាប់មានព្រិលហើយបានចេញផ្កាអរគុណព្រះពេលខ្ញុំដែរនៅអាមេរិកមានការអធិប្បាយ19ដងអានឹងជាមួយពួកមកខ្ញុំជាអ្នកផ្សាយដំណឹងមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីមកពីកម្ពុជានេះមកពីថៃបានយើងទៅព្រះវិហារច្រើនកន្លែងនឹងមានឱកាសជួយលើកទឹកចិត្តគេជួយឲ្យគេឃើញការងារព្រះឲ្យយើងធ្វើនៅផែនដីនេះអត់ទាន់រួចទេហើយយើងនៅតែត្រូវការផ្សាយដំណឹងទៀតអរគុណព្រះដែរខ្ញុំសប្តាហ៍មុនខ្ញុំទៅនៅពីថ្ងៃជាមួយ Ken និងស្រីពៅនៅ Tennessee វាសុខសប្បាយនិងគេខ្ញុំផ្ញើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រៅពីជួបគេខ្ញុំអត់បាននិយាយខ្មែរសោះមួយនិយាយមួយពីម៉ាត់ពីគេឲ្យខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរសបាខ្ញុំមានបញ្ហាអានថ្ងៃនេះបញ្ហានិយាយមកពីភ្លេចខ្លះ from សប្តាហ៍អត់ប្រើអូខេមុនយើង Adi mun yang an pre kampi som aditan chmuay khiam mdong ti. A pre bo vida yang op kun pre trong ai yang khnyom che kon robos trong. Cho rum mdong ti khnom pre vi hier robos trong nang twai bang kum trong. Elai ni yang ba pre bentu yang som pre vit mi morsat. Tua kru robos yang nang bong rian yang samrap ai yang khoeng. Trong sralang yeung trong jong nyek yeung thue chi ne borasat ning trong jong ao yeung noi knong batmien robas trong krup pevelia som khong noi chmuay yeung khnyom alai tu bun kum som ne knong ning pre yesu amen. Okay, so main yeung an pre kampi ning yeung ba te khloh chompuk bai ning yeung an kho muay do kho prom bai. So ka atibai robok nyom te tong jmuay ko ni nang mean ko pseng dial knyom jong ae yeung mo clear ni moy nang chab rom pi pru pil chan ba yeung an pre kampi nang manuh chran ot ban an ban tai ba yeung an yeung ta an oh yeung ot chop nang chab rom om pi away ne sa sai ru kamnat robok let's say so thai ni yeung jong chop nang kut nang lok pol ji net so say nang chran yeung an pi away lok pol so say kala chompuk bai ko muay lok pol japadam tha do chne ba san ji ne ro khnia ban ru lang veng okay chop. Ba yeung ru lang veng ta yeung troy thua ai mun. Yeung troy ka slap mun. Yeung man ai ru lang veng ba yeung oton slap. So the pale look pull ta ba sin chi ne rel khnia ban ru lang veng. Kot chong ni ye ya mek. Kot doi chong su yeung ta yeung slap hai nai. Okay, khiam jong su bom paon. Ne na slap hai, som luek dai. Ot mien ne na luek dai. Yeung mien panyaha. Ne na slap khnom prek krit hai, som luek dai. Oh, khlah luek dai luek ni. Akun. Okay, yeung an tiet. Ba san chi ne rel khnia ban ru lang veng chi muay nang prek krit. Okay. So bahagia nuh cipah jing. Ba kruh prekruh rulam veng hai da prekruh trai tua ai mun. Slap. Okay. So ba prekruh slap, hai da wai prekruh slap. Da isa prekruh mien bap, ru yeung mien bap. Yeung mien bap. So prekruh slap, da isa yeung mien bap. Da isa prekruh slap, nang ru lang veng yeung aik ru lang veng chmuay pre da bon tai chivit chah robos yeung yeung troy ka samlap chivit noh ba yeung chong ru lang veng chmuay pre kri. Okay, muay tiet ta net nai ta slap ru ru lam veng. Okay, ani poba chlai bi pru yeung aich chlai pi play. Ba yeung slap hai knom prek kru. Yeung aich ru lam khot veng knom prek kru. O ru chivit chah robos yeung aich ru lam veng da. Yola. So uti ho. Ba knong chivit chah yeung yeung thlop chey chran. Pel yeung ru lang veng knong prek krih yeung chop chey hai. Pantai ba yeung chap dam chey veng. Sai ru lang veng chivit chah. Ne na thlop. អត់មានអ្នកណាហឺហ៊ានលើដៃតែយើងសំប្រែលើកលែងទោសយើងអស់ហើយនឹងយើងកាយប្រៃហើយក្នុងព្រះគ្រឹះប៉ុន្តែនៅក្រៅជីវិតចាស់យើងចាប់ផ្ដើមរស់ឡើងវិញនឹងពោផ្លាយពីជីវិតចាស់វាចេញជាពោផ្លាយថ្មីគេយើងអានខ្វមួយម្ដងទៀតដូច្នេះបើសិនជាអ្នករលគ្នាបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រឹះនោះចូលស្វែងរកអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅស្ថានលើវិញជាស្ថានដែលព្រះគ្រឹះខងខាងស្ដាំព្រះអូខេអានេះតើយើងមកនោះចូលស្វែងរកអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅស្ថានលើវិញអានេះចង់និយាយអីយើងត្រូវការស្វែងរកអីជួយស្វែងរកអីខ្លះអ្វីនៅខាងលើអូខេសំគត់តើនៅខាងលើយើងថាឋានសួគ៌តើគេគិតអំពីស្អីគេគិតអំពីលេងហ្គេមអត់អត់ទេគេគិតអំពីញ៉ាំអាហារឆ្នាំងឆ្នាំងអត់គេគិតអំពីលេងកីឡាតើគេគិតអំពីទាំងឡានស្អាតស្អាតអត់ទេយើងអត់ឃើញនៅស្ថានលើគេគិតអំពីអ្វីៗដូចនោះតើគេគិតអំពីអ្វីនៅឋានស្ថានលើគេគិតអំពីជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅផែនដីនេះគេអត់គិតអំពីជីវិតរបស់គេប៉ុន្តែគេគិតអំពីជីវិតរបស់យើងសបាយើងអាននេះម្ដងទៀតនោះចូលស្វែងរកអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅស្ថានលើវិញជាស្ថានដែលព្រះគ្រឹះខងខាងស្ដាំនៃព្រះតើយើងត្រូវការគិតអំពីអីនៅផែនដីនេះពេលយើងមានជីវិតថ្មីក្នុងព្រះគ្រឹះយើងត្រូវការគិតអំពីអ្វីគេគិតនៅឋានសួគ៌អំពីជួយសង្គ្រោះអ្នកនៅផែនដីនេះអ្នកអត់តន់ស្គាល់ព្រះសូមមើលអេពីសូតចំពុះ2យើងត្រូវការមើលខខ្លះទៀតពីព្រោះយើងថាអស់ខ្ញុំអត់នៅឋានសួគ៌តែខ្ញុំអត់ចេះគិតដូចគេយើងនៅផែនដីនេះយើងគិតគេយើងចេះគិតដូចមនុស្សនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែសូមមើលអេពីសូតចំពុះ2ខ6

Rook hướng hai. Hai trung ban bro, awe yung ru lang vinh. Go awe yung on kui chi mui nung breaker. Nơi sát thân đồ cấp bù ở đây. Ok, bao nhiêu rùa lòng vĩnh? Cái đồng bệnh kỷ. Ta dân ổng khuy nơi nà thăm ở với lời phố sơ sơ. Nơi sát thân xô. Cái này thử lập lưu nhóm này dây. Ông bị rừng ní. À lấy dân nơi nà. Ta dân nơi sát Prebi here, some boa, you know, tan so. Kluan yang, no, can on Prebi here, some boa. Bandai kumnut yang, try no na. No, chumui prekru, no tan so. Loy Paul, chong ta, yang, I good, duik pre yusu. Yung an modong tiet. How I trung ban pro, our young rule lam wing, ko our young on kui chimui, nung prekru. No satan do. ກະປູໄດ້ອະຄຸນພະເພຈອງເອົາໃຫ້ເຈິງໃນຢູ່ຫມួយຕຶງເຈິງກຶດເຈິງຖືກາຈໍາດໍພະຍິງມາໄວ້ພະເພມັນຈອງເອົາໃຫ້ເຈິງຈໍາໃດກະດົງພະເພຄືພະເພຈອງເອົາໃຫ້ເຈິງໃນຢູ່ຫມួយຕຶງອັນນີ້ເຕີຄະລໍຈົມພຸກໃບໄວ້ນັ້ນຍັງອ່ານຂໍ 2 ປະຈົງ 7 នៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយអូខេអានេះបន្ទោអំពីអ្វីយើងអាននៅក្រុមមួយយើងត្រូវការគិតអំពីអ្វីនៅឋានសួគ៌អនុស្រូរយ៉ាប់ ยาไฮเดเวย์ยาปีพรูปเนกยังในภายในนี้นั่งเนกยังเคิงเอาไว้ในภายในนี้เนกยังจองบ้านยังเกิดอัมพีเอาไว้ยังเคิงปัจจัยลอยพอลจองเอายังเกิดด้วยยังในทันโซไฮดาวยังตรอยทัวร์ยังเมกสำหรับเกิดด้วยนู มนุษย์ในภายในนี้เกิดอัมพีเอเกิดอัมพีเอไว้เจียกระเกิดอัมพีเอาไอ้คลื่นเกย์สบายเกิดอัมพีทรัพย์สมบัติกี่จงบานปัจจัยในสถานโซ่ด้วยยังนิยายหายเกิดอัมพีกาจุยสังครัวมนุษย์ในภายในนี้ สำหรับกี่นอยทานซัวทรอปสมบัติจีมนุกี่อดกึดอัมพีลานมิสุเมงเปียวขยมกำปองอูดตามเพลย์นอยพนมเป็นยังบอกมันจะตุกบอกนอยมุกหางมวยกี่ลวดลานสะอาดทลายตุยแลมเบกินีเครื่องมวย เพื่อยมชอบกูอวดหายเลิกพเนกเครื่องแลมเบกินีมวยถ้ายมจองบ้านฮอดเอาแต่ยมจองชอบกูอวดมันจองบ้านแลมเบกินีปันใดเพื่อยังในภายในวิสรุกเกิดอัมพีเอาไว้ในภายในนี้เพื่อยังเคืองเพื่อยังเกิดยังจองแต่เพื่อจองเอายังเกิดอัมพีทรัพย์สมบัติ ในทานสู้จงเอายังเกิดอัมพีมนุษย์อัตตันตุสกวาเพรจิเพรสังครูบอกแก่ผู้เพรจงเอาไอเกจิทรัพย์สมบัติระบอยยิงแต่ยังไอเกิดได้เพรอัดยังเคืองเฮายังไออังคุยจุมวยเพรบันไทยแต่ยังไอเกิดด้วยเพรสมบัติเตอร์กรินทอติมวย กรินทอติมวยชมพูกปีกรินทอติมวยชมพูกปีนังโคดอปมวย
គ្រិនទោះទី1ចំពុះ2ខ16តបិតតាអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអម្ចាស់អើសំទៅដោយថាគ្រិនទោះទី1ចំពុះ2ខ16តបិតតាអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអម្ចាស់តាអ្នកណានឹងបង្រៀនត្រង់បានតែយើងរាល់គ្នាមានគំនិតជារបស់ផងព្រះគ្រឹះវិញអ្នកណាគិតដូចព្រះអ្នកណានៅក្នុងព្រះគិតដូចព្រះអ្នកណាសម្លឹងមើលព្រះគ្រឹះអ្នកនោះគិតដូចព្រះគ្រឹះអ្នកណាសម្លឹងមើលផែនដីគិតដូចមនុស្សតើយើងគិតដូចអ្នកណាតើយើងគិតដូចព្រះគ្រឹះពីព្រោះយើងនៅជាមួយព្រះគ្រឹះឬតើយើងគិតដូចអ្នកលោកនេះពីព្រោះភ្នែកយើងចេះតែមើលចេះតែចង់អ្វីអ្វីនៅផែនដីនេះកលោះចំពុក3នឹងទៅវិញកលោះចំពុក3នឹងលើកនេះយើងអានខ3តបិតអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ហើយជីវិតអ្នករាល់គ្នាក៏លាក់ទុកក្នុងព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំឃើញក្មេងនៅម្ដងនៅដុំនៅផ្ទះជួយចិត្តលាក់ខ្លួនមានម្នាក់គេទៅ1 2 3ដល់10នឹងគេចាប់ផ្ដើមរោលេងពួន What I say ណាលេងពួនអរគុណពាក្យជិងខុសខ្លះលេងពួន Thank you សេចក្ដីលេងពួនតើអ្នកលេងពួនជាមួយព្រះអត់ឬយើងលេងពួនក្នុងព្រះលោកផូលចង់ឲ្យយើងលេងពួននៅណាជាចង់ឲ្យយើងលេងពួនក្នុងព្រះឬលេងពួនជាមួយព្រះអានម្ដងទៀតខោបៃតបិតអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ហើយជីវិតអ្នករាល់គ្នាលោកទុកក្នុងព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបើយើងទុកជីវិតយើងក្នុងព្រះយើងលែងពួនក្នុងព្រះបើយើងលែងពួនក្នុងព្រះលែងពួនជាមួយអ្នកណាផែនដីនេះយើងអត់ចង់ឲ្យផែនដីនេះរយយើងចាប់យើងប៉ុន្តែបើយើងលែងពួនជាមួយព្រះយើងនៅណានៅផែនដីយើងឲ្យព្រះខំស្វែងរកយើងបើយើងស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះបានស្វែងរកយើងហើយបើយើងទៅលោកេវិញយើងត្រូវសួរខ្ញុំត្រូវសួរនេះហេតុអ្វីអ្នកចង់លែងពួនជាមួយព្រះទៀតត្រង់បានរើអ្នកហើយអ្នកនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយនៅជាមួយត្រង់នៅឋានសួគ៌ហើយគិតដូចត្រង់ហើយហេតុអ្វីយើងចង់ទៅវិញឬប្រហែលយើងត្រូវហេតុអ្វីចង់មកវិញមនុស្សច្រើនខ្ញុំឃើញគេរត់ចេញចោលថ្ងៃសៅរ៍ចោលថ្វាយបង្គំហើយចេញចាំដល់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយចោលទៀតព្រះមិនចង់ឲ្យយើងលេងដូចនោះទេព្រះចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង់និងឲ្យយើងនៅក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគិតដូចព្រះឲ្យយើងអង្គុយជាមួយព្រះ
បន្តែយើងដូចក្មេងអត់ចេះនៅស្ងៀមគំចៅរបស់ខ្ញុំគេមកអង្គុយជាមួយខ្ញុំឥឡូវតបតហើយអត់ឃើញមួយនៅនេះអូពីរនៅនេះអូខេនេះនៅបន្តគំក្មេងខ្លះនៅខាងក្រៅព្រះវិហាររត់ទៅវិញទៅមកតិចទៀតចូលព្រះវិហារជិងចូលជិងចូលអានោះអ្វីយើងធ្វើដែរជាមួយព្រះបើសិនពេលយើងក្រាបពីដេកនឹងយើងអធិដ្ឋានដូចយើងចូលតែពេលយើងថាអាមែនយើងជិងយើងអត់នៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះបន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាចង់ឲ្យយើងមានគំនិតដូចព្រះយេស៊ូវកន្លោះចម្ពោះ3ខ4កាលណាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាជីវិតនៃយើងបានលេចមកនោះអ្នករាល់គ្នានឹងលេចមកក្នុងសេរីល្អជាមួយនឹងទ្រង់ដែរបើយើងនៅជាមួយព្រះពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងបានទទួលសេរីល្អរបស់ទ្រង់អានេះថាលេចមកក្នុងសេរីល្អចង់ថាដូចលោកផលនិយាយក្នុងគ្រីនថូសទី1ចំពុក15យើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនរបស់យើងជីវិតរបស់យើងផ្លាស់ហើយយើងស្ទៀតសេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះហើយបន្តែនៅខាងក្នុងអសុចរិតនៅតែមានខ្លួនចាស់ព្រះមានកម្រងពីទ្រង់យាមមកវិញហើយយើងខ្លួនថ្មីដូចខ្លួនរបស់ព្រះប៉ុន្តែបើយើងអត់នៅជាមួយព្រះយើងអត់ស្លៀតសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះពេលព្រះយាមមកវិញយើងត្រូវការស្លាប់ជាមួយអ្នកទៅតែអ្នកណាចង់ស្លាប់គេខ្ញុំសួរម្ដងទៀតអ្នកណាចង់ស្លាប់នឹកដែរខ្ញុំគិតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវលើកដែរចង់ស្លាប់ក្នុងព្រះ

កុំលេងពួនជាមួយព្រះកុំរត់ជិងចោលចោលនឹងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគេកលោះចំពុក3ក៏5ដល់ក៏8ហើយជាញោមអាននេះអត់អស់បន្តែសាបមើលដូច្នេះចូលសំឡាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករលគ្នាតើនៅផែនដីនេះជាគឺជាការសហាយសមនស្មោក្រោក្រោសំសម្រាប់សម្រាប់បងប្រាថ្នាអក្រក់និងសេចក្តីលោកដែលរកទឹកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះគឺដោយហេតុសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះមកលើពួកមនុស្សសង្រឹងរឹងចុចចេះហើយអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តក្នុងពួកនោះកាលពីដើមគឺពីកាលដែលនៅរស់ក្នុងគុំកិរិយាទាំងនោះដែរគប់បៃតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះគឺសេចក្តីកំហឹងគ្មានក្នុងក្នុងកំរោគប្រមាទនិងពាកអបអបមែងពោកោចេញពីមាត់ចោលទៅโอเคแล้วพอลทากําทัวร์นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ธรรมดาอนุเอาไว้ยังอ่านខ្ញុំមកត្រូវការធ្វើនេះខ្ញុំមកត្រូវការធ្វើនោះប៉ុន្តែសំចាប់អរំអំពីអ្វីលោកផុលនិយាយមុនគាត់និយាយអំពីអ្វីយើងអត់ត្រូវធ្វើខមួយដល់ខបួនជួយឲ្យយើងឃើញបើយើងអត់ត្រូវការប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ដូចយើងឃើញក្នុងប្រាខ5ដល់ខ8យើងត្រូវការរស់ឡើងវិញក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងនៅជាមួយព្រះគិតដូចព្រះពីព្រោះយើងនៅក្នុងព្រះគំនិតខ្ញុំមានសំណួរមួយបើអ្នកចង់ធ្វើអាក្រក់អត់ដឹងទូចវាយប្អូនណាតើយើងហ៊ានវាយប្អូនពេលយើងនៅមុខម៉ៃអូអត់អត់យើងចាំម៉ៃអូទៅបាត់យើងវាយត្រូវអត់ហើយដូចយើងអត់ហ៊ានពេលយើងនៅមុខបដាយពុកខ្លាចហើយដូចខ្លាចពីព្រោះយើងដឹងអ្វីយើងចង់ធ្វើខុសបើយើងធ្វើយើងត្រូវវេទនាដែរលោកផូលប្រាប់យើងកុំធ្វើនេះកុំធ្វើនោះបើយើងអត់ចង់ធ្វើនៅជាមួយព្រះព្រោះពេលយើងនៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះយើងអត់ហ៊ានធ្វើយើងអត់ចង់ធ្វើបើភ្នែកយើងមើលព្រះយើងមិនចង់ប្រព្រឹត្តអ្វីឲ្យព្រះអន់ចិត្តតែពេលភ្នែកយើងនៅផែនដីនេះយើងអត់សម្លឹងមើលព្រះវាស្រួលប្រព្រឹត្តមនុស្សច្រើនគេខំឈប់ប្រព្រឹត្តពីព្រោះគេដឹងអ្វីគេចង់ធ្វើជាខុសប៉ុន្តែគេមិនអាចឈប់ទេហេតុអ្វីពីព្រោះគេអត់នៅក្នុងព្រះគេខំប្រឹងខ្លួនឯងតែបើយើងនៅក្នុងព្រះយើងមានព្រះសម្រាប់ជួយយើងសំបាតអេពីសូតជំពូក2ខ10អេពីសូតជំពូក2និងខ10

បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតរីករាយថ្ងៃបុណ្យសពទាំងអស់គ្នាអឺនេះជាអាទិត្យសប្ដាហ៍ទី2ហើយដែលយើងមិនបានជួបជុំគ្នាថ្វាយអង្គមនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែយើងមានការថ្វាយអង្គមនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងក៏ដូចជាការសិក្សាព្រះបន្ទូលនៅតែធ្វើដដែលហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសម្រងចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចព្រះបិតានៅឋានសួគ៌អគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យសពនេះដែលកូនមានពេលដើម្បីឈប់សម្រាកនិងសរសើរអគុណព្រះអង្គនិងចូលមកឯទ្រង់នៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គហើយទោះបីជាមានជំងឺរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យកូនមានការពិបាកនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាក្តីប៉ុន្តែកូននៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គជានិច្ចដដែលហើយនៅថ្ងៃបុណ្យសពនេះក៏កូននៅតែថ្វាយអគុណព្រះអង្គនិងសិក្សាពីព្រះមធុរបទ្រង់នៅជានិច្ចដដែលថ្ងៃនេះដែរកូនក៏ស្ថានសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំដែលពួកគាត់បានមកនៅព្រះវិហារនេះហើយគាត់នៅទីកន្លែងរបស់គាត់រៀងខ្លួនសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយគេនិងហើយគេបានក្រាបថ្វាយគុំព្រះអង្គតាមទីកន្លែងរបស់គេទាំងអស់នោះហើយសូមទ្រង់ជួយលើកចិត្តនិងកំសាន្តចិត្តគេឲ្យគេអាចដើរតាមទ្រង់ហើយនឹងទុកចិត្តលើទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេម្នាក់ម្នាក់កុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺនេះឡើយត្បិតជំងឺនេះវាមិនអាចប៉ះពាល់នៅជីវិតពលិមញ្ញារបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះទេកូនអរគុណទ្រង់នៅសព្វកិច្ចការទាំងនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាទកាលពីសប្តាហ៍កាលសន្ទុះកាលពីខែមករាខ្ញុំបានលើកឡើងទៅទៅនឹងប្រធានបទមួយទៅទៅនឹងយើងអស់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីយើងនឹងឲ្យថាអំបិលដែលមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអំបិលដែលមានចិត្តប្រៃមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអំបិលដែលគ្មានចិត្តប្រៃមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅសម័យកាលដែលព្រះសុបានបង្រៀនទៅទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះព្រះអង្គបានលើកឡើងថាយើងអស់នេះជាអំបិលដែលមានចិត្តប្រៃពាក្យថាអំបិលគឺតំណាងឲ្យគ្រីស្ទានយើងទាំងអស់គ្នាដែលឡែកជាតិប្រៃគឺមានន័យថាជាជំនឿដែលប្រកបដោយការអនុវត្តហើយនឹងជាការបម្រើការចេះជួយអ្នកដទៃហើយនឹងជាព្រះពរដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងតាមរយៈស្ដីជំនឿរបស់យើងយើងអាចសាយភាយនៅឥទ្ធិពលទាំងអស់នោះទៅដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងនេះជាអំបិលដែលមានជាតិប្រៃនៅសម័យកាលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏ដូចអំបិលដែលមានជាតិប្រៃនឹងច្រើនទៅលើពួកផារីស៊ីដែលកាលនឹងហើយសីពួកគេមិនបានទទួលយកនៅព្រះបន្ទូលឬក៏ស្ដីពិតដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនដល់ពួកគេនោះទេហើយពួកគេទៅសតក៏មិនបានមានការមានន័យថាជាអត្តពលនៃជីវិតជាគ្រីស្ទានដល់មនុស្សផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងនេះជាធានបត់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីកាលពីខែមករានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើងធានបត់ដែលស្ដៀងនឹងលើកមុននឹងដែរយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមបន្តទៀតបើសិនយើងក៏លើកទៅមើលព្រះគម្ពីរកាន់ព្រះគម្ពីរទាំង4នៅគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុបលូកាយូហានអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញសាច់រឿងតទៅនឹងជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងដឹងហើយថានៅក្នុងនឹងមានតួអង្គជាច្រើនដែលបានលេចហើយយើងឃើញចំពោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងតួអង្គ2នៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់ទ្រង់ទី1គឺព្រះយេស៊ូវហើយមួយទៀតគឺផារីស៊ីមកអញ្ចឹងតួអង្គដែល2ទាំងនោះគឺខ្ញុំមើលឃើញថាសំខាន់លេចធ្លោសំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំង4ដែលយើងអានព្រះគម្ពីរឬក៏យើងអានសិភៅព្រះនៃដេសឡាញ់របស់អ្នកស្រីលេងជីវាយក៏បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ផងដែរអញ្ចឹងតួអង្គទាំង2នោះមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំង4កាន់ហើយក៏ជាឥទ្ធិពលទៅដល់មនុស្សនៅសម័យនោះទាំងព្រះយេស៊ូវទាំងផារីស៊ីអញ្ចឹងបើយើងត្រឡប់មកព
ពិភពលើងសំទោសបើយើងត្រឡប់មកពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងសម័យកាលទំនើបយើងតួអង្គព្រះស៊ូហើយនិងតួអង្គផារីស៊ីក៏នៅតែបន្តមានវត្តមានមានឥទ្ធិពលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរធ្វើត្បិតតែរយៈកាល2000ឆ្នាំជាងកន្លងផុតទៅក៏ដោយក៏នៅតែជាឥទ្ធិពលហើយជាគំរូមកដល់យើងបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលអ្វីដែលបានកើតឡើងប្រតិការផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងសិតសឹងតែបង្ហាញអំពីទៅថ្ងៃអនាគតក៏ជាគំរូសម្រាប់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំលើកឡើងទៅទៅនឹងភាពខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវនិងផារីស៊ីផារីស៊ីអាចារ្យផារីស៊ីតាមពិតទៅក្រុមរបស់គាត់មានច្រើនមានអាចារ្យផារីស៊ីមានមន្ត្រីសង្ឃមានអាចារ្យមានគ្រូបង្រៀនខាងសាសនានិងគ្រូខាងដឹកនាំផ្នែកសាសនាផ្សេងតែខ្ញុំសរុបជារួមទៅផារីស៊ីទៅជារួមចឹងមានច្រើនចំណុចដែលខុសគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារតែយើងលក្ខណៈថតដែលបង្ហោះតាម Facebook យើងអាចបានខ្ញុំមិនបានលើកមកយូរទេហើយធម្មតាពេលបងនេះខ្ញុំមានស្លាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចបានដាក់ស្លាយដោយសារយើងថតមិនយូរពីព្រោះក្រែងនៅលើបងប្អូនអស់គ្នាមានការធន់ទ្រាំនឹងការមើលអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើង3ចំណុចដែលខុសគ្នារវាងផារីស៊ីនិងព្រះយេស៊ូវចំណុចទី1ខ្ញុំលើកឡើងទៅទៅនឹងការបង្រៀនខ្ញុំលើកពីព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវបង្រៀននៅសេចក្តីពិតដែលមកពីព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកកាន់ដីទ្រង់បង្រៀនសិតសឹងជាសេចក្តីពិតដែលមកពីព្រះព្រះអង្គបង្ហាញមនុស្សនៅសម័យនោះចំណុចមួយទៀតទ្រង់បង្ហាញឲ្យមនុស្សនៅសម័យនោះឃើញថាទ្រង់សន្តោសឃើញថាព្រះពរវេដាចនិចបានន័យថាទ្រង់ចង្អុលមនុស្សនៅសម័យនោះឲ្យឃើញព្រះវេដានៅខាងមុខព្រះអង្គមានន័យថាទ្រង់រាល់ការបង្រៀនទាំងឡាយណាគឺទ្រង់ចង្អុលទៅព្រះវេដាដែលនៅឋានសួគ៌ដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងបានស្គាល់អំពីព្រះអ្វីបើតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះក៏ដោយប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែណែនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះដោយសារទ្រង់ជាគំរូនៅកន្លែងហ្នឹងបើយើងបង្រៀនអ្នកផ្សេងដល់យើងមិនបានចង្អុលទៅខាងព្រះទេនោះប្រកាសជាមនុស្សដែលយើងបង្រៀនហ្នឹងគេមិនបានយល់មិនបានស្គាល់អំពីព្រះនោះទេចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលព្រះសុបង្រៀននៅស្ដីពិតដែលទ្រង់បានដល់បានបង្រៀនដល់មនុស្សហើយទ្រង់តែងតែជាអំពីថាទ្រង់ជាគំរូហើយមួយទៀតទ្រង់តែងតែអនុវត្តនៅពេលដែលទ្រង់បានបង្រៀនមានន័យថាទ្រង់មានទ្រឹស្ដីក្នុងការបង្រៀនហើយបន្ទាប់មកយើងទ្រង់មានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដល់មនុស្សក្នុងសម័យនោះអនុវត្តជារួមមានដូចជាការបង្រៀនសំទោសការព្យាបាលហើយនិងការបម្រើឥឡូវខ្ញុំលើកពីផារីស៊ីវិញម្ដងតើផារីស៊ីគាត់មានការបង្រៀនយ៉ាងដូចម្ដេចនៅសម័យកាលនោះផារីស៊ីគាត់បានបង្រៀនប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះភាគច្រើនទៅទៅនឹងចាញ់ពីច្បាប់របស់លោកម៉ូសេយ៉ាងដូច្នេះគាត់យកច្បាប់របស់មនុស្សជាធំជាជាងច្បាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងភាគច្រើននឹងច្បាប់របស់ព្រះអស់សន្ទុះច្បាប់របស់លោកម៉ូសេអានិជាអ្វីដែលផ្ទុយគ្នាស្រឡះរវាងព្រះស៊ូនិងចាប៉ាស៊ីដូចមេឃនឹងដីទាក់ទងនឹងការបង្រៀននឹងអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះគឺមិនថាអ្នកជាគ្រូបង្រៀនអ្នកជាគ្រូគង្វាលឬក៏អ្នកជាដាំក្រុមជំនុំនៅពេលនេះអធិប្បាយតើអ្នកគួរយកគំរូតាមផារីស៊ីឬក៏តាមព្រះស៊ូនៅក្នុងការអធិប្បាយមួយមួយបើយើងនិយាយពីព្រះ 70% ហើយបើយើងសន្តោសបើយើងនិយាយពីព្រះត្រឹមតែ 30% ហើយយើងនិយាយរឿងរ៉ាវផ្សេងៗតើតូននឹងមិនមែនពីព្រះតើតូននឹងខ្លួនឯងឬក៏រឿងរ៉ាវដែលអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ដីពិតរបស់ព្រះតើការអធិប្បាយនឹងវាអាចនាំឲ្យមនុស្សដែលស្ដាប់នឹងបានលឺពីព្រះប៉ុណ្ណាហើយការអធិប្បាយនឹងតើវាមិនដូចគ្នាទៅនឹងការអធិប្បាយរបស់ផាស៊ីដែរឬទេព្រោះផាស៊ីគាត់ភាគច្រើនក៏ដឹងឡើងច្បាប់របស់មនុស្សចំណុចបន្ទាប់ផាស៊ីនៅពេលគាត់អធិប្បាយគាត់ច្រើនតែលើកឡើងពីការលើកសរសើរខ្លួនឯងមានន័យថាគាត់សរសើរអ្វីដែលគាត់មានជំនឿរបស់គាត់
គ្រួសារគាត់អាចថាប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ក្នុងការដែលកឹកពេលកឹកអធិប្បាយនឹងលើកឡើងនឹងអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវនិងផាស៊ីព្រះយេស៊ូវចង្អុលទៅព្រះវិតានៅពេលដែលទ្រង់បានចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែផារីស៊ីគាត់បានលើកឡើងទៅទៅនឹងខ្លួនមកគាត់ឬក៏គ្រួសារមកគាត់ផ្សេងចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវកលេចមើលតួអង្គទាំងពីរនឹងនៅក្នុងការបង្រៀនមនុស្សឬដូចជាការអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏ចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើយើងគួរនិយាយពីព្រះឲ្យច្រើននៅក្នុងអធិប្បាយឬក៏យើងនិយាយតែលើកកសើតែខ្លួនឯងឬក៏ពីប្រពន្ធខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងឬក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងចំណុចមួយទៀតដែលផាស៊ីមានគឺគាត់មិនបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានបង្រៀនមានន័យថាគាត់មានព្រមទស្សន័យប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺអាចថាសេរ៉ូតែម្ដងព្រោះគាត់អត់បានបំរើមនុស្សជួយមនុស្សនៅសម័យកាលនោះបងប្អូនយើងមើលរឿងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលអ្នកអរិយជលផាស៊ីមិនត្រឹមតែជួយអ្នកនឹងទេប៉ុន្តែបែរថាស្ដីអោយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្យាបាលតែគ្រាន់តែជាមីអរិយតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលស្ត្រីកងខ្នងត្រូវបានព្រះយេស៊ូវព្យាបាលនៅថ្ងៃបោះសុតក៏ផាស៊ីមានការកល់ទោសថាធ្វើនៅថ្ងៃបោះសុតទោសនឹងច្បាប់នៅថ្ងៃបោះសុតប៉ុន្តែជាអ្វីដែលពួកគេអត់យល់ទៅសោះសូមមើលតព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនៅគម្ពីរម៉ាកជំពូក7ខ7ម៉ាកជំពូកម៉ាកុសជំពូក7ខ7ដែលគេថ្វាយបង្គំអញដោយបង្រៀនសេចក្តីបញ្ញត្តិជារបស់មនុស្សនោះជាឥតប្រយោជន៍ទេបាទនេះជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលផ្ទាល់ទៅពួកផារីស៊ីនៅសម័យកាលនោះមានន័យថាទ្រង់អ្វីដែលគេបានបង្រៀនមនុស្សតកតងនឹងច្បាប់របស់មនុស្សមិនមែនច្បាប់ព្រះគឺជាការឥតប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងគួរតែការអធិប្បាយឬការបង្រៀនពីព្រះយើងត្រូវលើកពីព្រះឲ្យបានច្រើនមិនមែនលើកពីខ្លួនឯងឬក៏ក្រុមគ្រួសារឯងនោះទេចំណុចមួយទៀតចំណុចទី2ការបំរើហើយនឹងការចេះជួយអ្នកដទៃខ្ញុំលើកពីព្រះយេស៊ូវមុនជាងដឹងហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បំរើហើយនឹងទ្រង់ព្យាបាលឬក៏ជួយមនុស្សនៅសម័យនោះច្រើនជាងទ្រង់បង្រៀនទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបង្រៀនគឺតិចជាងការបំរើហើយនឹងការព្យាបាលដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅសម័យកាលនោះចំណុចមួយទៀតទ្រង់បានគិតអំពីមនុស្សជាជាងសំខាន់ជាងជីវិតរបស់ព្រះអង្គគោលម្ដងដែលទ្រង់បានយកមកផែនដីគឺដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបទាំងបងប្អូនទាំងខ្ញុំហើយទៅពេលដែលព្រះអង្គបានមកដល់ផែនដីនឹងទ្រង់មកមានញឹកនឹងការបង្រៀននិងការព្យាបាលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះពេលខ្លះព្រះអង្គរត់ទៅពេលដើម្បីសម្រាកឬក៏ពេលដើម្បីសោយព្រះស្ងោឬក៏បរិភោគអាហារនឹងសឹងតែគ្មានផងពេលខ្លះព្រះអង្គត្រូវបង្ខំខ្លួនគេចទៅម្ខាងទៅទន្លេម្ខាងឬក៏ឡើងភ្នំដើម្បីឋានព្រះឬក៏ដើម្បីសម្រាកផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍របស់ទ្រង់ចំណុចមួយទៀតទ្រង់មិនបានជិះជាន់អ្នកដទៃទៀតឬក៏មនុស្សដែលនៅជុំវិញនោះទ្វីបតែព្រះបិតាទ្រង់បានជួយគេក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនបានជិះជាន់ឬក៏ធ្វើបាបមនុស្សនៅសម័យកាលនោះដែរពេលខ្លះបងប្អូនមិនបានជួយអ្នកដទៃទេឬក៏យើងមិនបានបំរើអ្នកដទៃជាការល្អហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនបានបំរើឬក៏មិនបានជួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែយើងបែរជាជិះជាន់អ្នកដទៃទៀតយើងបែរជាធ្វើបាបខាងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវគំនិតណាមួយឬក៏យើងបែរជាទនីយអាចអត់និយាយអ្វីដែលមិនល្អពីអ្នកដទៃក្នុងន័យក្នុងចេតនាអាក្រក់ណាមួយវាជាការខុសឆ្គងរវាងយើងហើយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅសម័យកាលដែលព្រះអង្គបានបង្រៀននោះពីព្រោះព្រះអង្គអត់បានជិះជាន់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏ក្នុងន័យអាក្រក់ណាមួយនោះទេអញ្ចឹងបើយើងមិនបានជួយអ្នកដទៃមិនបានបំរើអ្នកដទៃសូមយើងកុំ
ជីជន់ឬក៏គៀបស្កតឬក៏ការបើកជញ្ជក់នៅផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់គេឥឡូវខ្ញុំមើលយើងមើលចំណុចទៅទៅក្នុងផារីស៊ីវិញម្ដងផារីស៊ីគាត់ឋានៈជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំខាងសាសនាគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺបម្រើដល់គាត់វិញបើយើងនៅពេលដែលខ្ញុំមើលត្រង់ចំណុចនេះទៅវាហាក់បីដូចស្ដៀងក្នុងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរដែលនៅក្នុងរដ្ឋឬក៏ប្រទេសមួយមួយមិនថាជាមេដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកមន្ត្រីខាងថ្នាក់ធំក៏តែងតែចង់ឲ្យអ្នកទុកតាអ្នកក្រុមគប់នោះគឺបម្រើឬក៏បាទឬក៏ជាហ្នឹងឯងថាជាអ្នកបម្រើជួយធ្វើឲ្យការងារផ្សេងឲ្យនេះជាគោលការណ៍នៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅក្នុងប្រព័ន្ធយើងពេលបច្ចុប្បន្នដែលអ្នកតូចបម្រើអ្នកធំប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីគោលការណ៍របស់ព្រះគឺព្រះអង្គអត់ឲ្យអ្នកធំអស់សំទោសព្រះអង្គអត់ឲ្យអ្នកតូចបម្រើអ្នកធំនេះគឺឲ្យអ្នកធំបម្រើអ្នកតូចវិញដើម្បីបានខ្លួនជាអ្នកធំមានន័យថាបើអ្នកជាអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកជាអ្នកគ្រូបង្រៀនឬក៏អ្នកជាអ្នកដឹកនាំខាងក្រុមជំនុំផ្សេងអ្នកគួរបម្រើជនសាមញ្ញឬក៏យើងហៅថាគ្រីស្ទៀនសាមញ្ញចំណុចមួយទៀតគឺផារីស៊ីក៏បានគិតអំពីខ្លួនគាត់ហើយនិងគ្រួសាររបស់គាត់ជាចម្បងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញថាខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវហើយនិងផារីស៊ីខ្លាំងដូចមេឃនឹងដីព្រះអង្គគិតអំពីមនុស្សជាជាងជីវិតរបស់ទ្រង់បែបផារីស៊ីគិតអំពីគ្រួសារហើយនិងខ្លួនរបស់គាត់ជាសំខាន់ចុះបងប្អូនអរគ្នាតើបងប្អូនអរគ្នាគិតអំពីខ្លួនឯងសំខាន់ជាអ្នកតីឬក៏គិតអំពីអ្នកតីសំខាន់ជាខ្លួនឯងចម្លើយគឺបងប្អូនឆ្លើយនឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនមិនបានជួយអ្នកតីមិនបានបំរើអ្នកតីទេដោយហេតុផលណាមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមិនត្រូវជិះជាន់អ្នកតីឬក៏យើងមិនត្រូវធ្វើបាបអ្នកតីអ្នកទុនខ្សោយអ្នកទុនទាបជាងយើងមិនថាកូនមិនថាជាបងប្អូនយើងឬក៏មិនថាអ្នកដែលឬក៏អ្នកដែលមានវ័យក្មេងជាងយើងការជិះជាន់ការធ្វើបាបការផ្ដល់នូវភាពអយុត្តិធម៌ឬក៏ភាពទង្គិចផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ណាមួយទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់នោះនេះជាបញ្ហាមួយអាចចាត់ទុកថាជាការផ្ទុយគ្នាទៅនឹងព្រះយេស៊ូវដែរហើយអាចដូចគ្នាទៅនឹងផារីស៊ីនៅសម័យនោះចំណុចមួយទៀតដែលផារីស៊ីគាត់មាននោះគឺឥឡូវខ្ញុំសូមបើកពីគម្ពីរមួយសិនគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 12ខ24ម៉ាថាយចំព ুক 12ខ24ខ្ញុំសូមអានជូនតែកាលពួកផារីស៊ីបានឮពាក្យនោះគេក៏ឆ្លើយឡើងថាមនុស្សនេះដេញអារិយបានដោយសារតែបេលសេប៊ូលជាមេអារិយទេបាទតែពេលដែលព្រះអង្គបានយាងហើយមានការព្យាបាលទៅលើបុរសម្នាក់ឬក៏នៅក្នុងនេះកាពីគេថាមនុស្សម្នាក់នៅសម័យនោះអញ្ចឹងមនុស្សនឹងគឺមានអារិយចូលហើយខ្វាក់ភ្នែកទៀតអញ្ចឹងគឺជំងឺធ្ងន់មែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់បានព្យាបាលនឹងមានមនុស្សចំរួមជាច្រើនបានមើលនៅការព្យាបាលរបស់ទ្រង់ហើយផាស៊ីក៏មាននៅវត្តមានក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលផាស៊ីបានឃើញនឹងគាត់បាននិយាយយ៉ាងលឺទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវក៏ដូចជាមនុស្សចំរួមនឹងថាព្រះអង្គដេញអារិយដោយសារទ្រង់ជាមេអារិយបានអាចដេញអារិយបានខ្ញុំមើលឃើញចំណុច3នៅក្នុងនោះដែលជាគំរូក៏ដូចបង្ហាញថាយើងមិនគួរធ្វើបែបហ្នឹងបាទចំណុចទី1នោះគឺការដែលយើងអត់ទៅជួយអ្នកតីហើយយើងបែរទៅជានិយាយអាក្រក់ឬក៏និយាយប៉ះពាល់ក្នុងចេតនាអាក្រក់ឬក៏ទៅជិះជាន់អ្នកតីយើងមើលផារីស៊ីអត់បានជួយព្យាបាលបរិសហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់បានទៅនិយាយអាក្រក់ហើយគាត់បានទៅនិយាយមើងងាយមើលខុសក្នុងការបង្រៀនរបស់ទ្រង់
្រះសិនអស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាជាមនុស្សដែលគោរពស្រឡាញ់ព្រះហើយទទួលបាននៅព្រះពរពីព្រះជាពរផ្នែកលុយកាក់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងដោយសុចរិតដោយថ្លៃថ្នូរកម្លាំងឈាមរបស់យើងយើងមិនបានទៅជិះជាន់ឬក៏យកលុយអ្នកណាទេឬក៏កឹបកេងលុយរបស់អ្នកណាទេឬក៏អំពើប្រព្រឹត្តលួយណាមួយជាផ្សារប្រុសច្បាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលម្នាក់ផ្សេងទៀតគេចោទថាយើងមានបានដោយសារតែយើងលួចប្លន់ឬក៏យើងកឹបកេងលុយអ្នកផ្សេងឬក៏យើងពុករលួយតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាអ្វីដែលយើងបាននោះដោយសារព្រះប្រទានពរដល់យើងតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកផ្សេងមើលឃើញថាយើងនឹងធ្វើអាក្រក់ឬក៏ធ្វើរឿងអីដែលមិនល្អដើម្បីមានបានទាំងអស់នោះតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមិនបានជួយគេក៏យើងត្រូវមិនត្រូវជិះជាន់ឬក៏មិនត្រូវនិយាយអ្វីដែលដូចផាស៊ីបាននិយាយអញ្ចឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំបានមើលឃើញនោះគឺនៅពេលដែលព្រះពោបានធ្លាក់មកដល់បរោះដែលអរិយជោះនៅពីកាលភ្នែកនោះផាស៊ីគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺគាត់ច្រានចោលនៅព្រះពោដែលព្រះមានសំណាក់គាត់ពីព្រោះអីគាត់បានទូស្គាល់នៅការបង្រៀនរបស់ព្រះបានបង្រៀនហើយបានទូស្គាល់នៅកិច្ចការដែលមានន័យថាការព្យាបាលរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់អត់ទទួលស្គាល់ទេគាត់ថាការហ្នឹងគឺកើតមកពីដោយសារព្រះយេស៊ូវជាមេអរិយអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលគាត់ច្រានចោលដែលគាត់មិនទទួលស្គាល់នៅព្រះពររបស់ព្រះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់បង់ព្រះពរយើងដូចនេះដែរប្រសិនបើយើងនិយាយពីអ្នកអតីតថាគេមានបានដោយសារឬក៏គេមានព្រះពរនៅក្នុងជីវិតរបស់គេមិនមែនដោយព្រះពររបស់ព្រះដោយរឿងអីផ្សេងដែលយើងមិនបានដឹងតែយើងចេះតែនិយាយក្នុងចេតនាមូលបង្កាច់ឬក៏ចេតនាក្រក់ណាមួយពីពោដែលព្រះមានសំណាប់យើងនឹងត្រូវបានដាច់ដូចគ្នាដែរបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរពិចារណាហើយយើងមើលជាគំរូដែរអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលមើលឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺយើងគួរតែទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងហើយព្រះពោនឹងអាចធ្លាក់មកយើងផងដែរបើយើងធ្វើដូចជាផាស៊ីគឺព្រះពោអាចនឹងមិនបានធ្លាក់មកលើយើងទេបាននេះជាចំណុចមួយខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវនិងផារីស៊ីទៅទៅនឹងការបម្រើហើយនឹងការចេះជួយតអ្នកអតីតដែលសាច់រឿងនេះមាននៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពូក12ខ24មើលមកចំណុចទៀតគឺចំណុចទី3ចុងក្រោយទៅទៅនឹងការស្រឡាញ់ព្រះតើពាក្យស្រឡាញ់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនអាចជាចម្លើយផ្សេងទៅតាមការឆ្លើយហើយបើសិនជាខ្ញុំសួរតើបងប្អូនអរគ្នាថាបងប្អូនអរគ្នាស្រឡាញ់ព្រះដែរឬទេឬក៏បងប្អូនអរគ្នាសួរតើអ្នកផ្សេងទៀតថាស្រឡាញ់ព្រះដែរឬទេចម្លើយងាយសាមញ្ញទេអ្នកផ្សេងឆ្លើយថាស្រឡាញ់ជាចម្លើយដែលងាយក៏ប៉ុន្តែមានអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ព្រះមានផុសតាំងអីដែលយើងថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គការនិយាយថាស្រឡាញ់ជាការងាយទេប៉ុន្តែការអនុវត្តអ្វីដែលធ្វើយើងស្រឡាញ់ព្រះនោះគឺជារឿងមួយដែលពិបាកធ្វើវាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែវាពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលមិនគិតថាសាលាការទាំងអស់នោះសំខាន់បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនដែលអធិដ្ឋានពេលញ៉ាំបាយឬក៏ក្រោកពីដេកឬក៏មុនដេកឬក៏យើងមិនសូវជាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គញឹកញាប់ឬក៏យើងមិនបានអាននៅព្រះបន្ទូលឬក៏សភៅផ្សេងដែលទៅនឹងព្រះឬជាសភៅអ្នកស្រីលង់ជីវ៉ៃតើមានចំណុចណាដែលបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ព្រះបើយើងអត់មាននៅការទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអមមិញអញ្ចឹងចំណុចមួយមានចំណុចពី3ទៅទៅនឹងព្រះស៊ូការស្រឡាញ់ព្រះព្រះអង្គតែងតែអធិដ្ឋាននឹងការបង្រៀននូវស្ដីពិតដល់មនុស្សការអធិដ្ឋានការបង្រៀននូវស្ដីពិតពីព្រះវាជាកតាដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវគឺស្រឡាញ់ព្រះព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់ទ្រង់មិនបិទស្ដីពិតហើយក៏មិនអធានទៅព្រះដែរចំណុចមួយទៀតគឺព្រះអង្គបាននាំមនុស្សមកឯព្រះមានអ្នកទ្រង់ផ្សាយម្លឹងហើយនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះវតាស្គាល់នៅស្អីគ្រោះនិងជីវិតអស់កលនៅឋានសួគ៌ចំណុចមួយទៀតសំខាន់ដែលព្រះយេស៊ូវតែងតែធ្វើគឺព្រះអង្គបានយកព្រះវតានឹងជាទីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់បងប្អូនអរគ្នាបានដឹងហើយទៅទៅនឹងការដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទាននំប៉័ង
ហើយនឹងត្រីដល់មនុស្ស 5,000 នាក់មុនដែលព្រះអង្គបានប្រទានគឺទ្រង់បានអរព្រះគុណដល់ព្រះមានន័យថាទ្រង់ធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សឲ្យឃើញថាទ្រង់បានទីឋានដល់ព្រះព្រមទាំងលើកព្រះជាទី1នំប៉័ងត្រីចែកចាយនឹងមិនមែនមកពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវទេតែគឺដោយសារអំណាចរបស់ព្រះវិតាដែលព្រះអង្គបានគោរពនឹងហើយចុះយើងតើយើងគួរដូចជាព្រះយេស៊ូវយកព្រះជាទី1ក្នុងជីវិតឬយ៉ាងណាចំណុចផារ៉ាស៊ីវិញម្ដងផារ៉ាស៊ីគាត់អត់ត្រូវការស្ដីសុចរិតឬក៏ស្ដីពិតមកព្រះទេនៅពេលដែលព្រះសុមងរៀងក៏ច្រានចោលចនិចហើយគឺគាត់ថាខ្លួនឯងគឺគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវការស្ដីសុចរិតក៏គាត់មិនត្រូវការស្ដីសង្គ្រោះក៏មិនត្រូវការគាត់គិតថាខ្លួនឯងគឺបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់អាចចូលទៅតាមសួរបានប៉ុន្តែព្រះសុទ្រង់បានឆ្លើយតបថាផាស៊ីគឺដូចជាថងស្បែកចាស់ឬក៏ជាអំបិលដែលគ្មានចិត្តប្រៃមានន័យថាពួកគាត់ទទួលនៅស្ដីបង្រៀនរបស់មនុស្សហើយនឹងទម្លាប់បែបចាស់ហើយនឹងពាក្យសម្ដីក៏ចាស់ព្រមទាំងគំនិតចិត្តក៏ចាស់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្រះអង្គបង្រៀនអ្វីដែលថ្មីស្ដីពិតដែលថ្មីពួកគាត់ទាំងអស់នឹងគឺអាចបានទទួលនៅអ្វីដែលព្រះសុបិនបង្រៀនអញ្ចឹងវាដូចជាថងស្បែកចាស់ដែលមិនអាចដាក់ស្រាទៅវិញបែបជូរថ្មីដែលព្រះសុបានអោយនោះទេថងស្បែកគឺថងស្បែកចាស់គឺដូចចិត្តរបស់យើងគំនិតរបស់យើងឬក៏ជីវិតរបស់យើងហើយស្រាទៅវិញបែបជូរថ្មីគឺជាព្រះបន្ទូលជាស្ដីពិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមិនបានកែប្រែចិត្តគំនិតឬក៏យើងនៅរក្សាភាពចាស់របស់យើងយើងមិនខ້ອຍនឹងផាស៊ីទេហើយក៏មិនអាចទទួលនៅសារទាំងបាជូថ្មីបានដែរចំណុចមួយទៀតគឺផាស៊ីបានគិតពីខ្លួនឯងសំខាន់ជាជាងព្រះពីព្រោះគាត់បានយកព្រះដាក់អង្គរយខ្នងបើសិនបងប្អូនមានរបស់ហើយបងប្អូនឧទាហរណ៍ជួយបងប្អូនមានរបស់ហើយបងប្អូនយករបស់នឹងទៅដាក់ពីមុខនៅពេលដែលអ្នកមនុស្សនៅខាងមុខយើងគេមើលឃើញរបស់នោះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយករបស់មួយទៅដាក់ពីក្រោយខ្នងមនុស្សនឹងគឺមើលឃើញតែបងប្អូនទេអ្វីនៅពីក្រោយគឺមើលមិនឃើញដូចគ្នាដែរបើយើងយកព្រះដាក់ពីមុខរបស់យើងខាងមុខគេនឹងមើលឃើញព្រះប៉ុន្តែបើយើងយកព្រះដាក់ពីក្រោយខ្នងគឺគេនឹងមើលឃើញយើងគេអត់បានមើលឃើញព្រះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺផាស៊ីមានការលើខ្លួនឯងទៅសាលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងគឺត្រឹមត្រូវគឺល្អមិនត្រូវការស្បីបង្រៀនឬក៏សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំណុចមួយទៀតគឺទាក់ទងនឹងការស្រឡាញ់ព្រះនេះដែរគឺផារីស៊ីមិនចង់ឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតទទួលនៅព្រះពររបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតគឺផាស៊ីគឺស្រឡាញ់ព្រះតាមរយៈតែបបោមាត់ឬក៏ពាក្យសម្ដីដែលឡែកការប្រព្រឹត្តគឺมันបានដូចអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បាននោះទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទាក់ទងនឹងការចែកចាយនៅថ្ងៃបោះសុតនេះទាក់ទងនឹងភាពខុសគ្នារវាងព្រះសុនិងផាស៊ីមានចំណុច3នៅក្នុងហ្នឹងទី1ទាក់ទងនឹងការបង្រៀនចំណុចទី2ទាក់ទងទៅនឹងការជួយអ្នកតីនិងការបំរើអ្នកតីចំណុចទី3ទៅទៅនឹងការស្រឡាញ់ព្រះហើយយើងមើលទៅឃើញខុសគ្នាដាច់ស្រឡះរវាងព្រះយេស៊ូវនិងផាស៊ីតួអង្គពីរនេះគឺជាអត្តពលជាអត្តពលមកដល់សម័យកាលយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាគំរូសម្រាប់យើងមើលហើយយើងយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើគ្រីស្ទានគ្រប់រូបរក្សានៅគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់គេហើយគេយកមកអនុវត្តខ្ញុំគិតថាចំនួនគ្រីស្ទានដូចនៅកម្ពុជាច្បាស់ជាមានការមានចំនួនច្រើនមិនមែនច្រើនព្រមតួលេខនៅក្នុងបញ្ជីសមាជិកប៉ុន្តែកើនឡើងជាចំនួនមនុស្សក្នុងការថ្វាយបង្គំក៏ដូចជាការជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគ្នាមើលនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាអាននូវសភៅផ្សេងផ្សេងសភៅនៅស្រីលេងជីវាយដើម្បីយើងបានដឹងបន្ថែមអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយដើម្បីយើងអាចមើលឃើញភាពរបស់គ្នានៅក្នុងទូអង្គទាំងពីរនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះបានជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនអស់គ្នាតាមទីកន្លែងរៀនខ្លួនហើយសូមឲ្យយើងបានដើរតាមព្រះអង្គនិងយកគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
្វីត្បិតតែពិភពលោកនេះកំពុងតែមានស្ថានភាពមិនសូវជាល្អប្រកបដោយជំងឺដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចប៉ះពាល់នៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះឬក៏យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជំងឺនឹងវាវេលុកឬក៏ជារណាំងខាំងយើងនឹងព្រះទេវាគ្រាន់តែជំងឺវៃលុកខាងផ្លូវកាយខាងសុខាមតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះចំពោះយើងយើងនៅតែគោរពស្រឡាញ់យើងនៅតែរក្សាបាននូវសេចក្តីជំនឿនឹងជាពន្លឺដល់មនុស្សនៅជុំវិញយើងជានិច្ចបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ចិត្តអត្ថានបិទជាមួយខ្ញុំព្រះវិតានៅខាងសួរសូមអរគុណទ្រង់នៅថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធនេះដែលកូនមានពេលក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនិងថ្វាយបង្គំរបស់ទ្រង់ធ្វើត្បិតតែទុំគុំមិនបានជួបជុំគ្នាក្នុងព្រះវិហារក៏ដោយក៏កូនមានការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅទីកន្លែងផ្សេងនេះជាអ្វីដែលកូនត្រូវរក្សាឲ្យជាប់ហើយនឹងគោរពនៅព្រះបន្ទូលក៏ដូចជានៅថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានឲ្យយើងជួបសម្រាប់នឹងសារនំកាន់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យសូមទ្រង់ជួយកំសាន្តចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រកបបានជួបសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះហើយនឹងសូមឲ្យគាត់នៅរក្សានៅស្ដីជំនឿដល់ព្រះអង្គទោះបីជាមានបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងលើផែនដីនេះក៏ដោយវាមិនមានឥទ្ធិពលអីទៅនៅស្ដីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់ឬក៏ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គឡើយសូមឲ្យយើងមានចិត្តមោះមុតដើរតាមព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃនិងយកព្រះសូជាគំរូមិនមែនយកផាស៊ីជាគំរូទេសូមទ្រង់ជួយប្រទាននូវព្រះញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យបងប្អូនទុំកុំយើងទាំងអស់គ្នាបានផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តចាស់ទំលាប់ចាស់ឬក៏លក្ខណៈដូចជាផាស៊ីមកឯព្រះសូវិញយ៉ាងណាក៏ដោយទុំកុំត្រូវការព្រះអង្គជាជំនួយនៅក្នុងជីវិតជាព្រះញាណបរិសុទ្ធប្រយោជន៍ឲ្យការទាំងអស់នេះអាចកើតឡើងដល់ទុំកុំហើយសូមទ្រង់ជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទុំកុំដែលប្រកបមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតក៏ដូចជាជំងឺផ្សេងៗជន្ទ្រង់ជួយព្យាបាលនិងគង់ជាមួយគេហើយគេបានមានជំនឿមកឯព្រះអង្គនិងទុកចិត្តលើទ្រង់គុំសំអបគុំត្រង់នៅអ្វីទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ

0: សូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិននមណុក
0: ហើយនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាការបំពេញនៅបទទំនីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានអញ្ចឹងជាដំបងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យអធិដ្ឋានបើក
1: បាទសូមសូមគោរពជម្រាបអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់សាជាថ្មីសម្រាប់ឱកាសដើម្បីមកជួយពិភាក្សាតទៅជាមួយមេរៀនរបស់យើងបេតាសូមទ្រង់បំភ្លឺដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ពីព្រះគម្ពីរនៅអ្វីៗដែលកូនត្រូវការយល់នៅថ្ងៃនេះបេតាសូមគុណអរគុណទ្រង់គុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: ខចំចាំរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំព ুক 5ខ36ប៉ុន្តែខ្ញុំមានបន្ទាល់វិសេសជាងបន្ទាល់របស់លោកយូហានទៅទៀតពីព្រោះការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះវរបិតាបានប្រគល់មកឲ្យខ្ញុំធ្វើបង្ហើយគឺការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មាននេះឯងនោះបានធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយថាព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមក
0: ជាងយើងឃើញថានៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺលោកយូហានបានសរសេរប្រាប់យើងតាក់ទងទៅនឹងការបដិហាហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំពីបដិហាមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានព្យាបាលដល់បុរសម្នាក់ដែលមានខ្វាក់ភ្នែកខ្វិនហ្នឹងបាទខ្វិនពីកំណើតអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងរៀនតែបដិហាហើយនឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះគឺយើងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាប្រកបទេអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដែលព្រះអង្គទ្រង់មកនឹងដើម្បីបំពេញនៅបទទំនីដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានបំពេញបាទ
1: បាទយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5គឺនៅពេលដែលពួកសាយូដាបានមកបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវតតងជាមួយនឹងការធ្វើការអស្ចារ្យនេះឬក៏បដិហានេះនៅចំថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបិតារបស់ខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការតាំងពីដើមរហូតមកហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកផែនដីយើងឃើញថាទ្រង់បានមកដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការដែលព្រះបិតាទ្រង់បានប្រាប់ដើម្បីឲ្យធ្វើគឺការបំពេញនៅទំនាយពីសញ្ញាចាស់ដែលហោរ៉ាបានទទួលពីព្រះបិតានេះឯងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ24និង25ពួកសាយដាបានមកពត់ជុំវិញព្រះយេស៊ូវហើយសួរថាតើអ្នកឯងទុកយើងឲ្យនៅមានបន្ទាល់សង្ស័យដល់ពេលណាទៀតបើអ្នកឯងពិតជាព្រះមែនព្រះមេស៊ីមែនប្រាប់យើងមកហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅប្រាប់គេថាកិច្ចការអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអំពីតើតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណា
0: ហើយព្រះអង្គក៏បន្តទៀតថាទោះបីជាអ្នករកគ្នាមិនជឿនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នករកគ្នាប្រាប់អ្នករកគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការងាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើនៅលើផែនដីនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នករកគ្នាជឿទៅលើការទាំងអស់នោះហើយការងារទាំងអស់នោះបានធ្វើបន្ទូលអំពីព្រះយេស៊ូវនេះឯង
1: តទៅមុខទៀតយើងឃើញចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការអស្ចារ្យហើយនឹងការបំពេញនៅទំនាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក3យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកនីកូដេមហើយទ្រង់បានលើកចំណុចសំខាន់មួយតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលហោរ៉ាម៉ូសេបានធ្វើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ14គឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាដូចដែលម៉ូសេបានលើកពស់ឡើងដាក់លើបង្គោលនោះកូនមនុស្សក៏ត្រូវលើកឡើងដូចនោះដែរហើយកូនមនុស្សនឹងទាញនាំគ្រប់គ្នាមកឯទ្រង់ចឹងយើងឃើញទំនាយមួយដែលមិនគ្រាន់តែជាទំនាយធម្មតាទេគឺជាការបង្ហាញនៅសម័យម៉ូសេគឺនៅពេលដែលរាជអ៊ីស្រាអែលបានប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះបានបណ្ដាលឲ្យមានពស់មកចឹកសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅពេលនោះលោកម៉ូសេបានរៀបចំនៅពស់លង្ហិនមួយដាក់លើបង្គោលហើយអស់អ្នកណាដែលមើលទៅកាន់ពស់នោះគឺបានជាប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់មើលទៅលើពស់នោះគឺត្រូវស្លាប់វិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកការអស្ចារ្យនេះដែលក៏ជាទំនាយបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់ត្រូវតែធ្វើដូចឆ្នោះដែរគឺបើសិនជាទ្រង់បានជាប់នៅលើបង្គោលនោះអស់អ្នកណាដែលមកកាន់ទ្រង់ហើយមើលទ្រង់នោះនឹងបានជាហើយបានជីវិតអកលទៀតផង
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺគាត់បានសរសេរអ្នកសរសេរគឺបានសរសេរប្រាប់យើងជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មិនប្រាប់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណាទៅកាន់ពួកផារីសីនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គព្យាយាមយកព្រះគម្ពីរប្រើព្រះគម្ពីរដើម្បីធ្វើជាសំចម្លើយសម្រាប់ឲ្យពួកគេបានស្គាល់ឲ្យពួកគេបានដឹងព្រះសាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបលើអ្វីដែលពួកគេបានគិតរួចហើយទៅលើគណិតរបស់ពួកគេបើសិនជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយប្រាប់គេដោយភ្លាមភ្លាមផលជាពួកគេអាចនឹងយកដុំថ្មគប់ព្រះឬក៏គេអាចចាប់កំហុសរបស់ដល់ព្រះយេស៊ូវបានដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រើពាក្យមកពីព្រះគម្ពីរហើយប្រើពាក្យអំពីពួកហោរាព្រោះពួកផារីសីគឺពួកគេជឿទៅលើពួកហោរាជាជាងជឿទៅលើព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយគឺព្រះយេស៊ូវបានប្រើព្រះគម្ពីរដើម្បីបង្ហាញថាព្រះគម្ពីរគឺបានធ្វើបន្ទូលអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះតាំងពីដើមមកបាទ
1: តទៅមុខទៀតនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញមានទំនាយជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវគឺទី1ដែលយើងនឹងលើកសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ3ដែលលោកយូហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ23បាននិយាយថាខ្ញុំជាសំឡេងនៅក្នុងវាលហោស្ថានដែលបានលើកសំឡេងថាចូលតម្រង់ផ្លូវថ្វាយព្រះអម្ចាស់អញ្ចឹងទំនីនេះដែលលោកយូហានគាត់បានយកមកនិយាយគឺជាទំនីមួយដែលបង្ហាញថាមានព្រះអង្គម្ចាស់មួយដែលកំពុងតែមកដល់ហើយទ្រង់ត្រូវការការតម្រង់ផ្លូវដើម្បីថ្វាយទ្រង់ហើយលោកយូហានគាត់បានបំពេញទំនីនេះដើម្បីព្រះយេស៊ូវដើម្បីអាចធ្វើឲ្យការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវអាចដំណើរទៅមុខបាន
0: ហើយយើងឃើញផងដែរតកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាងជំពូក69ខ9ហើយយើងបានឃើញពាក្យទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក2ខ16និង17បាននិយាយតកតងទៅនឹងការដែលគេយកដំណាក់របស់ព្រះទៅធ្វើជារបស់ដែលស៊ីបង្ហិនបាទអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងការបង្ហិនបំផ្លាញរបស់ព្រះហើយការដែលមើងងាយទៅដល់ព្រះបាទអញ្ចឹងនេះគឺដើម្បីយើងនិយាយចំទៅគឺជាការបៀតបៀនធ្វើទុកទៅដល់ព្រះបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខបន្ទប់បន្ទប់គឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងរឿងនេះគឺទឹកដីត្មេះតែដៀលទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជួបគឺរបស់ទាំងអស់នោះឯងដែលខព្រះគម្ពីរដែលបានទាយទុកមកតាំងពីដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់អង្គការបាទយើងឃើញថាគឺជាអ្វីៗដែលពួកហោរាហើយនិងពួកអយ្យកររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺបានទាយទុកអំពីព្រះអង្គ
1: បាទទំនីមួយទៀតនៅក្នុងពីសញ្ញាចាស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក2ខ13ដែលតកតងជាមួយនឹងទឹកជីវិតហើយថារាជអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតនៅអាងទឹកដែលមិនអាចផ្ទុកទឹកបានជំនួសឲ្យទឹកជីវិតដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក7ខ38ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានទន្លេទឹករស់ហូរចេញពីពោះខ្លួនមកដូចជាគម្ពីរសម្ដែងហើយចឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកពីព្រះគម្ពីរយេរេមៀនេះឯងតែថាទ្រង់គឺជាទឹកនៃជីវិត
0: ហើយយើងក៏ឃើញបទទំនីមួយទៀតដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានទីទុកគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគិរណីជំពូក9ខ12គឺយើងឃើញថានៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនេះគឺនិយាយតទៅទៅនឹងឆ្អឹងនៅពេលបន់រំលងគឺអត់ឲ្យមានឆ្អឹងណាបាក់នៅថ្ងៃបន់រំលងនឹងទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក9អហើយយើងក៏ឃើញផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក19ខ36បាននិយាយថាត្បិតការទាំងនោះបានកើតមកដើម្បីឲ្យបទគម្ពីរបានសម្រេចដែលថាគ្មានឆ្អឹងត្រង់ណាមួយត្រូវបាក់សោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងគឺគេឃើញគេវាយព្រះអង្គមែនគេឃើញគេស្ដោះដាក់ព្រះអង្គមែនគេធ្វើបាបព្រះអង្គមែនក៏ប៉ុន្តែឆ្អឹងរបស់ព្រះអង្គគឺគ្មានកលែងណាប្រេះគ្មានកលែងណាបាក់ទេនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខុសព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគឺត្បិតការដែលកើតមកគឺដើម្បីឲ្យបាត់ព្រះគម្ពីរបានបំពេញតែប៉ុណ្ណោះ
1: បាទហើយយើងឃើញសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងអ្នកដែលសេព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺគេបានពឹងអាងទៅលើទំនាយពីគម្ពីរព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយយើងឃើញ ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញនៅទំនាយជាច្រើនជាងរាប់រយទំនាយដែលបានត្រូវបំពេញហើយអ្នកដែលសរសេរអំពីសញ្ញាថ្មីច្រើនគ្នាទាំងលោកពេត្រុសលោកសាវកប៉ូលសាវកយូហានសាវកម៉ាកុសហើយនិងលូកាហើយនិងអ្នកផ្សេងៗទៀតគេបានសរសេរជាច្រើនហើយក៏លើកពីទំនាយនេះឯងយកមកបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះពិតមែន
0: យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក118ខ26បានចែងអំពីស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយយើងក៏ឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ13ក៏បានប្រាប់យើងផងដែរថាមានគ្នាសន្ធឹកយកធាងចាក់ចេញទៅទទួលទ្រង់ទាំងស្រីថាហូសាណាព្រះអង្គដែលយាងមកដោយព្រះនាមព្រះអម្ចាស់គឺជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពរបាទនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញអំពីអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើដំណើរយាងចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនបានយកធាងចាក់ដើម្បីមកទទួលដល់ព្រះអង្គមានបើយើងមើលតាមសិទ្ធិភាពនោះគឺយើងឃើញថាពួកគេបានយកអាវក្រាលអាវក្រាលអីដើម្បីថានេះហើយគឺជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជាស្ដេចមួយដែលមកពីព្រះដែលព្រះបានបើពួកហោរាបានទាយទុកមកតាំងពីដើមមកម្ល៉េះ
1: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ14និង15យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជិះលាមួយចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមការជិះលានេះតំណាងឲ្យស្ដេចដែលមកដោយភាពសុភាពយើងឃើញកូពីសាការីជំពូក9ខ9ក៏ចែងដូចគ្នាដែរអោកូនស្រីស៊ីយ៉ុនអើយចូលរីករាយខ្លាំងឡើងអោកូនស្រីយេរូសាឡិមអើយចូលស្រែកហោចោះមើលស្ដេចរបស់នាងទ្រង់យាងមកឯនាងទ្រង់ជាអ្នកសុចរិតហើយមានចិត្តជំនះទ្រង់ក៏សុភាពទ្រង់គង់លើសត្វលាគឺជាលាជំទង់ជាកូនរបស់មេលាបើយើងមើលរឿងរបស់រឿងនៃការដែលកើតឡើងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទាយពីលើទំនាយនេះទៀតទ្រង់បានទាយឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ទៅយកកូនលាមួយតែជាលាជំទង់មិនដែលមានអ្នកណាជិះហើយគេក៏ទៅឃើញកូនលានោះដូចអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលផងដែរហើយចឹងព្រះយេស៊ូវនៅត្រង់ចំណុចនេះទ្រង់បានបំពេញនៅទី1ទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីហើយទី2ការតំណាងជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែល
0: បាទចឹងយើងនឹងមើលបន្តតើនឹងមានបទទំនាយទីពីអ្វីខ្លះទៀតគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់រំកើងជំពូក41ខ9គឺបាននិយាយតកតងទៅនឹងការដែលអ្នកដែលបរិភោគຕົកជាមួយគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាបានបក

0: ពីដំណើរការនេះដែលថានឹងមានសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលនឹងក្បត់ទ្រង់ទៅកាន់ពួកសិស្សដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាបន្ទំនីយដែលបានទាយទុកមកតាំងពីដើមរបស់ពួកហោរាមកគឺនឹងបានសម្រេចនៅពេលដែលព្រះអង្គនឹងត្រូវទៅនឹងជ័យឆ្កាងនោះឯងបាទ
1: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាករាជំពូក12ខ10ហើយនិង13ខ6យើងឃើញថាសាករាបានទីទុកអំពីការរងទុកដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងជួបទាំងតែគេទះត្រង់ទាំងគេវាយហើយហោរាសាករាក៏និយាយថាគឺការនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក19ខ37យើងឃើញដូចគ្នាក៏មានបទមួយទៀតថាគេនឹងមើលព្រះអង្គដែលគេបានចាក់ហើយទំនីនេះក៏ពិតជាកើតឡើងមែន
0: យើងឃើញចំណុចមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8គឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីសហាយស្មន់ម្នាក់បាទអញ្ចឹងដែលទៅទៀបប្របាទព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវបានសរសេរនៅលើដីហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញហើយចាប់ផ្ដើមមនុស្សទាំងអស់គេដើរចេញពីព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសរសេរអក្សរនៅលើដីហើយគឺមនុស្សគេចាប់ផ្ដើមដើរចេញមួយមួយហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានសួរទៅនាងថាសាក់ងើបភ្នែកមើលមើលតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅអញ្ចឹងនាងនោះក៏បានថាគ្មានអ្នកណានៅទេបាទគេដើរចេញអស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម្នាក់ស្រីនឹងដែលជាស្ត្រីសហស្មន់នឹងថាចូលទៅកុំឲ្យធ្វើបាបទៀតឡើយបាទនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នោះម្ដងទៀតថាខ្ញុំគឺជាពន្លឺនៃលោកីបាទអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដើរទៅក្នុងសេចក្ដីងឹតទេនៅពេលនោះពួកផារីស៊ីគឺគេបាន reject បាទដែលគេថាព្រះយេស៊ូវគេបានមិនជឿគេបដិសេធព្រះយេស៊ូវភ្លាមគេថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលធ្វើបន្ទូលពីខ្លួនឯងគឺការដែលធ្វើបន្ទូលពីខ្លួនឯងមិនជាពិតទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថាទោះបីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងទៅធ្វើបន្ទូលពីខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់នេះគឺគង់តែធ្វើបន្ទូលពីសេចក្តីពិតនោះដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអំពីព្រះអង្គគឺសេចក្តីទាំងអស់នោះគឺជាសេចក្តីពិតទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានបន្ទូលពីពាក្យទាំងអស់នេះរួចហើយមនុស្សទាំងអស់គេចាប់ផ្ដើមជឿដល់ព្រះអង្គវិញមុនដំបូងយើងឃើញថាពួកប៉ារីស៊ីគឺអត់ជឿទេគេប្រឆាំងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលដូច្នេះហើយគេបានជឿហើយខលទាំងអស់នេះគឺរឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងទៅនឹងព្រះពរវិទានរបស់ព្រះអង្គ
1: បាទយើងឃើញថាគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺទ្រង់បានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតាជានិច្ចគឺទ្រង់មិនដែលធ្វើអ្វីខុសអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបិតាឡើយហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមិនដែលបង្ខំឲ្យអ្នកណាជឿទៅលើទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់បានបង្ហាញបើមិនតាមរយៈការអស្ចារ្យទេគឺតាមរយៈការបំពេញនូវបទទំនាយឬក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយអង្គឯងតែម្ដងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកបន្ទាល់តេតងអំពីមនុស្សទ្រង់បានលើកបន្ទាល់តេតងអំពីព្រះហើយក៏ទ្រង់លើកបន្ទាល់ពីសញ្ញាចាស់ផងដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមិនតែបង្ខំអ្នកណាជឿទ្រង់ឡើយយើងជឿទៅលើព្រះដោយយើងឃើញនៅបន្ទាល់អំពីអ្វីដែលទ្រង់ពិតជាបានធ្វើមែនអ
0: ញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវដែលយើងបានរៀនអំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយនិងសញ្ញាថ្មីនេះគឺជាគោលជំនឿរបស់យើងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដាក់គោលជំនឿរបស់យើងទៅជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវដែលថាព្រះយេស៊ូវគឺមិនមែនជាអ្នកធម្មតាគឺព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលមកពីព្រះវិតាហើយជាអ្នកដែលព្រះវិតាបានបញ្ជូនមកដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់ថាការងាររបស់ព្រះអង្គគឺជាការងារដែលសុចរិតហើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលសង្គ្រោះដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបានឆ្លើយគឺថាតើនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់គេសួរចង់បានន័យថាចង់សួរយើងថាតើហេតុអីបានជាយើងជឿទៅលើព្រះតើយើងមានចម្លើយដូចម្ដេចដើម្បីនឹងឆ្លើយទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងចេះសារនៅព្រះគម្ពីរហើយសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាន

0: ពីរនាក់និងសូមអរគុណហើយសូមចិត្តដើម្បីនឹងឋានបិទជាមួយនឹងយើងអរគុណអព្រះវិតាព្រះតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយព្រះងើយគុណសូមអធិដ្ឋានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយបានប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាបានដកជួបហើយនឹងជួលបន្ថែមអំពីបទព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវិទ
1: And through the shedding of my blood I can give you life
2: ហើយដោយរយៈការបង្ហូរនៅព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់នោះព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យថាទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់ជីវិតដល់យើងជីវិតអស់កល
3: រុនសុស្ដីទាំងអស់គ្នា It is good to be here together on the Sabbath
2: ពិតជាល្អដែលយើងអាចជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ
3: It's also good to be able to celebrate some special Christian ceremonies today
2: ហើយក៏ល្អដែរដែលយើងអាចនឹងធ្វើកម្មវិធីពិសេសខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាយើង
3: I want us to pray together again
2: ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានមកព្រះទៀតសិន
3: Our Father in heaven
2: អព្រះវរបិតានៅនគរឋានសួគ៌
3: We invite your presence in a very special way today
2: យើងចង់សូមវត្តមានរបស់ទ្រង់ក្នុងរបៀបពិសេសនៅថ្ងៃនេះ
3: As we celebrate the baptism of a brother in Christ
2: ក្នុងពេលវេលាដែលយើងនឹងប្ររពហើយអបអសាទរការធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹករបស់បរិសម្នាក់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
3: Then as we celebrate the Lord's Supper
2: ក្រោយដែលយើងនឹងបន្តក្នុងកម្មវិធីប្ររពនៅពិធីបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស
3: ់ Both of these ceremonies are to bring us into your presence
2: ហើយកម្មវិធីទាំងពីរនេះក៏ចង់ឲ្យយើងបានចូលក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង
3: ់ May you speak through Caleb and I today also
2: ហើយសូមទ្រង់បាននិយាយដោយរយៈទូបង្គំហើយនឹងលោកគ្រូធីមផងដែរនៅព្រឹកនេះ
3: This we all ask in the name of Jesus
2: ហើយគុណសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
3: Amen
2: Amen
3: In Revelation chapter 3 and verse 20
2: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ហើយនឹងខ20
3: We meet Jesus
2: យើងជួបព្រះយេស៊ូវ
3: And he's knocking at a door
2: ហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែគោះនៅមាត់ទ្វារ
3: Let's read those verses
2: ចឹងសូមយើងអាននៅខនោះវិវរណៈចំពុក3ហើយនឹងខ20
3: Behold I stand at the door and knock If anyone hears my voice and opens the door I will come in to him and dine with him and he with me
2: មើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរ
3: Jesus wants to have a relationship with us
2: ចឹងព្រះយេស៊ូវចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើង
3: He's come to us and he's knocking at the door
2: ត្រង់បានមកថាផ្ទះយើងហើយត្រង់គោះនៅទ្វាររបស់ផ្ទះយើង
3: It's not us looking for him but he is looking for us
2: មិនមែនថាយើងអ្នកទៅរកត្រង់ទេត្រង់ជាអ្នករកយើង
3: In this picture we are hiding in our house
2: ហើយបើយើងមើលក្នុងខដែលយើងអាននេះមើលទៅដូចយើងកំពុងតែលាក់ខ្លួនពួននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើង
3: But Jesus has come to us and he is knocking on the door of our heart
2: ហើយព្រះយេស៊ូវបានមកដល់ផ្ទះយើងហើយទ្រង់មកគោះទ្វារចង់ចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើង
3: When we open the door
2: ហើយពេលដែលយើងបើកទ្វារ
3: We invite Jesus to come inside
2: យើងអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវឲ្យចូលមកខាងក្នុង
3: In this story we see Jesus eating with us and us eating with him but there's no end
2: ហើយក្នុងខនេះយើងឃើញថាទ្រង់ចង់មកក្នុងដើម្បីបរិភោគជាមួយនឹងយើងហើយយើងជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែដូចมันមានចុងបញ្ចប់នៃការបរិភោគនេះទេ
3: Jesus wants to have an eternal relationship with us
2: ព្រះយេស៊ូវចង់មានទំនាក់ទំនងរហូតអស់កលជាមួយនឹងយើង
3: When we open that door
2: ហើយពេលដែលយើងបើកទ្វារចំហ
3: When we invite Jesus in
2: យើងអញ្ជើញឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុង
3: It's a sign that we want to become a part of God's family.
2: ជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាយើងចង់ក្លាយទៅជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះ.
3: And today I rejoice that Jonathan has decided to open the door and become a part of God's family.
2: ហើយព្រឹកនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែល Jonathan គាត់បានសម្រេចចិត្តចង់ដូចបើកទ្វារចំហហើយចូលមកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះ
3: He has decided to be baptized.
2: គាត់បានសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹក
3: Because he wants to follow Jesus.
2: ពីព្រោះគាត់ចង់ធ្វើដូចដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
3: Let's read in Romans chapter 6.
2: ឥឡូវសូមយើងមើលទៅគម្ពីររ៉ូមចំពោះ6
3: We're going to read verses 1 to 4.
2: ហើយយើងចង់អានខ1ដល់ខ4.
3: What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it?
2: ចឹងខរ៉ូមចំពោះ6ខ1ដល់ខ2ដូច្នេះយើងនឹងថាដោយម្តេចតើត្រូវឲ្យយើងចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រះគុណបានចម្រើនឡើងឬអីទេមិនត្រូវឡើយធ្វើដោយម្តេចឲ្យយើងដែលស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយបាននៅរស់ក្នុងអំពើបាបទៀតបាន
3: Or do you not know that as many as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death
2: ហើយខ3តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាយើងទាំងប៉ុន្មានដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីសុគតនៃទ្រង់ដែរ
3: Therefore we were buried with him through baptism into death that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father even so we also should walk in newness of life
2: ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសេរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរ
3: When we open the door of our heart to Jesus we are showing that we want to die to the past
2: ចឹងពេលដែលយើងបើកទ្វាររបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវហើយនោះយើងចង់បង្ហាញថាយើងចង់ស្លាប់ភាពអតីតកាលរបស់យើង
3: When we enter the water of baptism we want to die to the past
2: ពេលដែលយើងចូលក្នុងទឹកហើយយើងធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកហ្នឹងគឺយើងចង់ស្លាប់សម្រាប់ជីវិតចាស់របស់យើង
3: It is true that we were born to be sinners
2: But man ថាយើងកើតមកជាប់ក្នុងអំពើបាប
3: But we can die to sin
2: តែយើងអាចមានបំណងចង់ស្លាប់ផ្នែកអំពើបាបដែរ
3: And be born again
2: ហើយកើតជាថ្មី
3: When we're born again we're no longer born to be sinners but we're born to live a holy life with Christ
2: ហើយពេលដែលយើងកើតជាថ្មីនោះយើងមិនមែនកើតដែលយើងចង់ធ្វើបាបតទៅទៀតប៉ុន្តែយើងចង់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះវិញ
3: When we go under that water in baptism It's a sign that we want to die to our sinful life.
2: ហើយពេលដែលយើងចុះទៅក្នុងទឹកនោះគឺមានន័យជាសញ្ញាមួយដែលថានិមិត្តសញ្ញាមួយដែលថាយើងចង់ស្លាប់ក្នុងជីវិតចាស់ដែលមានបាបហ្នឹង
3: When we come out of the water, it's a sign that we want to live the new life with Christ.
2: ហើយពេលដែលយើងឡើងចេញពីទឹកមកវិញនោះគឺក៏ជានិមិត្តសញ្ញាថាយើងចង់រស់ក្នុងបែបជីវិតថ្មីជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ
3: That's why Paul said we also should walk in newness of life.
2: នៅហើយបានលោកពូលបានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មី
3: But this new life is lived with Christ.
2: តែជីវិតបែបថ្មីនេះគឺយើងដើរជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទវិញ
3: Again and again Jesus says abide in me and I will abide in you
2: ហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាយើងនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏នឹងនៅជាប់ជាមួយនឹងយើង
3: And today Jonathan has chosen to live this new life in Christ
2: ហើយថ្ងៃនេះ Jonathan ក៏គាត់សម្រេចចិត្តចង់រស់នៅជីវិតបែបថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
3: Many of you have already made that decision and entered into the new life with Christ.
2: ហើយក៏មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំដែរដែលបានធ្វើការសម្រេចនេះរួចទៅហើយដែរ
3: Some of you are still deciding.
2: អ្នកខ្លះក៏គាត់នៅគិតគូរនៅឡើយ
3: Don't put off your decision.
2: តែសូមកុំបង្អែបង្អង់យូរ
3: To live the new life is to really live.
2: ការរស់នៅបែបថ្មីនេះគឺជាការរស់នៅពិតប្រាកដ
3: I'd like to invite Jonathan to come forward now.
2: ឥឡូវនេះចង់សូម Jonathan មកមុខ
3: Jonathan and I have been studying the Bible together.
2: ចឹង Jonathan ហើយនឹងខ្ញុំបានសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នា
3: And he chose to be baptized here in Cambodia.
2: ហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនៅប្រទេសខ្មែរយើង
3: He will be returning to the United States soon.
2: តែក៏គាត់ត្រូវការនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញនៅពេលខាងមុខ
3: But he wanted to give his life to Christ here in Cambodia.
2: តែគាត់សម្រេចចង់ថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ដល់ព្រះនៅស្រុកខ្មែរ
3: I praise God for the good Bible knowledge that Jonathan has.
2: ហើយខ្ញុំក៏អរព្រះគុណព្រះចំពោះការយល់នៅព្រះគម្ពីរដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលលោក Jonathan គាត់មាន
3: Today he's getting baptized but he has been studying his Bible for a long time.
2: ប៉ុន្តែថាគាត់សម្រេចចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែក៏គាត់បានសិក្សាព្រះគម្ពីរគាត់ពីយូរមកហើយដែរ
3: He's made his mistakes.
2: គាត់ក៏មានការខុសឆ្គងខ្លះៗដែរ
3: So he recognizes he needs Jesus as Lord of his life.
2: ហើយដែលគាត់ធ្លាប់ចពប់ដួលហ្នឹងគឺនាំឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវការព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត
3: ់ And today he wants to tell everybody through his baptism that Jesus is Lord of his life.
2: ហើយព្រឹកនេះគាត់ចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់គាត់
3: Now before a person gets baptized we usually ask them a series of questions to see if they agree.
2: ចឹងមុនដែលនរណាម្នាក់គាត់ធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកយើងតែសួរគាត់នៅសំណួរខ្លះដើម្បីតើគាត់ព្រមព្រៀងឬអត
3: ់ And as we go through these questions I want you to think do I still agree with that or do I agree with that?
2: ហើយពេលដែលយើងសួរសំណួរនេះម្ដងមួយម្ដងមួយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់បានសួរខ្លួនឯងដែរថាតើយើងព្រមព្រៀងក្នុងពាក្យទាំងនេះឬអត
3: ់ And I want you to say after each question yes I believe it
2: ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនិយាយក្នុងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ថាពិតមែនខ្ញុំជឿជាក់នៅពាក្យទាំងនេះ
3: Jonathan's going to say that out loud
2: Jonathan គាត់នឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងឮ
3: But I want you to say it in your heart as a prayer to Jesus
2: តែសម្រាប់យើងអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងនិយាយពាក្យថាខ្ញុំព្រមប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តយើងដូចជាយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះវិញ
3: We're going to read in English and Khmer
2: ហើយខ្ញុំនឹងអានជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាភាសាខ្មែរ
3: So let us begin
2: ដូច្នេះសូមយើងចាប់ផ្ដើម
3: I believe there is only one all-powerful God who reveals himself as the Father, the Son, Jesus, and the Holy Spirit. This same Godcreated all things
2: ខ្ញុំជឿជាក់ថាមានតែព្រះមួយអង្គគត់ដែលមានអំណាចខ្លាំងជាព្រះដែលសម្ដែងឲ្យឃើញថាទ្រង់ជាព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រាយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះដដែលនេះជាព្រះដែលបានបង្កើតវត្ថុសពសារពើ
3: Is it what you believe?
4: Yes.
3: Amen. Number 2. Through Jesus sinless death I have received forgiveness for the sins I have committed.
2: សេចក្តីស្លាប់ក៏ថយចុះខ្ញុំបានទទួលដោយមិនឆ្គងផងដែរ
3: There are some here who have not yet opened their heart to you.
2: តែក៏មានអ្នកខ្លះនៅទីនេះអត់ទាន់បានបើកទ្វារចិត្តរបស់គាត់ដល់ត្រង
3: ់ who have not yet made the choice to receive baptism.
2: ដែលគាត់ក៏មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនៅឡើយ
3: As your Holy Spirit has worked on Jonathan's heart, may you work on their heart as well.
2: ហើយដោយដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បានធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់ Jonathan, សូមព្រះវិញ្ញាណបន្តធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលអត់ទាន់ទទួលទ្រង់ផងដែរ
3: So we thank you, we praise you for your love.
2: ដូច្នេះយើងក៏អរគុណទ្រង់ហើយអរគុណចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
3: ់ We thank you that through the blood of Jesus we can be forgiven.
2: ហើយយើងក៏អរគុណទ្រង់ដែលដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងទទួលការអត់អន់ទោស
3: Through the presence of the Holy Spirit we can live holy lives
2: ហើយដោយរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់យើងក៏អាចមានជីវិតដែលមិនមានការខុសឆ្គង
3: through Jonathan's baptism, may you be glorified.
2: ហើយក្នុងពិធីបន់ជ្រមុជទឹករបស់ Jonathan សូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានថ្កើងឡើង.
3: We ask this in Jesus' name.
2: ហើយកូនសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ.
3: Amen.
2: Amen.
3: When Jesus had washed the disciples' feet,
2: ក្រោយដែលព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យសាវករួចហើយ,
3: they sat down around the table.
2: គាត់ទាំងអស់គ្នាបានអង្គុយជុំវិញតុមួយ.
3: And Jesus introduced to them a new ceremony.
2: ហើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្យលបង្ហាញនៅពិធីថ្មីមួយ.
3: Maybe we could say he took the old and he gave it new meaning.
2: ឬក៏យើងអាចនិយាយថាទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានយកពិធីចាស់ហើយបានឲ្យអត្តន័យថ្មី.
3: Because the bread was already on the table and the juice was already on the table.
2: ពីព្រោះមាននំប៉័ងហើយមានទឹកតំពាំងបាយជូរនៅលើតុជាស្រេច.
3: It was a part of the celebration of the Passover.
2: ហើយវត្ថុទាំងពីរនេះគឺជាផ្នែកនៃកម្មវិធីនៃការបុណ្យរំលងដែលគេតែងធ្វើ.
3: But on that night Jesus wanted to celebrate his death.
2: តែនៅវេលាយប់នោះព្រះយេស៊ូវចង់ប្រារព្ធធ្វើពិធីប្រារព្ធនៅការសុគតរបស់ទ្រង
3: ់ That maybe sounds strange.
2: ប្រហែលជាយើងគិតថាប្លែក
3: Who would want to celebrate dying?
2: មានណាចង់ប្រារព្ធថ្ងៃស្លាប់របស់យើងអត
3: ់ If I told you that tomorrow you are going to die.
2: ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាស្អែកអ្នកនឹងស្លាប
3: ់ Have a party tonight.
2: អញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើជប់លៀងយប់នេះអត
3: ់ To celebrate that you're going to die tomorrow
2: ជប់លៀងហ្នឹងគឺជប់លៀងថាស្អែកនឹងស្លាប
3: ់ You would just shake your head and say you are crazy
2: ហើយគេវិក្បាលហើយថាឆ្កួតទេ
3: So why was Jesus celebrating his death
2: អញ្ចឹងហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវចង់ប្រារព្ធនៅថ្ងៃសុគតរបស់ទ្រង
3: ់ It was because of you and me
2: គឺមូលហេតុដោយសារអ្នកនិងខ្ញុំ
3: Jesus knew that through his death he could give you life
2: ព្រះយេស៊ូវដឹងថាដោយរយៈការសុគតរបស់ទ្រង់ទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់នូវជីវិតដល់យើង
3: And that's the desire of his heart
2: ហើយនោះហើយជាបំណងចិត្តរបស់ទ្រង
3: ់ that you should have his life
2: គឺដើម្បីយើងអាចនឹងទទួលនូវជីវិតរបស់ទ្រង
3: ់ and that you should be with him eternally
2: ហើយគឺថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងនៅជាមួយនឹងទ្រង់រហូតអស់កល
3: And this is why he took some bread
2: ហើយនេះហើយដែលជាមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉័ងខ្លះ
3: And he said this is my body
2: ហើយទ្រង់បាននិយាយថានេះជារូបកាយរបស់ខ្ញុំ
3: Take it and eat it
2: ចូលយកហើយបរិភោគទៅ
3: Let me become a part of your life.
2: គឺដូចនិយាយថាខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់អ្នក
3: And then he took the grape juice.
2: រួចទ្រង់ក៏បានយកនៅទឹកតំពាំងបាយជូរ
3: And he said, "This is my blood."
2: ហើយទ្រង់ក៏បាននិយាយថានេះជាព្រះលហិតរបស់ខ្ញុំ
3: Take it and drink it.
2: ចូលយកហើយបរិភោគទៅ
3: The Bible tells us that the life of an animal is in its blood.
2: ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាជីវិតរបស់សត្វគឺនៅក្នុងឈាមវា
3: You don't believe that?
2: បើមិនជឿទេ
3: Drain out all of your blood and see if you still live.
2: បង្ហូរឈាមរបស់អ្នកចេញអស់ទៅហើយចាំមើលថានៅរស់អត
3: ់ You will be dead.
2: អ្នកនឹងស្លាប់ពិតប្រាកដ
3: So Jesus was saying, "This is my blood. I want my life to flow in your veins."
2: ចឹងពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយពីទឹកតំពាំងបាយជូរជាជីវិតហ្នឹងគឺអោជាព្រះលហិតរបស់ទ្រង់នឹងជាឈាមរបស់ទ្រង់គឺចង់ឲ្យមានន័យថាទ្រង់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់ទ្រង់បានហូរនៅក្នុងទសៃឈាមរបស់យើង
3: We are mortal that means we must die
2: យើងជាមនុស្សដែលថ្ងៃមួយនឹងត្រូវស្លាប
3: ់ But Jesus is immortal he lives forever
2: តែព្រះយេស៊ូវមិនមានថ្ងៃស្លាប់តទៅទៀតទេគឺទ្រង់រស់រហូត
3: And in offering usthe grape juice as a symbol of his blood he is saying I want you to live forever
2: ហើយដោយដែលទ្រង់បានឲ្យទឹកតំពាំងបាយជូរជានិមិត្តរូបហ្នឹងគឺដូចជាទ្រង់ចង់មានន័យថាចង់ឲ្យយើងរស់នៅរហូតដូចទ្រង
3: ់ and through the shedding of my blood I can give you life
2: ហើយដោយរយៈការបង្ហូរនៅ ព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់នោះព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យថាទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់ជីវិតដល់យើងជីវិតអស់កល
3: Praise God for his love for us
2: ហើយចង់អបអរសាទរដល់ព្រះនាមទ្រង់ដោយសារទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងចំពោះយើង
3: Praise God for these two simple symbols that tell us how much God loves us
2: ហើយក៏ចង់អរព្រះគុណព្រះចំពោះនិមិត្តរូបដ៏សាមញ្ញពីរនេះដែលបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ចំពោះយើង
3: So we're going to pray
2: ដូច្នេះពេលនេះយើងចង់អធិដ្ឋាន
3: and just praise God for the bread and the juice
2: ហើយអរព្រះគុណព្រះចំពោះនិមិត្តរូបនៃនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរ
3: Actually we're praising God for the death and resurrection of Jesus
2: ហើយក៏យើងអរព្រះគុណព្រះចំពោះការដែលព្រះយេស៊ូវបានសុគតហើយបានរស់ឡើងវិញផងដែរ
3: So let's pray
2: ដូច្នេះសូមយើងអធិដ្ឋាន
3: Our Father in heaven we come on our knees to praise you
2: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌យើងមកដោយលុតជង្គង់ដើម្បីនឹងអបអរអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង
3: ់ You knew that as people sinful people we had no hope
2: ត្រង់ដឹងថាយើងជាមនុស្សដែលមានបាបគឺមិនមានសង្ឃឹមអ្វីទេ
3: But you sent your son Jesus to bring us hope
2: តែត្រង់បានចាត់នៅព្រះរាជវត្រានៃត្រង់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើង
3: And that hope is born in his sacrifice of himself on the cross
2: ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងក៏បានកកើតឡើងក្នុងដែលរឿងដែលទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាង
3: So this morning we lift these symbols of Christ's body and blood
2: ដូច្នេះព្រឹកនេះយើងក៏បានលើកនៅនិមិត្តរូបទាំងពីរនេះគឺទាំងនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរដែលតំណាងឲ្យរូបកាយនិងព្រះលិខិតរបស់ទ្រង
3: ់ We dedicate them to you
2: ហើយយើងចង់ប្រទានពរពិសេសរូបតំណាងនិមិត្តរូបនេះដល់ទ្រង់
3: In praise and thanksgiving for Jesus' sacrifice for us.
2: ដោយអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ចំពោះយើង
3: And as we eat them and as we drink.
2: ហើយពេលដែលយើងទទួលទានហើយនៅពិសា
3: May the life of Jesus flow in us.
2: សូមឲ្យព្រះជីវិតរបស់ទ្រង់បានហូរនៅក្នុងយើង
3: May we have the strength of Jesus.
2: សូមឲ្យយើងមានកម្លាំងនិងអំណាចដោយព្រះយេស៊ូវមាន
3: the power to defeat sin just as Jesus defeated sin
2: គឺមានអំណាចដើម្បីអាចយកឈ្នះនៅអំពើបាបដោយព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះផងដែរ
3: we praise you now
2: ហើយយើងចង់អរព្រះគុណទ្រង
3: ់ and give you thanks
2: ហើយសរសើរព្រះនាមទ្រង
3: ់ in the name of Jesus
2: ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
3: amen
2: amen
3: praise God for his love for us
2: ចឹងយើងអរគុណព្រះចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ទ្រង់ចំពោះយើង
3: because of his love for us
2: ហើយដោយរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ទ្រង
3: ់ we can come to him with courage and faith
2: យើងអាចមកឯទ្រង់ដោយមានភាពក្លាហានហើយសេចក្តីជំនឿ
3: and I'd like us to read a verse from Hebrews before we take this
2: ហើយមុនដែលយើងទទួលទានសូមយើងអាននៅខមួយដែលចេញពីគម្ពីរហេប្រឺ
3: Hebrews chapter 4 and verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
2: ចឹង Hebrews ជំពូក4ខ16ខចុងក្រោយនៃជំពូកដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរោគបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះ
3: As we take the juice and the bread
2: ចឹងក្នុងពេលដែលទទួលទាននៅទាំងនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរ
3: Let us come before the throne of God
2: សូមឲ្យយើងមកចំពោះបល្ល័ង្គរបស់ព្រះ
3: To receive grace and mercy
2: ដើម្បីទទួលបានព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តា
3: Which are the love of God
2: ដែលចេញពីបល្ល័ង្គរបស់ទ្រង
3: ់ Take Jesus said take the bread eat it drink the juice for this is my body this is my blood
2: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាឲ្យទទួលទាននៅនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរដែលតំណាងឲ្យរូបកាយនិងព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់ ចឹងអាចទទួលទានបានពេលឥឡូវនេះ

0: ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមណុក
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការតាំងសញ្ញានិងផែនការនៃការសាងសង់អញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅពិភាក្សាហើយនឹងនៅថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះសូមសូមជិតដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសូមជិតអធិដ្ឋានអព្រះបិតានៃគុំនៃនគរឋានសួគ៌គុណអព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ហើយអាចយកនៅមេរៀនទាំងអស់នេះយកទៅប្រើប្រាស់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពុ24ខ3នោះម៉ូសេក៏ប្រាប់ដល់បណ្ដាជនតាមគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងនោះរួចពួកជនទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលព្រមថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមក
0: ចឹងនៅ15មុនយើងបានសិក្សារួចហើយតកតងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិចឹងនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺបានន័យថាយើងរស់នៅទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះហើយនឹងការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានតែការសម្លឹងទៅមើលតែព្រះយេស៊ូវទេទើបជីវិតរបស់យើងនឹងពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអំណរនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅមើលអំពីសេចក្តីការតាំងសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងផែនការនៃការសាងសង់ដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យពួកព្រះយេរីសអាលសាងសង់រោងអបោសុតដើម្បីឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះបានគង់នៅកណ្ដាលពួកព្រះយេរីសអាលនៅសម័យនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបាទយើងឃើញថាលោកម៉ូសេបានប្រាប់រាយរ៉ាប់រឿងទៅកាន់ព្រះយេរីសអាលអស់ហើយព្រះបានឲ្យលោកម៉ូសេចុះមកពីលើភ្នំដើម្បីនឹងយកដំណឹងល្អហើយនឹងបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេនឹងគឺឲ្យលោកម៉ូសេបានប្រាប់ទៅដល់ពួកជនទាំងឡាយឲ្យពួកគេបានព្រមជឿអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពុក24ខ3គឺនៅពេលដែលម៉ូសេបានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទៅកាន់ពួកគេគឺពួកជនទាំងអស់គេព្រមទទួលជឿហើយពួកគេថាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកនោះផងដែរ
1: បន្ទាប់មកម៉ូសេបានកត់នៅពាក្យទាំងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលគេហៅថាសៀវភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយគាត់បានទៅសាងអាសនៈមួយនៅជើងភ្នំហើយរៀបបង្គោលថ្ម12បង្គោលដែលតំណាងឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលរួចយើងឃើញនៅក្នុងខ5ម៉ូសេបានចាត់នៅកំឡោះកំឡោះទៅរៀបចំអាសនៈនោះឲ្យថ្វាយនៅយ៉ាញ់បជានៃគោមួយដើម្បីថ្វាយទៅកាន់ព្រះហើយម៉ូសេបានយកឈាមនៃគោឈ្មោលនោះទៅប្រោះលើអាសនៈហើយទុកពេលកណ្ដាលទៀតនៅក្នុងផើងមួយបន្ទាប់មកម៉ូសេបានអាននៅសិភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាទៅកាន់បណ្ដាជនទាំងអស់ហើយបណ្ដាជនទាំងអស់យើងឃើញនៅក្នុងខ7ក៏ឆ្លើយឡើងម្ដងទៀតថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់បញ្ញត្តិគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ8ម៉ូសេក៏បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដោយគាត់បានប្រោះឈាមនៃគោនោះទៅលើពួកអ៊ីស្រាអែលហើយទៅលើសៀវភៅនៃសេចក្តីសញ្ញានោះផងដែរ
0: លោកម៉ូសេនៅកន្លែងនេះគឺគាត់បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដំបូងគឺគាត់បានអានសភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាគឺថាសភៅនៃច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែលគាត់ទទួលបានមកពីព្រះសម្រាប់ប្រជារាស្រ្តហើយចំណុចទី2នោះគឺគាត់បានយកឈាមទៅប្រោះនៅលើអាសនៈអញ្ចឹងរឿងទី2នេះគឺសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងយើងរស់នៅបែបជីវិតជាគ្រីស្ទៀននិងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធអញ្ចឹងជំហានទីនេះគឺសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាមែនទែនអញ្ចឹងយើងថាបើសិនជាយើងអត់ដើរតាមគម្ពីរបើសិនជាយើងអត់បានសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលចេញពីព្រះគម្ពីរមកទេយើងអត់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេយើងអត់ស្គាល់ព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះទេហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាយើងគ្មានឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទេគឺយើងមិនអាចស្អាតបាននោះទេដូចយើងឃើញថាយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសម្លឹងមើលទៅឯព្រះជាជាងសម្លឹងមើលខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធត្បិតព្រះគឺជាព្រះដ៏សុចរិតដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងទាំងគ្នាបានសុចរិតនិងបរិសុទ្ធដូចគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងឈាមនៅកន្លែងនេះគឺតំណាងឲ្យឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវសុចរិតកំចាយឈាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់បាបជនទាំងឡាយនៅផងដែរ
1: បន្ទាប់មកយើងឃើញនៅក្នុងខ9ដល់ខ11ម៉ូសេហើយនឹងចាស់ទុំ70នាក់ជាមួយនឹងអារ៉ុនហើយនឹងកូនរបស់គាត់បានឡើងទៅ លើភ្នំហើយគេបានឃើញព្រះហើយខ្ញុំនឹងអានឲ្យអ្នកអានជូនអំពីខនេះឲ្យអ្នកស្ដាប់គេក៏បានឃើញព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់មានដូចជាកំរាលធ្វើពីត្បូងកណ្ដៀងស្រឡះត្រចះដោយផ្ទៃមេឃតែទ្រង់មិនបានដាក់ព្រះហស្ថលើពួកបញ្ចោអ៊ីស្រាអែលដែលមានត្រកូលខ្ពស់ទាំងនោះទេគេបានឃើញព្រះអង្គរួចក៏នាំគ្នាបរិភោគភោជនាយើងឃើញថានៅពេលដែលគេឡើងទៅលើភ្នំព្រះមិនបានសម្លាប់គេចោលឡើយដោយសារគេបានឡើងទៅជាមួយនឹងម៉ូសេហើយគេឡើងទៅនេះគឺដើម្បីបង្គ្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងឲ្យយើងឃើញនៅសម័យបុរាណនៅបែកខាងកើតគឺសេចក្តីសញ្ញានឹងធ្វើឡើងហើយបន្ទាប់មកនឹងមានពិធីជប់លៀងមួយហើយវិធីជប់លៀងនេះគឺការបង្គ្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញានោះចឹងយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះម៉ូសេអ្នកចាស់ទុំទាំង70នាក់គេបានឡើងទៅលើភ្នំគេបានឃើញព្រះហើយគេបានជប់លៀងជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែរយើងឃើញថានេះគឺបានបង្គ្រប់នៅសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានតាំងឲ្យដល់ពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ម៉ូសេថាឥឡូវឡើងមកលើភ្នំនេះម្សិលទៀតឡើងមកហើយយកហើយទទួលយកបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការហើយច្បាប់ហើយនឹងអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលព្រះទ្រង់ត្រូវផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះម៉ូសេនៅក្នុងខ14បានបង្គាប់ដល់ពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យចាំគាត់ឲ្យចាំគាត់នៅទីនេះសិនរហូតដល់គាត់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ក៏ឡើងទៅជាមួយនឹងយូស្វេ
0: ព្រះបានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេអំពីគម្រោងផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងធ្វើសម្រាប់ជារីស្អាលគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេថានៅពេលដែលឯងចុះទៅវិញគឺត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ដល់ពិជារីស្អាលទាំងអស់ឲ្យពិជារីស្អាលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយដង្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តទៅដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដង្វាយដែលពិជារីស្អាលត្រូវថ្វាយនោះគឺមានដូចជាប្រាក់មាសលង្ហិនហើយនឹងអំបោះពណ៌ស្វាយពណ៌ក្រហមក្លោតទេសហើយនឹងរោមពពេស្បែកជាមឈ្មោលជលក់ពួរក្រហមស្បែកផ្សោតនិងឈើនាងនួនហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើជាគ្រឿងក្រអូបដើម្បីនឹងចាក់ប្រេងធ្វើប្រេងលាបហើយនឹងសម្រាប់គ្រឿងដុតផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅទីនេះគឺចាប់ពីព្រឹកពីនេះខបអណ្ណជំពូក25ខ1ខ9នេះគឺព្រះទ្រង់បានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីផែនការដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យវិជ្ជារិះអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ដង្វាយឲ្យស្ម័គ្រពីចិត្តទៅកាន់ព្រះអង្គនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងខ8គឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលមួយទៀតដែលជាព្រះបន្ទូលដែលពិសេសមែនទែនសម្រាប់យើងទាំងគ្នាដើម្បីយើងរៀននៅក្នុងចក្រជួតរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណាំងជំពូក25ខ8រួចឲ្យគេស្້າງទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យអញបាននៅកណ្ដាលគេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យជារីស្អាលបានដាក់ដង្វាយយ៉ាងស្ម័គ្រចិត្តទៅដល់ព្រះអង្គហើយនោះព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យពួកគេធ្វើនៅរឿងមួយគឺឲ្យពួកគេស្້າງទីបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលពួកគេនៅផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ព្រះជារីអ៊ីស្រាអែលឲ្យព្រះជារីអ៊ីស្រាអែលធ្វើនៅបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបានចុះមកពីលើភ្នំវិញនោះផងដែរអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដូច្នេះហើយគឺព្រះអង្គចង់មានព្រះហឫទ័យមួយដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីស្គាល់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានមានថាព្រះទ្រង់នៅកណ្ដាលពួកគេហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេហើយដើម្បីឲ្យប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បានមានទីពឹងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រឹកពីនិខមណាំងជំពូក25ខ22បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាគឺនៅទីនោះហើយដែលអញនឹងមកជួបនឹងឯងហើយនឹងនិយាយនឹងឯងពីលើទីសណ្ដោះប្រុសនៅកណ្ដាលជេរូប៊ីនទាំងពីរដែលនៅលើហឹបនៃទីបន្ទល់ដើម្បីប្រាប់ឯងពីអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញនឹងបង្គាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែល
1: យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានប្រាប់ដល់ម៉ូសេអំពីរងអបោសុតមួយតែជារងអបោសុតដ៏រអឡារឹកដែលមានគ្រឿងតុបតែងយ៉ាងពិសេសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសំណួរគឺសួរថាតើអ្នកណានឹងធ្វើរងអបោសុតនេះតើអ្នកណាមានចំណេះប្រាជ្ញាដើម្បីអាចបំពេញកិច្ចការនេះបានហើយចម្លើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក31ខ1ដល់ខ11ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះទ្រង់បានរៀបចំរួចមកហើយព្រះទ្រង់ត្រៀមនៅមនុស្សដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការបម្រើទ្រង់រួចហើយចឹងការងារដើម្បីសាងសង់រងអបោសុតនេះគឺព្រះទ្រង់បានចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ទៅកាន់បរិសម្នាក់ឈ្មោះបេតសាសាលកូនយូរីហើយនិងអហូលីអាបកូនអហិសាម៉ាចឹង បរោះទាំងពីរនេះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះដើម្បីបំពេញនៅរងរបស់សត្វនេះចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ម៉ូសេរួចមកហើយថាទ្រង់នឹងប្រទាននៅប្រាជ្ញាទៅកាន់ពួកគេហើយមិនគ្រាន់តែពីរអ្នកនោះប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ដដែលគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងផ្ដល់នៅចំណេះប្រាជ្ញាទៅដល់គ្រប់គ្នាដែលនឹងធ្វើកិច្ចការនេះចឹងព្រះទ្រង់បានត្រៀមរួចមកហើយព្រះបានត្រៀមអ្នកដែលពូកែអ្នកចំណានទ្រង់បានត្រៀមនៅរបស់របរទ្រង់បានត្រៀមនៅគំនិតប្រាជ្ញាហើយនៅតែអ្នកដែលធ្វើប៉ុណ្ណោះចឹងនៅពេលនេះព្រះទ្រង់បានរៀបចំផែនការរបស់ទ្រង់ផែនការនៃការសាងសង់រោងអបសុតនេះហើយម៉ូសេក៏បានឃើញហើយត្រៀមធ្វើតាមគ្រប់ផែនការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
0: នៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងលោកម៉ូសេអត់ដឹងថាតើព្រះនឹងទ្រង់នឹងឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើអីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងព្រះហើយគឺព្រះទ្រង់ឲ្យប្រាប់ថាបើម៉ូវិញគឺត្រូវឲ្យប្រាប់ជារីសអែលឲ្យជួយដាក់ដង្វាយឲ្យស្ម័គ្រពីចិត្តហើយសាងអាសនាឬក៏ស្້າງទីបោះសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះបានគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការងារនេះគឺមិនមែនជាការងារដែលស្រួលទេតើទៅនឹងការសាងសង់អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅមនុស្សនៅសម័យនោះអត់ទាន់សូវមានអ្នកណាចេះគុណគូអីចំណាប់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំស្រេចទៅហើយដូចបងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចាត់មនុស្សចំណាន2នាក់ដើម្បីដឹកនាំនៅខាងសងសងទីរោងរបស់សុទ្ធឬក៏ស្້າງទីរបស់សុទ្ធនឹងសម្រាប់ឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះនៅក្នុងជីវិតអ្នកខ្លះរៀនចប់ឬក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាទាំងថៃមុខយើងដឹងធ្វើអីប៉ុន្តែត្រូវយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់រៀបចំផ្លូវស្រាប់យើងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះប្រើយើងទៅហើយអញ្ចឹងយើងកុំតើគាត់ថាតើខ្ញុំគួរតែធ្វើអីតើខ្ញុំគួរតែនិយាយថាម៉េចតើខ្ញុំគួរតែរៀបគម្រោងបែបម៉េចអញ្ចឹងកុំតន់គិតកុំគុំតន់ភ័យគុំតន់អស់គុំថាយើងថាគុំតន់ខ្លាចណានោះព្រះទ្រង់នឹងជួយបង្ហាត់បង្រៀនយើងហើយព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដើរទៅមួយនឹងព្រះអង្គដោយរលូននោះផងដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរលើកទី71នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរទំនង្កើងចំពុក32ខ8ដែលបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះទ្រង់បានក្រសោបអប់យើងហើយព្រះទ្រង់រៀបចំផ្លូវយើងព្រះអង្គទ្រង់ដើរជាមួយយើងដោយព្រះអង្គទ្រង់បានការពារហើយនឹងថែរក្សាប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះផងដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញថាយើងក៏ស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់យើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបិទ្ធទាំងអស់គ្នាអព្រះវេទាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅក្នុងកោឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយព្រះអង្គឯងគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ព្រះវេទាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រឹងទូរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះអង្គឯងគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជនធំទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលនេះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយគង់នៅជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពួកគាត់អស់គ្នាបានមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនពីបានទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបលា
2: ល្បៀបគឺល្បីល្បាញដោយសារតែវាមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជាច្រើនជាពិសេសគឺវាជួយការពារការរលាកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវាក៏អាចជាថ្នាំឱសថធម្មជាតិតែមនុស្សយើងតែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗហើយនឹងអាចផ្លាស់ប្រែសម្រស់របស់មនុស្សឲ្យคล้ายទៅជាមានស្បែកភ្លឺថ្លាដែលយើងស្ដាប់មើលទៅគឺវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលប៉ុន្តែវាគឺជារឿងពិតដែលគ្មាននរណាប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរឿងនេះសារធាតុ curcumin គឺមិនស្ថិតទេมันងាយរលាយនៅក្នុងទឹកហើយរាងកាយរបស់យើងគឺពិបាកស្រូបយកវាណាស់ដូច្នេះល្មៀតដែលអ្នកកំពុងតែផឹកគឺបាត់ជើងតូចមកវិញអស់ហើយនេះគឺជាការពិត4យ៉ាងដែលគ្មាននរណាធ្លាប់និយាយប្រាប់អ្នកទេទី1បរិមាណប្រើប្រាស់គឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ល្មៀតគឺប្រៀបដូចជាដើមមុខពីរអញ្ចឹងគឺវាមានសារធាតុអុកស៊ីលេតខ្ពស់ការទទួលទានក្នុងចំណុះច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យមានការហើមពោះផើឬក៏រាករូសនិងថែមទាំងបង្កើនហានិភ័យនៃការកើតគ្រោះក្នុងតម្រងនោមផងដែរការញ៉ាំកាន់តែច្រើនគឺមិនមែនល្អកាន់តែខ្លាំងនោះទេទី2លាយឲ្យត្រូវវិធីដើម្បីនឹងងាយក្នុងការបឺតស្រូបសារធាតុ curcumin ដែលមាននៅក្នុងល្មៀតគឺវាត្រូវការជំនួយដើម្បីធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមវាត្រូវការដៃគូពីរយ៉ាងគឺខ្លាញ់ល្អ ហើយនឹងម្រេចខ្មៅសារធាតុនេះគឺរលាយនៅក្នុងខ្លាញ់ដូច្នេះវាត្រូវការខ្លាញ់ដើម្បីរលាយនិងបឺតស្រូបម្យ៉ាងវិញទៀតសារធាតុ piperin ដែលមាននៅក្នុងម្រេចខ្មៅដែលយើងគ្រាន់តែថែមម្រេចខ្មៅតែមួយចុងស្លាបព្រាក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរទី3ឈប់ប្រើថ្នាំក្របបំប៉នមកប្រើល្មៀតធម្មជាតិវិញថ្នាំក្របអាហារបំប៉នភាគច្រើនគឺមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទេហើយក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ពេកក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រពះឬថ្លើមចំណែកឯល្មៀតធម្មជាតិវិញគឺមានសារធាតុជាច្រើនដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹងការរលាកបានល្អជាងចំណុចទី4ការចម្អិនគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ការឆាឬក៏រំលីងល្មៀតនៅក្នុងប្រេង4ទៅ5នាទីគឺអាចបង្កើនសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងជួយកាត់បន្ថយសារធាតុអុកស៊ីលេតដែលមិនល្អចោលនាងខ្ញុំក៏មានដំណោះស្រាយយ៉ាងល្អជូនពួកម៉ែបងប្អូនក្នុងការប្រើប្រាស់ល្មៀតក្នុងការញ៉ាំឲ្យបានល្អវិធីទី1គឺពួកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ល្មៀតក្នុងការចម្អិនអាហារនៅពេលដែលបងប្អូនចម្អិនចំណីអាហារគឺអាចដាក់ជាមួយនឹងល្មៀតចូលពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងឆាឬក៏ស្លវាអាចធ្វើឲ្យសារធាតុ curcumin គឺធ្វើការបានល្អជាងវិធីទី2គឺទឹកដោះគោល្មៀតដាំទឹកដោះគោមួយកែវហើយបន្ថែមជាមួយនឹងល្មៀតកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរំងាស់វាប្រហែលជា4ទៅ6នាទីខ្លាញ់ធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះគោគឺអាចស្រូបបឺតយកសារជាតិ curcumin ហើយជាតិកាល់ស្យូមគឺជួយកាត់បន្ថយសារធាតុអុកស៊ីលេតមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រពះឈប់ផឹកទឹកល្មៀតទៅហើយឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំក្របអាហារបំប៉នដែលមានកម្រិតខ្ពស់ប្តូរមកប្រើប្រាស់ល្មៀតក្នុងការចម្អិនអាហារនិងស្លជាមួយខ្លាញ់បន្ថែមល្មៀតចូលបន្តិចនោះរាងកាយរបស់អ្នកនឹងបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងពិតប្រាកដបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូសុខភាពសូមចុច Like និង Follow ដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូសុខភាពប្លែកៗជាច្រើនទៀតអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា

0: បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់មកយើងខ្ញុំដូច្នេះថាអញបានតាំងឯងសម្រាប់ជាពន្លឺដល់សាសន៍ដទៃដើម្បីឲ្យឯងបានសម្រាប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ចុងផែនដីបំផុតទ្រង់ផ្ដាំគេថាចូលអ្នករាល់គ្នាទៅពេញសពក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលហើយផ្សាយដំណឹងល្អទូទៅដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ចុះប៉ុន្តែនោះមិនអំពលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរាប់ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចុះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទូលសពគ្រប់ពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណព្រះវិញក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រុមថាងដែរគេតែងតែដាក់ឬជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាព្រះចេស្តានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសយូដាជាដើមនិងសាសក្រិចផងអសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលសម្ដែងពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលសាសទាំងប៉ុន្មានដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អស់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយអិតបើកិនព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គម្ចាស់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទល់ក្រទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេជិះជាន់ឲ្យរួចដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរតែបើអ្នករល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករល់គ្នាមានពោពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទៀនរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វល់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ត្បិតបើសិនជាប្រងព្រៀបនឹងធ្វើហើយនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេខ្ចីនោះបានសប្បាយហើយអ្នកនោះនឹងរក្សាទុកនៅកិច្ចការខ្លួនតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌ រីឯព្រះដែលទ្រង់គត់គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងគត់គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករល់គ្នាផងចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមអ្នកហើយបើអ្នកណាយករបស់អ្វីផងអ្នកនោះកុំឲ្យទារវិញឡើយទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលវើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែបើអ្នករល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាឥតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបើអ្នករល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញ
1: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងនិយាយអំពីសភៅព្រឹកពីយូហានដែលជាសបាស្គូលថ្មីហើយសម្រាប់ត្រីមាសថ្មីគឺត្រីមាសទី4ហើយនៅមេរៀនថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាទីសម្គាល់ដែលបង្ហាញផ្លូវ
3: បាទសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានបើកជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះដែលយើងអាចមកពិភាក្សាគ្នាហើយកាន់តែយល់អំពីព្រះអង្គសូមទ្រង់គង់ជាមួយនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាអំពីព្រះគម្ពីរយូហានសម្រាប់វេលាសប្តាហ៍នេះហើយក៏សូមទ្រង់ចាក់ព្រះពររបស់ទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្តិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក20ខ30ហើយនិងខ31ព្រះយេស៊ូវក៏ទីសង្កល់ជាច្រើនទៀតពួកសិស្សត្រង់មិនចែងទុកក្នុងលើនេះទេចែងទុកនោះដើម្បីឲ្យអ្នកបានជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទព្រះជាបត្រានៃព្រះពិតហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជីវិតដោយសារព្រះនាមត្រង់ដោយមានសេចក្តីជំនឿ
1: មេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅមើល3រឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទីសម្គាល់ហើយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យគឺទី1គឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើទីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យនៅឯទីមង្គលការនៅស្រុកកាណាហើយទី2នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានព្យាបាលកូនមន្ត្រីម្នាក់ហើយនឹងទី3នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅឯទីក្រុងបេសាដាថាតើព្រះអង្គមានការអស្ចារ្យដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងយើងនឹងនាំពុកម៉ែទៅមើលរឿងនីមួយនីមួយនេះទាំងអស់គ្នា
3: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក2ខ1ដល់ខ11យើងឃើញការអស្ចារ្យដំបូងដែលជាទីសម្គាល់បង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់គឺជាអ្នកណាការអស្ចារ្យនេះយើងឃើញថានៅពេលវេលានោះមានការពិធីមង្គលការមួយនៅភូមិកាណាហើយម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវរួមទាំងព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅចូលរួមនឹងកម្មវិធីនោះបាទកំពុងតែកម្មវិធីនោះកំពុងតែដំណើរការគឺមានបញ្ហាមួយបានកើតឡើងយើងឃើញថាទំពាំងបាយជូរដែលស្រាទំពាំងបាយជូរដែលគេផឹកនោះគឺបានអស់ហើយម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវបានមកកាន់ព្រះយេស៊ូវថាកូនអើយមើលនេះស្រាទំពាំងបាយជូរអស់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាចំពោះម្ដាយគាត់ទ្រង់ថាពេលវេលារបស់ខ្ញុំមិនទាន់បោកដល់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់ម្ដាយរបស់ទ្រង់បានបង្ហាញឡើងនៅពេលដែលម្ដាយទ្រង់បានបញ្ជាក់ទៅប្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែនៅឈរនៅទីនោះដែលជាអ្នកបើបម្រើថាមើលធ្វើអ្វីដែលទ្រង់បានបង្ហាញដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានឱកាសដើម្បីបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ7យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកបាយបម្រើថាចូលយកទឹកចាក់ពេញពាងទាំង6នោះហើយយកទឹកដែលនៅក្នុងពាងហ្នឹងយកទៅជូនដល់ម្ចាស់នៃវង្គលការនោះបាទ បើសិនជាអ្នកវិញតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ប្រាប់ឲ្យអ្នកយកទឹកទៅជូនដល់ម្ចាស់នៃមង្គលការ
1: បើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺថាផ្លែកដោយសារមិនដែលណាគេអាចយកទឹកឲ្យឲ្យដងទឹកជាឲ្យគេផឹកទេមែន
3: ទេបាទអញ
1: ្ចឹងមានថាអត់ចង់ទៅ
3: បាទអត់ចង់ទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាបើបំរើនោះគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលគាត់ក៏យកទឹកនោះយកទៅជូនដល់ម្ចាស់នៃមង្គលការហើយចាក់ឲ្យគាត់ផឹកបាទនៅពេលដែលគាត់ចាក់ឲ្យផឹកទៅគឺឃើញស្រាទំពាំងបាយជូរដែលកូពីក៏បញ្ជាក់ឲ្យនៅស្រីឡើងវាយក៏និយាយថាមិនមែនជាស្រាដែលធ្វើឲ្យយើងសុខបានទេគឺនេះគឺជាទឹកទំពាំងបាយជូរសុទ្ធដែលល្អពេញខ្នាតតែម្ដងហើយម្ចាស់មង្គលការគាត់ក៏យកផឹកហើយគាត់ក៏ទៅសើដល់កូនកន្លោះកូនក្រុមថាវាយើងអត់ដែលឃើញអញ្ចឹងទេភាកច្រើនគេយកអារបស់ល្អចេញមុនតែមកគេយករបស់អាក្រក់ដែលជាធៀងថោកជាងទៅចេញក្រោយក៏ប៉ុន្តែឃើញថាការរៀបការនេះបង្ហាញថារបស់ល្អគឺមកតាមក្រោយវិញ
1: យើងសាកស្រមៃមើលនៅពេលដែលយើងឮតាពាក្យមង្គលការយើងឃើញថាមង្គលការគឺមានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះដែរហើយមង្គលការនេះផងដែរគឺសភើសបាស្គូលយើងបានប្រាប់យើងឲ្យយើងមើលទៅឯដើមកំណត់របស់យើងដែរមង្គលការដំបូងគេគឺអាដាមនិងអេវ៉ាថាតើពួកគាត់មានអ្វីខ្លះនៅពេលនោះអញ្ចឹងពិធីមង្គលការនៅទីនោះគឺដោយសារតែគូដៃគូពីរនាក់នេះគឺជាដៃគូដែលព្រះរៀបចំឲ្យហើយមានវត្តមានរបស់ព្រះនៅទីនោះហើយដៃគូរបស់ពួកគាត់វិធីមង្គលការមួយនេះគឺមានប្រពៃទៅដោយភាពសុខសេមសាន្តហើយនៅក្នុងនេះផងដែរយើងឃើញថាហេតុអីបានជាព្រះជ្រើសរើសយកការងារដ៏ល្អពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងវិធីមង្គលការដើម្បីបង្កើតជាទីសម្គាល់ហើយនឹងការអស្ចារ្យ

0: ហើយអ្នកផ្សេងក៏ធ្លាប់ធ្វើការអស្ចារ្យដែរប៉ុន្តែគេមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាទីសង្គរនេះបង្ហាញមួយទៀតថាព្រះយេស៊ូវអាចអានចិត្តរបស់មនុស្សបានទ្រង់មើលដឹងអំពីគំនិតរបស់គេ
1: ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការដែលអានចិត្តបើអង់គ្លេសហៅ read his mind អញ្ចឹងណា
0: បាទ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាការអានចិត្តនេះគឺទាល់តែជាហោរាទើបអាចមើលចិត្តបាន
0: បាទ
1: អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺមេរៀនមួយគឺយើងអាចដឹងថាព្រះយេស៊ូវក៏ជាហោរាដែរមែនអត
0: ់បាទហើយក្នុងមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងពីត្រីមាសមុនយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញថាទ្រង់គឺជាព្រះជាវត្រានៃព្រះ
1: នៅពេលដែលយើងចង់ឃើញការអស្ចារ្យនៅពេលដែលយើងចង់ឃើញអំពីទីសម្គាល់ដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺទាល់តែយើងមានសេចក្តីជំនឿដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿទេយើងអត់ឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់ធ្វើទេអញ្ចឹងជួនកាលជីវិតរបស់យើងជួបទុក្ខលំបាកមែនយើងកង់ឲ្យព្រះជួយប៉ុន្តែយើងអត់ចេះជួយខ្លួនឯងយើងអត់ចេះសូមទៅព្រះដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលកន្លែងនេះគឺមេរៀនមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ប្រសំខាន់ទៅលើមេរៀននេះផងដែរគឺថាជួយខ្លួនឯងចូលយកអានឹងទៅទូប្រាប់ព្រះទៅការអស្ចារ្យនឹងមក
0: បាទ
1: អញ្ចឹងមានថាចូលធ្វើហើយនោះរបស់នឹងបានមក
0: បាទ
1: ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យបន្តទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ1ដល់ខចប់នេះនៅក្នុងជំពូកនេះយូហានគាត់បានសរសេរ9ខដែលនិយាយអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់ធ្វើហើយ40ខទៀតគឺលោកយូហានគាត់បានសរសេរអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកផារីស៊ី
0: លោកយូហានក៏សរសេរនៅក្នុងជំពូក5ថាក្រោយនោះមកយើងអត់ដឹងពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណាទេថាក្រោយនោះពេលណាក៏ប៉ុន្តែមានបន់នៃសាសអ៊ីស្រាអែលមួយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយទ្រង់បានយាងកាត់ស្រះមួយដែលគេហៅថាស្រះបេសេដាស្រះនោះគេតាមអបិយជំនឿរបស់គេគេជឿថានៅពេលដែលទឹកនោះកម្រើកគឺមានទេវតាចុះមកហើយអ្នកណាដែលចុះទៅដល់ទឹកនោះមុនគេនោះនឹងបានជាពីគ្រប់ជំងឺអ្វីទាំងអស់ចឹងមានមនុស្សដែលឈឺទាំងចាស់ជរាទាំងជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងមកជុំវិញកន្លែងស្រះហ្នឹងហើយគេបានរៀបចំជាកន្លែងឲ្យគាត់ស្នាក់នៅជាដូចត្រៀងតង់ស្រៀងអីដែលដើម្បីឲ្យគាត់អាចដេកហើយចាំទឹកកម្រើកហ្នឹងនៅក្នុងចំណុចនៃរឿងនេះយើងឃើញមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគាត់មើលទៅកំសត់ខ្លាំងជាងគេមកជំងឺរបស់គាត់គឺมันមានអ្នកណាអាចមើលគាត់ជាបានទេហើយដោយគាត់អស់សង្ឃឹមខ្លាំងជាងគេដល់ថ្នាក់គាត់បានមកដល់ភូស្រះនេះហើយគាត់ខំប្រឹងចោះចូលទៅក្នុងទឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនដែលឈ្នះគេឡើយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរនៅថ្ងៃនេះមកកាន់កន្លែងស្រះហ្នឹងទ្រង់ក៏ទតឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់នេះហើយទ្រង់មានចិត្តធម្មតាដូច្នេះទ្រង់បានទៅដល់គាត់ហើយសួរថាតើអ្នកចង់ជាឬក៏យ៉ាងណា
1: ហើយអ្នកជំងឺនេះក៏ទូលឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំគ្មានអ្នកណានឹងដាក់ខ្ញុំទៅក្នុងស្រះក្នុងបានកម្រើកឡើងនោះទេហើយកំពុងដែលខ្ញុំចុះទៅនោះក៏មានម្នាក់ទៀតចុះទៅមុនខ្ញុំ
0: ដូចយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគំនិតរបស់គាត់ផ្ដោតទៅលើស្រះហ្នឹងគាត់គិតថាគ្មានអ្នកអាចជាបាគាត់បានទេអញ្ចឹងគាត់គិតថាតើតើមានមនុស្សណានាំគាត់ទៅបានគាត់អាចជាបានក៏ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឲ្យបានសួរឯលើកនេះឲ្យបានសួរថាអ្នកត្រូវតែជឿអញ្ចេះឬក៏តើតើឃើញសញ្ញាសង្កលបានជឿអីអត់ទេទ្រង់ឆ្លើយថាចូលក្រោកឡើងយកកតេរបស់អ្នកហើយទៅផ្ទះចោះហើយយើងឃើញថាបរិសុទ្ធម្នាក់នោះគាត់ចាប់យកចំណុចនៃការនិយាយនេះគាត់ជឿទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលគាត់ងើបឡើងហើយសាច់ដុំរបស់គាត់ដំណើរការបានពេញលេញខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គាត់ក៏លើកកតេលរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ដើរចេញទៅ
1: នៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់មានជំងឺឈឺអស់រយៈពេល38ឆ្នាំហើយយើងឃើញទៀតផងដែរនៅពេលដែលអ្នកសេលិនជីវ៉ាយគាត់សរសេរគាត់ថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់មិនមែនឈឺពីកំណើតទេគាត់បានធ្វើខុសអ្វីមួយជាមួយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទើបបានគាត់ជាខ្លាយទៅជាបែបនេះដោយសារតែការអះអាងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក5ខ14ហ្នឹងគឺដែលនិយាយថាក្រោយនោះមកព្រះយេស៊ូវបានទៅជួបគាត់នៅសាលាប្រជុំហើយបាននិយាយថាឥឡូវអ្នកបានជាហើយ កុំធ្វើបាបធៀប
0: បាទ
1: បាទនៅកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់មិនមែនឈឺពីកំណើតទេ
0: បាទ
1: ប្រហែលជាគាត់អាយុ14ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំអីគាត់បានធ្វើខុសអ្វីមួយទៅគាត់ខ្លាយខ្លួនទៅជាឈឺបែបនេះអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវអត់បានទៅចោទថាគាត់នឹងដោយសារតែអ្នកឯងធ្វើអញ្ចេះដោយសារតែអ្នកឯងធ្វើលើប្រមាថបញ្ញត្តិព្រះនឹងទេបើមិនខ្លួនដល់អ្នកនេះព្រះអង្គអត់បានឲ្យបន្ទោសគាត់ព្រះអង្គអត់បានសួរណែនាំគាត់ច្រើនទេគឺព្រះអង្គគាត់តែសួរថាតើអ្នកចង់ជាតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីអញ្ចឹងនៅពេលនោះអឺព្រះអង្គថាចូលយកខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងទឹកស្រះនេះចុះបាទដើម្បីខ្ញុំបានជាប៉ុន្តែគាត់គិតថាម្នាក់ដែលឈរនៅមុខគាត់នេះគឺជាអ្នកណាទេ
0: បាទ
1: ទាល់តែគាត់បានដើររួចបានគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថានេះពិតជាព្រះមេស៊ីពិតមែនដែលជាព្រះដែលជួយសង្គ្រោះពួកគាត
0: ់បាទហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ដើរទៅគាត់កំពុងតែលីកតេលរបស់គាត់ពួកផារ៉ាស៊ីនៅក្នុងខ10ក៏បានមកជួបគាត់ហើយស្ដីឲ្យគាត់ថាដូចបងឯងដើរលីរបស់នឹងនៅពេលថ្ងៃនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធបែបហ្នឹងអញ្ចឹងលោកយូហានក៏ចំណាយពេល10ខបានបញ្ជាក់ប្រាប់យេសថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យនេះនៅចំថ្ងៃសៅរ៍ហើយពួកសាសន៍ផារ៉ាស៊ីហើយពួកយូដាក៏ពុំតែស្អប់ព្រះយេស៊ូវរួចមកហើយតែកតុងជាមួយនឹងការធ្វើនៅអំពើល្អនៅថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារវាខុសនៅទំនៀមទម្លាប់របស់គេនៅក្នុងខ11គាត់បានឆ្លើយទៅកាន់ពួកផារ៉ាស៊ីថាលោកដែលបានជួយព្យាបាលខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាលីកតេលនេះឲ្យដើរទៅហើយពួកដែលសាយដាដែលនៅដែលមកសួរគាត់គេសួរថាតើអ្នកនោះគឺជាអ្នកណាគាត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងក៏បានបាត់ទៅមួយគ្រារហូតដល់ដូចសាយគាត់លើកមកអញ្ចឹងខ14គាត់មានអារម្មណ៍អគាត់មានអំណរខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏យកដង្វាយមកថ្វាយនៅព្រះវិហារនៅសាលាប្រជុំហើយគាត់ក៏នៅក្នុងនឹងកំពុងតែអកំពុងតែអធិដ្ឋានអរគុណដល់ព្រះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមកជួបគាត់ដែលយើងឃើញមិញថាចូលទៅចុះតែកុំធ្វើអំពើបាបទៀតហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ទៅប្រាប់ពួកសាយូដាថានេះព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលខ្ញុំដូច្នេះពួកសាយូដាខឹងខ្លាំងគេក៏ទៅរករឿងព្រះយេស៊ូវវិញហើយគេចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ
1: ៍ហើយបើយើងតាមមើលអានកាពីគឺគេរោសម្រាប់ត្រង់ទៀតពេលហ្នឹងគេរោសម្រាប់ត្រង់ហើយខ្ញុំចង់សួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាថាតើហេតុអីបានគេចង់រករឿងសម្រាប់ត្រង់យ៉ាងដូចនេះហើយគេខឹងមែនទេពេលហ្នឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គត្រង់ឆ្លើយយាកពាក2 3ឃ្លាដែលធ្វើពួកគេខឹងខ្លាំងមែនទេគឺពួកគេថាពួកគេឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើការងារនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃជប់សម្រាប់ហើយព្រះយេស៊ូវបានហៅខ្លួនឯងថាជាព្រះដែលមកពីព្រះបិតាបាទហើយលើកខ្លួនថាខ្លួនព្រះអង្គស្មើនឹងព្រះបិតាបាទនេះហើយគឺធ្វើឲ្យពួកគេចង់រកសម្រាប់ព្រះពួកគេថាព្រះយេស៊ូវប្រមាថដល់ព្រះ
0: យើងឃើញថាសាយូដាពួកផារ៉ាស៊ីគេមានចិត្តរឹងរូសគេចង់សម្លាប់ទ្រង់ដោយសារទ្រង់ចង់ធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបិតារបស់ទ្រង់ទោះបីជានៅថ្ងៃណាក៏ដោយបើយោងតាមសភៅមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងគេបញ្ជាក់ថាការព្យាបាលនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺបានតែក្នុងករណីពិសេសទេតែពួកសាយដាអត់គិតថានេះជាករណីពិសេសទេយើងឃើញភាពអធម៌មេត្តារបស់សាយដាជាមួយនឹងភាពធម៌មេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់សុខចិត្តទៅស្វែងរកបរិសុទ្ធម្នាក់នេះដែលគាត់មិនអាចទៅរកទ្រង់ដោយផ្ទាល់បានប៉ុន្តែបែរជាសាយូដាជារាជរបស់ទ្រង់ដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដែលពងតែរងចាំមេស៊ីបែរជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាដល់ការអស្ចារ្យមួយបែរជាគេខឹងគេស្អប់ហើយគេនឹងសឹងតែប្រមាថថែមទៅលើទៀតជាងការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីជួយដល់សាយូដាគឺយើងឃើញនៅក្នុងនេះថាទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យនេះដោយចិត្តធម៌មេត្តារបស់ទ្រង់ចឹងសញ្ញាទី3នេះដែលបង្ហាញអំពីផ្លូវគឺបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានចិត្តធម៌មេត្តាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលគេអត់ស្រឡាញ់ទ្រង់ស្វែងរកអ្នកដែលគេស្អប់ហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលបាត់បង់ពីខ19ដល់30 ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជាបុត្រានៃព្រះទោះបីជាសាសយូដាចង់ស្អប់ទ្រង់ហើយស្លាប់ចង់ស្លាប់ទ្រង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយទ្រង់មិនអាចលាក់កំបាំងថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះជាបុត្រានៃព្រះបានទេទ្រង់ក៏បង្ហាញថាទ្រង់ធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបិតារបស់ទ្រង់ហើយកិច្ចការនោះគឺត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ជានិច្ចនៅយើងឃើញការអាងនេះនៅក្នុងខ25ដល់3បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញអំពីលោកយូហានលោកយូហានបាបទីសហើយនឹងការអះអាងរបស់គាត់ថាទ្រង់គឺជាព្រះជាបុត្រារបស់ព្រះរួចទ្រង់លើកអំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើហើយជាចុងចប់ទ្រង់លើកអំពីបទព្រះគម្ពីរដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជាបុត្រានៃព្រះមែនជាចុងបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទៅកាន់អ្នកដែលចោទប្រកាន់ទ្រង់ថាអ្នកចោទប្រកាន់របស់ទ្រង់ជឿទៅលើលោកម៉ូសេជឿទៅលើបញ្ញត្តិរបស់កាក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ូសេបានទៅសេអំពីព្រះយេស៊ូវហេតុអីបានអ្នកចោទប្រកាន់ទ្រង់មិនជឿទៅលើទ្រង់ដែរតែសារទ្រង់គឺជាចម្លើយទ្រង់គឺជាសញ្ញានៃការសំណេរទុកនឹងរបស់លោកម៉ូសេហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាដោយអ្នកមិនជឿទៅលើខ្ញុំនោះលោកម៉ូសេក៏នឹងត្រូវចោទប្រកាន់អ្នកដែរនៅថ្ងៃចុងចប់
1: ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺពួកគេមានចិត្តរឹងខ្លាំងមែនទែនអត់ទទួលយកព្រះយេស៊ូវទេហើយពួកគេក៏រៀនអំពីអ្វីដែលលោកម៉ូសេបានសរសេរទុកដែរប៉ុន្តែពួកគេយកចិត្តបញ្ឆោតចិត្តខ្លួនឯង
0: បាទ
1: ហើយពួកផារីស៊ីគឺពួកគាត់ដឹងថាអ្វីដែលលោកម៉ូសេសរសេរគឺសុទ្ធតែជាពាក្យពិតហើយពួកគាត់ជឿថាបញ្ញត្តិរបស់លោកម៉ូសេហើយអ្វីដែលលោកម៉ូសេនិយាយនឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគាត់ដែរពួកគាត់អត់គិតថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលជួយពួកគាត់ឲ្យមានជីវិតហើយនឹងសង្គ្រោះដល់ពួកគាត់ទេ
0: បាទដូច្នេះយើងឃើញថាមេរៀនដែលយើងបានសិក្សានៅសរុបសប្តាហ៍នេះគឺពន្យល់អំពីសេចក្តីជំនឿសេចក្តីជំនឿគឺជាគោលនៃការបានការអស្ចារ្យនៃការរួចពីទុក្ខនៃការជាបានរួចខ្លួនពីអំពើបាបដូច្នេះយើងឃើញបើយើងគ្មានសេចក្តីជំនឿទៅលើអ្នកដែលមកជួយយើងទេនោះក៏យើងក៏មិនអាចបានរួចផុតពីការទុករបស់យើងដែរ
1: ហើយបើសិនជាយើងអត់មានជំនឿជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវក៏យើងមិនអាចបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែរបើដូចព្រះយេស៊ូវដែលប្រងទ្រង់និយាយក្នុងខឆងចាំគឺយើងទាំងអស់គ្នាខំអានព្រះគម្ពីរខំស្វែងរកព្រះគម្ពីរដើម្បីអានឲ្យយើងបានជីវិតអស់កលឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះបើយើងអត់បានទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះទេក៏យើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែរអញ្ចឹងតើតែយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយស្វែងរកព្រះទៀតស្គាល់ព្រះទៀតទើបយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺមេរៀនរបស់យើងគឺសញ្ញាហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលបង្ហាញផ្លូវនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះវត្រារបស់ព្រះ
0: បាទ
1: តើតែយើងមានសេចក្តីជំនឿទើបយើងអាចស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយនឹងបន្តសិក្សាវានៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមរួមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាពីបត្រានឹងព្រះញាណរបស់សត្វព្រះម្ចាស់គុណនៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពួងផុតអីប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់គូលទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាហើយនឹងអំពីបាទព្រះទូព្រះអង្គហើយដើម្បីឲ្យកូនអរគ្នាបានយល់អំពីព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គជាអ្នកណាព្រះអង្គហើយគុណសូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពរសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅតាមគេអធិដ្ឋានរៀងខ្លួនរបស់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់បានមានសុខភាពល្អនិងកម្លាំងមមួនហើយមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេតើការបង្រៀនរបស់គ្រូសាសនាតាក់ទងទៅនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះត្រូវនឹងបទទំនាយហោរារបស់ព្រះដែរឬទេនៅក្នុងសំណេរនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាជាលើកដំបូងហើយដែលព្រះកុមារយេស៊ូវបានមើលឃើញព្រះវិហារទ្រង់បានឃើញពួកសង្ឃស្លៀកពាក់សធ ធ្វើកិច្ចការតាមបែបបទរបស់ខ្លួនត្រង់បានមើលឃើញកូនជាមរងគ្រោះដែលហូរឈាមនៅលើអាសនាបូជាត្រង់បានអោននៅទីឋានជាមួយនឹងអ្នកថ្វាយបង្គំផ្សេងទៀតក្នុងពេលដែលផ្សែងនៃគ្រឿងក្រអូបបណ្ដែតឡើងទៅចំពោះព្រះព្រះកុមារយេស៊ូវបានមើលឃើញការប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃត្រង់បានឃើញអត្ថន័យរបស់ពិធីនីមួយៗក្នុងបុណ្យរំលងកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងសកម្មភាពនីមួយៗហាក់ដូចជាត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងជីវិតរបស់ត្រង់ផ្ទាល់កម្លាំងជំរុញថ្មីមួយបានភ្ញាក់ឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់ត្រង់ត្រង់នៅស្ងៀមហើយផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហាក់ដូចជាត្រង់កំពុងសិក្សាពីបញ្ហាដ៏ធំមួយនៅក្នុងពេលនោះអកំបាំងអំពីបេសកកម្មរបស់ត្រង់ត្រូវបានបើកបង្ហាញឲ្យត្រង់មើលឃើញដោយត្រង់ផ្ទាល់នេះហើយគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដោយឆ្លងកាត់ពីទិន្នភាពទាំងនេះត្រង់មិនបានដើរនៅក្បែរមេដាបិតារបស់ត្រង់ឡើយត្រង់បានគង់នៅម្នាក់ឯងនៅពេលដែលសកម្មភាពធ្វើពិធីនីមួយៗក្នុងបុណ្យរំលងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រង់នៅតែបន្តគង់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនោះដដែលនៅពេលនោះអ្នកគោរពថ្វាយបង្គំទាំងអស់បានចាកចេញពីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនៅឡើយតែព្រះកុមារយេស៊ូវនៅតែបន្តគង់នៅទីនោះចំពោះដំណើរទៅក្រុងយេរូសាឡឹមនេះឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវចង់នាំត្រង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រូដែលមានឋានៈធំធំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែដោយសារព្រះកុមារយេស៊ូវបានស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រប់ចំណុចត្រង់មិនបានធ្វើតាមពិធីសាសនានិងសកម្មភាពតាមគ្រូសាសនានោះទេលោកយូសែបនិងម៉ារ៉ាសង្ឃឹមថានឹងបាននាំព្រះកុមារយេស៊ូវឲ្យគោរពដល់គ្រូបង្រៀនខាងសាសនាហើយយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើតម្រូវការដែលគ្រូសាសនាចង់បានប៉ុន្តែព្រះបានបង្រៀនព្រះយេស៊ូវរួចអស់ទៅហើយកាលត្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារនោះអ្វីដែលព្រះកុមារយេស៊ូវទទួលបានត្រង់ក៏បានចាប់ផ្ដើមចែកចាយបន្តភ្លាមនៅក្នុងថ្ងៃនោះផ្ទះមួយខ្នងដែលនៅជាប់នឹងព្រះវិហារត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាសាលាសាសនាទៅតាមបែបបទសាលារបស់ពួកហោរានៅទីនោះគ្រូបង្រៀនខាងសាសនានិងសិស្សរបស់ពួកគេបានមកជួបជុំគ្នាហើយនៅពេលនោះព្រះកុមារយេស៊ូវក៏បានមកដល់ដែរព្រះកុមារយេស៊ូវបានអង្គុយនៅក្បែរជើងគ្រូដែលមានចំណេះដឹងម៉ត់ចត់ទាំងនេះហើយទ្រង់ក៏បានស្ដាប់នូវការណែនាំរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកស្វែងរកចំណេះប្រាជ្ញាព្រះកុមារយេស៊ូវបានសួរគ្រូទាំងនេះដែលតាក់ទងទៅនឹងបទទំនាយនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងដែលចង្អុលទៅការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអង្គទ្រង់ថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រេកឃ្លានចំណេះដឹងអំពីព្រះសំណួររបស់ទ្រង់បានធ្វើឲ្យពួកគ្រូនឹកឃើញដល់ការពិតដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយដែលត្រូវបានបិទបាំងជាយូរមកហើយប៉ុន្តែវាសំខាន់ណាស់ចំពោះការសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងមនុស្សក្នុងពេលនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគ្រូចេះដឹងទាំងនោះមានចំណេះដឹងស្ដួចស្ដើងនិងស្រពេចសពិលណាស់ឡើយទេរាល់សំណួរទាំងអស់ដែលបានដាក់នៅចំពោះមុខពួកគេគឺជាមេរៀនអំពីព្រះនិងអំពីការពិតនៅក្នុងទិន្នភាពថ្មីមួយពួកគ្រូទាំងនោះបាននិយាយអំពីការរីកចម្រើនរបស់អស្ចារ្យដល់ជនជាតិយូដានៅពេលដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះយាងមកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអំពីបទទំនាយក្នុងបទគម្ពីរអេសាយហើយបានសួរពួកគេអំពីអត្ថន័យនៃបទគម្ពីរទាំងនោះដែលបានចង្អុលទៅការរងទុក្ខនិងការស្លាប់របស់កូនជាមនៃព្រះទៅវិញបន្ទាប់មកគ្រូសាសនាបានសួរត្រង់នៅសំណួរមួយចំនួនហើយពួកគេក៏បានមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចម្លើយរបស់ត្រង់ដោយការបន្ទាបខ្លួនក្នុងនាមជាក្មេងម្នាក់ព្រះកុមារយេស៊ូវបាននិយាយតាមពាក្យក្នុងបទគម្ពីរដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអត្ថន័យដ៏ស៊ីជម្រៅដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះមិនដែលបានគិតដល់ពីមុនមកទេប្រសិនបើពួកគ្រូទាំងនោះធ្វើតាមពាក្យអំពីសេចក្តីពិតដែលព្រះកុមារយេស៊ូវបានចង្អុលបង្ហាញនោះម្លេះនឹងមានការកែតម្រង់ក្នុងសាសនានៅសម័យនោះរួចទៅហើយម្លេះពួកគេអាចនឹងភ្ញាក់រលឹកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងរ៉ាវខាងវិញ្ញាណរួចទៅហើយហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់នោះម្លេះមនុស្សជាច្រើននឹងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងទទួលទ្រង់រួចជាស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះពួកគ្រូសាសនាបានដឹងថាព្រះកុមារយេស៊ូវមិនបានទទួលការបណ្ដោះបណ្ដាលនៅក្នុងសាលារបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែការយល់ដឹងរបស់ទ្រង់ពីបទទំនាយនោះគឺលើសពីការយល់ដឹងរបស់ពួកគេទៅទៀតពួកគ្រូសាសនាបានយល់អំពីការសន្យាដ៏អស្ចារ្យពីមុនមកតាមរយៈព្រះកុមារយេស៊ូវដែលមកពីកាលីលេដែលប្រកបដោយការចេះដឹងនេះពួកគេប្រាថ្នាចង់បានព្រះកុមារយេស៊ូវមកធ្វើជាសិស្សរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចក្លាយជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ពួកគេចង់គ្រប់គ្រងលើការរៀនសូត្ររបស់ព្រះកម្មាយេស៊ូដោយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគំនិតព្រះយេស៊ូដែលជាគំនិតមកពីកំណើតទាំងស្រុងបែបនេះគួរតែត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការបណ្ដោះបណ្ដារបស់ពួកគេជាមុនសិនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូបានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគេរំជើបរំជួលដោយមិនដែលធ្លាប់មានមនុស្សណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យពួកគេរំជើបរំជួលបែបនេះពីមុនមកទេនៅពេលនោះព្រះកំពុងតែព្យាយាមផ្ដល់ពន្លឺដល់មេដឹកនាំក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងនោះហើយទ្រង់បានប្រើមធ្យោបាយតែមួយគត់នេះទើបអាចចូលទៅដល់ពួកគេបានដោយមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងពួកគ្រូទាំងនោះតែងតែបដិសេធដោយមិនទទួលយកការបង្រៀនពីនរណាម្នាក់ទេប្រសិនបើព្រះកម្មាយេស៊ូធ្វើខ្លួនឲ្យពួកគេដឹងថាទ្រង់កំពុងតែព្យាយាមបង្រៀនពួកគេនោះពួកគេនឹងបដិសេធដោយមិនស្ដាប់ទ្រង់ឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះពួកគ្រូទាំងនោះបានលើកខ្លួនឯងឲ្យបានរីករាយដោយគិតថាពួកគេកំពុងតែបង្រៀនព្រះកម្មាយេស៊ូនិងកំពុងតែសាកល្បងចំណេះដឹងរបស់ទ្រង់អំពីបទកម្ពីតែប៉ុណ្ណោះការបន្ទាបខ្លួនដោយសិលធម៌ក្នុងនាមជាក្មេងនិងដោយទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់ព្រះកម្មាយេស៊ូបានធ្វើឲ្យពួកគ្រូទាំងនោះទម្លាក់ការប្រកាន់ចោលដោយមិនដឹងខ្លួនគំនិតរបស់គ្រូទាំងនោះបានបើកចំហដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏បាននិយាយទៅកាន់ដួងចិត្តរបស់ពួកគេពួកគ្រូសាសនាអាចមើលឃើញថាការរំពឹងទុកជំនន់របស់ពួកគេតាក់ទងទៅនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះមិនត្រូវតាមបទទំនាយនោះទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនបោះបង់ចោលទ្រឹស្ដីដែលបានលើកស្ទួយមហិច្ឆតារបស់ពួកគេនោះឡើយពួកគេនឹងមិនទទួលស្គាល់ថាពួកគេបានយល់ខុសទៅលើបទកម្ពីដែលពួកគេកំពុងតែយកមកបង្រៀននោះឡើយពួកគេបានសួរគ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់ថាតើយុវជននេះទទួលបានចំណេះដឹងមកពីណាព្រោះមិនដែលបានរៀនសូត្រនៅសាលាផងនឹងនេះបានបង្ហាញថាពន្លឺបានភ្លឺមកក្នុងភាពងងឹតហើយប៉ុន្តែភាពងងឹតមិនបានយល់ពីពន្លឺនោះទេដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាការបង្រៀនរបស់គ្រូសាសនាតាក់ទងទៅនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះមិនត្រូវនឹងបទទំនាយហោរារបស់ព្រះនោះទេកាលនៅព្រះវិហារក្នុងថ្ងៃបុណ្យរំលងព្រះបានបង្ហាញព្រះកម្មាយេស៊ូឲ្យដឹងគ្រប់យ៉ាងថាគឺព្រះយេស៊ូអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នឹងហើយគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងបទទំនាយដែលមិនមែនមកជួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យបានរុងរឿងនោះទេតែនឹងត្រូវមកសុគតដើម្បីជំនួសបាបមនុស្សហើយនឹងរស់ឡើងវិញដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យអាចរស់ឡើងវិញដែរនៅថ្ងៃអនាគតជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមអរគុណ
3: តោះអ្នកដែលជួយផឹកស្រាកុំអស់រំលងវីដេអូនេះពីព្រោះថាវីដេអូនេះនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការផឹកស្រាហើយមូលហេតុដែលមនុស្សភាគច្រើនពួកគាត់ទទួលទានស្រាគឺពួកគាត់តែងតែគិតថាស្រាគឺជួយបំបត្តិទុកកង្វល់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគឺគេតែងតែទៅចូលហាងស្រាដើម្បីផឹកគេហៅថាផឹកបំបត្តិទុកនៅពេលដែលយើងគិតកាន់តែជ្រៅទៅយើងអាចនឹងគិតថាស្រាគឺល្អមែនទែនពីព្រោះថាស្រាគឺអាចជួយឲ្យអ្នកបំភ្លេចទុកកង្វល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាវិធីនេះគឺពិតជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំងមែនទែនគឺវានៅមានវិធីច្រើនណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើជាជាងការផឹកស្រាហើយឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងដឹងទាំងអស់គ្នាថាស្រានឹងបំផ្លាញយើងដោយរបៀបណានៅពេលដែលយើងផឹកស្រាច្រើនគឺវានឹងធ្វើឲ្យយើងស្រវឹងស្រាគឺអាក្រក់នៅពេលដែលយើងផឹកវាក្នុងចំនួនច្រើនពេកនៅពេលដែលយើងស្រវឹងយើងអាចនឹងធ្វើរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនដឹងថាខ្លួនយើងនឹងធ្វើវាទេគឺយើងមិនអាចដឹងថាយើងនឹងនិយាយវាចេញមកបាននោះទេហើយវាក៏មិនមានជាការល្អដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើស្រាដើម្បីបំបាត់ការ stress ឬក៏ការសែតបបាក់ចិត្តឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងត្រង់ចំណុចនេះអ្នកគួរតែជ្រើសរើសវិធីផ្សេងក្រៅពីការផឹកស្រាទៅបានមួយវិញទៀតនោះបើសិនជាអ្នកនៅក្មេងហើយអ្នកទទួលទានស្រាគឺវាមិនល្អនោះទេវាគឺជាទម្លាប់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការផឹកស្រាបានហើយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយនោះគឺការផឹកស្រាគឺអាចមានភាគរយច្រើនក្នុងការមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែបើកបរបញ្ហាអស់ទាំងនេះគឺមិនទាន់ចប់នោះទេគឺនៅមានបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរាងកាយរបស់យើងផ្ទាល់ទីមួយនោះគឺថ្លើមរបស់យើងបើសិនជាអ្នកផឹកស្រាច្រើនថ្លើមរបស់អ្នកនឹងទៅជាក្រិនដែលយើងហៅថាជំងឺក្រិនថ្លើមដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលមែនទែនហើយនៅមួយទៀតគឺខ្លាញ់រុំថ្លើមទី2អ្នកនឹងអាចបាត់បង់ការចងចាំដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកមិនចង់ឆាប់ភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រើប្រាស់ស្រាអីទី3នោះគឺជំងឺបេះដូងហើយនឹងលើសសម្ពាធឈាម គឺប្រជាជនខ្មែរយើងនៅពេលដែលពួកគាត់ចាស់បន្តិចជំងឺជាច្រើនបានកើតឡើងដោយសារតែការផឹកស្រាហើយចំណែកឯចំណុចទី4នោះគឺបញ្ហាក្រពះពោះវៀនទី5គឺអ្នកនឹងអាចមានភាគរយច្រើនក្នុងការកើតជំងឺមហារីកទី6គឺអ្នកនឹងមានការញៀនជាមួយនឹងស្រាគឺមិនអាចបញ្ឈប់បានដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកទី7គឺអ្នកនឹងអាចមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ការ stress គេងមិនគ្រប់គ្រាន់តាមធម្មតាមនុស្សអាចផឹកស្រាហើយនឹងអាចមានអារម្មណ៍ថាមិនអីនោះទេប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាមនុស្សណាខ្លះដែលមិនអាចប៉ះស្រាបានទោះតែសោះបើតាមក្បួនសុខភាពមនុស្សមិនគួរផឹកស្រាទេទី1នោះគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទី2គឺប្រភេទមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនគ្រប់មុខគឺមានន័យថាគាត់មានជំងឺច្រើនមុខហើយគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបើសិនជាមនុស្សនោះទទួលទានស្រាហើយទី3នោះគឺអ្នកដែលមិនចង់ផឹកស្រាបើសិនជាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមិនដែលផឹកស្រាហើយស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់បានមកនិយាយប្រាប់យើងថាសាបន្តិចទៅគឺវាឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងសូមយើងកុំសាអីសោះអ្នកត្រូវតែចងចាំថាស្រាគឺមិនល្អទេហើយបើសិនជាអ្នកគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់បានផឹកស្រាមកហើយអ្នកអាចនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយម្ដងបន្តិចបើសិនជាអ្នកមិនអាចឈប់វាផ្ដាច់ពិតតែម្ដងស្រាគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបែកបាក់គ្រួសារបើសិនជាអ្នកពិបាកចិត្តគឺអ្នកមិនចាំបាច់ប្រើស្រាក្នុងការបំបត្តិវានោះទេអ្នកអាចនឹងទៅនិយាយបញ្ចេញប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិឬក៏នរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តហើយខ្ញុំក៏មានខកគម្ពីរដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ

0: មានបរិយប្រមឹកវ័យក្មេងម្នាក់ស្រវឹងស្រាបានយកផ្គាក់ហើយដើរកាត់ភូមិយ៉ាងក្រអឺតក្រទមគាត់បានអួតថាខ្ញុំជាអ្នកក្លាហានជាងគេហើយជាអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងខេត្តទាំងមូលនេះឃើញដូចនេះមានបរិយម្នាក់បានស្ទុះចេញពីផ្ទះទៅលើកូនស្រីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែឈរនៅក្បែរជន់ប្រមឹកនោះពេលនោះស្រាប់តែជន់ប្រមឹកនេះងាកមករកគាត់ហើយក៏វាយប្រហារមកលើរូបគាត់ជននេះបានក្រវីផ្គាក់យ៉ាងសាហាវដែលធ្វើឲ្យឪពុកនិងកូនស្រីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងពីរនាក់ប្រពន្ធជនរងគ្រោះស្រែកឲ្យគេជួយតែគាត់ក៏ត្រូវជននោះវាយប្រហារដែរនៅទីបំផុតពេលដែលជនប្រមឹកនេះបានចេញទៅបាត់គេឃើញក្រុមគ្រួសារស្ត្រីរងគ្រោះបានស្លាប់ទាំងអស់តែអស្ចារ្យណាស់ស្ត្រីជាម្ដាយនៅមានជីវិតនៅឡើយទេគាត់មានទុក្ខសោកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងជីវិតតែម្នាក់ឯងតទៅប៉ូលីសបានចាប់ឃាតករហើយបញ្ជូនគេចូលគុកការស្អប់បានជ្រាបចូលពេញនៅក្នុងចិត្តម្ដាយដែលឯកានេះគាត់បន់ឲ្យឃាតករនោះទទួលការឈឺចាប់និងត្រូវកាត់ទោសឲ្យស្លាប់គាត់មានស្នាមរបួសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដូចជាស្នាមអាក្រក់នៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់នោះដែររំពេចនោះស្រាប់តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានជ្រាបចូលកាត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញទាំងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់បានឮពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្លះៗដែរពីមុនមកគាត់បានដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានប្រជញ្ញៈប្រហែលជា 2,000 ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយដឹងថាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់បានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ប៉ះពាល់ដល់ចិត្តគាត់ណាស់ដូចគាត់ត្រូវបានគេទះពី3កំភ្លៀងឲ្យស្វាងអញ្ចឹងដែរតើមានអ្នកណាទៅអាចឧទ្ទិសឋានឲ្យសត្រូវរបស់ខ្លួនឬធ្វើល្អដាក់សត្រូវរបស់ខ្លួនបាននោះសំណួរទាំងនោះជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយគាត់គិតពីរឿងដែលគាត់បានឮពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងរបៀបដែលទ្រង់បានជួយដល់អ្នកក្រីក្រអ្នកជំងឺរួមទាំងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានដែរនៅទីបំផុតគាត់បានស្រែករកព្រះវរបិតានៅជីវិតឲ្យជួយថាខ្ញុំមិនចង់រស់នៅក្នុងភាពជូរចត់និងក្តីសំអប់នេះទេសូមបដូរចិត្តខ្ញុំផងសូមជួយឲ្យខ្ញុំមានចិត្តសប្បុរសដល់បុរសអាក្រក់ម្នាក់ដែលបានសម្លាប់គ្រួសារខ្ញុំផងនៅទីបំផុតគាត់បានទៅមើលជនជាប់ទោសនៅក្នុងគុកគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញបុរសនោះស្ដាយក្រោយចំពោះអំពើល្ងីល្ងើដែលគាត់បានធ្វើដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ស្រាគាត់ឧស្សាហ៍មកសួរសុខទុក្ខហើយបង្រៀនបុរសជាឃាតករពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកបុរសនោះក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញគាត់ដើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយព្យាយាមរកការងារធ្វើនិងកន្លែងស្នាក់នៅគ្មាននរណាម្នាក់ទទួលគាត់ទេដោយសារតែប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋរបស់គាត់នៅពេលដែលស្ត្រីនោះបានឮអំពីរឿងនេះស្ត្រីនោះក៏បានហៅបុរសជាឃាតករនោះឲ្យមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងគាត់បុរសនោះបានក្លាយទៅជាដូចជាកូនរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះដែរហើយបុរសជាឃាតករម្នាក់នោះបានស្ម័គ្រចិត្តជួយធ្វើឲ្យស្ត្រីនោះមានភាពរីករាយឡើងវិញម្ដាយដែលមានទុក្ខសោកនោះបានរកឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានចំណេះប្រាជ្ញាឥតខ្ចោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់គាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើតាមឱវាទរបស់ព្រះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកអាចរកឃើញការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវជាង 2,000 ភាសាមានមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តា
1: ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាអស្ចារ្យណាស់ការបង្រៀននិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ត្រូវបានចារទុកក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អឡើងវិញដូចជាបុរសជាឃាតករនោះដែរ
2: តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនិយាយពីអ្វីខ្លះទៅទើបអាចឲ្យមនុស្សសុខចិត្តកែប្រែខ្លួនទៅជាមនុស្សល្អវិញបាននោះ
1: ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយពាក្យលើកទឹកចិត្ត ឲ្យយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវនិងមានយោបល់ល្អល្អអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យយើងអាចមានភាពរីករាយពិតប្រាកដបានដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីអ្វីនិងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនោះចូលតាមដានមើលការបកស្រាយទាំងអស់គ្នា
0: ការបង្រៀនសម្រាប់ឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពស្រស់ស្រួលគ្នាជីវិតរបស់យើងពោពេញទៅដោយទំនាក់ទំនងចាប់តាំងពីពេលយើងក្រោកឡើងរហូតដល់ពេលយើងចូលគេងយើងនិយាយគ្នាស្ដាប់ធ្វើកិច្ចការនិងតាក់ទងទៅមនុស្សមួយចំនួនដូចជាឪពុកម្ដាយកូនបងប្អូនប្រុសស្រីចៅហ្វាយនាយអ្នករួមការងារអតិថិជនអ្នកជិតខាងមិត្តភ័ក្តិឬក៏សត្រូវជាដើមទំនាក់ទំនងគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងធំនៃជីវិតយើងដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវបដោតការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទៅលើគោលការណ៍ណាដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពចុះសម្រុងគ្នានិងពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពការពិបាកមួយដែលធំបំផុតនោះគឺថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសត្រូវរបស់យើងទៅយើងមួយចំនួនតូចជួបនឹងការឈឺចិត្តដោយស្ត្រីជាម្ដាយនៅក្នុងរឿងមុនចឹងដែរហើយក៏ឧស្សាហ៍ជួបនឹងមនុស្សដែលតែងតែរំខានយើងជាខ្លាំងដែរតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលមានអ្នករួមការងារមកបន្ទាបបន្ថោកការងាររបស់យើងឬក៏មានមិត្តភ័ក្តិកាលពីមុនមកនិយាយពាក្យចចាមអារាមពីយើងនោះមនុស្សមួយចំនួនមានចិត្តខឹងហើយសងសឹកវិញមនុស្សខ្លះទៀតមិនធ្វើអញ្ចឹងទេតែពួកគញ្ជ្រោលដោយកំហឹងនៅខាងក្នុងព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សពីផ្លូវដែលប្រសើរមួយដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
2: អ្នករាល់គ្នាបានលឺសេចក្តីដែលថ្លែងទុកថាភ្នែកឲ្យធួននឹងភ្នែកហើយធ្មេញឲ្យធួននឹងធ្មេញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវបែរកំភ្លៀងម្ខាងទៅឲ្យទៀត
0: តាមធម្មជាតិរបស់យើងដើម្បីតបទៅនឹងការឈឺចាប់វិញគឺយើងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់វិញតែនេះมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេម្ដងនោះមានម្នាក់បាននិយាយថាភ្នែកឲ្យធួននឹងភ្នែកហើយធ្មេញឲ្យធួននឹងធ្មេញការនេះគឺនាំឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកនិងបាក់ធ្មេញតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់ទៅមនុស្សថាកុំឲ្យសងសឹកឬតបតវិញឲ្យសោះទ្រង់មានបន្ទូលស៊ីជម្រៅជាងនេះបន្តិចថា
2: បើអ្នកណាប្តឹងចង់យកអាវខ្លីរបស់អ្នកនោះត្រូវបើកឲ្យគេយកទាំងអាវវែងផងបើអ្នកណាបង្ខំឲ្យអ្នកទៅអស់មួយយោជន៍នោះចូលទៅជាមួយនឹងគេដល់2យោជន៍ផង
0: ពួកសាសន៍យូដាដែលកំពុងស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានឮទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះនៅក្នុងសម័យនោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកសាសន៍យូដាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងពួកគេស្អប់ពួករ៉ូម៉ាំងណាស់កងទ័ពរ៉ូម៉ាំងម្នាក់អាចមានសិទ្ធិបង្ខំឲ្យពួកគេលើកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចម្ងាយប្រហែលជា2គីឡូម៉ែត្រអ្នកលើកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងរខំប្រឹងទាំងលំបាកខំរាប់ចម្ងាយយ៉ាងម៉ត់ចត់មិនឲ្យលើសទេហើយទម្លាក់អីវ៉ាន់យ៉ាងថ្នមថ្នមដោយក្តីឈឺចាប់បំផុតតើអ្នកអាចស្រមើស្រមៃថាតេហ៊ានទាំងនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងណាទៅបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ដើរតាមព្រះឱវាទរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅតែលើកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងរឲ្យពួកគេទៀតនោះអំពើល្អឬក្តីសប្បុរសគឺជាវិធីកម្ចាត់សត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: នេះជាវិធីល្អណាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពលដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករកគ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើតបបៀតបៀនដល់អ្នករកគ្នាវិញគម្រោងការរបស់ព្រះគឺមិនឲ្យយើងវាយតបវិញឡើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងថយមួយជំហានដោយអនុគ្រោះឲ្យធ្វើការល្អដាក់សត្រូវរបស់យើងវិញមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើដោយការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទេតែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើបែបនេះនោះយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយសន្តិភាពយើងផ្ទាល់ក៏សប្បាយរីករាយដែរបើបានរស់នៅជិតមនុស្សដែលអាចធ្វើបែបនេះបានដូច្នេះការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញា និងព្រះជាស្ដាពិតមែន
2: ខ្ញុំក៏គិតថាល្អដែរយើងគួរតែរៀនតបវិញដោយធ្វើអំពើល្អនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ធ្វើយើងឈឺចាប់នោះ
1: ការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ក៏ជួយណែនាំយើងឲ្យអាចជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលល្អសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែរមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានសង្ខេបការបង្រៀនរបស់ទ្រង់មកនៅតែ3ឬ4ឃ្លាថាដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អអ្នកខ្លះហៅវិធីសាស្ត្រនេះថា Golden Rule កាលណាយើងធ្វើអំពើល្អអំពើល្អនោះនឹងវិលត្រឡប់មករកយើងវិញមិនខានកាលណាយើងអត់ធ្មត់នោះគេនឹងអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងយើងដែរកាលណាយើងរាក់ទាក់នោះយើងនឹងមានមិត្តភក្តិច្រើនបើសិនជាយើងប្រុងនឹងលេបប្រយោជន៍ពីអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីកេងចំណេញលុយកាក់នោះចូលបញ្ឈប់ការគិតបែបនេះហើយគិតថាតើយើងចង់ឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងវិញដែរឬទេយើងគួរតែសាកល្បងបែបនេះហើយចាំមើលថាតើយើងនឹងទទួលបានសន្តិភាពនិងសុភមង្គលដែរឬទេក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏បានបង្ហាញបន្ថែមទៀតអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវមានប្រតីគិតដល់អ្នកក្រីក្រទោះទ្រង់រស់នៅតាមបែបសាមញ្ញគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិនិងគ្មានផ្ទះសម្បែងក៏ដោយទ្រង់តែងតែរកផ្លូវដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកក្រីក្រជានិច្ចទ្រង់បានចែករំលែកអាហាររបស់ទ្រង់ខ្លះជាមួយនឹងពួកគេទ្រង់បានឲ្យពាក្យណែនាំល្អល្អខ្លះៗពីបញ្ហាលុយកាក់ដល់ពួកគេទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យជឿទុកចិត្តទៅលើអំណាចរបស់ព្រះវរបិតានៃជីវិតដើម្បីជួយដល់ពួកគេថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបាននិទានរឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស
3: ់មានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមចុះទៅឯក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចាញ់បាត់ទៅចោរគាត់ឲ្យទ្រមនៅជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វៀងតាមម្ខាងហួសទៅតែមានសាសសាមារីម្នាក់ដើរដំណើរមកដល់កាលបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបរួចលើកដាក់លើសត្វជាជំនិះរបស់ខ្លួនដឹកនាំទៅឯផ្ទះសំណាក់ថែទាំរក្សាគាត់ស្អែកឡើងកាលគាត់រៀបចំនឹងចាញ់ទៅនោះយកប្រាក់4កាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះដោយប្រាប់ថាចូលថែរក្សាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើសពីនេះទៅនោះដល់ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នកតើអ្នកស្មានថាអ្នកណាជាអ្នកចិត្តខាងនឹងមនុស្សដែលធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកចោរនោះអ្នកនោះឆ្លើយថាគឺអ្នកមួយដែលមានចិត្តអាណិតដល់គាត់នោះឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទៅចុះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរ
0: ហេតុអ្វីបានជាសង្ឃផារីស៊ីមិនជួយដល់គាត់ប្រហែលជាពួកគេខ្លាចថាបុរសនោះគង់តែស្លាប់ដដែលនឹងតាមច្បាប់សាសនារបស់សង្ឃផារីស៊ីបើគាត់ប៉ះពាល់សាកសពគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើពិធីបុណ្យសាសនាបានទេចំពោះគាត់ច្បាប់គឺសំខាន់ជាងការបង្ហាញពីក្តីមេត្តាទៅទៀតសាសលេវីក៏បានឈប់ហើយក៏មើលដែរតែមិនព្រមជួយទេទោះគាត់មិនបានមានបាបដោយប្លន់ក៏ដោយតែគាត់ក៏ត្រូវមានបាបដែរដោយព្រោះគាត់មិនព្រមជួយដល់គេនៅពេលដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពជួយបាននោះប៉ុន្តែសាសសាមារីគឺខុសគ្នាទោះបីជាញឹកញយពួកសាសយូដាសំដែងរឹតប្រកាន់ពូជសាសប្រឆាំងនឹងសាសសាមារីក៏ដោយក៏គាត់នៅតែសុខចិត្តជួយបរោះម្នាក់នេះឲ្យអស់ពីកម្លាំងចិត្តដែរគាត់មិនត្រឹមតែដឹកបរោះម្នាក់នោះទៅកាន់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះទេគាត់ថែមទាំងចិញ្ចឹមលុយកាក់បន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មើលថែបរោះដែលរងរបួសនោះបានល្អតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈសាច់រឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សថាយើងត្រូវតែធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃដោយក្តីមេត្តាធ្វើអ្វីដើម្បីពួកគេដូចអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់ឲ្យពួកគេធ្វើមកលើយើងដែរចូលព្យាយាមសរសេរដំបូន្មានដ៏ល្អល្អទាំងនេះនៅលើក្រដាស់មួយយកវាទៅជាមួយអ្នកហើយអានវាមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយពិតមែនហើយបើសិនជាយើងដើរតាមពាក្យណែនាំរបស់ព្រះ នោះយើងនឹងឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តា
2: ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់ចំណុចនេះពិតជាល្អណាស់បើយើងធ្វើល្អដាក់គេនោះគេប្រកបជាធ្វើល្អដាក់យើងវិញជាមិនខាននេះនិយាយទៅការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវសុទ្ធតែល្អល្អហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយវាបានជាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់តែទីដល់មនុស្សសម័យនោះម្លេះណោះ
1: នេះក៏ដោយសារទ្រង់មានវិធីសាស្ត្របង្រៀនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វិធីសាស្ត្រមួយរបស់ទ្រង់នោះគឺទ្រង់ច្រើនតែយករឿងប្រៀបធៀបអំពីអ្វីមួយមកបង្រៀនដល់មនុស្សឲ្យងាកយល់ពីមេរៀនរបស់ទ្រង់ក្នុងបទបង្ហាញមុននេះទ្រង់បានយករឿងប្រៀបធៀបមួយអំពីបុរសត្រូវចោលប្លន់មកបង្រៀនដែរយើងអាចមើលវិធីបង្រៀនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ទ្រង់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបកស្រាយនេះ
0: ព្រះគម្ពីរបានចែងថាពួកអាញាឆ្លើយថាមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដូចអ្នកនោះទេហេតុអ្វីបានជាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទាក់ទាញពួកគេយ៉ាងនេះពួកគេបានឃើញថារបៀបដែលទ្រង់រស់នៅគឺដូចទៅនឹងអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនព្រះយេស៊ូវរស់នៅតាមបែបសាមញ្ញទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកក្រីក្រជីវិតរបស់ទ្រង់បរិសុទ្ធដោយគ្មានសេចក្តីលោភលន់និងកំហឹងនោះទេពួកគេអាចមើលឃើញនូវក្តីមេត្តារបស់ទ្រង់តាមរយៈទង្វើនិងទឹកមុខរបស់ទ្រង់ក្មេងៗជាច្រើនបាននៅក្បែរព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលពួកគេឃើញព្រះយេស៊ូវបេះផ្កាទៅឲ្យក្មេងណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្មេងទាំងនោះហើយទ្រង់បានបង្រៀនមេរៀនពីធម្មជាតិដល់ពួកគេក្មេងជំទង់ចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលពួកគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តលះបង់កម្លាំងកាយធម្មពលរបស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើអំពើល្អនៅពេលដែលទ្រង់នៅជាមួយនឹងក្មេងៗម្ដងអ្នកចាស់ទុំមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយដោយសារទ្រង់បានបង្រៀនពីក្រមសីលធម៌ដល់មនុស្សទាំងអស់តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រេកអរចំពោះព្រះយេស៊ូវនោះទេអ្នកដឹកនាំសាសនាជាច្រើនបានខឹងនឹងទ្រង់ដោយសារតែទ្រង់ល្បីល្បាញខ្លាំងពេកពួកគេខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានស្ដីបន្ទោសតាមរយៈការរស់នៅរបស់បរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលខុសគ្នាពីសាសនារបស់ពួកគេដែលហាក់ដូចជាគ្មានក្តីមេត្តាសោះថ្ងៃមួយអ្នកដឹកនាំសាសនាបានឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងសោយក្រយាជាមួយនឹងមនុស្សមួយក្រុមដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សមិនល្អហើយមិនសមរាប់អានជាមិត្តនោះទេពួកគេបានតិទៀនព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ដើរឬរាប់អានជាមួយនឹងមនុស្សទាំងនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងមួយនេះថា
3: ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានជាម100បាត់1តើមិនទុកជាម99នៅទីរហោស្ថានដើម្បីនឹងទៅតាមរកជាមួយដែលបាត់តរតែឃើញទេឬអីកាលណារកឃើញហើយនោះក៏លើកប្រណមមកដោយអំណរលុះមកដល់ផ្ទះវិញអ្នកនោះនឹងហៅពួកសំឡាញ់និងពួកអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាសូមអរសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំត្បិតជាមខ្ញុំដែលបាត់នោះឃើញវិញហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅស្ថានសួគ៌នឹងមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់ដែលប្រែចិត្តវិញជាជាងមនុស្សសុចរិត99នាក់ដែលមិនត្រូវការប្រែចិត្តទេ
0: បិតានៃជីវិតចង់ជួយយើងម្នាក់ម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជានៅពេលដែលយើងបានធ្វើខុសច្រើនក៏ដោយទ្រង់យកប្រតីទុកដាក់នឹងយើងដូចជាអ្នកកងវិលជាមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជាមរបស់គាត់ឬក៏ដោយមនុស្សម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយពីសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនដែលបានបាត់បង់ទៅអញ្ចឹងដែរម្ដងហើយម្ដងទៀតការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានក្តីសង្ឃឹមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សុភាពត្រូវចិត្តមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនចូលចិត្តសម្ដីអាក្រក់គឺចូលចិត្តសម្ដីផ្អែមតែមិនពឹសពល់ការនិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អឬត្រគោះបោកបោកធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺចុកចាប់នៅក្នុងចិត្តរីឯសម្ដីផ្អែមដែលមិនពឹសពល់នោះធ្វើឲ្យមនុស្សត្រជាក់ចិត្តវិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺដូចជាសុភាសិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានចែងថា
3: មានគេដែលពោលពាក្យឥតបើគិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញាជាថ្នាំផ្សះវិញ
0: ពួកមនុស្សមានការចាប់ចិត្តពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនទ្រង់កំរគង់នៅក្នុងព្រះវិហារឬសាលារៀនណាស់ទ្រង់យាងទៅក្នុងចំណោមមនុស្សនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏តាមមាត់សមុទ្រដើម្បីឲ្យមេរៀនរបស់ទ្រង់កាន់តែងាយយល់និងមានប្រយោជន៍នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនដោយបង្ហាញនៅអ្វីដែលមនុស្សអាចមើលឃើញនៅជុំវិញខ្លួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យពួកគេងាយចងចាំនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់ទ្រង់មេរៀនពីដើមឈើពីសត្វស្លាបអ្នកនេសាទហើយសំបីតែមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីបោះសម្អាតផ្ទះក៏ទ្រង់លើកយកមកបង្រៀនដែរការបង្រៀនប្រភេទនេះគឺល្អឥតខ្ចោះព្រោះថាមនុស្សសាមញ្ញអាចយល់ពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលរីឯអ្នកឆ្លាតគេអាចរកឃើញនៅអត្ថន័យជ្រៅជ្រៅជាងនេះបានទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្លះហាក់ដូចជាមានអកំបាំងដូចជាពាក្យថាទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កលជានិច្ចបន្ទូលមិនធម្មតាទាំងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សចង់រៀនបន្ថែមទៀតមានថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានឃើញបុរសម្នាក់ព្រោះគ្រាប់ពូជនៅក្នុងស្រែទ្រង់មានបន្ទូលថា
3: មានអ្នកព្រោះពូជម្នាក់ចេញទៅព្រោះកំពុងដែលគាត់ព្រោះនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវត្រូវគេដើរជន់ហើយសัตว์ហើរលើអាកាសក៏មកចឹកស៊ីខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើថ្មកាលពន្លកឡើងនោះក៏ក្រៀមស្វិតទៅពីព្រោះគ្មានធាតុសើមសោះមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាបន្លាក៏ដោះឡើងជាមួយហើយរូបខ្ចប់វាមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅក្នុងដីល្អក៏ពន្លកដោះឡើងបង្កើតផលផ្លែបានមួយជា100ភាគ
0: ពួកមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមខ្សឹបខ្សៀវដាក់គ្នាថាតើវាមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តែងតែមានគោលបំណងពិសេសតើគាត់ចង់និយាយពីអ្វីទៅដូច្នេះព្រះយេស៊ូវក៏បានជួយពួកគេឲ្យយល់ថាគ្រាប់ពូជគឺជាសេចក្តីពិតជាព្រះបន្ទូលពិសេសរបស់ព្រះពេលវាឮដល់ត្រចៀករបស់មនុស្សក៏ធ្វើការឆ្លើយតបខុសៗពីគ្នាព្រះយេស៊ូវបានបញ្យល់ថាឯពួកអ្នកដែលទទួលតាមផ្លូវគឺជាអស់អ្នកដែលបានឮរួចអរៈបានឆក់យកព្រះបន្ទូលពីចិត្តគេចេញទៅក្រែងគេជឿហើយបានសង្គ្រោះពេលខ្លះវាដូចជាពាក្យស្លោកមួយពោលថាចូលពីត្រចៀកម្ខាងហើយចេញទៅតាមត្រចៀកម្ខាងទៀតវាកើតឡើងជាញឹកញាប់ណាស់ដូចទៅនឹងរឿងមួយមានមនុស្សម្នាក់បានឮមនុស្សម្នាក់ទៀតនិយាយថាការជួយដល់អ្នកដទៃគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការរស់នៅពេលចេញពីធ្វើការដើរតាមផ្លូវទៅផ្ទះគាត់បានឃើញឡានខូចមួយហើយក៏ចង់ជួយភ្លាមនោះស្រាប់តែមានអារម្មណ៍អាក្រក់ចូលមកក្នុងគំនិតរបស់គាត់ថាកុំធ្វើអញ្ចឹងវានឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រើនណាស់អ្នកផ្សេងទៀតនឹងមកជួយជាមិនខានគាត់ក៏ធ្វើដំណើរហួសទៅទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលខូចឡាននោះជួបបញ្ហាតែម្នាក់ឯងនេះមិនមែនជាការល្អទេយើងក៏ដោយដែរត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យមែនទែនហើយធ្វើតាមការបង្រៀនណាដែលល្អបើមិនអញ្ចឹងទេនោះយើងនឹងបាត់បង់អ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃហើយក៏សម្រាប់យើងដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតទៅទៀតថាឯពួកអ្នកដែលទទួលនៅលើថ្មគឺអ្នកដែលកាលណាឮព្រះបន្ទូលហើយនោះក៏ទទួលដោយអំណរតែគ្មានចាក់ឬសោះគេជឿតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះលុះកើតមានសក្តីល្បួងនោះគេរសាយចិត្តទៅវិញមនុស្សខ្លះរំភើបណាស់នៅពេលដែលគេឮពីការបង្រៀនពិសេសរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេនិយាយអំពីការបង្រៀននោះហើយប្រាប់គ្រប់គ្នាថាវាល្អណាស់តែនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍ក្រក់កើតឡើងពួកគេបែរជារហ័សត្អូញត្អែហើយបោះបង់ចោលដោយមិនធ្វើតាមការបង្រៀននោះទេដោយទៅនឹងរឿងមួយមានស្ត្រីម្នាក់ត្អូញត្អែថាខ្ញុំព្យាយាមញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែជំងឺលើសឈាមរបស់ខ្ញុំមិនបានធូរស្បើយសោះគាត់បានបាត់បង់ឱកាសល្អព្រោះគាត់ឆាប់ចុះចាញ់ក្រោយពីបានញ៉ាំតែ2ឬ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយគាត់មិនបានចំណាយពេលច្រើន ឬចំណាយពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រងចាំមើលថាតើបន្លែស្រស់និងផ្លែឈើស្រស់វាជួយដល់គាត់យ៉ាងណានោះទេតើយើងសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនឬឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើតាមអ្វីដែលល្អរហូតដល់យើងឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានដែរឬទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាឯពូជដែលធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាគឺអស់អ្នកដែលបានលឺរួចក៏ចេញទៅនោះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនិងសេចក្តីស្រើបស្រាលនៅជីវិតនេះក៏ចូលមកទប់ចិត្តមិនឲ្យបង្កើតផលផ្លែដល់ពេញលេញបានឡើយមានរឿងរ៉ាវដែលជាឧបសគ្គជាច្រើនដែលយើងជួបនៅពេលណាយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវម្ដងម្ដងមានកិច្ចការដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើហើយមានរបស់របរថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលត្រូវទិញយើងក៏មានទំនួលខុសត្រូវផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដែរដូច្នេះគម្រោងការក្នុងការធ្វើល្អត្រឹមត្រូវបានត្រូវកកស្ទះការសប្បាយរីករាយចំពោះរឿងកន់ថ្មីថ្មីនិងសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីគឺបានតែមួយឆាវមួយឆាវទេសំបីតែភាពរីករាយលើមុខចំនួនឬក៏ការឡើងតំណែងក៏ដោយក៏បានតែមួយឆាវមួយឆាវដែរតែបែរជាមនុស្សនៅតែជ្រើសរើសយកការរីករាយទាំងនោះដោយបោះបង់ចោលក្រុមគ្រួសារសិលធម៌និងការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅវិញបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលពីដីមួយប្រភេទថាតែពូជដែលនៅលើដីល្អគឺពួកអ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ល្អក៏ឮព្រះបន្ទូលហើយមានចិត្តទុកដាក់រួចបង្កើតផលដោយសេចក្តីអត់ធន់វិញដីដែលល្អនិងសម្បូរជីវជាតិធ្វើឲ្យដើមរុក្ខជាតិឆាប់ដុះនិងលូតលាស់បានយ៉ាងល្អយើងក៏ដោយដែរយើងក៏អាចធ្វើដូចគ្នាដែរជីវិតរបស់យើងអាចមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បុរសភាពអត់ធ្មត់និងការចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តខ្លួនឯងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាបើសិនជាយើងយកសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់មកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឲ្យជ្រៅសេចក្តីបង្រៀនទាំងនោះនឹងផ្ដល់ផលផ្លែល្អសម្រាប់មិត្តភាពក្រុមគ្រួសារនិងកន្លែងធ្វើការរបស់យើងនោះយើងនឹងឃើញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវមានពោពេញទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញានិងព្រះចេស្តា
2: ការបង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចចាក់ដល់ចិត្តមនុស្សទៀតផង
1: មែនហើយការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវចាក់ដល់ចិត្តមនុស្សដែលអាចជួយឲ្យពួកគេកែប្រែចិត្តរបស់ពួកគេបានមានពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាស្អាតតែសម្បកក្រៅតែខាងក្នុងដូចផ្លែល្វាមនុស្សខ្លះក៏ដូចបែបនឹងដែរពួកគេមើលទៅស្អាតតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមានសុទ្ធតែកំហឹងនិងតក់កង្វល់តារាភាពយន្តល្បីស្រស់ស្អាតមួយចំនួន

0: តើអ្នកដែលធ្លាប់យកផ្លែឈើល្អស្អាតមួយផ្លែពេលប្រុងនឹងញ៉ាំវាស្រាប់តែឃើញសាច់នៅខាងក្នុងវាស្អុយរលួយដែរឬទេគឺដោយពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាស្អាតតែពីសម្បកក្រៅតែខាងក្នុងដូចផ្លែល្វាមនុស្សខ្លះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរពួកគេមើលទៅស្អាតប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គេមានសុទ្ធតែកំហឹងនិងទុកកង្វល់ដោយតារាភាពយន្តល្បីមួយចំនួនគេចង់សម្លាប់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេមានការពិបាកចិត្តម្ដងម្ដងអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនក៏មានការពិបាកចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅដែរហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាមនុស្សណាម្នាក់ជាមនុស្សដែលខុសពីការរំពឹងទុករបស់យើងនោះយើងមានការខកចិត្តនិងស្អប់ជាខ្លាំងយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាបំភ្លេចមនុស្សម្នាក់នោះចោលដូចយើងបោះបង់ចោលផ្លែឈើខូចអញ្ចឹងដែរយើងចូលចិត្តមនុស្សណាដែលត្រឹមត្រូវយើងមិនចូលចិត្តមនុស្សណាដែលនិយាយពីគេតែខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងដែរនោះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ការបង្រៀនរបស់ទ្រង់តាក់តែងឡើងដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យមានទឹកចិត្តល្អចេញពីចិត្តខាងក្នុងមកមេដឹកនាំសាសនានៅក្នុងជំនាន់ទ្រង់ជាញឹកញាប់ណាស់ពួកគេបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើតាមច្បាប់តែមេដឹកនាំខ្លួនឯងទាំងនោះមិនបានធ្វើតាមសោះឡើយពួកគេបានធ្វើបុណ្យយ៉ាងធំដុំតែពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រនោះទេព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលជំទាស់នឹងការទាំងនេះថា
1: អ្នករាល់គ្នាលាងចានលាងថាសតែខាងក្រៅអាយខាងក្នុងវិញនោះពេញដោយអំពើប្លន់និងសេចក្តីហួសខ្នាតទៅទេចូលលាងចានលាងថាសខាងក្នុងជាមុនដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាតដែរ
0: បើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សទៀងត្រង់ឬសុចរិតយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់យើងជាជាងផ្លាស់ប្ដូរតែទង្វើរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើអំពើល្អតែខាងក្នុងកំពុងតែគិតអំពីគំនិតអាក្រក់គំនិតទាំងនោះនាំឲ្យយើងធ្វើអាក្រក់ដោយមិនដឹងខ្លួនព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាគំនិតគឺដូចជាគ្រាប់ពូជដែរបន្លាជាច្រើនដោះឡើងចេញពីគ្រាប់បន្លាដ៏តូចមួយគំនិតគឺដូចគ្នាដែរគំនិតមិនល្អតូចមួយអាចលូតលាស់ឡើងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ហើយនាំឲ្យធ្វើទង្វើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងដល់មនុស្សពីបុរាណថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងជាប់ជំនុំជម្រះដែរព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលដែរថាអ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងពីដើមថាកុំផិតឲ្យសោះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានតម្រេចសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលស៊ីជម្រៅធ្វើឲ្យមនុស្សគិតតើគំនិតរបស់មនុស្សសំខាន់ដល់ម្លឹងមែនឬតើអំពើបាបមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែទង្វើមួយមុខទេតែកើតឡើងដោយសារតែគំនិតមិនល្អដែរឬនៅពេលដែលមនុស្សតស៊ូពុះពៀធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះពួកគេដឹងថាគ្រប់ទង្វើអាក្រក់គឺចាប់ផ្ដើមពីគំនិតអាក្រក់ទូចមួយតែក្រោយមកនឹងក្លាយទៅជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដ៏អាក្រក់ធំមួយតើពួកគេអាចកែប្រែគំនិតនោះឲ្យបានស្អាតបានដោយរបៀបណាទៅនោះហាក់ដូចជាពិបាកណាស់ពេលខ្លះមនុស្សនឹងក្រវីក្បាលហើយនិយាយថាតើអ្នកណាអាចកែប្រែបានព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលវិជ្ជមានចំពោះបញ្ហានេះដែរ
1: ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើកូនសោមនំប៉ាំងតើមានអ្នកណានឹងឲ្យថ្មដល់វាឬបើវាសោមត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬអីចុះបើអ្នករាល់គ្នាដែរអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អដល់កូនខ្លួនដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងប្រទានរបស់ល្អមកអស់អ្នកដែលសោមតើជាងអំបាលម៉ាន

0: ទៅទៀត
1: ព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសថាអំណាចជាស្ដាររបស់ព្រះអាចជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យចេញផុតពីការលំបាកដែលពួកគេបានជួបដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
0: ចូលសូមនោះតែងនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នក
1: យើងតែងតែនិយាយថាទោះបើមានចំណេះដឹងហូរហៀរប៉ុណ្ណាក៏វាមិនអាចជួយសង្គ្រោះយើងបានដែរមនុស្សជាច្រើនដឹងច្បាស់លាស់ថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវតែពួកគេមានការពិបាកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវណាស់ឧបមាថាមានកណូតមួយមានមនុស្សជិះពេញកណូតនោះធ្វើដំណើរពីទីក្រុងភ្នំពេញមកលេងទីក្រុងសៀមរាបកណូតនោះបានផ្អៀងក្រឡាប់ហើយមនុស្សក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទាំងអស់គ្នាចូលស្រមៃថាមានកណូតមួយទៀតអែបមកជិតហើយអ្នកបើកកណូតនោះបានស្រែកណែនាំពីវិធីហែលទឹកដល់អ្នកដែលកំពុងតែធ្លាក់ទឹកនោះគាត់បានស្រែកឡើងថាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទប់ដង្ហើមរបស់អ្នកហើយបោះដៃកាយទឹកចុះឡើងទៅមុខទៅនៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែបង្រៀននោះមនុស្សមួយចំនួនច្បាស់ជាត្រូវលង់ទឹកស្លាប់ជាមិនខានប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវការជាចាំបាច់នោះគឺថាអ្នកបើកណូតឬព្រូកណូតដែលក្លាហានត្រូវបោះខ្សែឬលោតចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីអូសស្រង់មនុស្សចេញពីទឹកមកភ្លាមៗការបង្រៀនដ៏សំខាន់របស់ព្រះយេស៊ូវនោះគឺអំពីព្រះវរបិតានៃជីវិតដែលអាចជួយដល់ពួកគេបានទ្រង់បង្រៀនមនុស្សម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីព្រះដែលទតមើលមកយើងថាជាកូនចៅរបស់ទ្រង់នឹងរងចាំជួយដល់យើងជានិច្ចបើសិនជាយើងត្រូវការជំនួយពីត្រង់នោះ
2: ឥឡូវយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមនុស្សពីព្រះវរបិតាដែលចាំជួយកែប្រែមនុស្សឲ្យមានចិត្តស្លូតបូតនិងមានគំនិតល្អល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេព្រះយេស៊ូវបានធ្វើជាគំរូនៅពេលដែលទ្រង់បង្រៀនដល់សាវករបស់ទ្រង់ទ្រង់បានណែនាំដល់ពួកគេបង្ហាញពួកគេពីគំរូជំនាញនឹងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេជានិច្ចភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ទៅលើកំហុសរបស់ពួកគេបានបង្ហាញពួកគេថាពិតជាមានបីដានៃជីវិតដែលអាចជួយពួកគេដោះស្រាយរាល់បញ្ហានានាមែនក្រោយពីការវិភាគសារដ៏គួរឲ្យចាប់ចិត្តក្រោមវិធានបទការអធិប្បាយនៅលើភ្នំព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចថាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សប៉ុនប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះតែมันបានរលំទេពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មឯអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះតែมันប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះត្រូវធៀបដូចជាមនុស្សល្ងង់ដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើដីខ្សាច់វិញរួចភ្លៀងធ្លាក់មកទឹកក៏ជន់ឡើងហើយខ្យល់បក់ប៉ះនឹងផ្ទះនោះផ្ទះនោះក៏រលំទៅហើយមានការខុសខាតជាធំ
3: ពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យស្លោកមួយពោលថាខំព្យាយាមកុំឲ្យសម្រេចបើសិនជាយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើននៅក្នុងជីវិតនោះយើងច្បាស់ថាការជ្រើសរើសយកចំណេះប្រាជ្ញាល្អល្អគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បើសិនជាជីវិតយើងជួបតែរឿងស្រួលរហូតមកនោះយើងនឹងមានការពិបាកខ្លាំងបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងលើយើងនៅពេលណាមួយក្នុងថ្ងៃអនាគតនោះ
2: ត្រូវហើយដូច្នេះយើងអាចជ្រើសរើសនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសាងជីវិតការងារនិងមិត្តភាពរបស់យើងទៅលើចំណេះប្រាជ្ញាល្អល្អដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានឲ្យអំពីទំនាក់ទំនងអំពីក្តីមេត្តាអំពីការកែប្រែចិត្តនិងអំពីបិតានៃជីវិតរបស់យើងនិយាយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលកម្មវិធីស្ដីអំពីការបង្រៀនដល់គួរចាប់អារម្មណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវហើយតើគាត់នឹងជ្រើសរើសអនុវត្តធ្វើអ្វីនៅសប្តាហ៍នេះ
3: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងអានបន្ថែមទៀតអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយខំអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងអត់ទោសឲ្យស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើការល្អដើម្បីពួកគេខ្ញុំនឹងសូមឲ្យបិតានៃជីវិតជួយឲ្យខ្ញុំមានចិត្តល្អជាមិនខាងក្នុងមក
2: គាត់ជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសធ្វើដូចគាត់ដែរដូច្នេះសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានព្រះពរដល់យើងតាមរយៈការបង្រៀនដ៏ល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវបិតានៃជីវិតអរព្រះគុណទ្រង់ដែលបានផ្ដល់ការបង្រៀនដ៏ល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវដល់កូនសូមទ្រង់ឲ្យកូនមានសេរីភាពចេញពីការស្អប់ខ្ពើមកំហឹងភាពលោភលន់ចំណង់តណ្ហា និងចំណងខុសទំនងផ្សេងផ្សេងសូមទ្រង់បំពេញកូននៅក្តីមេត្តានិងការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងសូមជួយកូនអាចដោះស្រាយនៅការលំបាកដែលកូនជួបប្រទះកូនសូមអរគុណគ្រប់យ៉ាងក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
4: ឯពួកចាស់ទុំក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំដែលជាអ្នកចាស់ទុំដែរហើយជាស្មោះបន្ទាល់ពីការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកមានចំណែកក្នុងសិរីល្អដែលត្រូវលេចមកខ្ញុំសូមទូមានថាចូលខ្វៀលវងជាមរបស់ព្រះដែលនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាចុះទាំងគ្រប់គ្រងដោយស្ម័គ្រពីចិត្តមិនមែនដោយបង្ខំទេក៏មិនមែនដោយចង់បានកម្រៃដែរគឺដោយគប់ចិត្តវិញមិនមែនបែបដូចជាមានអំណាចលើរបស់ទ្រពទេគឺដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាគំរូដល់វងជាមវិញប៉ុណ្ណោះរួចកាលណាមេពួកអ្នកកងវិលបានលេចមុខនោះនឹងទទួលភួងជ័យដែលមិនចេះស្រពោនឡើយចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករលគ្នាធ្វើទៀននៅមុខមនុស្សឲ្យតែគេឃើញឡើយបើធ្វើដូច្នោះនោះអ្នករលគ្នាគ្មានរង្វាន់នៅនឹងព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទេដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យភ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដូចពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យមានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្នាំធ្វើឡើយហើយកាលណាអធិដ្ឋាននោះកុំឲ្យពោលពាក្យអត់ប្រយោជន៍ផ្ទួនផ្ទួនដោយពួកសាសដតៃឡើយបាត់គេស្មានថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយគេពោលពាក្យជាច្រើនដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងដូច្នេះចូលអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងនេះវិញថាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅកាន់សេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញត្បិតរាជព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចអាមែន
5: ជំរាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Page ជើងខឹមមហូបទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខដើម្បីនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុខបង្អែមមួយមុខនេះមានឈ្មោះថានំបត់ដូងខ្ចីនាងខ្ញុំគិតថាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានស្គាល់ហើយក៏ដឹងពីរបៀបធ្វើនំនេះផងដែរចានំនេះផងដែរមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសាច់ដូងខ្ចីស្ករត្នោត1ខាំប្រេងឆាអំបិលល្ងម្សៅអង្ករដំណើបខ្ទិះដូង250ក្រាមស្លឹកចេកនិងទឹកស្អាតឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីរបៀបធ្វើវិញម្ដងដំបូងយើងមកធ្វើស្នូលមុនសិនដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្ដៅបន្តិចហើយដាក់ស្ករត្នោតចូលកូរឲ្យឈ្ងុយនិងឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមល្អដាក់សាច់ដូងកូរបន្តិចដាក់អំបិលចូលមួយចប់កូរឲ្យស្ងួតទឹកបន្តិចដាក់ល្ងចូលនិងកូរឲ្យសព្វដួសដាក់ចានទុកមួយកន្លែងសិនឥឡូវនេះយើងមកលាយម្សៅយើងវិញម្ដងដំបូងយើងយកចានធំមួយដាក់ម្សៅ500ក្រាមចូលរួចដាក់អំបិលមួយចប់ខ្ទិះដូង250ក្រាមរួចលាយល្បាយឲ្យសព្វនិងដាក់ទឹកចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទាល់ម្សៅរបស់យើងទន់ល្អបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងរួចឥឡូវនេះយើងមកវេចវិញម្ដងសម្រាប់ស្លឹកចេកគឺខ្ញុំបានកាត់ជូតស្អាតហើយលាបប្រេងរួចហើយផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំយកម្សៅមួយដុំតូចល្មមនឹងធ្វើឲ្យវាឡើងសំប៉ែតបន្តិចនិងដាក់ស្នូលចូលនិងភ្ជិតឲ្យជិតបន្ទាប់មកដាក់ចូលស្លឹកចេកវេចឬខ្ចប់រួចយកទៅចំហុយរយៈពេល15ទៅ30នាទីជាការស្រេច

0: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា
1: ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី
2: ចំអិនម្ហូបបួ
3: Hello everyone, welcome to Vegetarian Cooking Show
1: ចាំថ្ងៃនេះតើយើងនឹងធ្វើម្ហូបអ្វីដែរ
2: ថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើម្ហូបឆាខ្ញីតៅហ៊ូក្រៀម
3: So today we're going to cook stir fry ginger with dry tofu
1: ដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាតៅហ៊ូក្រៀម
3: dry tofu
1: ខ្ទឹមបារាំង
3: onion
1: ប្រេងឆា
3: oil
1: ស្ករក្រហម
3: palm sugar
1: ទឹកស៊ីអ៊ីវ
3: soy sauce
1: អំបិល
3: salt
1: ខ្ទឹមស
3: garlic
1: ខ្ញី
3: ginger
1: និងស្លឹកខ្ទឹម
3: and green onion
1: ដូច្នេះសម្រាប់តៅហ៊ូក្រៀមគឺខ្ញុំបានប្រើផលិតផលនេះ
3: So for dry tofu we gonna use today is this brand
1: ជាដំបូងយើងត្រូវយកតៅហ៊ូក្រៀមទៅត្រាំនៅក្នុងទឹករយៈពេល5ទៅ10នាទីសិន
3: So first we need to soak the dry tofu first for 5 to 10 minutes.
2: តោះយើងចាប់ផ្ដើមចម្អិន
4: ជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ខ្លាញ់ចូលទៅក្នុងខ្ទះ
3: So first we need to pour the oil into the frying pan.
4: បន្ទាប់មកគឺយើងកូរខ្លាញ់ដើម្បីឲ្យវារៀងក្ដៅហើយបន្ទាប់មកបានយើងចាក់ខ្ញី
3: After the oil is hot, we need to put ginger in.
4: បន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វកូរវាឲ្យក្រៀមដើម្បី

0: ឈ្ងុយអត់អីហ្ម
1: ងណា Wow smells so good
0: ចឹងខ្ញីខ្ញុំឆាទុករយៈពេល5នាទីដើម្បីឲ្យខ្ញីបងយើងវាស្រួយឆ្ងាញ
1: ់ So we need to stir fry the ginger for at least 5 minutes so that it will be more crispy
0: ចឹងខ្ញុំឆារួចហើយចឹងកញ្ញាជួយហុចចានឲ្យតិចមកយើងស្រង់រួចហើយយើងទុកវាមួយចំហៀងសិន
1: So we need to put the ginger aside after stir fry it
2: បន្ទាប់ពីតៅហ៊ូគ្រីមរបស់យើងបានត្រាំនៅក្នុងទឹករយៈពេល10នាទីហើយយើងយកវាមកច្របាច់ទឹកចាញ់ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយកវាមកកាត់តាមចំណូលចិត្តរបស់យើង
1: So after the tofu is soaked for 10 minutes we need to squeeze out the water then we can cut it into any shape we want to
0: បន្ទាប់ពីយើងបានចិតតៅហ៊ូគ្រីមរួចហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមបំពងខ្ទឹម
1: So after we cutting the tofu we need to fry the garlic first
0: យើងបំពងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមបារាំងដើម្បីកូរឲ្យវាឆាប់ស្រោប
1: So after we fry the garlic we need to put the onion so that it will be softened
0: អញ្ចឹងជួយហុចខ្ទឹមបារាំងឲ្យយើងតិចណាអញ្ចឹងជួយកូរគ្រឿងឲ្យសព្វឲ្យយើងបន្តិចណា
1: So we need to put the palm sugar in the soy sauce with the salt and then we stir it together before putting into the frying pan
0: មករីអើយអញ្ចឹងជួយហុចខ្ញីជាយើងណាបន្ទាប់មកគឺយើងកូរចូលគ្នា
1: After that we need to put

0: ែបខ្ញុំចូលចិត្តគឺចូលចិត្តលីងខ្ញីឲ្យវាក្រៀមហើយបន្ទាប់មកបានខ្ញុំដាក់ឆាវាតាមក្រោយហើយនៅឯងឈ្ងុយអត់ឯង
1: ឈ្ងុយ
0: ទំនោរដល់ហើយក្លៀនបាយហើយនេះគឺយើងកូរឲ្យហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿង
2: And then we put the sauce that we mixed together into the frying pan and then the fry it together
0: បន្ទាប់មកឯងជួយហុចតៅហ៊ូក្រៀមឲ្យយើងបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់តៅហ៊ូក្រៀមចូល
2: And then we pour the dry tofu
0: ហើយយើងច្របល់ឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យគ្រឿងចូលគ្នា
2: And then we stir fry it together
0: បន្ទាប់មកគឺយើងចង់ឲ្យវាឲ្យមានរសជាតិទឹកបន្តិចគឺយើងត្រូវតែយកទឹកពីយើងត្រាំតៅហ៊ូក្រៀមហើយយើងយកមកដាក់លាយជាមួយវា
2: Then we can add the water by using the water that we soaked the tofu
0: អូឈ្ងុយដល់ហើយឯងខ្ញីដែលយើងឆាគឺរួចជាការស្រេចហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមរោយពីលើ
2: And then we add the green onion into the fry
0: ត្មោយើងកូរមួយត្រឡប់ពីរត្រឡប់ទៀតមកដើម្បីឲ្យស្លឹកខ្ទឹមយើងបានស្លោក
2: Then we are finished
0: ឆាបន្តយើងបានរួចរាល់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចាន
2: So after we finish stir fry we can put it on the plate
3: Wow
2: looks so yummy
0: ត្រូវការបងអង្គយូចឹងយើងនឹងភ្លក់មើលទាំងអស់គ្នាថារសជាតិបែបយ៉ាងម៉េច
2: So let's test together
0: ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់អើយ
3: ហើយមក
2: So good
0: ឆាខ្ញីតៅហ៊ូក្រៀមរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានរួចរាល់ហើយពួកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអរគុណបាយបាយ
2: Thank you for watching
4: មើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់ឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនៅកូឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារលគ្នាចូលស្ដីប្រដៅកូនឯងចុះទោះវានឹងឲ្យឯងបានសម្រាកចិត្តអើវានឹងឲ្យឯងមានចិត្តរីករាយផងត្រូវឲ្យបងរៀនពាក្យទាំងនេះដល់ពួកកូនចៅឯងដោយនិយាយប្រាប់ក្នុងកាលដែលឯងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជួបមានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោងចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យចូលនឹកចាំពីព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនក្នុងគ្រាដែលឯងនៅក្មេងមុនដែលអស់ទាំងថ្ងៃអាក្រក់មកដល់ហើយអស់ទាំងឆ្នាំមកចិត្តដែលឯងនឹងថាអញអស់សប្បាយហើយព្រមពួតនឹងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅរមែងឲ្យកើតមានប្រាជ្ញាតែកូនណាដែលបណ្ដោយឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអំពើចិត្តនោះតែងធ្វើឲ្យម្ដាយមានសេចក្តីខ្មាស់វិញមិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនុំគំគួននឹងកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ានៅចំពោះអ្នកមានចិត្តមេត្តានោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកមានចិត្តមេត្តាដែរនៅចំពោះមនុស្សគ្រប់លក្ខនោះទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់លក្ខត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវវិនិយោគដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើង ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលប់អំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរហើយកាលណាអ្នកឈោអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរកុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងមានអ្នកណាខ្វះខាងឯព្រះគុណនៃព្រះហើយមានរើសជួចចតណាពន្លកឡើងនាំឲ្យទំនាស់ចិត្តរួចមានមនុស្សជាច្រើនបានស្មោកគ្រោកដោយសារសេចក្តីនោះ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាមនុស្សយើងតើតាឃើញទីសម្គាល់តបភ្នែកទៅអាចជឿបានឬ
5: Do you think that people can only believe unless they see the sign with their own eyes
1: សំបីតែពួកផារីសីចង់ឃើញទីសម្គាល់ពីព្រះយេស៊ូវដែរ
5: Even though the Pharisees also want to see the sign from Jesus
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
5: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: គ្រាមួយពួកអាចារ្យនិងពួកផារីសីខ្លះគេទូលត្រង់ថា
5: Some of the scribes and Pharisees answer saying
1: លោកគ្រូយើងខ្ញុំចង់ឃើញទីសម្គាល់ពីលោក
5: Teacher we want to see the sign from you
1: តែត្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាដំណំនោះអាក្រក់ហើយកំផិតគេចេះតែចង់ឃើញទីសម្គាល
5: ់ But he answered and said to them An evil and adulterous generation seeks after a sign
1: តែនឹងគ្មានទីសម្គាល់ណាបានប្រទានមកគេក្រៅពីទីសម្គាល់របស់លោកយូណាស់ឡើយ
5: And no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah
1: តើបលោកយូណាស់បាននៅក្នុងពោះត្រីអស់3ថ្ងៃ3យប់យ៉ាងណា
5: For us Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish
1: កូនមនុស្សក៏នឹងនៅក្នុងផ្ទៃផែនដី3ថ្ងៃ3យប់យ៉ាងនោះដែរ
5: So will the son of man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth
1: I am no នៅក្រុងនីនីវេឈរឡើងជាមួយនឹងមនុស្សដំណរនេះក្នុងគ្រាជំនុំជម្រះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផង
5: And the man of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it.
1: ត្បិតគេបានប្រែចិត្តដោយឮសេចក្តីដែលលោកយូណាស់បានប្រកាសប្រាប
5: ់ Because they repented at the preaching of Jonah.
1: ហើយមើលនៅទីនេះមានមួយអង្គដែលវិសេសជាងលោកយូណាស់ទៅទៀត
5: And indeed, a greater than Jonah is here.
1: មហាក្សត្រីនៅស្រុកខាងត្បូងនឹងឈរឡើងជាមួយមនុស្សដំណរនេះក្នុងគ្រាជំនុំជម្រះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផង
5: The queen of the south will rise up in the judgment with this generation and condemn it.
1: ដោយព្រះនាងបានយាងមកពីចុងផែនដីដើម្បីនឹងស្ដាប់ចំណេះរបស់លួងសាឡាមូន
5: For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon.
1: ហើយមើលនៅទីនេះមានមួយអង្គពិសេសជាងលួងសាឡាមូនទៅទៀត
5: And indeed, a greater than Solomon is here.
1: ដូច្នេះមនុស្សយើងមិនមែនតតែឃើញទាល់នឹងភ្នែកទើបអាចជឿបាននោះទេ
5: Therefore people don't only believe unless they see the sign with their own eyes
1: មនុស្សនៅក្រុងនីនីវេជាច្រើនបានកែប្រែចិត្តហើយជឿដល់ព្រះ
5: A lot of people in Nineveh had repented and believed in God
1: ដោយគ្រាន់តែឮលោកយូណាស់ប្រកាសប្រាប់ពីព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
5: by only hearing Jonah announcing about God.
1: ដូច្នេះចូលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅពេលលើរឿងពិតដែលទ្រង់បានធ្វើនៅលើផែនដីនេះសម្រាប់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាចុះ
5: So let us believe in Jesus when we hear the truth which he has done on us for all of us.
1: នោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះពីសេចក្តីស្លាប់ដូចមនុស្សនៅក្នុងនីនីវេដែរ
5: Then we will be saved from death like the people of Nineveh.
1: សូមអរគុណ
5: Thank you.

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងព្រឹកនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់សិភៅមេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាស្ដេចស្រឡាញ់ដែលអាចទុកចិត្តបានកញ្ញាសុជាជាកូនអ្នកក្រៃក្រមនេះរស់នៅជនបទមួយដែលត្រូវបានម្ដាយមីងយកមកចុងផ្ដើមហើយរៀនសូត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាងជាក្មេងឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់ទាំងការងារផ្ទះនិងការរៀនសូត្រនាងបានបន្ទុកល្អរៀងរាល់ខែសុជាទទួលបាននូវការកោតសរសើរនិងស្រឡាញ់រាប់អានពីលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិគ្រប់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃមួយមិត្តភក្តិនាងសពនាងនិយាយចរុបរករឿងនឹងនាងគ្រប់គ្នាដោយការច្រណែននឹងទាលោកគ្រូនាងក៏លែងចុចចាត់នាងដូចមុនទៀតនាងចេញពីសាលាតម្រង់ទៅផ្ទះដោយគិតថាទៅទទួលស្ដីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីម្ដាយមីងតែមិនទាន់ដល់ផ្ទះស្រួលបួលផងម្ដាយមីងក៏ស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗមករកនាងទៀតនាងគិតថាមានតែម្ដាយនាងទេតែនៅតែស្រឡាញ់នាងតែផ្ទុយស្រឡះសុជាតិមិនទាន់ទាំងជួតទឹកភ្នែកអស់ពីភ្នែកផងមាននារីម្នាក់មកពីស្រុកយកដំណឹងប្រាប់សុជាតិថាដាននាងផ្ដាំឲ្យទៅស្រុកវិញដើម្បីរៀបការជាមួយបុរសពោះម៉ាយម្នាក់នៅពេលដែលបានឮដំណឹងភ្លាមសុជាតិគក់ទ្រូងស្រែកយំទាំងនិយាយបន្តថាខ្ញុំមិនទាន់ចង់រៀបការទេខ្ញុំចង់រៀនតទៅទៀតដើម្បីកសាងអនាគតឲ្យបានល្អតែឥឡូវសំបីតែម្ដាយខ្ញុំក៏មានខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតខ្ញុំដែរគាត់គិតតែប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះជប់នោះនាងកេងនៅក្រៅផ្ទះដោយអស់សង្ឃឹមនាងសំឡឹងមើលទៅក្នុងផ្ទះដល់ស្ងាត់ជ្រងំមានតែកំពូលភ្លើងពងមួយមួយដងសំឡឹងមើលទៅបាត់ដៃនាងតែទុកដោយគ្រប់ឆ្នាំនាងបានទិញពីថ្ងៃបំរុងនឹងលេបសម្រាប់ខ្លួនដោយគិតថាខ្ញុំនឹងលេបឆ្នាំនេះដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតទៅដោយសារជាងរស់នៅឆាក់ជីវិតដល់ជុះចត់បែបនេះដៃនាងក្តាប់គ្រប់ឆ្នាំទាំងញើទៅត្រើតអារម្មណ៍នាងនឹកឃើញមិត្តភក្តិលោកគ្រូម្ដាយមីងនិងម្ដាយបង្កើតតែខ្វះស្ដីឆ្លាញ់លើរូបនាងតើលោកអ្នកធ្លាប់ប្រទះបញ្ហាដោយសុជាតិដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់មានមិត្តភក្តិឬសង្សារជាទីឆ្លាញ់ខ្វាត់ចិត្តលោកអ្នកដែរឬទេរឿងនេះជាការមួយដែលជាចាប់បំផុតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូចៅហ្វាយនាយឬអ្នកធ្វើការជិះស្និទ្ធណាម្នាក់ដែលអ្នកទូចិត្តបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់មករកអ្នកឬបដិសេធជួយជួយអ្នកឬទេការនេះធ្វើឲ្យអ្នករត់តែស្រងាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅទៀតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានសមាជិកគ្រួសារមានយកចិត្តដាក់ចំពោះលោកអ្នកដែរឬទេនេះជារឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តើលោកអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងទេថាតើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលពិតជាយកចិត្តទុកដាក់និងស្រឡាញ់លោកអ្នកពិតប្រាកដឬទេ
1: 1. សេចក្តីស្រឡាញ់ជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្ត
0: សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការមួយដ៏សំខាន់ដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តនិងសប្បាយរីករាយដល់ពេលកូនដឹងថាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ខ្លួននោះគេគ្មានខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីឡើយដោយគេទុកចិត្តថាឪពុកម្ដាយគេនឹងផ្ដល់ចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់និងការអប់រំបានល្អដល់គេហើយបើស្វាមីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ភរិយាដោយការស្មោះត្រង់និងប្រឹងប្រែងធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងនោះភរិយាក៏មានការសប្បាយដែរនៅពេលដែលយើងមានមិត្តភក្តិច្រើនហើយយើងក៏កាន់តែមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែរនោះមិនមែនមានន័យថាយើងមានគ្នាលេងសើចច្រើននោះទេតែយើងមានគ្នាច្រើនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិញហេតុនេះហើយបានជាយើងខំធ្វើនូវកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីទាក់ទាញចិត្តអ្នកដទៃទោះបីជាយើងដឹងថាការនោះមិនត្រូវក៏ដោយយើងចង់បានតែស្លាញ់ឬស្ដីស្នេហាពីអ្នកដទៃចូលបើស្ដីស្លាញ់មានន័យនិងមានប្រយោជន៍ល្អយ៉ាងនេះចូលហេតុអ្វីបានជាមានពាក្យស្លោកមួយពោលថាស្នេហានាំមកនូវការជិះចាប់ទៅវិញស្រីម្នាក់បានស្លាញ់ប្តីគាត់ខ្លាំងណាស់តែបរិណោះបែរជាដដែលចោលនាងហើយទៅរកស្រីដទៃទៅវិញធ្វើឲ្យបេះដូងនាងត្រូវខ្ទេចខ្ទាំក្រពោះតែក្តីស្នេហាស្មោះត្រង់របស់នាងចំពោះប្តីតើក្តីស្នេហារបស់នាងផ្ដល់នូវការជិះចាប់ឬទេតែតាមពិតក្តីស្នេហាមិនមែននាំមកនូវការជិះចាប់ទេ គឺការខ្វះសេចក្តីស្នេហាស្មោះត្រង់ទេតែនាំមកនូវការឈឺចាប់ដូចជាសេចក្តីជានាងមានការឈឺចាប់មិនមែនបណ្ដាលមកសេចក្តីស្នេហាទេគឺខ្វះសេចក្តីស្នេហាវិញតើសេចក្តីស្រឡាញ់ឬសេចក្តីស្នេហាពិតប្រាកដពិតជានាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែបញ្ហានោះថាតើយើងនឹងទៅរកសេចក្តីស្នេហាពិតប្រាកដនៅឯណាក៏ឃើញតែសេចក្តីស្រឡាញ់តែសើសើនោះឬសេចក្តីស្រឡាញ់មានលក្ខណៈ3យ៉ាងកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកបើសិនជាខខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកពីព្រោះកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទោះបីជាកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកបើសិនជាគេស្រឡាញ់តែអ្នកណាដែលគួរស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍តែស្រឡាញ់ប្រពន្ធនៅពេលណាដែលនាងមានសម្រស់ប៉ុណ្ណោះគ្រូស្រឡាញ់សិស្សនៅពេលណាដែលពូកែឬមានចំណុចណាដែលខ្លួនពេញចិត្តឪពុកម្ដាយខ្លះស្រឡាញ់កូននេះខ្លាំងជាងកូននោះនេះគឺជាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់តែមានលក្ខខណ្ឌបើសិនជាខខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកពីព្រោះអ្នកខ្លះជួយអ្នកដតីដោយសារគេសម្លឹងឃើញអ្វីមួយពីអ្នកនោះបានន័យថាគេចង់បានចំណេញអ្វីម្យ៉ាងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេដូចជាអ្នកក្រស្រឡាញ់កូនអ្នកមានក៏ព្រោះចង់បានការអាណិតមេត្តាអ្នកតូចស្រឡាញ់អ្នកធំក៏ព្រោះចង់បានការងារធ្វើឬគេឲ្យទានដល់អ្នកសំទានពីព្រោះចង់បានមុខមាត់ឬបុណ្យកុសលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេរហូតមានអ្នកខ្លះចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដើម្បីចង់បានសក្កុនពីកូនឬចង់ឲ្យកូនចិញ្ចឹមវិញនៅពេលខ្លួនចាស់ការនេះអំពីរឿងមួយក៏ឆ្ងល់នោះទេតែវាធ្វើឲ្យមនុស្សគួរសោកស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលមានអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឬអ្នកណាដែលត្រូវការជំនួយពីខ្លួននោះបែបនេះគឺជាផ្លែស្រឡាញ់បែបពីព្រោះកោខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទោះបីជាអ្នកខ្លះមិនមែនស្រឡាញ់តែក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទេដូចជាជួនកាលមិត្តភក្តិឬបងប្អូនណាតែមានស្មោះនឹងគេក៏គេនៅតែស្រឡាញ់ដដែលនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌទោះបីជាយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់នៅលើលោកីយនេះពុំមែនមានអាយុកាលវែងឡើយទោះបីជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សរឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែចប់ទៅដែរនៅពេលណាដែលមនុស្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបើដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកីយនេះព្រះជានមមនៅការជាចាប់មែនព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ4ដល់8បានចែងថា We are stay line តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសតែស្លាញ់មានចេះឈ្នាននេះមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនចេះរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមានរហ័សខឹងមានប្រកាន់តោមានដែលអស់សប្បាយចំពោះស្ដីទុច្ចរិតឡើយគឺអស់សប្បាយតែនឹងស្ដីស្មោះត្រង់វិញក៏ក្រោបបាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយត្រមត្រោទាំងអស់តែអេកសៃឆ្លាញ់មិនដែលផុតឡើយតើដៃឆ្លាញ់បែបនេះមិនមែនជាដៃឆ្លាញ់ដែលលោកអ្នកចង់បានទេឬអីហើយតើលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបានហើយសប្បាយនឹងទទួលឬទេ
1: 2សេចក្តីស្រឡាញ់ពិត1
0: ប្រសិនបើលោកីនេះពុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសប្បាយទៅដល់អនាគតដល់យើងបានទេនោះតើយើងទៅរកនៅឯណារឿងរ៉ាវអំពីព្រះដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយបានអះអាងថាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងសម្រាប់យើងយើងក៏បានដឹងថាព្រះបានបង្កើតបុរសនិងស្ត្រីដំបូងគឺលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅរបស់អាដាមនិងនាងអេវ៉ានោះទើបព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់និងស្រឡាញ់យើងជាកូនទ្រង់ផ្ទាល់ដោយសារតែទ្រង់មានអំណាចចេស្តានោះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាទ្រង់មានបានត្រូវការអ្វីពីយើងនោះឡើយបានសេចក្តីថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមិនមែនដោយទ្រង់ចង់បានអ្វីពីយើងដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬមិត្តភក្តិយើងខ្លះនោះទេដែលស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺជាស្ដេចស្រឡាញ់ដែលមានអត្មានិយមគឺធំធេងស្ដេចស្រឡាញ់តែអ្នកមិនធ្លាប់មាននៅលោកីយ៍នេះតើល លោកអ្នកបានថ្វាយស្ដេចស្លាញ់ដល់ទ្រង់ហើយឬនៅបើសិនបើទ្រង់ពិតជាព្រះដ៏ធំឧត្តមតែគ្មានដើមកំណើតនឹងទីបញ្ចប់នោះទ្រង់ពិតជាព្រះតែមានប្រជញ្ញៈរស់នៅជានិច្ចទ្រង់អាចជួយយើងជានិច្ចហើយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនោះពេតមិនចេះចប់ដែរទ្រង់ថែមទាំងអាចប្រទានជីវិតដល់យើងនៅនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅហើយទៀតផងតែជាហេតុធ្វើឲ្យយើងទុកចិត្តដល់ទ្រង់បានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចពីអនាគតរបស់យើងឡើយយើងបានដឹងហើយថាព្រះមានគុណតែដឹងអំពីអំពើអាក្រក់របស់យើងប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់ដឹងតាំងពីគំនិតអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តយើងថែមទៀតទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះនៅតែស្រឡាញ់និងអាណិតអាសូរជានិច្ចទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានក្តីសប្បុរសដល់បរិបូរទ្រង់នឹងមានបន្ទោសជាដរាបក៏មានប្រកាន់ជារៀងរៀបតទៅដែរទ្រង់មានបានប្រព្រឹត្តនឹងយើងតាមអំពើបាបរបស់យើងទេក៏មានបានសងតាមអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងដែរត្បិតឯផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីប៉ុណ្ណាក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានប្រតិយអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ដូចជាឪពុកមានចិត្តអាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនដូច្នោះដែរទោះបីជាលោកអ្នកបានជឿលើទ្រង់ថាជាព្រះដ៏ឧត្តមហើយក៏លោកអ្នកនៅតែសង្ស័យថាតើទ្រង់ស្រឡាញ់លោកអ្នកមែនឬក៏យ៉ាងណាចូលយើងសាកល្បងដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងភ័ស្តុតាងដ៏ធំមួយនៃស្ដេចស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើលោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើស្ដេចស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានដែរឬទេព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8បានសម្ដែងថាតើអេព្រះទ្រង់សម្ដែងស្ដេចស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ចំនួនយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងរាល់គ្នាមានបាបនៅឡើយផងប្រសិនបើលោកអ្នកសង្ស័យថាតើព្រះស្រឡាញ់លោកអ្នកមែនឬមិនមែននោះសូមលោកអ្នកសម្លឹងមើលទៅអេសឈើឆ្កាងជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវបានសគត់ចំនួនលោកអ្នកតើបងប្អូនចាំទេថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបមានគេមកចាប់ទ្រង់ធ្វើទារុណកម្មនឹងឆ្កាងទ្រង់តែទ្រង់មិនបានរត់គេចទេគឺទ្រង់បានទ្រមទ្រោនឹងរងការជិះចាប់គ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់និងសុខចិត្តសុគតជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នេះបង្ហាញពីតែស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះដែលសុខចិត្តទទួលការជិះចាប់និងសុគតជំនួសអ្នកដទៃគឺយើងរាល់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយាយថាវាជាការធម្មតាទេតែព្រះយេស៊ូវជាព្រះតែសូមគំ plex ថាទ្រង់មានរូបរាងជាមនុស្សទ្រង់មានការជិះចាប់ដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរទ្រង់ជាផ្សារនៅពេលដែលបន្លាបញ្ចាក់ព្រះកេះទ្រង់ដោយគ្មានមេត្តាករុណាទ្រង់ជាជិះចាប់នៅពេលដែលគេបោះដេកគោលលើព្រះហោះនិងព្រះបាទទ្រង់ជាប់លើជើងឆ្កាងទ្រង់មានការជិះចាប់និងក្រៀមក្រំដោយទ្រង់ជាងមកសង្គ្រោះមនុស្សតែបែរជាគេបដិសេធទ្រង់ទៅវិញជាពិសេសពួកសិស្សដែលរត់ចោលទ្រង់តែទោះជាទ្រង់ទទួលរងការជិះចាប់ខ្លោចផ្សារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់សុចិត្តមិនកិច្ចវេះឡើយដោយសារតែទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកនេះពិតជាតែស្រឡាញ់ដែលធំធេងអស្ចារ្យមែនមានអ្នកខ្លះនិយាយថាការដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើជើងឆ្កាងនោះមានអ្វីអស្ចារ្យទេព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាបថាទ្រង់នឹងអាចរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃនោះទ្រង់ទទួលនៅគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់របស់មនុស្សលើអង្គទ្រង់ទ្រង់ដែលជាអ្នកគ្មានបាបសោះទៅជាមានបាបនឹងត្រូវអាម៉ាស់ខ្មាស់ដោយអំពើបាបយើងរាល់គ្នាទ្រង់ទទួលទរណកម្មដែលយើងទទួលទ្រង់ដឹងថាទំនាក់ទំនងទ្រង់រវាងព្រះវរបិតាបានបាត់បង់ទាំងត្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ46បានសរសេរថាប្រហែលជាម៉ោង3នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឮឡើងជាសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងថាអេលីអេលីឡាម៉ាសាបាថានីគឺស្រ័យថាអោព្រះអង្គអោព្រះអង្គនៃទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ចូលទូលបង្គំត្រង់ចំណុចនេះហើយ ដែលជាការលបងយ៉ាងធំរបស់សាតាំងមកលើព្រះយេស៊ូវដោយនិយាយខ្សឹបខ្សឹបទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាអំពើបាបដែលអ្នកកំពុងទទួលចំនួនមនុស្សនេះជាអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ដែលព្រះវរបិតាអ្នកសោកខ្ពើមខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវស្លាប់រហូតមិនរស់វិញឡើយសូមបងប្អូនសង្ឃឹមមើលតើព្រះយេស៊ូវមានអំណាចរំដោះខ្លួនពីលើជាឆ្កាងបានឬទេប៉ុន្តែទោះជាត្រង់គិតថាត្រង់មានរស់វិញក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែសម្រេចព្រះតីសុគតនៅលើជាឆ្កាងព្រោះតែបាបនឹងនាំបាយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដែរព្រះស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់តើមានស្ដីស្រឡាញ់ណាដែលអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងស្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវបានឬទេ
1: 3ការលះបង់ជីវិតជូនអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់
0: នៅលើពិភពលោកជាងនេះជួនកាលមានរឿងស្លាញ់នឹងការលះបង់ធំធេងម្ដងម្កាលដែរមានរឿងមួយនិទានអំពីមេបញ្ជាការទាហានម្នាក់ដែលត្រូវខ្មាំងចាប់យកប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់ក្នុងសង្គ្រាមប្រកាសឲ្យគាត់ទៅធ្វើជាថ្នូរជាមួយអ្នកទាំងពីរបើគាត់ប្រកួតខ្លួនឲ្យគេចាប់គេនឹងដោះលែងប្រពន្ធនិងកូនគាត់លោកមេបញ្ជាការនឹងច្បាស់ណាស់ថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់តែដោយសារក្តីស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធនិងកូនគាត់ចូលចិត្តប្រកួតខ្លួនទៅដល់ខ្មាំងលោកមេបញ្ជាការត្រូវគេសម្លាប់ហើយប្រពន្ធនិងកូនស្រីគាត់បានរួចខ្លួននោះគឺជាស្ដេចស្លាញ់ដ៏ធំធេងមួយប៉ុន្តែបើសិនបើជាប្រពន្ធគាត់មានរូបរាងមិនស្អាតឬមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយជេរប្រតិចផ្ដាសាគាត់រាល់ថ្ងៃនោះតើគាត់សុខចិត្តទៅស្លាប់ជំនួសនាងឬទេហើយបើកូនគាត់ជាក្មេងខិលខូចធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តជួនកាលលួចលុយឪពុកទៀតផងនោះតើគាត់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសទេឬបើខ្មាំងចាប់យកប្រពន្ធកូនទាហានរបស់គាត់តើគាត់ទៅស្លាប់ជំនួសទេប្រហែលជាទេគាត់បានស្លាប់ជំនួសអ្នកណាដែលស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះសូមយើងសង្ឃឹមមើលព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8ម្ដងទៀតដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងរាល់គ្នាមានបាបនៅឡើយផងខណៈមានន័យថាព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នារហូតទ្រង់ប្ដូរសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នាទោះបីជាយើងមានអំពើបាបឬគំនិតអាក្រក់ដល់គួរឲ្យស្អប់បើមយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធបំផុតតែអំពើបាបរបស់យើងបានធ្វើឲ្យទ្រង់សុគតយ៉ាងវេទនាទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងតើលោកអ្នកគិតថាទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់លោកអ្នកដែរឬទេបើលោកអ្នកជាមនុស្សក្រៃក្រជាអ្នកមានសោឆ្លាតមានចេះដឹងជ្រៅជ្រះឬជាអ្នកមានបាបច្រើននោះគុំសង្ស័យអ្វីឡើយសូមលោកអ្នកជ្រាបថាត្រង់ស្លាញ់អ្នកទោះបីជាលោកអ្នកមិនគប់ព្រះតីត្រង
1: ់4សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាអំណោយដល់យើងរាល់គ្នា
0: ប្រហែលជាអ្នកគិតថាត្រង់ស្លាញ់នេះជារបស់អ្នកដតីទេមិនមែនជារបស់អ្នកឡើយប្រហែលជាលោកអ្នកកំពុងសង្ស័យថាព្រះមានអាចស្រឡាញ់អ្នកបានទេព្រោះទ្រង់មានបានស្គាល់អ្នកហើយមានបានដឹងពីអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអ្នកដូច្នេះសូមលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ29ដល់31តើគេមានលក់ចាប់ពីថ្លៃមួយលុយទេឬអីតែគ្មានចាប់ណាមួយធ្លាក់ទៅដីឥតព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាជាប្លាយសម្បាយតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាប់ជាច្រើនត្រង់ពេតជាឃើញលោកអ្នកត្រង់ពេតជាស្គាល់លោកអ្នកត្រង់ពេតជាស្រឡាញ់លោកអ្នកសូមដាក់ឈ្មោះលោកអ្នកក្នុងខគម្ពីរដែលជាសក្តិសន្យាយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ព្រះនៅត្រង់ចន្លោះនេះដូចតទៅតើឯព្រះទ្រង់បានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសនៅក្នុងកាលដែលនៅមានបាបនៅឡើយផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4បានពិពណ៌នាអំពីព្រះយេស៊ូវនិងសិស្សរបស់ទ្រង់ធ្វើដំណើរពីស្រុកយូដាត្រឡប់ទៅស្រុកកាលីលេវិញអ្នកដំណើរទៅទៅជាជនជាតិយូដាតែងតែដៅវាងស្រុកសាសាមរីព្រោះពួកគេមិនត្រូវជាមួយសាសាមរីទេពួកគេនៅជាមនុស្សអាក្រក់មានពុតត្បុតនិងប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើន ជាពិសេសពួកស្រីស្រីជាច្រើនបានកំផិតសហាយស្មន់ឬយកដៃគេតែព្រះស៊ូមិនបានដើរវាងស្រុកនោះឡើយទ្រង់ក៏នាំសះទ្រង់ដើរកាត់ស្រុកនោះទៅក្នុងស្រុកនោះព្រះស៊ូបានជួបនឹងស្ត្រីសះសាមរីម្នាក់ដែលមកដងទឹកនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ព្រោះនាងជាមនុស្សមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អមិនចង់មកពេលល្ងាចទេខ្លាចមានជួបមនុស្សច្រើនធម្មតាសាយូដាទៅបីជាសះសាមរីជាមនុស្សល្អក៏ដោយក៏គេមាននិយាយចូលដែរតែព្រះស៊ូបានដឹងស្ត្រីនោះជាមនុស្សមានបាបនៅតែនិយាយជាមួយដោយសុំទឹកនាងសោយព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញស្រីស្លាញ់ទៅនាងទៅបីជានាងជាសះមួយដែលជាសត្រូវនឹងទ្រង់ក៏ដោយទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនាងទៅបីជានាងជាស្រីកំសត់យ៉ាងណាក៏ដោយទ្រង់បានទទួលនាងទៅបីដឹងថានាងកំពុងរស់នៅក្នុងអំពើបាបដោយមានប្តី5ក៏ដោយនេះជាស្រីស្លាញ់ដ៏ចម្លែកតើលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកអាចទទួលយកស្រីស្លាញ់បែបនេះឬទេតើលោកអ្នកជឿហើយឬនៅថាព្រះស្លាញ់លោកអ្នកជនិតនោះបើជឿហើយលោកអ្នកមានត្រូវភ័យខ្លាចឬក៏ទុកទេនៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់បដិសេធឈប់ស្លាញ់លោកអ្នកព្រោះអ្នកមានព្រះមួយអង្គដែលនៅតែស្លាញ់លោកអ្នកជនិតទោះបីជាអ្នកមានសភាពបែបណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកជឿថាព្រះឃើញអ្នកនឹងមានក្តីស្លាញ់ដ៏ធំធេងជាងមិត្តភក្តិឬឪពុកម្ដាយអ្នកទៅទៀតនោះលោកអ្នកប្រកាសជាជឿថាទ្រង់នឹងជួយការពារលោកអ្នកនឹងផ្ដល់ជូននូវអ្វីៗទាំងឡាយដែលលោកអ្នកត្រូវការព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ31ដល់32បានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីទាំងនេះថាដូចម្តេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចទាស់នឹងយើងបានហើយព្រះអង្គដែលមានបានសម្ចាយទុកនៅព្រះរាជបុត្រទ្រង់បង្កើតគឺបានបញ្ជូនទ្រង់ទៅជំនួសយើងរាល់គ្នានោះតើមានតំណងអ្វីឲ្យទ្រង់មានប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រទ្រង់នោះផងប្រសិនបើព្រះស្រឡាញ់យើងរហូតប្រទានព្រះរាជបុត្រតាទ្រង់ឲ្យមករងទុក្ខនិងសក្កត់ជំនួសយើងទ្រង់ក៏អាចប្រទានឲ្យយើងនូវអ្វីៗដែលយើងត្រូវការផងដែរប្រពន្ធរបស់លោកមេបញ្ជាការដឹងថាប្តីគាត់សុខចិត្តប្រោបងជីវិតជំនួសគាត់ដោយសារក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងតែក្រោយពីគាត់រួចខ្លួនគាត់មិនបានឃើញមុខប្តីគាត់ទេហើយប្តីគាត់ក៏មិនអាចជួយគាត់បានដែរចំណែកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ទ្រង់ប្តូរជីវិតជំនួសយើងតែទ្រង់បានរស់ឡើងវិញទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់សពថ្ងៃហើយទ្រង់ក៏អាចជួយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាដែរតើជីវិតលោកនេះអាចទុកចិត្តលើទ្រង់បានឬទេតើនេះអាចជួយផ្លៃខ្វល់និងបានទូលដល់ទ្រង់ឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាលោកនេះហើយឬនៅក្នុងការចងចាំនឹងទុកចិត្តលើសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនេះវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែអានព្រះគម្ពីររៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីរំលឹកពីការសក្ដិរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងការដែលទ្រង់ជួយដល់អ្នកមានបាបច្រើនសូមលោកអ្នកទន្ទែងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8ដោយដាក់ឈ្មោះលោកអ្នកនៅក្នុងខនោះដោយលោកអ្នកបានធ្វើនៅខាងលើហើយដល់ពេលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់លោកអ្នកទេឬលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ខឹងនឹងអ្នកណាម្នាក់សូមអធិដ្ឋានទៅត្រង់ឲ្យត្រង់បំពេញនៅស្ដីស្រឡាញ់សូមលោកអ្នកចងចាំនូវចំណុចទាំង5រួចខាងក្រោមនេះទី1ទោះបីជាមនុស្សបាននិយាយបង្ខុសពីខ្ញុំឬមានស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំនៅតែមានតម្លៃចំពោះព្រះដែលបានបង្កើតខ្ញុំដែរទី2ព្រះតម្រេះរបស់ព្រះចំពោះខ្ញុំពិសេសជាងគំនិតមនុស្សដទៃទី3ការសម្រេចបតីសុគតនៅលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងក្រៃលែងទី4ប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវចង់មានទំនាក់ទំនងនិងជួយដល់អ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ទ្រង់ក៏ចង់តាកតងនឹងជួយដល់ខ្ញុំដែរទី5ខ្ញុំតាំងចិត្តថាមានអយការបដិសេធរបស់អ្នកតន្ត្រីមកលើរូបខ្ញុំប៉ះពាល់ដល់ការទុកចិត្តលើព្រះឡើយ យុវនារីសុជាតិត្រូវការស្ដីស្លាញ់ដូចជាយើងដែរលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់នាមម្នាក់ដែលអស់សង្ឃឹមដូចជាសុជាតិដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកប្រាប់គេអំពីស្ដីស្លាញ់របស់ព្រះដែលលោកអ្នកទើបនឹងរៀនដើម្បីឲ្យគេមានសង្ឃឹមនិងអាចទុកចិត្តលើស្ដីស្លាញ់របស់ព្រះដូចជាលោកអ្នកផងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរ

ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាហារសុខភាពម្ដងទៀតដូច្នេះកម្មវិធីនេះគឺយើងបាននាំយកមុខម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាសម្លជីមកជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែម្ដងទៀតអញ្ចឹងសម្លជីយើងខ្ញុំមានគ្រឿងផ្សំដូចជាជីនាងវងសណ្ដែកគួរល្ពៅល្ហុងត្រប់ពុតលំញងត្រប់វែងផ្សិតខ្ទិះដូងទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលតៅហ៊ូគ្រឿងបុកហើយនិងប្រេងសណ្ដែកដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែម្ដងប្អូនម្ដងទៀតនៅវិធីធ្វើដូច្នេះយើងនឹងចូលរួមតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាយើងទុកឆ្នាំងឲ្យក្ដៅបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតយើងបានប្រេងសណ្ដែកយើងចាក់ចូលប៉ុន្តែកុំដាក់ច្រើនដាក់តែបន្តិចហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបានយកគ្រឿងនឹងដាក់ចូលឃើញថាគ្រឿងនឹងគឺយើងបានបុកដាក់

្រប់ចូលសម្លនេះឈ្ងុយមែនទែនជាពិសេសនោះគឺខ្ទិះដូងដែលជួយឲ្យសម្លយើងរឹតតែឈ្ងុយខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យ

0: ខ្ញុំសូមដាក់ទឹកបន្ថែមទៀតដាក់ទឹកគឺដាក់ល្មមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនឃើញថាយើងទុកឲ្យវាពុះមួយសន្ធុះ
1: បន្ទាប់មកទៀតបានយើង
0: បងជីចូលឃើញថាត្រពុតលំយងនោះតែនាងខ្ញុំបានយកមកដើម្បីនឹងដាក់ក្នុងសម្លនោះគឺនាងខ្ញុំបានលីងរួចជាស្រេចពីព្រោះថាបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តដាក់ផ្ទាល់តែម្ដងយើងជួនកាលយើងលីងនាងខ្ញុំចូលចិត្តលីងដើម្បីឲ្យយើងរឹតតែបង្កើនរសជាតិឆ្ងាញ់ឃើញថាបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តត្រពុតលំយងមែនទែនយើងកោនៅពេលនេះយើងទុកបន្លែប្រហែលជា10ឬក៏15នាទីនៅពេលនោះបន្លែរបស់យើងចាប់ផ្ដើមទន់ហុយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូច្នេះយើងក៏បង់ស្លឹកជីចូលយើងបង់ស្លឹកជីពីលើទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនអ្នកខ្ញុំចូលចិត្តស្លឹកជីច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំបង់ទាំងអស់ហើយជាទឹកចុងក្រោយបងអស់ដែលសម្លរបស់យើងនឹងត្រូវបង្ហាញជូននេះគឺយើងចាក់ខ្ទិះដូងចូលអ្នកខ្ញុំចូលចិត្តសម្លដាក់ខ្ទិះដូងពីក្រោយចូលអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យសម្លយើងរត់តែមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ហើយនឹងពណ៌តេកតេងសម្រាប់កូនក្មេងចាឥឡូវនេះសម្លជីរបស់យើងខ្ញុំគឺបានរួចជាស្រេចហើយមានអារម្មណ៍ថាអូពិតជាឈ្ងុយហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាមិនខានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើសម្លនៅផ្ទះហើយសម្រាប់បរិភោគដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយនឹងដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងរឹងមាំចាអ្នកខ្ញុំពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយមែនទែនអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពរបស់យើងចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណហើយអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

ដំណឹងល្អមកពីនគរឋានសួគ៌ពេលវេលាកាន់តែខិតជិតមកដល់ចំពោះកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងមានការរំជើបរំជួលជាខ្លាំងក្នុងចំណោមពពួកទេវតាទាំងអស់ដែលនៅឯនគរឋានសួគ៌ចំពោះគេនៅក្នុងពេលនោះគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ដែលពួកគេស្រឡាញ់ហៀបនឹងចាកចេញពីនគរនៃសេរីរុងរឿងដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងពិភពដ៏តូចមួយដែលទ្រង់បានបង្កើតមកដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់អ្វីៗដែលទ្រង់បានបង្កើតមកទោះបីជាអ្នកទាំងនោះបានបះបោរប្រឆាំងនឹងទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយទ្រង់នឹងរំខ្លួនដោយសាច់ឈាមរបស់មនុស្សហើយរស់នៅជាមនុស្សក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់ពួកទេវតាបានយល់អំពីរឿងដ៏អស្ចារ្យនេះប៉ុណ្ណានោះយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែចំពោះគេវាហាក់ដូចជាភ័ស្តុតាងដ៏ប្រសើរបំផុតគឺថាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរំភើបចិត្តពេកបានធ្វើឲ្យពួកគេចង់ប្រាប់ដំណឹងល្អនេះទៅគេរាល់គ្នាឲ្យបានដឹងគេកោតស្ញប់ស្ញែងដល់មនុស្សដែលរស់នៅលើផែនដីនេះលើកលែងតែមនុស្សតិចតួចបំផុតដែលមិនបានផ្ដល់គំនិតពីការយាងមករបស់ទ្រង់ឡើយហើយក៏គ្មានអ្នក

0: រៀបចំទទួលទ្រង់ដែរគេមើលឃើញដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅបទទំនាយរបស់ដានីយ៉ែលចំនួន483ឆ្នាំកាន់តែខិតចូលមកចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនយូរមិនឆាប់ព្រះបានហៅការប្រយាលឲ្យហោះយ៉ាងលឿនមកហើយរកក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ារីព្រះគម្ពីរពុំបានប្រាប់ពីហេតុការដែលទ្រង់ជ្រើសរើសយកម៉ារីទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះនេនៃព្រះយេហូវ៉ាបានតតមើលគ្រប់នៅលើផែនដីទាំងមូលដើម្បីសម្ដែងនៅប្រជេសដាជួយដល់អ្នកណាដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់នៅគ្រានោះមានតែម៉ារីនេះហើយជាក្មេងស្រីល្អបំផុតដែលទ្រង់ពេញចិត្តទ្រង់បានជ្រាបដឹងថាចិត្តរបស់នាងស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់ទ្រង់អាចជឿជាក់ទៅលើនាងដោយព្រោះភាពស្មោះត្រង់នេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ថែមទាំងជ្រាបដឹងពីទីកន្លែងដែលនាងរស់នៅនៅពេលដែលកាប្រយាលធ្វើដំណើរទៅកាន់តែជិតដល់ភូមិណាសារ៉ែតកាប្រយាលមានភ័ន្តច្រឡំសោះឡើយមួយស្របក់ក្រោយមកកាប្រយាលក៏បានជួបនឹងម៉ារីកាប្រយាលបាននិយាយទៅកាន់ម៉ារីថា
1: ចូលមានអំណរសប្បាយឡើងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ព្រះហឫទ័យជាមួយនឹងនាងហើយព្រះអង្គនឹងគង់ជាមួយនាង
0: ទេវតានោះបាននិយាយទៀតថា
1: ព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានពរដល់អ្នកហើយគឺលើសអស់ពីស្ត្រីឯទៀត
0: នាងម៉ារីឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាតើអ្នកដែលមកសួរសុខទុក្ខនាងនោះជាអ្នកណាហើយម៉ារីបានគិតក្នុងចិត្តថាតើពាក្យចម្លែកនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតើនាងទទួលការប្រទានពរលើសពីស្ត្រីនានានោះដោយរបៀបណាទៅបើនាងជាក្មេងស្រីដែលរស់នៅឆ្ងាយដាច់ពីគេហើយគ្មាននរណាស្គាល់បែបនេះនោះដោយឃើញម៉ារីមានសេចក្តីភ័យខ្លាចកាប្រយាលបាននិយាយទៅកាន់នាងដោយទន់ភ្លន់ថា
1: កុំខ្លាចអីត្បិតព្រះជាម្ចាស់ក៏ព្រះហឫទ័យនឹងនាងហើយហើយនាងនឹងមានកូននៅក្នុងផ្ទៃថែមទៀតផងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយហើយត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូបុត្រនោះនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះទ្រង់នឹងតាំងបត្រានោះឲ្យគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតជាព្រះដូនតារបស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងលើប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអស់កលជានិច្ចហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយ
0: ចំពោះម៉ារីហេតុការណ៍នេះមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអាចកើតមានឡើងបានឡើយកូនរបស់នាងនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចហើយក្រុងរាជលើបាឡាំងរបស់ព្រះបាទដាវីតហើយសោយរាជជារៀងរហូតវាមិនអាចកើតឡើងទេពីព្រោះនាងមិនទាន់បានរៀបការនាងទើបតែភ្ជាប់ពាក្យជាមួយយូសាបតែប៉ុណ្ណោះម៉ារីក៏បានប្រាប់កាប្រយាលអំពីរឿងនោះដែរក្រែងលោកកាប្រយាលមិនបានដឹងពីរឿងនោះតាំងពីទៅកាប្រយាលបានដឹងរឿងនោះហើយបើសិនជាម៉ារីព្រមទទួលមែននោះទេវតានោះនឹងប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយដែលនឹងកើតមានឡើងចំពោះនាងប្រហែលជាមានពាក្យដ៏ល្អល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលកាប្រយាលបាននិយាយប្រាប់ទៅម៉ារីថា
1: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិតលើនាងគឺព្រះធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងគ្រប់បាំងលើនាងហេតុនេះកូននោះនឹងកើតមករួចថ្វាយព្រះនាមដល់បុត្រដ៏បរិសុទ្ធដែលត្រូវប្រសូតមកនោះថាព្រះបត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស
0: ់ដោយមើលថាម៉ារីនៅតែមានចិត្តមន្ទិលសង្ស័យកាប្រយាយបានប្រាប់នៅការសម្ងាត់មួយដែលធ្វើឲ្យនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង
1: ចូលមើលបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងគឺអេលីសាបែតមានផ្ទៃពោះ6ខែហើយថ្មីត្បិតតែវ័យចំណាស់និងជាស្ត្រីអាទៀតផង
0: ខ្ញុំហាក់ដូចជាឮម៉ារីនិយាយខ្សឹបខ្សឹបដាក់ខ្លួនឯងថា
2: អេលីសាបេតមានកូនចុះតើយ៉ាងម៉េចបានជាអ្នកចម្លែកនេះដឹងថាកូននោះជាកូនប្រុស
0: កាប្រយាលញញឹមហើយបាននិយាយថា
1: គ្មានការងារអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមិនបាននោះឡើយ
0: ម៉ារីអោនក្បាលចុះហើយពោលថាន
2: ាងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់សូមឲ្យបានសម្រេចតាមពាក្យរបស់លោកចុះ
0: មួយស្របក់ក្រោយមកស្រាប់តែបាត់កាប្រយាលទៅហើយម៉ារីនៅតែម្នាក់ឯងហើយឆ្ងល់ថា តើការទាំងនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចហើយនឹងកើតមានហេតុការអ្វីកើតឡើងដល់រូបនាងដូចជាក្មេងស្រីៗជាច្រើនដែលជឿជាក់លើព្រះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាងបានគិតថាតើគេមានកិត្តិយសយ៉ាងណាបើសិនជាគេអាចធ្វើជាម្តាយរបស់កូនដ៏ល្អនោះមនុស្សជាច្រើនបានសង្ឃឹមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែនាងមិនដែលសង្ឃឹមថាកូននោះជាកូនរបស់នាងឡើយឥឡូវនេះមនុស្សដែលម៉ារីគិតថាជាទេវតានោះបានប្រាប់នាងថាកូននេះច្បាស់ជាកូនរបស់នាងហើយជាកូននាងមែននាងនឹងក្លាយទៅជាម្តាយរបស់ព្រះសង្គ្រោះហើយកូនប្រុសរបស់នាងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកសង្គ្រោះដ៏ធំសម្រាប់ប្រជាជនរបស់នាងព្រះរាជបុត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះប៉ុន្តែវាជាការពិតកូនដ៏ល្អនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរមកហើយ។

0: ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះដែលទទួលនៅគោមួយដល់ក៏ក្រើករញ្ជួយពុំបាននោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញពួកស្ងួនភ្ងាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយបាត់អ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់តែទ្រង់ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទៅទឹងនឹងពួកមានឫកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតាជាដរាបក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាតាមសេចក្តីសុចរិតទ្រង់ហើយនឹងច្រៀងដំកើងថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអម្បាលម៉ានចុះហើយផលក្នុងដីមួយភាគក្នុង10ទោះបើជាផលដែលកើតពីដីឬជាផ្លែឈើនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយត្រូវតែបានទុកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ទ្រង់ជួឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេចុះតើមនុស្សនឹងកងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរល់គ្នាបានកងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ហើយក្នុងដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះគឺរាល់តែអាទិត្យក្នុងថ្ងៃដំបូងនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រមូលដាក់ទុកនៅអ្វីអ្វីដោយឡែកតាមដែលព្រះបានចម្រើនឲ្យដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនបាច់នឹងរៃទៀតត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចាញ់ពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយថាទោះបើទ្រង់ជាសិទ្ធិក៏ដោយគង់តែទ្រង់បានត្រឡប់ជាក្រដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានឡើងដោយសារសេចក្តីកំរររបស់ទ្រង់ដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកសម្រាប់ជាការសទ្ធាគ្រប់យ៉ាងដែលនឹងបង្កើតសេចក្តីអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយសារយើងរាល់ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះដែលទទួលនៅគោមួយដល់ក៏ក្រើករញ្ជួយពុំបាន នោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សព្រះហឫទ័យទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញពួកស្ងួនភ្ងាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយបាត់អ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់តែទ្រង់ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទៅទឹងនឹងពួកមានឫកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតាជាដរាបក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាតាមសេចក្តីសុចរិតទ្រង់ហើយនឹងច្រៀងដំកើងថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំ
1: អ្នកណាដែលនិយាយមុនគេក្នុងការក្តីនោះមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវហើយតែគូក្តីរបស់អ្នកនោះមកបើកសម្ដែងឲ្យឃើញកំហុសវិញ
0: ត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលមើងងាយដល់ឪពុកម្ដាយខ្លួននោះបណ្ដាជនទាំងឡាយត្រូវឆ្លើយឡើងថាអាមែនមានសម័យមួយដែលមនុស្សហ៊ានជេរដល់ឪពុកខ្លួនហើយមិនអោយពោដល់ម្ដាយផងមានសម័យមួយដែលមនុស្សមើលខ្លួនឯងស្មានថាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានលាងជម្រះសេចក្តីស្មោកគ្រោករបស់គេចេញនៅឡើយទេកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែងធ្វើអោយឪពុកសប្បាយតែមនុស្សល្ងាយល្ងើគេមើលងាយម្ដាយខ្លួនវិញឯការចំគួតជាសេចក្តីអំណរដល់មនុស្សដែលឥតប្រាជ្ញាតែមនុស្សដែលមានយោបល់គេរមែងដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់វិញត្បិតកូនប្រុសបងអាប់អពុកហើយកូនស្រីក៏ចរជើងទោះនឹងម្ដាយឯកូនប្រសាស្រីទោះទៅទៅនឹងម្ដាយក្មេកហើយខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកនៅផ្ទះរបស់អ្នកនោះឯងត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងកខូមានឫកពោះប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមើលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមនុស្សគ្មានសេចក្តីអត់ធ្យោកនិយាយបង្កាច់គេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការល្អណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចោះកុំអោយកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយត្បិតសេចក្តីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងទុកជាគ្រឿងលំអហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅលើកឯងកូនអើយបើមនុស្សមានបាបបបួលនាំឯងនោះកុំអោយព្រមតាមគេឡើយកូនអើយចូលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចុះក៏កុំអោយបោះបង់ចូលដំបូមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយចូលចងគ្រានៅនឹងចិត្តឯងជានិច្ចហើយភ្ជាប់នៅកឯងផងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បាត់ធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផង ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យស្រេចធ្ងោ ទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានទ្រង់បានដោះប្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីសង្គ្រាមដោយសុខសានត្បិតមានគេទោះទៅទាំងខ្ញុំជាច្រើនព្រះទ្រង់នឹងលើហើយនឹងធ្វើសពដល់គេគឺជាព្រះដែលគង់នៅតាំងពីអកាលរៀងមុខនោះហើយអព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំផងត្បិតទូលបង្គំអំពាវនាវដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃសូមបណ្ដាលឲ្យប្រលឹងនៃអ្នកបម្រើទ្រង់បានរីករាយឡើងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំលើកប្រលឹងថ្វាយដល់ទ្រង់ត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អព្រះអង្គម្ចាស់អើយនៅក្នុងអស់ទាំងពួកព្រះគ្មានណាមួយឲ្យដូចទ្រង់ឡើយក៏គ្មានការអ្វីឲ្យដូចជាការរបស់ទ្រង់ដែរអព្រះអង្គម្ចាស់អើយអស់ទាំងសាសដែលទ្រង់បានបង្កើតគេនឹងមកក្រាបថ្វាយបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ហើយគេនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់បាត់ទ្រង់ធំប្រសើរហើយក៏ធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យទ្រង់ជាព្រះតែមួយអង្គឯងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលខ្ញុំបម្រើដោយបញ្ញាចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដូចជាពួកអយ្យកខ្ញុំដែរដោយព្រោះខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នកជានិច្ចក្នុងកាលដែលខ្ញុំទូលអង្វរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺនឹងចាំពីទឹកភ្នែករបស់អ្នកបានជាខ្ញុំរលឹកចង់ឃើញអ្នកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានពេញជាសេចក្តីអំណរឡើងបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរោគនោះរមែងឃើញក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរ

នាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមកចូលរួមទស្សនាអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅវិធីធ្វើម្ហូបមួយដែលងាយស្រួលគឺមានឈ្មោះថាចៀនសិតម្រះប្រៅពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីក៏យើងមានការចៀនផ្សិតម្រះប្រៅហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាម្រះប្រៅសណ្តែកដីក្រូចឆ្មារអំបិលប្រេងឆាទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករក្រហមហើយនឹងខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមការ៉ុតត្រសក់ផ្សិតសាឡាត់ហើយនឹងម្សៅមីនិងម្សៅស្រួយហើយយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាម្ទេសបន្តិចដែរហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចទៀតនេះហើយគ្រឿងការធ្វើម្ហូបរបស់យើងយើងត្រូវយកតែម្សៅស្រួយគឺខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាអានេះគឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់ឲ្យវាស្រួយហើយម្សៅមីខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាដូចគ្នាយើងដឹងថាការចៀនផ្សិតម្រះប្រៅនេះវាផ្ដល់នូវសុខភាពល្អសម្រាប់យើងអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបានដាក់ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីលាយវាឲ្យវាមានទឹកហើយនឹងជួយឲ្យម្សៅរបស់យើងមានភាពរលាយបន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វឲ្យវាមានម្សៅចូលគ្នាឲ្យស្រួលនឹងបំបែកម្សៅទាំងអស់ដែលនៅក្នុងចានរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងលាយវាហើយយើងដាក់គ្រឿងដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវយើងដាក់បន្តិចឲ្យវាមានរសជាតិអំបិលគឺយើងដាក់បន្តិចដែរហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វហើយខ្ញុំសូមស្ថែមទឹកបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចៀនអ្វីដែលយើងត្រូវជៀននោះគឺយើងដាក់ផ្សិតនេះគឺជាផ្សិតរបស់យើងយើងដាក់ផ្សិតចូលនៅក្នុងម្សៅដែលយើងបានលាយហើយយើងដាក់ម្រះប្រៅជាមួយវាដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ថាការជៀនផ្សិតហេតុអីគឺយើងត្រូវលាយម្រះប្រៅព្រោះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈ្ងុយហើយឲ្យយើងអាចមានអារម្មណ៍ចង់ទទួលទានវាហើយយើងលាយវាចូលគ្នាពេលយើងលាយវាចូលគ្នាហើយគឺយើងត្រូវតែបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យឆ្នាំងទៀះក្តៅហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលនៅពេលដែលយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលវាក្តៅហើយគឺយើងត្រូវតែដាក់ផ្សិតដែលយើងលាយជាមួយនឹងម្សៅដើម្បីនឹងជៀនវាគឺយើងដាក់វាហើយយើងដាក់ម្រះប្រៅដែលយើងបានដាក់ជាមួយដើម្បីឲ្យវាមានជាតិឈ្ងុយគឺយើងប្រើប្រដាប់ចាក់វានេះ

0: ្រោបខ្លាញ់កុំឲ្យក្នុងការដែលយើងឈៀនស្ដាប់នឹងរៀបត្រូវដើម្បីឲ្យវាជួយស្រូបនៅខ្លាញ់នៅក្នុងសារធាតុសត្វពុះសត្វវាមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ក្បាលនេះចូលទៅធ្វើឲ្យវាស្រូបខ្លាញ់ហើយវាធ្វើយើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងផងដែរពេលនេះគឺយើងឈៀនបានឆ្អិនខ្លះហើយនេះគឺជាសត្វដែលយើងឈៀនបានពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាមានភាពឈ្ងុយនេះគឺជាម្រះប្រៅខ្ញុំជឿចិត្តម្រះប្រៅព្រោះវាមានរសជាតិឈ្ងុយហើយវាជួយស្រូបខ្លាញ់បានច្រើនចាការជៀនផ្សិតម្រះប្រៅគឺបានរួចហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅការធ្វើទឹកជ្រលក់របស់វាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមុនដំបូងគឺយើងយកឆ្នាំងហើយយើងបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យវាក្តៅយើងចាក់ទឹកចូលសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ទឹកមកល្មមហើយយើងដាក់ស្ករក្រហមចូលបន្តិចហើយកូរវាដើម្បីឲ្យវារលាយស្ករបន្ទាប់មកទឹកពុះយើងបិទភ្លើងហើយយើងលើកវាយកមកចាក់ក្នុងចានរបស់យើងចាគឺដូចនេះហើយនេះគឺជាទឹកជាមួយនឹងស្ករហើយយើងលាយគ្រឿងរបស់វាគឺយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមនិងខ្ទឹមសលាយជាមួយដាក់ទឹកស្អ៊ីវដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិហើយយើងដាក់អំបិលបន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ការ៉ុតដើម្បីឲ្យវាមានពណ៌នៅក្នុងទឹកជ្រលក់របស់យើងហើយយើងដាក់ក្រូចឆ្មារក្រូចឆ្មារគឺចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការជូរឬក៏ល្មមយើងច្បាច់វាយកទឹកតែមកយើងដាក់សណ្តែកដីនេះគឺជាសណ្តែកដីយើងដាក់វាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់សណ្តែកដីច្រើនឬក៏តិចតែមកគឺខ្ញុំមានរបស់ពិសេសនេះគឺជាម្ទេសគឺខ្ញុំត្រូវការលាយវាបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគឺចូលចិត្តញ៉ាំម្ទេសច្រើនប៉ុន្តែពេលញ៉ាំច្រើនក៏អាចខូចសុខភាពអញ្ចឹងយើងសូមការដាក់តាមបន្តិចចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាម្ហូបដែលយើងបានធ្វើបង្ហាញក្នុងការបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនការជៀនផ្សិតម្រះប្រៅនេះហើយនេះគឺជាម្ហូបដែលយើងធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋានដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានការធ្វើម្ហូបជៀនផ្សិតម្រះប្រៅនេះមើលទៅគួរឲ្យចង់ទទួលទានហើយក្រុមការងាររបស់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ត្រូវឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះគឺទ្រង់ដែលបានបង្កើតយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំជារបស់ផងទ្រង់យើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលរបស់ទ្រង់យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ទ្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាតួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរត្បិតអ្វីៗរបស់ទ្រង់ដែលរកមើលមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីមកទោះទាំងព្រះចេស្តាដល់នៅអកលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងត្បិតបើមិនបានស្គាល់ផ្លូវសុចរិតសោះនោះជាជាងឲ្យបានស្គាល់រួចបែរចាញ់ពីសេចក្តីបញ្ញត្តិបរិសុទ្ធដែលបានប្រគល់ មកហើយនោះវិញគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាភន់ច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាដើមចមនៃប្រាជ្ញាហើយការដែលស្គាល់ដល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធនោះគឺជាយោបល់ហេតុនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំឮនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាឥតឈប់ឈរហើយទូលសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់សព្វគ្រប់ដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញានិងចំណេះខាងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះចេស្តានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើង
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដើម្បីមកចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប្រធានបទនេះផងដែរគឺនិយាយអំពីទំលាប់មិនល្អទាំង6បំផ្លាញសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកដោយមិននឹងខ្លួនសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកអាចចុះខ្សោយឬខូចដោយសារទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនហើយអាចបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះហើយអ្នកគួរបញ្ឈប់ទំលាប់មិនល្អទាំងឡាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នករឹងមាំក៏ដូចជាជៀសផុតពីជំងឺបេះដូងនៅពេលក្រោយផងដែរទំលាប់មិនល្អទី1នោះគឺការជក់បារីទោះបីជាអ្នកជក់បារីម្ដងម្កាលវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នករួមទាំងបេះដូងរបស់អ្នកផងដែរសារធាតុគីមីដែលនៅក្នុងបារីធ្វើឲ្យខូចមុខងារបេះដូងរបស់អ្នកដោយបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺក្រិនសរសៃឈាមនិងបង្កឲ្យមានអាការៈគាំងបេះដូងថែមទៀតផងដូច្នេះហើយដើម្បីសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកអ្នកគួរបញ្ឈប់ការជក់បារីជាបន្ទាន់2បណ្ដោយខ្លួនឲ្យធាត់ជ្រុលការធាត់ជ្រុលមានពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាជាច្រើនដែលបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺនេះរួមទាំងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកឡើងខ្ពស់ផងដែរដើម្បីរក្សាទម្លាប់ខ្លួនសមស្របអ្នកគួរគប្បីបញ្ចូលបន្លែនិងផ្លែឈើទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកផងដែរទី3ការបរិភោគសាច់ច្រើនពេកការបរិភោគសាច់ក្រហមនិងសាច់កែច្នៃច្រើនពេកអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនេះតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាប្រសិនបើយើងបរិភោគសាច់កាន់តែច្រើនឱកាសនៃការកើតជំងឺបេះដូងនេះកាន់តែច្រើនទី4ការញ៉ាំភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនការបរិភោគឬក៏ការផឹកភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺនេះផងដែរភោគឬក៏ផឹកនូវភេសជ្ជៈនេះជាប្រចាំទៀងទាត់អាចប្រឈមនឹងជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមឬគាំងបេះដូងបានទី5ការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងការផឹកគ្រឿងស្រវឹងវាអាចជាអត្តពលមិនល្អដល់បេះដូងការផឹកគ្រឿងស្រវឹងវាអាចជាអត្តពលមិនល្អដល់បេះដូងដែលវាបណ្ដាលឲ្យសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយឡើងខ្ពស់ផងដែរទី6ការអង្គុយយូរម៉ោងការអង្គុយយូរម៉ោងជាប្រចាំអាចបង្កើនហានិភ័យនៃអាការៈគាំងបេះដូងឬគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលបានផងដែរទោះបីជាអ្នកហាត់ប្រាណជាប្រចាំឬទៀងទាត់ក៏ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកបេះដូងបានអដឹងថាអសកម្មភាពអាចប៉ះពាល់ដល់កម្រិតជាតិខ្លាញ់និងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានដូច្នេះហើយអ្នកគួរគប្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះដោយធ្វើចរណាជាប្រចាំអ្នកអាចថែរក្សាសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អដោយអ្នកគ្រាន់តែបញ្ឈប់ទម្លាប់មិនល្អទាំង6ដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះនិងហាត់ប្រាណជាប្រចាំបរិភោគរបបអាហារដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងកាត់បន្ថយការ stress ច្រើនចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីទម្លាប់មិនល្អទាំង6អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថា វីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដឹងអំពីទម្លាប់មិនល្អហើយប្រសិនបើជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទម្លាប់ណាមួយដែលមិនល្អពុកម៉ែបងប្អូនអាចទាំងអស់គ្នាគួរតែបញ្ឈប់ចាថែរក្សាសុខភាពបេះដូងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អហើយជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
3: You clock it to look die នឹងថាអ្នកណាមានជំងឺនេះខ្ញុំឲ្យជាក្នុងនាមព្រះអានឹងមនុស្សបានប្រាប់អូខ្ញុំជាហើយពេល clock keep on ឲ្យលុយសម្រាប់ថាជាបន្តែពេល clock future on ចេះស្ដាយគេប្រាប់មិនមកពីព្រះបន្តែមកពីសាតាំងពីព្រោះសាតាំងមានចេះស្ដាដែរមានអំណាចខ្លាំងដែរអូខេកាទីបាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការអធិប្បាយអំពីអំណាចនិងខ្ញុំត្រូវការពាក្យមួយទៀត authority អូខេយើងមានបញ្ហាពីព្រោះយើងមានអំណាចនិងយើងមានអំណាចប៉ុន្តែវាខុសគ្នាអំណាចនេះជាព្រះគម្ពីរច្រើនថាព្រះជាស្តានិងស្ពីលខ្លះព្រះគម្ពីរថាអំណាចនិងខ្ញុំត្រូវការជួយយូពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយបំពុកបន្ទូលនឹងសាវេបផ្សេងនិយាយគេប្រាប់ពាក្យពីរនឹងពាក្យភាសាក្រិកមួយ dunamis dunamis ជាអំណាចដ៏ខ្លាំងដោយក្របបែកបន្ទុះនឹងយើងមានពាក្យអង់គ្លេស dynamite ជាអ្វីគេដាក់ក្នុងក្របបែកអានោះពាក្យនោះមកពីពាក្យ dunamis វាអំណាចដ៏ខ្លាំងពាក្យមួយទៀតគេប្រើជា exousia ជាអំណាចយើងប្រើដោយសារសិទ្ធិយើងមានដូចជាផលិសសមត្ថកិច្ចសិទ្ធិយើងមានអំណាចនឹងយើងប្រើពាក្យសមត្ថកិច្ចខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំចាំពាក្យនោះព្រោះជួយកាប្រើច្រើនសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចនឹងអំណាចនោះមកពីណាមកពីក្នុងយើងឬមកពីគេឲ្យឬមកពីសាតាំងឬមកពីព្រះថ្ងៃនេះយើងចង់បាក់ព្រះគម្ពីរនឹងមើលនឹងខ្ញុំសូមសុកចាន់ជួយអានកូននីមួយនីមួយតាមដំបងយើងទៅលូកាចំពុក1ខ17យើងមានខចរានថ្ងៃនេះយើងចង់អាននឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមើលពេលយើងរយពាក្យនិយាយអំពីអំណាចនិងអំពីសមត្ថកិច្ចនឹងព្រះគម្ពីរអត់ប្រើសមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែយើងបានមើលពេលយើងអានសតិមួយយើងចង់មើលលោកយ៉ូហានបាបទីសពីព្រោះមនុស្សឃើញលោកយ៉ូហានបាបទីសគាត់ប្លែកពីមនុស្សធម្មតាប្លែកពីលោកសងដែរបន្តែគាត់ជាកូនលោកសងហើយ the way គាត់ផ្លាយសូមជួយអានលូកាចំពុក1ខ17
4: ព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក1ខ17វានឹងនាំមកត្រង់ដោយនៅវិញ្ញាណហើយនឹងអំណាចរបស់លោកអេលីយ៉ាដើម្បីនឹងបំបែកចិត្តពួកឪពុកមកឯកូននិងពួកចចេះមកឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សសច្ចរិតវិញប្រយោជន៍នឹងរៀបចំមនុស្សមួយពួកទុកជាស្រេចសម្រាប់ជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស
3: ់យើងច្រើនពេលយើងនិយាយពាក្យយើងទួយអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះមនុស្សអត់បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តប៉ុន្តែពេលយូហាននិយាយគេស្ដាប់និងគេប្ដូរចិត្តរបស់គេនឹងអានេះជួយប្រាប់យើងខ្លួននេះប្រាប់យើងគាត់ធ្វើនេះដោយនៅវិញ្ញាណចង់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែមានលើសពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៀតពីព្រោះព្រះគម្ពីរថាហើយនឹងអំណាចរបស់លោកអេលីយ៉ាយើងដឹងអំពីរឿងលោកអេលីយ៉ាគាត់មានអំណាចគាត់ធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនពេលគាត់អធិដ្ឋានភ្លើងធ្លាក់ពីមេឃពេលគាត់អធិដ្ឋានភ្លៀងធ្លាក់ពេលវាអត់ដល់ធ្លាក់3ឆ្នាំកន្លះហើយ Eliyahu មានអំណាចអំណាចរបស់ Eliyahu មកពីណាមកពីព្រះនឹងយ៉ូហានប្រាអំណាចដូច Eliyahu ប្រានឹងអំណាចនោះមកមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការយល់ថាពេលយើងអធិដ្ឋានធម្មតាយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងអត់សូមអំណាចនឹងអំណាចនេះជាអំណាចដូចដូចនេះមើលវារែកក្របបែកមានវាជាវាជាអំណាចអស្ចារ្យខ្ញុំជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយអ្នកទាំងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវឃើញអំណាចអស្ចារ្យនៅជាមួយអ្នកឬជាមួយខ្ញុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងហើយដើម្បីយើងអត់មានអំណាចដូចគេមានហើយជាមកពីយើងអត់បានសមអូខេឥឡូវយើងចង់មើលរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមើលយ៉ូហានហើយនៅលូកាជំពូក4ខ14ទី1ពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានបានជាមួយទឹកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិដ្ឋនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវគេឃើញព្រាបចុះនៅលើព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំព្រះយេស៊ូវចូលទីរហស្ថាននឹងទ្រង់អធិដ្ឋាន40ថ្ងៃនៅទីនោះសូមជួយអានលូកាជំពូក4ខ14
4: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ14ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់វិលទៅស្រុកកាលីលេវិញទាំងមានព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់នោះមានលឺល្បីពីទ្រង់សុសសាយទូទៅក្នុងស្រុកនៅជុំវិញ
3: សិយើងឃើញពីព្រះយេស៊ូវចេញមកពីទីរហោសតានទ្រង់មកក្នុងព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពេលព្រះយេស៊ូវចូលទីរហោសតានយើងឮថាមានបរិសុទ្ធបន្តែពេលមិនចេញវិញព្រះចេស្តាដែរហើយព្រះនឹងព្រះចេស្តានោះមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដោយសារព្រះចេស្តាព្រះយេស៊ូវបានមាននាមល្បីនៅទីនោះបើយើងអត់មានព្រះចេស្តាពាក្យយើងអត់សូវប្រយោជន៍ទេពីព្រោះវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់មនុស្សឯកិតកាជំពូក10ខ38
4: ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ38គឺពីព្រះយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉េតដែលព្រះបានចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះចេស្តាមកឲ្យមកសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ហើយទ្រង់បានយាងចុះឡើងធ្វើការល្អព្រមទាំងប្រោះឲ្យអស់អ្នកដែលត្រូវអរិយសង្កត់សង្កិនបានជាផងត្បិតព្រះបានគង់ជាមួយនឹងទ្រង
3: ់នៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជួយព្យាបាលមនុស្សនិងជួយបណ្ដេញអរិយហើយដើម្បីព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើអានេះថាមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះចេស្តានៅជាមួយទ្រង់អំណាចនេះជាអំណាចដ៏ធំអំណាចអស្ចារ្យនឹងអានេះមូលហេតុព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើការអស្ចារ្យយើងត្រូវការយល់ពេលព្រះយេស៊ូវបន្ទូលនឹងពេលព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យអំណាចទ្រង់ប្រោសមិនមកពីទ្រង់ទេវាមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអានេះសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះយេស៊ូវធ្វើដោយសារព្រះយេស៊ូវជាព្រះទ្រង់មានអំណាចប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវចេញពីឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវលះបង់អំណាចរបស់ទ្រង់សម្រាប់ការដូចមនុស្សដូចយើងពេលត្រង់នៅផែនដីនេះអំណាចរបស់ត្រង់អំណាចនៅក្នុងត្រង់ដូចអំណាចនៅក្នុងយើងត្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រកលអំណាចទៅព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ប្រើពេលព្រះយេស៊ូវប្រើអំណាចវាជិងស្តីមភ្លើងឥឡូវយើងមានបញ្ហាវាឆ្លងភ្លើងនៅនេះយើងអត់ដឹងខ្លាំងណាប៉ុន្តែភ្លើងចេញពីកសែនឹងវាចូលអាគារយើង Animal had you mean យើងចូលយើងផាស់ទ្វារឆក់យើងឥឡូវយើងបានដោះស្រាយកុំឲ្យវាឆ្លងទៅទ្វារប៉ុន្តែវានៅតែឆ្លងទៅដែកក្នុងដំបូលនឹងតាមខ្សែភ្លើងខុសពីធម្មតា Some about the Luca from Oi got up from Boone.
4: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ19មនុស្សទាំងអស់រកពលត្រង់ត្បិតមាន ានព្រះជេស្តាចេញពីទ្រង់មកប្រោះឲ្យជាទាំងអស់គ្នា
3: So I lay in king Jesus me and pray Jesus មកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងពេលព្រះយេស៊ូវប៉ះគេសម្រាប់ព្យាបាលគេព្រះជេស្តាចេញពីទ្រង់ចូលគេខ្ញុំធ្លាប់លើរឿងច្រើនមនុស្សបានជាដោយសារការអស្ចាររបស់ព្រះគេមានអារម្មណ៍ដូចភ្លើងឆ្លងតាមគេដូចឆក់ប៉ុន្តែអត់មានខ្សែភ្លើងឆក់គេទេអានេះជាព្រះជេស្តារបស់ព្រះជិងពីព្រះសម្រាប់ជួយគេឥឡូវយើងមើលលូកាជំពូក4 36ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះជេស្តានិងមានសមត្ថកិច្ច
4: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ36គ្រប់គ្នាក៏នឹងស្ញោចក្នុងចិត្តទាំងសួរគ្នាថាតើពាក្យបែបយ៉ាងណានេះដែលលោកបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអាសោចដោយអំណាចនឹងរឹតបានហើយវាក៏ចេញទៅដូច្នេះ
3: គេសួរអានេះនិយាយអំពីអំណាចនឹងរឹតបានអូខេពាក្យទាំងពីរនេះមួយជាឌូណាមសអំណាចអស្ចារ្យមួយទៀតសមត្ថកិច្ចសពាក្យសមត្ថកិច្ចជាអេកស៊ូសៀអេកស៊ូសៀសយើងឃើញព្រះមានសមត្ថកិច្ចអនុមោពីណាមកពីព្រះបិតាអណងមានព្រះជេស្តាសម្រាប់ជួយបណ្ដេញរាជិងយើងកាន់ស្គាល់រឿងមួយមានប្រំពេលណេជកនលោកសងគេទៅបណ្ដេញរាជគេមានឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគេប្រាឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្តែសមត្ថកិច្ចនឹងព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់អត់នៅជាមួយគេនឹងពេលគេបណ្ដេញរាជរាអស្ដាប់គេទេគេអត់មានសមត្ថកិច្ចគេអត់មានអំណាចមានអបនានព្រះជេស្តានឹងរាធ្វើបាបគេបាយគេលហើយកៅអៅគេនឹងគេរត់ពីផ្ទះនោះមូលហេតុអីមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអត់នៅជាមួយគេដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអត់នៅជាមួយគេអត់មានសមត្ថកិច្ចគេអត់មានព្រះជេស្តាពេលព្រះយេស៊ូវបន្ទូលទ្រង់បន្ទូលដោយសារសមត្ថកិច្ចពីព្រះសូមជួយអានលូកាជំពូក4ខ32
4: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ32គេក៏នឹកផ្លៃពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនណាស់ពីព្រោះទ្រង់មានបន្ទូលដោយអំណាច
3: ពាក្យអំណាចនេះជាសមត្ថកិច្ចជាអេកស៊ូសៀនឹងពេលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគេទ្រង់មិនបង្រៀនដោយមនុស្សអត់មានសមត្ថកិច្ចនឹងដោយសារសមត្ថកិច្ចនោះមកពីព្រះគេបានស្ដាប់និងគេយល់នឹងគេអនុវត្តតាមម៉ាថាយជំពូក7ខ29
4: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ29ពីព្រោះទ្រង់បង្រៀនដូចជាមានអំណាចមិនមែនដូចពួកអាចារ្យរបស់គេទេ
3: សពាអំណាចនេះជាសមត្ថកិច្ចទ្រង់បង្រៀនគេដូចជាមានសមត្ថកិច្ចមិនមកដូចពួកអាចារ្យរបស់គេទេសំណួរសំខាន់សម្រាប់យើងពេលយើងបង្រៀនព្រះគម្ពីរតើយើងមានសមត្ថកិច្ចពីព្រះពីព្រោះបើយើងអត់មានការបង្រៀនរបស់យើងដូចការបង្រៀនរបស់ពួកអាចារ្យអត់ប្រយោជន៍សូម្បីយើងចង់បង្រៀនពីព្រះគម្ពីរបង្រៀនយុបញ្ញូគេអំពីព្រះយើងត្រូវការសំសមត្ថកិច្ចពីព្រះសម្រាប់ពេលយើងនិយាយគេបានស្ដាប់គេបានទទួលនឹងគេបានអនុវត្តតាមឥឡូវយើងបានមើលព្រះយេស៊ូវហើយយើងមើលលោកយូហានបាបទីសហើយប៉ុន្តែឥឡូវមើលសាវែតរបស់ព្រះលូកាជំពូក9ខ1យើងឃើញព្រះយេស៊ូវប្រកបព្រះជេស្តានិងសមត្ថកិច្ចរបស់ទ្រង់ឲ្យសាវែតមនុស្សខ្លះថាអូមានតែព្រះអាចធ្វើដូចនោះប៉ុន្តែព្រះប្រកបអនុទៅឲ្យសាវែតដែរសូមជួយអាន
4: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក9ខ1លោកទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12នាក់មកនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានព្រះជេស្តានិងអំណាចលើអស់ទាំងអារក្សហើយឲ្យអាចមើលជំងឺឲ្យជា
3: មនុស្សដូចយើងអាចទទួលព្រះជេស្តានិងសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះដូចព្រះយេស៊ូវទទួលយើងអាចប្រើ ដោយព្រះយេស៊ូវប្រាណៅកិច្ចការចម្ពោះ1ក៏8យើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវបន្ទូលអំពីនេះបន្ថែមពីព្រោះយើងអាចថាអូអនុតសម្រាប់សាវេតរបស់ត្រង់មិនសម្រាប់យើងប៉ុន្តែពេលយើងមកដល់កិច្ចការត្រង់និយាយលើពីសាវេតរបស់ត្រង់នេះព្រះនិយាយអំពីគ្រប់មនុស្សជាអ្នកជឿត្រង់ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយ
4: ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក1ខ8ប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះចេស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផង
3: ដំណឹងល្អអត់តន់តើដល់ពេញផែនដីនឹងកិច្ចសន្យានេះព្រះសន្យារហូតដល់ដំណឹងល្អទៅពេញផែនដីនេះកិច្ចសន្យានេះសម្រាប់យើងដែរនឹងយើងអាចទទួលព្រះចេស្តាពេលយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងត្រូវអធិដ្ឋានសុំយើងត្រូវសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងត្រូវការសុំព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់យើងត្រូវការសុំសមិទ្ធិកិច្ចរបស់ព្រះដែរលោកផូលគាត់ជាសាវកក្រោយគាត់ណត់នៅក្នុងក្រុម12នាក់របស់ព្រះប៉ុន្តែគាត់និយាយនឹងប្រាព្រះចេស្តានិងសមិទ្ធិកិច្ចរបស់ព្រះដែរគាត់Thessalonic ទី1ចំពុក1ខ5
4: ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក1ខ5ត្បិតដំណឹងល្អរបស់យើងខ្ញុំមិនបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺដោយព្រះចេស្តានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរហើយដោយសេចក្តីជំនឿដ៏មោះមុតជាខ្លាំងថែមទៀតផងដូចជាអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយពីដំណើរយើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាជាយ៉ាងណាសម្រាប់នឹងជួយដល់អ្នករាល់គ្នា
3: អានេះដូចមេរៀនថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំដែរពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់អធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិតនៅជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំយល់ខ្ញុំត្រូវអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយនិងសូមព្រះឲ្យជួយខ្ញុំប្រើព្រះចេស្តានិងសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យប៉ុន្តែយើងត្រូវការសូមតើយើងអាចសូមពេលណាសូមទៅកូរិនថូសទី2ចំពុក12ខ9
4: ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក12ខ9តែទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយបិទកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងស៊ូអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះចេស្តានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំ
3: តើលោកផូលទទួលព្រះចេស្តាពេលណាពេលគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ជាមនុស្សខ្សោយពេលគាត់យល់ថាគាត់អត់មានអំណាចគាត់អត់មានចេស្តាក្នុងខ្លួនគាត់ក្រៅពីព្រះចេស្តាមកពីព្រះពេលនោះព្រះអាចប្រើគាត់បានពេលនោះព្រះចេស្តារបស់ព្រះអាចធ្វើការតាមគាត់ប៉ុន្តែពេលយើងពឹងលើអំណាចសមត្ថកិច្ចរបស់យើងព្រះមិនអាចធ្វើការទេ So អានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងនៅ Corinthians ទី2ចំពុក4ក៏ប្រំពេលលោកពលនិយាយ one time អំពីនេះ
4: ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក4ខ7យើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនេះនៅក្នុងរាជនេដីដើម្បីឥតរិទ្ធលើដល់លើលុបបានមកពីព្រះមិនមែនពីយើងខ្ញុំទេ
3: អូខេស្តីងគ្នាព្រះឲ្យយើងកសោយសម្រាប់ឲ្យគេឃើញព្រះចេស្តានៅក្នុងយើងបន្តែយើងត្រូវការសមនិងសម្រាប់សមយើងត្រូវការបន្ទាបខ្លួននិងទទួលស្គាល់មានតែព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់នៅជាមួយយើងអ្វីយើងធ្វើមានការប្រយោជន៍មនុស្សគ្រីស្ទានធម្មតាយើងអត់ឃើញព្រះចេស្តានៅជាមួយគេសម្មកទីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ5
4: ព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ5គេមានឫកពៀជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះប៉ុន្តែមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះចេស្តាដែលមកដោយការគោរពប្រតិបត្តិនោះទេចូលបែបពីពួកមនុស្សយ៉ាងនោះចេញ
3: Christian ច្រើនដូចគ្នានេះពេលយើងមើល ើយើងស្ដាប់គេដូច Christian មែនប៉ុន្តែគេអត់ទទួលស្គាល់ព្រះជាស្ដាបើយើងជាមនុស្សដូចនេះយើងត្រូវការបន្ធាបខ្លួនយើងត្រូវការសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនិងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាព្រះជាស្ដានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះក្នុងយើងសម្រាប់សពសាយដំណឹងសម្រាប់ព្យាបាលគេសម្រាប់បណ្ដេញអរិយសម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យផ្សេងត្រូវតាមប្រហឫទ័យព្រះឬបាយអត់ធ្វើទើបជា Christian ខ្លាំងខ្លាយពីព្រោះ Christian មែនទេគេធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវបាយយើងទៅគោរពច្បាប់ដោយព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងអត់ប្រាព្រះជាស្ដារបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអត់ប្រាសិទ្ធសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអត់ធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវ Christian ច្រើនសពថ្ងៃនៅខាងថ្ងៃអាទិត្យពេលយើងមើលយើងថាគេមានព្រះជាស្ដានៅជាមួយគេគេចេះដឹងរ៉ាក់ខ្ញុំឃើញក្នុង YouTube ព្រះវិហារខ្លះគេឲ្យមនុស្សមានជំងឺមកមុខគេដាក់ដៃនៅលើគេគេដួលនឹងក្រៃគេថាគេជាពេលខ្លះតែគេដួលនឹងគេសើចនៅលើក្រៅពេលខ្លះគេថាលើកដៃនឹងថាអ្នកណាមានជំងឺនេះខ្ញុំឲ្យជាក្នុងនាមព្រះអានឹងមនុស្សបានប្រាប់អូខ្ញុំជាហើយពេលខ្លះគេបានអាយលុយសម្រាប់ថាជាបន្តែពេលខ្លះពីច្រើនជាស្ដាយគេប្រាប់មិនមកពីព្រះបន្តែមកពីសាតាំងពីព្រោះសាតាំងមានជាស្ដាដែរមានអំណាចខ្លាំងដែរយើងធ្លាប់ឃើញយូរឆ្នាំមុនពេលមកពលរៀនជាមួយខ្ញុំយើងកំពុងបណ្ដឹងរកពីស្រីម្នាក់តែរាជិតអ៊ីសាយបន្តែថាតារៀតនៅអង្គវត្តខាងជាមួយយើងនិយាយពាក្យនោះហើយមានរទេះបង្អគារយើងមានភ្លៀងមកដូចនេះកញ្ចោខ្លាំងមានតានិយាយមកផ្លែរទេះបាំងយើងឃើញអំណាចរបស់សាតាំងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃសាតាំងឲ្យមនុស្សគ្រីស្ទានច្រើនប្រឡំនឹងប្រើអំណាចរបស់វាអានឹងអាយគេនិយាយអាយគេជឿថាអានេះអំណាចរបស់ព្រះយន្តរកប្រយ័ត្នយើងអត់ប្រើអំណាចរបស់សាតានមានមនុស្សច្រើនសពថ្ងៃអង់គ្លេសយើងហៅ new age

0: ជាឯធ្វើការអចារ្យផ្សេងប៉ុន្តែអំណាចគេប្រើមិនមកពីព្រះខ្ញុំស្គាល់កូនសិស្សមួយពេលខ្ញុំនៅប្រទេស Fiji ស្រីស្រីនៅក្នុងដមគេថាគេធ្លាប់ឃើញប្រុសនេះចូលដមគេពេលយប់ប៉ុន្តែអត់ចូលតាមទ្វារចូលតាមជញ្ជាំងគាត់កាន់អ្វីមកពីរ៉ាក់ក្នុងដៃនឹងគាត់ដើរឆ្លងជញ្ជាំងបានអានេះអំណាចរបស់រ៉ាក់បានដៃពីយើងមើលយើងថាអូអាចារ្យបានដៃវិមានអាចារ្យមកពីព្រះសិយើងត្រូវការប្រយ័ត្នគំប្រាអំណាចរបស់សាតាំងយើងត្រូវការស្គាល់ព្រះច្បាស់និងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តយើងយើងត្រូវការអានព្រះបន្ទូលពីព្រោះពេលយើងអានព្រះបន្ទូលយើងអាចដឹងមកដោយសារអំណាចនេះមកពីព្រះឬមកពីសាតាំងខចងក្រោយរ៉ូមជំពូក15ខ19បើយើងចង់ឃើញតំណែងល្អទៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មនុស្សយើងត្រូវការមានព្រះជាស្តានិងសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះនៅជាមួយយើង
1: ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ19ទោះដោយអំណាចនៃទីសម្គាល់ឬការអស្ចារ្យឬដោយព្រះជាស្តាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក្តីដល់ម្លេះបានជាខ្ញុំបានផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះគ្រីស្ទចេញពេញពាសទូទៅតាំងពីក្រុងយេរូសាឡិមដើររវាងរហូតទៅដល់ក្រុងអ៊ីលីរីកុន
0: មកពីលោកផូលអាចផ្សព្វផ្សាយដល់គាត់តាមនុស្សនៅពេញបែនដីហើយបានលឺដំណឹងអំពីព្រះហើយជាគាត់អត់យល់អំពីបែនដីធំប៉ុណ្ណានៅពេលនោះបានតែមនុស្សរូបលៀនបានលឺដំណឹងអំពីព្រះដោយសារព្រះជាស្តាអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគាត់ពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងទៅគ្រប់មនុស្សយើងអរគុណព្រះដោយសារឆ្នាំនេះជាង2000អ្នកបានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកនិងចូលខាង7 day adventist យើងនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែ2000អ្នកតិចបើយើងគិតអំពី78លានការងារយើងធ្វើយើងមានអំណរពីព្រោះឃើញមនុស្សច្រើនទទួលស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែមនុស្សនោះច្បាស់វាតិចយើងអត់បានយកតំណែងល្អទៅគ្រប់កន្លែងមកពីយើងអត់មានព្រះជាស្តានៅជាមួយយើងដូចព្រះជាស្តានៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងជាមួយសាវែតរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យសិយើងត្រូវការបន្ទាបខ្លួនយើងត្រូវការទទួលយើងអត់មានអំណាចនេះក្នុងខ្លួនទេការងាររបស់ព្រះយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងទេយើងអាចរៀនច្រើនចិត្តច្រើនប៉ុន្តែបើព្រះជាស្តាអត់នៅជាមួយយើងសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះអត់នៅជាមួយយើងយើងមិនអាចធ្វើអីសម្រាប់ព្រះទេសិខ្ញុំចង់សូមបងប្អូនទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយបើយើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិនៅហើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយកុំឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងព្រះចង់នៅជាមួយនឹងសូមព្រះឲ្យយើងចេះប្រើព្រះជាស្តារបស់ព្រះសូមព្រះឲ្យយើងនិយាយដូចព្រះយេស៊ូវមានសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះសម្រាប់ពេលយើងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងមនុស្សគេចេះស្តាប់សម្រាប់ពេលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជំងឺព្រះប្រហែលគេជាសម្រាប់ពេលយើងបណ្ដេញអរគេចេញតែពីព្រោះយើងប្រាប្រជាស្តារបស់ព្រះនិងសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះជារង្វាន់យើងទទួលពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាស់សូមព្រះអម្ចាស់ទីពេទ្យបងប្អូនទាំងអស់
2: កុំអោយថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសអោយអ្នករាល់គ្នាដោយ

0: រាគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅជិតលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សន្តោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ៉ាកូគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាផ្ដាច់ដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវងអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញរួចគេនឹងលែងបង្រៀនអ្នកជិតខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញតើមិនដឹងថាពួកមនុស្សទុច្ចរិតមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកទេឬអីកុំអោយច្រឡំឡើយបើពួកមនុស្សកំផិតពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកសហាយស្មន់ពួកអ្នកសម្រេចកិច្ចដោយខ្លួនឯងពួកលេងកូនជើងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មាស់ឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅជាមួយនឹងអញទោះទាំងធ្វើពីមាសឬពីប្រាក់ក៏មិនត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យដើរតាមតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់និងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ក៏ត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយនៅជាប់នឹងទ្រង់ផងពីព្រោះអស់ទាំងទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍ដទៃសុទ្ធតែអាសាអេតកាតូទេគេកាប់ដើមឈើនៅក្នុងព្រៃគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សកាន់ប៊ូថោមគេតាក់តែងដោយប្រាក់និងមាសគេយកញញួរបោះជាប់ដោយដែកគោលដើម្បីមិនអោយរើទៅឯណារូបទាំងនោះឈរត្រង់ដូចជាដើមល្មើមិនចេះនិយាយហើយត្រូវការឲ្យគេសែងទៅមុខពីព្រោះដើមមិនរួចកុំអោយកោតខ្លាចចំពោះវាឡើយបាត់វាធ្វើអាក្រក់មិនបានទេក៏មិនអាចនឹងធ្វើល្អបានផងដូច្នេះចូលដឹងនៅថ្ងៃនេះហើយកំណត់ទុកក្នុងចិត្តចោះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនៅលើឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីនេះផងគ្មានព្រះឯណាទៀតសោះឡើយដូច្នេះចូលសំឡាប់និស្ស័យ សាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មុគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះតែបើសិនជាឯងរាល់គ្នាមិនគប់ចិត្តនិងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេនោះចូលរើសយកព្រះណាដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនេះចុះទោះបើជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអេយ្យកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេឬអស់ទាំងរបស់សាសអាមូរីនេះដែលឯងរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកគេក្តីតែឯអញនិងពួកគ្រូអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយជាសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចូលពាក្យគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈោមមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹះនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនកូនតូចៗរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាមែនខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មែតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាលអគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ឯងអង្គុយនិយាយដើមពីបងប្អូនឯងនិយាយបង្កាច់ឈ្មោះទាំងកូនពស់មួយនឹងឯងផងខ្យល់ខាងជើងរមែងនាំភ្លៀងមកហើយអណ្ដាតដែលនិយាយដើមគេក៏នាំគេមានមុខមួម៉ៅដូច្នោះដែរហើយដោយព្រោះគេមិនចូលចិត្តនឹងស្គាល់ដល់ព្រះសោះបានជាទ្រង់ប្រគល់គេទៅតាមគំនិតជំសៀតវិញដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការដែលមិនគួរគប់បីធ្វើជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិត សេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នានីសនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចែចូវបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឆ្លៀនពៀនមាននេះកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអេតយូបលមានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏អេតមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះគេក៏ស្គាល់សេចក្តីជំនុំជម្រះដល់សុចរិតរបស់ព្រះថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងដូច្នោះនោះគួរនឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេមិនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប៉ុណ្ណោះគឺគេចូលចិត្តយល់ព្រមនឹងអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះផងដែរឯអ្នកណាដែលបង្កាច់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនដោយសម្ងាត់នោះទូលបង្គំនឹងបំផ្លាញចេញហើយអ្នកណាដែលមានឫកខ្ពស់នឹងចាត់ឆ្មឹងឆ្មៃនោះទូលបង្គំនឹងទ្រាំមិនបានឡើយជាអ្នកដែលមិនពោលបង្កាច់ដោយអណ្ដាតឬធ្វើការអាក្រក់ដល់មិត្តសម្លាញ់ឬយករឿងបកគេពីអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឡើយដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានលះបង់ចោលអស់ទាំងសេចក្តីគំរោះនិងកិច្ចកលទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពុទ្ធមេយាចិត្តចរណែនហើយពាក្យនិយាយដើមគេទាំងអស់ចេញត្បិតខ្ញុំខ្លាចក្រែងកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនឃើញអ្នករាល់គ្នាដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេហើយអ្នករាល់គ្នាក៏មិនឃើញខ្ញុំដូចជាអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តដែរក្រែងកើតមានសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកឈ្នាននេះខ្នួនខ្នាញ់បាក់បែកបរិហារបង្កាច់ឆ្មើងឆ្មៃហើយវឹកវោឡើងបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹតវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹតវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញចូលខំដកគ្រប់ទៀងសេចក្តីជួលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទៀងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករាល់គ្នាតោងអ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនាសតោងមិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមគេក្នុងពូជសាសឯងឡើយមិនត្រូវឈរទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងឯងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញសេចក្តីជំនឿគឺជាអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយថាខ្ញុំនឹងជឿនៅពេលបានឃើញសិនប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលថាត្រូវជឿជាមុនសិននោះអ្នកនឹងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនយើងថាសេចក្តីជំនឿគឺជាគន្លឹះនៃការទទួលបាននូវអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចំណុចទី1ចូលទុកចិត្តលើព្រះទោះបីយើងមិនយល់ក៏ដោយពេលខ្លះជីវិតមានការភ័ន្តច្រឡំពេលខ្លះយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៅសាលារៀនក្នុងគ្រួសារឬអនាគតរបស់យើងសេចក្តីជំនឿមានន័យថាទុកចិត្តព្រះទោះជាយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយលោកតាអាប់រ៉ាហាំបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយបានចាកចេញពីផ្ទះដោយមិនដឹងថាគាត់នឹងទៅណាគាត់បានទុកចិត្តព្រះទាំងស្រុងដូច្នេះចូលទុកចិត្តលើព្រះចុះជឿលើព្រះនោះព្រះនឹងបង្ហាញផ្លូវដល់យើងចំណុចទី2សេចក្តីជំនឿនាំមកនូវអភូតហេតុស្ត្រីម្នាក់ដែលឈឺជាច្រើនឆ្នាំបានជឿថាបើនាងគ្រាន់តែពោលសំលៀកបំពាក់របស់ព្រះយេស៊ូវនោះនាងនឹងបានជាហើយហើយនាងក៏បានជាសះស្បើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿបើកទ្វារសម្រាប់អំណាចរបស់ព្រះចំណុចទី3សេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានសកម្មភាពសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យប៉ុណ្ណោះទេគឺតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពផងដែរពេត្រុសបានដើរលើទឹកពេលគាត់ចេញពីទូកមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានការសង្ស័យគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមលិចចុះដូច្នេះចូលដើរចេញទៅដោយមានសេចក្តីជំនឿមិនមែនដើរទៅដោយមានការភ័យខ្លាចនោះទេចូលអធិដ្ឋានទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ឃើញចម្លើយក៏ដោយចូលទុកចិត្តព្រះចុះទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកក៏ដោយសេចក្តីជំនឿមានអត្តពលអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងរស់នៅរបៀបដែលយើងគិតនិងរបៀបដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះ េលយើងមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងគ្មានអ្វីដែលមិនអាចតរួចជាមួយនឹងព្រះឡើយ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រឹត្តិការណ៍ពីអតីតកាលគឺជាប្រភ្នូលសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀននេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
2: បាទសូមសម្រួលចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកវិភាសាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយថ្ងៃនេះសូមឲ្យមេរៀននៃការសិក្សារបស់យើងបានទៅដល់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយឲ្យគេយល់ហើយអាចប្រតតាមផងបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគេហើយនាំផ្លូវគេដើម្បីឲ្យគេអាចតម្រង់ផ្លូវគេទៅរកទ្រង់បេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក1ខ7ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានិងធឹងវិញ
1: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងរឿងនឹងរស់ហើយនឹងរឿងព្រះនាងអេសធើហើយយើងឃើញផងដែរថាពួកគាត់ទាំងពីរនេះបានឆ្លងកាត់ជីវិតបែបលំបាកស្រដៀងគ្នាគឺមួយចង់នៅភាពការបាត់បង់ហើយមួយជួយសង្គ្រោះរាជអ៊ីស្រាអែលផងដែរអញ្ចឹងហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងគុកភ្លើងទាំងពីរគឺយើងនិយាយទៅពាក្យថាភ្លើងគឺពាក្យថាឧបសគ្គហើយនឹងការឆោបបោកឬក៏ការបៀតបៀនទុកធ្វើទុកផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងសត្រៈមេសៈហើយនឹងអបេនីកោហើយយើងនឹងឃើញអំពីទុកបៀតបៀននេះទៅលើពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅនៅនគរឋានសួគ៌ផងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនសិក្សាអំពីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3គឺយើងនឹងឃើញរឿងមួយដែលជារឿងរបស់សត្រៈមេសៈហើយនឹងអបេនីកោផងដែរ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ1យើងឃើញស្ដេចនេបូខនេសាបានសាងនៅរូបចម្លាក់មួយជារូបចម្លាក់ដ៏ធំធ្វើអំពីមាសសុទ្ធហើយទ្រង់បានរៀបចំពិធីឆ្លងហើយក្នុងពិធីឆ្លងនោះគឺគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំដល់រូបនោះយើងឃើញថាការសាងសង់នៅរូបចម្លាក់នេះគឺខុសអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2យើងឃើញស្ដេចនេបូខនេសាទ្រង់បានមានសុបិនមួយសម្បត្តិនោះទ្រង់បានឃើញរូបចម្លាក់មួយដែលធ្វើពីមាសប្រាក់លង្ហិនហើយដែកហើយនឹងដីឥដ្ឋហើយរូបចម្លាក់នោះគឺទ្រង់បានឃើញថាទ្រង់គឺជាក្បាលហើយទ្រង់គឺធ្វើអំពីមាសក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបចម្លាក់ដែលស្ដេចនេបូខនេសាធ្វើគឺទ្រង់មិនចង់ធ្វើតាមនៅអ្វីដែលទ្រង់បានរៀនពីសុបិននិមិត្តទៅឡើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យនគររបស់ទ្រង់នៅស្ថិតស្ថេរជារៀងដរាបរហូតដល់ចុងចប់នៃផែនដីដូច្នេះហើយទ្រង់បានធ្វើរូបចម្លាក់នោះពីមាសសុទ្ធតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើង
1: នៅពេលនោះស្ដេចនេបូកនេសាបន្ទាប់ពីធ្វើរូបមាសរួចនោះហើយគឺទ្រង់បានចាត់ឲ្យពួកចៅហ្វាយពួកមហាថ្លឹកទាំងអស់គឺទៅអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសជុំវិញហើយសាសនៅជុំវិញទីក្រុងអាប៊ីឡូននោះគឺឲ្យមកដើម្បីធ្វើពិធីឆ្លងរូបដែលទ្រង់បានធ្វើនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខ3គឺយើងបានឃើញតកតងទៅនឹងមនុស្សដែលនេបូកនេសាបានចាត់មកគឺនៅក្នុងខនេះបានចែងថាដូច្នេះពួកចៅហ្វាយខេតពួកពួយជួយពួកចៅហ្វាយស្រុកពួកចៅក្រមពួកមេឃ្លាំងពួកបាឡាត់ពួកនីនគរបាលនិងអស់ទាំងពួកមន្ត្រីខេតក៏មូលគ្នាមកបន់ឆ្លងរូបនោះដែលស្ដេចនេបូកនេសាតាំងឡើងគេក៏ឈោនៅចំពោះរូបដែលទ្រង់តាំងទុកនោះនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថាមានទាំងអ្នកធំមានទាំងអ្នកតូចចាប់ពីឋានៈធំឋានៈតូចមានថាអ្នកក្រអ្នកអីទេគឺត្រូវតែមកឆ្លងរូបនឹងទាំងអស់គឺស្ដេចជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលឬផ្លុំត្រែផ្លុំខ្លុយឬសុងឬចប៉ៃឬពិនឬក្រុមតន្ត្រីផ្សេងៗនៅពេលដែលលឺភ្លាមនោះមនុស្សទាំងអស់គឺត្រូវតែកាប់ថ្វាយបង្គំដល់រូបនោះហើយស្ដេចបានបញ្ជាប្រាប់ពួកមនុស្សទាំងអស់ថាបើសិនជាអ្នកណាដែលលឺភ្លេងខ្លុយសុងចប៉ៃពិនហើយមិនក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបនោះ នោះនឹងបោះចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅពេលនោះគឺសំលេងតន្ត្រីក៏បានប្រគំឡើងមានទាំងសំលេងខ្លុយសំលេងប៉ិនសំលេងបាសត្រែអីផ្សេងផ្សេងក៏បានឮអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមនុស្សទាំងអស់គេក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបសំណាកមួយនោះដែលស្ដេចនៃបូកនេសាបានកសាងឡើងប៉ុន្តែចំណែកអីតែបរោះ3នាក់គឺគាត់មិនបានគោរពថ្វាយបង្គំនោះទេគឺឈ្មោះថាសត្រៈមេសៈហើយនិងបេនិកោអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានគេក៏ទូលទៅប្រាប់ដល់ស្ដេចនៃបូកនេសាអំពីបរោះ3នាក់ហ្នឹងនៅពេលនោះស្ដេចនៃបូកនេសាទ្រង់ខ្ញាល់ត្រង់ក្រត់ជាខ្លាំងចំពោះបរិបីអ្នកនោះហើយត្រង់ក៏បាននិយាយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែក្នុងការដែលស្ដេចនីបូកនេសាកំពុងតែមានបន្ទូលគឺស្ដេចនីបូកនេសាមានបន្ទូលជាមួយនឹងពួកបរិបីអ្នកនោះថាហេតុអីបានជាឯងទៅពេលដែលឯងឮភ្លុំត្រែខ្លុយដូច្នេះហើយហេតុអីក៏ឯងទាំង3អ្នកមិនកាប់ថ្វាយបង្គំដល់ដូច្នេះតែបើសិនជាឯងកថាបង្គំដល់រូបសំណាកដែលយើងបានធ្វើនេះនោះឯងមិនអីទេណាពួកមានរឿងអីដល់ពួកឯងទេប៉ុន្តែបើឯងមិនក្រាបថាបង្គំដល់រូបនេះទេនោះយើងនឹងបោះចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងហើយនៅពេលដែលយើងបោះចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងនោះតើមានព្រះឯណាដែលអាចនឹងដោះឯងដល់គ្នាឲ្យរួចចេញពីកណ្ដាប់ដៃនៃយើងបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺសត្រមេសៈហើយនឹងអបេនេកោគាត់ទាំង3អ្នកហ្នឹងក៏បានឆ្លើយជាមួយនឹងស្ដេចនេបូកនេសានៅក្នុងខ17ថាបើជាយ៉ាងនោះមែននោះព្រះនៃយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យខ្ញុំរួចពីគុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបានបបិទ្ធព្រះករុណាព្រះអង្គនោះក៏នឹងជួយឲ្យយើងរួចពីព្រះហោដែរតែបើមិនជួយទេនោះសូមឲ្យទ្រង់ព្រះករុណាជ្រាបថាយើងខ្ញុំមិនព្រមគោរពតាមព្រះរបស់ទ្រង់ឡើយក៏មិនព្រមថ្វាយបង្គំដល់រូបមាសដែលទ្រង់បានតាំងឡើងនោះទេ
2: នៅពេលនោះព្រះតីរបស់ស្ដេចនេបូខេសាទ្រង់បានប្រែទៅជាការកំហឹងដល់ខុសខើទ្រង់ក៏បានបង្គាប់ឲ្យគេបញ្ឆេះគុកភ្លើងឡើងកំដៅលើសពីធម្មតា7ដងហើយទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យគេចាប់ចងសត្រមេសៈនិងអបេនេកោហើយត្រៀមនឹងបោះគេចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងនោះនៅពេលដែលទាហានបានបោះសត្រមេសៈនិងអបេនេកោចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងដែលហេតុថាភ្លើងនោះក្តៅពេកអ្នកដែលបោះអ្នកទាំង3អ្នកនោះចូលគឺបែរទៅជាស្លាប់វិញហើយនៅពេលនោះគឺមើលទៅដូចបរោះទាំង3សត្រមេសៈនិងអបេនកោនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតខ24ស្ដេចនីមូខេសាទ្រង់ស្គាល់ស្រឡាំងកាំងហើយទ្រង់បានចង្អុលទៅគុកភ្លើងហើយសួរអ្នកនិមឺននៅជុំវិញទ្រង់ថាតើយើងមិនមែនបោះទៅ3អ្នកចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងមែនឬហេតុអីបានយើងមើលឃើញ4អ្នកនៅក្នុងគុកភ្លើងនោះហើយអ្នកទី4នោះគឺមើលទៅដូចជាកូនរបស់ព្រះយើងឃើញខនេះនៅក្នុងខ25ហើយនៅពេលនោះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលហៅដល់ប្រុសទាំង3អ្នកនោះចេញពីគុកភ្លើងគេក៏ចេញមកនៅពេលដែលបានមនុស្សបានត្រួតពិនិត្យលើប្រុសទាំង3អ្នកនេះឃើញថាมันមានភ្លើងឆេះពួកគេយ៉ាងបន្តិចឡើយទោះបីជាសរសៃសក់មួយសរសៃក៏មិនរួញដែរឃើញឆេះតែខ្សែដែលចងពួកបរោះទាំង3នេះវិញ
1: នៅពេលនោះស្ដេចនីបូកេសាទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ28ថានីបូកេសាទ្រង់មានបន្ទូលថាសូមឲ្យព្រះនៃសត្រមេសៈហើយនិងអបេនេកោបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលទ្រង់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យមកប្រោសពួកបម្រើទ្រង់ដែលទុកចិត្តដល់ទ្រង់ឲ្យរួចគេបានរំលងនិងបង្គប់នៃស្ដេចព្រមទាំងប្រថុយខ្លួនគេដើម្បីមិនឲ្យគោរពឬថ្វាយបង្គំដល់ព្រះឯណាក្រៅពីព្រះរបស់ខ្លួនឡើយនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងបានរៀនមេរៀនជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងសត្រមេសៈហើយនឹងអបេនិកោផងដែរអញ្ចឹងនៅតាមដំណើររឿងនេះគឺនៅពេលណាដែលអ្នកណាមិនគោរពថ្វាយបង្គំដល់រូបសំណាកនេះទេនោះនឹងត្រូវបោះចូលក្នុងគុកភ្លើងឬក៏យើងថាត្រូវស្លាប់ក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញបទទំនៀមនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក13ខ11ដល់ខ17ក៏បាននិយាយទាក់ទងនឹងសត្វសាហាវមួយដែរដែលសត្វសាហាវនោះគឺឡើងចេញពីដីមកអញ្ចឹងគឺជាសត្វសាហាវដែលមានស្នែង2ហើយដូចជាកូនឈាមតែពុះពាកដូចជាអ្នកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសេចក្តីដែលបានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក13ខ11ដល់ខ17នេះគឺយើងឃើញថាមានសត្វសាហាវមួយដែលផុសចេញពីដីហើយការសេះសត្វសាហាវនោះគឺមានគ ឺពោពាកដូចជានាគបាទគឺជាពោពូមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនហើយសត្វនោះនឹងប្រើអស់មនុស្សទាំងអស់ណាគឺបង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកជាទាំងបាវគេគឺត្រូវតែគោរពកោតខ្លាចដល់សត្វមួយនោះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថារឿងពីអតីតកាលដែលសត្វត្រមេសាហ្នឹងបានហើយនៅអវេនគរបានជួបគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិរណៈក៏បាននិយាយដើម្បីឲ្យយើងបានរៀនហើយយើងបានត្រៀមខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំសពថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាពាក្យថាថ្វាយបង្គំឬក៏បញ្ញត្តិរបស់មនុស្សដែលមនុស្សបានប្រើមនុស្សដែលបានប្រាប់នោះគឺយើងឃើញថាយើងជាគ្រីស្ទានហើយយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងនឹងជួបតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំបញ្ហានៃការថ្វាយបង្គំនោះផងដែរ
2: ត្រង់ចំណុចថ្វាយបង្គំយើងឃើញសត្រៈមេសានិងអបេនេកោបរិសទាំង3នេះបានតតាំងជាមួយនឹងស្ដេចមហានគរដែលស្ដេចតែមានអំណាចខ្លាំងជាងគេអស់ហើយបរិសទាំង3នាក់នេះគេជឿជាក់ថាព្រះរបស់គេដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះតែមួយអង្គត់របស់យើងគឺទ្រង់មានអំណាចនឹងជួយដោះសង្គ្រោះពួកគេឬក៏មិនជួយសង្គ្រោះពួកគេទោះយ៉ាងណាក្តីហើយបរិសទាំង3បានតាំងចិត្តថាគេនឹងគោរពតាមព្រះទោះបីជាជីវិតរបស់គេត្រូវបាត់បង់ឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្នកដតីទៀតដែលនៅជុំវិញនៅវាលនោះគឺគេគោរពព្រះដតីដែរក៏ប៉ុន្តែគេអត់មានចិត្តមាំទាំកំណត់ថាខ្ញុំនឹងគោរពព្រះរបស់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏ដោយឡើយយើងឃើញថាបរិសទាំង3នេះខុសពីអ្នកដតីដោយសារគេកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគេគោរពតាមព្រះហើយជីវិតរបស់គេពោពេញទៅដោយសាសនាដែលគេកំពុងតែគោរពកោតខ្លាចនោះឯងដូច្នេះហើយទោះបីជាស្ដេចធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្ដេចទ្រង់មិនអាចបង្ក្រាបចិត្តរបស់បរិសទាំង3នាក់នេះបានឡើយហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមានខលើកទឹកចិត្តជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលនឹងឈរនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនាដោយយើងឃើញសាយក៏លើកពីវិវរណៈចម្ពោះ13ដែរដែលនឹងមានគ្រាវេទនាមួយមកដល់នៅពេលដែលមនុស្សនឹងត្រូវតែគោរពដល់សត្វសាហាវនោះឬក៏ត្រូវស្លាប់ហើយពេលនោះគឺដូចគ្នានឹងពេលរបស់ដែលយើងឃើញជាមួយនឹងសត្វរមិសៈនឹងអបេនកោដែរហើយយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរបានលើកទឹកចិត្តយើងជាច្រើនដូចមួយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលូកាចម្ពោះ16ខ10ដែលបានចែងថាអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតនោះឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការធំដែរហើយគម្ពីរអេសាយចំពុក41ខ10ក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយព្រះទ្រង់គង់ជាមួយយើងទ្រង់នឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងហើយទ្រង់នឹងជួយយើងហើយឲ្យយើងរួចពីទុក្ខវេទនាណាដែលយើងនឹងជួបប្រទះផងដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក14ខ12បានផ្ដល់គន្លឹះមួយសម្រាប់យើងឲ្យយើងយល់អំពីរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះយើងឃើញថាការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់រាជសម្រាងរបស់ទ្រង់គឺវាដូចជាសារដែលយើងឃើញសារទេវតាទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក14ខ6និងខ7ដែលបានដាស់តឿនរំលឹករាជរបស់ព្រះឲ្យស្វែងរកទ្រង់ឲ្យកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំទៅលើព្រះចឹងយើងឃើញថាការតាមកាន់តាមបញ្ញត្តិគឺមិនមែននាំឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយក៏ប៉ុន្តែការកាន់តាមបញ្ញត្តិគឺជាការធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់សព្វប្រហតីឲ្យយើងធ្វើហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះយើងនឹងទទួលបានកម្លាំងដើម្បីទទួលដើម្បីធ្វើនៅបញ្ញត្តិនោះហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងមានកម្លាំងនោះឡើងនៅពេលដែលយើងជឿដោយសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវតើសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវតំណាងឲ្យអ្វីគឺសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងនៅពេលដែលមើលទៅគ្មានអ្នកណាលើលោកីឬក៏នៅឋានសួគ៌ដែលអាចជួយទ្រង់បាន គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំទៅលើព្រះសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់គឺថាទ្រង់នឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់លើផែនដីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែរឹងមាំហើយជឿថាការនោះនឹងសម្រេចបានជោគជ័យ
1: ជាងនិយាយថាអ្វីមិញនេះយើងក៏បានសិក្សារួចទៅហើយតទៅទៅនឹងរឿងរបស់សត្រមិសាក់ហ្នឹងអបេនកោដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺអាចជួយយើងបានឲ្យយើងបានរួចផុតអំពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយនៅពេលនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ20ថាចូលនឹកចាំពីពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបោមិនមែនធំជាងចង្វាយទេបើគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយបើគេកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យរបស់អ្នករើគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានចង់ប្រាប់ដល់ពួកសាវកហើយនឹងសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលតាមព្រះអញ្ចឹងព្រះទទួលបានដូចម្ដេចការបៀតបៀនយ៉ាងណានោះយើងទទួលការបៀតបៀនយ៉ាងហ្នឹងបើសិនជាព្រះទ្រង់បានប្រាប់ព្រះបន្ទូលទៅដល់កាន់មនុស្សហើយមនុស្សគេទទួលយ៉ាងណានោះនៅពេលដែលយើងប្រាប់ព្រមទូលដល់កណ្ដាលតៃគេនឹងទទួលបានដូចនេះដែរអញ្ចឹងជាងឃើញថានៅក្នុងបទពិសោធន៍គឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ប្រាប់យើងចង់បង្រៀនយើងអំពីបទពិសោធន៍របស់សត្រមេសាក់និងបេនកោហើយអំពីបទពិសោធន៍របស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ហើយយើងនឹងទៅរៀនអំពីបទពិសោធន៍របស់សាវករបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់បានយាងនៅទៅវិញនៅឯនគរឋានសួគ៌ផងដែរ
2: ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅកាន់នគរឋានសួគ៌យើងឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលដែលជាការធ្វើទុកបុកម្នេញបៀតបៀនសម្លាប់ហើយនឹងការធ្វើបាបដល់រាជរបស់ព្រះយើងឃើញចាប់តាំងពីសម័យលោកស្តេផានរហូតមកដល់សម័យម៉ាទិនលូទ័រក៏នៅតែមានអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកតែខ្លីៗទេតកតងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ពុទ្ធបរិសរបស់យើងដែលមួយគឺចាប់តាំងជាមួយនឹងលោកស្តេផាននេះឯងគឺលោកស្តេផានគាត់បានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់នៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ59និងខ60គឺយើងឃើញថាពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ព្រះបានសម្លាប់ស្តេផានដោយចោលនឹងទុំថ្មដោយហេតុថាគេមិនជឿទៅលើអ្វីដែលលោកស្តេផានបាននិយាយហើយដោយសារតែគេស្អប់ដល់ព្រះយេស៊ូវនោះគេក៏ស្អប់ដល់លោកស្តេផានផងដែរហើយនៅគ្រានោះក៏មានបុរសម្នាក់ទៀតតែបុរសនោះឈ្មោះសូលជាពួកផារ៉ាស៊ីដែលមនុស្សជាមនុស្សដែលមានអំណាចហើយបុរសសូលនេះក៏បានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាពួកគ្រីស្ទាននៅសម័យនោះគឺគាត់បានតាមសម្លាប់ចាប់គេដាក់គុកហើយនាំគេទៅធ្វើទុកបាបធ្វើបាបជាខ្លាំងយើងឃើញថាបញ្ហាដែលពួករាជរបស់ព្រះបានជួបនៅសម័យនោះគឺខ្លាំងមែនតើគឺឈឺចាប់មែនតើក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគេបានឈររឹងមាំគេមិនព្រមបែរចេញពីសេចក្តីជំនឿរបស់គេឡើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងបរិសទាំង3សត្រមេសានិងអំបេនតិកោដែរយើងឃើញថាជាដំបូងការធ្វើបាបដល់រាជរបស់ព្រះគឺចាប់ផ្ដើមពីព្រះវិហារក៏ប៉ុន្តែយូរយូរទៅការធ្វើបាបរាជរបស់ព្រះក៏មានស្ដាច់មកធ្វើគុតដែរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ5ដល់ខ17គឺយើងឃើញអំពីគ្រោះវេទនាមួយដែលលោកពេត្រុសដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានជួបប្រទះគឺស្ដេចហេរ៉ូតបានសម្លាប់យ៉ាកុបដែលជាបងរបស់យូហានរួចមកហើយហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យចង់សម្លាប់ពេត្រុសដែរតែឃើញថាពួករាជអ៊ីស្រាអែលគេសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសម្លាប់រាជរបស់ព្រះនៅពេលនោះសាវកពេត្រុសគាត់បានដេកទៅក្នុងគុកមានទាហានអមសងខាងហើយមានទាហានឈោះយាមជាច្រើនទៀតហើយនៅពេលយប់ពីមុនគាត់ត្រូវស្លាប់យើងឃើញថាសាវកពេត្រុសបានដេកលង់លក់យ៉ាងស្រួលដូចជាកុមារអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្នាក់ពេលទេវតាមកតរទេវទេវតាវាយបានភ្ញាក់អញ្ចឹងលោកពេត្រុសគាត់មានសន្តិសុខក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមលើព្រះក៏មានសេចក្តីជំនឿគឺគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកឡើយហើយនៅពេលដែលទេវតាបាននាំគាត់ចេញពីគុកនោះគឺគាត់នៅតែគិតថាជាសុបិនដល់ហើយទៀតផងយើងឃើញថាគាត់ទាល់តែទេវតាបានទៅបាត់ប៉ុ ានគាត់ភ្ញាក់បានភ្ញាក់ឡើងបានដឹងថាអូពុតជាការពុតជាកើតឡើងមែនហើយព្រះបានជួយលោកសាវកពេត្រុសឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងត្រូវមកដល់ដោយសារពេលវេលារបស់គាត់គឺមិនទាន់ដល់នៅពេលនោះនៅឡើយអ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាអំពីបទព្រះគម្ពីរគឺយើងបានការលើកទឹកចិត្តអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាលោកស្តេផានគឺគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែស្វ័យជំនឿហើយលោកយ៉ាកុបដែលជាបងប្រុសរបស់យូហានក៏បានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយលោកពេត្រុសដែលគាត់ជាអ្នកបម្រើព្រះដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ក៏បានរត់ចេញពីគុកដោយសារតែគាត់បានឈរហើយគាត់ក៏បានសាងបានល្អអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ1គឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែនស្នងពេលដែលយើងទាំងគ្នាធ្វើការងារហើយនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែផ្សាយនឹងល្អរបស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់យើងជាពាក្យសន្យាថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ11និងខ12បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នករើគ្នាមានពោក្នុងកាលដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករើគ្នាដោយព្រោះខ្ញុំចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចុះត្បិតអ្នករើគ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯឋានសួគ៌ពីព្រោះគេបានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុខអ្នករើគ្នាបែបដូចនេះដែរចឹងហើយបានជាខនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានពោព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាមានពោហើយអនុញ្ញាតដែលបៀតបៀនដោយសារតែព្រះនាមរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងនឹងបានរង្វាន់ធំអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាមកពេលដែលយើងជួបទុកបៀតបៀននៅពេលណាដែលមានគេធ្វើបាបយើងដោយសារតែព្រមទុករបស់ព្រះនៅពេលណាដែលគេជេរយើងដោយសារតែយើងផ្សាំនឹងរបស់ព្រះនៅពេលណាអ្នកណាដែលគេស្អប់យើងនៅពេលដែលយើងផ្សាំនឹងរបស់ព្រះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគុំបាក់ចិត្តគុំអអន់ចិត្តឡើយព្រោះនៅក្នុងខ12ថាចូលមានអំណរចុះព្រោះរង្វាន់របស់យើងគឺនៅឯនគរឋានសួគ៌
2: ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្វែងរកនៅសេចក្តីសន្យាដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលព្រះគម្ពីរពោពេញទៅដោយសេចក្តីសន្យាទាំងនេះដែលរងចាំឲ្យយើងទទួលយកហើយខំប្រឹងធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យសេចក្តីសន្យាទាំងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងជាការបំពេញបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះសម្រាប់យើងហើយយើងក៏អាចឈរបានរឹងមាំនៅពេលដែលយើងឈរពីលើសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនៅថ្ងៃអនាគត
1: សូមប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាទទួលបាននូវពាក្យសន្យាមកពីព្រះអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអ្នកទៅឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅកោឋានសួគ៌របស់គង់ពុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់ហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងមកដែរទោះបីកូនមានទុក្ខទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណ

0: ឺថាតើសេចក្តីសុខសាន្តហើយនឹងភាពសប្បាយរីករាយរបស់អ្នកនៅជុំវិញយើងសំខាន់ជាងភាពសប្បាយនិងសេចក្តីសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឬនៅ
1: If the answer is yes then you love like Jesus
0: បើសិនជាយើងអាចឆ្លើយថាបាទឬចាស់នោះមានន័យថាយើងអាចស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវហើយ
1: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធWhen Jesus gathered his disciples together to celebrate the Lord's Supper, he spoke some important words.
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រមូលសាវករបស់ទ្រង់ជុំគ្នាពេលដែលទ្រង់រៀបនឹងធ្វើកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយពាក្យពិសេសខ្លះ
1: He said, "It is time for me to show you the end of my love."
0: ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថាគឺដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញនៅទីបញ្ចប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ
1: So what he was saying is that this whole supper they were about to eat was about understanding his love for us.
0: ដូច្នេះអ្វីដែលត្រង់ចង់និយាយហ្នឹងគឺថាការដែលគាត់ត្រង់អង្គុយញ៉ាំនៅនឹងតុជាមួយសិស្សជាលើកចុងក្រោយនោះគឺដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ដល់សិស្ស
1: And about how he wants us to love each other.
0: ហើយក៏តាមរបៀបដែលត្រង់ចង់ឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ
1: So I want us to go to a verse at the end of John 13.
0: ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅខ1នៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក13ហើយនៅចិត្តចុងជំពូក
1: Oh Jesus has washed their feet.
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យសាវករួចហើយ
1: They've eaten together.
0: ហើយគាត់ទាំងអស់គ្នាបានទទួលទានអាហារជុំគ្នា
1: And now Jesus gives them a new commandment.
0: ហើយនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវក៏បានផ្ដល់នៅបទបញ្ជាថ្មីមួយ
1: John 13 verses 34 and 35
0: ចឹងយូហានជំពូក13ខ34និង35
1: A new commandment I give unto you that ye love one another as I have loved you that ye also love one another By this shall all men know that ye are my disciples if you have love one to another.
0: ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
1: It was Jesus' desire that we should love one another with the same love as Jesus loved us.
0: ចឹងជាបំណងព្រះហឫទ័យព្រះចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចដែលព្រះវរបិតាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ
1: And he gave us a tangible, a physical way of seeing that love.
0: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នេះតាមរយៈរបៀបមួយដែលយើងអាចនឹងមើលហើយដឹងឮបាន
1: Jesus took a bowl of water and he went around and he washed each of the disciples' feet
0: គឺដោយត្រង់បានយកទឹកមួយថង់មួយចានដែកហើយទៅលាងជើងឲ្យសាវកម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដង
1: Jesus was creator
0: ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលបង្កបង្កើត
1: Is God.
0: ជាព្រះ
1: But he bowed down and washed his disciples' feet.
0: តែត្រង់សូចិត្តលុតជង្គង់ហើយលាងជើងឲ្យសាវករបស់ត្រង
1: ់ was a way of showing his love for them.
0: ដោយជាវិធីមួយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ត្រង់ចំពោះសិស្សរបស់ត្រង
1: ់ It was very symbolic.
0: គឺមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅ
1: Because as he washed their feet, he washed the dirt off their feet.
0: ព្រោះតាមការលាងនោះគឺលាងឲ្យដីឬក៏ធូលីហ្នឹងចេញផុតពីជើង
1: He made them clean
0: គឺត្រង់សម្អាតពួកគាត់
1: And that was what Jesus was about to do
0: ហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវហៀបនឹងធ្វើផងដែរ
1: But not the dirt that's on the ground was he going to wash away
0: តែលើកនេះមិនមែនដីដែលនៅជុំវិញយើងហ្នឹងទេ
1: This was the dirt of sin in our lives
0: គឺដីដែលជាអំពើបាបដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: And he wasn't going to wash it sin away with water but with his own blood
0: ហើយលើកនេះមិនមែនលាងដោយប្រើទឹកទេប៉ុន្តែដោយប្រើព្រះលោហិតរបស់ទ្រង
1: ់ So as Jesus got down washed the disciples' feet he was demonstrating what he was about to do with his own life to wash away their sins
0: ដូច្នេះតាមរយៈការលាងជើងឲ្យសាវកទ្រង់ ធ្វើជានិមិត្តរូបនៅអ្វីដែលទ្រង់នឹងធ្វើសម្រាប់ប្រោះលួសឬក៏លាងសម្អាតនៅអំពើបាបរបស់សិស្សទ្រង់ផងដែរ
1: When he'd finished he spoke to his And he said do you understand what I've done
0: សួរថាតើគាត់យល់អត់នៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើនោះ
1: You know often we think we understand but we don't really understand
0: ជាញឹកញាប់យើងគិតថាយើងយល់តែជាក់ស្ដែងអត់ទាន់យល់ទេ
1: I don't think they really understood
0: ហើយខ្ញុំគិតថាសិស្សប្រហែលជាអត់ទាន់យល់ទាំងស្រុង
1: It wasn't until after Jesus resurrection that it all began to make sense
0: ទោះតែព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយបានចាប់ផ្ដើមយល់ខ្លះ
1: that this act of service of washing their feet was a symbol of something much greater
0: គឺថាការដែលព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យពួកគាត់នឹងគឺជានិមិត្តរូបនៅរឿងមួយដែលធំជាងនឹងទៀត
1: a symbol of washing away their sin by shedding his blood
0: គឺការលាងសម្អាតនៅអំពើបាបដោយព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: and Jesus said to the disciples if you are my disciples then do like I have done
0: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់សាវកផងដែរថាបើសិនជាអ្នកជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមែនសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើជាគំរូនេះ
1: love one another as I have loved you
0: គឺស្រឡាញ់អ្នកដទៃគ្នាទៅវិញទៅមកដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់អ្នកផងដែរ
1: what does that mean
0: មានន័យយ៉ាងណា
1: when we look at the life of Jesus what came first his life or the lives of those around him
0: ចឹងពេលដែលយើងសង្កេតមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវដាក់ជីវិតរបស់អង្គទ្រង់មុនគេឬក៏ជីវិតរបស់អ្នកដទៃមុន
1: silence
0: ដូចស្ងាត់ចុះ
1: which one came first
0: មួយណាមកមុនជីវិតរបស់ទ្រង
1: ់ was Jesus thinking about himself or was he thinking about those around him
0: ឬក៏ជីវិតរបស់អ្នកដទៃនៅជុំវិញទ្រង់អ្នកដទៃ
1: and Jesus was saying love one another as I have loved you
0: ហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ហើយថាឲ្យស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងផងដែរ
1: Can we love like Jesus?
0: តើយើងអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងឬអត
1: ់ It's a difficult question
0: សំណួរនេះរឿងពិបាកបន្តិច
1: If you say yes
0: បើសិនជាយើងឆ្លើយថាធ្វើបាន
1: But you're not loving like Jesus
0: តើយើងអត់មានសកម្មភាពស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវ
1: Then you know there needs to be some change in your life
0: នោះយើងដឹងថាយើងត្រូវកែប្រែជីវិតរបស់យើងខ្លះខ្លះហើយ
1: How's that change going to happen?
0: តើតើការផ្លាស់ប្រែនេះនឹងកើតឡើងដោយរបៀបណា?
1: Can you make it happen yourself? Can you make yourself love like Jesus loved us?
0: តើយើងអាចកែប្រែខ្លួនឬក៏បង្ខំខ្លួនឲ្យស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងបានឬអត់?
1: The answer is no.
0: ចម្លើយគឺថាมันធ្វើបានទេ.
1: You cannot make yourself love like Jesus loves.
0: ពីព្រោះយើងមិនអាចស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យខ្លួនស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវទេ
1: But Jesus said to his disciples ask anything in my name and it will be given to you
0: តែព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់សិស្សដែរថាឲ្យសុំអ្វីក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយនឹងបានដល់អ្នក
1: That means we can go to God and ask him in Jesus name to give us Jesus love
0: ដូច្នេះយើងអាចនឹងទៅទូលសុំព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងផ្តល់ឲ្យ
1: And when we receive the gift of Jesus love
0: ហើយពេលដែលយើងទទួលបានហើយ
1: then we can love like Jesus
0: នោះយើងអាចនឹងស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវផងដែរ
1: Now if we don't have Jesus love
0: តែបើយើងអត់ស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវ
1: If we don't have Jesus love then we will be like Paul describes in 1 Corinthians 13.
0: បើយើងអត់ស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់ទេនោះយើងនឹងក៏នឹងដូចអ្វីដែលលោកប៉ូលបានបង្ហាញនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1
1: I'm going to ask you to open your Bibles to 1 Corinthians 13.
0: ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងបើកគម្ពីរយើងទៅកូរិនថូសខ្សែទី1
1: to read Chapter 13 verse 1-8.
0: ចឹងកូរិនថូសទី1ចំពុក13ហើយយើងចង់អានខ1ដល់ខ8.
1: It says there, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, have not love, I am become as a sounding brass or a tinkling cymbal.
0: ទូបើខ្ញុំចេះនិយាយជាភាសារបស់មនុស្សជាតិទាំងប៉ុន្មាននិងភាសារបស់ពួកទេវតាផងតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាលង្ហិនដែលលឺខ្ទរឬដូចជាឈឹងដែលលឺទ្រហឹងប៉ុណ្ណោះ
1: And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith,so that I could remove mountains and have not love, I am nothing.
0: បើខ្ញុំចេះអធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអាចកំបាំងនិងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីជំនឿល្មមនឹងឲ្យភ្នំរើចេញបានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេ
1: And though I bestow all my goods to feed the poor,And though I give my body to be burned and have not love, it profited me nothing.
0: បើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ
1: Charity or love suffereth long and is kind. Love envieth not, love vaunteth not itself, is not puffed up.
0: ឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផង
1: Love does not behave itself unseemly it seeketh not her own is not easily provoked thinketh no evil
0: មិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោស
1: Rejoiceth not in iniquityBut rejoiceth in truth.
0: មិនដែលអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញ
1: Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
0: ក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស
1: ់ Love never fails.
0: រីឯការអធិប្បាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដតីនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយ
1: Jesus wanted to us to understand love
0: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយល់នូវអត្តន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់ He demonstrated it by washing his disciples' feet
0: ហើយទ្រង់ក៏បានបង្ហាញតាមរយៈការលាងជើងឲ្យសាវករបស់ទ្រង
1: ់ He demonstrated it by dying on the cross for us
0: តាមរយៈដែលទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើង
1: And he wants his love to flow through us to those around us
0: ហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានបញ្ចេញពីយើងដល់អ្នកដទៃ
1: Turn to 1 John chapter 4
0: ឥឡូវសូមយើងមើលទៅគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពូក4ម្ដង
1: 1 John chapter 4 verses 7 to 11
0: ចំណុចយ៉ូហានទី1ចំពុក4ខ7ដល់ខ10ដល់ខ11
1: Beloved let us love one another for love is of God and everyone that loveth is born of God and knoweth God He that loveth not knoweth not God for God is love
0: ពួកស្ងួនភ្ញាក់អើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
1: In this was manifested the love of God towards us because that God sent his only begotten son into the world that we might live through him
0: សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ដោយសារត្រង
1: ់ Herein is love
0: នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់ Not that we love God
0: មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេ
1: But that he loved us
0: គឺត្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតា
1: And sent his son to be the propitiation for our sins
0: ហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាត្រង់ឲ្យមកទុកជាដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផង
1: Beloved if God so loved us we also ought to love one another
0: ពួកស្ងួនភ្ញាក់អើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះនោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរ
1: So today I want you to ask yourself a question
0: ដូច្នេះព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសួរសំណួរខ្លួនយើងមួយសំណួរ
1: Do you love like Jesus loved you
0: តើយើងបានឬក៏អាចស្រឡាញ់ដូច ដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងឬនៅ
1: Searching your

0: more than those around you.
1: តែបើយើងគិតថាខ្លួនយើងសំខាន់ជាងអ្នកនៅជុំវិញយើង
0: You need Jesus to wash away the selfishness in your life.
1: នៅយើងត្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវបានលុបលាងចេញនៅអាភិបអាត្មានិយមដែលជាប់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
0: You need to ask for God to live in you.
1: ហើយយើងត្រូវការឲ្យព្រះមករស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
0: We read here in 1 John that God is love.
1: ហើយយើងបានអានហើយនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1នេះថាព្រះយេស៊ូវព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ
0: ់ Therefore if you have God you have love.
1: ដូច្នេះបើយើងមានព្រះយេស៊ូវហើយនោះយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយ
0: But you have to be willing to let that love flow from you to those around you.
1: តែយើងក៏ត្រូវព្រមព្រៀងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនោះបានហូរចេញពីយើងដល់អ្នកដទៃផងដែរ
0: Praise God that not only does he love us but he wants to put his love in us.
1: គឺយើងចង់អរព្រះអរគុណព្រះដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងតែទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងផងដែរ
0: So that we can love as Jesus has loved us.
1: គឺស្រឡាញ់តាមរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើង
0: It's time for the foot washing.
1: ដល់ឥឡូវនេះគឺដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
0: A simple way of showing that we want to love as Jesus loved.
1: គឺជាការបង្ហាញដ៏សាមញ្ញមួយដែលបង្ហាញថាយើងចង់ស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើង
0: As we wash someone else's feet.
1: ហើយពេលដែលយើងលាងជើងឲ្យអ្នកម្នាក់ទៀត
0: Show that desire to do as Jesus did.
1: គឺយើងបង្ហាញការដែលចង់ធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនោះ
0: And this morning I want to encourage you to do this.
1: ហើយព្រឹកនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើរបៀបនេះ
0: If there is somebody here that you don't like.
1: បើសិននៅក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាយើងមាននរណាម្នាក់ដែលយើងមិនពេញចិត្តមិនចូលចិត្ត
0: Choose that person to wash their feet.
1: សូមយើងទៅស្នើសុំគេដើម្បីទៅលាងជើងឲ្យគាត
0: ់ Pray that God will put his love in your heart and take away the dislike for that person.
1: ហើយសូមឲ្យព្រះបានកែច្នៃចិត្តរបស់យើងដើម្បីដកអាភិបដែលយើងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយបុគ្គលម្នាក់នោះចេញដើម្បីយើងអាចស្រឡាញ់គាត់ដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើង
0: Pray for them that God will bless them.
1: ហើយសូមឲ្យព្រះបានប្រទានពរដល់គេ
0: Forgive one another.
1: ហើយឲ្យយើងអត់ទោសបាបទៅវិញទៅមក
0: When you come back in this church you have someone who's now a friend not someone you dislike.
1: ដើម្បីពេលដែលយើងត្រឡប់មកក្នុងព្រះវិហារវិញយើងលែងមានខ្មាំងសត្រូវហើយតែយើងមានមិត្តភក្តិវិញ
0: Someone you can love as Jesus has loved you.
1: ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងអាចស្រឡាញ់គេដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើង
0: So the night that Jesus did the communion service the Passover he took bread and he ate it with the disciples he took grape juice and they drank it.
1: ចឹងយប់ដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រារព្ធពិធីពលិបអមម្ចាស់នេះក្រោយដែលបានលាងជើងហើយទ្រង់ក៏បានយកនំប៉័ងហើយបានកាច់ប្រទានឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ញ៉ាំហើយនឹងទឹកទំពាំងបាយជូរផងដែរ
0: The Passover service was something that the Israelites had celebrated for more than 2000 years.
1: ចឹងពិធីបុណ្យរំលងនេះត្រូវបានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើរយៈពេលលើស2000ឆ្នាំ
0: When they left Egypt, God had them start celebrating the Passover.
1: ពេលដែលពួកគាត់បានចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបព្រះបានចាត់ចែងកម្មវិធីពិសេសនេះ
0: It symbolized two things.
1: ហើយបុណ្យរំលងនេះបានមាននិមិត្តរូបពីរយ៉ាង
0: The deliverance from Egypt.
1: គឺមួយគឺការរំដោះចេញពីស្រុកអេស៊ីប
0: And ultimately the deliverance from sin.
1: ហើយចុងបញ្ចប់គឺការរំដោះចេញពីអំពើបាប
0: And when Jesus celebrated the Passover he was bringing the second point to a reality
1: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើពិធីបុណ្យរំលងនេះទ្រង់បានលើកនៅចំណុចទី2នេះជាចម្បង
0: For the Passover they had to take a lamb
1: សម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យរំលងនោះគឺគេត្រូវរកកូនចៀមមួយ
0: They had to cut its throat and collect the blood
1: គេត្រូវកាត់កកូនឈាមនោះហើយស្រង់យកទឹកឈាមហ្នឹង
0: And the blood they would take it and they would paint it on the doorpost and on the lintel of the door of the house
1: ហើយគេយកឈាមមកដាក់ជុំវិញក្របទ្វាររបស់ផ្ទះ
0: Jesus

0: said, I am the way, I am the door.
1: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាទ្រង់ជាទ្វារទ្រង់ជាផ្លូវ
0: And so that blood on the doorpost represented that Jesus was the way to salvation.
1: ដូច្នេះឈាមដែលនៅនឹងក្របទ្វារនោះគឺតំណាងឲ្យឈាមព្រះលហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាវិធីផ្លូវតែមួយ
0: But the sacrifice of a lamb went much further back than Israel.
1: តែអាការដែលបូជាកូនឈាមនោះគឺវាលើសពីកាលដែលចេញពីអេស៊ីបទៅទៀត
0: The first animal that was killed on this earth was killed as a sacrifice.
1: សត្វទី1ដែលបានស្លាប់ងាប់នៅលើផែនដីនេះគឺបានងាប់ដោយសារការធ្វើជាបូជាយ៉ាញ់បូជា
0: And that animal was killed by Adam after he had sinned.
1: ហើយសត្វនោះគឺត្រូវលោកអាដាមជាអ្នកដែលសម្លាប់ក្រោយដែលលោកអាដាមបានធ្វើបាប
0: And Adam understood that that animal that he killed represented the death of his creator.
1: ហើយលោកអាដាមគាត់យល់ថាការដែលកូនឈាមហ្នឹងវាត្រូវស្លាប់ហ្នឹងត្រូវងាប់នោះគឺជាដំណិតរូបនៅការដែលអ្នកដែលប្រុសលួសរបស់លោកអាដាមនឹងត្រូវស្លាប់ផងដែរ
0: In the time of Moses the Israelites were told to set up a sanctuary.
1: ហើយក្នុងសម័យលោកម៉ូសេជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានស្នើដោយព្រះឲ្យធ្វើទីប្រសាលមួយ
0: And they would bring animals to there to sacrifice.
1: ហើយគេក៏ត្រូវបានឲ្យយកសត្វមកបូជានៅកន្លែងនោះ
0: And the priest would cut the throat of the animal.
1: សំគាត់នឹងអាករបស់សត្វនោះ
0: And take the blood.
1: ហើយយកឈាម
0: And sprinkle it on the altar.
1: ហើយយកឈាមនឹងទៅប្រោះនៅទីអាសនា
0: In each of these cases the blood was on the outside
1: ហើយក្នុងករណីទាំងអស់នេះគឺឈាមនៅខាងក្រៅ
0: But it was a symbol of what Jesus would do for them
1: តែសុទ្ធតែជានិមិត្តរូបនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើសម្រាប់ពួកគាត
0: ់ But now as Jesus sat with his disciples
1: តែលើកនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែអង្គុយជាមួយសាវក
0: He picked up a glass of grape juice
1: ព្រះយេស៊ូវបានលើកការដែលមានទំពាំងបាយជូរមួយ
0: And he said this grape juice is my blood
1: ហើយព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថាទឹកទំពាំងបាយជូរនេះគឺជាឈាមរបស់ខ្ញុំ
0: He didn't say take the blood and put it on the doorpost
1: ព្រះយេស៊ូវមិនបានប្រាប់ថាឲ្យយកឈាម
2: បាជាមនុស្សអូស្កលប្រទេសប៉ាពីនូហ្គីនីវាជាកោះនៅខាងជើងអូស្ត្រាលីអ្នកនៅទីនោះសបាយខ្មៅមែនទែនសត្វខ្មៅដែរសត្វរឿងនឹងពេលអ្នកគ្រូនឹងខ្ញុំជាក្មេងយើងបានស្ដាប់រឿងអំពីការផ្សាយដំណឹងនៅប្រទេសប៉ាពីនូហ្គីនីអំពីមនុស្សជាមនុស្សចូលចិត្តស៊ីសាច់មនុស្សភូមិមួយច្បាំងជាមួយភូមិនេះមួយទៀតបើគេសម្លាប់មនុស្សគេយកសពគេទៅភូមិគេវិញនឹងគេញ៉ាំបើហើយបាយសពឆ្នាំមុន
3: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
2: មុនខ្ញុំអធិប្បាយអំពីរឿងថ្វាយកូនទៅព្រះខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់បានឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរសម្រាប់អាននិងយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះថ្ងៃនេះពេលយើងមើលរឿងមួយក្នុងព្រះគម្ពីរសូមព្រះជួយបង្រៀនយើងទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដីកាណាន Mien mnu phai prea pon dai chran dai ke no chngai pi prevehia prevehia bok e ji prevehia mo sei twa bil ge no ti rehasatan nang ge vi ji tong nang ge lek tong no no kan lai muay ge hao shailo rel chnam mnu tau shailo samrap twai bang kum prea នឹងមានមួយគ្រូសារបស់លោកអលខាណាគេនៅលើភ្នំនៅអេសរ៉េមគេទៅរលឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុមគ្រូសាររបស់អលខាណាមានបញ្ហានេះយើងឃើញពីព្រោះលោកអលខាណាគាត់មានប្រពន្ធពីរនឹងយើងអាចសួរបាទគាត់ជឿព្រះហើយហេតុអ្វីគាត់មានប្រពន្ធពី ខ្ញុំពេលយើងអានរឿងយើងដឹងប្រពន្ធដើមអ្នកស្រីហាណាគាត់ជាស្រីអាគាត់អត់មានកូននឹងលោកអូខាណាគាត់យកប្រពន្ធមួយទៀតពីព្រោះគាត់ចង់បានកូនពេលមានប្រពន្ធពីរយើងមានបញ្ហាហើយពីព្រោះមួយត្រណៃអូខាណាគាត់ស្រឡាញ់ហាណាហាណាអត់មានកូនប៉ុន្តែគាត់នៅថៃស្រឡាញ់ជាងប្រពន្ធទីពីរពេនីណានឹងពេនីណាគាត់ចេះរឿងរឿងជាមួយហាណាជួយឲ្យគាត់អន់ចិត្តដោយសារគាត់អត់មានកូនពេនីណាគាត់មានកូនប្រុសកូនស្រីច្រើននឹងគាត់ចេះយ៉ាងថាល្បួងហាណាតាមើលខ្ញុំមានកូនច្រើនអ្នកអត់សោះនឹងអនុអាយហាណាបបាចិត្តយើងធ្លាប់ឃើញរឿងក្នុងព្រះគម្ពីរដូចគ្នាដូចអាប់រ៉ាហាំសារ៉ាអត់មានកូនអាប់រ៉ាហាំយកប្រពន្ធមួយទៀតបានមានរឿងក្នុងគ្រួសារសិគីធ្វើខុសពីព្រះហរតីព្រះដោយសារមានប្រពន្ធពីរប៉ុន្តែព្រះនៅតែស្រឡាញ់ឆ្នាំមួយលោកអេលខាណាហាណាពេនីណានិងកូនរបស់ពេនីណាគេដើរទៅឆៃឡូសម្រាប់ថ្វាយបង្គំទ្រង់គេធ្វើរូលឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំនឹងពេលគេទៅពេនីណាចេះតារោរួងជាមួយហាណាដល់ហាណាយំពេលគេអង្គុយហូបជាមួយគ្នានៅឆៃឡូអូខាណាយកម្ហូបពីរចានឲ្យហាណាពេនីណាឲ្យតែមួយចានកូនពេនីណាឲ្យតែមួយចានប៉ុន្តែគាត់ចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់សម្រាប់ហាណាគាត់ឲ្យពីរចានប៉ុន្តែហាណាអត់យល់ព្រមហូបទេពីព្រោះក៏ពិបាកក្នុងចិត្តដោយសារពេនីណានឹងអ្វីគាត់និយាយគាត់គាត់ដូចជាអត់គ្រប់លក្ខដោយសារគាត់អត់មានកូនគាត់មានប្តីល្អប្តីចេះតែលើកទឹកចិត្តប្តីថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងរហូតដល់គាត់ថាដបដងជាងប្រពន្ធទីពីរពេលណាពេនីណាហ្នឹងអ្វីគាត់និយាយជាពិតប៉ុន្តែហាណានៅតែពិបាកចិត្តពីព្រោះគាត់អត់មានកូនពេលគេកំពុងហូបហាណាគាត់ក្រោបនឹងកត់ក្បាយព្រះវិហារនៅទីនោះសន្តិសុខអ៊ីឡាយជាមនុស្សចាស់កត់អង្គុយលើកៅអីក្បាយព្រះវិហារនឹងកត់ឃើញហាណានឹងកត់ឃើញហាណាញួរខ្លួនកត់ឃើញមុតរបស់កត់នឹងប្រហែលញួរដែរនឹងពេលគាត់ឃើញគាត់ស្មានគាត់ហាណាស្រវាំងហើយនឹងគាត់ហៅហាណានឹងសួរ Hi the way អ្នកផឹកស្រាស្រវាំងពីព្រោះអនុអត់ត្រូវតាមប្រហារតៃព្រះព្រះអត់ចង់ឲ្យមនុស្សផឹកស្រាអត់ចង់ឲ្យមនុស្សស្រវាំងហាណាគាត់ឆ្លើយខ្ញុំមិនផឹកស្រាទេខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំអធិដ្ឋានពីក្នុងចិត្តនឹងយំដោយសារអត់មានកូនពេលហាណាអធិដ្ឋាននៅយប់នេះពេលសន្តិសុខអេលីឃើញហាណាកំពុងអធិដ្ឋានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយព្រះគាត់អធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យគាត់មានកូនប្រុសមួយន និងគាត់សន្យាបើព្រះឲ្យកូនប្រុសមួយហើយណាថ្វាយកូនប្រុសនោះទៅព្រះពេញមួយជីវិតនឹងសម្រាប់បង្ហាញគាត់ថ្វាយទៅព្រះគាត់សន្យាគាត់អត់កាត់សត់របស់កូនប្រុសពេលលោកអេលីយូលអំពីការអធិដ្ឋានរបស់ហេណាគាត់ឆ្លើយទៅគាត់ថាសូមព្រះប្រទានឲ្យអ្វីអ្នកចង់បានហេណាគាត់ក្រោបដាក់ទៅវិញនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារប្តីគាត់ឲ្យគាត់ជឿព្រះបានស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់គាត់ហើយនឹងគាត់ជឿនៅអនាគតព្រះឆ្លើយតបគិតដល់វិញដល់ទៅផ្ទះវិញនឹងនៅឆ្នាំនោះហើយកាត់កូនកូនប្រុសព្រះឃើញគាត់ពិបាកចិត្តព្រះឃើញគាត់មានសេចក្តីជំនឿគាត់ជឿព្រះឲ្យឆ្លើយតបតាមអ្វីគាត់សន្យានឹងព្រះបានលើកទឹកចិត្តគាត់ ដោយសារឲ្យកូនប្រុសមួយហើយណាគាត់ស្រឡាញ់កូននោះឲ្យឈ្មោះ Samuel នឹងជួយថែរក្សា Samuel ដល់ Samuel ឈប់ផឹកទឹកដោះហើយនៅកម្ពុជាបើកូនផឹកទឹកដោះមិនដែរប្រហែលជាមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបើយើងជាមិនដែរវានឹងយើងដឹងយើងត្រូវការថ្វាយវាទៅព្រះវាត្រូវការទៅនៅកន្លែងព្រះវិហារខ្ញុំគិតយើងអាយវាអមច្រើនយូរខែយូរឆ្នាំសម្រាប់វាអាចនៅជាមួយខ្ញុំស្គាល់គ្រូម្នាក់នៅប្រទេសហ្វីជីពេលយើងនៅទីនោះគាត់ប្រាប់យើងគាត់នៅតែអមដល់គាត់អាយុ5ឆ្នាំជាងគាត់ទៅសាលាពេលចប់រៀនរត់ទៅផ្ទះសម្រាប់អមទៀត5ឆ្នាំខ្ញុំមកដល់ Samuel ប្រហែលឆ្នាំពេលហេណាយកទៅ Shiloh ទៅ Brave Hearing ប៉ុន្តែពេលគេទៅគេអត់ទៅទៅទេទេគេយកកោបាយទៅជាមួយនឹងមិសាមីកោមួយគេធ្វើយ៉ាងបូជាថ្វាយទៅព្រះអរព្រគុណព្រះកោពីទៀតព្រះគម្ពីរអត់ប្រាប់យើងអំពីគេធ្វើអីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតខ្ញុំដឹងគេទុកកោនោះជាមួយលោកសន្តែកសងអេលីពីព្រោះគេថ្វាយកូនគេចង់ឲ្យកូនមានមហូបដែរនឹងកូននោះដូចជាថ្លៃមហូបរបស់កូនគេខ្ញុំអត់ដឹងតើយើងខ្ញុំហ៊ានធ្វើដូចហេណាតើយើងគិតយើងចង់ឲ្យខនយើងបំរើព្រះមួយជីវិតខ្ញុំធ្លាប់ជួបមនុស្សចង់ថ្វាយជីវិតរបស់គេទៅព្រះនឹងធ្វើអ្នកផ្សព្វផ្សាយពេញមួយជីវិតបន្តែមកអើយរឿងរឿងដោយសារគេថាបើអ្នកធ្វើអ្នកផ្សព្វផ្សាយអត់មានប្រាក់ខែធំទេនឹងមកអើយចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់គេពីគេចាស់បើកូនអត់បានរលួយច្រើនគេគ្រោះពីគេចាស់សគេអត់ចង់ឲ្យកូនគេបំរើព្រះគេចង់ឲ្យកូនគេរកការងារមានប្រាក់ខែធំប៉ុន្តែសម្រាប់ហាណានិងអេលខាណាគេអត់គិតដូចនោះទេគេចង់ឲ្យកូនគេបំរើព្រះមួយជីវិតនឹងព្រះប្រទានពរ ពេល Samuel ធំហើយគាត់ធ្វើចៅហ្វាយសម្រាប់ Israel ទាំងមូលគាត់ជាមនុស្សមានការងារធំនឹងគាត់ដើរជំនួយប្រទេស Israel សម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សនៅប្រទេស Israelហើយណាទ្វាយកូនរបស់គាត់ទៅព្រះនឹងយើងស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់ពេលនេះណាប្រពន្ធទី2របស់លោកអូខាណាយើងដឹងតែគាត់មានកូនប្រុសកូនស្រីយើងអត់ស្គាល់ឈ្មោះគេទេកូនរបស់ហាណាយើងស្គាល់សាមូអែលប្រពន្ធទី3តាមផ្លូវមួយទៀតដោយសារហើយណាទ្វាយកូនដើមទៅព្រះព្រះប្រទានពរឲ្យគាត់មានកូនប្រុសបីទៀតនិងកូនស្រីពីរទៀតបានគាត់សប្បាយខ្ញុំចង់និយាយជាមួយម៉ាក់បានៅទីនេះបានអ្នកមានកូនអ្នកធ្លាប់ទ្វាយគេទៅព្រះពេលគេកើតហើយឬស្លប់អតិថានថ្វាយគេទៅព្រះបើកូនចង់បម្រើព្រះកុំហាមគេកុំអាយគេបាត់ទុកចិត្តអំពីរឿងនោះដោយសារមកបើអត់ចង់អាយគេធ្វើថ្វាយគេទៅព្រះនិងអាយគេបម្រើព្រះតើនឹងអ្នកអាចទទួលព្រះពរនឹងគេអាចទទួលព្រះពរនឹងគេឲ្យជូនព្រះពរដល់មនុស្សច្រើនទៀតក្មេងអត់តានមានប្តីឬប្រពន្ធអត់តានមានកូនខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកអត់តានមានកូនទេដោយសារយើងទៅឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់តានទៅឋានសួគ៌នឹងអ្នកមានកូនសូមថ្វាយគេទៅព្រះនឹងជួយឲ្យគេឃើញការបម្រើព្រះជាការងារល្អពិសេសកុំក្មេងគិតអំពីជីវិតរបស់អ្នកដែរកុំចាំដល់យើងមានកូននឹងថ្វាយគេទៅព្រះសូមគិតអំពីជីវិតរបស់អ្នកនឹងគិតអំពីការបម្រើព្រះជាការងារពិសេសការងារល្អជាងគេសម្រាប់ជីវិតយើងបើគ្រអត់អីទេយើងតែគ្រនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងមានកូននិងចៅច្រើនជាមនុស្សយើងនាំស្គាល់ព្រះមនុស្សច្រើនគិតអំពីលុយពីព្រោះគេចង់មាននៅផែនដីនេះប៉ុន្តែពេលយើងស្លាប់យើងអត់យកអ្វីយើងមាននៅផែនដីនេះទៅជាមួយទេយើងមានតែអត្តចរិតយើងនិងអ្នកយើងនាំស្គាល់ព្រះកុំកុំកុំសកត់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិបាទ drop some bat ជា drop some bat ខាងលោកឯនេះ good on be drop some bat យើងអាចយកទៅព្រះជាមនុស្សយើងនាំស្គាល់ព្រះនឹងដើរតាមព្រះជាមួយយើងខ្ញុំសោកស្ដាយពីព្រោះព្រះវិហារនេះទៅលប់មានមនុស្សច្រើនជាងសប្តាហ៍ពេលមិនដល់យើងមានក្មេង7200នាក់ព្រះវិហារយើងពេញតែពេលក្មេងនោះធំហើយច្រើនស្រឡាំងទ្រព្យសម្បត្តិជាងព្រះនឹងយើងអត់ឃើញមុខគេថ្ងៃនេះតែសារគេរវល់រយស៊ីអត់មានពេលថ្វាយបង្គំត្រង់ខ្ញុំជឿបន្តិចទៀតព្រះយើងមកវិញនឹងពេលព្រះយើងមកវិញ
0: តែយើងទៅជាមួយត្រង់ឬយើងនៅផែនដីនេះអនុជាសំណួរសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតើយើងស្រឡាញ់ផែនដីនេះជាងយើងស្រឡាញ់ព្រះឬយើងស្រឡាញ់ព្រះជាងផែនដីនេះសំណួរនេះស្រួលឆ្លើយអូខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះជាងផែនដីនេះប៉ុន្តែសកម្មភាពអ្នកធ្វើហើយជាបង្ហាញផ្សេងវាព្រះយើងមកហើយវាហួរហើយសម្រាប់បដូរចិត្តយើងត្រូវការថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះថ្ងៃនេះនឹងរឿលថ្ងៃដល់ព្រះយើងមកវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរដោយសារយើងអាចថ្វាយកូនទៅព្រះមាត់បារបស់ Benjamin សំនាមគាត់មកមាត់បារបស់ Vata សំនាមគាត់មកនឹងណាត់មាត់បារបស់ Lamet សំនាមបាទទូបង្គំអបគុណព្រះសម្រាប់ក្មេង6នាក់នេះនឹងយើងអបគុណព្រះពីព្រោះយើងជាសមាជិកអាចជួយធ្វើគំរូល្អសម្រាប់ក្មេងនេះនឹងឲ្យគេដើរតាមត្រង់សូមព្រះជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអំពូមីងរបស់គេនឹងនាំគេដើរតាមព្រះដែរទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនខ្ញុំមានសង្ឃឹម11 12ឆ្នាំទៀតប្រមួយនេះនេះទទួលបានប្រមួយទឹកនឹងយើងអាចជួនគេសញ្ញាបត្របានប្រមួយទឹកដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអំពីរឿងកើតឡើងនៅប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីនីនឹងចង់សូមបងប្អូនអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយរឿងស្តីងគ្នាកើតឡើងនៅកម្ពុជាដែរបាហាជាមនុស្សអត់ស្គាល់ប្រទេសប៉ាពីញូហ្គីនីវាជាកោះនៅខាងជើងអូស្ត្រាលីអ្នកនៅទីនោះសបាយខ្មៅមែនទែនសត្វខ្មៅដែរសត្វរឿងនឹងពេលអ្នកគ្រូនឹងខ្ញុំជាក្មេងយើងបានស្ដាប់រឿងអំពីការផ្សាយដំណឹងនៅប្រទេសប៉ាពីញូហ្គីនីអំពីមនុស្សជាមនុស្សចូលចិត្តស៊ីសាច់មនុស្សភូមិមួយច្បាំងជាមួយភូមិនេះមួយទៀតបើគេសម្លាប់មនុស្សគេយកសពគេទៅភូមិគេវិញនឹងគេអនុតមរុយណាបាយសាប់ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមកពីមនុស្សសឹកចិត្តទៅផ្សាយដំណឹងនៅប្រទេសប៉ាពីញូហ្គីនីមានគេចាប់ផ្ដើមជឿនឹងគេកាយទំលាប់របស់គេគេចាប់ស៊ីសាច់មនុស្សនឹងគេថ្វាយជីវិតរបស់គេទៅព្រះបានសមជិតព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ខាង7 day យើងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនទៅរីកចម្រើនទៅប៉ុន្តែក្នុងខែ5គេនឹងមុនខែ5គេធ្វើការសម្រាប់ឲ្យមនុស្សច្រើនទៀតចូលថ្វាយបង្គំជាមួយគេក្នុងប្រទេសប៉ាពីញូហ្គីនីមាន9លាននាក់ពេកកណ្ដាលកម្ពុជាប្រទេសនោះមានភ្នំច្រើនអត់សូវមានផ្លូវពេលអ្នកគ្រូនឹងខ្ញុំសម្រេចទៅធ្វើអ្នកផ្សាយដំណឹងតាមដំបងយើងគិតទៅប៉ាពីញូហ្គីនីគេឲ្យយើងទៅធ្វើការនៅភូមិមួយសម្រាប់ទៅដល់ភូមិនោះយើងត្រូវការប្រមាណ8ម៉ោងអត់មានផ្លូវប៉ុន្តែព្រះមានកម្រងផ្សេងយើងអត់បានទៅខៃមុនគេធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អមុនខ្ញុំប្រាប់ប្រមាណកន្លែងនៅខៃ11នេះយើងធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អ3កន្លែងនៅព្រះវិហារនេះ
2: នៅព្រះវិហារក្រុងនិងនៅព្រះវិហារឋានីដែលយើងមានបរទេសមកជួយយើងប្រហែលខ្លាំងខែ11 by ខ្លាំងនៅខែមុននៅ Papua New Guinea គេធ្វើកាប់ផ្សាយដំណឹង2,500 ខ្លាំងប្រហែល2,500 ខ្លាំងក្នុងមួយខែខ្ញុំប្រាប់មានមនុស្សចំនួនប្រហែលនៅប្រទេស Papua New Guinea ពេទ្យកណ្ដាលកម្ពុជាប្រហែល9លានក្នុង9លាននេះនោះចូលកាផ្សាយដំណឹងល្អខៃមុនមួយពាក្យបាយនឹងជាងមកពី5ម៉ឺននេះទទួលបានជាមួយទឹកប៉ុន្មានមកពី5ម៉ឺននេះនឹងមនុស្សគេថ្វាយជីវិតថ្មីថ្មីគេអត់តន់រៀនព្រះគម្ពីរជាច្រើនទៀតគេគិតពេលគេទទួលបានជាមួយទឹកទឹកទាំងអស់កលាស់លៀនបើជាផៃសាប់ឆ្នាំមុនមនុស្សនៅប្រទេសនោះគេស៊ីសាច់មនុស្សប៉ុន្តែឥឡូវព្រះធ្វើការចាក្នុងជីវិតរបស់គេអានឹងសមាជិកយើងនៅប្រទេសនោះជិតដល់មួយលានជាងហើយបាទមករយឆ្នាំមុនមានតិចមែនទេតែឥឡូវមួយលានជាងអានេះជាការអចារ្យនឹងខ្ញុំជួព្រះចង់ឲ្យកម្ពុជាគឿងខោអាចារ្យដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវការចូលរួមជាមួយព្រះយើងត្រូវការថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅត្រង់ត្រូវការឲ្យត្រង់នៅជាមួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងយើងត្រូវអធិដ្ឋានសូមព្រះរៀបចំមនុស្សចិត្តរបស់មនុស្សសម្រាប់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ព្រះដែរធម្មតាពេលយើងផ្សាយដំណឹងល្អបើយើងមានមួយពីរនាក់យើងសប្បាយប៉ុន្តែពេលខ្ញុំលឺនៅប្រទេស Papua New Guinea គេមានកលាស់លៀនអ្នក50ម៉ឺនខ្ញុំ get មួយពីរអត់គ្រប់ទេយើងត្រូវការអធិដ្ឋានសូមព្រះធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ឲ្យយើងចេះផ្សាយដំណឹងឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ដោយព្រះនិងឲ្យបងប្អូនខាងលោកីបានចូលទទួលត្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេដែរយើងដឹងនៅស្ម័យចុងក្រោយព្រះចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅខ្លាំងនៅលើអ្នកជឿព្រះអ្នកដែលតាមព្រះយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសាវេរបស់ព្រះពេលគេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅខ្លាំងគេចេញទៅផ្សាយដំណឹងនឹង3,000អ្នកបានទទួលបានជាមួយទឹកក្នុងមួយថ្ងៃមកសពថ្ងៃយើងថា3,000អត់ច្រើនទេប៉ុន្តែគេផ្សាយដំណឹងទៅមកខ្លាំងទីក្រុងយេរូសាឡឹមខ្ញុំមានសង្ឃឹមបើយើងទាំងអស់គ្នាចូលតែមួយជាមួយព្រះនិងជាមួយគ្នាព្រះអាចធ្វើកាអាចារ្យនៅទីនេះដោយគៀងឃើញត្រង់នៅប្រទេស Papua New Guinea ប៉ុន្តែបើយើងចង់ឃើញអានេះកើតឡើងយើងត្រូវការថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះថ្វាយមែនទែនមិនថ្វាយលេងលេងយើងត្រូវការឲ្យព្រះដឹកនាំជីវិតរបស់យើងនិងយើងឲ្យឃើញការអស្ចារ្យដូចគ្នាខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះដែលឯសានៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះយើងមានសមាជិក7,000ហើយ5,000ជាតិបើយើងគិតអំពីមានមនុស្សប្រហែលជា18លាននៅកម្ពុជាយើងចង់ឲ្យគេរៀបចំទៅឋានសួគ៌ដែរអរគុណព្រះដែលពីព្រោះខែនេះថ្ងៃទី29បងប្អូនយើងនៅសៀមរាបពីគ្រប់ព្រះវិហារគេបានចូលរួមយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅទីនេះ សួរសំណួរចុងក្រោយយើងធ្វើការបផ្សាយដំណឹងនៅបៃកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបនៅខេត្តណាខេត្ត11នេះតើអូខេត្ត11ឆ្ងាយទៀតយូរទៀតប៉ុន្តែច្បាស់វាឆាប់មកដល់សូមជួយរៀបចំចិត្តអរគុណ
4: មានបរិសម្នាក់មានកូនប្រុស2នាក់កូនបងជាអ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើការណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេរវល់តែនឹងកិច្ចការស្រែចម្ការចំណែកឯកូនប្អូនមិនសូវរវេរវល់នឹងការងារប៉ុន្មានទេគិតតែពីសប្បាយរួមរែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិថ្ងៃមួយប្អូនបៅបានសុំឪពុកចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាចំណែករបស់ខ្លួនដើម្បីចាញ់ទៅរស់នៅឲ្យដាច់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកដឹងថាកូនធ្វើដូច្នោះមិនសមឡើយប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីអាណិតអាសូរនិងដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ចែកទ្រព្យសម្បត្តិពាក្យកណ្ដាលឲ្យកូនកូនពៅបានទ្រព្យសម្បត្តិពេញដៃសប្បាយចិត្តណាស់ក៏លះឪពុកចេញទៅវាអត់ខ្វាយខ្វល់អ្វីឡើយពេលវានៅផ្ទះបើចង់ទៅធ្វើអ្វីទាល់តែសុំច្បាប់ពីឪពុកសិនឥឡូវនេះស្រួលណាស់គ្មានអ្នកណាត្រួតត្រាទេចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅចង់ចាយប៉ុន្មានក៏ចាយទៅស្រេចតែចិត្តវាបានចាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះយ៉ាងខ្ជិះខ្ជាយទីបំផុតដោយលេងល្បែងស៊ីសងស្រីញីនិងប៉ាពួកម៉ាក់ស៊ីផឹកអត់សំចៃមិនយូរប៉ុន្មានទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកចែកឲ្យនោះក៏រលាយអស់មិត្តភ័ក្តិស្រីញីដែលធ្លាប់ហែហមក៏លែងមកចិត្តស្រុកក៏ជួបប្រទះនឹងការរៀងស្ងួតនិងអំណត់ទំនិញក៏ឡើងថ្លៃលុយក៏អស់យុវជនល្ងង់ខ្លៅនោះក៏សម្រេចចិត្តដើរស្វែងរកការងារធ្វើចិញ្ចឹមជីវិតតែគ្មានកន្លែងណាដែលមានការងារអ្វីឲ្យយុវជននោះធ្វើឡើយទីបំផុតវាក៏បានទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅកន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកមួយវាធ្លាប់តែមានលុយចាយហឺហារាល់ថ្ងៃឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនមកជាអ្នកឲ្យបាយជ្រូកវានឹកតូចចិត្តណាស់ដាក់បាយជ្រូកបណ្ដាសម្លឹងមើលជ្រូកស៊ីទាំងស្រក់ទឹកមាត់បណ្ដាព្រោះវាឃ្លានណាស់ហើយសំបីតែចំណីជ្រូកក៏គេមិនឲ្យវាស៊ីផងវានឹកឃើញការដែលវានៅជាមួយឪពុកសំបីតែអ្នកបំរើក៏មានចំណីអាហារល្អជាងវាដែរវាក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរកឪពុកវាវិញដោយសូមធ្វើជាអ្នកបំរើដើម្បីយកតែបាយស៊ីមួយចំអែតប៉ុណ្ណោះពេលឃើញវាពីចំងាយឪពុករត់ទៅអបកូនកូននិយាយទៅកាន់ឪពុកថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅអ្នកបំរើឲ្យយកអាវល្អបំផុតមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកបំពាក់ឲ្យវាព្រមទាំងកាប់គោធ្វើពិធីជប់លៀងឲ្យវាផងព្រះបានស្រឡាញ់យើងដូចជាឪពុកយើងដូច្នោះដែរទ្រង់បានសុគតជំនួសយើងព្រះគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងកែប្រែហើយបើកចិត្តទទួលទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះដោយអភិចិត្តនោះទ្រង់នឹងទទួលយើងដោយព្រះហួសទាំងគូរបស់ទ្រង់ដូចជាឪពុកបានទទួលកូនពៅវង្វេងដូច្នោះដែរទ្រង់នឹងមិនមានព្រះបន្ទូលគំរោះគំរើយឬបែកចាញ់ពីយើងឡើយដូច្នេះហើយឈើឆ្កាងជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតប្រោសបងប្រជជនជំនួសយើងរាល់គ្នា
5: ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិតើគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺគាត់នឹងលះបង់ពេលវេលារបស់គាត់ពេលវេលាខ្លួនឯងទាំងម៉ោងដេកទាំងម៉ោងពួនដើម្បីទៅជួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឲ្យគាត់រីកចម្រើនមែនទេ
6: បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស
5: ់សុខសប្បាយទេ
6: បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបានមកដល់ព្រះវិហារនេះទឹកអត់លិចដល់ផ្ទះទេយប់មិញយើងក៏អធិដ្ឋានដូចម៉ាក់ពណ៌គាត់និយាយមិញហ្នឹងយើងអធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំយើងដែលគាត់មកអត់បានសង្ឃឹមថាគាត់អាចតាមដានតាមឡាយបានឬក៏ជុំគ្នាតាមរយៈរបៀបផ្សេងអរគុណព្រះជាខ្លាំងដែលយើងមានឱកាសដើម្បីមកថ្វាយបង្គំនៅទីនេះថ្ងៃនេះយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទៀតហើយហើយជាការរំលឹកយូហានជំពូក15ផ្នែកទី1ពន្យល់យើងអំពីអីគេឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដោយដើមហើយនឹងខ្នែងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះផ្នែកទី2នៃគម្ពីរយូហានជំពូក15ដែលយើងបានឲ្យសិក្សាកាលពីវគ្គមុនគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រឹះសំខាន់ជាងគេនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ដដែលហ្នឹងយើងឃើញមានបញ្ញត្តិមួយដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងតើបញ្ញត្តិនោះគឺជាអ្វីបញ្ញត្តិនោះយើងឃើញនៅក្នុងខ12ដែលជាបញ្ញត្តិហ្នឹងឯងនៅលើនេះហើយក៏ខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងកាតនេះដែរណាបងប្អូនបើសិនជាអត់បានទទួលកាតនេះទេខ្ញុំមានកញ្ច្រែងមួយនៅមុខ ដែលមានកាតនេះប្រហែលជា100ជាងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអត់តាន់បានទទួលសូមយកបើមានមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកដែលអត់តាន់បានទទួលសូមយក2ទៅបើបានយក10ទៅកាន់តែល្អទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនេះគឺជាបញ្ញត្តិគោលគ្រឹះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ14ដល់ខ17យើងនឹងឃើញលក្ខខណ្ឌនៃការស្រឡាញ់ទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទហើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងគោរពតាមបញ្ញត្តិនៃព្រះគ្រីស្ទបានផ្ដល់ឲ្យយើងជាងថ្ងៃនេះយើងក៏លើកដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ14ហើយយើងអានថាបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺអ្នកលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយហើយយើងនឹងឃើញនៅក្នុង4ខនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បញ្យលបង្វឹកយើងឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានគំនិតឲ្យคล้ายទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខមិញហ្នឹងយើងឃើញចំណុចទី1គឺអ្នកគឺជាអ្នកដែលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងតើគោរពតាមបញ្ញត្តិមួយណាមិញបញ្ញត្តិមុនមិញនេះនៅក្នុងខ12នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ញត្តិទី1ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក12ខ30និងខ31យើងឃើញការសង្ខេបអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងបញ្ញត្តិដ៏ធំជាងគេរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយខ្ញុំសូមអានជូនហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតហើយអស់ពីកម្លាំងនៃឯងនេះហើយជាបញ្ញត្តិទី1ឯបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខ្លាខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងគ្មានបញ្ញត្តិណាទៀតធំជាងបទទាំងពីរនេះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងហើយយើងឃើញថាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការគឺនៃក្តោបនៅក្នុងបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះឯងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគោរពតាមហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមសេចក្តីដែលព្រះបានបង្គាប់ដែលជាបញ្ញត្តិនេះនោះមានអីកើតឡើងនោះយើងនឹងក្លាយទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវតើមិត្តសម្លាញ់នេះតំណាងឲ្យអ្វីអ្នកដែលរាប់ខ្លួនជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទតើគាត់រស់នៅបែបយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្ញុំមានសាច់រឿងមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រហែលជា100 200ឆ្នាំទៅហើយគឺមានបរិសម្នាក់គាត់មានអ្នកបម្រើអ្នកបម្រើរបស់គាត់គឺជនជាតិចិនអ្នកបម្រើនោះស្មោះត្រង់ណាស់គាត់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកម្ចាស់របស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយអ្នកបម្រើនោះមកកាន់ម្ចាស់គាត់ហើយនិយាយថាខ្ញុំសូមវិលទៅផ្ទះវិញដល់ពេលមេក៏សួរណាហេតុអីបានអ្នកឯងចង់ទៅផ្ទះវិញអ្នកឯងខ្វះលុយមែនខ្ញុំឲ្យលុយថែមអ្នកឯងខ្វះអាហារមែនខ្ញុំថែមអាហារឲ្យតើអ្នកឯងខ្វះអីហេតុអីបានអ្នកឯងអន់ចិត្តចង់ទៅផ្ទះវិញគាត់ក៏ឆ្លើយថាដោយសារតែនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់ឥឡូវនេះគាត់កំពុងជាប់គុកហើយគេនឹងត្រូវយកគាត់ទៅសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្ញុំគឺមានវិធីជំនួសបើសិនជាបងប្អូនឬសាច់ញាតិណាហ៊ានជំនួសអ្នកដែលត្រូវស្លាប់នោះគេនឹងឲ្យអ្នកដែលត្រូវស្លាប់នឹងរស់បានហើយអ្នកដែលត្រូវជំនួសនោះអ្នកដែលស្លាប់វិញអញ្ចឹងបរិសចិននេះក៏សុំមេគាត់ទៅគាត់ក៏ទៅមែនដោយសារម៉េចគាត់ស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់គាត់គាត់ទៅដល់ប្រទេសចិនគេក៏សម្លាប់គាត់ហើយនៅពេលខែទៅមុខទៀតយើងឃើញមានអ្នកបម្រើម្នាក់ទៀតនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងបម្រើឲ្យមេនឹងដូចគ្នាគឺបងប្រុសរបស់គាត់នោះឯងតែគាត់បានរួចខ្លួនពីសេចក្តីស្លាប់ហើយគាត់ក៏បម្រើដល់មេនោះបន្តយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដូចយើងឃើញនៅក្នុងបរិសចិននេះម្នាក់នេះដែរគាត់ស្រឡាញ់បងប្អូនគាត់លោះថ្នាក់គាត់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសបងប្អូនរបស់គាត់ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទការរាប់ជាមិត្តសម្លាញ់គឺបែបយ៉ាងនេះឯងស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តស្រឡាញ់អស់ពីខ្លួនស្រឡាញ់ដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះហើយគឺបញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងខ15ម្ដងគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ15ខ្ញុំមិនហៅជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងជាចៅហ្វាយធ្វើអ្វីគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសម្លាញ់វិញ ពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញហើយព្រះទ្រង់មិនហៅយើងជាអ្នកបម្រើទេទេតើអ្នកបម្រើមានលក្ខណៈរបៀបយ៉ាងណាអ្នកបម្រើនៅក្នុងនេះយើងហៅទៀងកំណត់ថាអ្នកបម្រើដែលគេជួលណាឈ្នួលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក10ខ12និងខ13យើងឃើញអំពីអ្នកបម្រើដែលជាអ្នកបម្រើដែលស៊ីឈ្នួលតើអ្នកបម្រើស៊ីឈ្នួលតើគេធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងខ12ហើយនិងខ13យើងអានថាតែអ្នកស៊ីឈ្នួលតែមិនមែនជាអ្នកគង្វាលពិតហើយជៀមក៏មិនមែនជារបស់ផងវាលោះវាឃើញឆ្កែព្រៃមកក៏រត់ចេញចោលជៀមនោះឆ្កែព្រៃយកទៅទាំងដេញកំចាត់កំចាយវងជៀមផងអ្នកស៊ីឈ្នួលនោះរត់ទៅពីព្រោះវាគ្រាន់តែស៊ីឈ្នួលប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនយកចិត្តទុកដាក់នឹងជៀមឡើយអញ្ចឹងនេះហើយគឺអត្តចរិតរបស់អ្នកស៊ីឈ្នួលយើងឲ្យពេលខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងនៅក្នុងដំល្ងាចល្ងាចពេលយើងធ្វើការងាយៗយើងខ្ញុំឃើញបើមេអត់នៅកូនចៅអង្គុយប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញតែលោកគ្រូធីមដើរមកវាចងាយងើបឡើងកັບដីព្រាតហេតុអីបានអត្តចរិតរបស់គាត់អញ្ចឹងតែសាមញ្ញគាត់គិតថាគាត់ជាអ្នកបម្រើគាត់គិតថាគាត់ស៊ីឈ្នួលអញ្ចឹងបើមេមិននៅធ្វើទៅអីក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ11នៃចំពុក10ដដែលយើងឃើញខ11ខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលល្អឯអ្នកគង្វាលក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជៀមអត្តចរិតរបស់អ្នកគង្វាលពិតអត្តចរិតរបស់មិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺបែបដូចនេះនេះឯងអញ្ចឹងជៀមជៀមអញ្ចឹងអ្នកអ្នកស៊ីឈ្នួលណាអត្តចរិតនៃការគិតថាខ្លួនឯងស៊ីឈ្នួលសម្រាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគឺមិនល្អទេយើងត្រូវតែប្រែប្រួលអត្តចរិតនេះហើយគិតដូចអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទចង់ឲ្យយើងគិតពេញចេះថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយអ្នកដែលស៊ីឈ្នួលគាត់ធ្វើការមិនប្រកបដីទេគាត់ធ្វើការមិនល្អទេក៏ប៉ុន្តែតើគាត់អាចកែប្រែអត្តចរិតបានអត់គាត់អាចកែបានហើយយើងឃើញមានឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីអ្នកបម្រើដែលបានកែប្រែចិត្តសូមក្រឡេកមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីម៉ូនខ8ដល់ខ17ខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែសង្ខេបទេប៉ុន្តែនេះគឺសាច់រឿងរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរភីលីម៉ូនគម្ពីរភីលីម៉ូនអត់មានចំពុកទេហើយពីខ8ដល់ខ17នៅក្នុងសាច់រឿងនៃសម្បត្តិដែលលោកប៉ូលបានសរសេរទៅកាន់ភីលីម៉ូនតើភីលីម៉ូននេះគឺជាអ្នកណាអញ្ចឹងលោកភីលីម៉ូនគាត់ជាចៅហ្វាយដល់អ្នកមានម្នាក់ហើយបាវបម្រើរបស់គាត់គឺមានបាគាត់មានបាវច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះបាវមួយបានរត់ចោលគាត់ហើយឈ្មោះរបស់បាវនោះនេះអូនេស៊ីមដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ10អញ្ចឹងអូនេស៊ីមបានរត់ចោលចៅហ្វាយរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគាត់នៅធ្វើជាបាវបម្រើនេះមិនមែនបម្រើអ្នកបម្រើស៊ីឈ្នួលទេណានេះបាវបម្រើជាប់ជាបាវបម្រើតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាបាវបម្រើគាត់មិនល្អទេគាត់ខ្ជិលច្រអូសគាត់មិនធ្វើការគាត់អត់ធ្វើដូចគ្រប់អ្វីដែលមេចៅហ្វាយរបស់គាត់ប្រាថ្នាឯងក៏ប៉ុន្តែគាត់បានរត់ចោលចៅហ្វាយហើយគាត់ក៏ដើររស័តអណ្ដែតរហូតទៅដល់គាត់ជួបជាមួយសាវកប៉ូលហើយដោយសារយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់បានកែប្រែចិត្តពេលគាត់កែប្រែចិត្តនោះគាត់ក៏បានប្រែទៅអាចជួយសាវកប៉ូលបាននៅក្នុងការងាររបស់គាត់ហើយយើងឃើញនៅយើងឃើញនៅក្នុងខ13ខ11ដល់ខ13យើងឃើញថាលោកអូនេស៊ីមបើយើងឃើញនៅក្នុងខ11គាត់ថាលោកប៉ូលសេថាពីដើមជាអ្នកគ្មានប្រយោជន៍ដល់អ្នកទេតែឥឡូវនេះមានប្រយោជន៍ដល់ទាំងអ្នកនិងខ្ញុំផងខ្ញុំចាត់គាត់មកឯអ្នកវិញសូមអ្នកទទួលគាត់ចុះពីព្រោះជាដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ទុកគាត់ឲ្យនៅជាមួយនឹងខ្ញុំណាស់ដើម្បីឲ្យគាត់បម្រើខ្ញុំជំនួសអ្នកដែលខ្ញុំនៅជាប់ចំណងដោយព្រោះទំនឹងល្អហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ16លោកប៉ូលបានបង្ហាញនៅត្រង់កន្លែងនេះនៅត្រង់ចំណុចនៃយូហានចំពុក15ខ15នឹងឯងនៅក្នុងខ16នៃកាពីភីលីម៉ូនតែមិនដូចជាបាវបម្រើទៀតឡើយគឺលើសជាងបាវបម្រើទៅទៀតទុកដូចជាបងប្អូនស្ងួនឈាវិញគឺដល់ខ្ញុំជាដើមហើយដល់អ្នកតែលើសជាងយ៉ាងណាទៅទាំងខាងសាច់ឈាមនិងក្នុងព្រះអម្ចាស់ផងចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកសាវកប៉ូលបានរាប់អូនេស៊ីមជាមិត្តសម្លាញ់ជាលើសជាងអ្នកបម្រើជាបងប្អូនស្ងួនគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះសាវកប៉ូលបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ធ្វើសម្រាប់យើងដូចគ្នាពីដើមឡើយតើយើងជាប់ចំណងនឹងអ្វី
5: យើងជាប់ចំណងនៅក្នុងអំពើបាបមែនទេបន្ទាប់មកចឹងយើងជាអ្នកបាវបំរើរបស់អំពើបាបបន្ទាប់ពីព្រះបានដោះលែងហើយតើយើងជាប់ជាបាវបំរើរបស់អ្នកណាយើងជាប់ជាបាវបំរើរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ15អ្នកលែងជាបាវបំរើទៀតហើយព្រះបានដោះលែងអ្នកចេញពីភាពជាបាវបំរើដែលយើងឃើញអត្តចរិតរបស់បាវបំរើហើយដែលខ្ជិលច្រអូសធ្វើការបង្កើតคล้ายទៅជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអញ្ចឹងយើងឃើញដោយហេតុថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានហៅយើងជាមិត្តសម្លាញ់គឺទ្រង់បានប្រាប់គ្រប់បែបយ៉ាងមកកាន់យើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមកកាន់យើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការបម្រើទ្រង់បានហើយឥឡូវនេះយើងលែងជាមិត្តភក្តិយើងលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយគឺដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺដោយជាសម្បត្តិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលដាស់តឿនចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងវិលមករកទ្រង់វិញយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក14ខ1ដល់ខ3គឺជាសម្បត្តិមួយដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានទសេមកកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលហើយដាស់តឿនឲ្យពួកគាត់កែប្រែចិត្តមកកាន់ព្រះវិញហើយយើងអានថាអោអ៊ីស្រាអែលអើយចូលវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះត្បិតឯងបានភ្លាត់ដួលទៅដោយអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងចូលប្រុងប្រៀបពាក្យសម្ដីហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាចុះត្រូវឲ្យទូលដល់ទ្រង់ថាសូមលើកអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតចោលចេញហើយទទួលយើងខ្ញុំដោយព្រះគុណយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំនឹងថ្វាយដង្វាយនៃបបោមាត់យើងខ្ញុំជំនួសគោឈ្មោលដែលសម្រាប់ជាយ៉ាញ់បូជាហើយខ3ស្រុកអសើនឹងជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំមិនបានយើងខ្ញុំមិនព្រមជីសេះទេក៏មិនពោលដល់ស្នាដៃរបស់យើងខ្ញុំទៀតថាលោកជាព្រះនៃខ្ញុំដែរត្បិតនៅក្នុងទ្រង់ទើបពួកកូនកំព្រាបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់សុទ្ធតែគឺជាការដាស់តឿនចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលឲ្យវិលមករកព្រះវិញអញ្ចឹងហោរាទាំងអស់បានបញ្យលបានស្រក់ទឹកភ្នែកបានព្យាយាមនាំរាជរបស់ព្រះមកកាន់ទ្រង់វិញអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងខ16នៃកាពីយ៉ូហានជំពូក15យើងអានតទៀតថាមិនមែនអ្នករស់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតើដែលរើសអ្នករស់គ្នាវិញទាំងតាំងអ្នករស់គ្នាឲ្យទៅបង្កើតផលហើយជាផលរបស់អ្នករស់គ្នាបាននៅជាប់ផងដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោសប្រទានអ្នករស់គ្នាបានអ្វីដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំចឹងសំណួរដែលយើងគួរសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំបានរើសព្រះឬក៏ព្រះបានរើសខ្ញុំភាគច្រើនយើងនិយាយថាខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកព្រះមែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះបានជ្រើសរើសយកយើងតាំងពីមុនយើងកើតទៀតផងយើងឃើញថាមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលព្រះបានជ្រើសរើសមិនមែនគេជ្រើសរើសព្រះទេព្រះបានជ្រើសរើសគេយើងឃើញនៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់មានមនុស្សជាច្រើនហើយខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ខ្លីៗខ្លះឲ្យដូចជាលោកអ៊ីណុកដែលគាត់បានដើរជាមួយនឹងព្រះព្រះបានរើសគាត់ហើយរើសបានព្រះរើសគាត់ដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ព្រះដោយសារគាត់ចង់ដើរជាមួយនឹងព្រះលោកណូអេគាត់បានទទួលបានព្រះគុណហើយគាត់បានរៀបចំផ្លូវដើម្បីរត់គេចពីគ្រាដ៏វេទនាព្រះបានរើសលោកណូអេដោយសារលោកណូអេមានចិត្តអាចប្រើប្រាស់បានលោកយ៉ូបហើយបានព្រះរើសយកលោកយ៉ូបដោយសារគ្មានអ្នកណាផ្សេងទៀតអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអរិយហើយនៅតែឈ្នះបានលោកយ៉ូបបានតទល់ជាមួយនឹងអរិយហើយគាត់បានឈ្នះអរិយមិនអាចបំបាក់លោកយ៉ូបបានឡើយអាប់រ៉ាហាំហើយបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រះទ្រង់រើសអាប់រ៉ាហាំហើយខយងសម្រាប់នឹងយើងឃើញនៅក្នុងកាឡាទីជំពូក3ខ7លោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាឪពុកនៃសេចក្តីជំនឿហើយព្រះបានរាប់គាត់ជាសុចរិតមុនទាំងគាត់បានកាត់ស្បែកទៀតផងចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះបានរើសព្រះបានរើសដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាប្រពោដល់អ្នកដទៃលោកម៉ូសេដែលយើងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសាបាស្គូយើងជាប្រចាំលោកម៉ូសេគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះដោយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងហើយខយោនឹងយើងឃើញនៅក្នុងកាពីនិខមណាំងជំពូក33ខ11លោកម៉ូសេនិយាយទៅកាន់ព្រះដោយជាមិត្តភក្តិហើយគាត់ជាមនុស្សដែលរៀបទៀបជាងគេបង្អស់នៅលើលោកគាត់ស្រឡាញ់ព្រះគាត់ខំធ្វើតាមព្រះហើយយើងឃើញថាទោះបីជាមានជំរឿះបែបណាក៏ដោយលោកម៉ូសេក៏រត់ទៅកាន់ព្រះមុនក៏សួរព្រះទើបគាត់ហ៊ានធ្វើអ្វីមួយហើយឯងបានគាត់ធ្វើចឹងដោយសារការពីដំបងលោកម៉ូសេរើសខ្លួនឯងគាត់រើសខ្លួនឯងជាអ្នកដោះលែងរាជអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនគាត់ត្រូវបរាជ័យលុះត្រាតែគាត់រងចាំព្រះឲ្យព្រះជាអ្នកទទួលនោះទើបគាត់អាចមានជោគជ័យជំនះបាន
6: ចុះយូស្វេលោកយូស្វេដើរតាមព្រះនៅក្នុងគ្រប់ជំហានបើយើងឃើញនៅក្នុងកាពីនេខមណាំងលោកយូស្វេមិនបានទាំងចេញពីប្រសាលជំនុំដែលព្រះទ្រង់គង់នៅផងគឺគាត់រស់នៅស្ទើរតែរស់នៅរាល់ពេលរាល់នាទីនៅក្នុងប្រសាលជំនុំយើងឃើញតទៀតពួកចវាយតើអ្នកណាអ្នករើសពួកចវាយតើអ្នកចវាយនោះរើសខ្លួនឯងឬក៏ព្រះអ្នករើសគាត់ព្រះបានរើសពួកគាត់ដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរាជអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញលោកសាំសុនព្រះបានរើសគាត់មុនតែគាត់នឹងកើតទៀតមុនតែគាត់មាននៅក្នុងផ្ទៃទៀតព្រះបានរើសលោកសាំសុនអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចក្នុងការរើសយើងឃើញតទៀតសាំយូអែលព្រះរើសគាត់ដោយសារគាត់ចេះស្ដាប់ដាវីតព្រះរើសគាត់ដោយសារគាត់ជាមានចិត្តនៃអ្នកគង្វាលដូចយើងឃើញមកអញ្ចឹងស្ដេចដាវីតគាត់មានចិត្តនៃអ្នកគង្វាលអេលីយ៉ាទោះបីជាត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែហ៊ានគាត់រឹងមាំដើម្បីព្រះអេលីសេរឹងមាំដូចថ្មដាអញ្ចឹងទោះអីមកបោកបោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចឲ្យធ្វើឲ្យលោកអេលីសេបានដួលព្រះសិតតែរើសពួកគាត់អេសាយហើយអេសាយហើយបានព្រះរើសគាត់អេសាយគាត់មានបបោមាត់មិនល្អអញ្ចឹងទោះបីជាបបោមាត់អ្នកនិយាយមិនបាននិយាយមិនព្រោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ព្រះនៅតែរើសអ្នកបានដែរយេរេមៀខ្ញុំធីម៉ូថេខ្ញុំនៅក្មេងពេកអាយុរបស់អ្នកមិនសំខាន់ឡើយបើព្រះរើសអ្នកហើយធ្វើតាមព្រះចោះហើយយើងឃើញទៀតលោកអេសេគៀលទោះបីជាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែទុកចិត្តលើព្រះហូសេសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅឋិតថេដែលមិនចេះចប់ទោះបីជាប្រពន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហូសេនៅតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធដូចនេះចឹងដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងចឹងដានីយ៉ែលមានតែព្រះអង្គមួយគត់ហើយអូរ៉ាផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងកបីគឺយើងមានដូចគ្នាម៉ារីយូសេបទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់សុខចិត្តធ្វើដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះបានរីកចម្រើនទៅមុខ CV របស់អ្នកអត់សំខាន់ទេបើអ្នកអត់បានរៀនចប់ថ្នាក់ទី1ក៏ដោយក៏អត់សំខាន់ដែរបើព្រះរើសអ្នកហើយព្រះនឹងរៀបចំឲ្យអ្នកមានចំណេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកបានហើយយើងឃើញទៀតសូលសាវៈប៉ូលម៉ាញ់ឬក៏លោកសូលពីមុនទោះបីជាអ្នកជាសត្រូវរបស់ព្រះក៏ព្រះនឹងរើសអ្នកបានដែរអត់សំខាន់ព្រះអាចរើសអ្នកណាក៏បានដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំលើកបានតែតិចទេខ្ញុំអត់លើកទាំងអស់ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងថាព្រះទ្រង់អាចរើសយើងបានហើយទ្រង់បានរើសយើងពិតមែនហើយរើសយើងធ្វើអីធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងព្រះបានរើសយើងធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាតើយើងគួរតែធ្វើការងារបម្រើព្រះយ៉ាងដូចម្តេចតើយើងគួរធ្វើការងារបម្រើព្រះដូចជាអ្នកបម្រើអ្នកស៊ីឈ្នួលដែលតអាមេមកមិនធ្វើការឬក៏យើងធ្វើអ្នកបម្រើរបស់ព្រះដូចជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ហើយតើមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះមានន័យយ៉ាងណាយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះឥឡូវយើងឧទាហរណ៍យើងមានកន្លែងបើកហាងបាយមួយហើយអ្នកម្ចាស់ហាងនោះមានមិត្តភក្តិម្នាក់មិត្តភក្តិនោះតើមិត្តភក្តិនោះគាត់ចង់ជួយម្ចាស់ហាងនឹងក្នុងការធ្វើឲ្យគាត់រីកចម្រើនហើយជោគជ័យអត់ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិតើគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺគាត់នឹងលះបង់ពេលវេលារបស់គាត់ពេលវេលាខ្លួនឯងទាំងម៉ោងដេកទាំងម៉ោងពួនដើម្បីទៅជួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឲ្យគាត់រីកចម្រើនមែនទេនៅពេលដែលយើងរាប់អានមិត្តភក្តិម្នាក់តើយើងធ្វើម៉េចបើគាត់ជួបទុក្ខក៏យើងនៅជាមួយគាត់បើគាត់ជួបការជោគជ័យក៏យើងនៅវិក្រោយដើម្បីអសាទរឲ្យគាត់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិត្តភក្តិគឺនៅជួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំពេលគាត់រៀបការអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអ្នកឯងរៀបការអូខេកុំខ្វល់ខ្វាយកម្មវិធីទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកដោះស្រាយហើយដឹងមិនទេគាត់នៅមុខខ្ញុំនៅក្រោយប៉ុន្តែគាត់បាញ់និយាយឲ្យខ្ញុំដឹងអ្វីគាត់គិតមុនបាត់ហើយត្រូវការធ្វើអីខ្លះខ្ញុំរៀបឲ្យគាត់មុនហើយស្រេចគឺធានាឲ្យគាត់មករលូនដោយស្រួលហ្មងមិនបាច់ចាំខ្វល់ខ្វាយនេះហើយមិត្តភក្តិចុះយើងក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះតើនៅពេលនេះយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការដូចជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះអត់ឬក៏យើងនៅតែគិតថាអញឯងខ្លួនមិនតិចព្រះមិនតិចតើក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាយើងគឺជាដៃគូរបស់ព្រះនៅពេលដែលក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិយើងកើតទៅជាដៃគូនៅក្នុងការចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីហើយយើងក៏ជាដល់ហើយយើងក៏ស្នងតំណែងនៃការទទួលនគរឋានសួគ៌ជាមរតករបស់យើងដែរចឹងព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ការទាំងនេះឲ្យយើងទាំងអស់មរតកនៃនគរឋានសួគ៌នឹងបានមកដល់យើងប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើអ្នកស៊ីឈ្នួលតើយើងសមនឹងទទួលអត់ទាល់តែយើងខ្លាយទៅជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដោយក្នុងនាមជាមិត្តសម្លាញ់នោះទើបយើងអាចមានសិទ្ធិស្នងយកនគរឋានសួគ៌បានហើយនៅក្នុង2យូហានជំពូក15ដដែលព្រះបានតែងតាំង ឡើយនេះខ្ញុំមើលរ៉ូម៉ឺនឹងខមិញអត់ឃើញប៉ុន្តែព្រះបានតែងតាំងយើងតែងតាំងយើងឲ្យធ្វើអីយើងឃើញព្រះបានតែងតាំងយើងឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីតើដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីគឺជាអ្វីយើងក៏លើកមើលឲ្យជាការរំលឹកមួយសារទៀតកាពីវិវរណៈចំពុក14ខ6ដល់ខ8

របស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាដំណឹងល្អដែលព្រះចង់ឲ្យយើងចែកចាយទៅកាន់លោកីយ៍តើយើងបានចែកចាយហើយឬនៅយើងឃើញជាការរំលឹកមួយទៀតអំពីដំណឹងល្អដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងចែកចាយទៅកាន់លោកីយ៍ចូលកលេចមើលម៉ាថាយចំពុក28មួយទៀតម៉ាថាយចំពុក28ខ19ដល់ខ20ចំពុក28ខ18រហូតដល់ខ20ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចនឹងបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនមកអ្នកបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលចឹងនេះហើយគឺជាដំណឹងល្អជាសារដែលព្រះទ្រង់បានតែងតាំងឲ្យយើងបង្រៀនដល់លោកីយ៍តើក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវតើយើងបានបង្រៀនសារនេះទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយឬនៅការងារដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺនៅសល់ពេលវេលាតិចណាស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានត្រៀមលក្ខណៈជំនួយមួយទៀតជាគោលដើម្បីជួយយើងដែលយើងឃើញនៅចុងខ16គឺថាម៉េចដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអ្វីដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំតើយើងត្រូវការអ្វីដើម្បីឲ្យធ្វើបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ព្រះនៅលើលោកីយ៍នេះតើយើងសូមព្រះសម្រាប់អ្វីនោះហើយនៅព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលសូមទ្រង់អំពីអ្វីដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងរបស់ដែលយើងចង់បានមានប្រយោជន៍អត់ប្រហែលមានប៉ុន្តែសួរថានៅក្នុងនៃសម្រាប់ជីវិតអកលតើរបស់ដែលយើងចង់បាននៅពេលនេះមានប្រយោជន៍អត់តើយើងគួរសូមព្រះអំពីអ្វីហើយនៅពេលដែលយើងមានចិត្តភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទក្នុងនាមជាមិត្តសម្លាញ់នៅពេលដែលគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់ចង់បានចង់ធ្វើគឺយើងធ្វើពីមុនទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើទៀតនោះអ្វីដែលយើងសូមនឹងត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែរហើយយើងនឹងអាចទទួលនៅគ្រប់អ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងជាព្រះពរដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើម្បីយើងអាចបញ្ចប់កិច្ចការនៅលើផែនដីនេះបានតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាហើយយើងឃើញថាគន្លឹះសំខាន់បំផុតនៃការដើរតាមព្រះគន្លឹះសំខាន់បំផុតនៃអការអធិប្បាយនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់ជាខ17គម្ពីរយូហានជំពូក15ខ17ដែលចែងថាខ្ញុំបង្គាប់សេចក្តីនេះដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តថែមខដដែលស្តៀងខ12នេះឲ្យយើងម្សាទៀតដើម្បីឲ្យយើងចាំសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាគន្លឹះសំខាន់ជាងគេបងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឯងនឹងនាំយើងទៅកាន់នគរឋានសួគ៌សេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះទាំងសត្រូវរបស់យើងទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគឺនឹងនាំយើងឲ្យមានចិត្តដូចព្រះដែរដូច្នេះហើយចូលយើងដើរទៅមុខដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលយើងពីថ្ងៃនេះទៅជ្រើសរើសជំហានណាដែលនឹងនាំយើងទៅកាន់ព្រះជ្រើសរើសផ្លូវធ្វើកិច្ចការណាដែលនឹងនាំឲ្យយើងមានចិត្តកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយនឹងទ្រង់ចូលយើងដើរទៅមុខដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងឃើញថាធំធេងហូរហៀរមិនចេះចប់មិនចេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែស្រឡាញ់ដដែលចូលយើងដើរទៅមុខទោះបីជាយើងត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅលើលោកីយ៍នេះដោយសារយើងនឹងទទួលបានជីវិតអកលនៅនគរឋានសួគ៌វិញចូលយើងដើរទៅមុខទោះបីជាយើងត្រូវបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងប្រាក់កាក់ឬក៏របស់ទ្រព្យលោកីយ៍នេះដោយសាររបស់ទ្រព្យនៅលើនគរឋានសួគ៌គឺច្រើនមហិមាលើសពីអ្វីដែលយើងមានទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចូលទៅមុខព្រោះយើងគ្មានអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីព្រះយេស៊ូវហើយថ្ងៃនេះអ្នកលែងជាបាវបម្រើទៀតហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរាប់អ្នកជាមិត្តភក្តិរបស់ទ្រង់ជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ចឹងចូលរស់នៅតាមរបៀបជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលយើងទៅបញ្ចប់កិច្ចការដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងបញ្ចប់កាន់តែឆាប់កាន់តែល្អដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅកាន់ព្រះអាចទៅកាន់កន្លែងរស់នៅរបស់យើងដែលព្រះបានរៀបចំឲ្យយើងហើយការលើកទឹកចិត្តជាការបញ្ចប់នៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអាននៅព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ1ដល់ខ3សារឡើងវិញសូមយកការនេះធ្វើជាពាក្យសន្យាដែលខនេះចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើន

0: នោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរអញ្ចឹងជាការបញ្ចប់សូមយើងយកខនេះជាក្តីសន្យាជាការលើកទឹកចិត្តទាំងតូចទាំងធំទាំងក្មេងទាំងចាស់សូមអ្នកបញ្ចប់ការងារនេះសូមបញ្ចប់កិច្ចការដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅសន្តិសុខសន្តិភាពដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងបាទសូមអរគុណ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចាប់ផ្ដើមអាននៅជំពូកទី1ចាប់ពីខ1ដល់ខ38ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីទេវតាជូនដំណឹងអំពីកំណើតរបស់យូហានបាបទីសនិងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: មានមនុស្សជាច្រើនបានផ្ដាំតែងរឿងពីអស់ទាំងការដែលពួកយើងខ្ញុំបានជឿជាក់ដូចជាគេបានប្រាប់មកយើងខ្ញុំដែលគេបានឃើញការទាំងនោះជាក់នឹងភ្នែកតាំងពីដើមរៀងមកហើយក៏ធ្វើជាអ្នកបំរើផ្សាយព្រះបន្ទូលហេតុនោះបានជាខ្ញុំគិតថាគូគប្បីឲ្យខ្ញុំសរសេរផ្ញើមកជូនលោកដោយលំដាប់ដែរអោព្រះដេជៈគឺអើយត្បិតខ្ញុំបានពិនិត្យពីរឿងទាំងនោះតាំងតែពីដើមរៀងមកដោយមកហើយដើម្បីឲ្យលោកបានជ្រាបពីសេចក្តីពិតនៃអស់ទាំងសេចក្តីដែលគេបានបង្រៀនលោកកាលនៅរាជហេរ៉ូតជាស្ដេចស្រុកយូដានោះមានសង្ឃមួយក្នុងពួកលោកអូប៊ីយ៉ានាមសាការីប្រពន្ធឈ្មោះអេលីសាបែតជាពុជលោកអេរ៉ុនអ្នកទាំងពីរនោះជាមនុស្សសុចរិតនៅចំពោះព្រះបានកាន់តាមក្រិតក្រមនិងច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានឥតកន្លែងបន្ទោសបានទេលោកមានកូនសោះត្បិតអេលីសាបែតជាស្ត្រីអាហើយទាំងប្តីប្រពន្ធក៏ចាស់ណាស់ផងរីឯតាមទម្លាប់ការងារពួកសង្ឃដែលគេចាប់ឆ្នោតនោះត្រូវវេនឲ្យលោកចូលទៅដុតគ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់កាលកំពុងតែធ្វើការងារនៃពួកសង្ឃនៅចំពោះព្រះតាមវេនលោកហើយបណ្ដាមនុស្សដែលនៅខាងកតិថានៅវិលាដុតគ្រឿងក្រអូបនោះមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់លេចមកឈរខាងស្ដាំនៃអាស្លូកឃើញថាសាការីឃើញទេវតាហើយលោកក៏ភន់ភាំងហើយកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចប៉ុន្តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីសាការីអើយព្រោះពាក្យដែលលោកបានទូលអង្វរនោះបានទទួលហើយឯអេលីសាបែតប្រពន្ធលោកនឹងបង្កើតកូនប្រុសមួយឲ្យលោកត្រូវឲ្យវាមានឈ្មោះថាយូហានលោកនឹងមានសេចក្តីរីករាយនឹងសេចក្តីឲ្យមនុស្សជាច្រើននឹងអស់សាទរកើតមកនោះបើវានឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់វានឹងមិនផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងទេវានឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងតែពីផ្ទៃមកវានឹងបង្វិលកូនចៅសាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនឲ្យត្រឡប់វិលមកឯព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃគេវិញវានឹងនាំមកត្រង់ដោយនៅវិញ្ញាណហើយនឹងអំណាចរបស់លោកអេលីយ៉ាដើម្បីនឹងឪពុកមកឯកូននិងពួកចុចចេះមកឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សសុចរិតវិញប្រយោជន៍នឹងរៀបចំមនុស្សមួយពួកຕົកជាស្រេចសម្រាប់ជារាជរបស់ព្រះអម្ចាស់សាការីសួរទេវតាថាតើខ្ញុំនឹងដឹងសេចក្តីនោះបានដោយសារអ្វីត្បិតខ្ញុំសោតក៏ចាស់ហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ចាស់ណាស់ដែរទេវតាឆ្លើយតបនឹងលោកថាខ្ញុំនេះឈ្មោះកាប្រៀលដែលឈរនៅចំពោះព្រះទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកនិយាយនឹងលោកហើយប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនេះមើលលោកនឹងត្រូវកោនិយាយមិនបានដល់រាប់ដល់ថ្ងៃដែលនោះកើតមកពីព្រោះលោកមិនបានជឿពាក្យខ្ញុំដែលនឹងសម្រេចវេលាកំណត់នោះទេឯបណ្ដាមនុស្សគេនៅចាំសាការីក៏នឹកផ្លាច់ពីលោកដែលនៅក្នុងព្រះវិហារជាយូរម្ល៉េះលោកនិយាយនឹងគេមិនបានទេគេក៏យល់ឃើញថាលោកបានឃើញការជាក់ស្ដែងណាមួយនៅក្នុងព្រះវិហារជាមិនខានដោយលោកធ្វើគ្រឿងសម្គាល់ឲ្យដឹងហើយ ក៏នៅតែគោកាលពេលលាដែលការងារលោកបានសម្រេចនោះលោកក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគ្រាក្រោយនោះអេលីសាបេតជាប្រពន្ធលោកនាងមានផ្ទៃពោះរួចក៏លាក់ខ្លួននៅ5ខែដោយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានប្រោសខ្ញុំយ៉ាងដូច្នេះក្នុងគ្រាដែលទ្រង់ទតមកខ្ញុំដើម្បីនឹងដោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់របស់ខ្ញុំចេញកន្លង6ខែនោះមកព្រះទ្រង់ចាត់ទេវតាកាពីយ៉ែលឲ្យទៅឯនាងព្រហ្មចារីដែលនៅភូមិណាសារ៉ែតក្នុងស្រុកកាលីលេត្រីដែលបានបំរុងទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយូសាបជាពូជលោកដាវីតនាងនោះឈ្មោះម៉ារីទេវតានាងពោលថាជំរាបសួរនាងឲ្យនាងដែលប្រកបដោយព្រះគុណអើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងក្នុងបណ្ដាពួកស្រីស្រីនាងពោពិតនាងមានសេចក្តីភាំងដែលឮពាក្យនោះហើយរីកិតក្នុងចិត្តពីពាក្យជំរាបសួរយ៉ាងនោះមានន័យដូចម្ដេចតែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះបានប្រោសមេត្តាដល់នាងហើយមើលនាងនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រាមួយដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាស៊ូបុត្រនោះនឹងបានជាធំឧត្តមហើយគេនឹងហៅទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងប្រទានរាជនៃលួងដាវីតជាអាយកោទ្រង់ថ្វាយទ្រង់សោយទ្រង់នឹងសោយរាជលើពួកវងរបស់យ៉ាកុបនៅអស់កាលរៀងទៅហើយរាជទ្រង់នឹងមិនផុតឡើយតែទេវតាថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសណាផងដូច្នេះតើស្ដេចសម្រេចបានទេវតាក៏ឆ្លើយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងហើយព្រះចេស្តានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងមកគ្របបាំងនាងដោយស្រមោលហើយដូចពុទ្ធបរិសុទ្ធដែលនឹងប្រសូតមកនោះត្រូវហៅថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមើលឥឡូវអេលីសាបេតជាញាតិនាងក៏មានផ្ទៃពោះកូនប្រុសក្នុងការដែលចាស់ហើយដែរគឺអ្នកដែលគេបានហៅថាជាស្ត្រីអានោះនាងមានផ្ទៃពោះហើយបាត់ការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយនោះម៉ារីនិយាយថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះសូមអុជពាក្យលោកចុះរួចទេវតាក៏ថយចេញពីនាងបាត់ទៅ
1: វគ្គទី1ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី2នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីទេវតាជូនដំណឹងពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវរួចសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ព្រះយេហូវ៉ាបានផ្ដល់អំណោយទានដល់ដានីយ៉ែលខាងបកស្រាយសុបិនជាច្រើនដងដែលលោកដានីយ៉ែលអាចកាត់ស្រាយនៅសុបិនរបស់ស្ដេចហើយគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅយប់មួយស្ដេចបែលសាសាទ្រង់ធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំមួយទ្រង់មានភ្ញៀវចំនួន 1,000 នាក់ស្ដេចទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេយកពេញមាសពេញប្រាក់ដែលអ្នកបូកនេសាទជាបិតាទ្រង់បានប្រមូលមកពីព្រះវិហារយូដាជាយូណាស់មកហើយគេបានចាក់ស្រាចូលទៅក្នុងពែងដ៏បរិសុទ្ធនោះខណៈដែលពួកគេកំពុងតែសរសើរដល់ព្រះនាមពិតរបស់គេព្រះយេហូវ៉ាមានការខឹងក្រោធជាខ្លាំងនៅវេលានោះឯងមានម្រាមដៃនៃមនុស្សលេចចេញមកសរសេរនៅជញ្ជាំងនៃព្រះរាជដំណាក់ស្ដេចប្រាជ្ញាមានប្រតិស្លុតជាខ្លាំងទ្រង់បានហៅអង្គទាំងពួកហោរានិងអ្នកប្រាជ្ញរួចមានបន្ទូលថា
1: បើអ្នកណាដែលអាចអានមើលអក្សរនេះហើយកាត់ស្រាយនៃឲ្យយើងផងនោះនោះអញនឹងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃក្រុងបាប៊ីឡូន
0: អ្នកប្រាជ្ញរបស់ស្ដេចបានព្យាយាមតែគេនៅតែមិនអាចមើលអក្សរនោះបានឡើយពួកគេក៏មិនអាចបកស្រាយនៃបានដែររួចអគ្គមហេសីស្ដេចមានបន្ទូលត្បិតនៅក្នុងនគរមានមនុស្សម្នាក់ដែលដើរតាមព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះដានីយ៉ែលចុះហៅគេមកគេនឹងអាចបកស្រាយដល់ត្រង់បាននៅអត្ថន័យនៃអក្សរនេះបានដានីយ៉ែលត្រូវបាននាំយកមកចំពោះមុខស្ដេច
1: តើឯងអាចអានអក្សរនេះបានឬទេចូលប្រាប់យើងមក
2: ក្របទួងព្រះអង្គព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃទូបង្គំបានឲ្យទូបង្គំមានលទ្ធភាពអាចអានវាបានគឺមានន័យថាទ្រង់មិនបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់សពថ្ងៃនេះទេតែបែរជាបានមើងងាយដល់ទ្រង់វិញ
0: ដានីយ៉ែលត្រូវបានតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃនគរតែក្នុងយប់នោះបែលសាសាជាស្ដេចនៃបាប៊ីឡូនត្រូវបានគេធ្វើគុតហើយដារីយ៉ូសជាសាសមេឌីក៏បានទទួលគ្រងវិញ
3: រីអេព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រមទ្រសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ហើយយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីទុកលំបាកនៅជន់នេះថាជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបទៅនឹងសេរីល្អដែលនឹងបើកសម្ដែងមកឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញនោះទេមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះត្បិតសេចក្តីទុក្ខលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយផ្លេតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអកលជានិច្ចវិញតើអ្នកណានឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអីដូច្នេះដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមជំនួសយើងរួចហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតដូច្នោះដែរទុកជាគ្រឿងការពារខ្លួនត្បិតអ្នកណាដែលបានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមនោះបានឈប់ខាងឯអំពើបាបហើយតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងផ្លាច់របស់គេឡើយក៏កុំអោយថប់បារម្ភដែរត្បិតមានឱកាស បើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទ
4: ខ្ញុំជាអ្នកប្រាជ្ញហើយមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេនៅភូមិនេះតម្រីជើង4គង់មានផ្ទាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់ដោយប្អូនឯងនេះក៏គង់មានថ្ងៃផន់ច្រឡំដែរបងឯងចាំខ្ញុំមកផ្លេតអូខេ bro បងចាំទេមិនពិតទេហេតុអ្វីពុកកាត់ក្តីបែបនេះ
5: រឿងស្មាល់ពួរបៃតងមានរឿងមួយដំណើរថាមានគ្រូសាមួយនៅក្នុងភូមិក្បែរជើងភ្នំក្រោមដំបូលផ្ទះដ៏តូចនេះមានសមាជិកចំនួន5នាក់ដែលឪពុកមានឈ្មោះថាសឹមហើយម្ដាយឈ្មោះថានួនសក្តាគឺជាកូនច្បងគាត់គឺជាអ្នកខ្វៀលគោក្របីនៅតាមជ្រលងភ្នំហើយគាត់ក៏ជាកូនដែលល្ងំជាងគេនៅក្នុងផ្ទះពីព្រោះគាត់មិនបានរៀនសូត្រដូចគេទេរៀងគឺជាកូនទី2គាត់ជាសិស្សឆ្នើមប្រចាំសាលាហើយក៏ជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមបងប្អូនផងដែរចំណែកឯកូនពៅឈ្មោះថាវេហាគឺជាអ្នកដែលពូកែខាងដាំដំណាំទាំង3អ្នកបងប្អូននេះគឺសុទ្ធតែមានជំនាញខុសគ្នារៀងៗខ្លួនរៀងរាល់ល្ងាចពួកគេតែងតែបរិភោគអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយថ្ងៃមួយរៀងក៏បានមកឯឪពុកហើយនិយាយថា
6: ពុកកូនចុះខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេសូមពុកដាក់ងារនេះឲ្យខ្ញុំមក
7: អូអញចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកដែលឆ្លាតជាងគេមែនទេបានមិនអីទេពុកនឹងដាក់ងារនេះឲ្យឯងក៏ប៉ុន្តែឯងត្រូវធ្វើរឿងមួយជាមុនសិន
6: ពិតមែនឬពុកចឹងតើពុកចង់ឲ្យកូនធ្វើអ្វីសូមពុកអញ្ជើញមានប្រសាសន៍មក
7: ចូលឯងទៅរកមនុស្សឲ្យបាន2នាក់ដែលគេទាំង2នាក់នោះព្រមធ្វើជាអ្នកដើរតាមឯងនោះពុកនឹងដាក់ងារនេះឲ្យឯងភ្លាម
5: ដោយសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងរៀតក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងឪពុកយ៉ាងលឿនថា
6: បាទបានលោកឪពុកវាពិតជាងាយស្រួលខ្លាំងណាស
5: ់រៀងបានប្រញាប់រត់ចូលទៅក្នុងភូមិដើម្បីទៅស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិរបស់គេយ៉ាងលឿននោះគេក៏ទៅដល់ផ្ទះមិត្តរបស់គេម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហ៊ាន
6: សំឡាញ់សំឡាញ់ឯនៅផ្ទះអត់ហ្នឹង
8: អេអេរៀងថ្ងៃហ្នឹងខ្យល់អីបើឯងមកផ្ទះយើងទាំងព្រឹកអញ្ចឹង
6: អូគឺថាណែឪពុករបស់គ្នាហ្នឹងគាត់នឹងដាក់ងារឲ្យគ្នាថាជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេហ្នឹងលុះត្រាណាទើបតែមានអ្នកដើរតាមគ្នាបាន2អ្នកជាមុនសិនប៉ុណ្ណឹងមិនដែរឯងចាប់អារម្មណ៍ទេហើយជួយគ្នាបានអត់មើលទៅ
8: គួរចាប់អារម្មណ៍តាណាមួយឯងជាមនុស្សឆ្លាតដាច់គេស្រាប់ហើយហើយជាពិសេសនោះក៏ជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំទៀតគ្រាន់តែដើរតាមអ្នកមានចំណេះដូចជាឯងខ្ញុំគ្មានតកាត់អ្វីផងហើយណាមួយខ្ញុំជាមិត្តរបស់ឯងចេះស្ដែងខ្ញុំច្បាស់ជាគំត្រូឯងពេញមហឹងហ្មង
6: ពិតមែនក៏អីអរគុណឯងហើយសំឡាញ
8: ់មិនអីទេហើយចំពោះម្នាក់ទៀតឯងមិនបាច់ភ័យទេចាំគ្នានឹងឯងទៅរកគង់គ្នាធានា 100% ហ្មងថានឹងជោគជ័យទុកចិត្តលើគ្នាចុះ
6: មែនតើឥឡូវតែអូគ្នានឹងមិនឃើញគង់សោះ
5: ដោយសារតែមិត្តភាពហ៊ានក៏ព្រមតាមសំណុំពររបស់រាជមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានថែមទាំងនាំរាជទៅរកគង់ទៀតផងបន្ទាប់ពីរាជបានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីគោលបំណងខ្លួនទៅកាន់គង់ហើយគង់ក៏បានយល់ព្រមដើរតាមរាជរាជក៏បានធ្វើដំណើរមកផ្ទះខ្លួនវិញដោយក្តីរីករាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិខ្លួនពីរនាក់នោះរាជក៏បានណែនាំគេទាំងពីរនាក់នោះទៅឪពុកខ្លួន
6: ពុកកូនមកវិញហើយកូនបានរកអ្នកដែលដើរតាមកូនបានហើយនេះគឺហ៊ានហើយម្នាក់ទៀតគឺគង
8: ់ជម្រាបសួរលោកអ៊ំ
7: លើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយប្របីណាស់ប្របីណាស់កូនប្រុសយើងពិតជាមើលឯងមិនខុសមែនឯងឆាប់ចូលមកឲ្យចិត្តមកយើងនឹងផ្ដល់ងារឲ្យឯង
6: បាទពុក
7: កូនប្រុសចាប់ពីពេលនេះតទៅពេលមានអ្នកណាមានបញ្ហាអ្វីគេនឹងមករកឯងឲ្យឯងជួយដោះស្រាយឲ្យព្រោះឯងត្រូវបានទទួលងារជ ជាអ្នកមានប្រាជ្ញាជាងគេចាប់ពីនាទីនេះតទៅ
5: ចាប់ពីពេលនោះមកមនុស្សនៅក្នុងភូមិនេះតែងតែមករកឲ្យនីរីតឲ្យជួយទៅដល់នៅដំណោះស្រាយដំបូមាននិងគំនិតគ្រប់គ្រប់គ្នាចម្លែកនៅថ្ងៃមួយអ្នកភូមិគ្មានអ្នកណាម្នាក់មករកនីរីតដើម្បីឲ្យជួយដូចសពដងនោះទេរីតក៏បានដើរទៅឯវាលស្រែដែលជាកន្លែងរបស់នីសក្តាដែលត្រូវជាបងរបស់ខ្លួនកំពុងតែខ្វៀលសាប់សក្តាកាលបានឃើញប្អូនដើរតម្រង់មករកខ្លួនហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្អូនថា
9: តែនៅវាលថ្ងៃនេះដូចជាបហាក្លិនអ្នកប្រាជ្ញមកភីភីមិនទេនេះ
6: មានមកពីណាបងប្អូនបងឯងតើ
9: ហើយកណ្ដឹងមិនមើលទៅដូចក្តីសុកម្លេះត្រូវឆ្នោតមែនឬទៅនឹងប្រពន្ធបាន
6: យីចេះតែអញ្ចឹងបងមានមកពីណាគឺថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកពីព្រោះអ្នកភូមិយើងមិនមានបញ្ហាមកពឹងខ្ញុំឲ្យជួយដោះស្រាយទេហើយខ្ញុំក៏មានពេលមកលេងបងនៅទីនេះនឹងបានស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធខ្លះនឹងណាចុះបងវិញមិនហើយជីវិតសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរ
9: ដូចដែលធ្លាប់ដឹងអញ្ចឹងជីវិតបងភីងភីងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះគោកបីបងវាស៊ីស្មៅខៀវខ្ចីផឹកទឹកអូធម្មជាតិជាក់ជាក់ហើយវាដើរលេងយ៉ាងសប្បាយ
6: អាឈប់សិនបងខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចមិនបានបងឯងថាស្មៅខៀវវិញស្មៅទាំងនេះមានពណ៌បៃតងតើបង
9: អាកូនហើយបានបៃតងមកពីណាស្មៅនេះមានពណ៌ខៀវមិនមែនពណ៌បៃតងទេ
6: យីបងខ្ញុំប្រាប់បងហើយបងនៅតែមិនជឿខ្ញុំទៀតអ្ហ
9: ៎អាកូនណាអាកូនឯងដែរលឺណាគេនិយាយស្មៅបៃតងអត់លើបើមិនជឿបងសាកទៅសួរមិត្តភ័ក្តិបងនៅក្បែរក្បែរនេះតិចមើលបើមិនថាស្មៅពណ៌ខៀវឡើយហើយបងគិតថាឯងយល់ខុសហើយ
6: ណែបងឯងភ្លេចហើយមែនថាខ្ញុំជានរណាខ្ញុំជាអ្នកប្រាជ្ញាហើយមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេនៅភូមិនេះ
9: តម្រៃជើង4គង់មានភ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញាចេះស្ទាត់ដូចប្អូនឯងនេះក៏គង់មានថ្ងៃផន់ច្រឡំដែរ
6: បានបានបើបងឯងមិនជឿខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងទៅហៅពុកឲ្យមកទីនេះឲ្យដឹងសអដឹងខ្មៅម្ដងបងឯងចាំខ្ញុំមកផ្លេត
9: អូខេ bro បងចាំមានតែស្អីលោកប្អូនច្បាស់ជាចាញ់បងហើយបងរស់នៅពាក់កណ្ដាលជីវិតហើយមិនដែលឮស្មៅណាបៃតងទេឮតែខៀវ
5: ពេលនោះរៀងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅហៅឪពុកនៅឯផ្ទះទៀងកំហឹងហើយបានសុំឲ្យឪពុកទៅជាមួយគេនៅឯវាលស្រែមួយសន្ទុះក្រានមកឪពុកក៏បានមកដល់ពេលនោះពុកក៏សួរទៅរីថា
7: មើលរីតើឯងនំយ៉ាងមកទីនេះមានការអ្វីបងឯងកើតអ្វីមែនទេ
6: បាទពុកគឺបងសក្តាបានថាស្មៅទាំងអស់នេះមានពណ៌ខៀវមិនមែនពណ៌បៃតងទេគាត់នៅតែមិនទៅពិតទោះបីជាខ្ញុំប្រាប់គាត់យ៉ាងណាក៏គាត់មិនជឿខ្ញុំដែរគាត់ពិតជាល្ងង់មែន
7: ងប់ព្រះអង្គម្ចាស់ថ្លៃអើយហៅឯងមកទៀងត្រហេតត្រហប់ស្មានតែមានរឿងអីឯឡូវកូនស្ដាប់ពុកឲ្យច្បាស់ឯងនេះទេដែលជាអ្នកខុសឯងជាអ្នកដែលឆ្លាតយ៉ាងនេះតើឯងមិនដឹងថាអ្វីទៅត្រូវអ្វីខុសទេអី
6: ពុកនេះកូនជាអ្នកខុសមែនទេខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទេ
7: ឯងខុសហើយនៅមិនដឹងខ្លួនថាខុសទៀតហើយមិនព្រមទទួលកំហុសទៀតមែន
6: ទេមិនពិតទេហើយអ្វីពុកកាត់ក្តីបែបនេះខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេ
9: យ៉ាងម៉េចដែរ bro ច្បាស់នៅប៉ុណ្្នឹង
5: ពេលនោះរីតក៏រត់ចាញ់ពីទីនោះទៅហើយក៏មកអង្គុយម្នាក់ឯងនៅក្រោមដើមឈើមួយហើយរអ៊ូតិចៗថា
6: ពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រួសារដ៏ឆ្លាតវៃម្នាក់ហើយអ្វីពុកកាត់ក្តីលំអៀងបែបនេះមិនស្គាល់ពណ៌បែបនេះតើយុត្តិធម៌នៅត្រង់ណាខ្ញុំមើលពុកខុសហើយ
5: អពុកក៏បានមកឯរីតហើយនិយាយថា
7: ឯងមករអ៊ូលោទីនេះមានប្រយោជន៍អីឯងសាកប្រើភាពវៃឆ្លាតរបស់ឯងបន្តិចទៅមើលលោកឯងនឹងដឹងថាយើងមិនមែនកាត់ក្តីលំអៀងនោះទេឯងដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាយើងកាត់ក្តីឲ្យបងឯងឈ្នះ
6: ខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេពុកប្រាប់ត្រង់ត្រង់មកមិនបាច់មកបញ្ឈឺខ្ញុំថែមទេ
7: ឯងជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេឯងដឹងថាស្មៅនោះគឺពូអ្វីហើយចង់ចាំបាច់អីតើប្រកែកជាមួយនឹងបងឯងធ្វើអី
6: មកពីបងសក្តាជាមនុស្សមិនសូវចេះស្អីមិនដឹងថាស្មៅជាពូអ្វី ហើយនៅមកប្រកែកយកឈ្នះខ្ញុំទៀត
7: បើអែងដឹងថាស្មៅមានពួកបៃតងហើយក៏ដឹងថាបងអែងជាមនុស្សដែលមិនសូវចេះស្អីអញ្ចឹងអែងត្រូវប្រកែកជាមួយនឹងគេយកឈ្នះចាញ់ទៅណា
6: ហេតុអីទៅពុកខ្ញុំមិនយល់ទេនេះ
7: អែងជាមនុស្សដែលឆ្លាតហេតុអ្វីក៏អែងលងងមួយពេលអញ្ចឹងបងអែងគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវចេះស្អីទៅឆ្លោះជាមួយគេធ្វើអ្វីអែងបានអីមកវិញវាធ្វើឲ្យអែងខាតពេលវេលាហើយត្រូវមកប្រកែកវែកញែកជាមួយបងអែងដែលជាមនុស្សលងងទៅវិញស្រួលមិនស្រួលនឹងមានការបាក់បែកបងប្អូនអែងដោយសាររឿងនឹងក៏អាចថាបានទោះបីជាអែងឈ្នះក៏គ្មានអំឡៃអ្វីដែរដូច្នេះហើយទើបយើងកាត់ក្តីឲ្យបងអែងឈ្នះ
6: អូខ្ញុំយល់ហើយពុក
10: ការអួតខ្លួននិងការលងនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងពេកគឺនាំមកនៅសេចក្តីអាម៉ាស់មកលើខ្លួនឯងរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាការអួតខ្លួនគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងនិងខាតបង់ទាំងពេលវេលានៅពេលដែលមនុស្សបានអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីអំនួតចូលមកក្នុងខ្លួនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីសំណាក់អ្នកដទៃផងដែរបើយើងក្រឡេកមកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាកាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែងតែនៅនឹងមនុស្សសុភាព
11: សូមគោរពស្វាគមន៍ដល់ក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលព្រឹកនេះស្វាគមន៍សាជាថ្មីសប្តាហ៍មុនជួបខ្ញុំហើយសប្តាហ៍នេះក៏ជួបខ្ញុំទៀតឆ្នាំក្រោយប្រហែលជាជួបខ្ញុំ4សប្តាហ៍ជាប់គ្នាតែម្ដងមកខាតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនិយាយតទៀតអំពីរឿងអីគេយូណាប៉ុន្តែពីមុនចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបែរទៅអ្នកដែលនៅចិត្តរបស់អ្នកហើយនិយាយថាអ្នកពិតជាស្អាតមែនថ្ងៃនេះហើយអរគុណច្រើនហើយអរគុណដល់ក្រុមជំនុំយើងទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកដែលមកចូលរួមថ្វាយបង្គំមុខផ្លែកៗច្រើនមែនទែនថ្ងៃនេះចឹងអរគុណដែលអ្នកបានមកចូលរួមចាប់ផ្ដើមសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះកូនសូមឲ្យត្រង់យកពាក្យសម្ដីរបស់កូនប្រើនៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់បិតាថ្ងៃនេះមេរៀនដ៏ពិសេសដែលត្រូវសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងកូនដែលជាអ្នកនិយាយផងដែរបិតាសូមត្រង់យាងសូមព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ត្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះហើយសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ត្រង់បានបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនអរព្រះគុណសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវដូចយើងខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងលោកយូណាសប្តាហ៍មុនយើងខំប្រឹងដោយអស់ពីកម្លាំងអស់ពីសមត្ថភាពបានមួយចម្ពោះថ្ងៃនេះយើងនឹងខំប្រឹងឲ្យបាន3ចម្ពោះតែម្ដងបើសិនជាមិនបានទេប្រហែលជាខ្ញុំសូមថែមមួយតិចទៀតបើណាចាំមើលសិនអញ្ចឹងជាសេចក្តីរំលឹកយើងនៅចាំរឿងលោកយូណាសទាំងអស់គ្នាហើយណាតើយើងចាប់ប្រមណាកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងចាប់នៅកន្លែងណាយើងចាប់នៅចុងចម្ពោះទី1ដែលនៅក្នុងកាពីចាស់ពីខ្មែរចាស់នៅដើមចម្ពោះទី2ប៉ុន្តែត្រូវចុងចម្ពោះទី1ណាដែលថាម៉េចឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បំរុងឲ្យមានត្រីមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងលេបយូណាសទៅហើយយូណាសបាននៅក្នុងពោះត្រីនោះគ្រប់3ថ្ងៃ3យប់ប៉ុន្តែពីមុនយើងចូលសាច់រឿងរបស់យើងព្រះគម្ពីរយូណាសមានការរៀបចំរចនាបថវាដ៏ប្លែកដ៏អស្ចារ្យដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលយើងឃើញយើងធ្លាប់មើលរឿងមានភាកមានឈុតមានឆាអេព្រះគម្ពីរយូណាសក៏ដូចគ្នាព្រះគម្ពីរយូណាសមាន2ភាកបែកចេញជា2ភាកមាន3ឈុតនៅក្នុង2ភាកហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងរាយរាប់ប្រាប់ដោយលឿនបំផុតឲ្យយើងនៅក្នុង2យូណាសជំពូក1ខ1ដល់ខ3ហើយនឹងជំពូក3ខ1ដល់ខ3គឺជាឈុតទី1នៃភាក2ហ្នឹងណាភាកទី1គឺក្នុងយូណាសជំពូក1ខ1ខ3ភាកទី2ឈុតទី1នៅក្នុង2យូណាសជំពូក3ខ1ដល់ខ3និយាយឲ្យខ្លីឈុតទី1ចំណងជើងរបស់ឈុតទី1គឺព្រះហៅយូណាសព្រះនិយាយជាមួយយូណាសដល់ពេលឈុតទី2នៃភាកទី1ទី2គឺនៅក្នុងជំពូក1ខ4ដល់ខ16ហើយនឹងជំពូក3ខ4ដល់ខ10ដែលថាយូណាសជាមួយនឹងពួកអ្នកសាសដតៃហ្នឹងភាកទី1និងទី2ឈុតទី2ហើយនឹងឈុតទី3គឺយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក1ខ17ដល់ជំពូក2ខ10ហើយនឹងជំពូក4ខ1ដល់ខ11ដែលថាយូណាសបានហៅព្រះយូណាសបាននិយាយជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹង3ឈុតហ្នឹងគឺទី1
12: ព្រះហៅយូណាសទី2យូណាសជួបជាមួយនឹងសាសដតីទី3យូណាសនិយាយជាមួយព្រះហើយវាបែងចែកជា2ភាគអញ្ចឹងឯនេះយើងនឹងបញ្ចប់ភាគទី1ហើយចូលភាគទី2តែម្ដងណានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអានខកាពីអំណានកាពីព្រឹកមិញដែលពីយូណាសចំពុក2ខ2ដល់ខ10តើអ្នកណាខ្លះគិតថាយូណាសបានប្រែចិត្តបើគិតថាប្រែចិត្តលើកដៃបើអត់បានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលើកដៃអញ្ចឹងមិនលឿនអូខេនៅក្នុងកាពីនៅក្នុងកាពីនៅក្នុងការទិដ្ឋានរបស់យូណាសការទិដ្ឋានរបស់យូណាសបែកចេញជាដូចជា7ផ្នែកទៀតហើយយើងអាចបំបែកនិយាយមួយខែបានអញ្ចឹងនៅក្នុងខ3យូណាសបានកំណត់ថានេះខ្ញុំនៅកន្លែងនេះខ្ញុំនៅក្នុងពោះត្រីប៉ុន្តែយូណាសអត់ទទួលស្គាល់ថាហេតុអីបានគាត់នៅក្នុងពោះត្រីទេនៅកាពីយូណាសចំពុក2ខ3ណាគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាហេតុអីបានគាត់នៅក្នុងពោះត្រីទេគាត់ដឹងថាគាត់នៅក្នុងពោះត្រីអានឹងចំពុក3រហូតដល់ខ3រហូតដល់ខ7ណាគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់នៅក្នុងពោះត្រីប៉ុន្តែគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាតើហេតុអីបានគាត់នៅក្នុងពោះត្រីទេហេតុអីបានយូណានៅក្នុងពោះត្រីដោយសារគាត់អត់ស្ដាប់បង្គាប់ឪពុករបស់គាត់នៅក្នុងខ8នៅក្នុងខ8ដោយសារថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើឲ្យចប់គ្រប់បាន3ចំពុកខ្ញុំនឹងនិយាយសម្រាយនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាខ្ញុំនឹងអានឲ្យមួយផ្លែតក៏បានដែរយូណាចំពុក2ខ8កាលប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទូបង្គំបានសន្លប់ទៅនោះទូបង្គំបាននឹកដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ទូបង្គំបានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៅចំពោះទ្រង់នៅកន្លែងនេះយូណាសគាត់និយាយថាម៉េចទូបង្គំបាននឹកឃើញដល់ព្រះទូបង្គំបាននឹកដល់ព្រះតែយើងឃើញអុបសិតឬក៏ការបញ្ច្រាស់នៃរឿងនេះនៅកន្លែងណាយើងនៅឃើញនៅក្នុងរឿងណូអេនៅក្នុងពីលោកបាទយើងឃើញថាព្រះបាននឹកឃើញនឹកចាំដល់លោកណូអេព្រះបាននឹកចាំដល់លោកណូអេក្នុងទូប៉ុន្តែនៅក្នុងកាពីយូណាសឃើញថាខ្ញុំបាននឹកឃើញដល់ព្រះព្រះនឹកឃើញដល់ខ្ញុំឯណាខ្ញុំបាននឹកឃើញដល់ព្រះអញ្ចឹងវាជាការអុបសិតមួយនៃរឿងរបស់លោកណូអេយូណាសបាននឹកឃើញដល់ព្រះអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបើគាត់នឹកឃើញដល់ព្រះមានន័យថាគាត់បានភ្លេចព្រះបើគាត់នឹកឃើញព្រះមានន័យថាគាត់បានភ្លេចព្រះនៅក្នុងខ9ដល់ខ10ខ្ញុំចប់នៃការទិដ្ឋានរបស់លោកយូណាសយើងឃើញថាគាត់និយាយពួកអ្នកដែលមើលទៅរបស់ឥតប្រយោជន៍ដែលមិនទៀងទាត់គេរមែងលះបង់ចោលសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់ខ្លួនតែទូបង្គំនឹងថ្វាយជាដល់ទ្រង់ដោយសំលេងនៃពាក្យអដល់អបដល់ព្រះគុណហើយទូបង្គំនឹងលាបំណន់របស់ទូបង្គំផងឯសេចក្តីសង្គ្រោះនោះកើតយេហូវ៉ាទេគាត់និយាយថាម៉េចពួកអ្នកដែលមិនមែនជឿព្រះគេលះចោលការអាណិតអាសូររបស់ព្រះគាត់សំដៅទៅលើអ្នកណាគាត់សំដៅទៅលើអ្នកដែលកំពុងតែជិះទូកមួយគាត់ដែលបោះគាត់ចូលក្នុងទឹកនោះអ្នកដែលមិនមែនជាអ្នកជឿព្រះដែលខ្ញុំអ្នកជឿព្រះអ្នកឯងមិនមែនជាអ្នកជឿព្រះទេណាខ្ញុំគេយើងចាប់ផ្ដើមឃើញហើយនៅក្នុងកាពិយូណាសយើងឃើញខ្ញុំហើយនឹងអ្នកខ្ញុំហើយនឹងគេអ្នកនោះអត់ស្មើខ្ញុំខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះគាត់ថាម៉េចខ្ញុំនឹងនេះនៅក្នុងខ10យើងឃើញថាខ្ញុំនឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងលាបំណន់ខ្ញុំនឹងដូច me myself and I ណាឬក៏យើងថា iPhone I ណា I ទាំងអស់ខ្ញុំនឹងប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាម៉េចគាត់អត់ដឹងហ្នឹងអ្នកដែលកំពុងជិះទូកមួយគាត់បានថ្វាយយ៉ាញ់បូជារួចមកហើយគេបានលាបំណន់រួចមកហើយយើងឃើញនៅក្នុងខចំពុក1ខ16ឃើញក្នុងចំពុក1ខ16គេបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅព្រះគេបានលាបំណន់រួចទៅហើយប៉ុន្តែលោកយូណាសថាម៉េចខ្ញុំនឹងគាត់អត់ទាន់ធ្វើហ្នឹងខ្ញុំនឹងនៅក្នុងពោះត្រីខ្ញុំនឹងការអធិដ្ឋានរបស់លោកយូណាសបើយើងមើលទៅគឺជាការអធិដ្ឋានដោយបង្ខំគាត់អត់ចង់អធិដ្ឋានទេគាត់អត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលព្រះប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើទេនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះมันមានការលន់តួសូមអានសារឡើងវិញបើជឿខ្ញុំអត់មានការលន់តួអត់មានការទទួលសូមទោសអត់មានការប្រែចិត្តអត់មានហើយក៏អត់មានការសូមទោសពីព្រះឲ្យច្បាស់លាស់បើយើងមើលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់លោកយូណាសអត់បានប្រែចិត្តជឿទៅលើអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យគាត់ធ្វើទេគាត់នៅតែគិតថាខ្ញុំល្អជាងគេអត់សមនឹងទទួលហើយនៅចុងខ10យើងឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះនោះកើតមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាទេថ្ងៃនេះគាត់ទទួលស្គាល់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះកើតមកពីព្រះប៉ុន្តែដូចយើងនឹងឃើញនៅពេលតទៅមុខសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺគាត់ចង់ឲ្យសម្រាប់តែអ្នកខ្លះគាត់ចង់ឲ្យដល់ទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់ឲ្យតែគាត់ឲ្យតែគ្នាគាត់យើងនឹងឃើញតទៅមុខប៉ុន្តែទោះបីជាយូណាសមិនបាន ប្រែចិត្តជឿមិនបានប្រែចិត្តមិនមែនគាត់ដេកស្លាប់នៅក្នុងពោះត្រីរហូតទេព្រះបានយកការអរព្រះគុណរបស់គាត់ចំណុចអរព្រះគុណរបស់គាត់លើកមកដើម្បីបង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាថាទោះបីជាយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយទោះបីជាអ្នកនៅក្នុងពោះត្រីក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែអាចអធិដ្ឋានដល់ព្រះបានដែរគ្មានអ្នកណាអាចដកការអធិដ្ឋានចេញពីយើងបានទេគេអាចដកបានទាំងអស់ក្រៅពីការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺជាចំណុចសំខាន់តែមួយគត់របស់ជីវិតយើងដែលយើងអាចនៅរស់បានមិនមានអ្នកណាអាចដកការអធិដ្ឋានរបស់យើងបានទេហើយពីមុនតទៅទៀតមួយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំវល់វល់ក្នុងចិត្តពោះក្បាលរបស់ខ្ញុំត្រឡប់ត្រលិនដោយសាររឿងយូណាស់នេះឯងរឿងយូណាស់បានដាក់ចំណុចនៃរឿងនេះមកលើខួរក្បាលខ្ញុំដល់ថ្នាក់យប់ម្សិលមិញខ្ញុំដេកយល់សប់ឃើញយូណាស់ទៀតចឹងដឹងហើយថាខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំកំពុងតែរវល់ហើយចឹងលោកយូណាស់ក៏ដូចយើងដូចគ្នាដែរណានៅក្នុងនៅពីពេលនេះទៅមុខរហូតដល់ចប់ការអធិប្បាយបើខ្ញុំនិយាយពាក្យលោកយូណាស់សូមគិតថាខ្ញុំសូមគិតថាខ្លួនឯងបើខ្ញុំនិយាយពាក្យយូណាស់គិតថាខ្លួនឯងរហូតដល់យើងឃើញថានៅក្នុងខ11នៃជំពូក2ខ11ព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់ឲ្យត្រីនោះជាយូណាស់ចេញចេញទៅណាមិនចេញទៅក្នុងសមុទ្រវិញទេអីឲ្យហែលខ្លះទៅអីហេតុអីបានព្រះដាក់លោកយូណាស់នៅលើដីគោកមិនបានដាក់ចូលក្នុងសមុទ្រទៅឲ្យហែលទៅទោះបីជាយូណាស់មិនបានប្រែចិត្តជឿទោះបីជាយូណាស់នៅតែបង្ខំក្នុងចិត្តតែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យូណាស់ព្រះទ្រង់អត់រើសអើងពូជសាសន៍ព្រះអត់ទ្រង់រើសអើងអ្នកមានអ្នកក្រព្រះទ្រង់អត់រើសអើងល្អអាក្រក់ទេគឺទ្រង់ស្រឡាញ់ទាំងអស់ស្មើគ្នាហើយយើងឃើញថាលោកយូណាស់បានចាប់ដើមឡើងមកវិញឡើងពីពោះត្រីមកដល់ដីគោកចាប់ដើមឡើងមកវិញហើយព្រះបានសង្គ្រោះយូណាស់ពីមុនព្រះប្រាប់ថាយូណាស់គួរទៅធ្វើអីព្រះបានផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ទៅកាន់យូណាស់ទោះបីជាគាត់នៅតែមិនអើពើទៅលើទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយតើយូណាស់សមនឹងទទួលបានដីគោកទេបើអ្នកជាព្រះតើអ្នកធ្វើម៉េចដាក់យូណាស់បើជ្រុលដៃខ្ជាក់ចេញឲ្យត្រីខ្ជាក់យូណាស់ចេញឲ្យត្រីខ្ជាក់យូណាស់ដាក់នឹងបាតសមុទ្រឲ្យហែលឡើងមកវិញឬខ្ជាក់នៅម្ខាងសមុទ្រឲ្យដើរឲ្យបានឆ្ងាយបន្តិចធ្វើបាបយូណាស់នេះម្ដងអត់ទេព្រះដាក់យូណាស់នៅដីគោកនៅកន្លែងដែលសមស្របសម្រាប់គាត់កន្លែងដែលគាត់អាចបំពេញបេសកកម្មរបស់គាត់បានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺអស្ចារ្យមែនទែននៅក្នុងជំពូក3ខ1នៅដើមខយើងឃើញថាចំណោមកពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃយើងអត់ដឹងទេតើយូណាស់នៅកន្លែងណានៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលគួរឲ្យឈឺក្បាលព្រះបានហៅយូណាស់ឲ្យទៅណាទៅទីក្រុងនីនីវេតើព្រះចង់ឲ្យយូណាស់ធ្វើម៉េចឲ្យផ្សាយដំណឹងតើមានពេលផុតកំណត់អត់តើការហៅរបស់ព្រះទៅកាន់លោកយូណាស់អាដំបងនៅក្នុងជំពូក1មានពេលវេលាដែលផុតកំណត់អត់ព្រះអត់បានថាមានពេលផុតកំណត់ណាមួយទេការហៅរបស់ព្រះទៅកាន់យូណាស់គឺស្ថិតស្ថេររហូតដល់យូណាស់បំពេញបេសកកម្មរបស់គាត់ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីបានយូណាស់មិនទៅហេតុអីបានយូណាស់មិនទៅតែម្ដងអ្នកណាខ្លះធ្លាប់អានរឿងយូណាស់ហើយគិតថាគាត់ឡើងពីគោឡើងដល់គោហើយគាត់ដើរឡើងទៅដល់ទីក្រុងនីនីវេតែម្ដងធ្លាប់គិតដល់ចំណុចហ្នឹងទេធ្លាប់មើលរឿងឃើញឡើងគោប៉ប់ចាប់ដើមទៅហ៎ប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរថាយូណាស់អត់បានទៅតែម្ដងទេប្រហែលជាគាត់ទៅអង្គុយនៅផ្ទះគាត់វិញហ៎ប្រហែលជាគាត់ទៅស្រុកគាត់ទៅធ្វើធម្មតាក្រែងលោព្រះភ្លេចបើសិនជាព្រះភ្លេចល្អហើយមែនទេបើឯងអត់ចង់ធ្វើផងហ្នឹងអញ្ចឹងបើព្រះភ្លេចល្អយើងពេញការងាររបស់យើងជុំវិញផ្ទះយើងធ្វើការងាររបស់យើងវិញទៅវាមិនល្អឲ្យតែព្រះភ្លេចគាត់ចង់ឲ្យព្រះភ្លេចគាត់អត់ចង់ទៅអញ្ចឹងដោយហេតុនោះព្រះមិនបានសម្លាប់គាត់ចោលទេព្រះបានហើយគាត់មកសារទៀតព្រះថានេះឥឡូវខ្ញុំឲ្យឱកាសម្នាក់នេះមកសារទៀតមើលណាគេចង់បានឱកាសមកសារទៀតខ្លះអ្នកណាខ្លះធ្លាប់មានជីវិតចាស់ហើយចង់បានជីវិតថ្មីវិញយើងឃើញថាព្រះគឺជាព្រះនៃព្រះគឺជាព្រះនៃព្រះគុណព្រះទុកឱកាសឲ្យយូណាស់ទោះបីជាគាត់មិនចង់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងមើលការត្រាស់ហៅទី2របស់លោកយូណាស់ផ្ទឹមជាមួយនឹងទី1ម្ដងតើវាដូចគ្នាយ៉ាងណាតើខុសគ្នាយ៉ាងណាឥឡូវយើងមើលភាពដូចគ្នានៃការត្រាស់ហៅទី1និងទី2ចំពោះ3ខ1ដល់ខ3ព្រះបានហៅថាម៉េចនៅក្នុងខ2ចូលក្រោកឡើងដូចគ្នាហ៎កលែងមើលចំពោះ1ដូចគ្នាអត់ពុក1ខ2ចូលក្រោកឡើងយ៉ាដូចគ្នាទៅណាទៅទីក្រុងនីនីវេជាទីក្រុងដ៏ធំដូចគ្នាយ៉ាដូចគ្នាតមកម៉េចទៅធ្វើអីគេទៅប្រកាសទៅប្រកាសដល់គេតាមសេចក្តីដែលអញនឹងបង្គាប់អានេះចំពោះ3ខ2បើយើងមើលចំពោះ1ខ2យើងឃើញថាអីគេស្រែកប្រកាសទាស់នឹងក្រុងនោះព្រះប្រើភាសាដែលយូណាស់នឹងយល់យូណាស់ស្អប់ទីក្រុងនីនីវេអញ្ចឹងការត្រាស់ហៅដំបូងរបស់យូណាស់គឺទាស់ស្រែក គាស់នឹងក្រុមហ្នឹងប្រឆាំងនឹងទៅទីក្រុងហ្នឹងភាសាហ្នឹងគឺភាសាដែលលោកយូណាសអាចយល់បានដោយសារគាត់ស្អប់ពួកមនុស្សបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងការហៅទី2ថាម៉េចមានពាក្យទាស់ទេតើពួកនីនីវេកើតទៅជាអីម្ដងឥឡូវហ្នឹងបើការលើកមុនទាស់នឹងទីក្រុងនីនីវេប្រឆាំងនឹងគេតើប្រកាសប្រាប់គេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេអាចទៅជាបងប្អូនរបស់យើងគេអាចជាមិត្តភក្តិរបស់យើងការប្រកាសរបស់ព្រះបានដូរនៅក្នុងពាក្យតែមួយគត់ឲ្យដកពាក្យទាស់នឹងចេញការប្រកាសរបស់ព្រះបានបែរពីពួកក្រុមនោះទៅដល់នេះបងប្អូនរបស់អ្នកជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកអញ្ចឹងនៅក្នុងខ3យើងឃើញថាយូណាសបានទៅនៅក្នុងខ3ចំពុក1ក៏យើងឃើញដូចគ្នាគាត់បានក្រោកឡើងហើយទៅប៉ុន្តែក៏ទៅកន្លែងខុសគ្នានៅក្នុងចំពុក3ខ3យើងឃើញថាយូណាសបានក្រោកឡើងទៅទីក្រុងនីនីវេហេតុអីបានគាត់ទៅបើយើងតាមយើងកំណត់នៅក្នុងខចំពុក2ហើយយូណាសអត់បានប្រែចិត្តជឿទេយូណាសអត់ប្រែចិត្តចង់ទៅទេហេតុអីបានគាត់ទៅខ្លាចចូលពោះត្រីម្សាទៀតហ៎លើកនេះខ្លាចយ៉ាប់ជាងនេះយ៉ាប់ជាងមុនឲ្យចូលពោះគោម្ដងឯទៅមិនយ៉ាប់មានកន្លែងណាឲ្យក្រើកបានគាត់ទៅតើគាត់ទៅដោយពេញចិត្តអត់ទៅដោយអត់ពេញចិត្តទេហេតុអីបានយើងដឹងយើងនៅឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់ទីក្រុងនោះធំគេថាទីក្រុងនោះតើដើរ3ថ្ងៃបានសពហើយ3ថ្ងៃនៅក្នុងកូពីខ្ញុំអត់មានពេលនិយាយទេ3ថ្ងៃក្នុងកូពីសំខាន់គួរតែនិយាយប៉ុន្តែនេះសម្រាប់អធិប្បាយថ្ងៃក្រោយមួយទៀត3ថ្ងៃហេតុអីបាន3ថ្ងៃសំខាន់នៅក្នុងព្រះកូពីចាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅពេលដែលយូណាសទៅដល់ទីក្រុងនោះយើងចាំហើយណាយើងចំណាំណាគាត់អត់ចង់ទៅដោយទុច្ចិតខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់ទៅដោយអត់អស់ពីចិត្តអូខេចូលរឿងមួយទៀតសិនធ្លាប់ឮពីបារម្ភម្នាក់ឈ្មោះម៉ាកូផូឡូធ្លាប់ឮពីបារម្ភម្នាក់ឈ្មោះម៉ាកូផូឡូហ៎គាត់ជាឈ្មួញម្នាក់ដែលទៅប្រទេសចិននៅចំនួនប្រហែលជា17ឬក៏16ឆ្នាំ1600ជាងគាត់ជាឈ្មួញម្នាក់ដែលប៉ាកែដែលល្បីជាមួយនៅឪពុករបស់គាត់ដល់ថ្នាក់ស្ដេចចិនគេស្ដេចក្រាញ់ហ៎ណែនេះដាច់ក្រាញ់ចិនគាត់ត្រង់ចង់ជួបជាមួយនឹងបរិសម្នាក់នេះត្រង់ក៏ហៅម៉ាកូប៉ូឡូមកនៅពេលដែលគាត់ត្រៀមទៅផ្ទះរបស់គាត់ទៅវិញនៅអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបគាត់ក៏ហៅលោកម៉ាកូប៉ូឡូមកហើយនិយាយថាខ្ញុំចង់យល់អំពីព្រះរបស់អ្នកខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះរបស់អ្នកទៀតសូមអ្នកពេលអ្នកត្រឡប់ទៅវិញហៅគ្រូ100អ្នកមកប្រទេសខ្ញុំហើយឲ្យគ្រូនឹងបង្រៀនទាំងខ្ញុំទាំងរាជរបស់ខ្ញុំអំពីព្រះដោយលោកម៉ាកូប៉ូឡូជាអ្នកដែលជឿព្រះស្ដេចក្រាញ់ចិនឃើញអ្វីដែលម៉ាកូប៉ូឡូធ្វើហើយមិនមែននិយាយថាខ្ញុំចង់ដឹងហេតុអីបានអ្នកឯងមានម្លេះតែចង់និយាយចឹងឯងតែនិយាយថាខ្ញុំចង់ដឹងហេតុអីបានអ្នកសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករបស់អ្នកលើព្រះហេតុអីវាខ្លាំងម្លេះហេតុអីមិនព្រះជួយអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងចឹងម៉ាកូប៉ូឡូក៏ត្រឡប់ទៅវិញនៅសម័យនោះស្ដេចប៉ា2កំពុងតែឆ្លោះគ្នាមានសង្គ្រាមគាត់ទៅដល់គាត់និយាយជាមួយនឹងអ្នកខាងគ្រូគង្វៀលដែលគាត់ត្រូវការ100នាក់គាត់ទៅស្នើគេគាត់ស្នើហើយគាត់ស្នើទៀតគាត់ស្នើហើយគាត់ស្នើទៀតគាត់ថាទៅគេត្រូវការយើងគេចង់ដឹងពីព្រះប៉ុន្តែគេអាឡ័យឆ្លោះគ្នារហូតដល់គាត់ស្នើប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងគាត់ស្នើដល់ពេលស្ដេចប៉ាថាអះតាឥឡូវចឹងក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំឲ្យ2នាក់ទៅ100សល់តែ2ណាអ្នកណាខ្លះគិតថា2នាក់ហ្នឹងទៅដល់ទេចិនម្នាក់ស្លាប់ពេលកំពុងធ្វើដំណើរម្នាក់ទៀតបាក់ទឹកចិត្តវិលត្រឡប់មកវិញអ្នកណាបរៀនស្ដេចនោះអំពីព្រះតើអ្នកណានឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងហើយយូណាសដោយហេតុយូណាសនៅតែបន្តបង្អាក់មិនចង់ទៅទីក្រុងនីនីវេគាត់ក៏អាចក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃអនាគតដែលយើងឃើញទីក្រុងនីនីវេត្រូវដួលរលំប៉ុន្តែយូណាសក៏ទៅមែនព្រោះបីជាគាត់ទៅដោយបខំចិត្តមែនគាត់អត់មានឱកាសរត់ទៀតទេគាត់ត្រូវតែទៅដោយយើងដឹងដូចគ្នាជាកូនរបស់ព្រះបើព្រះហៅយើងហើយយើងរត់អត់រួចទេយើងត្រូវតែទៅប៉ុន្តែបើសិនជាទៅសូមទៅដោយអស់ពីចិត្តកុំទៅដោយលោកយូណាសចាំមើលបន្តទៀតនៅក្នុងខ4កាលយូណាសបានចាប់តាំងដើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះចម្ងាយអស់មួយថ្ងៃទើបគាត់ប៉ាវប្រកាសថានៅតែ40ថ្ងៃទៀតក្រុងនីនីវេត្រូវបំផ្លាញហើយនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយកាលយូណាសបានចាប់តាំងទៅដល់ទីក្រុងនោះគាត់ចាប់បានប្រកាសណែណាគាត់ទៅដល់មាត់ទ្វារស្រីដាក់មាត់ទ្វារទៅម្ដងអត់ទេហេតុអីបានគាត់ចាំមួយថ្ងៃគាត់ដើរបណិតមើលសិនណាគាត់ដើរមើលថាគេមានទាហានម៉ាអ្នកស្លាប់គាត់កន្លែងណាខ្លះហើយយូណាសអត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលព្រះប្រាប់គាត់ធ្វើឲ្យធ្វើទេគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែរួចធ្លាប់ទេធ្វើការងារណាមួយឲ្យតែហើយទេដូចយូណាសអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ស្របនឹងហេតុផលដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ទេគាត់អត់យល់ស្របថាទីក្រុងនេះអាចទទួលការសង្គ្រោះបានទេអាចប្រែចិត្តបានទេពេលតែគាត់មើលយើងធ្លាប់គិត negative ហ៎ធ្លាប់គិតបែបអវិជ្ជមានដល់ពេលឃើញថ្ងៃរះមិនថាថ្ងៃរះថាក្តៅឬក៏ពេលភ្លៀង ខឹងភ្លៀងធ្លាប់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាបែបហ្នឹងតែយើងខ្ញុំខ្លួនឯងអត់ចង់ធ្វើអត់ចង់ធ្វើឲ្យអស់វិចិត្រអាលក្ខណៈពេលខ្លះហ្នឹងមិនក្រអត់ចង់ធ្វើឲ្យអស់វិចិត្រទេឆ្លៀតធ្វើមិនដើម្បីបំផ្លាញការងារនឹងទៀតបើកាប់ដីកាប់ដីដីនេះរងណាប្រើបាក់កោចោលបាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសិតតែប៉ុន្តែទាំងអស់ប៉ុន្តែឬក៏ប៉ុន្តែក៏តែអ្នកស្វាស្គូសប្តាហ៍មុនមិនយល់ក៏ប៉ុន្តែព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយូណាសព្រះកំពុងតែចង់បង្ហាញទៅដល់ចិត្តយូណាសថានេះមិនមែនជាផ្លូវដែលត្រូវដើរទេព្រះគុណរបស់ព្រះនៅតែខ្លាំងដល់យូណាសប៉ុន្តែដូចខ្ញុំសួរអញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់មិនចាប់ផ្ដើមនៅខ្លោងទ្វារតើការងាររបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមពេលណាពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ទីក្រុងការងាររបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមពេលដែលគាត់ចូលដល់ទីក្រុងហេតុអីបានគាត់ដើរមួយថ្ងៃហើយបាននិយាយចុះមានន័យថាម៉េចបើដើរមួយថ្ងៃហើយបាននិយាយមានន័យថា40ថ្ងៃទៅសល់តែ39ទេឆ្លៀតដកឱកាសគេឲ្យមួយថ្ងៃទៀតនៅក្នុងខ4នៅជាវិសាអង់គ្លេសគាត់ប្រើ1 2 3 4 5 6 7ពាក្យដើម្បីប្រកាសដល់ទីក្រុងនីនីវេគាត់ប្រើតែ7ពាក្យគាត់ហើយពាក្យរបស់គាត់បើយើងក្រឡេកមើលនៅតែ40ថ្ងៃទៀតក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយនេះគឺជាការប្រកាសរបស់គាត់ទៅកាន់អ្នកនីនីវេក្រុងនីនីវេអត់មានពាក្យថានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះអម្ចាស់បាននិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលថាអត់មានទេនេះក្រឡេកមើលទៅណាអត់មានឱកាសដើម្បីប្រែប្រួលចូលអ្នកកែប្រែចិត្តអត់មានទេហើយក៏អត់មានហេតុផលនៃការបំផ្លាញទីក្រុងនឹងដែរ40ថ្ងៃទីក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញអត់មានហេតុផលថាតើហេតុអីបានអ្នកឯងបានត្រូវបំផ្លាញនេះគឺជាការបង្ហាញដល់លក្ខណៈថាយើងនិយាយឲ្យអាសរោះណាអន់ចរិតហ្មងយល់ណាអន់ចរិតគាត់តែនិយាយប៉ុណ្្នឹងក៏និយាយមកច្បាស់ប្រាប់អំពីព្រះបង្ហាញគេពីផ្លូវអត់ទុកឲកាឲ្យគេបានកែប្រែចិត្តទៀតពាក្យបំផ្លាញដែលយើងឃើញនៅក្នុងខប្រហែលមិញខ4មិញពាក្យបំផ្លាញជាភាសាអង់គ្លេស destroyed ជាភាសាហេប្រឺ hafa ពាក្យអាចបញ្យល់ថាការបំផ្លាញការផ្លាស់ប្ដូរនៃអំណាចការធ្វើឲ្យរលំប៉ុន្តែពាក្យនេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថ្ងៃនេះសើប៉ុន្តែទាំងអស់ពាក្យនេះគឺការវិលត្រឡប់មកវិញពាក្យនេះអាចអត្ថន័យមានអត្ថន័យថាការវិលត្រឡប់មកវិញពាក្យនេះអាចមានអត្ថន័យថាការប្រែប្រួលការផ្លាស់ប្ដូរជាថ្មីអញ្ចឹងយូណាគាត់ចង់ឲ្យអីគេក៏ចង់នីនីវេត្រូវបំផ្លាញអញ្ចឹងគាត់ប្រើពាក្យបំផ្លាញហាហ្វាប៉ុន្តែព្រះដូចថាអញ្ចឹងនីនីយូណាសធ្វើអីព្រះធ្វើនេះយូណាសធ្វើនេះព្រះធ្វើនេះក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ប្រើពាក្យហ្នឹងជំនួសឲ្យពាក្យបំផ្លាញទៅដាក់ការវិលត្រឡប់ការប្រែប្រួលការកើតជាថ្មីការកែប្រែចិត្តចាំថាយើងធ្វើអីក៏ឈ្នះអត់ឈ្នះព្រះទេណាយើងប្រើពាក្យណាក៏ឈ្នះព្រះដែរព្រះអាចយកឈ្នះយើងបានតាមរយៈពាក្យរបស់យើងព្រះបានប្រើព្រះគុណយកអត្តន័យអាក្រក់មកប្រែមកធ្វើជាអត្តន័យល្អវិញយូណាសស្អប់ទីក្រុងនីនីវេខ្លាំងមែនទែនស្អប់ពពួកអាសេរីនឹងខ្លាំងមែនទែនពួកហ្នឹងវាលបកចឹងវិក្រមណាមួយហ្នឹងអាមួយហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើបាបអញឲ្យមុនណាអាហ្នឹងលួយអញឲ្យមុនណាពួកហ្នឹងវាសមនឹងស្លាប់ពួកហ្នឹងសមនឹងទទួលទោសហើយដោយហេតុសេចក្តីសំអប់របស់គាត់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យការរស់រវើកជាមួយរបស់គាត់ជាមួយនឹងព្រះត្រូវទទួលការអខានដោយហេតុនេះហើយបានជាយើងនិយាយឲ្យនិយាយទៀតកុំឲ្យមានសេចក្តីសំអប់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកកុំស្អប់អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកវានាំឲ្យអ្នកស្អុយរលួយនៅក្នុងចិត្តវិញដែលគេថាការស្អប់គឺជាទឹកដោះគោណាយល់ទេការស្អប់អ្នកដទៃគឺដូចផឹកទឹកដោះគោមួយថ្ងៃមួយកែវអញ្ចឹងបើសិនជាយូណាសបានចំណាយពេលបង្រៀនអំពីព្រះទៅកាន់ទីក្រុងនីនីវេនឹងមានការផ្លាស់ប្រែការឆេះឈួលដ៏ខ្លាំងហើយប្រហែលជានៅថ្ងៃអនាគតព្រះមិនបានបំផ្លាញទីក្រុងនីនីវេចោលទេប៉ុន្តែដោយសារយូណាសគាត់មិនចង់ជួយពួកនីនីវេធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្រែចិត្តនេះគឺខ្លីបំផុតធ្វើឲ្យមានតែតិចប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក៏នៅថ្ងៃអនាគតទីក្រុងនីនីវេបានត្រូវបំផ្លាញមែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអាចប្រើមនុស្សដែលមិនទាន់ផ្លាស់ប្រែចិត្តព្រះអាចប្រើមនុស្សដែលត្អូញត្អែដែលមិនចង់បំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនព្រះអាចប្រើមនុស្សដើម្បីបង្ហាញអំពីពាក្យអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃទោះបីជាគេអត់យល់អំពីពាក្យព្រះបន្ទូលនឹងក៏ដោយមានរឿងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការអធិប្បាយបរមម្នាក់គាត់ចេះតែភាសាអង់គ្លេសគាត់ទៅដល់ក្រុមជំនុំមួយនៅក្រុមមនុស្សមួយនៅកណ្ដាលព្រៃតែគាត់ស្គាល់ភាសាគេគាត់ចង់និយាយពីព្រះទៅកាន់គេគាត់អតិថានរហូតដល់គាត់ជួបបរមម្នាក់ដែលស្រវឹងទន់ហ្មងប៉ុន្តែគាត់ចេះភាសា ក្រុមហ្នឹងគាត់និយាយទៅកាន់គេប្រុសម្នាក់ដែលស្រវឹងហ្នឹងបកប្រែអ្វីដែលគាត់និយាយទៅកាន់អ្នកដែលក្រុមដែលនៅកណ្ដាលព្រៃហ្នឹងហើយមានមនុស្សជឿច្រើនមែនតើដោយសារមនុស្សស្រវឹងម្នាក់ហើយនឹងការអធិដ្ឋានព្រះអាចប្រើអ្នកណាក៏បានដែរតែហេតុនោះបានយើងឃើញនៅក្នុងកូពីសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូវថាម៉េចបើសិនជាក្មេងៗនេះឈប់ច្រៀងឈប់និយាយថ្មវានឹងស្រែកឡើងវិញព្រះអាចប្រើអ្វីក៏បានដែរដើម្បីបង្ហាញអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃយើងឃើញថាឥឡូវយើងគាំងនៅក្នុងខ4ឥឡូវយើងត្រូវតទៅមុខទៀតដល់ខ5នៅក្នុងកាពីយូណាសជំពូក3ខ5យើងឃើញការប្រែប្រួលមួយដ៏អស្ចារ្យ7ព្រះនេះជាភាសាអង់គ្លេសបានធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយឆោឡោប្រែប្រួលគ្រប់សពនៅក្នុងខ5យើងឃើញថាពួកបណ្ដាជននៅក្រុងនីនីវេគេក៏ជឿព្រះអង្គដូច្នេះគេប្រកាសឲ្យមានពេលតមអត់ហើយស្លៀកចាប់តាំងពីអ្នកធំបំផុតរហូតដល់អ្នកតូចជាងគេការប្រែប្រួលការប្រែចិត្តចាប់ផ្ដើមដោយយើងឃើញនៅក្នុងខនឹងហើយមែនទៅចាប់ផ្ដើមដោយការជឿយើងឃើញថាគេក៏ជឿព្រះអង្គគេក៏ជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទោះបីជា7ពាក្យក៏ដោយទោះបីជាគ្មានការឲ្យឱកាសដើម្បីកែប្រែចិត្តក៏ដោយទោះបីជាគេមិនដឹងហេតុអីបានគេត្រូវទទួលនៅព្រះបន្ទូលនេះក៏ដោយគេជឿហើយយើងឃើញថាគេជឿហើយគេធ្វើជឿសេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានកាយវិការសេចក្តីជំនឿដែលអត់មានកាយវិការដូចជាដើមឈើដែលអត់ផ្លែដែលនឹងត្រូវគេរលំចោលនៅថ្ងៃអនាគតបើអ្នកនិយាយថាអ្នកជឿតែអ្នកអត់ធ្វើអ្នកដូចជាដើមឈើដែលគេនឹងកាប់ចោលសេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានផលផ្លែសេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានកាយវិការតើគេធ្វើអីគេប្រកាសឲ្យមានពេលតមអត់គេស្លៀកសំពត់ថ្មីគេស្លៀកសំពត់ថ្មីចាប់ពីអ្នកធំបំផុតដល់អ្នកតូចបំផុតគេបានកែប្រែចិត្តគេលន់តួគេធ្វើអ្វីដែលយូណាសអត់ធ្វើព្រះនិយាយជាមួយយូណាស2ដងយូណាសអត់ប្រែចិត្តព្រះនិយាយតាមរយៈអ្នកដែលអត់ប្រែចិត្តហ្នឹងគឺយូណាសតែម្ដង7ពាក្យមកទីក្រុងប្រែចិត្តចឹងការកែប្រែចិត្តយើងឃើញក្នុង3ចំណុចចំណុចទី1គឺយើងសោកស្ដាយចំពោះកំហុសរបស់យើងយើងដែរដែលយើងបានធ្វើបាបដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងជាទីបំផុតដែលជាព្រះទី2យើងឃើញថាមានការលន់តួតែអស់ពីចិត្តដោយវាអត់មានការលេះអត់មានដាក់លេះអត់មានអីទាំងអស់គឺលន់តួឲ្យអស់ពីចិត្តហើយទី3យើងឃើញថាគេយើងចេញទៅធ្វើខុសពីអ្វីដែលយើងធ្វើពីមុននេះហើយគឺជាការប្រែចិត្តដែលត្រឹមត្រូវដែលពិតប្រាកដគឺយើងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវយើងឈប់ធ្វើអ្វីដែលខុសពីខ6ដល់ខ8យើងឃើញការផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់ស្ដេចនេះស្ដេចហ៎និយាយគ្នាហើយបើស្ដេចសិហមុនីឡះប្រែចិត្តនោះយើងដឹងហើយលៀសសម្ពុតថ្មីគួយនៅនឹងផេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្ដេចនេះដាច់ទីក្រុងនីនីវេបានផ្លាស់ប្រែចិត្តដោយសាហាវជាទីបំផុតគាត់ធ្វើម៉េចគាត់ងើបពីបល្ល័ង្ករបស់គាត់យើងឃើញនេះចំណុចនេះនៅក្នុងខ6គាត់ងើបពីបល្ល័ង្ករបស់គាត់គាត់ដោះអាវរ៉ូបដែលជារ៉ូបរបស់ស្ដេចចេញគាត់ស្លៀកសម្ពុតថ្មីហើយគាត់អង្គុយនៅក្នុងផេះតើធ្វើឲ្យយើងនឹកចាំពីអ្នកណាតើអ្នកណាបានងើបចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ដោះអាវនៃវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោះអាវនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ចេញពាក់អំពើបាបរបស់យើងហើយអង្គុយនៅក្នុងក្តីសេចក្តីស្លាប់ជំនួសយើងដោយមួយខនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបាត់ហើយកូពីយូណាសគឺពោពេញទៅដោយការរំលឹកហើយនឹងការវិភាគអំពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងស្ដេចទ្រង់បានបង្គាប់ដល់គ្រប់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេនៅក្នុងខ7ឲ្យគេធ្វើអីឲ្យគេមិនឲ្យគេស៊ីឬផឹកឲ្យគេលន់តួចិត្តឲ្យគេលាកសុពតថ្មីឲ្យសត្វឲ្យនឹងគោសត្វនៅក្នុងទីក្រុងអត់ឲ្យវាស៊ីទៀតសត្វចេះតមហាយ៉ាណូយូណាសក៏អត់បានកែប្រែចិត្តទេប៉ុន្តែសត្វវាតមហាចាំចំណុចនឹងទុកអញ្ចឹងនៅក្នុងខ8យើងឃើញហេតុអីបានគេត្រូវធ្វើហ្នឹងនៅក្នុងពេកដាខ8យើងឃើញឲ្យត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះត្រូវឲ្យគេលាកចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេរៀងខ្លួនហើយពីការចលោតដែលនៅដៃខ្លួននេះហើយយើងឃើញមិននៅក្នុងចំណុចនៃការផ្លាស់ប្រែពិតប្រាកដគេចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនប្រហែលជាព្រះដាច់និយាយថាម៉េចប្រហែលជាព្រះទ្រង់នឹងបំផ្លាស់ចិត្តបំផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់ទ្រង់ចេញហើយជាទ្រង់នឹងមិនសម្លាប់យើងប្រហែលជា40ថ្ងៃទៀតយើងនឹងនៅរស់ប្រហែលជាទីក្រុងរបស់យើងនឹងបានឈរយើងត្រូវតែលន់តួចិត្តដោយ7ពាក្យគត់នៅក្នុងខ9យើងឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់ស្ដេចស្ដេចនោះបានមានសេចក្តីជំនឿដោយសារ7ពាក្យចូលបសិនបាននិយាយមួយគាត់មួយថ្ងៃទៅបើយូណាសចំណាយពេលនិយាយជាមួយស្ដេចនោះតែមួយថ្ងៃគត់តើនឹងមានការផ្លាស់ប្រែយ៉ាងណានៅក្នុងខ10យើងឃើញអ្វីដែលព្រះបានធ្វើតើព្រះធ្វើអីតើព្រះបាន សម្លាប់ពួកទីក្រុងនីនីវេចោលទេការបំផ្លាប្រែចិត្តដែលពិតប្រកបគឺនឹងនាំមកនៅព្រះគុណព្រះគុណទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងទោះបីជាយើងអ្នកមានបាបយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងលន់តួកែប្រែចិត្តហើយដើរតាមទ្រង់យើងនឹងទទួលបានព្រះគុណនៅក្នុងកាពីយូណាសចំពូក4ខ1ក៏ប៉ុន្តែ that I mentionedថ្ងៃនេះនិយាយទៅពីក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរហូតក៏ប៉ុន្តែយូណាសគាត់ខឹងយូណាសគាត់អន់ចិត្តគាត់ថានេះ

ៅឯទីក្រុងទៅស៊ីសវិញពីព្រោះទូបង្គំបានដឹងថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយគុណករុណាក៏មានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ក៏តែងតែប្រែជាកំណត់ចេញពីការអាក្រក់ផងដូច្នេះព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទូបង្គំសូមបង្វល់ដល់ទ្រង់សូមដកជីវិតទូបង្គំចេញចោលបាត់ស៊ូឲ្យទូបង្គំស្លាប់ទៅជាជាងរស់វិញយើងឃើញការអធិដ្ឋាននេះនៅកន្លែងណាតើអ្នកណាធ្លាប់អធិដ្ឋានបែបនេះការអធិដ្ឋាននេះយើងឃើញនៅលើភ្នំមួយបរមម្នាក់អធិដ្ឋាននៅលើភ្នំនៅលើភ្នំស៊ីណាយនៅពេលដែលរាជអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែធ្វើអំពើបាបជាខ្លាំងដែលគេបានសាងឆ្លាក់រូបចម្លាក់មួយហើយបានគោរពដល់រូបចម្លាក់នោះម៉ូសេបានឡើងទៅភ្នំស៊ីណាយវិញ40ថ្ងៃអង្វរដល់ព្រះរឿងនេះយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនិខមអាណាំងក៏មានហើយនឹងនៅក្នុងគម្ពីរដូចជាម៉ូសេនិយាយពីរឿងនេះ3ដងនៅក្នុងគម្ពីរដែលក៏បានសរសេរនេះគឺជាអត្តចរិតរបស់ព្រះមែនទេយើងឃើញយូណាស់និយាយមិញនៅក្នុងខ2នេះគឺជាអត្តចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងខ2ខ3ណូនៅក្នុងខ2ម៉ូសេក៏និយាយថាម៉េចព្រះទ្រង់ព្រះជាព្រះប្រកបដោយព្រះគុណក៏ជាព្រះតែមានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ក៏តែងតែមិនទុកឱកាសដល់អ្នកដែលធ្វើអំពើបាបអ្នកដែលធ្វើខុសនេះជាអ្វីដែលម៉ូសេនិយាយចុះយូណាស់ក៏និយាយថាម៉េចនៅចំណុចចុងក្រោយរបស់យូណាស់ក៏និយាយក៏ថាព្រះទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ក៏តែងតែប្រែគំនិតចេញពីការអាក្រក់ម៉ូសេថាម៉េចទ្រង់មិនដែលអត់ទោសឲ្យអ្នកមានអំពើបាបទេតែយូណាស់និយាយថាព្រះឯងប្រែចិត្តរហូតខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះឯងស្លាប់ពួកហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យព្រះឯងប្រែចិត្តចឹងទេឡប់ឆ្លោះគ្នាមួយព្រះហ៎អញ្ចឹងក៏ថាម៉េចដូច្នេះសម្លាប់ទូបង្គំចេញសម្លាប់ខ្ញុំចោលខ្ញុំអត់ចង់រស់ទៀតទេបើព្រះមិនធ្វើតាមខ្ញុំចឹងខ្ញុំចង់ស្លាប់តើអ្នកណាជាព្រះនៅក្នុងរឿងនេះព្រះគឺជាព្រះព្រះមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់ព្រះចេស្តាសិទ្ធិព្រះទ្រង់ដឹងអ្វីដែលទ្រង់ត្រូវធ្វើប៉ុន្តែហេតុអីបានយូណាស់ខឹងហើយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញព្រះសួរហេតុអីបានយូណាស់ឯងខឹងមានសិទ្ធិអីមកខឹងជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញថាយូណាស់គាត់អត់យល់អំពីព្រះគាត់យល់អត់យល់អំពីចិត្តគំនិតរបស់ព្រះដែលពិតប្រាកដចិត្តមេត្តាករុណាតើម៉ូសេនិយាយថាម៉េចជំនួសឲ្យព្រះទ្រង់ស្លាប់ខ្ញុំសម្លាប់ខ្ញុំចោលដោយសាររឿងនេះព្រះអង្គអើយគុំសម្លាប់ពួកនោះចោលអីគុំសម្លាប់រាជអ៊ីស្រាអែលចោលអីព្រះអង្គគិតមើលផងចោលពួកអេស៊ីបវាថាម៉េចបើព្រះសម្លាប់ពួកហ្នឹងម៉ូសេថាបើសិនជាត្រូវសម្លាប់អ្នកណាសម្លាប់ខ្ញុំចោលគុំឲ្យសម្លាប់ដល់រាជរបស់ព្រះតែយូណាស់ថាម៉េចបើព្រះឯងមិនស្លាប់ពួកនឹងទេស្លាប់ខ្ញុំចោលវាល្អជាងនេះហើយយើងឃើញអំពីអត្តចរិតរបស់យូណាស់ដែលពិតប្រាកដយូណាស់ក៏ខឹងនៅក្នុងខ4យើងឃើញហើយចម្លើយរបស់ព្រះហេតុអីបានអ្នកឯងខឹងអ្នកឯងមានសិទ្ធអីបានត្រូវខឹងហើយនៅកន្លែងនេះខ្ញុំធ្លាប់ពិភាក្សាជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់អំពីរឿងនេះដូចគ្នាខ្ញុំធ្លាប់សួរគេថាហេតុអីមិនចាំបាច់ទូកឱកាសឲ្យអ្នកនោះអ្នកនឹងមិនសមនឹងទទួលឱកាសទេអ្នកនឹងធ្លាប់ធ្វើខុសដកអ្នកនឹងចេញទៅខ្ញុំគឺជាយូណាស់ខ្ញុំអត់សមនឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងទេបើខ្ញុំពិតជាជឿលើព្រះបើខ្ញុំពិតជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះមែនខ្ញុំក៏ត្រូវតែចេះទុកឱកាសដល់អ្នកដទៃដូចគ្នាព្រះអាចបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តបានទាំងអស់តែហេតុអីបានខ្ញុំទាមទារថាអ្នកឯងត្រូវតែស្លាប់អ្នកឯងត្រូវតែទៅអ្នកឯងត្រូវតែឈប់ខ្ញុំមានសិទ្ធិអីហេតុអីបានខ្ញុំខឹងហេតុអីបានខ្ញុំមានសិទ្ធិដើម្បីខឹងតើយូណាស់គាត់លន់តួចិត្តឬក៏អត់គាត់កាន់តែខឹងទៀតគាត់ដើរទៅខាងកើតទីក្រុងហើយក៏រៀបចំនៅកន្លែងរោងមួយហេតុអីបានអ្នកទសេព្រះគម្ពីរយូណាស់ថាយូណាស់ទៅខាងកើតទីក្រុងតើអ្នកទសេនឹងចង់ពន្យល់ថានេះគឺជាភូមិភាគមួយហ៎នេះខាងកើតទីក្រុងគឺជាកន្លែងល្អហើយក៏មិនហេតុអីបានលើកពាក្យខាងកើតមិនថាខាងលិចខាងបូងឬខាងជើងដោយសារពាក្យខាងកើតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានចំណុចសំខាន់នៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទនិយាយអំពីកាអ៊ីនរហូតទៅដល់អ្នកណាដែលស្អប់ព្រះកន្លែងដែលអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយព្រះគឺនៅខាងកើតទាំងអស់បើយើងមានពេលយើងអាចក្លែងមើលរឿងនៅក្នុងគម្ពីរបានដូចជាកាអ៊ីនរឿងកាអ៊ីនដូចជារឿងយ៉ាកុបរឿងអីសិតតែអ្នកដែលទៅខាងកើតអ្នកដែលទៅខាងកើតតំណាងគឺខាងកើតតំណាងឲ្យការប្រឆាំងជាមួយព្រះហើយនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងឯកសារតេតងជាមួយរងអបោសុតសម្រាប់អ្នកដែលរៀនអំពីរងអបោសុតហេតុអីបានរងអបោសុតបែរទៅលិចមិនបែរទៅកើតដោយសារព្រះអតិរិះនៅខាងកើតអ្នកដែលមិនជឿលើព្រះពួកសាសដតីគេថ្វាយបង្គំព្រះអតិរិះចឹងគេបែរទៅខាងកើតដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចសាសដតីទេព្រះថាចូលបែរទៅលិចវិញយើងធ្វើ opposite អ្វីដែលគេធ្វើហើយនៅក្នុងចំណុចនេះយូណាស់គាត់ប្រឆាំងជាមួយព្រះគាត់ខឹងព្រះគាត់ដើរទៅខាងកើតគាត់ដើរទៅកន្លែងដែលប្រឆាំងជាមួយព្រះនឹងនិយាយនៅក្នុងខ5ក្នុងខ6ព្រះបានរៀបចំឲ្យមានវ៉មួយឡើងឲ្យមាន

0: ើមឲ្យវល់មួយដែលមានស្លឹកធំធំឡើងមកក្របពីលើបង្ហារបស់គាត់ឲ្យបានមកលប់នៅពេលយប់មិនបានព្រះតឡើងមកលប់នៅពេលយប់វិញមិនតឡើងពេលថ្ងៃយូណាសស្រឡាញ់ដើមនឹងមែនទែនដើមនេះគឺជាកូនរបស់តាមនេះពិតជាល្អមែនទែនព្រះសពប្រហារតីនឹងខ្ញុំហើយតែប៉ះនេះនឹងបានរំផ្លាញពួកនោះហើយតែប៉ះនេះបានមកលុបហើយអង្គុយមើលស្រួលប៉ុន្តែព្រឹកឡើងមានតកៅមួយដែលព្រះបានបំរុងទុកដូចគ្នាមកស៊ីដើមវល់នឹងចេញហើយវល់នោះក៏ស្វិតក្រៀមទៅគាត់ថាយូណាសឃើញវល់នឹងស្វិតក្រៀមភ្លាមក៏ដឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែខ្ញុំនឹងជួបជាមួយបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងហើយខ្ញុំកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយព្រះតែព្រះបន្ថែមទៅលើទៀតថែមខ្យល់មកពីទិសខាងកើតមួយដល់ទៅដែលធ្វើឲ្យយូណាសល្វើយហើយក៏ខោះហើយក៏ថាម៉េចនៅក្នុងចុងខ8លោកក៏សុំឲ្យខ្លួនបានស្លាប់ទៅដោយពាក្យថាសួរឲ្យខ្លួនទៅបង្គំស្លាប់ទៅជាជាងរស់អញ្ចឹងយូណាសគាត់កែប្រែចិត្តអត់គាត់អត់កែប្រែចិត្តទេនៅក្នុងខនេះហើយព្រះសួរព្រះសួរម្ដងហេតុអីបានអ្នកឯងខឹងពីរដងណាហេតុអីបានអ្នកឯងខឹងអ្នកឯងមានសិទ្ធអីត្រូវខឹងលើវណ្ណណាអ្នកឯងនៅបកើតមែនអ្នកឯងនៅដាំមែនអ្នកឯងនៅបដោះវាមែនគ្រប់ដាំកូនឈើឯងដាំបានដោះអត់សួរយើងឯងនៅបកើតក្របហ្នឹងអ្នកឯងនៅធ្វើដាំហ្នឹងឲ្យឡើងមែនអ្នកឯងមានសិទ្ធអីត្រូវខឹងយូណាសដោយគាត់កំពុងខឹងយូណាសឥឡូវនេះអាយុតែ2ឆ្នាំគត់យើងឃើញលោកតបនៅក្នុងចុងខ9ការដែលទូបង្គំខឹងនេះគួរហើយទោះបើដល់ស្លាប់ក៏ដោយខ្ញុំលែងខ្វល់ខ្ញុំគឺជាកូនក្មេងអាយុ2ឆ្នាំតែខ្ញុំខឹងហើយខឹងហើយហើយតើយូណាសកំណត់ថាម៉េចព្រះឯងឲ្យដើមឈើនោះមកខ្ញុំវិញស្លាប់ពួកនោះចោលយកដើមឈើខ្ញុំវិញខ្ញុំលែងចង់ខ្វល់ខ្វាយទៀតហើយបើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏ខ្ញុំលែងខ្វល់នេះហើយយូណាសខឹងដល់ទីខឹងបំផុតហើយទៅមកយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចុះចប់ព្រះយកវល់ធ្វើជារឿងព្រាបបដូចមួយព្រះថាបើអ្នកវល់ប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកខឹងនឹងខ្ញុំអ្នកអន់ចិត្តដែលវាស្លាប់ចូលមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងតែត្រូវស្លាប់តើខ្ញុំមិនត្រូវអន់ចិត្តទេអីតើនេះគិតតែពីវល់ហ្នឹងចុះមនុស្សហ៎ចុះសត្វហ៎គេគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទេបើយើងឃើញនៅក្នុងខ11ចុងខ11អឺជាពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ស្ដាំមិនស្គាល់ឆ្វេងផងហ្នឹងក៏ស្ដាំស្គាល់ឆ្វេងតំណាងឲ្យអីគេអត់ស្គាល់ផ្លូវដើរទៅរកព្រះផងហ្នឹងគេអត់ដឹងគេគួរដើរផ្លូវណាផងហ្នឹងស្ដេចនឹងបានបំផ្លាញបំប្រែចិត្តហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែអត់ដឹងផ្លូវដែរហ្នឹងបើគេមិនដឹងថាគួរដើរផ្លូវណាចោះឲ្យខ្ញុំនឹងសម្លាប់គេចោលធ្វើអីមិនឲ្យខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះទេអីហើយយើងក៏ដូចគ្នាយើងអត់ទិសថាឲ្យព្រះឆាប់យើងមកមែនទេណាគេចង់ឲ្យព្រះយើងមកខ្លះណាគេចង់ឲ្យព្រះយើងមកស្អែកខ្លះណាគេចង់ឲ្យព្រះយើងមកល្ងាចនេះខ្លះមិនទម្លាក់ដៃវិញអស់ចឹងបើយល់សាច់រឿងហើយមិនបាច់ចាំប្រាប់ក៏បានទេចឹងតើយើងទៅជួបមនុស្សប្រាប់គេអំពីព្រះហើយនៅតើយើងនាំមនុស្សមកកាន់ព្រះហើយនៅតើយើងធ្វើអស់ពីចិត្តរបស់យើងដើម្បីបំពេញការងាររបស់ព្រះលើផែនដីហើយនៅបើមិនទាន់ទេមិនបាច់ទៅទីឋានសូមឲ្យព្រះឆាប់យើងមកទេធ្វើការងាររបស់អ្នកសិនចាំទៅទីឋានហើយចុះសត្វហ្នឹងហ៎មើលនៅក្នុងពាក្យចុងក្រោយបំផុតនៅខ11ព្រមទាំងវងសត្វយ៉ាងច្រើនផងទេឬអីព្រះខ្វល់វិសត្វមែនព្រះស្រឡាញ់សត្វមែនតើព្រះស៊ូថាម៉េចទោះបីជាសត្វចាបតូចមួយធ្លាក់មកដល់ដីក៏ព្រះយកដៃចាប់ដែរព្រះស្រឡាញ់សត្វទាំងអស់សត្វណាក៏ដោយទោះបីជាសមោចមូសសត្វអីក៏ដោយក៏ព្រះស្រឡាញ់ដូចគ្នាចឹងតើយើងជាកូនរបស់ព្រះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាតើយើងស្រឡាញ់សត្វដូចព្រះស្រឡាញ់យើងអត់តើយើងស្រឡាញ់មនុស្សដូចព្រះគុណរបស់ព្រះចំពោះយើងអត់ឬក៏យើងនៅតែមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តតែយើងអត់ទាន់បានបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តកំពីយូណាសចប់តែប៉ុណ្ណេះដោយអត់មានចម្លើយពីយូណាសទេសូមកុំខំឲ្យរុកមើលតើយើងកកាយក្នុងកំពីប៉ុណ្ណាក៏យកអត់ឃើញចម្លើយរបស់យូណាសដែរហេតុអីនេះគឺជារឿងព្រាបប្រដូចវាជារឿងពិតប៉ុន្តែវាជារឿងរបស់យើងយើងត្រូវតែឆ្លើយនៅសំណួរដែលព្រះបានសួរសំណួរនេះគឺសម្រាប់យើងពីរហ្នឹងតើយើងនឹងដើរតាមជំហានរបស់យូណាសឬក៏យ៉ាងណាចុះកាត់ពីមនុស្សម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់បំផុតដែលជាមនុស្សដែលគួរឲ្យរាប់អានដែលជាមនុស្សដែលមានមេត្តាករុណាបំផុតនេះមនុស្សនេះគឺជាចំណុចដ៏តូចមួយអំពីព្រះយេស៊ូវអំពីព្រះចូលយើងខំប្រឹងដើរតាមព្រះលើកទឹកចិត្តរបស់យើងដើរឆ្ពោះទៅរកព្រះយើងឃើញថាលោកយូណាសមិនបានឡើងទៅដល់3ជំហានទេគាត់ឡើងមែនប៉ុន្តែគាត់ឡើងដោយបង្ខំហើយគាត់ទៅត្រូវធ្លាក់ទៅវិញខ្ញុំជឿក្នុងចិត្តថាយូណាសគាត់អត់បានប្រែចិត្តឡើងវិញទេហើយហេតុអីដោយសារទីក្រុងនីនីវេបានត្រូវបំផ្លាញចោលយូណាសមិនបានប្រែចិត្តដើរតាមព្រះវិញទេយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលយកការហៅរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះឬក៏អត់តើអ្នករាល់គ្នានឹងដើរទៅតាមព្រះហើយអស់ពីចិត្តដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះនៅលើផែនដីឬចឹងនេះគឺជាសំណួរដែលយើងគួរតែទុក នៅក្នុងចិត្តពីថ្ងៃនេះទៅមុខចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ
1: បានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហតហើយនឹងដើរអេដែលអ្វីឡើយបើគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងពោះកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយតោក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ងាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើមានអ្វីកើតឡើងដល់អ្នកដែលធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយរវិតចិត្តចាញ
1: ់ Do you know what happened to those who offend the little ones
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សទ្រង់ថា
1: Around 2000 years ago Jesus said to his disciples that
0: នឹងធ្វើឲ្យបាត់ហេតុដែលនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះមិនបានឡើយ
1: It is impossible that no offenses should count
0: តែវេទនាដល់អ្នកណាដែលបង្កើតហេតុនោះឡើង
1: But woe to him through whom they do come
0: បើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងអ្នកនោះទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះ
1: It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea
0: ជាជាងຕົកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវិតចិត្តវិញ
1: Then that he should offend one of these little ones
0: ចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះ
1: Take heed to yourselves if your brother sins against you rebuke him and if he repents forgive him
0: បើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
1: and if he sins against you 7 times in a day
0: ហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខាន
1: and 7 times in a day return to you saying I repent you shall forgive him
0: ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកណាធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយរវិតចិត្តចាញ់អ្នកនោះនឹងវេទនាជាមិនខាន
1: So if someone offends the little ones woe to that person
0: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះលើកលែងទោសឲ្យគ្នាកាលណាគេប្រែចិត្តហើយ
1: Jesus wants people to forgive one another when they repent
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយសម្ពាធការខកចិត្តនិងបញ្ហាមនុស្សជាច្រើនកំពុងផ្ទុកបន្ទុកធ្ងន់រាល់ថ្ងៃពាក្យលើកទឹកចិត្តតិចតួចមកមុខនៅសេចក្តីសង្ឃឹមការព្យាបាលនិងកម្លាំងព្រះបានហៅយើងមិនមែនរស់សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើម្បីលើកអ្នកដទៃឡើង1ការលើកទឹកចិត្តគឺជាបញ្ជារបស់ព្រះព្រះគម្ពីរប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនមែនជាជម្រើសទេប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់គ្រីស្ទានការលើកទឹកចិត្តពង្រឹងជំនឿការលើកទឹកចិត្តនាំឲ្យមានឯកភាពការលើកទឹកចិត្តបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលយើងលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃយើងក្លាយជាឧបករណ៍នៃព្រះគុណរបស់ព្រះ2ពាក្យរបស់យើងមានអំណាចពាក្យដែលយើងនិយាយអាចស្រោចស្រង់ឬបំផ្លាញទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯងពាក្យល្អអាចព្យាបាលបេះដូងដែលបែកបាក់ពាក្យរឹងអាចបង្ករបួសយ៉ាងជ្រៅដូច្នេះចូលជ្រើសរើសពាក្យរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិយាយអំពីជីវិតសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីពិតព្រះយេស៊ូវជាគំរូរបស់យើងព្រះយេស៊ូវតែងតែលើកទឹកចិត្តមនុស្សទ្រង់លើកអ្នកទន់ខ្សោយទ្រង់អភ័យទោសអ្នកមានបាបទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកអស់សង្ឃឹមនៅពេលអ្នកផ្សេងចង់ផ្ដន់ទាទោសព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសស្ដារឡើងវិញ4លើកទឹកចិត្តតាមរយៈសកម្មភាពការលើកទឹកចិត្តមិនមែនមានតែពាក្យទេប៉ុន្តែរួមមានសកម្មភាពផងដែរជួយអ្នកដែលត្រូវការស្ដាប់ពេលអ្នកណាម្នាក់កំពុងឈឺចាប់នៅជាមួយពួកគេក្នុងពេលលំបាកពេលខ្លះការមានវត្តមានរបស់អ្នកគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏អស្ចារ្យបំផុតព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តក្នុងពិភពលោកដែលអស់សង្ឃឹមការអធិដ្ឋានព្រះអម្ចាស់សូមជួយឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃបំពេញបេះដូងយើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណាដើម្បីឲ្យពាក្យនិងសកម្មភាពរបស់យើងនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមរឿងបំណុលដែលមិនអាចសងមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាជំពាក់លុយអ្នកជំនួយម្នាក់យ៉ាងច្រើនគាត់ព្យាយាមធ្វើការរាល់ថ្ងៃដើម្បី
3: ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកវិធានបទមួយដែលនិយាយអំពី បើយើងនិយាយពីការអេះគឺញ៉ាំវាជំងឺមានចំណងជើងថាស្រេងតើបងប្អូនធ្លាប់ឃើញមានអ្នកកើតស្រេងពេលយើងនៅក្មេងឬក៏មិនដែរទេជាពិសេសថ្ងៃនេះប្រធានបទលើកទៅចំពោះខាងប្រុសបរោះនារីអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរឃើញកើតឡើងនៅចំពោះស្ត្រីឬក៏កូនក្មេងស្រីឃើញចំពោះក្មេងប្រុសឬក៏ចំពោះកន្លោះដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពេលនៅក្មេងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ដែរឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាជំងឺនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអនាម័យខ្ពស់បើសិនជាយើងលាខោមួយឧទាហរណ៍មួយអាទិត្យឬពីរថ្ងៃអីហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចឬក៏សើមជាប្រចាំអញ្ចឹងជំងឺស្រែងនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែផ្អាប់យូរពេកសម្រាប់ខោអាវសម្លៀកបំពាក់អត់សម្អាតអញ្ចឹងជំងឺនេះជាជំងឺមួយដែលងាយឆ្លងជំងឺដែលរមាស់ច្រើនគឺដេកអេះយប់ឡើងឬក៏ពេលណាក៏ដោយយើងអេះស្រួលប៉ុន្តែពេលអេះរួចយើងក៏ហកហាយអត់ស្រួលខ្លួនទេអញ្ចឹងជំងឺនឹងគឺបង្ការឡើងដោយមេរោគផ្សិតដែលមានឈ្មោះថា Dermatophyte គឺកើតឡើងគេប្រាប់ថានៅក្នុងនេះគឺនិយាយអំពីកើតឡើងនៅចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យដោយសារម៉ៃគឺតាក់ទងគ្នាទៅនឹងកន្លែងណាខ្លះដែលមានកើតនៅជំងឺស្រែងយើងដឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់បងប្អូនប្រុសឬក៏ស្រីណាដែលធ្លាប់កើតពីពេលនៅក្មេងខ្ញុំអត់ដែរឃើញដែរសម្រាប់ស្ត្រីសម្រាប់កូនក្មេងស្រីឬក៏និយាយទៅសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបឬក៏ក្មេងគ្រប់រូបអត់ដែរឃើញទេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងប្រុសឬក៏មនុស្សជវ័យជំទង់សម្បូរកើតដោយសារអីគាត់ចុះទឹកសើមហើយក៏អាចសើអនាម័យខ្លួនប្រាណអញ្ចឹងមានកើតឡើងនៅកន្លែងណាខ្លះគឺនៅកន្លែងក្លៀនមានកើតឡើងនៅកន្លែងក្បាលបើសិនជាយើងខ្ជិលកក់សិលអីហ្នឹងគឺកើតឡើងហើយកន្លែងដែលមានដងនៅកន្លែងដងខ្លួនរបស់យើងហើយមុខដែរពេលណាកាត់ស្រែងមុខអត់ស្អាតទេណាវាមានប្រទេសហ៎ប្រទេសជាប់នៅនឹងហើយមួយទៀតពេលណានៅដែលកាត់ឡើងនៅកន្លែងកលៀនក៏ដូចគ្នាប្រទេសប្រទេសឧទាហរណ៍បាត់ដៃខ្ញុំអញ្ចឹងហើយវាមានដូចប៉ិនបាត់ដៃអញ្ចឹងហើយមានក្ហមឬក៏រាងកំមៅបន្តិចធ្លាប់ឃើញគេកាត់ស្រែងទេបើសិនជាធ្លាប់ដឹងហើយប៉ុន្តែបើអត់ធ្លាប់យើងអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហើយកុំថាកើតនៅតែចំពោះកលៀនក្បាលខ្លួនប្រានយើងគឺកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងកើតដូចគ្នាហើយនៅកន្លែងដែលកើតនោះទៅរបៀបណាឆ្លងដោយសារបើមានម្នាក់នឹងកើតស្រែងដៃឬក៏ជើងយើងឬក៏ស្អីយើងទៅប៉ះគ្នាគេហៅស្បែកទន់ស្បែកហ្នឹងគឺអាចឆ្លងតាមរយៈហ្នឹងរបស់ប្រើប្រាស់ដូចជាក្រមាកន្សែងខោអាវសម្លៀកបំពាក់និយាយទៅឆ្លងងាយតាមរបៀបអញ្ចឹងស្រោមដៃស្រោមជើងដែរហើយវិធីព្យាបាលរបស់វាគឺយើងអាចប្រើប្រភេទគ្រីមបើសិនជាគ្រីមទៅលាបអត់បាត់ទៀតអានឹងត្រូវការប្រើថ្នាំពេទ្យចាសសូមអរគុណ
4: ខ្ញុំបាទសូមខ្ញុំគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
4: ហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងបន្តនៅសិក្សាអំពីមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Marco Vidal គឺនៅក្នុងមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវប្រចាំថ្ងៃថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមយើងសូមចិត្តនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវេទាដែលគង់នៅទីកន្លែងសួរអរគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចមកបកស្រាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បន្ថែមទៀតវេទាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកចាក់ប្រទានពរដល់គុណទាំងពីរដើម្បីឲ្យនិយាយបានត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គន់សូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទហើយខចងចាំរបស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ17 ទ្រង់មានបន្ទូលហៅថាចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងតាំងឲ្យអ្នកនេសាទមនុស្សវិញ
4: ហើយយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនយើងបានបញ្ចប់ត្រឹមម៉ាកុសជំពូក1ខ1រហូតដល់ខ15
5: ប
4: ាទយើងនឹងបន្តសិក្សាអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គវាក៏អ្វីៗកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់នៅក្នុងផែនដីនេះហើយនៅក្នុងខទាំងអស់នេះចាប់ពីខ16រហូតខ20នេះគឺបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការដែលព្រះទ្រង់ចុះពេលសកម្មព្រះអង្គភ្លាមគឺព្រះអង្គទ្រង់បានកោះហៅពួកសាវកថាតើរបៀបនៃការទ្រង់កោះហៅពួកសាវកហ្នឹងព្រះអង្គបានធ្វើអីខ្លះយើងនៅក្នុងខនេះបានប្រាប់យើងថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដំណើរព្រះអង្គបានជួបនឹងពួកអ្នកនេសាទបាទនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ហៅថាចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាជប់នេសាទត្រីហើយមួយនេសាទមនុស្សវិញ
5: បាទនៅក្នុងខ18ដល់ខ20យើងឃើញចម្លើយរបស់អ្នកនេសាទទាំងនោះគឺគាត់បានដើរតាមទ្រង់ដោយស្ម័គ្រចិត្តគាត់បានសុខចិត្តលះបង់ទាំងអួនទាំងទូកទាំងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដើម្បីដើរតាមមនុស្សម្នាក់នេះដែលយើងឃើញថាហើយយើងដឹងថាគឺជាព្រះជោគត្រានៃព្រះដែលនៅពេលនោះពួកគាត់អត់ដឹងនៅឡើយទេចុះយើងវិញតើយើងបានលះបង់អ្វីខ្លះដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
4: បាទហើយយើងអាចឃើញថានៅពេលដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលយើងពេលមុនយើងមិនដូចអ្នកនេសាទត្រីគឺពួកគាត់អត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាណាគេពិតប្រាកដទេទាំងដែលពួកគាត់តាមគាត់ដើរតាមអត់ទាំងអត់ស្គាល់ឡើយមែនអត់អញ្ចឹងគាត់ចាស់នឹងអ្នកដើរតាមថាគាត់ចង់ឃើញថាតើមនុស្សម្នាក់នេះនឹងធ្វើអី
5: បាទ
4: បាទហើយដូចគ្នាចុះយើងរកគ្នាថានៅពេលដែលយើងដឹងថាព្រះគឺជាព្រះវិទ្យារបស់ព្រះហើយមែនអត់ហើយយើងអាចដឹងថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចែករំលែកពីនគររបស់ព្រះទៅកាន់ដីហើយតើយើងគួរធ្វើម៉េចបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលះបង់ចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងដើរតាមព្រះទាំងអស់ដោយពួកគាត់នឹងដែរថាតើព្រះទ្រង់នឹងមានអ្វីសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
5: បាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងសាលាស្គាល់តើត្រីមាសមុនយើងឃើញមនុស្សដែលបានលះបង់ជាច្រើនរហូតដល់លះបង់ជីវិតដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវមែនទេដូចលោក Wycliffe ពពកវ៉ាន់ដានស៊ីហើយនឹងមនុស្សជាច្រើនផ្សេងចឹងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺមានការលះបង
4: ់ហើយការលះបង់នោះគឺមិនសម្រាប់ខ្លួនឯងទេគឺសម្រាប់អ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនយើង
5: បាទហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតខ21ដល់ខ28យើងឃើញមានរឿងប្លែកមួយទៀតដែលកើតឡើងមែនទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារទ្រង់បានបង្រៀនគេអំពីព្រះយើងឃើញលោកម៉ាកុសក៏បញ្ជាក់ថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺប្លែកខ្លាំងមែនតើគឺមិនដូចការបង្រៀនរបស់ពួកផារីសីឬក៏ពួកអាចារ្យទេប៉ុន្តែមានរឿងមួយកើតឡើងនៅក្នុងខទាំងនេះតើរឿងហ្នឹងបញ្ជាក់អំពីអ្វីបន្តជើង
4: ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ23ដល់ខ26គឺមានបរមម្នាក់ដែលមានអរិយចូលបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលនោះគឺអរិយបាននិយាយជាមួយព្រះយេស៊ូវថាតើទូបង្គំមានរឿងអ្វីជាមួយនឹងព្រះអង្គតើមានរឿងអីជាមួយនឹងគ្នាបានជាមួយជួបគ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងណា
5: បាទ
4: បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលនៅស្ងៀមទៅហើយចេញពីមនុស្សនេះទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចក្នុងការដេញអារក្សចេញបាទហើយរឿងនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងសាលាប្រជុំយើងឃើញថានៅពេលដែលនៅសម័យនោះគេប្រើពាក្យសាលាប្រជុំដែលគ្រីស្ទានដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមកប្រជុំគ្នាដើម្បីនឹងសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរសិក្សាអំពីព្រះទូរបស់ព្រះហើយដូចយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺតកតងទៅនឹងយើងហៅថាព្រះវិហារដែលធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងឡាយបានមកជុំគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងសាលាប្រជុំគឺអរិយចង់ហៅថារំខាននៃការថ្វាយបង្គំការប្រជុំគ្នា
5: ហើ
4: យតើបងមានចំណុចអីឬក៏គំនិតអីបន្ថែមក្នុងកន្លែងនេះ
5: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញដូចសាយក៏ថាអញ្ចឹងអរិយនៅក្នុងព្រះវិហារហើយអរិយចង់រំខានយើងមិនអោយយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏មិនអោយយើងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះដែរហើយចំណុចដែលយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញថាទី1ព្រះយេស៊ូវមានអំណាច លើពួកអារិយហើយឯបានទ្រង់មានអំណាចលើពួកអារិយដោយសារទ្រង់បានយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងរបស់អារិយសត្វតាំងរួចមកហើយចឹងទ្រង់បានមានអំណាចនៅលើពួកអារិយហើយយើងនឹងឃើញយើងនឹងលម្អិតពីរឿងនេះនៅក្នុងមេរៀនបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសាលាស្គាល់នេះហើយចំណុចមួយទៀតគឺពួកអារិយដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាម៉េចចូលនៅស្ងៀមហេតុអីបានទ្រង់ចង់ឲ្យអារិយហ្នឹងនៅស្ងៀមគឺដោយសារពួកសាសអ៊ីស្រាអែលគេគិតថាមេស៊ីដែលនឹងមកគឺខុសពីការពិតមេស៊ីពិតប្រកបពួកអ៊ីស្រាអែលគិតថាមេស៊ីដែលនឹងមកគឺនឹងរំលោះគេចេញពីឬក៏នឹងរំដោះគេចេញពីពួកសាសរ៉ូមហើយនឹងធ្វើជាស្ដេចក្រុងរាជលើគេប៉ុន្តែយើងឃើញថាគោលការណ៍គោលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមិនមែនដូច្នោះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកដើម្បីរំដោះយើងចេញពីអំពើបាបឲ្យចិត្តយើងកែប្រែចិត្តហើយដើរទៅតាមទ្រង់វិញជាអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវមកពីណាអំណាចព្រះយេស៊ូវគឺមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ហើយទ្រង់បានធ្វើតាមគ្រប់បង្គាប់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
4: បាទតែពេលដែលបងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយដែរដែលនៅពេលដែលពួកសាវកគាត់ទទួលបាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងមានលោកពេត្រុសហើយនឹងសាវករបស់ព្រះខ្លះមិនមានអំណាចក្នុងការនិយាយភាសារតីហើយបានមានអំណាចក្នុងការព្យាបាលដូចនេះទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាអំណាចមួយនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺគាត់ធ្វើឡើងបានគឺដោយសារតែអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
5: បាទបាទបន្តទៅមុខទៀតយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ29ដល់ខ39ថាមានការអស្ចារ្យជាច្រើនបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីរឿងនេះកាត់ឡើងគឺចំណុចមួយយើងឃើញគឺម្ដាយក្មេករបស់ស៊ីម៉ូនពេត្រុសដែលទ្រង់បានប្រោះឲ្យជាពីជំងឺក្តៅខ្លួនដែលសម័យនោះជំងឺក្តៅខ្លួនតែឈឺហើយអត់មានថ្នាំលេបទេភិកចានត្រូវតែស្លាប់ចឹងព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលគាត់ហើយគាត់បានជួយបំរើទៅដល់ទាំងព្រះយេស៊ូវហើយនិងអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់ហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃបរិសុទ្ធបានថ្ងៃលិចហើយនៃថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងភូមិនិងទាំងមូលគេមកជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយគេចង់ឲ្យទ្រង់ព្យាបាលគេពីជំងឺសង្គ្រោះគេពីអារិយសាតាំងហើយក៏គេចង់ស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានបង្រៀនជាបន្តបន្ទាប់ចឹងយើងឃើញថាការផ្សាយដំណឹងល្អគឺវាត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការថែរក្សាសុខភាពហើយនឹងការជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យគេមានជីវិតកាន់តែល្អឡើង
4: ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គយើងឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺព្រះអង្គការងាររបស់ព្រះអង្គគឺជោគជ័យរហូត
5: បាទ
4: បាទទោះបីមានរឿងដែលថាគេចាំធ្វើបាបឬក៏មានរឿងអរិយចង់យាយីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះគឺព្រះអង្គជោគជ័យរហូត
5: ពី
4: មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថាតើព្រះអង្គមានអ្វីដើម្បីជួយព្រះអង្គនឹងជោគជ័យបាទយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ35ដល់39នោះគឺបាននិយាយតកតងទៅនឹងព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវធ្វើដើម្បីឲ្យបានព្រះយេស៊ូវនឹងការងាររបស់ព្រះអង្គនឹងជោគជ័យរហូតយើងឃើញថាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការងារនេះគឺព្រះអង្គដើរតាមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់លើព្រះអង្គគឺព្រះអង្គប្រើពាក្យអតិស្ថានយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទ្រង់បានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបវេតាទូលប្រាប់រឿងនៅផែនដីហើយទូលសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងដល់ព្រះដើម្បីព្រះអង្គនឹងធ្វើការនៅផែនដីនេះបានជោគជ័យឲ្យព្រះញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយដើម្បីព្រះញាណបរិសុទ្ធនឹងផ្ដល់អំណាចដល់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គបានដើរធ្វើការងារព្រះអង្គពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយរលូនបាទនេះហើយគឺជាការងារនេះហើយគឺជាហៅថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យការងាររបស់ព្រះអង្គជោគជ័យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណថាសូមឲ្យយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយពាក្យអធិស្ឋានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃហើយការអធិស្ឋាននឹងផងដែរគឺយើងធ្វើព្រះអង្គបានធ្វើឡើងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងហើយកន្លែងស្ងាត់ដោយព្រះអង្គតែម្នាក់ឯង
5: បាទ បាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់ហ្នឹងយើងឃើញថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានមកជួបទ្រង់ហើយថាព្រះអង្គអើយគេកំពុងតែរកទ្រង់គេចង់ឲ្យទ្រង់នៅជាមួយគេបង្រៀនគេតទៀតតែចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅចំណុចនេះគឺប្លែកមែនទេបាទព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំមកនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែកន្លែងនេះទេខ្ញុំត្រូវតែទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងឲ្យគេបានឮឲ្យគេបានទទួលនៅការព្យាបាលដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមិនបានគិតនៅចំណុចតូចនៃកិច្ចការរបស់ទ្រង់ពេញលេងទេគឺទ្រង់បានមើលរូបភាពធំនៃការងាររបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ដឹងថាបើទ្រង់ផ្ដោតសំខាន់នៅចំណុចកន្លែងណាមួយគឺនឹងធ្វើឲ្យកន្លែងផ្សេងត្រូវបាត់បង់អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានដើរទូទាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អរបស់ទ្រង់ហើយបំពេញនៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានធ្វើនៅផែនដី
4: ហើយយើងនឹងមើលបន្តទៅក្នុងខមួយទៀតនេះគឺនៅក្នុងព្រឹកពីម៉ាកូដដែលចំពុក1ខ40ដល់ខ45នៅក្នុងខនេះថាតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងហើយយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺរឿងដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបរោះកើតខ្លួនបាទហើយការដែលកើតខ្លួននៅសម័យនោះគឺគេថាជំងឺដែលគឺជាជំងឺមួយដែលមិនអាចនៅជាមួយអ្នកដទៃបានវាជាជំងឺឆ្លងមួយប្រភេទដែលកាចសាហាវសម្រាប់នៅសម័យនោះគឺឲ្យតែអ្នកណាដែលកើតជំងឺមួយហ្នឹងគឺមិនអាចព្យាបាលបានហើយក៏មិនអាចដោះនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារបានដែរ
5: បាទហើយជំងឺឆ្លងនេះគឺគួរឲ្យអាណ័យអធមណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានចិត្តអាណិតមេត្តាក្តីមេត្តារបស់ទ្រង់គឺមិនធម្មតាទេមនុស្សដែលពេតគេមិនដឹងមើលផងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឃើញបរោះម្នាក់ហ្នឹងហើយទ្រង់បានធ្វើអីទ្រង់បានយកដៃទៅពាល់នៅមនុស្សម្នាក់ដែលគេមិនដឹងហ៊ាននៅចិត្តដែលគេរាប់ថាជាមនុស្សដែលមិនបរិសុទ្ធប៉ុន្តែទ្រង់បានពាល់នៅភាពមិនបរិសុទ្ធរបស់គាត់ហើយយើងឃើញថាការអស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងមែនទេបា
4: ទ
5: ព្រះយេស៊ូវបានថាចូលអ្នកជាចូលអ្នកស្អាតចុះហើយគាត់ពិតជាបានស្អាតមែនគាត់បានជាពីជំងឺខ្លងដែលគំថាឡើយសម័យនោះសម័យនេះក៏គេអស្ចារ្យដែរបើសិនជាមានរឿងនឹងកើតឡើង
4: យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវប្រងអាចនៅពេលដែលប្រងនៅផែនដីនេះប្រងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលកាត់ខ្លងដែលមានស្បែករលាស់រលួយយើងទៅបើយើងគិតទៅសម័យមួយគឺធំខ្លាំងមែនទែនមែនបាទហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានប៉ះហើយប្រងបាននិយាយថាចូលឲ្យជាស្អាតនោះស្បែកក៏ជាស្អាតមែនបាទនៅកន្លែងទាំងនេះគឺប្រងចង់បង្រៀនយើងពីមេរៀនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមេរៀនមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងមេរៀននេះគឺមិនថាអ្នកដែលមានបាបមិនថាអ្នកដែលមានជំងឺខាងផ្នែកពើបាបធំបបិនណាធ្លាប់ធ្វើអីខុសឆ្គងបបិនណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអាចកែប្រែពីការអាក្រក់មកការល្អបាន
5: បាទ
4: ឲ្យយើងជាស្អាតបាន
5: បាទហើយនឹងក្នុងខបន្តបន្ទាប់យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានហាមឃាត់គាត់ថាកុំឲ្យប្រាប់អ្នកដទៃឡើយគឺទៅឯអាចារ្យនៅពួកផារស៊ីហើយទទួលការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាអ្នកពិតជាទទួលបានការព្យាបាលមែនតើ
4: ហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រងប្រើឲ្យប្រាប់ឲ្យអ្នកដែលកាត់ខ្លួននឹងទៅបង្ហាញខ្លួននឹងស្លាប់ជុំនោះតើព្រះអង្គចង់មានគោលបំណងដូចម្ដេច
5: បាទយើងឃើញគោលបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅចំណុចនេះគឺទ្រង់ចង់បញ្ជាក់ថាទ្រង់នៅដើរតាមច្បាប់ទម្លាប់របស់ម៉ូសេតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺទ្រង់បញ្ជាក់ថាយើងទ្រង់មិនមែនមកបោះបង់ចោលនៅច្បាប់ទម្លាប់ដែលយើងមាននៅក្នុងកាពីរបស់ម៉ូសេទេតែយើងឃើញនៅក្នុងពីនិខមណាំងហើយចោទយកថាជាដើមអញ្ចឹងព្រះស៊ូចង់បញ្ជាក់ថាទ្រង់ដើរតាមច្បាប់របស់ម៉ូសេហើយក៏ទ្រង់មិនចង់ឲ្យពួកផារស៊ីមានឱកាសថាព្រះស៊ូតាមពិតបោកគេអញ្ចឹងឱកាសរបស់ពួកផារស៊ីកំពុងតែចាប់ចោតគាត់ត្រង់ហើយអញ្ចឹងត្រង់ត្រូវតែដើរឲ្យតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់ប្រកាន់ត្រង់ថាត្រង់ធ្វើនេះគឺលក្ខណៈថាបំភាន់ភ្នែកឬក៏អីអញ្ចឹងទៅណាបា
4: ទ
5: បា
4: ទហើយនៅពេលនោះគឺបរិយាកាសដែលកើតខ្លួននឹងមិនត្រឹមតែបង្ហាញខ្លួននៅសាលាប្រជុំទេប៉ុន្តែ គាត់បាននិយាយប្រាប់គេឯងសឹងទាំងគ្រប់គ្នា
5: បាទ
4: នៅតាមផ្លូវដែលគាត់ជួបគាត់បានអសប្បាយគាត់ស្រីប្រាប់គេថាខ្ញុំជាហើយខ្ញុំជាហើយពេញតាភូមិនឹងបា
5: ទបាទ
4: គាត់សប្បាយចិត្តដោយសារតែគាត់បានជា
5: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវកាន់តែពិបាកទ្រង់មិនអាចចូលទៅក្នុងទីក្រុងដោយស្រួលដូចលោកមុននេះចឹងទ្រង់បាននៅខាងក្រៅក្រុងនៅកន្លែងទីវាលហើយមនុស្សជាច្រើនបានមករកទ្រង់ចឹងនេះគឺជាការបញ្ចប់នៃម៉ាកុសជំពូក1ហើយក៏វាជាការបញ្ចប់នៃមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដែរប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើយើងអាចដើរតាមកំឡងរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយរបៀបណា
4: បាទដូចយើងបានរៀនហើយចាប់ពីខ16រហូតដល់ខចប់នឹងនៃជំពូកនេះមកគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានដើរតាមនៅកន្លងរបស់ដែលថាកិត្តវិន័យឬក៏កំឡងរបស់លោកម៉ូសេហើយក៏ព្រះអង្គមិនបំភ្លេចដែរគឺពាក្យអធិស្ឋានហើយនឹងការដើរតាមនៃព្រះយេស៊ូវសុទ្ធដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការងាររបស់ព្រះអង្គគឺបានដោយរលូនចឹងនេះគឺរបៀបមួយដែលយើងអាចដើរតាមព្រះបានធ្វើតាមព្រះបាន
5: បាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតយើងឃើញគឺអធិស្ឋានដែលយើងនិយាយមុនមិញចឹងណាការអធិស្ឋានសំខាន់ណាការដើរតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំខាន់ណាហើយការជួយដល់អ្នកដទៃក៏សំខាន់ដូចគ្នាចឹងអត្តាក្តីអណិតមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់អ្នកដទៃគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែឆ្លោះបញ្ចាំងដូចគ្នាដែរ
4: បាទយើងឃើញថារាល់ពេលដែលប្រពៃណីព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់ព្យាបាលគឺព្រះអង្គព្យាបាលយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺព្យាបាលម្ដាយរបស់ស៊ីម៉ូន
5: បាទ
4: ហើយព្យាបាលមនុស្សដែលមានអរិយចូលហើយព្យាបាលមនុស្ស
5: គឺជាច្រើនទៀត
4: ហើយនៅមនុស្សជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលព្រះអង្គព្យាបាលកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គមិនមែនព្យាបាលដើម្បីឲ្យតែម្នាក់នោះរួចខ្លួនឬក៏ជាស្អាតនោះទេគឺព្រះអង្គបានព្យាបាលជំងឺជាលក្ខណៈថាគេហៅជំងឺដោយផ្ទាល់ផ្ទាល់ដោយផ្ទាល់ហើយក៏ព្រះអង្គបានព្យាបាលនៅជំងឺផ្នែកផ្លូវចិត្តដល់ពួកគេដែរហើយដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងបានយកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទៅចែកចាយ
5: បា
4: ទទៅកាន់អ្នកដទៃដូចដែលគាត់បានជួបនោះផងដែរ
5: បាទ
4: ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានរៀនអំពីមេរៀនជាច្រើនដែលតកតងទៅនឹងការងារដែលព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គធ្វើម៉េចបានព្រះអង្គជោគជ័យរហូតហើយយើងរៀនបានមេរៀនថាយើងនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងដើរតាមព្រះដើម្បីការងាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃជោគជ័យនឹងផងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ហើយព្រះនឹងគង់នៅជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងសូមអរគុណបងគ្នាដើម្បីសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាពីបត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គង់នៅនៅខួរតាន់ស៊ូដល់ពុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឱ្យគង់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីគង់អស់គ្នាបានសិក្សាអំពីមេរៀនរបស់ព្រះអង្គហើយអំពីដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គប្រងៃត្បិតការងាររបស់ព្រះអង្គនៅវេលានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺជាការងារមួយដែលបង្រៀនគង់គ្រប់គ្នាដើម្បីគង់គ្រប់គ្នាបានធ្វើតាមជាពិសេសនឹងគឺជាការអធិស្ឋានមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គហើយនឹងធ្វើអ្វីនឹងផងដែរប្រងៃក៏សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទាន
6: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី7ជំពូកទី4ចាប់ពីខ1ដល់ខ30ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវឈ្នះការល្បួងហើយទ្រង់ចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អដូចនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
7: រីឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏វិលពីទន្លេយូដានមកវិញនោះព្រះវិញ្ញាណនាំទៅនៅទីរហោស្ថានទ្រង់ត្រូវអរិយល្បួង10ថ្ងៃមិនបានសោយអ្វីសោះនៅវេលានោះលុះផុតថ្ងៃទាំងនោះមកទ្រង់ក៏ឃ្លានហើយអរិយទូលទ្រង់ថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមេត្តាចូលបង្គំ ឡប់ទៅតែព្រះយេស៊ូវទូលតបថាមានសេចក្តីចាញ់ຕົកមកថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលតែវិញអរិយក៏នាំត្រង់ទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងបង្ហាញនគរលោកីទាំងអស់ក្នុងមួយផ្លែតនោះហើយទូលថាខ្ញុំនឹងឲ្យអំណាចនិងសេរីលំអនៃនគរទាំងដល់អ្នកត្បិតបានប្រគល់មកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងណាស្រេចតែនឹងចិត្តខ្ញុំដូច្នេះបើអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំនោះទាំងអស់នឹងបានជារបស់អ្នកតែព្រះយេស៊ូវតបថាសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ຕົកមុខថាត្រូវឲ្យឯងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះរួចមាននាំទ្រង់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមដាក់នៅលើកំពូលព្រះវិហារទូលថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលទម្លាក់ខ្លួនទីនេះទៅក្រោមចុះត្បិតមានសេចក្តីមុខថាទ្រង់នឹងបង្គាប់ពួកទេវតាទ្រង់ពីដំណើរអ្នកឲ្យថែរក្សាទេវតានោះនឹងទ្រង់អ្នកដោយដៃក្រែងជើងអ្នកទង្គិចនឹងថ្មតែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមានបទគម្ពីរដែលថាកុំឲ្យឯងបងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឡើយកាលអរិយបានរូបហើយហើយនោះក៏ថយចេញពីទ្រង់ទៅមានឱកាសទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់វិលទៅស្រុកកាលីលេវិញទាំងមានព្រះជេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់នោះមានលឺល្បីពីទូទៅក្នុងស្រុកនៅជុំវិញទ្រង់បង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំហើយគេក៏សរសើរដល់គ្នារួចទ្រង់យាងមកដល់ណាសារ៉ែតជាស្រុកដែលទ្រង់គង់នៅពីកុមារក៏ចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមទម្លាប់ត្រង់ហើយឈរឡើងដើម្បីអានមើលគម្ពីរគេក៏យកគម្ពីរហោរាអេសមកថ្វាយត្រង់តែត្រង់បានបើគម្ពីរហើយមានត្រង់កន្លែងដែលមានសេចក្តីចែងຕົកមកថាព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គមិនទៅខ្ញុំពីព្រោះត្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រត្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រងដែលមានចិត្តសំរែងហើយប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេជិះជាន់ឲ្យរួចព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់កំណត់ទុកកាលទ្រង់បានបិទគម្ពីរប្រគល់ឲ្យអ្នករក្សាសាលាវិញហើយនោះទ្រង់ក៏គង់ចុះឯពួកអ្នកដែលនៅក្នុងសាលាគេក៏សម្លឹងមើលទ្រង់ចាប់តាំងមានព្រះបន្ទូលថានៅថ្ងៃនេះបទគម្ពីរនេះបានសម្រេចនៅត្រចៀកអ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់គ្នាជាសាក្សីពីទ្រង់ក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីព្រះបន្ទូលដ៏ផ្អែមពីរោះពីព្រះអង្គទ្រង់មកហើយគេនិយាយថាអ្នកនេះមិនមែនតែទេឬអីតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាពិតប្រាកដជាអ្នករាល់គ្នានឹងនិយាយពាក្យប្រៀបនេះដាក់ខ្ញុំថា
8: គ្រូពេទ្យអើយ
7: ចូលមើលខ្លួនអ្នកឲ្យជាសិនចុះការអ្វីដែលយើងបានឮថាអ្នកកំកាប់ពីនឹមនោះចូលធ្វើនៅស្រុករបស់ខ្លួននេះដែរក៏មានព្រះបន្ទូលទៀតថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគ្មានហោរាណាដែលគេរាប់អាននៅក្នុងស្រុកទេខ្ញុំក៏និយាយប្រកាសនឹងអ្នករាល់គ្នាថានៅជន់លោកអេលីយ៉ាការរៀង3ឆ្នាំ6ខែហើយមានអំណត់អត់ជាខ្លាំងនៅពេញក្នុងស្រុកនោះមានមេម៉ាយជាច្រើននៅស្រុកអ៊ីសតែព្រះទ្រង់មិនបានចាត់លោកអេលីយ៉ាឲ្យទៅណាមួយនោះសោះគឺបានចាត់លោកទៅឯស្រីមីម៉ាយម្នាក់នៅក្រុងសារិបតាក្នុងស្រុកហើយនៅជាន់ហោរ៉ាអេលីសេក៏មានមនុស្សក្នុងជាច្រើនក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែរត
9: ែគ្មានអ្នកណាមួយបានជាស្អាតសោះបានជាតានជាសះសេរីមួយប៉ុណ្ណោះកាលពួកអ្នកនៅក្នុងសាលាប្រជុំបានលើសេចក្តីទាំងនោះហើយដោយសេចក្តីក្រោធក៏ក្រោកឡើងដេញទ្រង់ចេញពីភូមិបណ្ដាលទៅដល់ចម្រាក់ដែលគេបានកកធ្វើភូមិដើម្បីចុះទៅក្រោមប៉ុន្តែទ្រង់យាងកាត់កណ្ដាលពួកគេចេញបាត់ទៅ
6: វគ្គទី7ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី8នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវឈ្នះការល្បួងហើយទ្រង់ចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
10: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេបាទមិញលឺតិចពេកបាទអរគុណបងដូច្នេះយើងនឹងបាទរីករាយជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមអ្នកដែលមានព្រះគម្ពីរយើងនឹងបើកសៀវភៅទៅព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នានៅគម្ពីរអេភេសូសជំពូក5បាទប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកនេះមានចំណងជើងថាចូលភ្ញាក់ឡើងបាទយើងបានស្ដាប់ហើយនៅពេលព្រឹកនេះបាទកូនស្រីគាត់បានអាននៅខគម្ពីរអេពីសូតចំពោះ5ខ14ថាម៉េចបាទហេតុនោះបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងដែលចូលញាក់ឡើងថាមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំខនេះយកមកធ្វើជាប្រធានបទបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាខ្លួនមិនបានដេកលក់ឬកំពុងដេកលក់បាទមានន័យថាម៉េចមិនបានដេកលក់ចង់មានន័យថាម៉េចហើយកំពុងដេកលក់មានន័យថាម៉េចចឹងសូមចូលរួមគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនៅលើប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកមកនេះតែលោកប៉ុលចង់មានប្រសាសន៍មកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាគឺដាស់សតិបញ្ញារបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអេពីសូតជំពូក5ខ11បាទសូមអានកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយស៊ូបន្ទោសវិញតើនៅក្នុងខនេះចង់និយាយថាម៉េចប្រាប់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ផលប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយរបស់សេចក្តីងងឹតយ៉ាងម៉េចអ្វីទៅជាសេចក្តីងងឹតអ្វីទៅដែលយើងមិនត្រូវប្រកបឬយើងមិនត្រូវតាក់តោឬយើងមិនត្រូវស្និទ្ធស្នាលឬយើងមិនត្រូវចូលរួមឬយើងមិនត្រូវធ្វើសូមមើលទៅរ៉ូមចំពោះ13ខ12យប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ជិតរះដូច្នេះយើងត្រូវដោះចោលអស់ទាំងការរបស់សេចក្តីងងឹតចេញហើយពាក់គ្រឿងសឹករបស់ពន្លឺវិញយប់យូរណាស់ហើយបងប្អូនណាបានសម្រាកខ្លះយប់មិញណាបានសម្រាកច្រើនប៉ុន្តែយើងដឹងថាម៉ោងប៉ុន្មានដែលយើងត្រូវក្រោកថាដឹងថាពេលភ្លឺទេនៅក្នុងខនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចតែនិយាយថាយប់យូរណាស់ហើយបាទនៅអេពីសូតជំពូក5ខ11ថាម៉េចកុំឲ្យប្រកបនឹងសេចក្តីងងឹតបាទន័យថាម៉េចកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យចូលចិត្តមែនទេហើយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ12ថាយប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ជិតរះដែរកុំសង្ងំដេកទៀតបាទពេលវេលានៃការដេកឬក៏ពេលវេលានៃភាពងងឹតនោះវាចិត្តអស់ហើយបាទចិត្តអស់ហើយគៀកណាស់ហើយណានៅសល់តិចណាស់បាទថាម៉េចកុំឲ្យស្និទ្ធស្នាលកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យចូលចិត្តវាទៀតអ្នកគ្រូលើកមិញយើងចាំទេលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាម៉េចពីមុនគាត់គិតថាគាត់ដើរចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ភ័យខ្លួនគាត់ថាគាត់គួរតែរស់នៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិបងប្អូនគាត់ឲ្យបានយូរពីព្រោះពេលវាខ្លីណាស់ទៅហើយសល់មិនយូរទេសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់និងបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើអីណាគាត់ចាប់បានភ័យខ្លួនមិនថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនថាខ្ញុំទេចឹងបានគេតែនិយាយថាតើបងប្អូនមាន 10ឆ្នាំប្រមាណដងនៅក្នុងជីវិតអ្នកខ្លះក៏បាន2ដងអ្នកខ្លះក៏បាន3ដងអ្នកខ្លះក៏បាន4ដងអ្នកខ្លះក៏បាន5ដងអ្នកខ្លះបាន7ដងអ្នកខ្លះបាន10ដងប៉ិនកម្រអ្នកបាន10ដងណាឃើញទេបាទកម្របានណាតាមមូលហេតុអីណាបាទសូមបើកបន្តទៀតនៅហេព្រើរជំពូក10ខ25បាទនៅគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ25ឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកំឡាចិត្តគ្នាឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលអាចតាមដែលនោះចិត្តមកដល់ហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃចិត្តរះហើយចិត្តភ្លឺហើយកុំប្រកបនឹងសេចក្តីងឹតឥឡូវនោះចិត្តមកដល់ហើយថ្ងៃអីគេពេលអីគេវេលាអីគេម៉ោងអីគេកុំឲ្យស្និទ្ធស្នាលកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យភពប្រសពកុំឲ្យចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតឡើយណាការឥតប្រយោជន៍អីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃការរស់នៅរបស់យើងដែលយើងប្រព្រឹត្តសល់ថ្ងៃអ្វីខ្លះជាការឥតប្រយោជន៍ការឥតប្រយោជន៍មានអីខ្លះពេលខ្លះយើងរស់នៅក្នុងភាពបែបនេះតែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍វាទៅជាស៊ាំណាវាទៅជាស៊ាំគេហៅថាស៊ាំនៅក្នុងអំពើបាបយូរយូរទៅយើងដឹងយើងលែងចាប់អារម្មណ៍ថាវាជាសក្តិអាក្រក់លែងយើងលែងដឹងថាវាជាអំពើបាបបាទសូមបន្តទៀតនៅយូហានទី1ចំពុក2ខ8ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក2ខ8ខ្ញុំក៏សរសេរបញ្ញត្តិថ្មីមួយទៀតផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីពិតដែលនៅក្នុងទ្រង់ហើយក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតសេចក្តីងងឹតកំពុងតែបាត់ទៅហើយពន្លឺដ៏ពិតបានភ្លឺឡើងយើងភាកច្រើនយើងសន្មតថាម៉ោង4ហើយចិត្តភ្លឺហើយប្រហែលជាមួយម៉ោងទៀតម៉ោង5ថ្ងៃរះណាចឹងពេលវេលានៃការវិលត្រឡប់

ញាក់ខ្លួនត្រៀមខ្លួនប្រុងស្មារតីដឹងខ្លួនឡើងថាពេលវេលាចិត្តអស់ហើយពេលវេលាចិត្តអស់ហើយណាជីវិតរបស់យើងខណ្ឌតែខ្លីហើយខ្ញុំមានអាយុច្រើនហើយណាខ្ញុំរស់នៅក្នុងសក្តិអាក្រក់យូរហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងអំពើបាបយូរហើយខ្ញុំត្រូវការជីវិតខ្ញុំត្រូវការសក្តិសង្គ្រោះពេលវេលានោះចិត្តដល់ហើយឱកាសរបស់ខ្ញុំចិត្តដល់ហើយនឹងសម្រាប់អ្នកដឹងថាខ្ញុំចិត្តដល់ខ្ញុំចិត្តក្រោកហើយចិត្តអត់ទៅធ្វើការឯងម៉ោង4ហើយម៉ោង5ខ្ញុំចេញទៅធ្វើការឯងចុះបើអ្នកអត់ដឹងនៅតែសង្ងំដេកអញកំពុងតែឆ្ងាញ់កំពុងតែលួងលក់កំពុងតែសបាយសបាយយ៉ាងម៉េចសបាយអីខ្លះនៅក្នុងភាពលួងលក់របស់យើងនៅក្នុងសក្តិងងឹតរបស់យើងយើងសបាយអីខ្លះសពថ្ងៃសបាយមានច្រើនដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តដែលយើងកំពុងតែរស់នៅយើងកំពុងតែចូលចិត្តសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខកពីដាស់សតិអារម្មណ៍របស់យើងដាស់ស្មារតីរបស់យើងចូលឲ្យភ្ញាក់ឡើងកុំឲ្យលងលក់ទៀតកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាទៀតពីព្រោះវានៅជាមួយយើងអត់យូរទេឃើញទេបាទកូនដែលអត់ស្ដាប់ត្រង់គាត់ឪពុកម្ដាយកុំធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តទៀតដោយសារកុំធ្វើជាមនុស្សរឹងចេះទៀតពីព្រោះគាត់នៅជាមួយយើងឡើយយូរហើយប្រហែលជា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៀតគាត់ទៅបាត់ពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាយក្រោយថាខ្ញុំកាលនៅពីក្មេងជាមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបឪពុកម្ដាយខ្ញុំធ្វើបាបចិត្តគាត់ធ្វើមិនឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តមិនដែលជួយការងារគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់គាត់ឥឡូវគាត់ទៅបាត់ហើយទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាក្មេងដែលខ្ជិលរៀនយើងនៅក្នុងសាលាឥឡូវខ្ញុំដល់ទី12បាត់ហើយកខខ្ញុំមិនទាន់ចេះអស់ផងឃើញទេតើខ្ញុំវិលទៅរៀនកខវិញកើតទេពេលវេលារបស់ខ្ញុំនៅទេអត់មានសម្រាប់យើងទៀតទេណាពេលខ្លះយើងគិតថាសុខភាពខ្ញុំអត់សូវល្អទេដោយសារអីអ្នកគ្រូលើកហើយយើងត្រូវការស្វែងរកសិក្សាស្វែងយល់ថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានោះមកពីខ្ញុំក្រដេកណាឬក៏ខ្ញុំធ្វើការងារស៊ីរោស៊ីយប់ខ្ញុំមកបានដេកគ្រប់គ្រាន់ពេលខ្លះមកពីខ្ញុំលុបវត្តលេងហ្គេមលេងទូរស័ព្ទមើលរឿងឆាតរគ្នាឈឺក្បាលវិលមុខដេកមិនបានថ្ងៃឡើងសងំដេកអត់បានទៅធ្វើការព្រោះយប់មិញធ្លាប់មើលជាប់មើលរឿងលេងហ្គេមស្អែកខ្ញុំបានធ្វើការទេព្រោះយកមាញ់ខ្ញុំស្វាំងធ្លាក់បលាយណាថ្ងៃបោះសតឡើងខ្ញុំបានទៅពហិរទេព្រោះខ្ញុំត្រូវការរលុយដើម្បីសងបំលគេខ្ញុំជាពាក់គេដល់ស្អែកខ្ញុំលេងល្បែងល្បែងមានច្រើនប្រភេទញៀនមានច្រើនប្រភេទអ្នកខ្លះញៀននឹងល្បែងស្រាល្បៀអប៉ោងខ្លះញៀននឹងស្រីស្រីខ្លះញៀននឹងប្រុសបាទបានដេកទេយប់ឆាតរកគេណែញៀនមិនមែនមានតែស្រាមិនមែនមានតែស្រាញៀនទេណាញៀនមានច្រើនប្រភេទហើយខ្ញុំលើកមិនចង់ឲ្យថាបងប្អូនណាទេប៉ុន្តែវាជារកាពិតយើងគួរតែភ្ញាក់រលឹកមូលហេតុអីបានឈឺក្បាលវិញមកម៉េះដេកអត់បានចែកពីព្រោះជាប់លេងទូរស័ព្ទអរៈវាដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងវាលបងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ត្រូវភ្ញាក់ស្មារតីឡើងតែញាតបងប្អូនឡែងមានតំណាក់តំណងស្វាគមន៍គ្នាហើយជួបមុខគ្នាគ្នាលេងទូរស័ព្ទលេងហ្គេមរៀងខ្លួនឡែងបានសួរសុខទុក្ខគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានខ្ញុំឃើញថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញមានកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយគេសួរថានិយាយអំពីព្រះអ្វីទៅសំខាន់អ្វីទៅសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាអ្នកខ្លះថាឯងគ្រឿងអលង្ការមានកវលមានជៀនមានស្អីស្អីចឹងទៅជារបស់ដែលមានតម្លៃយើងគិតថាវាជាតំណាងឲ្យព្រះរបស់យើងឬក៏របស់ព្រះខ្លែងខ្លាយបាទប៉ណ្ណដល់ពេលហ្មងបាទនោះវាសំខាន់អីកពីជួនកាលមួយថ្ងៃអានមួយខឬក៏បានមួយចម្ពោះប៉ុន្តែចំណាយពេលលេងទូរស័ព្ទឬលេងហ្គេម8ម៉ោងទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឃើញទេបាទទទួលអាវាអត់ល្ងួយអត់បានដេកផងវាដេកបន្ថែមទៀតចប់ជួនកាលមួយថ្ងៃអត់បានអានមកខសោះកពីអ្នកខ្លះចូលចិត្តមើលរឿងអញ្ចឹងទៅតាមដានសាច់ភាគរឿងទៅរឿងជេរបិចោគ្នាអញ្ចឹងជេរបិចោកូនប្តីប្រពន្ធអីអញ្ចឹងទៅ

ណាអ្នកចូលចិត្តកៃឡាយច្រឡំកែងគេម្ដាយអញ្ចឹងទៅណាដូចថាវាអញ្ញាអតស័យនឹងអារម្មណ៍នឹងវាតាក់ទាញគ្នាឃើញណាអត់ដល់ពេលអ្នកញៀនរឿងស្រីរឿងប្រុសលែងមួយយកមួយលែងមួយយកមួយអាហ្នឹងសិតតែជារឿងដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ហើយគួរភ្ញាក់រលឹកហើយបាទបាទព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ11ចូលពាក់គ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈរឲ្យមាំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអម្បាលបានរបស់អរិយបានបើសិនជាយើងអត់មានគ្រឿងសឹកយើងអត់មានយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនយើងជាទាហានយើងមិនអាចប្រយុទ្ធតតាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងសក្តិលពួងបានទេហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់បានលើកអត្តពលនេះប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់ភ្ញាក់ខ្លួនទេអត់ទាន់បានដឹងខ្លួនទេអត់ទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនេះវាជារឿងខុសឆ្គងចំពោះខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ហើយសួរថាអ្នកណាធ្វើបាបខ្លួនឯងលួនយើងបងប្អូនត្រូវចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាទ្វារនគរឋានសួគ៌បើកចំហប៉ុន្តែសួគ៌ថាអ្នកណាខ្លះបានទៅគឺយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងមិនមែនអ្នកណាសម្រេចចិត្តឲ្យយើងទេគេនិយាយថាមុនឲ្យព្រះជួយត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនបើយើងមិនជួយខ្លួនយើងគ្មានអ្នកណាជួយខ្លួនយើងបានទេទ្វារឋានសួគ៌អត់បានបដិសេធយើងទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងដែលមិនអាចសម្រេចចិត្តទៅឋានសួគ៌បានគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់អត់មានអ្នកណាបង្ខំយើងឬក៏អ្នកណាអាចនាំយើងទៅទេគឺយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងថាយើងត្រូវទៅឬក៏អត់ណាយើងគួររស់នៅឲ្យបានសុខភាពល្អឬក៏យើងរស់នៅបែបសុខភាពមិនល្អយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តដូចគ្នាបាទខ13ហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យយកគ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលបានតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅឈរជាមាំមួនដដែលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់នឹងយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសក្តិលបួងទេបួងហើយចាញ់ទៀតចាញ់ហើយចាញ់ទៀតរហូតអស់មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនតតែសោះអញ្ចឹងនគរឋានសួគ៌បើសិនជាយើងមិនព្យាយាមមិនប្រឹងប្រែងទៅទេគឺយើងទៅមិនបានទេអត់មានយកលុយកាក់ទៅសោកបានទេហើយបងប្អូនសាកល្បងមើលគ្រាន់តែរឿងតូចមួយយប់នឹងអត់ដេកទេចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូត6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកហើយបងប្អូនយកពេលថ្ងៃពី6ថ្ងៃព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចតើបងប្អូនដេកពីពេលហ្នឹងយកមកសងគ្នារួចទេអត់រួចទេនៅតែបងប្អូនអត់ល្ងួយធីងធងដេកមិនបាដូចអត់មានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនទេអត់ជ្រះថ្លាទេតែបើសិនជាយើងដេកពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកងើបឡើងពេលថ្ងៃបងប្អូនមិនបាច់ទៅដេកទៀតទេបងប្អូនធ្វើការធម្មតាអារម្មណ៍សុខភាពគឺដូចអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ល្ងួយយប់ហើយមកដេកថ្ងៃគឺធ្វើអីអត់កើតទេសេសើសេសើពីព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដូចបងប្អូនដែរបាទកាលខ្ញុំនៅលាវដូចគ្នាហ្នឹងថ្ងៃឡើងអត់បានដេកទេធ្វើការទៅសាលារៀនឬក៏ទៅខ្វៀលគោឬក៏ទៅធ្វើអីចឹងទៅយប់ឡើងដើរលេងដល់ពេលថ្ងៃឡើងទេសើធ្វើអីអត់កើតទេទៅដេកលើខ្នងគោជីកគោដេកលើខ្នងគោគោស៊ីស្រូវគេក៏អត់ដឹងដែរដេកលក់បានហើយទឹកឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំថាខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់ដែរកន្លែងហ្នឹងបានខ្ញុំដឹងពីព្រោះពេលវេលានៃព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកគឺឲ្យយើងសម្រាកនៅពេលយប់ប៉ុន្តែបើយើងអត់បានសម្រាកអានោះវាប៉ះពាល់សុខភាពយើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាហើយបាទបាទសូមទៅមួយទៀតនៅថែសាលនិកទី1ចំពុក5ខ8បាទព្រះគម្ពីរថែសាលនិកទី1ចំពុក5ខ8តែយើងដែលជាពួកនៃថ្ងៃយើងត្រូវដឹងខ្លួនទាំងប្រដាប់កាយដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងហើយជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកអញ្ចឹងយើងជាអ្នកដឹងនិយាយរួមថាយើងជាទីណាយើងជាទីហ៊ានក្នុងនាមជាទីហ៊ានត្រូវតែមានឧបករណ៍សម្ភារៈសឹកសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមបើយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានយើងអត់ដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់នៅសក្តិលបួងទាំងឡាយទេយើងអត់មានឱកាសក្នុងការទទួលជ័យជំនះនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងអំពីអស់ទាំងក្បួនក្បាច់សឹកសង្គ្រាមរបស់ទាហានរបស់អ្នកគ្រីស្ទាន
ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឈរមាំមួនការពារខ្លួនបានតទល់បាននៅពេលដែលត្រូវសក្តិលបួងនឹងទៅយើងអាចហៅថាជាអ្នកគ្រីស្ទានដ៏រឹងមាំបានបាទសូមតើមួយទៀតនៅខែកូរិនថូសទី2ចំពុក6ខ14កូរិនថូសទី2ចំពុក6ខ14កុំឲ្យតឹមនឹមស្រីជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតឯសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីតតឹងច្បាប់តើមានប្រយោជន៍តើមានប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងសេចក្តីងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតអាចតទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីល្អក្នុងពន្លឺបានដែរឬទេទៅមិនរួចទេយើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍រឿងខ្លីៗចោលគាត់តែឃើញតែសមត្ថកិច្ចមិនបាច់ទៅចាប់ទេកិច្ចធ្លាក់ស្រែធ្លាក់បលាយរត់ចូលដប់ចូលព្រៃយើងគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងទៅយើងដឹងហើយថាវាពិបាកវេទនាយ៉ាងណាចុះនៅពេលដែលថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងបែបបទមិនមែនជាអ្នកគ្រីស្ទានមិនមែនជាអ្នកដែលជឿទៅព្រះប្រអងតើយើងអាចទទួលនៅសេរីល្អនៃការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរឬទេនៅក្នុងខកំពីដែលបានចែងថាថ្ងៃជិតរះហើយបងប្អូនអើយចូលក្រោកឡើងកុំឲ្យដេកសង្ងំដេកទៀតពីព្រោះថ្ងៃនៃការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺដល់ជិតដល់ហើយណាពន្លឺនោះគឺជាពន្លឺនៃការយាងមករបស់ព្រះពន្លឺនៃសេចក្តីសង្គ្រោះបាទជាពន្លឺនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកតែបើយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតយើងមិនអាចទទួលនៅពន្លឺយើងមិនអាចទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងដើរចេញពីអវ័យដែលជារឿងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់ធ្វើយើងចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនជានិច្ចយើងដឹងទេពាក្យថាទាហានគឺត្រៀមសូលោកគ្រូខាងក្រោយគាត់ជាទាហានជើងចាស់ខោអាវក៏មិនបានដោះដែរជើងក៏មិនដោះដែរចូលដេកអញ្ចឹងពីព្រោះអីត្រៀមជានិច្ចមិនដឹងថាខ្មាំងវាយចូលពេលណាទេបាទក៏ភ្លើងក៏មិនឲ្យឃ្លាតខ្លួនដែរយើងជាអ្នកជឿព្រះអរិយលបួងយើងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមជានិច្ចទើបយើងអាចតទល់បានបើសិនយើងអត់ត្រៀមទេយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងស្កៃលបួងហើយបាទសូមត្រឡប់ទៅអេភេសូជំពូក5វិញខ12-13ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ12-13ត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយអំពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ណាស់ទៅហើយតែការទាំងអស់នោះច្បាស់ដោយពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់យើងឃើញទេនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ណាស់នៅច្បាស់ណាស់នៅពេលណាដែលយើងធ្វើទង្វើណាមិនគូកប់31ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងចោលតែធ្លាប់លួចគេគ្រាន់តែលឺឡានសរ៉ែនឬក៏ម៉ូតូប៉ូលីសងាវតាមផ្លូវហ្នឹងស្អែកអត់ឃើញមុខវិញមានដប់ចូលដប់មានទឹកចូលទឹកបាទចុះចំពោះថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកហើយនៅពេលដែលយើងអត់បានត្រៀមខ្លួននឹងចូលទៅឯនគរព្រះឬក៏ទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចរត់ពូនដូចគ្នាភ័យខ្លាចដូចគ្នាបាទហើយរឿងអាក្រក់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគ្រាន់តែឮតែគេនិយាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតំស្រួលហ្នឹងយកអារឿងហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនឯងបាត់ហ្នឹងនិយាយរឿងដើរអាចទេណែបាទប៉ុន្តែប៉ាត់គេនឹងនិយាយរឿងអីដែរប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងនិយាយទៅស្ដាប់ទៅហើយដូចជាគេនិយាយជាប់អារឿងដែលយើងធ្វើហ្នឹងឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងរឿងណាដែលមិនល្អរឿងណាដែលវាមិនប្រសើររឿងណាដែលវាអត់ចំណេញរឿងណាដែលវាអត់មានប្រយោជន៍សូមបោះបង់ចោលទៅណាសូមបោះបង់ចោលជៀសចេញទៅបាទសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្តកលែងអត្តន័យកលែងនេះតិចដោយពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់បាទពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់សូមមើលទៅគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ20-21ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ20-21ត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងតែស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនដែលមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មាននោះបានបាក់សម្ដែងឲ្យឃើញ
តែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីពិតវិញនោះតែងតែមកឯសេចក្តីមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងច្បាស់ថាបានធ្វើដោយនៅព្រះបានធ្វើដោយថាការធ្វើដែលធ្វើនោះល្អហើយត្រឹមត្រូវសុចរិតបាទមិនធ្វើដោយបំពានមិនធ្វើដោយលក្ខំបាំងដោយកេងបន្លំបាទមានរឿងជាច្រើនទៀតតែងតែភ័យខ្លាចនៅពេលដែលឃើញពន្លឺនៅពេលដែលបង្ហាញអំពីភាពសុចរិតនៅក្នុងកូពីចែងថាពួកអ្នកដែលមិនបានសង្គ្រោះគេហៅដុំថ្មហៅភ្នំឲ្យធ្លាក់សង្កត់លើគេដើម្បីបាំងគេពីសេរីល្អនៃព្រះអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើនៅទង្វើអាក្រក់យើងតែងតែខ្លាចនៅសេចក្តីល្អយើងធ្វើដោយលក្ខកំបាំងយើងតែងតែខ្លាចនៅពន្លឺពីព្រោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញទាំងអស់នៅលទ្ធផលនៃទង្វើរបស់យើងនៅចិត្តរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវលក្ខកំបាំងទីទេពាក្យខ្មែរមួយបានពោលថាគោដំបៅខ្នងឃើញក្អែកហៅរំលងបក់កតុយពីព្រោះខ្លាចក្អែកមកចឹកដំបៅខ្នងវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសពេលដែលយើងឃើញធ្វើខុសចំពោះអ្នកណាម្នាក់យើងភ័យខ្លាចចំពោះគេនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសចំពោះព្រះយើងភ័យខ្លាចចំពោះព្រះអង្គដោយសារយើងមិនបានស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ណាយើងមិនបានជឿជាក់ឬក៏ទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គឬក៏យើងអត់បានស្រឡាញ់ព្រះអង្គពិតបាទឃើញណាក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានព្រះក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានភាពបរិសុទ្ធចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានការភ័យខ្លាចបាទបាទសូមត្រឡប់ទៅអេពីសូតវិញជំពូក5ខ14ហេតុដូចបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងបំភ្លឺមកលើឯងសូមចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងព្រះបន្ទូលចូលភ្ញាក់ឡើងមូលហេតុអីដោយសាច់លក់យើងជឿព្រះអង្គយូរឆ្នាំហើយពេលវិលនៃការយាងមករបស់ព្រះអង្គក៏ជិតដល់ហើយដែរយប់យូរហើយថ្ងៃក៏ជិតវាហើយពីព្រោះម៉ោង4កន្លះម៉ោង5ហើយបើយើងគិតថាម៉ោង6ថ្ងៃរះអញ្ចឹងម៉ោង4កន្លះឬម៉ោង5ហើយជិតភ្លឺហើយថ្ងៃជិតរះហើយចូលភ្ញាក់ឡើងជីវិតពលឹកវិញ្ញាណរបស់យើងកំពុងតែលួងលក់ទៅក្នុងអំពើបាបទៅក្នុងសេចក្តីដែលមិនបរិសុទ្ធដូច្នេះយើងត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងព្រះជាម្ចាស់ចង់ដាស់សតិឲ្យយើងឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកជឿព្រះអង្គត្រូវតែប្រុងទាំងចិត្តទាំងកាយឲ្យស្រេចដើម្បីទទួលការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយចាំខ្ញុំរត់ទៅធ្វើនេះសិនខ្ញុំរត់ទៅយកនោះសិនអត់ទេបាទអត់មានពេលវេលារង់ចាំយើងទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនយើងឲ្យហើយយើងកុំលងលក់ទៅក្នុងអំពើបាបទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះនិយាយថាយើងជាមនុស្សយើងតែងតែមានកំហុសប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដឹងខុសយើងត្រូវតែកែទើបវាប្រសើរអានេះហើយដែលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយអត្តន័យដែលអ្នកគ្រូគាត់លើកក្នុងនាមយើងជាមនុស្សមានបាបទោះបីជាយើងខំប្រឹងថែខ្លួនយើងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានបញ្ហាពីព្រោះយើងមានបាបយើងត្រូវទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងមិនថាអេខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំអត់ស្លាប់ទីទេខ្ញុំអត់ឈឺទីទេបងប្អូនមិនទាន់ដើរចេញពីអំពើបាបនៅឡើយទេបងប្អូននៅក្នុងកន្ត្រកត្រីជុំគ្នាឡើយទេមានត្រីងាប់មានត្រីរស់ទោះតែព្រះអង្គដកចេញភឹសពីកន្ត្រកនឹងទៅដាក់កន្ត្រកថ្មីអានោះបានហៅថាបងប្អូនកិច្ចផុតហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅចំណុចហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យយើងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងភាពបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែយើងនៅតែអធិដ្ឋានអញ្ចឹងតែចុះបើសិនអញ្ចឹងពេលឈឺអីក៏មកអធិដ្ឋានមែនទេយើងនៅតែអធិដ្ឋានសុំព្រះហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដែរពីព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់បាត់បង់ជំនឿដោយសារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សុំអ្វីមួយអត់បាន
គាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់បោះបង់ចោលជំនឿអានោះធ្វើឲ្យគាត់ខន្តបាត់បងធំឡើងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាម៉េចចូលភ្នាក់ឡើងណាសូមមើលរ៉ូម13ខ1អ11ព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ13ខ11ត្រូវប្រព្រឹត្តដូច្នេះដោយដឹងពេលវេលាដល់ម៉ោងនឹងភ្នាក់ពីដេកហើយឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានចិត្តមកដល់បង្កើយជាជាងកាលយើងទើបនឹងជឿនោះខគម្ពីរបញ្ជាក់ច្បាស់ពេលវេលានៃកាយយើងមករបស់ព្រះអង្គក៏ចិត្តដល់យើងជឿក៏យូរហើយពេលព្រះអង្គមកក៏ខន្តគាវាដូចជាពីរអ្នកធ្វើដំណើររកគ្នាយើងកំពុងតែដើរទៅព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែយាងមកបាទមិនមែនយើងដើរទៅព្រះអង្គយាងទៅដែរទេណាបើយើងដើរទៅព្រះអង្គយាងទៅអានឹងទៅអត់ទាន់ទេព្រះអង្គចេះតែទៅមុខយើងចេះតែទៅពីក្រោយមិនទាន់ប៉ុន្តែព្រះអង្គយាងមកយើងទៅណាដំណើររកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបោះបង់ចោលហើយនៅអ្វីដែលយើងមិនគួរតោងកាន់មិនគួរស្ពាយមិនគួរយកទៅតាមយើងត្រូវយកអីខ្លះបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះតើត្រូវយករបស់ទាំងអស់ទៅឬក៏យកតែរបស់ណាដែលសំខាន់ហើយពិសេសសម្រាប់ខ្លួនមែនទេយកតែរបស់ណាសំខាន់ពិសេសដែលខ្លួនត្រូវការចាំបាច់ទេបានយកទៅអត់មានស្ពាយចានពីឆ្នាំទៅជាមួយទេសួរអ្នកទៅអាមេរិកមើលដែលស្ពីឆ្នាំទៅអត់បាទហើយក៏អត់ដែលស្ពីអង្គទៅដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចង់ទៅឋានសួគ៌យើងស្ពីអីទៅខ្លះស្ពីអង្គបាទទៅជាមួយហ៎ស្ពីឋានសួគ៌អត់ទទួលទេណាអត់អាចចូលបានទេបាទសូមបើកទៅអេសាយជំពូក26ខ19បាទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក26ខ19ឯពួកស្លាប់របស់ឯងគេនឹងរស់ឡើងវិញគេនឹងរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងសពរបស់អញឯងរស់គ្នានឹងអាស្រ័យនៅក្នុងធូលីដីអើយចូលភ្នាក់ឡើងហើយច្រៀងចុះត្បិតទឹកសន្សើមរបស់ឯងធៀបដូចជាទឹកសន្សើមពេលព្រឹកឯដីនឹងបញ្ចេញមនុស្សស្លាប់មកចាំងពេលវេលានៃការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងទឹកសន្សើមពេលព្រឹកគឺជាទឹកជីវិតដែលផ្ដល់ឲ្យតណ្ហាជាតិទាំងឡាយទទួលយករសជាតិជីវិតចិញ្ចឹមសរីរាង្គការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺផ្ដល់ជីវិតដល់អស់កលជានិច្ចដល់អស់អ្នកណាដែលជឿហើយចាំទទួលយកព្រះអង្គដូចគ្នាផែនដីដែលទទួលកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ដោយមនុស្សស្លាប់ត្រូវបានរស់ឡើងវិញត្រូវបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យរូបកាយថ្មីរបស់មនុស្សទៅឯព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាពពកគឺជាឱកាសគឺហើយគឺជាពេលវេលានៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបាទដែលយើងជាអ្នកជឿយើងត្រៀមចាំយើងរងចាំទទួលយកបាទសូមបើកទៅយូហានចំពុក5ខ25ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក5ខ25ប្រកាសមែនចំប្រាប់អ្នករស់គ្នាជាប្រកាសថានឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយដែលមនុស្សស្លាប់នឹងឮសំឡេងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលឮនឹងបានរស់ឡើងវិញឃើញទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកហើយព្រះអង្គបានស្រែកហៅកូនរបស់ព្រះអង្គថាចូលក្រោកឡើងតើព្រះអង្គហៅយើងតាពេលដែលព្រះអង្គយាងមកពេលនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបានស្រែកហៅយើងតាំងពីពេលនេះទៅគឺដើម្បីដាស់ឲ្យយើងភ្ញាក់ត្រៀមខ្លួនបើព្រះអង្គហៅតែពេលដែលព្រះអង្គយាងមកពេលនោះប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះដេកអត់មានអាវអូព្រះអង្គចាំខ្ញុំយកអាវមួយកាន់អាវទៅអត់បានច្រកទេរត់កាន់អាវទៅគេដែរណាអានឹងយើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍នៃកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃការរស់នៅរបស់យើងវាមិនមែនជាអាវពិតរបស់យើងទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាអាវដែលយើងកាន់ទៅរត់ទៅនោះគឺជាកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃសរីរាង្គកាយជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងមិនទាន់បានរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនឹងដឹងខ្លួនត្រៀមខ្លួនជាមុនដើម្បីរៀបចំឲ្យបានស្រេចដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូខាងក្រៅគាត់ជាទាហានគាត់ធ្លាប់ដឹងហើយថាទាហានធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងសមរភូមិគាត់មិនដែលដោះសម្លៀកបំពាក់បណ្ដាលដោះស្បែកជើងក
ក៏ភ្លើងនៅជាប់នឹងខ្លួនត្រៀមគ្រប់ពេលវេលាសត្រូវមកយប់វាយយប់សត្រូវមកថ្ងៃវាយថ្ងៃណាបាទបាទសូមមួយទៀតនៅអេសាយ60ខ1ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ60ខ1ចូលក្រោកឡើងហើយភ្លឺមកចុះត្បិតពន្លឺរបស់ឯងបានមកដល់ហើយស្រីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏បានរះឡើងដល់ឯងដែរអញ្ចឹងពន្លឺនៃការដាស់សតិបញ្ញាអារម្មណ៍ស្មារតីរបស់យើងត្រូវបានបំភ្លឺហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងភ្ញាក់ខ្លួនឡើងកុំឲ្យលងលក់ទៀតកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាទៀតពីព្រោះវានៅជាមួយយើងមិនថាយើងនៅជាមួយវាក៏មិនយូរដែរណាមិនយូរដែរពីព្រោះពេលវេលានៃការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺគៀកណាស់ទៅហើយខ្លីណាស់ទៅហើយយើងដេកតាំងពីម៉ោង8ឥឡូវម៉ោង4ហើយនៅសល់តែពេល1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងទៀតថ្ងៃរះហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាកុំឲ្យលងលក់ជាមួយវាណាកុំឲ្យចូលចិត្តនឹងវាទៀតឡើយពីព្រោះវានៅជាមួយយើងអត់យូរទេហើយយើងក៏មិនត្រូវនៅជាមួយវាដែរណាបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់អានបញ្ជាក់បន្ថែមតិច2ខទៀតមុនយើងបញ្ចប់បាទព្រះគម្ពីរអេភេសូតដដែលហ្នឹងជំពូក5ខ15ដល់18ដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នដោយមត់ចត់ដែលអ្នករស់គ្នានឹងដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញទាំងលៃលោកឱកាសឲ្យទាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះអាក្រក់ណាស់ដូច្នេះកុំឲ្យខ្លៅល្ងងឡើយត្រូវឲ្យខំយល់បំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអម្ចាស់វិញកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីព្រឺចិត្តឡើយតែចូលឲ្យមានពេញដោយជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអរគុណព្រះអង្គនេះគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជីវិតរបស់យើងយើងដឹងហើយថាគួរធ្វើបែបណាគួររស់នៅបែបណាហើយគួរលះបង់ផ្លូវណាខ្លះបាទអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា

0: រំពើបក្នុងចិត្តពីព្រោះខ្ញុំឃើញព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកមានបាបស្រឡាញ់ខ្ញុំដល់ទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជាតោរបស់តាន់សួរចុះមកផែនដីនេះនឹងកើតខ្លាយទៅកូនជាមនៃព្រះសម្រាប់ជួយលួខ្ញុំពីអំពើបាបរបស់ខ្ញុំនឹងលើកខ្ញុំឡើងទៅនៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែមានទៅនៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំសាយរៀតជាមួយព្រះអានេះជារឿងអស្ចារ្យព្រះបានស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាពេលព្រះចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជំនាញបលាំងរបស់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើការជាមួយទ្រង់មិនធ្វើការដោយអ្នកបម្រើប៉ុន្តែធ្វើការដោយសដាយសាយរៀតជាមួយទ្រង់អានេះបានឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងយើងអត់បានធ្វើអីសោះសម្រាប់ទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នេះសម្រាប់សសុទ្ធទទួលព្រះគុណរបស់ទ្រង់នេះប៉ុន្តែដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់រៀបចំកម្រងសង្គ្រោះយើងព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់បានឲ្យព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ហូអោះសម្រាប់ជួយឲ្យយើងអង្គុយជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌ទាំងសាយរៀតជាមួយទ្រង់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមពីជំពូកនេះជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាខំស្វែងរកព្រះជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកទ្វារចិត្តជំហរនិងឲ្យព្រះយេស៊ូវចូលដែរព្រះយេស៊ូវចង់ចូលក្នុងយើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងទ្រង់និងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសើចរីកជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចសូមអរគុណសូមចូលរួមសរសើរព្រះជាមួយខ្ញុំនឹងយើងអធិដ្ឋានអព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានឃើញទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌និងយើងបានឃើញទ្រង់ធ្វើការសម្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាននៅស្ថានសួគ៌ជាមួយទ្រង់នឹងអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយទ្រង់នឹងសោយរាជជាមួយទ្រង់អានេះជារឿងអស្ចារ្យសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបើកទ្វារចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ទ្រង់ឯកមកនៅជាមួយយើងនៅផែនដីនេះនឹងនៅក្រៅយើងឯកនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌សូមអរគុណសូមអរគុណសម្រាប់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់វិញដូចទ្រង់ស្រឡាញ់យើងសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនយើងបានជួបគ្នាទៀតនិងសិក្សាទៀតអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះទី
1: សូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកនរគ្នារឿងនោះគឺជារឿងរបស់លោកសលដែលខ្ញុំបានសន្យាកាលពីវីដេអូមុនថាខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមចូលរួមស្ដាប់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាការបដិសេធរឿងរបស់យើងមានបរិមាណម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាសលគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានលើកទឹកចិត្តពងមនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាដើម្បីឲ្យគប់សម្លាប់លោកស្តេផាននិងដុំថ្មហើយគាត់ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនចំពោះអ្នកដែលជឿពាក្យសម្ដីរបស់លោកស្តេផានដែលបានផ្សព្វផ្សាយអំពីព្រះហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់បានទៅឯព្រះវិហារដើម្បីទៅជួបនឹងសម្ដេចសង្ឃឬក៏អ្នកដឹកនាំព្រះវិហារគាត់បានស្នើសុំអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារថាសូមលោកម្ចាស់ឲ្យសិទ្ធិមកខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងបោះសម្អាតអ្នកដែលជឿព្រះទាំងអស់

0: ម្តេចសង្ឃគាត់ក៏បានយកព្រមផ្ដល់សិទ្ធិនឹងទៅឲ្យលោកសុលពេលនោះលោកសុលគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីក្រុងដើម្បីទៅរកអ្នកដែលជាព្រះទាំងអស់និងបុរសម្នាក់ដែលឈ្មោះថាអាណានាអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាស្គាល់ហើយកាលពីរឿងរបស់លោកស្តេផានឲ្យខ្ញុំបាននិយាយអំពីលោកអាណានាដូចគ្នាលោកអាណានាគាត់ក៏បានដឹងដែរថាលោកសុលចង់ចាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែទុកចិត្តលើព្រះគាត់ព្យាយាមអធិដ្ឋានទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយការពារពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃដែរលោកសុលគាត់បានទៅរកលោកអាណានានិងអ្នកដែលជឿព្រះទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនោះហើយគឺជាថ្ងៃដែរព្រះទ្រង់បានលេចមកឲ្យលោកសុលហើយព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅលោកសុលថាសុលអើយហេតុអ្វីក៏ឯងបៀតបៀនដល់យើងដូច្នេះពេលនោះលោកសុលក៏មានការភិតភ័យជាខ្លាំងដោយសារតែគាត់បានឃើញពន្លឺចែងចាំងយ៉ាងខ្លាំងមកពីលើមេឃហើយមានសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងមកឲ្យគាត់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសំឡេងរបស់ព្រះមានតែលោកសុលទេដែលអាចស្ដាប់ឮចំណែកឯតាហានដែលទៅជាមួយគាត់ស្ដាប់មិនឮអ្វីទាំងអស់ពេលនោះលោកសុលគាត់មានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែគាត់ហ៊ានសួរព្រះថាតើព្រះអង្គជាអង្គណាណោះពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏បានតបទៅលោកសុលវិញថាយើងគឺជាយេហូវ៉ាដែលឯងកំពុងតែបៀតបៀនហើយព្រះទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅសុលទៀតថាចូលទៅសុលអើយចូលទៅប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងផែនដីអំពីនាមរបស់អញហើយប្រាប់អំពីអ្វីដែលឯងបានឃើញនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកសុលរួចហើយទ្រង់ក៏បានយាងត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅវិញគឺទ្រង់បានធ្វើខាត់ការមួយគឺត្រង់បានធ្វើឲ្យលោកសុលពិការភ្នែកទាំងសងខាងគឺលោកសុលគាត់មើលអ្វីឡើងឃើញទៀតហើយដោយសារតែគាត់ពិការភ្នែកបន្ទាប់មកលោកសុលគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅឯទាហានរបស់គាត់ថាសូមនាំខ្ញុំទៅឯទីក្រុងដាម៉ាស់វិញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំបានឃើញនៅថ្ងៃនេះពេលនោះទាហានទាំងអស់ក៏បានធ្វើតាមសម្ដីរបស់គាត់ហើយទាហានទាំងអស់នោះពួកគេក៏បាននាំលោកសុលទៅឯទីក្រុងដាម៉ាស់វិញរីឯលោកអាណានាស់វិញគាត់កំពុងតែអធិដ្ឋានទៅរកព្រះហើយពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏បានលេចមកឲ្យលោកអាណានាហើយមានបន្ទូលទៅគាត់ថាអាណានាអើយចូលក្រោកឡើងហើយដើរទៅផ្លូវមួយហៅថាផ្លូវត្រង់នៅក្នុងស្រុកតាសូសនៅក្នុងផ្ទះយូដាហើយសួររកបុរសម្នាក់មានឈ្មោះថាសុលពេលនោះលោកអាណានាគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយគាត់បានតបទៅព្រះវិញថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបុរសម្នាក់នេះបានធ្វើការបៀតបៀនខ្លាំងណាស់ដល់អ្នកមានជំនឿរបស់ទ្រង់នៅយេរូសាឡឹមពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅលោកអាណានាទៀតថាចូលទៅត្បិតអញបានរើសបរិសម្នាក់នេះដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយពីនាមរបស់អញទៅដល់មនុស្សដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងអស់បន្ទាប់មកលោកអាណានាគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះគាត់បានដើរទៅរកលោកសុលដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់យូដាចំណែកឯលោកសុលវិញគាត់កំពុងតែអធិដ្ឋានទៅរកព្រះពេលនោះលោកអាណានាគាត់ក៏បានទៅដល់ហើយលោកសុលពិតជាមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដោយគាត់មើលមិនឃើញគាត់គិតថាប្រកាសជាមានអ្នកណាគេម្នាក់មានបំណងមិនល្អមកលើគាត់ជាមិនខានទេពេលនោះគាត់ក៏បានសួរទៅទាំងការភ័យខ្លាចថាអ្នកណាគេលោកអាណានាគាត់ក៏បានតបថាសូលអើយមើលព្រះអង្គម្ចាស់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រោះអ្នកឲ្យបានភ្លឺវិញហើយពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងហើយបន្ទាប់មកលោកអាណានាគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានចប់ហើយគាត់ក៏បានដាក់ដៃរបស់គាត់ទៅលើភ្នែករបស់លោកសូលពេលនោះការអស្ចារ្យបានកើតឡើងទៅលើលោកសូលភ្លាមហើយគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារតែភ្នែករបស់គាត់គឺបានមើលឃើញវិញហើយបានឃើញថាអ្នកណាគេគឺជាអ្នកជួយគាត់ហើយគាត់មានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់អាចមើលឃើញវិញពេលនោះគាត់បាននិយាយទៅលោកអាណានាស់វិញថាមើលត្បិតនៅពេលដែលខ្ញុំបានអធិដ្ឋានព្រះអង្គម្ចាស់បានឲ្យខ្ញុំនិមិត្តឃើញលោកហើយលោកបានមកប្រោះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានឃើញបន្ទាប់ពីលោកសូបាននិយាយហើយលោកអាណានាស់គាត់ក៏បានថាខ្ញុំនឹងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យអ្នកនៅពេលឥឡូវនេះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានទៅជាមួយទឹកឲ្យលោកសូនៅក្នុងអាងទឹកមួយហើយបន្ទាប់ពីលោកសូគាត់បានបន់ជាមួយទឹករួចហើយគាត់ក៏បានកែប្រែចិត្តរបស់គាត់គាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយគាត់នឹងប្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់បានជួបនៅថ្ងៃដែលគាត់ទៅចាប់អ្នកដែលជឿព្រះហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកអាណានាស់មកប្រោះភ្នែករបស់គាត់ឲ្យបានភ្លឺវិញតើអ្នកអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលលោកសូគាត់បានកែប្រែចិត្តរបស់គាត់គាត់លែងឈ្មោះសូទៀតហើយគាត់មានឈ្មោះថាប៉ុលអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងរឿងរបស់លោកពលកាន់តែច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ1រហូតដល់ខចប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចដឹងអំពីរឿងរបស់លោកសុលកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែអានរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយយកមកសម្រាយនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមព្រះប្រទានពរ
1: តើយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
2: បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាលោកយាយលោកតាហើយនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធជាដំបូងខ្ញុំសូមលើកជាសំណួរសួរមួយថាតើពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមការបញ្ជារបស់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏បានដើរតាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ដើរតាមនរណាម្នាក់នៅក្នុងឆាកជួបរបស់យើងដែរឬទេអញ្ចឹងប្រហែលជាអត់យល់អញ្ចឹងការដើរតាមគឺមានន័យថាគាត់ធ្វើតាមនរណាម្នាក់នៅអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងធ្វើគឺថាធ្វើគំរូតាមលោកធ្វើគំរូតាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏បងបងយើងដែលជាសិស្សច្បងយើងអញ្ចឹងយើងដែរមានអត់បាទដែរធ្លាប់ដើរតាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ធ្វើអ្វីតាមត្រាប់តាមមួយហ៎អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់លើកប្រធានបទដែលតាក់ទងទៅនឹងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងការធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវឬក៏ធ្វើគំរូតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីជាឲ្យយើងចូលទៅក្នុងការតបាយមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនយល់ឬក៏ស្វែងយល់អំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រអង្គងនៅផែនដីនេះអញ្ចឹងថាតើជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវប្រអង្គរស់នៅយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលជាមួយនឹងខ្ញុំអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះកាន់តែសំខាន់នោះអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្វែងយល់អំពីដើមកំណើតសិនណាដើមកំណើតពីដំបូងថាតើនឹងមានរឿងកើតឡើងបានជាព្រះយេស៊ូវចុះមកផែនដីអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជាមួយនឹងខ្ញុំនៅព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ទាំងអស់គ្នាលោកុបាទជំពូក3នេះគឺគេបានបង្រៀនយើងហើយក៏បានបង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញអំពីការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបនៃនាងអេវ៉ាហើយនិងលោកអាដាមដែលគាត់បានឆ្លោះឆ្លោយទៅក្នុងអំពើបាបតើហេតុអ្វីបានជាអេវ៉ាហើយនិងអាដាមគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសិរីល្បួងគាត់ចាញ់នៅសិរីល្បួងនៅពេលនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺឲ្យយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់ដើមឈើដឹងខុសត្រូវហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតអាដាមនិងនាងអេវ៉ាហើយនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់បានហាមបានប្រាប់ថាកុំអោយប៉ះពាល់ផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវឡើយនៅពេលណាដែលបេះឬក៏ប៉ះអ្នកនឹងស្លាប់អញ្ចឹងនៅពេលនោះអរិយក៏បានមូលបួងអេវ៉ាហើយនៅពេលដែលអរិយលបួងអេវ៉ាគាត់ប្រាប់ថាតើព្រះប្រាប់អ្នកថាម៉េចថាអត់អោយបេះនៅពេលបេះនឹងស្លាប់មែនអត់ប៉ុន្តែអរិយបានប្រាប់ថានៅពេលណាដែលអ្នកបេះផ្លែឈើនឹងហើយបរិភោគភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺដូចជាព្រះនៅពេលនោះអេវ៉ាក៏លូកដៃទៅប៉ះផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវនឹងហើយក៏យកមកញ៉ាំនៅពេលញ៉ាំរួចដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយក៏យកទៅឲ្យអាដាមនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទាំងពីរអ្នកបរិភោគរួចហើយគាត់ក៏ដឹងថាគាត់បានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះគាត់បានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលគាត់បានដឹងខ្លួនបែបនេះគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមរត់គេចបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមរត់គេចនៅពេលនោះក៏រឿងអាស្រូវចាប់ផ្ដើមចូលមករឿងដែលធ្វើឲ្យមានភាពអ៊ូអាប់បានចូលមកក្នុងផែនដីមួយនេះគឺជាអំពើបាបអញ្ចឹងនៅពេលដែលអំពើបាបបានចូលមកផែនដីព្រះទ្រង់មិនអាចមកថ្វាយបង្គំមកនិយាយជាមួយនឹងអាដាមនិងអេវ៉ាដោយផ្ទាល់បានទេអញ្ចឹងរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់មិនអាចនៅជិតគ្នាបានទេព្រះទ្រង់គឺជាព្រះពុទ្ធបិតាដែលពោពេញទៅដោយភាពឥតខ្ចោះព្រះពុទ្ធបិតាគឺជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុចរិតព្រះអង្គមិនអាចនៅជាមួយអំពើបាបបានទេនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់បានអោយនាងអេវ៉ាហើយនិងលោកអាដាមចេញពីសួនច្បារអេដែននៅពេលដែលចេញព្រះទ្រង់បានធ្វើរឿងមួយដល់ពួកគាត់ព្រះទ្រង់បានធ្វើរឿងមួយដល់ពួកព្រះអង្គទ្រង់បានសម្លាប់សត្វមួយដើម្បីយកស្បែកគ្របរាងកាយរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ21យើងខ្ញុំអានជូនព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ21នោះព្រះយេហូវ៉ាដោយជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើអាវពីស្បែកឲ្យអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ពាក់បិទបាំងកាយបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺទោះបីតែពួកគាត់ធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែបាទព្រះទ្រង់នៅតែយកអាវពីស្បែកដើម្បីពួកគាត់បំបិទបាំងកាយរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានវិធីមួយដើម្បីបញ្ជៀសយើងឲ្យរួចផុតពីទុក្ខកង្វល់ទាំងឡាយនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំពើបាបបានចូលមកផែនដីនៅពេលដែលអំពើបាប បានជ្រាបចូលនៅក្នុងអាដាមនិងអេវ៉ាគឺអំពើបាបបានបំបែកចេញណាបំបាក់រនាំងណាបាទដាក់រនាំងយើងខណ្ឌយើងដាច់ជាមួយនឹងព្រះអត់ឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងព្រះទេអញ្ចឹងឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងហើយដោយសារតែព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងដោយសារតែព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់ពួកគាត់ព្រះទ្រង់បានធ្វើរឿងមួយទៀតដ៏អស្ចារ្យបំផុតអញ្ចឹងបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទាំងអស់គ្នាសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ21ថាតើព្រះនឹងមានកម្រងអីគេតើមកបានខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់អំពីយើងនឹងទៅរៀនពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ21នៅទំព័រទី1497បាទខ្ញុំសូមអានជូនត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាទូបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខ1ដែលជាខនៃចាប់ផ្ដើមនៃជំពូករបស់យើងថាតើហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់ចោះមកផែនដីហើយថាហេតុឲ្យថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គសុចិត្តមកធ្វើជាទូបាបដើម្បីស្លាប់ជំនួសយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គឃើញមនុស្សកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ឃើញអំពើបាបបានជៀបនៅផែនដីមនុស្សមិនអាចនិយាយជាមួយនឹងព្រះបានមនុស្សមិនអាចចូលជិតព្រះបានដូចមុនអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជវត្រារបស់ព្រះអង្គទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យចុះមកអញ្ចឹងយើងមើលថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងចុះមកលើផែនដីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកនរគ្នាបានទៅនឹងជាមួយនឹងខ្ញុំហើយដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅជាមួយនឹងខ្ញុំអំពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកផែនដីថាតើព្រះអង្គទ្រង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីហើយថាតើព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាមួយអ្នកណានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកព្រះអង្គពេញវ័យបាទព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មមួយថាតើបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គធ្វើដោយម្នាក់ឯងឬដោយជាមួយអ្នកណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឮថាបេសកកម្មឬក៏បេសកជនយើងនឹងឃើញថាបេសកកម្មយើងមិនអាចធ្វើម្នាក់ឯងទេបេសកកម្មគឺធ្វើជាមួយគ្នាគឺធ្វើជាក្រុមគឺជាការងារជាក្រុមដើម្បីឲ្យការងារមួយនឹងបានរីកចម្រើនឡើងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកផែនដីហើយព្រះអង្គទ្រង់បានទៅឯពួកសិស្សទៅឯអង់ដ្រេពេត្រុសបាទទៅហៅពួកគាត់នៅទីនោះដើម្បីពួកគាត់មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគឺព្រះអង្គបានហៅជំនុំពួកសិស្សទាំងអស់ព្រះអង្គបានហៅដល់ប្រមូលពួកសិស្សឲ្យគេបានដើរតាមព្រះអង្គនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារទី1នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនបាទព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនទី2គឺព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់នូវសេចក្ដីស្រឡាញ់ហើយនឹងការពលីកម្មហើយទី3គឺព្រះអង្គទ្រង់បានចែកចាយអធិប្បាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយពីនគររបស់ព្រះអង្គហើយទី4គឺព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកគង់វាលដ៏ល្អព្រះអង្គបានធ្វើជាអ្នកគង់វាលសម្រាប់យើងហើយទី5គឺព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតពួកសាវកបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំណុចនៃចាប់ផ្ដើមគឺបង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់យើងមកទីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនថាតើព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនអីគេខ្លះនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់39ថាតើនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងអីគេខ្លះម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់39ខ្ញុំសូមអានជូននោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តឲ្យអស់អំពីព្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាដែរគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្រៀនយើងព្រះទ្រង់បានបង្ហាញយើងអំពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បានថាម៉េចព្រះអង្គបានថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះជាអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តយើងមើលនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មនៅក្នុងនៅឯភ្នំបាទយើងមើលពីជំពូក5ម៉ាថាយជំពូក5ហ្នឹងព្រះអង្គឡើងទៅឯភ្នំជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេឲ្យពួកគេនៅរបៀបអធិស្ឋានឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវឲ្យគេចេះអធិស្ឋានឲ្យខ្មាំងសត្រូវឲ្យគេចេះណា នៅការបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងអត់អន់តួឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គចុះមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនដល់មនុស្សព្រះអង្គបង្រៀនគេឲ្យចេះស្រឡាញ់ឲ្យដូចជាព្រះអង្គបានស្រឡាញ់ពួកគេបាទអញ្ចឹងថាតើនៅពេលដែលយើងព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់យើងប៉ុណ្ណឹងហើយថាតើនេះគឺជាអ្វីដែលយើងតែគួរធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែរឬទេព្រោះនេះគឺនៅក្នុងដើមចុងខដើមខ8គេថានេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហ្នឹងថាតើយើងធ្វើកន្លែងណាតើទីណាទៅដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងឃើញថាពេលខ្លះចុះនៅក្នុងខនេះបាននិយាយថាឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាពេលនេះឯងហើយស្រឡាញ់ជាខាងដូចខ្លួនឯងចុះអាក្រឹតវិន័យ10ប្រការនោះតើខ្ញុំគួរតែកាន់អត់បាទក្នុងក្រឹតវិន័យ2នេះគឺគេចង់គឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់អំពីចិត្តហើយតើយើងហ៊ានលួចលាក់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះដតីទេចុះបើសិនតែយើងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីគំនិតរបស់យើងហើយថាតើយើងហ៊ានលួចលាក់ណាទៅឆ្លាក់ធ្វើរូបហើយយើងថ្វាយបង្គំព្រះដតីទេចុះបើសិនតែយើងស្រឡាញ់ព្រះណាឲ្យអស់អំពីព្រលឹងរបស់យើងហើយតើយើងហ៊ានរំលងតើយើងហ៊ានថ្វាយបង្គំថ្ងៃខុសដែរឬទេដែលមិនមែនជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរឬទេបាទអញ្ចឹងខទាំងអស់នេះគឺពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រើកន្លែងនេះព្រះអង្គប្រើថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់យើងរាល់ថ្ងៃយើងដឹងហើយពាក្យថាស្រឡាញ់គឺនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាស្រឡាញ់គឺចង់យើងចង់ប្រាប់ទៅនរណាម្នាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យជម្រើសចេះថាយើងឲ្យជម្រើសទៅកាន់អ្នកនោះបាទព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យជម្រើសយើងព្រះអង្គទ្រង់នៅពេលដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គអត់បង្ខំឲ្យយើងនឹងថាបងខំវិញថាឯងត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងត្រូវតែធ្វើនេះតាមខ្ញុំឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិតាមដល់ព្រះអង្គបាទនេះហើយគឺជាការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកនៅផែនដីនេះបាទសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅព្រះគម្ពីរទូយូហានជំពូក14ខ15បាទព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ15ថាតើខនេះបញ្ជាក់អ្វីទៀតបាទបាទនៅក្នុងខនេះគឺខ្លីទេបាទផលជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏កូនសិស្សផលជាចាំនៅខនេះព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ15បាទនិយាយថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបាទនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះអង្គបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាណាចង់បានព្រះអង្គធ្វើជាព្រះពិតមែនស្រាប់ចិត្តរបស់យើងពិតមែនសូមឲ្យយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គតើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គថាម៉េចនៅក្នុងខមុនថាម៉េចត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងហើយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបាទនេះឯងគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនមកដល់យើងព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើកន្លែងនេះឯងសូមមើលទៅចំណុចមួយទៀតគឺជាចំណុចទី2គឺព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គពលិកម្មខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គមកទីនេះគឺមិនមែនតែបង្រៀនឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមកកាន់យើងដែរអញ្ចឹងសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក14ខ13រហូតដល់ខ21បាទនៅក្នុងខនេះផងដែរគឺជារឿងបាទរឿងមួយរឿងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវអានជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក14ខ13ដល់ខ21បាទខ្ញុំបាទសូមអានជូនកាលព្រះយេស៊ូវបានឮហើយនោះទ្រង់យាងចុះចេញទូកចេញពីទីនោះទៅឯទីរហោស្ថានដោយឡែករីឯពួកបណ្ដាជនក៏បានដឹងហើយគេចេញពីទីក្រុងទាំងអស់ដើរតាមទ្រង់ទៅលុះទ្រង់យាងឡើងពីទូកវិញស្រាប់តែឃើញមានពួកមីដេដាពួកឃើញមានមនុស្សឌីមីដេដាទ្រង់ក៏មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់គេហើយទ្រង់ប្រោះមនុស្សជំងឺទាំងប៉ុន្មានក្នុងពួកគេឲ្យបានជាដល់ពេលល្ងាចពួកសិស្សមកឯទ្រង់ទូលថានៅទីនេះស្កាត់ណាស់ mong ក៏ជ្រួលហើយសូមឲ្យវងមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញទៅដើម្បីឲ្យបានទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងភូមិជុំវិញតែព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាមិនចាំបាច់ឲ្យគេត ទៅទេចូលអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅពួកសិស្សក៏ទូលទ្រង់ថានៅទីនេះយើងខ្ញុំគ្មានអ្វីទេមានតែនំប៉័ង5ដុំហើយនឹងត្រី2កន្ទុយប៉ុណ្ណោះនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលយកមកឲ្យខ្ញុំឯណេះរួចកាលណារួចកាលទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យវងមនុស្សអង្គុយនៅលើស្មៅហើយនោះទ្រង់យកនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយងើបតូតទៅលើមេឃទ្រង់ប្រទានពោទាំងប្រទានពោរួចកាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សហើយពួកកូនសិស្សក៏ចែកដល់វងមនុស្សគេបានបរិភពឆ្អែតគ្រប់គ្នារួចប្រមូលចំណិតដែលនៅសល់ដាក់ពេញបាន12កន្ត្រករីឯពួកមនុស្សដែលបានបរិភពនោះមានចំនួន5000នាក់អិតរពពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអានរឿងនេះតើពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានអានកាពីខ្លួនឯងតើនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញពាក្យអីគេមួយណាដែលសំខាន់ពាក្យមួយឃ្លាដែលសំខាន់បំផុតបាទនៅក្នុងខនេះអញ្ចឹងសូមមើលនៅក្នុងខ14ថាតើអ្នកណារកឃើញពាក្យនឹងអត់ថាចំពោះ14ខ14បាទខ្ញុំអានឲ្យម្ដងទៀតលុះទ្រង់យាងឡើងពីទូកទៅវិញស្រាប់តែឃើញមានមនុស្សមីដេដាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្ដួលអាណិតយើងមើលកន្លែងនេះព្រះអង្គកំពុងតែឃើញពួកគេដើរតាមព្រះអង្គព្រះអង្គទៅណាគេទៅតាមបាទព្រះអង្គទៅទីនេះគេទៅទីនេះព្រះអង្គទៅមុតឆ្នេរគេទៅមុតឆ្នេរបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងឃើញថានៅពេលនឹងព្រះអង្គឃើញពួកគេថាពួកគេចង់ស្គាល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រោះគេចង់ស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលនោះហើយព្រះអង្គទ្រង់ថាដាច់ចិត្តអត់បានដាច់ចិត្តអត់បានថាឲ្យពួកគេទៅទាំងអត់អាហារត្រឹមដល់ផ្ទះមិនខ្សោយទេបាទនឹងឲ្យពួកគេទៅដោយអត់អាហារត្រល់ផ្ទះអាណាឡៃធ្វើមហូបឡៃធ្វើអីមិនយប់ជ្រៅមិនយប់អីទៀតទៅបាទវាជ្រេម៉ងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានតែព្រះអង្គធ្វើរឿងមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ឃើញអំពីព្រះកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឮពាក្យថាក្ដួលអាណិតបាទអញ្ចឹងគេថាពាក្យមួយគេថាអាណិតធំជាងស្រឡាញ់អូខេតើកាលណាចិត្តតែតាមមានចិត្តអាណិតហើយគឺតែងតែក្ដីស្រឡាញ់នឹងតែងតែមានហើយតែងតែមានហើយអាណិតអ្នកនេះមួយអូខេតែយើងគួរតែធ្វើម៉េចសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងមានតែធ្វើរឿងមួយអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានយកត្រី2កន្ទុយហើយនំប៉័ង5ដុំមកប្រទានពោហើយចែកដល់មនុស្សទាំងអស់បាទយើងគិតមើលទៅបាទនៅក្នុងនេះគេថាមនុស្ស5000នាក់អត់រឹបស្រីស្រីនិងក្មេងៗទេចាឧទាហរណ៍បើសិនណាប្រុសនោះគាត់មានភរិយាបាទ5000មានភរិយា5000នាក់វា10000អញ្ចឹងក្មេងៗបើសិនណាកូន2ម្នាក់កូន2ឬកូន1ទៀតមានកូន2ទៀតអញ្ចឹងគិតមួយទៅពេលជាវាច្រើនណាចំនួនច្រើនមែនទែនដែលបានឆ្អែតអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលព្រះអង្គទ្រង់កាត់ទៅថាចិត្តដាច់អត់បានដោយសារតែពួកគេដើរតាមព្រះអង្គដោយសារតែពួកគេចង់លឺពីព្រះទូរបស់ព្រះអង្គមានព្រះទ័យក្តួលនៅដល់ពួកគេហើយមួយទៀតគឺព្រះអង្គបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គបានពលិកម្មខ្លួនព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគេគឺព្រះអង្គបានធ្វើនៅឯជ័យឆ្កាងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16បាទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើរឿងមួយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យខ្លាំងបាទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ខ្ញុំសូមអានជូនត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់នោះលោកខ្លាំងមែនទែនទើបព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រាទ្រង់ឲ្យមកស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជាសញ្ញាមួយបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនព្រះអង្គអត់ស្រឡាញ់តែមួយហើយព្រះអង្គអត់ស្រឡាញ់អត់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់កូនឯងខ្ញុំស្រឡាញ់កូនឯងតែអត់ទង្វើទេអញ្ចឹងគេថាក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានទង្វើគឺគេថាអត់មានជាក្តីស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺត្រូវការទង្វើផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់បានឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គយាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះបង្រៀនហើយព្រះអង្គទ្រង់បានស្លាប់នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្លាប់ជំនួសយើងហើយនៅក្នុងខនេះថាម៉េចបើអ្នកណាជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានមកគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងជឿដល់ព្រះអង្គជឿដល់កូនឬជឿដល់ព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គ ដើម្បីកុំឲ្យយើងវិនាសដើរផ្លូវវិនាសម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងទៅចំណុចទី3របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទចំណុចទី3របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មកនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះថាតើការចែកចាយរបស់ព្រះអង្គចែកចាយអំពីអីអូខេតោះសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំថាតើព្រះអង្គទ្រង់មកគ្រាន់តែបង្រៀនព្រះអង្គមកគ្រាន់តែបង្រៀនឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាព្រះអង្គបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ថាតើព្រះអង្គមកនឹងដើម្បីអីគេទៀតខ្លះបងប្អូនធ្វើអីខ្លះនៅពេលសកម្មរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25បាទនៅកំឡុងម៉ាថាយយូហាននឹងឯងថ្ងៃនេះម៉ាថាយ25ផែលជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយនៅក្នុងខជំពូកនេះគឺនឹងឃើញអំពីរឿងត្រីព្រហ្មចារីយ៍បាទ10នាក់អូខេបាទខ្ញុំសូមអត់អានរឿងនេះជូនពួកម៉ែបងប្អូនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយត្រួសត្រាសនៅក្នុងរឿងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលចំណុចសំខាន់នឹងគឺដើមខបាទម៉ាថាយជំពូក25ខ្ញុំសូមអានជូនគ្រានោះនគរស្ថានសួគ៌នឹងបានដូចជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍10នាក់ដែលយកចង្គៀងរៀងខ្លួនចេញទៅទទួលប្តីថ្មងថ្មីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខព្រះគម្ពីរនេះចាប់ផ្ដើមពីពាក្យថាគ្រានោះនគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាព្រហ្មចារីយ៍អូខេតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះតើអ្នកណាជាអ្នកលើកជារឿងប្រៀបបដូចនេះតើអ្នកណាជាអ្នកនិយាយរឿងនេះឲ្យពួកសិស្សស្ដាប់ពួកមនុស្សស្រាប់អញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់នេះយាយបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានលើករឿងប្រៀបធៀបនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានលើករឿងប្រៀបធៀបអង្គតែងតែផ្ដើមថានគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលព្រោះក្រពូចនគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាបាទដំបែនគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍10នាក់បាទនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចែកចាយនៅពេលដែលព្រះអង្គចុះមកបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បានចែកចាយអំពីនគរស្ថានសួគ៌ទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ព្រោះអីនគរស្ថានសួគ៌គឺសំខាន់នគរស្ថានសួគ៌គឺជាកន្លែងបរមសុខគឺជាកន្លែងមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែរៀនគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែចំណុចសំខាន់ថាជីវិតរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនេះមិនមែនមកដើម្បីតែស្លាប់តែមួយមុខទេព្រះអង្គមកគឺមកបង្រៀនយើងទាំងអស់ទាំងមេរៀននៃជីវិតទាំងមេរៀននៃការដើរតាមព្រះអង្គទាំងធ្វើជាគំរូល្អដល់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញថានៅស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំង10នាក់គឺពួកគាត់យកចង្គៀងនិងប្រេងរៀងខ្លួនដើម្បីនឹងទទួលប្តីថ្មងថ្មីប្តីថ្មងថ្មីបាទយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺជានគរស្ថានសួគ៌គឺជាព្រះយេស៊ូវបាទនឹងឯងដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការចាំទទួលបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរព្រោះយើងនៅច្រើនទៀតអញ្ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតបាទនៅចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចទី4របស់យើងគឺព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកគង់វាលរបស់យើងអញ្ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ14ខ15បាទហើយនឹងយូហានជំពូក10ខ27ផងដែរបាទខ្ញុំសូមអញ្ជូនឯខ្ញុំជាអ្នកគង់វាល្អខ្ញុំស្គាល់ជាមរបស់ខ្ញុំហើយជាមក៏ស្គាល់ខ្ញុំដោយជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរខ្ញុំស៊ូបដូរជីវិតខ្ញុំនឹងជាមអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកធ្វើបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើអីព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាអ្នកគង់វាលល្អព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាអ្នកគង់វាលយើងមើលថានៅពេលដែលពាក្យថាអ្នកគង់វាលយើងគិតថាយើងឃ្វាលគោឃ្វាលកបីឃ្វាលជាមបាទឃ្វាលប្រពេអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងក្នុងកាលនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រៀបធៀបណាយើងទៅនឹងកូនជាមនៅពេលណាដែលព្រះអង្គคลายទៅជាអ្នកគង់វាលរបស់យើងហើយនៅពេលណាដែលព្រះអង្គទ្រង់คลายទៅជាណាមនុស្សម្នាក់ដែលចាំគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយយើងព្រះអង្គទ្រង់នឹងស្គាល់យើងច្បាស់ហើយយើងក៏ស្គាល់ព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងដូចក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានអានខាងលើមិញគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់កើងជំពូក23ខ1ដល់ខ6នោះ គឺបាននិយាយប្រាប់យើងច្បាស់ច្បាស់មែនទេព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាំងចំពុក23ខ1ខចប់បាទខ្ញុំសូមអានមួយខមួយខសិនព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វិលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះបាទខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងខនេះដើមខបាននិយាយយ៉ាងសំខាន់ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វិលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះបាទអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថានៅពេលដែលជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះហើយថាតើជីវិតខ្ញុំនឹងដែតដងក៏ប៉ុណ្ណាទៀតតើជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងទៅជាអ្វីបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះថានៅពេលដែលយើងនៅក្នុងវងរបស់ព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលយើងបាទព្រះអង្គទ្រង់បានគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងហើយយើងមិនខ្វះអ្វីទេព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងខ្វះទេព្រះអង្គឲ្យអត់ឲ្យយើងនឹងលំបាកពេកទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ2ថាទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាកនៅទីមានស្មៅខៀវខ្ចីទ្រង់នាំខ្ញុំទៅក្បែរមាត់ទឹកដែលហូរគ្រឿនគ្រឿនទ្រង់កែព្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញទ្រង់នាំខ្ញុំតាមផ្លូវសុចរិតដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់បាទព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំយើងបាទទ្រង់ជាអ្នកគង់វាល្អព្រះអង្គអត់នាំយើងដើរទៅក្នុងភពដែលលំបាកទេហើយព្រះអង្គអត់នាំយើងដើរទៅក្នុងភ្លើងទេហើយព្រះអង្គអត់ទ្រង់អត់នាំយើងដើរជន់បន្លាពេកទេបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់នាំយើងទៅទឹកដែលហូរគ្រឿនគ្រឿនហើយព្រះអង្គទ្រង់នាំខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាដើរទៅក្នុងផ្លូវសុចរិតបាទព្រះអង្គទ្រង់នាំយើងដើរទៅដល់ផ្លូវសុចរិតអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្នកគង់វាដែលល្អនេះហើយគឺជាគំរូដែលយើងគួរតែធ្វើបាទគំរូដែលយើងគួរតែធ្វើតាមសូមមើលទៅខបន្ទាប់អឺទោះបើទូលបង្គំដែលកាត់ច្រកភ្នំនៃមនុស្សស្ក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចជាក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រណងហើយដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខ4នេះគឺបាននិយាយប្រាប់យើងថាទោះបីយើងដើរម្នាក់ឯងណាទោះបីយើងដើរទៅក្នុងជ្រលងភ្នំដល់កពួរបាទដើរទៅក្នុងជួបទុក្ខលំបាកអ្វីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់អត់ណាព្រះអង្គទ្រង់អត់ចោលយើងទេព្រះអង្គតែងតែគង់នៅជាមួយនឹងយើងការពារយើងតាមការពារយើងជាប់ជានិច្ចបាទអញ្ចឹងសូមមើលទៅខព្រះគម្ពីរបន្តទៀតនៅក្នុងខ5ទ្រង់រៀបតុកនៅមុខទូលបង្គំចំពោះមុខខ្មាំងសត្រូវពួកខ្មាំងសត្រូវផងទ្រង់ចាក់ប្រេងលាបលើក្បាលទូលបង្គំពេញនៅទូលបង្គំក៏ពេញហៀបាទព្រះអង្គយើងឃើញថានៅទីនេះព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំឲ្យយើងព្រះអង្គកំពុងតែយើងឃើញអាហាររបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំឲ្យយើងនៅនឹងតុកអញ្ចឹងមានន័យថាហើយចង់បង្ហាញយើងថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមែនទែនព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ថាព្រះអង្គខ្វៀលហើយគឺមិនបាច់ភ័យថាព្រះអង្គអត់រៀបចំអោយទេព្រះអង្គខ្វៀលហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងរៀបចំអោយហើយព្រះអត់ឲ្យយើងទៅយកខ្លួនឯងទៅយកនេះយកនោះខ្លួនឯងទេព្រះអង្គទ្រង់នឹងរៀបចំទុករៀបចំស្រេចតែម្ដងអត់ឲ្យយើងខ្វះខាតអត់ឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយទេរឿងរៀបចំខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងខ5ខ6ប្រកាសជាសេចក្តីសុបិរោះនិងសេចក្តីមេត្តាករណានឹងជួបតាមខ្ញុំរាល់តែថ្ងៃដរាបដល់អស់មួយជីវិតទូបងជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជារៀងដរាបតទៅបាទនៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តយើងបំផុតជាខមួយដែលយើងគួរតែរៀនពីវាហើយជាខមួយដែលយើងយកជាខដែលលើកទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលព្រះអង្គបាទនៅពេលណាដែលយើងមានសេចក្តីសុបិរោះនៅពេលណាដែលយើងមានព្រះនៅតាមយើងហើយបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅរស់នៅនឹងនគរឋានសួគ៌មួយព្រះអង្គដំណាក់របស់ព្រះអង្គបាទនៅក្នុងចំណុចទី5បាទជាចំណុចបញ្ចប់បាទចំណុចទី5គឺព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនេះគឺដើម្បីបង្កើតនៃពួកសាសវៈបងបង្កើតពួកសាសអូខេយើងមើលកន្លែងនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតសាសថាតើព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតសាសឲ្យពួកគេមកចោះឈ្មោះមកអង្គុយចោះឈ្មោះហើយឲ្យគេដាក់ថ្ងៃថាអូខេថ្ងៃនេះចូលរៀនចូលអីទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតពួកសាសឬក៏ពួកសាវកនៅទីនេះព្រះអង្គអត់បានឲ្យគេមកចោះឈ្មោះទេណាគឺព្រះអង្គបានដើរទៅរកពួកគេដោយខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់អូខេនៅពេលដែលព្រះអង្គទៅណានៅពេលដែលព្រះអង្គទៅកាន់ទៅរកពួកសាសដំបងពាក្យដំបងថាតើព្រះអង្គបាននិយាយថាម៉េចគ ឃ្លាដែលព្រះអង្គតែងតែនិយាយទៅកាន់ពួកសិស្សនៅពេលដែលព្រះអង្គហៅអូខេចូលមកតាមបាទព្រះអង្គប្រើពាក្យថាចូលមកតាមខ្ញុំបាទបើលើបើជាមួយនឹងពួកអន់ត្រេពេត្រុសដែលពួកគាត់កំពុងតែនេសាទបងថាម៉េចចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករល់គ្នាឈប់នេសាទត្រីហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករល់គ្នានេសាទមនុស្សវិញម្ដងអូខេអញ្ចឹងថាតើនឹងខនោះព្រះខ្ញុំអ្នកនិយាយខ្លួនឯងថាខ្ញុំអ្នកនិយាយថាព្រះថាចូលមកតាមខ្ញុំឬក៏យ៉ាងណាសូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ9ទាំងអស់គ្នានៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានហៅណាហៅលោកម៉ាថាយឡើងដើរតាមទ្រង់ទៅបាទស្រួលទេយើងរៀនមេរៀននេះមួយថាតើលោកម៉ាថាយគាត់ជាអ្នកណានៅក្នុងពេលនោះគាត់គឺជាអ្នកយកពន្ធបាទអ្នកយកពន្ធនៅសម័យនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺគេអត់ចូលចិត្តទេព្រោះគេស្អប់ណាស់អ្នកយកពន្ធនេះបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រះនឹងហៅលោកម៉ាថាយឲ្យលោកម៉ាថាយនឹងក្រោកដើរទៅលឿនម្ល៉េះបាទក្នុងកាពីថាគាត់ដែលព្រះអង្គថាចូលមកតាមខ្ញុំហើយម៉ាថាយក៏ក្រោកដើរទៅត្រីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គអត់ឲ្យគេមកចោះឈ្មោះទេព្រះអង្គបានទៅហៅពួកគេដើម្បីធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គអ្នកនេសាទត្រីព្រះអង្គឲ្យមកនេសាទមនុស្សបាទអ្នកយកពន្ធព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យពួកគេមកចែករំលែកហើយចែកសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើការងារជាមួយនឹងព្រះអង្គជាការងារដែលសុចរិតជាមួយនឹងព្រះអង្គទៀតបាទអញ្ចឹងទាំង5ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនមើលសារឡើងវិញបាទមើលសារឡើងវិញព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញយើងអំពីបងមោបង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងព្រះអង្គមានប្រតិក្ដួលនៅដល់យើងព្រះអង្គទ្រង់បានបងប្រាប់យើងអំពីនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គទ្រង់បានបាទធ្វើជាអ្នកគង់វាល្អព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតសាវកអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងនេះនៅក្នុងនេះថាតើចំណុចទាំង5នេះបាទចំណុចទាំង5នេះតើយើងគួរតែធ្វើតាមព្រះដែរឬទេតើយើងសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គដែរឬទេបាទមិនមែនតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកគ្រូប៉ាសទ័រឬក៏ចាស់ទុំព្រះវិហារទេដែលធ្វើការទាំងអស់នេះបានបាទមិនមែនថាខ្ញុំចាំថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគាត់ចាស់ទុំពហិគាត់អាចធ្វើការទាំងអស់នេះបានហើយគាត់ធ្វើតាមព្រះបាទបង្រៀនគេបាទចែកចាយបាទធ្វើជាអ្នកគង់វាល្អមើលថែក្រុមជំនុំបាទហើយបាទធ្វើបង្រៀនគេឲ្យពួកគេចេះចែកចាយរំលែកបាទចាំថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅខ្ញុំខ្លួនឯងមិនបាច់ទេបាទយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារនោះដូចជាព្រះបានបាទដូចជាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរបាទព្រះអង្គទ្រង់មកបង្រៀននេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចុះមកដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សមានបាបក៏អាចធ្វើការងារថ្វាយព្រះបានទេហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់យកលោកម៉ាថាយដែលជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេស្អប់ខ្លាំងជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេមិនពេញចិត្តបាទហេតុអីបានព្រះអង្គយកពួកគាត់ឲ្យមកធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀននេះថាគ្រប់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទនៃមនុស្សក៏អាចបម្រើការងាររបស់ព្រះអង្គបានដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់នៅក្នុងការត្បាយមួយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកទៅចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវដែរឬទេថាតើយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានសម្រេចចិត្តថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការងារព្រះយេស៊ូវបានដូចជាព្រះដែរឬទេយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថាបងសាយនិយាយថាធ្វើការងារបានដូចជាព្រះយេស៊ូវច្បាស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាព្រះអង្គធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងមែនអត់ក៏ប៉ុន្តែកុំច្រឡំណានៅពេលយើងធ្វើការងារបម្រើព្រះមិនមែនយើងខ្លួនឯងអ្នកធ្វើទេសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានឲ្យព្រះជួយធ្វើការងារនោះជំនួសយើងយើងកុំធ្វើដោយចិត្តខ្លួនឯងតែសូមធ្វើឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយបទពិសោធន៍មួយដើម្បីជិះបញ្ចប់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅកំពង់ស្ពឺដំបងណាទៅកំពង់ស្ពឺដំបងគឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលទៅរៀនទៅត្រែនអីដល់ប្រទេសក្រៅឬក៏ទៅរៀនណាតាមខេត្តណាផ្សេងៗទេបាទខ្ញុំរៀននៅសាលានេះដូចគ្នាជាមួយលោកគ្រូធីមជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូមកពីប្រទេសក្រៅដែលគាត់មកទីវ៉លិនធាននៅទីនេះខ្ញុំរៀនបានពីពួកគាត់ហើយខ្ញុំបានយកទៅទីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹងថាតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្វៀលពួកក្រុមជំនុំមិនខ្មិចទេបាទតើខ្ញុំត្រូវមើលថែក្រុមជំនុំមិនខ្មិចទេហើយតើខ្ញុំនឹងអត់ដឹងថាតើខ្ញុំគួរតែចែកចាយរបៀបណាហើយថាតើខ្ញុំនឹងបង្កើតសាវកឬក៏ដើរបង្កើតសាសនឹង ដោយរបៀបណាហើយបង្រៀនគេដោយរបៀបណាខ្ញុំអត់ដឹងអីទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងមួយបាទខ្ញុំថាព្រះអីអានេះមិនមែនជាការងាររបស់ទូបង្គំទេប៉ុន្តែទូបង្គំមកនេះគឺទូបង្គំស្ម័គ្រចិត្តជួយបម្រើដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់អ្នកធ្វើការងារនេះចុះព្រះអង្គទូប្រើទូបង្គំទៅទូបង្គំអត់ដឹងទេល្ងងអត់ដឹងធ្វើអីខ្លះសោះនៅពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានគឺខ្ញុំអត់អង្គុយអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអ្នកធ្វើទេបាទនៅពេលខ្ញុំអធិដ្ឋានខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមអានព្រះគម្ពីរហើយក៏រៀនអំពីរឿងទាំងអស់នេះមកហើយក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើវាម្ដងបន្តិចទៅផ្ទះមុនបងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំសិនខ្ញុំទៅផ្ទះពួកគាត់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានកាពីលេងនិយាយលេងមួយពួកគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើបាទមិនមែនយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រះទ្រង់ជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកូនសិស្សហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានយល់ឃើញថាដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់យើងមកផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយការងារដល់ព្រះអង្គចង់ធ្វើឲ្យធ្វើជាគំរូដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានដើរតាមព្រះអង្គដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួររួចហើយថាតើយើងហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តដើរតាមព្រះអង្គដែរឬទេព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ល្អអញ្ចឹងមិនឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំទេឆ្លើយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះបាទហើយសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរ
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី4ជំពូកទី2ចាប់ពីខ22ដល់ខ52ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីពិធីថ្វាយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅលោកដល់កំណត់ការត្រូវញែកចេញជាបរិសុទ្ធតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនោះក៏នាំយកព្រះអរុសទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាមានកត់ទុកមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាគ្រប់ទាំងកូនប្រុសដែលកើតពីផ្ទៃម្ដាយមកមុនបងអស់នោះត្រូវរាប់ជាបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនឹងថ្វាយញាញ់បូជាតាមសេចក្តីដែលបានកត់ទុកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺថាលោកមួយគូឬព្រៀបចង្ទើពីរនោះមើលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះស៊ីមៀនជាអ្នកសុចរិតដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះគាត់រងចាំសេចក្តីដោះទុក្ខរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏សន្ធិដ្ឋលើគាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសម្ដែងឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់មិនស្លាប់ឡើយទាល់តែបានឃើញព្រះគ្រីស្ទនៃព្រះអង្គម្ចាស់គាត់ចូលមកក្នុងព្រះវិហារដោយនៅព្រះវិញ្ញាណរួចកាលមេដាបិតានាំយកព្រះយេស៊ូវជាអរុសចូលមកដើម្បីធ្វើតាមទម្លាប់ក្រឹត្យវិន័យដល់ទ្រង់នោះគាត់ក៏ទទួលមក3ហើយសរសើរដល់ព្រះដោយពាក្យថាឥឡូវនេះឱព្រះដ៏ជាម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យបើបំរើទ្រង់ទៅដោយសុខសាន្តតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ចុះបិទភ្នែកទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងទ្រង់ដែលទ្រង់បានរៀបចំនៅមុខបណ្ដាជនទាំងឡាយជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺដល់សាសន៍ដតីហើយជាសេរីល្អរបស់អ៊ីស្រាអែលជារាសទ្រង់ឯយូសាបនិងមេដាទ្រង់ក៏អស្ចារ្យពីសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលគេថ្លែងពីទ្រង់ស៊ីមៀនក៏ឲ្យពរហើយនិយាយទៅម៉ារីជាមេដាទ្រង់ថាមើលបុត្រនេះបានតាំងឡើងសម្រាប់ធ្វើឲ្យពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាច្រើនដួលហើយងើបឡើងវិញក៏សម្រាប់ជាទីសម្គាល់ដែលគេនឹងស្រដីទៅទាំងផងឯនាងវិញនឹងមានដាវចាក់ទម្លុះប្រលឹងនាងដែរដើម្បីឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាច្រើនបានសម្ដែងចេញមកហើយមានហារ៉ាស្រីម្នាក់ឈ្មោះអានជាកូនផាញូអែលក្នុងពូជអំបូអេសើរគាត់មានប្តី7ឆ្នាំតាំងតែពីក្រមុំមកឥឡូវនេះគាត់ចាស់ណាស់ហើយនៅជាមេម៉ាយប្រហែលជា84ឆ្នាំក៏នៅតែក្នុងព្រះវិហារមិនដែលចេញឡើយគាត់ក៏រົບទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយការតមហើយអធិដ្ឋានគាត់បានឡើងមកនៅវេលានោះឯងក៏អរព្រះគុណដល់ព្រះព រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីព្រះអរុះដល់អស់អ្នកដែលនៅរងចាំសេចក្តីប្រលួសនៅក្រុងយេរូសាឡឹមកាលបានធ្វើសម្រេចគ្រប់ទាំងអស់តាមក្រឹត្យវិន័យព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនោះក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅស្រុកវិញគឺទៅឯភូមិណាសារ៉េតក្នុងស្រុកកាលីលេឯព្រះអរុះក៏កាន់តែមានវ័យចម្រើនធំឡើងមានកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរត់តែច្រើនឡើងប្រកបដោយប្រាជ្ញាដ៏ពោពេញហើយព្រះគុណនៃព្រះក៏សន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ផងរីឯមាតាបិតាទ្រង់តែងតែទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមនៅវេលាបុណ្យរំលងរាល់តែឆ្នាំលុះទ្រង់មានប្រជជនបាន12ឆ្នាំនោះក៏នាំគ្នាឡើងទៅតាមទម្លាប់បុណ្យតែដល់ថ្ងៃរួចបុណ្យក្នុងកាលដែលគេកំពុងតែត្រឡប់ទៅវិញនោះព្រះកុមារយេស៊ូវទ្រង់បានគង់នៅក្រុងយេរូសាឡឹមនៅឡើយចំណែកយូសែបនិងមាតាទ្រង់ឥតបានដឹងទេស្មានថាទ្រង់គង់នៅក្នុងពួកគេក៏ដើរទៅបានមួយថ្ងៃទើបចាប់ផ្លឹកសួររកទ្រង់ក្នុងពួកញាតិសន្តាននិងពួកអ្នកដែលស្គាល់គ្នាកាលមិនឃើញនោះក៏ត្រឡប់ទៅរកទ្រង់ឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញលុះកន្លងក្រោយមក3ថ្ងៃនោះទើបឃើញទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលពួកអាចារ្យក្នុងព្រះវិហារកំពុងតែស្ដាប់ហើយនឹងសួរគេពួកអស់អ្នកដែលឮទ្រង់ក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីប្រាជ្ញាហើយនឹងពាក្យចម្លើយរបស់ទ្រង់លុះមាតាបានឃើញទ្រង់នោះក៏នឹកប្លែកក្នុងចិត្តហើយមាតាសួរថាកូនអើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងយើងដូច្នេះមើលឪពុកអ្នកនិងម្ដាយបានខំដាររោគអ្នកទាំងថប់ព្រួយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាអ្នកម្ដាយរោគខ្ញុំធ្វើអីតើមិនជ្រាបថាគួរឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះវរបិតានៃខ្ញុំទេឬអីតែគាត់មិនយល់ពាក្យដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនោះទេទ្រង់ក៏ចុះទៅឯភូមិណាសារ៉េតជាមួយនឹងគាត់វិញហើយបាននៅក្នុងអាវាតរបស់គាត់ឯមាតាទ្រង់បានកំណត់រឿងទាំងនោះຕົកនៅតែក្នុងចិត្តព្រះយេស៊ូវក៏កាន់តែធំឡើងប្រកបដោយប្រាជ្ញារឹតតែច្រើនឡើងហើយជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនិងចិត្តមនុស្សផង
4: វគ្គទី4ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី5នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីពិធីថ្វាយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: 1. ការលះបង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាកំណើតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះមានរឿងមួយដំណាលថាមានព្រាបមួយហ្វូងកំពុងហៅរោគចំណីស្រាប់តែព្រាបសម្លឹងមើលមកក្រោមនោះឃើញសត្វតែស្រូវអង្គរសណ្ដែកល្ងដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនព្រាបទាំងនោះក៏បបួលគ្នាចុះទៅស៊ីតែព្រាបមេវងខាត់ថាអ្នកមិនត្រូវចុះទេស្រូវអង្គរដែលឃើញពេញដីនោះគឺជានុយរបស់ព្រានយ៉ាងពិតប្រាកដបើអ្នករកគ្នាចុះប្រកបជាត្រូវស្លាប់ជាក់ជាមិនខានព្រាបទាំងអស់នោះមិនជឿមេវងឡើយក៏នាំគ្នាចុះស៊ីស្រូវទៅព្រាបមេវងដឹងច្បាស់ថាព្រាបទាំងអស់នឹងត្រូវស្លាប់ដូច្នេះក៏សម្រេចចិត្តចុះទៅជាមួយដើម្បីស្លាប់ជាមួយកូនចៅជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននៅពេលព្រាបទាំងអស់កំពុងចឹកស៊ីចំណីដែលជានុយរបស់ព្រានយ៉ាងសប្បាយនោះព្រានក៏វាយលុបឡើងធ្វើឲ្យព្រាបទាំងអស់ជាប់នៅក្នុងសំណាញ់លុបមិនអាចហៅរួចបានឡើយព្រាបនីមួយនីមួយខំប្រឹងទៅទះស្លាប់ហើយតែរៀងរៀងខ្លួនតែលុបនៅតែរឹបពួកគេយ៉ាងមាំដដែលព្រាបជីមេវងក៏ឲ្យយបល់ឲ្យព្រាបទាំងអស់សំងំចាំស្ដាប់បញ្ជាហើយទៅទះស្លាប់ហើយឲ្យព្រមព្រមគ្នាព្រាបទាំងអស់ក៏ទៅទះស្លាប់ព្រមគ្នាហើយយងទាំងសំណាញ់ជាប់ខ្លួនទៅទៅដល់ដំបូកមួយដែលជាលំនៅរបស់វងកណ្ដុរសព្រាបជី

0: ជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍មួយហាក់ដូចជាជាប់នៅក្នុងសំណាញ់នៃអំពើបាបគឺការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ចុះតើព្រះយេស៊ូវបានជាប់នៅក្នុងសំណាញ់លោកនោះដែរឬទេគឺប្រហែលជាដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សហើយទើបបានជាទ្រង់មកជាប់លោកនៃសេចក្តីស្លាប់ជាមួយនឹងយើងដូចមេវងប្រៀបនោះដែរទោះបីរឿងនេះវាពិបាកនឹងជឿបានក៏ដោយតែប្រសិនបើពិតមែននោះវាជាការល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់យើងតើលោកអ្នកគួរបន្តការសិក្សាអំពីជីវិតព្រះយេស៊ូវតទៅទៀតដែរឬទេដើម្បីឲ្យដឹងថាតើទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលមកពីស្ថានសួគ៌ដើម្បីជួយដល់មនុស្សទាំងអស់ទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រនៅលើលោកីយ៍នេះឬយ៉ាងណារឿងខាងលើបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងពលីកម្មយ៉ាងធំធេងរបស់មេវងព្រៀបយើងគួរតែកោតសរសើរចំពោះការពលីកម្មនេះមានបុរសម្នាក់ដែលជាគ្រូពេទ្យហើយដែលតែងតែជួយដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងស្រុករបស់គាត់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិតែងតែពឹងពាក់គាត់គ្រប់គ្នាគាត់បានចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ដើម្បីជួយព្យាបាលគេអ្នកខ្លះមានលុយកាក់ជូនថ្លៃឈ្នួលព្យាបាលរីឯអ្នកខ្លះក៏មានល្មមត្រឹមតែបង់ថ្លៃថ្នាំហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គ្មានអ្វីទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់គាត់ក៏បានចំណាយប្រាក់កាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទិញថ្នាំព្យាបាលនិងជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ពួកគេយើងសូមសរសើរនិងយកគំរូតាមមនុស្សណាដែលមានចិត្តសប្បុរសនិងអាណិតអាសូរបែបនេះដែលបានលះបង់ពេលវេលានិងប្រាក់កាក់របស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃរីឯមនុស្សលោភលន់និងអាត្មានិយមវិញយើងប្រាថ្នាសូមកុំឲ្យជួបឡើយបងប្អូននឹងប្រហែលជាចូលចិត្តនឹងអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសនិងពលីកម្មខ្ពស់ដែលពិព្រោះខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងចង់បានមនុស្សបែបនេះណាស់ជាការពិតហើយជីវិតតែងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហានិងសេចក្តីត្រូវការមិនចេះចប់មិនចេះហើយដោយពាក្យស្លោកមួយពោលថាជីវិតគឺជាការតស៊ូហេតុនេះហើយបានជាយើងតែងតែគិតថាជាការប្រសើរណាស់បើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលស្រឡាញ់យើងហើយអាចជួយស្រោចស្រង់យើងបានដោយមិនគិតពីការលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនមិនរុញរានិងធ្វើពលីកម្មនោះ
1: ពីកំណើតរបស់ទីរក់ដល់កំសត់ម្នាក
0: ់មានរឿងមួយស្ដីពីការធ្វើពលីកម្មដ៏ធំដែលមនុស្សជាច្រើនបានដឹងជាយូរណាស់មកហើយហើយដែលមានប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកនេះបានធ្វើបុណ្យរំលឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរចូលយើងស្ដាប់រឿងរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយថាត្រូវលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃរឿងនេះគឺចាប់ផ្ដើមយ៉ាងធម្មតាបំផុតគឺមានស្ត្រីក្រីក្រម្នាក់ដែលរៀបនឹងសម្រាលកូនហើយគ្មានជំរកត្រឹមត្រូវឡើយនាងនិងប្ដីរបស់នាងបានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់គេដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជំរឿនដោយគ្មានញាតិមិត្តក្នុងភូមិនោះនាងក៏ត្រូវទៅរកផ្ទះសំណាក់ដើម្បីសម្រាកតែដោយសារផ្ទះសំណាក់មានមនុស្សច្រើនពេកទើបគ្មានបន្ទប់ទំនេរនាងក៏ឈឺពោះខ្លាំងទើបប្តីនាងអង្វរគេសុំសម្រាកនៅក្នុងក្រោលសត្វពេលនោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានចិត្តធម៌មេត្តាឲ្យនាងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គេឡើយគឺមាន

0: 3អ្នកឃ្វាលជាមទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសង្គ្រោះ
1: ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានបានកត់ត្រាថាមានអ្នកគង្វាលជាមបានរត់មកពីឃ្វាលវងជាមពួកគេបានមកពីកន្លែងដែលពួកគេឃ្វាលនៅទីវាលហើយស្រែកប្រកាសដល់មនុស្សម្នាដែលគេបានជួបនៅតាមផ្លូវថាមានទារកដ៏សំខាន់ម្នាក់បានប្រសូតឡើងនៅយប់មួយនេះយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញពន្លឺដ៏ភ្លឺចាំងចែងរួចក៏បានឃើញទេវតាលេចមកឯយើងដោយមានបន្ទូលថា
2: តើទេវតាប្រាប់ថាកុំខ្លាចអីមើលខ្ញុំមកប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករកគ្នាពីសក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដែលសម្រាប់បណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករកគ្នានៅក្រុងលួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនេះជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករកគ្នាគឺអ្នករកគ្នានឹងឃើញព្រះអរិយមួយរំនឹងសម្ពុតផ្ដេកនៅក្នុងស្នូករ
1: ឿងនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកកងវាជាមបានជួបនឹងព្រះអរិយទារកបានរំនឹងសម្ពុតផ្ដេកក្នុងស្នូកដោយដែលទេវតាបានប្រាប់ដល់ពួកគេមែនរឿងមួយទៀតដែលពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថាការដែលទេវតាបានមកជួបពួកគេដែលជាអ្នកក្រីក្រមានការងារជាអ្នកថោកទាបដូច្នេះតែបែរជាទេវតាបានមកប្រាប់ពួកគេឲ្យទៅរកទារកដែលសំខាន់ទើបនឹងប្រសូតទៅវិញអ្នកខ្លះបានហៅទារកនោះថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអ្នកខ្លះទៀតបានហៅទារកនោះថាជាព្រះអង្គម្ចាស់តើហេតុដូចម្ដេចបានជាគេហៅត្រង់យ៉ាងដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាទារកនោះប្រសូតមកយ៉ាងលំបាកលំបិនបែបនេះតើវាអាចទៅជាការពិតដែរឬទេដែលថាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រសូតមកជាអ្នកក្រីក្រដើម្បីឲ្យអ្នកក្រអាចចូលទៅឯទ្រង់និងស្វែងរកជំនួយពីទ្រង់បានមានរឿងព្រេងខ្មែរមួយបាននិយាយថាមានស្ដេចមួយអង្គចង់រើសប្រពន្ធពីក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គក៏ខ្លែងធ្វើជាអ្នកក្រីក្រដើម្បីផ្សងព្រេងនៅភូមិអ្នកស្រុកទ្រង់ធ្វើដូច្នេះដើម្បីអាចរស់នៅជាមួយអ្នកក្រីក្របានទីបំផុតទ្រង់បានជួបនឹងនារីម្នាក់ដែលបានគោរពនិងបម្រើទ្រង់ដោយមិនដឹងថាទ្រង់ជាស្ដេចឡើយព្រះអង្គយកនាងនោះធ្វើជាមហេសីហើយនាំមកក្នុងវាំងតទៅទៀតតើរឿងដែលទីរួចនោះកើតជាអ្នកក្រនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមដូចនារីនោះដែរឬទេ
0: បួនពួកហោរានាំយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះអង្គសង្គ្រោះ
1: រឿងនោះបានបន្តទៀតថាក្រោយមកមានហោរា3នាក់មកពីទ្វីបអាស៊ីបានដើរស្វែងរកទីរួចនោះហោរាទាំង3អ្នកនោះជាជនជាតិអាស៊ីបានសិក្សាយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីផ្កាយដ៏ធំមួយដែលបានរះឡើងនៅលើមេឃហើយអណ្ដែតនៅលើអាកាសរហូតដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពួកហោរាបានធ្វើដំណើរតាមផ្កាយនោះអស់ជាច្រើនថ្ងៃកងមកដល់រាជធានីនៃប្រទេសនោះគឺទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយបានសួររកទីរួចដែលបានប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាថា
2: តើព្រះអង្គដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង
1: ់ដំណើរនេះបានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលពេញទីក្រុងទាំងមូលព្រោះមានបទកំពីពីបុរាណទស្សន៍ទាយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គនឹងប្រសូតនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេនៅភូមិបេផ្លេហឹមហើយពេលនោះគឺនាងមារីបានប្រសូតបុត្រនៅទីនោះមែនស្ដេចក្នុងនគរនៅក្នុងជំនាន់នោះមានព្រះនាមថាហេរ៉ូតទ្រង់មានព្រះទ័យខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឮដំណឹងនេះស្ដេចហេរ៉ូតមិនដែលភ្លេចម្ដងណាឡើយថា

0: ពីរុដល់ពិសេសនោះនឹងធ្វើការល្អដល់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសទ្រង់ហើយសូម្បីតែបានឃើញហោរាដែលជាទីគោរពមកពីប្រទេសដទៃបានមកសួរទ្រង់ដើម្បីថ្វាយបង្គំនោះក៏ដោយក៏ទ្រង់ពុំបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរតែរឿងដែលទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយនិងព្រួយបារម្ភនោះគឺទ្រព្យសម្បត្តិអំណាចនិងរាជបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់
1: កាកេបានទទួលបង្កប់នៃស្ដេចស្រេចហើយនោះក៏នាំគ្នាចេញទៅឯផ្កាយដែលគេបានឃើញពីទិសខាងកើតនោះក៏នាំមកគេដល់រាប់ដល់ចំពីលើកន្លែងដែលបាត់តូចនៅទើបឈប់គេមានសក្តីអំណរជាខ្លាំងក្រៃដោយឃើញផ្កាយនោះហើយក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះឃើញបាត់តូចនៅជាមួយនឹងមារាជាមេដារួចក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រមទាំងបើកយកទ្រព្យដ៏វិសេសរបស់ខ្លួនថ្វាយរង្វាយជាមាសជាកញ្ញាជាចូលវិញទេដល់បុត្រនោះ
0: នៅពេលដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំង3បានឃើញព្រះយេស៊ូវពួកគេក៏ថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយបានគិតថាព្រះអង្គមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានប្រាជ្ញាជាងពួកគេទៅទៀតទើបបានជាពួកគេថ្វាយដង្វាយដ៏មានតម្លៃដល់ទ្រង់ដើម្បីសរសើរដំណាងទ្រង់ជាស្ដេចដ៏ឧត្តមហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើដូច្នេះនៅពេលដែលគេបានឃើញទីរួចដែលកើតនៅក្នុងផ្ទះដែលក្រីក្រដូច្នេះព្រោះមនុស្សតែងតែយល់ថាកូនដែលកើតជាអ្នកក្រីក្របែបនេះมันអាចคล้ายជាមនុស្សសំខាន់និងល្បីល្បាញនោះបានឡើយហើយគេបែរជាយល់ថាមកពីអ្នកនោះបានធ្វើបាបពីជាតិមុនមកទើបបានជាក្រលំបាកដូច្នេះប៉ុន្តែពួកហារ៉ាជាមនុស្សចេះដឹងពុំបានគិតដូច្នោះទេគឺគេបានដើរតាមផ្កាយទៅថ្វាយបង្គំទីរុះនោះវិញហើយដែលទីរុះនោះកើតជាអ្នកក្រលំបាកដូច្នេះតើមកពីជាតិមុនកសាងបាបកម្មច្រើនឬយ៉ាងណាឬទីរុះនោះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយបទទំនាយបានទាយមកថាជាអ្នកដែលបានលះបង់ទូនីតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយអំណាចនៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីមកជួយស្រោចស្រង់មនុស្សនៅលើផែនដីមែនឬបទទំនាយនេះហាក់ដូចជាពិតប្រាកដណាស
2: ់5តើព្រះយេស៊ូវមកចាប់កំណើតនៅលោកីយ៍នេះយ៉ាងណា
1: លូកាចំពោះ1ខ30ដល់ខ32តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីម៉ារ៉ាអើយទួតព្រះបានប្រោះមេត្តាដល់នាងហើយមើលនាងនឹងមានកូនប្រសូតបានបុត្រា1ដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវបុត្រនោះនឹងបានជាធំឧត្តមហើយគេនឹងហៅទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងប្រទានរាជនៃលួងដាវីតជាអយ្យកោទ្រង់ថ្វាយទ្រង់សោយលូកាចំពោះ1ខ34តែម៉ារាសួរទេវតាថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសណាផងដូច្នេះតើធ្វើដោយម្តេចនឹងឲ្យការនេះសម្រេចបានលូកាចំពោះ1ខ37ដល់ខ38ត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយនោះម៉ារានិយាយថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដូចពាក្យលោកចោះរួចទេវតាក៏ថយចេញពីនាងបាត់ទៅ
0: សូមបងប្អូនសេចក្ដីគិតមើលថាតើមារីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនាងពិតប្រាកដជាមានការរំភើបចិត្តដោយគិតថានាងត្រូវបានក្លាយជាមេដារបស់ទីរុះមួយអង្គដែលមកពីស្ថានសួគ៌គឺជាអ្នកដែលត្រូវហៅថាជាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតប្រហែលជានាងបារម្ភផងដែរចំពោះគំនិតអ្នកដតីតើគេនិយាយថានាងមានទម្ងន់ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមែនឬយ៉ាងណាពិតណាស់យូសែបមានការអាក់អន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែគាត់បានទុកចិត្តថានាងមារីជានារីបរិសុទ្ធតែឥឡូវនាងបែរជាមានទម្ងន់ទៅវិញគាត់មានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះនាងនៅក្នុងព្រះ